Já, komið í sæl og blessu kæru hlustendur. Þetta þátturinn tala tónar út á sögu. Soffía Karlsdóttir heiti ég og í dag ætla ég að kynna fyrir ykkur lögin sem ég hlustaði á í vasadiskonu mínu. Þegar maður tók lög upp á spólur af lögu unga fólksins og fleira. Við erum öll tengd tónlist unglingsárana um ókomna tíð. Minningarnar búa í tónlistinni og tónlistin vekur minningarnar. Við hófum þáttinn á minni stóru ást á unglingsárunum David Bowie. Lagi Heroes kom út í 1977, hugrenninga Bowie Berlínamúrin sem skipti Þýskalandi í austur og vestur 1961-89, kommarnir austanmegin og líðræði vestan. Og svo líka dýrakarspörnin kveikmyndinum Kristjana F. sem kom út 81, þá var þetta lag í miður bíómynd þar og vakti smá ursla að það væri smá ádeila á blessaðan múrin. Ég man hvar ég var þegar hann fjall, munið það. Jæja, en næsta lag á kassettunni frá því var 12 ára. Það vann bróður hans pappa í heimilistækjum, þá ágætis plötu búð. Það var fálkahúsi við Hallarisplanið því kom þar við. Ég var að leita af David Bowie plötu en hún var því miður uppseld en frændi rétti mér aðra plötu. Ég var heilluð af umslaginu, kona í ljónabúningu upp á rúmfattakistu undir súð á háalofti. Frændi sagði hún héti Kate Bush og væri svolítið þekkt í útlöndum. En platan frá 1978, kom út í nóvember það ár og það magnað og ótrúlegt að í febrúar það sama ár gaf hún út The Kick Inside sem engu að síri plata, tvær báðar meistarverk á sama ári. En hér kemur lag sem Kate Bush samti aðeins 18 ára gömul á einni kvöldstund eftir að hafa lesið Wuthering Heights bók Emily Brond frá 1847. Hér Kate Bush í allri sinni dýrð. Gjörið svo vel.

Já, því líkt náttúru undur sem þessi kona og enn að syngja, hún var með tónleika þegar hún var 50 og hún víst ennþá með þessa rödd og hún bara awesome. En ég komst í kynni við YouTube 1983 þegar vor þriðja plata að koma út. Svo að þegar fjórða platan kom út í Unforgettable Fire, bara ári setna, fór ég í strætó, 11-unni úr breiðaltinn og nýri bæ og dreif mig svo heim með plötuna og sett hana fóninn. Ég man eftir þessari spennu, tók textablaði fram og nærbuxunar utan á plötunni svo við kölluðum það, tilbúin að læra muna hvert einasta orð. Ég setti á alliðina og það þetta lag sem byrjar. Þetta titla plötunar og The Unforgettable Fire, þetta vísar til hörmungana þegar Amerikanar letur kjarnorkusprengju falla á Hiroshima. Hinn ógleymanlegi eldur, gjörðu svo vel.

Já, svona endaði þessi unnaður, þetta er alveg dásamleg plata og bara ég mæli með því takja hann upp og rifja hann aðeins upp. Sykumúlarnir voru mikið á mixteipunum mínum. 1986 kom út smáskífa frá þeim með tveim lögum, ammæli var annað þeirra. Það átti eftir að vekja heims athygli á ensku en hér orginallinn á íslensku. Það stendur á netinu, ég var svona leita af hvað þeir segja meininguna í þessu lagi en það satt þetta síðan sakleysi guðskræna náttur og vináttu en ég held að þetta sé öllu alvarlegri hlut en hér ammæli Sykumúlanna ógleymanlegt.

Já, Björk Guðmundsdóttir, alltaf stolt okkur Íslendinga. Tubular Bells, plata Mike Oldfield, kannast margir við. Hún kom út 1973 og þá var hann aðeins 19 ára gamall og spilaði næstum hvert hljóðfæri sjálfur. Mikill snillingur, svo plata var mikið spila heima hjá mér, en 10 ára seinna, 83, þegar ég 13 ára, gaf hann okkur Moonlight Shadow, sem geða Maggie Riley. Og hér kemur það, það algjörlega tímalaust lag, endalaust flott og eitt af þessum lögum sem að ég gat ekki verið án, gjöra svo vel.

Já, þetta ótrúlega flotta lag og enn og aftur að U2 1987 kom Joshua Tree út og á fónin fór hún og headfónin í botn. Hér kemur fyrsta lag þeirra skífu Where the Streets Have No Name, söngurinn New York. Gjörðu svo vel.

Já, lagi Changes með Bowie var fyrst gefið út 71 og var svona singull af plötunni Hunky Dory sem kom seinna. Algjörlega en fólk kunni bara ekki gott að meta, þetta eitt af bestu lögunum hans, myndi ég segja, þetta fjallar breyttar aðstæður samfélaginu, hvernig unga fólkið þarf bara að fá sína athygli og fá að vera til. En allavega næst það Dire Straits, það var hérna Brother in Arms, hún kom út 5. stúdíóalbum með þeirra held ég 85, Walk of Life er lagið sem ég langar að hlusta með ykkur, eitt af þessum klassísku góðu lögum frá þessum tíma alveg ótrúlega flott lag Johnny sem er að tromma og börska einhvers staðar í við lestarstöðvar og spilar vel og flottur en fær ekki meira að gera það en að börska, Walk of Life gera svo vel

Já, walk of life, gangu lífsins, hann bara stundum svona. En stundum tókst mér að setja sama lagið oft á eina kassetu sem ég var að taka upp í útvarpinu mínu. Ef hún var tilbúin í tækinu allan daginn, þá gat maður verið heppin. Og hér kemur eitt lag sem að fjóru sinnum á sömu spólu hjá mér. Elsku ljósálfurinn Kate Bush var ótrúleg. Hérna lagið Running Up That Hill. Þetta sem sagt, var gert vinsalt aftur, eða var vinsalt aftur núna í þáttunum Stranger Things. Þetta fjallar par hjón sem eru mjög ósátt og látt sér dreymum að geta gert smá samning við almættið að fá skipta bara hlutverk til að reyna mögulega að skilja hvort annað. En hækki bara í vasadiskuðinu og seti headphone og kollinn, þetta svo magnalag.

mikið þykir mér vænt að geta spila lög frá byrjun til enda. Það eiginlega orðið óþekkt í útvarpi vegna þess að það svo náttúrulega skipulega tími hjá manni en sumir sér lög eru bara svo tónverk, maður vill heyra þau algjörlega til enda. En Dexys Midnight Runners gaf út lagið Common Eileen 82, það vekur alltaf minningar ótrúlega áhugjulösa tilveru, valhoppandi milli hverfa í breiðaltinu, diskotek í skólanum, tombólur, frosin svali borðaði með teski, kóki gleri, nýtt popp úr vél og kúlur fyrir ágöngin. Þetta voru sko einfaldari tímar, það nokkuð ljóst. Gjörðu svo vel.

Já, var það ekki vilt að trillta villa sem allir fóru og hoppuðu við þetta lag? En jæja, þá kassettan bara komin út að enda og tala tónar verða aftur á viku liðinni. Ég vil þakka Þorsteini Sigurðssyni tæknaðastöðuna, ég þakka ykkur áheyrnina kæru vinir og minni á tala tónu á Spotify og á útarsaga.is. Að lokum hérna Simple Minds, lagi sem einkendi tíðranda 800 áratugarins afsakið, lagið úr kvikmyndinni Breakfast Club sem var svona ein af aðal bíómyndum 80s eins og maður nú slett aðeins. Og hér kemur að kærleikurinn sterkasta vopnið. Stay until your love is alive and kicking. Haldi kærleikan, verið þið sæl, þar til næstu viku. Góða stundir.

0: Komið þið sæl, Arnþrúður Karlsdóttir, heilsa ykkur frá útvarpi sögu. Það komið til mig Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, hann formaði Miðflokksins og fyrir forsætisráðherra og við ætlum að ræða einvörungu Evrópusambandið og þau mál sem að Evrópusambandinu tilheyra í þeirri umræðu sem nú hefur myndast og eðlilega í gangi hér út af þjóðaratkvæðagreiðslunum 29. ágúst. En góðan dag, Sigmundur Davíð.
1: Góðan dag, takk fyrir bóðið.
0: Já, nú það bara þannig að þingmenn fáið bara ekki frí fyrir okkur fjölmiðlamönnum.
1: Já, þannig á það að vera. Það mætti reynda að vera meira því að fjölmiðlar sýndu þessu máli sem við ætlum að ræða núna áhuga. Mm-hmm. Þið haldið upp í vörnum fyrir fullveldið einu sinni sem oftar með því að leifa umræðina og lík sjónarhótt. Mm-hmm. En það samt sérkennilegt og kemur þó ekki alveg óvart. Hversu tiltölulega lítil umræða hefur verið þetta stóra mál, það sem af sumri, og til þess var auðvitað leikunin gerður. Ástæðan fyrir því að ákveður að halda þessa þjóðaratkvæðagreiðslu á þessum sérkennilega tíma í lok ágúst er svo að Þorgerður og þau öll gerðu sér grein fyrir því að stjórnmála umræða er mjög takmörkuð á Íslandi yfir sumartíman, alveg dauð yfir leitt í júli og byrja stundum svona aðeins eftir Vestlumannahelgi. En það það sem að henta þeim að hafa sem minnsta umræðu. Og það segi sína sögu málið. Þegar þú vilt sem minnsta umræðu stóra málið þitt, þá eitthvað bóið við það.
0: Já, sko, það nú ýmislegt sem að hefur borðið á góma bæði hér og annar staðar og þetta er bara hvergi einhvern veginn, liggur ekki skýrt fyrir það nú það sem hvað það þýðir fyrir okkur og mér langar svolítið að fara inn á og byrja jafnvel á því sem þetta við þig sem líka fyrir forsætisráðherra á landsins og til dæmis sko Ef Ísland gengur í Evrópusambandið, hver stærsta breytingi sem verður á svona íslensku samfélagi?
1: Já, það náttúrulega gríðarleg breyting sem að byrtist fyrst og fremst í því að við Íslendingar, þessi þjóð í, já, nú styttist ég að við höldum upp á 1100 ára afmæli þess að við stofnuðum í raun þetta þjóðríki með stofnun Alþingis 1930 að við þráttur að hafa gengið í gegnum eitt og annað við munum með inngöngu í Evrópusambandið eftirgefa alþjóðlegri fjölþjóðlegri stofnun og embættismönnum hennar vald æðsta vald yfir löggjöf okkar yfir framkvæmdavaldin á Íslandi yfir dómsvaldinu á Íslandi og yfir utanríkisstefnu okkar. Með öðrum orðum, þetta er í raun fullveldis afsal og það hefur áhrif á allt hitt. Það erfitt að nefna einhver tiltekin mál sérstaklega sem stóru málin því að það erfitt að sjá fyrir hvað verða stóru málin eftir nokkur ár. Menn tala tölverst sjávarútveginn og jú, það mjög stórt mál og auðlindirnar. En það fylgir þessu að embættismannakerfið í Brussel, erlent vald, sem að fástuð allt aðra hagsmunni, gæti allt aðra hagsmunni en okkar, mun hvaða mál sem kemur upp, hvaða hagsmunni sem verða undir, hafa æðra vald en við sjálf, yfir því hvað okkur varðar. Og þessna hefur mér þótt umræðan stundum beinast ómikið af afmörkuðum þáttum því að þetta það allt undir hana allt samfélagið öll framtíð Íslands undir þegar að ef við verðum búin að fallast á að eftirláta öðrum æðsta vald, ílöggjafvaldi, framkvæmdavaldi, dómsvaldi og utanríkismálum okkar og þannig það sannarlega með Evrópusambandið og það verður ekki leynt með það en svo það líka ferlið sjálft og þú vísa til reynslu minnar af þessu að fástu þessar þjóði sem forsætisráðherra og ég get líka vísa til reynslu minnar af kjörtímabilinu þar á undan þess sem að var í mitt í gangi þessu umsókn sem að nú reynt að grafa upp og endurlífga að þegar að farið var af stað með það, þá var allt undirlagt af því, allt stjórnkerfið var undirlagt af Evrópu sambandsumsókninni og það mátti helst ekkert ganga upp og ég hefði orðað því á þeim tíma og hefði oft gert í myndinni að það var eins og ekkert mætti ganga upp á okkar eigin forsendum því það geti raskað ró Evrópu sambandsins og truflað umsóknarferlið og það mátti alls ekki styggja Evrópu mennina og við fengum að segja og alla þessa viðburði og deilutnan við slitabúin og allt þetta sem var allt því marki brennt að stjórnvöld voru með eitt markmið og allt annað þurfti að víkja. Það var markmið aðlögun að Evrópusambandinu. Það ferli var í gangi þangað til að það strandaði á meðal annars auðlindakaflunum og sjávarútvegnum. Það sem ekki var lengra að komist sem betur fyrir voru þá ráðherrar eða hafði verið í ríkisstjórninni Jón Bjarnason og Ögmundur sem að höfðu tekið það alvarlega þegar að tala var um einhver rauðu strik og takmarkanur á því hvað mætti gefa eftir. Og það þótti ljóst að þingi myndi þá stoppa framgangmálsins og þess að Össur setti málað á ís, þanga til við síðan ákveðum að draga umsóknina tilbaka, sem að var staðfest, eins og ég hef sagt frá hér meðan annars við mig persónulega í Brussel og kom fram í fréttum og vakti mikla gremju Evrópusinnanna. En svo reynaði núna að endurskrifa söguna og það er það sem að hefur kannski pirrað mig einna mest við þetta mál allt saman er að það sýnir svo mikla vanvirðingu við almenning, þjóðuna, hvernig farið er í þetta. Að hér er fullirt. Jó, það var byrjað því að fullir að Ísland væri ennþá umsóknarríki. Svo er ekki hægt að halda því til streitu, því að það var augljóslega ekki, þá voru fundin upp ný orðið við það og sagt að umsóknin væri enn í gildi og einhvers slíkt. En það sem að mér gremst mest við þetta er framsetningin sem er engangu til þess ætluð að blekja. Og hún er þessi, það er bara verið að taka ákvörðunum það hvort við viljum sjá hvað er í bóði. Það snýst ekkert hvort við viljum ganga í Evrópusambandið, sem er einfallega 100% ósatt. Mm-hmm. Evrópusambandi sjálft hefur útlistað þetta margoft, gerði það í viðræðanum á sínum tíma þegar einhverju reyndu sömu leið með að kíkja í pakkan. Og þetta vita allar þjóðir alla Evrópu. Og þessna gremst mér að íslensk stjórnvöld hafi það litla trú á eigin þjóð að þau telji sig geta blektana með því halda því fram að það sé sikkur hluturinn að sækja að þetta Evrópusambandinu eða vilja gangi í Evrópusambandið. Evrópusambandið er skýrt af því ef að land sækir og fær stöðu aðildar umsóknarríkis, þá er það vegna þess að það land er búið að ákveða að það vilji gangi í Evrópusambandið. Og það sem við tekur eru viðræður það hvernig umsóknarríkið aðlagar sig að Evrópusambandinu. Ekkert annað. Ekkert annað. Þetta hafa margir bent á í gegnum tíðina. Ólafur Ragnari við að þau döp hann vísa með hans í Uffe Ellemann Jensen en það er ótal dæmi það að þetta hafi komið skýrt fram í ræðu og riti af hálfu Evrópusambandsins í leiðbenningum Evrópusambandsins sjálfs umsóknarferli í einnig og ekki hvað síst forsendum viðræðnana sem nú er reynt að endurvekja það er liggja fyrir og talandum frammistöðu hinna ýmsu fréttamiðla hér. Ég hef enn ekki séð fjallaðum þær forsendu sem Íslendingar undirgengust af hálfu Evrópusambandsins varðandi aðildarviðræðurnar. Þær eru skýrar. Ég hef ekki séð eina fréttumynda í Ríkisútvarpinu. Þetta var falið skjal þáttur að hafa verið samþykkt þarna árinu 2010. Og Svo var það dregið fram en menn hafa beinlínis reynt að þakka það niður. Þar er líst á nokkrum blaðsum á mjög afgerandi hátt. Hverjar eru forsendur Evrópusambandsins fyrir viðræðum við Ísland? Ísland. Og það eru allar á sama veg. Umsóknarríkið Ísland staðfestir að með viðræðunum stefni þá inngöngu í Evrópusambandið Evrópusambandið leiðir för í þeim viðræðum og viðræðnar og ferlið allt snýst að gefa umsóknarríkinu Íslandi tækifæri til að sína fram á með hvaða hætti það ætlaði að aðlagast.
0: Já, þú nefnir þarna mörgatri sumdur og ég að spyrja þig sérst hvað raunverulega að breytast og mun breytast fyrir Ísland og þú nefnir svo þess að líkil þætti löggjafald, dómsmáld og frangöndavald og sjálfstæði utryggismálum sem er eiginlega þrýgreining ríkisvald sem er undirstaða þess að við köllum okkur réttaríki, ekki satt. Og þá náttúrulega spurningin hvernig myndi þessi stjórnskipinu framkvæmt breytast? Heldur Alþingi áfram að vera æðsta löggjafald landsins til dæmis?
1: Nei, Alþingi verður ekki aðsta löggjafald landsins.
0: Mm-hmm.
1: Það liggur fyrir. Alþingi verður með hér að sting.
0: Hvaða mál færu þá frá Alþingi yfir og vettvangu ESB?
1: Það er nú fyrst og fremst í hin áttina og Alþingi mun ekki hafa svigrúm til að setja lög sem að ganga gegn því sem að Evrópusambandið ætlast til á okkur. Og gerir það það, þá er Evrópudómstólum að mæta sem verður aðstæða dómstig á Íslandi. Og ef að íslensk löggjöf stangast á við lög og reglur Evrópusambandsins, þá verða íslensku lögin að víkja.
0: Mm-hmm.
1: Þannig að íslenska þingið getur áfram sett sín fjárlög reyndar Evrópusambandi nú að mjög að færa sig upp á skafti með það, það til þess að þurfa að hafa fá stjórn á fjárlögum aðildarríkjana en enn sem komið er að geta íslenska þingi sett fjárlög og samþýtt samgöngu áallun og slíkt en ef að löggjöfin stangaðist á við löggjöfablusambandsins þá víkur íslenska löggjöfin og þetta er með örum orðum eftirgjöf fullveldis.
0: Það er sem að er á bakvið bókun 35.
1: Já. Þetta er sem að bókun 35 snerist hvað löggjafarvaldið varðar. Mm. Það var reynt með brellum í því máli að svona einhvern veginn komast fram hjá því með einhver orðalagi að staðfesta að endanlegt löggjafarvald væri hjá Evrópusambandinu. En með aðelda sambandinu, það þarf ekki að velta þið fyrir þér. Þá er endanlegt vald hjá ESB. Og Alþingi minn ekki eins og þurfa einlega það sem kemur frá Evrópusambandinu. Mm-hmm. Það tekur bara gildi hér sjálfkrafa.
0: Já, það er akkurat þetta sem er að hlutverk alþingismanna eins og í dag sem fulltrúa fólksins í landinu, að það minkar verulega. Aðkoma þingmanna og þá þarlegindi landsmanna.
1: Já, kannski finnst einhverjum það bara ágætt, hann getur sagt við kjósundu sína þegar þeir fara hvart yfir því að ekki hafa verið staðið við einhver lofaðurð eða eitthvað ekki gert.
0: Mm-hmm.
1: Geta bara sagt, já, Evrópusambandið leifir þetta ekki, þetta eru bara Evrópulögin sem eru svona.
0: Já, en hvað gerist þá með dómsvaldið og hvað hlutverk fær Evrópudómstólið?
1: Hvað
0: með íslenska dómstólið?
1: Já, þeir verða ennþá til, en þeir verða lægri dómstig. Evrópudómstóllinn verður æðri en hæstiréttur Íslands.
0: Og við getum ekki áfrýja niðurstöðu Evrópudómstólsins.
1: Nei, það er ekki hægt að áfrýja honum til einhvers alþjóðadómstóls eða alheimsdómstóls.
0: Er Ísland með þessu að deila fullveldi sínu með öðrum ríkjum? Sér það þannig, Sigmundur?
1: Nei, ég ger aðtrúsend við þetta orðalag sem að stundur nú að af hálfu Evrópusambandi sinna þegar að bentir á að verið sér að gefa eftir af fullveldinu. Hvað er átt við með deila? Í því felst þá að hinlöndin sé að gefa okkur einhvað af sínum fullveldi, sem að setja fullveldi okkar allt í eitt pott. Og hvað þýðir það? Já, þýðir að það ekkert til landar að væri þá fullvalda. Þýðir, með öðrum orðum, að það er einhvað yfirvald sem er æðra fullveldi hvers lands. og svo bætist það við varandi þetta deilingatal að setja fullveldi í einhvern stóran pot að við sem svona lítið land en mjög vel megandi land sem að hefur reynst best að stjórna sér sjálft að við höfum ekkert það að segja erum ekki neitt hverju fram vindur, það talaði sæti við borðið og hvað átt við með því Jó, yfirleitt verið að vísa í sex sæti á Evrópuþinginu.
0: Já.
1: Sem að er valda, mjög valda lítið þing, getur ekki einu sinni sett fram frumvörp, lagt fram frumvörp, að tekur engungu við frumvörpum frá framkvæmdastjórninni til afgreiðslu. Og segjum sem svo að við varum að kjósa á þetta þing, einhverja sex Íslendinga sem hefðu ákvað því að búa í Brussel og lifa þar Evrópu lífinu með skattlausar tekjur. Þessum fulltrúum Íslands á Evrópuþinginu væri ekki ætlað að vera fulltrúar Íslands. Það kemur skýrt fram. Þingmenn á Evrópuþinginu eiga að vera fulltrúar sinna flokka eða flokka hópa og mynda bandalög eftir flokkum, ekki eftir þjóðerni. Nú, svo það framkvæmdastjórnin, þar sem að við fyrir einhverjum árum hefðum kannski fengið einn mann með neitunarvald. Það ekki lengur. Það búið afnema það. Nú hefði sá fulltrúi bara aðkvæða vægi í samræmi við íbúafjöldan sem á baki leikur og Ísland hefði þar 0,1% áhrif. Og svo segja menn ég sá nú í fréttum einhver vittum við fólk hana í Brussel, já en svo getur fólk að hafa áhrif með því svona tala máli síns lands og reyna sannfæra menn um það. Það alveg eins að gera það með blaðagrein eins og með því að einhver eitt fulltrúi á hátt í 800 manna Evrópu þingi bendi á, ég hef nú smá að gera þessu. Og ef þú hefur fylgst með Evrópuþinginu, þá er það alls konar fólk frá innum ýmsu löndum sem oft á tíðum segir farið sínir ekki sléttar um einhver mál og kvartar yfir þeim. Það er ekkert hlustað á það fólk. Ekkert. Það er rauninni hæðstaði. Því að menn vita það að framkvæmdastjórnin, embættismannakerfið ræður öllu.
0: Já, það er einmitt þetta fyrir gerð sem þetta sko að þú ert að komin á mál sem eru nokkur svona algengi umræðinu að það er að segja við fáum sæti við borði, við heyrum þetta oft þetta er svona kannski það sem að síða kemur framkvæmdina en stóra máli er auðvitað þessi breyting á stjórnkerfinu og eins og það að bara hvað þýðir fullveldi ríkis ekki sagt og þetta þýðir það að jú við ráðum okkar málum alfarið og sjólandu og lofti innan 12 sjómílna það er grunnlín og landsins en þá sko hvaða hluta fullveldis myndi Ísland framselja þetta er lítið í umræðinni
1: já, þetta er alltof lítið í umræðinni það myndi framselja æðsta vald á öllum sviðum sem skipta máli við rekstur ríkis og talandi um hugtakið fullveldi það er náttúrulega nátengt hugtakinu lýðræði því að forsenda sem að hefur verið lögð til grundvallar fullveldi í okkar stjórnkerfi er að þessi hver þjóð sem að ráða sér sjálf ekki einhver eitt kóngur sem að ráði fyrir þá þjóð heldur að hver þjóð innan sinna landamæra sé bestil þess fallin sjálf að ráða sínum málum og þess vegna segi ég óhugað að þeir sem hafa raun ekki trú á fullveldinu hafa ekki trú á lýðræðinu maður heyrir þetta stundum sko, að íslenski stjórnmálmenn eru svo ómögulegir og þetta mál, það hefur ekki verið lagað í 30 ár og þetta og þetta og er ekki bara betra þá að láta einhver aðra að stjórna okkur já, það kann að vera skoðun einhvers en sá hinn sami er þá ekki líðræði sinni sá hinn sami hefur þá ekki raunverulega trú á því að hver þjóð sé best til þess fallin að stjórna sig sjálf. Og telur að einhverir annarar þjóðar, ókostnir, ekki með líðræðislegt umboð, séu betur til þess fallinir að hafa vit fyrir plebbunum, eins og þeir líta þá að það, heldur en almenningu sjálfur í London. Því að ég hef kvartaði yfir ýmsu í íslenskri pólitík frá því að ég byrjaði og reyndar lengur og við höfum rækt margt sem er að hérna á Íslandi í þáttum hér í gegnum tíðina en grundvallar að reyði það við höfum þetta þá í hendi okkar við höfum verið að ræða þetta hér þar sem að betur mætti fara vegna þess að við getum gert eðlilega kröfu til þess að stjórnvöld lægi þetta ef að stjórnvöld er ekki lengur ráðandi þá er almenningur ekki lengur ráðandi og hefur fyrir vikið nefn mist kröfuna á stjórnmálamennina atkvæði kosningunum hefur mist vægi sitt af því að valdið er komið annað
0: það er búin að framselja
1: já.
0: Í hendur öðrum já, þetta er nefnilega það sem að kannski mér finnst allavega ekki rata alveg inn í þessa dagstælu umræðu að þessi þættir á þessari megin breytingu á stjórn landsins hlutverki alþingis og dómstól og framkvæmdavalds að það er bara farið að stóru leiti úr landi sérstaklega dómstóla og stórun hluta alþingis.
1: Já, sem er þá líka hlutverk almennings
0: Já.
1: Og vald almennings er farið.
0: Já.
1: Að því eins og við höfum það núna þá menn getur verið ósattir við félaga sína einhverja aðra kjósendur sem kjósa aðra flokka á slið en það er þá þeirra val það er þá þeirra val og við ef við verðum undir í kosningum á Íslandi þá sættum okkur við það sem, kjósendur völdi eitthvað annað þá höfum okkur samkvæmt því en þegar að kjósendur er ekki einu sinni búin að missa valdi til íslenskra embættismanna en svo hefur nú oft rætt hér að þið búið að vera mikið vandamál hvað að íslenska pólitíkin er búin að vera að gefa eftir að valdi sem var ekki hennar að gefa að ég var það valdir svo komið til embættismenn í útlandum sem að íslenski stjórnmálumenn hafa ekkert að segja og engin yfir á yfir þá er menn búin að gefast upp
0: Já, jú, það er akkurat þetta sem er en ef við aðeins sko nú á þín tíma þá afturkallaði þú og þín ríkisstjórn og utanríkisráðherra þáverandi á 2015 þessa umsók sem að lá til grundvallar þessi frá fyrir ríkisstjórn
1: Já
0: og síðan þekkjum við þá umræðu og þú að Það verður talað það að þetta hafa ekki verið tekið gilt og þetta sé bara ennþá í gildi og við fengum hvað framkvæmdastjóra Evrópusambandsins til landsins í fyrra sem sagði að umsóknir væri ennþá gild. Hvernig stendur á því? Samt er hvergi að finna í neinu skjölu, neinum yfir umsóknaríki, einhver á samningstigi, eitthvað sem er í biðstöðu. Íslandi hvergi þar?
1: Nei, gagstaðins vel ykkur fyrir. En hvers vegna kemur það úrsúlega engað og tala með þessum hætti? Ég heyrði orðið reyndar, ensku orðið eru valid.
0: Já.
1: Sem má þýða sem gild eða gjaldgeng. Ég heyrði þetta fyrst frá einhverjum talsmanni stækkunastjóra Evrópusambandsins sem var veittur á göngunum í Brussel af fréttamanni Ríkisútvarpsins í held ég að verið fyrstu ferð Þorgerðar Katrínar til Brussel fyrstu af mörgum þetta hefur nú verið eiginlega fyrst af embættsverkunar að drífa sig þangað og þar var þessum manni telt fram og hann orðaði þetta með þessum hætti það mætti líta út fyrir að hún væri í gild eða gjaldgeng þessi umsá. Og svo fylgdi enda sögunni að þó gæti það kallað á að öll ríkin þetta samþykja það ef ætti að halda áfram með hana. En ég get vel skilið það að Evrópusambandið getur hugsa sér að umsókn Össurar og Jóhönnu sé ennþá gjaldgeng og það sé allt í lagi fyrir Evrópusambandið að taka upp þráðin sem frá var horfið með þá umsókn í ljópsi þess að íslenska ríki var búið að fallast á og ég nefndi hérna á hann það var búið að fallast á samningskröfur Evrópusambandsins um uppleggið og þetta upplegg að viðræðna snúast það að umsóknar ríki senni að það ætla að taka upp allar reglur Evrópusambandsins og búið að fallast á það þannig að maður getur skilið það að Evrópusambandið já, sé alveg til í það, ef við viljið það bara byrja eftir þarna það er allt í lagi okkar vegna en af hverju ættu íslensk stjórnvöld að vilja það
0: já.
1: Ef að þau á sama tíma halda því fram að nú sé samningstað okkar var miklu sterkari og svo framins af hverju ættu þá að vilja sannfæra Evrópusambandið um að erðu, við getum bara að byrja það sem frávarhorfið við föllumst á allt sem vorum búin að fallast á ef þið bara leiðið okkur að halda því fram að umsóknin sé að þá í lagi og endurveiki hana af hverju ætli þessi, það er vegna þess að Þorgerður og þau öll vita að Íslendingar vilja raunin ekki ganga í Evrópusambandið og þess að þurfti að finna leið til að blekkja almenning til að fá frá heimild til þess að halda ferlunu áfram og fara á næstu skref og það er gert með þessum ótrúlega ósýmla hætti að halda því fram eins og ég nefndi þetta á hann að þetta sé ekki spurningu það hvort menn vilji gangi í Evrópusambandið bara hvort að þeir vilji sjá hvað er í bóði hvað er í bóði, hver er á móti því að sjá hvað er bjóð okkur sem er fráleit framsetning af því eins og ég rætti á hann þetta er allt búið að koma í ljós áður og gerði það sannlega í fyrra umsóknarferlinu en þetta er var eina leiðir til að geta endurvaki málið að setja það fram með þessum ósvipnu blekkingum.
0: Já, en einmitt að þú talar sko þetta atriði og við erum að tala núna meira hvað það þýði hérna fyrir okkur breytingar hérna innanlands og við sjáum það að það á að byggja á fyrri aldaviraðum og síðan þá má nú kannski í því sambandi nefna að sko samningsmarkmið hafa ekki verið birt í Íslendingum ég veit ekki hvort það hefur gert við ykkur á trúnaðarfundum en þjóðin hefur enga hugmyndum hvaða samningsmarkmið Ísland hefur hvað vaki hvað er verið að kjósa í þeim skilningi og ég ætla að benda á það bara núna í morgun að þá var Úkraína og ESB að opna þennan fyrsta eitt kafla sem varðar utanríkis samskipti og þessi kafli sem Úkraínu stendur til boða og öðrum verður boðið eins og Moldóvu að það þýðir að þeir vera að fallast á sameiginlega utanríkis og öryggisstefnu þáttu ekki refsi aðgerðum gagnvart ESB og gagnvart þriðjuríkjum og samþykja yfirlýsinga frá ESB alveg sama hverðar eru samræmingu utanríkisstefnu öryggis og varnasamvinnu og útflutningseftirlit með vopnum og tvínóta búnaði viðskiptastefnu gagnvart ríkjum utan ESB eins og Rússlandi, Kína og öðrum ríkjum það er alveg bundnar hendur og þannig að ég veit ekki sem þetta, þetta er það sem að okkur mun standa til bóða.
1: Já, ekki það sem kemur óvart. Mm. Allt kemur þetta fram í forsendum viðræðanana sem að nú er verið að reyna endurvekja og okkur er sagt að snúist bara um að sjá hvað er í bóði.
0: Já.
1: Þetta voru íslensk stjórnvöld búin að fallast á. Að svona þyrfti þetta að vera og útlistað í samningsafstöðu Evrópusambandsins forsendum þess að viðræðanar færa á stað. Þannig að það er bara óþolandi hversu langt ráðherrar ganga í því að villa viljandum fyrir fólki og það hefur verið sama í þessu ferli eins og kannski við var að búast hvaða staðarindir komið ljós það er einfallega leitast við að líta fram hjá það mér. Núna í hvað síðustu viku þá voru að byrjast fréttir frá Hollandi það að forsætisráðherra Hollands hefði staðfestað í hollandska þinginu að það er engar varanlegar undan þá fyrir Ísland í sjávarútvegsmálum
0: Já, einmitt það, og hollenska þingi sko
1: Já, já, á sama tíma komu fréttir úr írska þinginu að sem að þingmennum voru að ræða það að það myndi ekki ganga að veita Íslandingum einhverjar sér undan þá í sjávarútvegsmálum
0: Já
1: Hvernig brást utanríkisráðherra Íslands við þessu, Þorgerður Katrín Hún setti út á það að þetta væri bara fréttir úr Morgunblaðinu
0: Já
1: Og Morgunblaðinu og þessna
0: Fór í boltaninn ekki, nei fór í manninn ekki boltan
1: Akkurat En þetta voru ekki fréttir úr Morgunblaðinu Þetta voru fréttir frá Þingi Hollands og Írlands Svo var þessu nú loksins fyllt eftir af Ríkisútvarpinu þegar það uppgötaði þessa frétt einhverjum tíma síðar En þá var það með frásögna viðbröðum Þorgerðar þegar hún var búin að undirbúa sig það hvernig hún ætti raunverulega að taka á þessu við að bregðast þessu þá loksins var til frétt á rúf og þar heldur Þorgerður áfram á sama hátt og segir, já það er nú miðflokksmenn í öllum löndum þetta er bara það sem við erum að búast auðvitað, eru miðflokksmenn í þessum löndum líka
0: Fórsetis Já, valda mikli reyðir Þið eru valda miklir
1: Fórsetisráðherra á Hollands sem hún ekki verið tala með flokksmaður til þessa og ég veit ekki með þennan þessa ísku þingmann ég held ekki en svona er reynt að afgreða þetta með tómum stælum og það ber þessu máli í öllu og mála tilbúinanum þetta ekki fagra sögu en þannig var lagt upp með þetta Og ég myndi nú að segja að það sem við rættum hér í þætti strax eftir að áformi ríkisstjórnarinnar þess að þjóðratkvæðu kom í ljós það hvernig þetta myndi allt spilast ég heldur það að spáði rétt fyrir hvert einast atriði því miður
0: Já, það er svona margt að sýnast einmitt í þessu en við fáum auðlýsinga núna hér á útvarpi sögu Arthrúðu Karlsdóttir og hjá mér er Sigmundur Davíð Gunnlaugsson formaði Miðflokksins sem að virðist hafa áhrif út alla Evrópu samkvæmt fréttum en allavegna fyrir forsætisráðherra og við komum eftir skammastund aftur.
2: Síðdegisútvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.

Sigmundur Davíð Gunnlaugsson formaði Miðflokksins og fyrir forsætisráðherra gestu hér á útvarpi sögu. Við erum að ræða ESB ferli, skulum við segja. Við erum búin hér, Sigmundur, svona nokkurn veginn að fara yfir það sem að lítur hér að þeim breytingu sem verða á stjórnskipun landsins Já. Og því valdi sem að við höfum nú í dag og á reitt en

0: Þetta efnisatri, já. Hér eru setta fram heilar kröfur eins og til Úkraínu núna að sameinleg utanríkis- og öryggisstefna ESB ófrávíkjanleg við getum ekki samið þetta
1: nei, nei.
0: Og sagt ég að við ætlum að líka vera með varnarsamningu við Bandaríkin þáttu hér refsiaðgjörum ESB gagnvart þriðjaríkjum og það Kína og Rússland og einhverju fleiri þess vegna og allar yfirlýsingar sem kom frá ESB getum við eitthvað mótmælt þetta og samið þetta?
1: Nei, það er alveg
0: sýnist. Sýnist þið það?
1: Nei, pakkin galopin og hefur lengi verið. Hann er opin í þeim skilningi að það vita allir sem að, með einhverju fylgjast hvað felist í aðalda Evrópusambandinu. Og það má öllum vera ljóst líka hvað felist í umsóknarferlinu. Og Evrópusambandið hefur margoft gert grein fyrir því það hefur gert grein fyrir því á heimasíðu sinni á fundum og það hefur gert sérstaklega grein fyrir því gagnvart Íslandi. Það opnaði pakkan gagnvart Íslandi 2010 þegar að forsendurnar fyrir þessum viðraðum sem að nú er eitthvað endurvekja voru birtar. Algjört grundallar skjali í málunni að því það opnar pakkan. Og þar kom allt þetta fram sem að þú ert að rekja núna með Úkraínu og þessi lönd. Það var líka gagnvart Íslandi. Af því að, eins og Evrópusambandið segir, það sama gildir gagnvart öllum.
0: Akkurat.
1: Og svo talað það að undan þáur séu ekki fáanlegar, en í einstakar tilvikum sé hægt að veita aðlögunarfrest og eitthvað slíkt, en aðeins í undantekningar tilvikum.
0: Já, en veistu til þess að það sé fordæmi innan ESB-landana fyrir þessu varanlegu undan þá? Sko varanlegu?
1: Nei, það er ekki fordæmi gagnvart nýjum umsóknarríkjum. Þetta breyttist nú töluvert með stóru stækkunni 2004 þegar að Austur-Evrópulöndin kom inn.
0: Já.
1: Þá þegar var Evrópusambandin orðið mjög í nöp við allar undan þáur. En svo er ákveð að víkja algjörlega frá þeim möguleikum í tengslum við stóru stækkunina og nú eru undanþágur ekki veittar og það er undanþágur sem að vísa þeir í ennþá eru ýmist aðlögun eins og þessi norður heimskvöld sem landbúnaður í Noregi og Svíþjóð sem að þýðir það að ríki þar í landi má styrkja sama í norður í landi til þess að vera með hendinni sín
0: þú talar sem það trengdir en hvað með aðra tegundur eins og bara lömb og geitur og svona nokkuð
1: löndin geta einhver leiti styrkt sem landbúna með ein skattfé norðan við ákveðna breytagráðu en þetta var fyrst og fremst hugsað út frá landbúnaði á nýstu svæðinum sem að er fyrst og fremst samarnir og þetta hefur verið mjög erfitt fyrir landbúnaði í Finnlandi og Svíþjóð og verðlag talandi það já það er nú eitt sem kannski náum að fara yfir áftir með verðlagið það hefur ekki lækkað gagnvart almenningi eins og fólk gerir á þurri en bændunin eins og það byrja minna á bítum. En aftur að þessu með hvað er í pakkan það liggur fyrir eins og ég segi og er útlistað af hálfu Evrópusambandsins og hvað eru þau þá að spá? Af hverju eru þau þá að reyna að telja fólki trú að það sé enda einhver pakki til þess að kíkja inn í af hverju földu þetta skjal grundvallar skjal það sem að Evrópusambandið opnaði pakkan og útskýrði á hverju viðræðna myndu byggjast. Það er bara til þess að fá fólk til þess að veita Þorgerði Katrínu og útviltan tjekka á fullveldi landsins þannig að hún geti farið og rætt við menn í Brussel til að klára eftirgjöf á fullveldi gagnvart Evrópusambandinu. Og trúið því einhver að Þorgerði Katrínu sem að beinleini tók það til að stopna flokk það að koma Íslandi í Evrópusambandið að hún muni fara til viðræðina þarna úti og segja Nei, hefur það ekki uppfyllt að kröfu mínar. Ég ætla bara að hætta þessu. Nú þegar ég búin að sjá í pakkan, þá, þá ætla ég ekki að gera þetta. Nei, þú veit að verður ekki þannig.
0: Nú, nei, hún fyrir ekki samningsmarkmið, ekki fyrir...

0: Íslendingum.
1: Akkurat, hún er, hún byrtir ekki samningsmarkmið. Að því hún veit það að þau samningsmarkmið í fyrsta lagi myndu vekja spurningar, menn myndu spyrja byrja þetta allt sem allar að semum og hún veit líka að hún gæti ekki náð fram því sem að settir þið fram í skýrum samningsmarkmið. Að því ætlunin er svo að fá umboðið og véla Ísland inn í Evrópusambandið og segja síðan að lokapunktunum herðu, við erum bara að leggja þetta mikla vinnu hérna í 2-3 ári erum búin að vera ræðið við Evrópusambandið og það hefur skýrað alveg frábærum samningi og meðanlega undan þá í sjávarútvegi og svo munum enn skoða mál og benda á eins og við reyndum nú að gera með ETS málin hérna, hvað er með skattana því var haldið fram að það var undan þár. Og það verður rétt að benda á að byrja, þetta er engar undanþáur. Það er að fá hérna aðlögun í einhver tíma og einhverja sérlaust með að einhver hafrannsóknastofnun, sameinleg hafrannsóknastofnun muni vera staðsett á Íslandi og einhver svona. Já. Þetta er engar undanþáur. Og þau muni segja, jú, þetta er undanþáur. Þannig muni þetta ganga fyrir sig.
0: Já.
1: Og vegna þess að þannig hefur þetta gengið fyrir sig til þess að fullir það bara eitthvað sem er ekki neinum tengslum í raunveruleikann.
0: Já, sko, það er akkurat þetta sem þetta er mjög koma búntur sem þú kemur inn á, af því að það er sko þetta hvernig fólk skilur já, við fáum undan þáu fólk heldur jafnilega það sem varanleg en þá ja. Kannski þessi svo kallað undan þáa, hún er bara eitthvað tímabil þar sem við getum haft með það að gera hversu lengi við erum að breyta lögum og aðla okkur
1: og allt er þetta breytanlegt, líka heimskvæta landbúnaðurinn Evrópusambandi gæti ákveða það hvernig sem er að þetta gildir ekki lengur þetta er ekki varanlega undan þá fyrir Finnland og Svíðjóð en málið er bara það að það sér engin ástæð til þess að breyta því að það er óvart bara landbúnaðar þannig að nálið frá og þeir eru löndunum hvort þeirra styrkjana sjálf svo var það nú hinn undan þá sem ofti nefnd þetta er hvað, þetta er norðurskautaða landbúnaðurinn, þetta eru sardínurnar sem að maltveski smábátar fóða að veiða við ströndina, það var hægt að breyta því líka, en enginn sér ástæði til þess. En ef að Ísland væri með einhverja tímabönda undan þó varðandi sjáurutun hér, heldur þú að Írar, Portugalir, Spánverjar, og aðrar þjóðin myndi láta það viðgangast áfram með þá gríðarlega hagsmunni sem að það eru að allar þessar þjóðir segja að færi sínir ekki sléttar að fiskveiðistjórnun Evrópusambandsins telja sig eiga meira inni þar væru raunverulegir hagsmunir til þess að knýja á breytingar þannig að í fyrsta lagi þá munum ekki fá varanlegur undan þáur í öðru lagi verða þessir frestir allir og aðlögun afturkallanlegt og í þriðja lagi þetta er ekki stóra málið jafnvel þótt við fengjum að ráða okkar fiskimiðum sjálf landhelginni fiskveðum í íslenskri landhelgi sjálf og jafnvel þótt við fengjum að setja bann við erlendri fjárfestingu í Íslenskum sjáratvegi, sem Evrópusambandi hefur reyndar þegar sagt að það er ekki reyft. Jafnvel þótt við næðum því öllu fram. Þá ættum við samt ekki að láta okkur detta það í hug að gangi Evrópusambandið. Að því með því erum við að framselja æðsta vald í löggjafar, framkvæmda og dómsvaldi og utanríkisstefnu Íslands. Og af hverju snýst þá umræðan svona mikið þetta að kíkja í pakkan sjákortir bjóð okkur að veiða hérna eitthvað áfram af hverju er fólk að eyða sumrinu og stefna þjóðinni í stórkostlega átök það að við verðum að fá að tjekka því hvort við fáum hugsanlega að halda einhverju áfram af því sem við höfum nú þegar
0: akkurat, það er umlega hvað verðum þá eftir
1: til þess að gefa síðan eftir dómsvald löggjafvald, framkvæmdavald það er ekki pakkan það er ekki ákvæmst að við fáum, kannski einhvað af því sem við ráðum núna sjálf kannski fáum við að ráða einhverju af því einhverju smá áfram við erum að komast að því, við erum að kíkja í pakkan komast að því en við værum þá að jú, gefa eftir dómsvald og löggjafavald og framkvæmdavald en við verðum að komast að því hvort við fengjum að ráða einhver áfram sjálf
0: Já.
1: Sem við ráðum nú þegar þetta er svo fráleitt að ríkisstjórnin skuli hafa stemt þjóðinni í þessa vitleysisför Þorgerðar Katrínar og ég held að ég ímynda mér það að forsætisráðurinn hljóta að gremjast þetta því að ef að þetta verður síðan já í ágúst þá náttúrulega er Þorgerður Katrín í raun komin með öll völd á Íslandi
0: já.
1: Í þá mun allt snúast öll ráðuneyti þar mun allt snúast aðlögunarferlið
0: en já, það er akkurat það sem og það svolítið þannig núna nú þegar í dag Sigmundur því miður þá það bara píldið þannig í dag við sjáum það á umræðinni annars sem að gerast í ríkisstjórnjafnvel eins og fjármál að það tekur engin svona telur engin ástæða til að tala við fjármálaráðherra á sama Nei. Tíma að hér bæði fyrirtækjum og heimilum að blæða út að já. Þá ekki ástæða til að tala við fjármálaráðherra af því að hann bara í því að segja já við munum fá ódýrari kreditkorta kostnað ef við förum með ESB já. Hvað að? Ég meina hvers konar, hvað að vera skilur?
1: Þú sér?
0: Og, já, já Og þetta er auðvitað alveg ofboðslega alvarleg staða sem við erum að ræða
1: já.
0: Og hvernig komið fyrir okkur beðið eftir hugsalegri vaxtahækun Seðlabankans 20. ágúst nokkur dögum fyrir kostningar þannig að þetta er alveg rosalega alvarleg staða.
1: Það er það og þessi ríkisstjórn lét kjósa sig út á það sem að ég sérstaklega samfylkingin lofaði að ná tökum á vöxtum og verðbólgu og efnahagsmálunum það hefur gengið hræðilega það er afturför og engin viðbrögð engin tilburði til þess að taka á vandanum sem var í svo auðveldlega hægt að gera bara með helbriðri skynsemi Því við höfum allt til þess, við erum ennþá fullvalda þjóð, við getum gert þær ráðstafnir sem að henda okkur, eins og við höfum gert áður. En það engin tilbrið til þess, og hvernig heldur þetta verði þá, ef fólk segir já, og allt verða snúast með Evrópusambandið, þá verður ekkert gert hér í að rétta stöðu heimilana ná tökum á vöxtum og verðbólgu, ríkisútgjöldum og öllu þessu, því að þá verður athyglin öll það sem eftir þessa kjörtjambils á Evrópusambandinu.
0: Já, en það einmitt, við sáum það nú líka þarna á sínu tíma þegar að þetta var í fullum gangi, það voru undirlaði fréttatímar alltaf þegar það var að vera opna að pakka. En núna erum við stönduð bara frammi fyrir því, við erum búin að sjá þessi grunnatri hjá Úkraínu sem að fekk að kíkja í pakkan og sjá samningin síðast í morgun
1: Já.
0: Og það er þessi sameiginlega utanríkis- og öryggisstefna og þetta býður okkar öryggis- og varnarsamvinnu. Ég verða að staldra við þetta af því þá líka að taka þátt í refsiaðgerðum gagnvart rússum, jafnvel kínverjum, við erum með fríverslunarsamning við Kína sem að fellur út, við erum með fríverslunarsamning við Indland sem fellur út og fleira sem er svona mikilvægt fyrir okkur, við erum ekki eins og í spurð. Af því að við erum þá að skrifa undir að við erum afsalið því líka með því að lúta alfarið handleiðslu ESB í sem varnamálum Sigmundur Davíð að það er ekki takt að sleppa þeirri umræðu að það liggur í loftinu að ég að stopna evróskan er það er leynt og ljóst verið að stopna evróskan er spurningin
1: já, er yfirleitt stefna sem
0: ráðherra það búið þræta fyrir þetta við ekki sá þegar hann neitar þessu eða hún neitar því að þetta mun ekki koma Íslendingum við fáum ekki undan þá frá því unga fólkið okkar 18 ára og eldra það verður sent úr landi í þeirra ner
1: já, eða hvort það verður sent úr landi eða bara
0: Það er verið að stopna núna fjöldþjóðlegan her á vegum ESB inn í Úkraínu. Fjöldþjóðlegan her, þetta er fréttum í gær. Þannig að þetta er glænýtt, það er rosalega hraða breytingar í þessum áherslum og við bara sjáum yfir okkar og því er þetta neita þessu skiljum
1: við. Við sjáum þetta allir ljóslifandi og þessi umræða hún fer fram fyrir opnum tjöldum í Evrópusambandinu, þetta er svarandi Evrópu herinn, það er ymsir stjórnendur þar sem að eru ádráttulegsir með það sé óhjákvæmilegt rétt eins og það sé óhjákvæmilegt að taka yfir stjórn á fjárlögum landana og fleira
0: já, já.
1: Það eru þetta yfirlýst stefnuna mjög margra þarna að gera Evrópusambandið að sambandsríki og einn af þeim sem að tala hvað mest fyrir því er Guy Verhofstadt hollendingurinn sem að var heiðusgestur á landsfundi Viðreisnar
0: Já.
1: Og messaði þar yfir mönnum mikilvægi þess að en á Íslandin í Evrópusambandið og það taki þátt í því að gera ESB að ríki
0: Já.
1: Og fyrir þessu klappaði Viðreisnar fólki óskaplega stóð upp þannig til þessi leikurinn gerður en svo er reyndan svo er virðingin gagnvast almenning ekki meira svo að það er viðvarandi tilraun til þess að blekja fólk og fá til þess að kjósa einhverjum allt öðrum forsendum eða einhver allt annað heldur en raunverulega er verið að ræða
0: Já, en sem myndi það ég sé nú bara tíminn líður satt hérna og það fyrir eitthvað að minka sem við höfum núna en mér langar að nefna við þig að það er núna umræðum það að og þjóðir er að taka stáum það innan Evrópusambandsins það býður okkar líka þetta svokalla löggjöf sem að gagnrýnendur kalla chapter control og það er sérst þýðir að það er hægt að skilda þjónustuveitur í ákveðnum tilvikum til að greina efni sem sendir í gegnum tölvupóst skilabóðaforrit eða aðra samskipta miðla. Þetta fylgjast algjörlega með ef þú samþykkir rafræn skilík.
1: Evrópusambandið vill hafa aðgang að öllum persónulegum skilabóðum saman hvaða miðlmenn nota SMS eða hvað heitir þetta á Facebook, hann að Messenger
0: Já, Messenger, já
1: og allt þetta Evrópusambandið vill með þessari löggjöf tryggja sér aðgang að öllum þessum persónu samskipti fólks og einnig geta fylgst með því hvaða einstaklingar er að nota ákveðna samfélagsmiðla og þess vegna er gerð þessi krafa að skrá sig með leggjanlegum persónu skilríkjum þannig að það sé hægt síðan að hafa heimil á allri tjáningu og Evrópusambandi hefur sannlega sín tilburði til þess að hafa heimil á tjáningumanna og stjórna henni og refsamönnum útskúða ef þeir eru ekki á rétti línu og þar eru menn fljótir að draga upp hluti eins og hugtök eins og hatus orðræðu slíkt bara ef einhver leifi sér að gagnrýna ríkjandi stefnu þá er þið hatus orðræðu þið fara að minna mjög óþægilega á Sovjetríkin og Östur Þýskaland og allt þetta
0: já,
1: það sem all gaggrinni var skilgrinn sem hatturs orða
0: það er einlega að byrja því að sjáðu þær fangelsanir sem eiga sér stað núna í Þýskalandi 3500 rúmlega sem sitt inni og bara fyrir það sem þeir hafa sagt 12500 rúmlega í Bretlandi
1: já, þetta er nú svaka þetta ástand í Bretlandi þótt það sé ekki í Evrópusambandinu en það sama gildir hjá Evrópusambandinu með þessa nálgun á tjáningu það hefur bara mjög takmarkaða trú á tjáningarfrelsi og telur það hættulegt og svo kom ég fréttu núna í fyrra dag að Evrópusambandið ætlar í málaferli við fjögur af aðildarríkjunum fyrir það að vera ekki búin að innleiða að öllu leiti þetta nýja eftirlits kerfið þeirra
0: Já.
1: Og það er engin smá ríki, sko, það er Írland, Spánn, Frakkland og Holland.
0: Já, já.
1: Þannig að við getum
0: og rétt. Og þeir segja þetta grafi undan friðhelgi einkalífs.
1: Já, já.
0: Og þetta sé þá brot á þeirra stjórnarskrá.
1: Við getum rétt ímyndað hvort að við ætlum að málta einhvað í móin, menn þeir eru því einhvern tímann hér.
0: En sé myndu, bara aðeins hérna alveg í blálókin, Þorgerður Katrín hefur talað aldrei það, hún óttist mest áhrif ellendra aðila að þeir muni reyna að koma og skipta sér að kostningarnu hér. ÖSE, eftirlistofnun Evrópu, er að koma hérna morgun til landsins, en til að fylgjast með kostningum og aðdraganda. Alltså utanríkisráðherra sjálf, hún hins vegar hefur staðið fyrir því að flytja inn ellenda ráðherra. Einn frá Spáni, utanríkisráðherra Noregs, sem sagði við myndum örgla að fá mjög góðan samning, samt var hann ekki spurður af hverju fer þá ekki Noregurinn, af því að þeir eru með sömu skilur og við. og síðan núna næsta mánudag þá kemur eitt frá Frakklandi forsætisráðherra Frakklands sinni og hann á að koma að segja okkur hér á Íslandi hvað sé stórkostlegt fyrir okkur að fara inn en það sem hins vegar menn gallaði í þessu á að halda blaðmannafund svo kallaðan hann raunlega bara fyrir örfa og fjölmiða sem eiga að fylgja bara hlýða því sem er jákvæmt því inni fá ekki að fara og gaggrína
1: bara þeir sem voru að samþykja að spyrja réttu spurningana
0: já
1: en svo kom á daginn hérna með Úlsúlu þegar hún fekk spurningu sem að
0: skrifleg fyrirfram
1: Já, hérna.
0: Þetta sama myndin.
1: Ég vissi að því að það væri búið að raða upp lista af fólki sem á að koma að flytja hingað
0: Já.
1: Til þess að tala fyrir Íslendingum.
0: Mm.
1: En þetta hafa svona mikla stjórn á þessu.
0: Já, það nú það. En simdu dag að núna sinni kostu ekki lengra
1: Nei.
0: En þú þetta að koma aftur
1: klótt
0: og taka framhaldið á þessu en bærilegt að heyra því lýsa því sem að skiptir höfumáli sem er þessi alls er að stjórnkerfisbreyting á Íslandi frá því sem að við gengum að borðinu með hliðsjón og stjórnarskrána okkar 1944.
1: Nákvæmlega.
0: Bestu þakki simdu Davíð Gunnlaugsson fyrrum forsætisráðherra og formaði miðflóksins Arthur Karlsdóttir þakkar ykkur fyrir verðið sæl.
1: Takk.

0: Heimsmálin í umsjón Péturs Gunnlaugssonar. Fréttir og fréttatengt efni af erlendum vettvangi.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti er Hilmar Þór Hilmarsson. Hann er prófessor við Háskólann á Akureyri. Velkomin til okkar, Hilmar.
2: Takk fyrir.
1: Nú, Hilmar, við ætlum að ræðum evruna og evran og gjaldmiðlin og auðvitað í tengslum við þessa umræðu aðild að Evrópusambandinu og það má kannski segja að evru þáttur málsins eða umræðan evruna sé eiginlega mikilvægasti þátturinn í umræðin evru. Myndirðu samþykkja það?
2: Já, náttúrulega ef við skoðum Evrópusambandið sjálft þá erum við aðilega að sameiginlegu markaði.
1: Já.
2: Þannig að frjálsflæði vöru þjónustu fjármagns og vinnuafls.
1: Við
2: erum að sameiginlegu vinnumarkaði. Að taka upp sameiginlega gjaldmiðil, það er eiginlega, við sjáum að það er mjög erfitt að fara út úr Evrópusambandinu, ef aðstæður breytast í heiminum og þú vilt fara út þá að sjá hvernig Bretlandi gekk illa.
1: Hefðu Bretlandi geta gengið út ef þeir hefðu tekið upp evru á sínu tíma og stellingsbundi farið?
2: Það virðist vera svo leið sem mjög torveld að minnstakosti ef ekki algjörlega lokuð. Það er ekki gert ráð fyrir því ef þú gengur inn í myntbandalag að þú farir út úr því aftur, en það myndi það geta haft mikla truflanir fyrir allt svæðið og landið sem væri alltaf að ganga út og taka upp nýjan gjaldmiðil. Þannig að það er mjög torvelt að ganga út af...
1: Þannig að evran hefði gífuleg áhrif á íslenskt hagkerfi og íslenskt þjóðlíf. Það er ótt að segja það.
2: Ef við skoðum Ísland, bara í samhengi við Evrópusambandi, þá þarf að vitum við það að hagvöxtur hérna er miklu meiri heldur en hjá Evrópusambandinu. Atvinnuleysi, og ef við tökum evruna frá hún var tilkynnt sem gjaldmiðil 1999,
1: Já.
2: Það er mun meira en helmingi meira hagvöxtur á Íslandi heldur en á svæðinu. Það er meira en helmingi minna atvinnuleysi, en verðbólgan hjá okkur hefur verið meiri. Og þess vegna hafa vextir verið meiri. En það líka þegar að vera ákveða launahækkanir, þá er líka bætt þar í gegn varðandi sko verðbólguna. Þannig við fáum leiðréttingu þar í gegn. En hérna, fyrir ég held sko að láta hendi sjálfstæð okkar til að marka okkar einnig peningastefnu og geta beitt bæði peningamálum og ríkisfjármálum í kreppu, skiptir mjög miklu máli fyrir Ísland. Ísland er ólíkt hérna Evrópusambandinu og Evrópusvæðinu því leita okkar hagkerfi byggir á mjög fáum stoðum og ef þú skoðar hagsveiflur á Íslandi og bara gerir línur og skoðar hagsveiflur á Íslandi verkar landsframleiðsla mann eða verkar landsframleiðsla við heild í samanburði við meðaltal Evrópusambandsins sem að Seðlabanki Evrópu hann miðar alltaf sín ákvörðun við einhver meðaltöf allar landana, þá er Ísland miklu hagsveiflu getur að hagkerfi en að jafnaði er meiri hagvöxtur, en þetta er mikil framleiðni á Íslandi og þetta er hagkerfi sem að miklar auðlindir og gefur mikla möguleika en það hefur hann ákvörðun sveiflutar. Ég hef aldrei lítið á að gengi gjaldmiðils eða vera fasti. Og ég hef alltaf lítið á að gengi gjaldmiðils í eitthvað sem þarf að nota það.
1: Sem hagstjórnar tæki.
2: Sem hagstjórnar tæki. Og það vekur athygli mína sko þegar ég er að sjá, ég lærði sjálfur hagfræði, íslenska hagfræðinga að því að tala sumir hverjir með því að evrans muni gera mikið fyrir okkur hér. En svo er maður að skoða erlenda hagfræðingi, ég get nefnt svo Joseph Stiglitz, Nóbelsverðlauna hafa, og Paul Krugman. Sem er líka Nóbelsverðlauna hafa í hagfræði, báðir kynsistar, báðir aðila sem ég hef mikið álita á og margir íslendingar hafa mikið álita á.
1: Og lært af.
2: Já, og já, lært af og lært hjá.
1: Já.
2: Að þess, eftir sem ég best veit, eru báðir þess að þeir eru fylgjandi því að við séum með eigin gjaldmiðil. Að þeir sjá að okkar hagkerfi sveiflast öðruvísi, þeir sjá að við erum með öflugt hagkerfi en það er sveiflukennt og það þarf mikinn sveigjanleika til að takast á við þetta og ef þú er búin að taka peningamálastefnuna út úr kerfinu þá þarf það að beita ríkissjóði mikið meira hörku heldur en annars og til dæmis í hrunnu 2008-2009 þá beittu við ríkissjóði mjög grimmt til þess að halda uppi við svo lámars velferðarkerfi í landinu og slíkum hlutum, við gerðum það mjög grimmt í slíkum miklu meira heldur en að Brussel hefði vilja samþykja.
1: En ef Ísland gengur í Evrópusambandið, þá mun það hafa í förmur sér mikla breytingu á stjórnskipulagi landsins. Það liggur fyrir. Jafnframt það, ef við tökum göngum inn í myntbandalagið, Evru myntbandalagið, þá erum við enn frekar að fórna sjálfstæðum og þá í peningamál.
2: Já. Og þá ef
1: en verða minn ekki að viðkenna þetta. Nú erum við deilt þetta, við erum að ræða þessi mál. Sko, þetta eru kenningar, settar fram hagfræðikenningar. Þetta er ekki bara hagfræðikenningar. Þetta, það er búið að sannreina þetta.
2: Já, já.
1: Það liggur að það er búið að mæla þetta.
2: Við höfum séð hvað gerist í löndum með fastgengisstefnu.
1: Já.
2: Í þegar að skella á greppur.
1: Já.
2: Og það sem ég hefur ansakað eru Eystrasaltsríkin, sérstaklega, skrifað tvær bækur það mál, 2018-2023, og ef þú ert með fastgengisstefnu og getur ekki hreyft við stýrivöxtum eða getur ekki beitt peningamálastjórn og það þarf að beita eingöngu ríkisfjármálastjórn, þá leiðir þetta þess að þú þarf að grípa til mjög harkalegra aðgerða í ríkisfjármálum og það því niðurskurði velferðarkerfum og slíkum öllum svona öryggisnetum fyrir almenning, það leiðir til fólksflótta sem í þeirra tilviki og tilviki um annarra landa hefur verið varanlegur fólksflótti. Hreyfanlegasta vinnuaflið er ungt fólk, það missir þetta unga fólk út og það er mikið ábyrgðarleysi að mínum dómi að fólk tali þannig ok, þá bara flýr fólk úr landi ef að það verður þessi skellur og það kemur kannski aftur og það sé bara gott að því að búa erlendis. Þetta er fjarstæðukennt. Ég hef sjálfur búið erlendis eitthvað Já, nálgast 2 áratugi minn ævi, en það hefur alltaf verið að ég hef alltaf skipur alltaf sjálfur, ég hef alltaf verið að flýja. Ég sé sóknarfæri, hvort sem vann fyrir Alþjóðabankan, eða var að fara sem gestaprófessor við háskóla í Bandaríkjunum, eða í Bretlandi, eða í Asíu, eitthvað stærði, eða hvað sem það er. En að fólk flýji með fjölskyldu sínar, vegna að þess að það er orðið ólíft í landinu, það er engin þjónusta við fjölskyldur, velferðarkerfið er farið, heilbrigðiskerfið hefur verið stórskaðað eins og gerist í Eystrasaltsríkjunum 2008-2009. Það er slæmt, því að þetta fólk að koma til baka, það er neyðist til þess að flýja, það kemur sér fyrir annars staðar og það er ólíklegra að það komi aftur vegna þannig að veit líka það að efnastjórnin er þannig í landinu, að það, eins og hérna þegar við lendum í þessu kreppnum 2008-2009 við fellum gengi. Gengi fjall og það reynda var gerist ekki að því að endur við viltu það sjálfa að það gerðist, við erum með sveinlega gengi, það er ekki fast gengi og því fylgdi að Ísland var miklu samkeppnishæfara, að Ísland var alltaf einu sem var dýrt, Ísland var alltaf einu frekar ódýrt land með sér ferðamanna þjónustu og hinga streymdin ferðamenn og alls konar aðri hlutir sem gerðust, Ísland var samkeppnishæfara og þá kom þessi mikil hagvaxta sveifla og atvinnuleysi sig hvarf, Ísland jafnaði sig miklu fyrr að því við gátum beitt bæði peningamálum og við gátum beitt líka ríkisfjármálum og ég held að með svona lítið hagkerfi þá sé skipti sveigjanleg efnahagsstefna mjög miklu máli en þessir hagfræðingar sem ég nefndi við áðan það vekur athygli mína og ég er ekki alltaf viss það íslenskir hagfræðingar sem að komast á annarri þess ég sé ekki alveg heilta greiningun á því hvernig stendur á því að þeir komast á annarri niðurstöðu ef við skoðum það eina land Norðurlanda sem hefur tekið upp er með fastgengiskerfi það er Finnland. Það er mjög slæmum á.
1: Í samanburði við Dani og Svía og okkur og Norðmenn.
2: Dani er að vísu er með gengið tengt evruna en þeir geta alltaf rofið það þeir vilja. En í samanburði við Svíjana og Norðmennina og okkur, það er bara, þeim hefur lítið fjölgað frá því 2008 til kreppinni til 2025, lítið fólkfjölgun. Þeir eru ekki með náttúrulega engan hagvöxt. Þeir eru með mjög mikið atvinnuleysi og það er talað með ungs fólks, 25% þeir eru nefnt, atvinnuleysi ungs fólks. Þeir eru með mikilvægri hagvöxtum við hvort sem hún tekur hagvöxt í heild eða hagvöxt á mann. Þannig að þetta er eina landið sem hefur tekið upp evruna. Það er að vera að hafa í huga að þegar að Finnland tekur upp evruna þá eru þeir ekki endilega að gera það bara því þeir haldi það að það skapist einhvern efnaslega stöðuleika fyrir þá. Heldur telja þeir það að þjóni sínu öryggi að vera hluta ykkur stærri og þeir eru með landamæri við Rússland sem er 1300 km löng og í þeirra stöðu skilum það betur. Það eru fleiri þættir sem koma inn í útlendingin þeim heldur en efnaslega. Hjá okkur hins vegar þá snýst þetta þá mest langt leitum efnahagsmál. Við erum ekki á neinu álíka hættusvæði og Finnland eða önnur Norðurlönd eða Eystrasaltsríkin. Við erum í allt öðru umhverfi. Þannig að fyrir okkur vega efnahagsmálin mjög þungt og þeir sem er tala fyrir evrin á Íslandi eru aðalega að reyna að selja fólki það að þá muni vexti lækka svo mikið og þá muni greiðslubyrði lækka og ég skil vel að fólk sem að skuldar og er í erfileikum að greiða fyrir sín lán að það hérna sé gengið fyrir þessu en að móti kemur eða þú skoðar bara þróun á Íslandi að ég meina eða þú skoðar velbrúku þróun á Íslandi þá er að við ljóst að raunlegin á Íslandi undirfættum áratum hafa hækkað miklu meira heldur en verðbólga og þar auki og annars ég ætla bæta við það að mest það sem er hækkað mest er húsnæðisverðið þannig að þó fólk sé að taka hérna verðtri lán sem eru leiðréttir í verðbólgu þá eru bæði laun þess aðila sem meðan eru að borga lánið að hækka mun meira heldur en verðbólgan sem er sem kemur svo getur verðtrygginguna og svo er líka markaðsverð eigna er að hækka mun meira miklu meira verðbólgan og líka meira raunlaun þannig að þegar það þarf að horfa á þetta í samhengi.
1: En þegar að fjallað er um gjaldmiðlamálin þá er í raun og veru verið að fjalla hvernig á bregðast við áföllum. Og þá er að bera saman eins og þú gert bera saman hvernig á ef við hefum evru eða krónu og hvernig viðbrögðum er það. Og þá er til dæmis ef við lítum á efnahagsáföll í myntbandalagi í myntbandalagi evrunar. Þar náttúrulega verður fórnarkostnaðurinn allt annar.
2: Já.
1: Og það er það sem er samanburður á sem að sko eins og ég var að segja áðan það er búið að sannreina þetta, það er búið að mæla þetta. Og eins og þú segir, til dæmis ef við höfum til dæmis tölum afföll eða áföll í hérna Evrulandi, þá mun það þýða það að fólk mun hérna vegna atvinnuleysis yfirgefa svæði, sérstaklega ungt og velmenta fólk.
2: Já.
1: Og fara annað. Og þetta mun skapa óhagstæða aldurs samsetningu.
2: Já.
1: Tekjustofna ríkisins minka verulega. Menntun flyst úr landi og þekking og kraftur í unga fólkinu líka minkar og svo niðurstaðan minni hafvöxtur. Er ekki búið að mæla þetta til dæmis í Londonum, í Lettlandi, Litáun og þessum löndum og Íslandi að þetta er bein afleiðing af því að þið tók upp evruna en fóru ekki þá leið að fella gjaldmiðil.
2: Já, sko, það er málið það sem alþjóðagjaldur, sem ég tökur Lettland, alþjóðagjaldur sem lagði til 50% gengislækkun.
1: Já.
2: Að því hann taldi, 2008, hann taldi að ef það væri svona mikill niðurskurður í ríkisfjármálum með því að loka sjúkrásum og skólum og lækka laun í ríkisgeiranum mjög mikið og reyna að keyra niður einkageiran líka,
1: já.
2: Að þetta þýtti náttúrulega gríðalega mikið samdrátt og mikið atvinnuleysi sem fór eitthvað yfir 20% og svo fólksflóta og það er eins og varst að benda og sem gerist þið það að hreyfinlegasta fólkið er yngst og bestmenntaða fólkið, það er fólk sem er rúmlega tvítugt, flestir sem voru svona rúmlega tvítur, þetta er fólk sem er auðvelda, talar ensku flest eða einhver tungumál og það er alveg markas, það getur farið inn alþjóðlega miðmarkað. Og
1: það er eftir sótt vinna,
2: já,
1: ekki bara orðað þannig.
2: Já, já, og það sem gerist þau það að ef að þú missir þetta fólk á landinu, þá ertu búin að missa skattgrunninn í landinu, þú ertu búin að missa framtíða skatttekjur. Þetta er fólki, þetta best menntað að klárasta fólk, sem er eftir svo þessu að segja, það fer úr landinu og þetta er fólki sem að jafnaði væri að vinna í engageirunum eða í einhverjum háum stöðu hjá því ombera og er að skapa mikið verðmæti og borgar háa skatta sem, og þessu háu skattar að því það er með hávar tekjur þetta fólk,
1: já,
2: með aðra,
1: já.
2: Þeir eru grundvöllur undir það að reka velferðarkerfið, háskólana, menntastofnanirnar, sjúkrahúsin, velferðarkerfin og allt þetta sem var alltaf þjónustu sem að fjölskyldur vilja hafa ef þau vilja búa í ykkur landi. Ef að þú missir þetta fólk landi þá eru svo mikla skatttekjur hornar úr landinu og þá situr eftir með eldra fólk sem að bara það við vitum það bara með aldrin þá að jafna þá þarf fólk meira heilbrigðisþjónustu og þeir sem að og svo á ákveðnum tímapunkti í lífinu þá fer fólk á eftirlaun, þú ert eftirlaun þú getur ekki rekið hagkerfi á ellilífeyrissjóðum þú þarft að vera með stóran hóp ungs fólks í landinu sem er með háar tekjur að skapa, býr til gott stjórnkerfi í landinu og er að gera stóra hluti í einkageiranum efnahagslífinu sem að er skattgrunnur þess að ég hægt að reka velferðarkerfi eða þjóðfélag það sem er eftirsóknarvert fyrir ungt fólk. Ef þú missir þetta fólk út og það kemur sér fyrir í öðrum þjóðfélagum sem tekjurnar eru betri, kjörin eru betri, þar að var Íslandi, margta fólki sem hann að bjó kom fór ekki bara til Bretlands eða Írlands eða Þýskalands eða Svíþjóðar þá komur líka margir til Íslands þetta hefur okkur fjölgað 24% frá hrunni að þetta fólk skila sér mjög illa aftur hvað Lettland tapaði á þessu tíðanbili 2008-2005 15% af sínum fólki þetta var mest fólk sem var rúmlega tvítu þetta fólk skilja sig ekki tilbaka þetta sé að þeir með áfram að fækka og þetta þýði það að þjóðfélagi frá efnarslið sjónamiði verður ósjálfbært
1: Nú segja þeir sem vilja taka upp evru og eru miklir evrópu sinna þeir segja já en við höfum samkvæmt Maastricht strangar reglur bæði varðandi það hvað halli má vera mikið á ríkissjóði og líka heildarskuldir. Nú hefur bara komið í ljós að það ekkert farið eftir þessum reglum og það eru náttúrulega Ítalía og Grikkland fór ekki eftir þessu, nú Frakkland fer ekki eftir þessu og það eru reynda forsetakosningar þar á næsta ári, þannig að Hilmar við vitum hvað það þýðir, þannig að litla líkur á því að þetta breytist þá og við sjáum bara áframhaldandi skuldasöfnun evruríkja Og svo langar mig að spyrja þig, hvernig stendur á því að evruríkin skuldar svona mikið? Grikkland með evru, Ítalía, Frakkland, Spánn og svona get ég lengi haldið á það. Ef við berum þetta saman við hin ríkin sem er ekki með evru, eins og Pólland, þá er það hlutfallslega minni skuldir þar. Er hægt að tengja þetta saman?
2: Já, sko, það sem að, eins og þú bendir á, að þá er það að Það eru reglur innan Evrópusambandsins og öðru svæðinu þessu 3% af vergri landsframleiðslu sem hámarks hallaöryggissjóði og þessu 60% af vergri landsframleiðslu sem hámarks opinberar skuldir.
1: Já.
2: Að það ekkert farið eftir þessu. Evrópusambandið hefur enga getu.
1: En jú, litlu ríki verða að fara eftir þessu. Við Já. Erum að fara eftir þessu.
2: Já, það er alveg rétt sko að sumir eru jafnar en aðrir. Já. Þú tekur landið svo Grikkland
1: Já.
2: Að þá er staðan þannig að þeim var refsað og tekið harkalega á þeim
1: Já.
2: Og þeir voru þvingar í mikið niðurskurð
1: og eignir teknar af þeim
2: já, selja
1: stórum
2: stíl,
1: almennar eignir
2: já.
1: Flugvellir og hafnir og annars lík
2: já, þeir seldu til dæmis höfni til Kína líkir höfn
1: já.
2: Og síðan eftir með land svo Portugal og Spán, þeir eru reyndast Spán er reyndast nokkuð stórt land en lönd eins og Ítalía og Frakkland sem eru næstasta og þriðastasta hækirfi þau hafa meiri rétt og það sem er bara staðnettin er svo að Evrópusambandið ræður ekkert við þessi mál þeir eru búin að missa algjörlega tökin þeir eru þetta stólöld sem eru búin að missa algjörlega tökin þessum efnaðsmálum og þau hafa ákveðið að vísa ríkisfjármálunum sínum á framtíða kynslóðir og eða það þau vonast þess að einhverju stígi þá muni önnur ríki
1: eins og Ísland
2: já, Ísland eða þeir sem eru aðlega Evrópusambandinu
1: sem er í ríkari hópi já, ríkja
2: koma að hjálpa þeim
1: já.
2: Og þá verður Evrópusambandi það sem að þjóður hafa aldrei viljað yrði sem er Transfer Union sem já. Því það þarf að vera millifæra frá löndum sem eru betur sett til þeirra sem eru versett
1: En getur ekki verið að þjóðverðir sem eru hlinti núna hernaðar uppbyggingu séu líklegri til þess að fallast á þetta að breyta þessari stefnu sinni út af því?
2: Sko þjóðverðir, þeir voru lengi aflögu færir varandi ríkisfjármál en þeir eru það ekki lengur, þeir eru komnir hvað, 63% þeir eru nálægt þessu, en þeir eru allavega ekki aflögu færir þjóðverðir hafa alltaf barist fyrir því að það sé ekki að nota kerfið til þess að misnota kerfið þannig að að það sé þetta vísa vanda einstakara landa yfir á önnur lönd og þess að það hefur verið tekið mjög harkalega og tekið harkalega á Grikklandi til dæmis en það hefur ekki verið gert í stærri löndin og svo eru önnur löndin svo Finnland, þeir eru komnir í 90%
1: Já.
2: Mér, ég sé kalla að þeir eru búin að missa tökina sinni ríkisfjánum, eitthvað er nú að skamma mig og samfélagsmiður fyrir að nota það, en ég meni ég ekki að segja að þeir get ekki laga sín mál, en það verður mjög erfitt því að samtímis því sem þeir eru að safna skuldum, þá er engin hagvöxtur og þeir auðvitað geta með tvennum hættin á tökum á þessu, annars vegar með því að borganum skuldir eða, að þetta er hlutfall eða að það er hagvöxtur eða bæði,
1: Já.
2: En þegar þú ert eins og Finnland, með annars dögt hagkerfi þá ert þú ekki að fara að vaksa út úr hérna þessu vandamáli Og þetta er eitt máli sem að er erfitt fyrir erbúrsamandið að það er ekki farið eftir reglunum og það veit engin hvað, svo er annað sem hefur gerst. Og það er það að sum þessi lönd eru komin í, og eru algjörnum villigöldum, þú veist nefna Frakkland sem er komið í 116%
1: Ég meina það er ekki hægt að búast við því að þjóðirnir sinnandi er að þeir ná völdum í næstu forsetakosningum að þeir geti komið neina töfra laust út af þessu ástandi núna.
2: Nei.
1: Ég finnst það mjög ólíklegt að Marine Le Pen sem hefur lítið yfir að þetta ekki að skerða eftirlaun og skerða útgjöld í kerfinu, þeir eru ekki að breyta þessu. Og það er eins og þessi ríki hafi gefist upp á aðhaldi Áður fyrir voru þið gagnrýndir sum ríkin fyrir það sem ég kalla austerity eða svona harða aðhaldsstefnu. Hún er að horfin frá öllum,
2: já,
1: bæði hægri og vinstri.
2: Þau ráða mjög miklu, minns ég tók eftir því þegar ég var að skrifa bókakafla í bók sem er að koma út fyrir stórt forlag um gjaldmiðlamál Íslands.
1: Já.
2: Og ég var að velta fyrir mig hvernig stendur á þessu 60% hámarki. Og það hverju rökin fyrir því, það er engin hagfræðileg rök fyrir því
1: Nei.
2: Og ég var að búa til
1: Þetta er bara pólitísk
2: Ég var að búa til línurit og þá sá ég að þegar evrum var tekin upp þá var Frakkland og Þýskaland með cirka 60%
1: já.
2: Og þá bara miður við það ok, við erum með 60% og þá skulu allir aðrir halda sig innan þeirra marka og við sjálf líka síðan mistu Frakkar tökin á sínum málum alveg og er núna nánast tvöfalt þetta á mark Á menna þjóðverjar, þeim hefur gengið skár, en þeir hins vegar geta ekki lengur hjálpar ennum öðrum ríkjum. Svo náttúrulega er Ítalía 137%, meir en tvöfað, og...
1: Þeir ráða ekkert við.
2: Ég sé ekki hvernig þetta, svo er annað sem hefur gerst, sem ég ætla að benda á, þessi lönd hafa verið að hjálpa Úkraínu.
1: Já, sem þeir hafa ekki efna á.
2: Nei, og hvað gera þau? Þá er það ekki einstaka ríki sem er að taka lán.
1: Heldur, Evrópusambandi sem slíkt.
2: Já, sem er að taka því að þessi lönd náttúrulega borga inn í sjóð Evrópusambandsins til þess að halda Brussel gangandi, það kostar nú sitt að reka 40 manna
1: batteri. Sjóðuríkin verða að fjármagna Evrópusambandi.
2: Já, þau verða að borga þetta og í stað þess að taka lán, þá tekið lán á kostnað allra ríkjana þetta 90 miljardar lán
1: Já.
2: sem að
1: tryggti einhverju rússneskum kröfum
2: 90 miljardar lán sem að var tekið sérst að hjálpa Úkraínu það var tekið Evrópusambandinu í heild, öllum ríkjunum hlutur Íslands hefði kannski orðið 20 miljardar eitthvað og þetta er bara ákveðið og allir sem eru á móti þessu, þeir verða eins og Orbán svarti sauðir, þú verður að fylgja línunni en þannig byrja að safna skuldum ekki þjóðríkin heldur bara allt sambandi í heild farið að bæta á sig og þetta bætist við það sem fyrir var og það sem vekur athygli og spurningar hjá mér er það Evrópusambandsríkin og Evrusvæði hafa verið undir öryggisreglu bandaríkjanna lengi og það að NATO var til þýtti það að öryggismál voru út af borðinu varðandi Evrópagat
1: Þeir þurfti að byggja upp sitt velferðakerfi
2: byggja upp sína innviði byggja upp sína velferðakerfi og gera hluti sem að voru skynsamlegir Bandaríkin voru aðilin sem að stóð fyrir varnamálan og mestu leik
1: fjármagnaði það
2: já, núna það fara út af borðinu og ef að Evrópusambandið gat ekki verið með hagvöxt, samvíðlega góðan hagvöxt og ekki hérna haldið verið með sko, meðalatnulesi á öfrisvæðinu frá 1924-5 er í 9% sem er allt og hátt. Það er meirinn helmingi lagra meðaltar á Íslandi yfir þetta tíðanbíl. Að ef að þið gátu ekki haft betri framistöðu þegar að þau höfðu gátu var annað land, ríkasta land í heiminum sem er í Norður-Ameríku, fjármagnaði þeirra varnir þegar þessi lönd þurfa núna að fara að fjármagna sína varnir líka með 5% örgli landsframleiðslu, þá er staðan ennþá verri. Þannig að sko, ég ekki skilur að sumir einhver hagfræðingur notaði að ef við feintækjum bevrun þá er þið hér hérna bætt lífskjör og blóm í haga sko. Ég sé ekki nefn blómlegan haga, ég sé bara samband sem er efnaslega orðið mjög illa statt, sér ekki fyrir endan á, sem ræður ekki við að framfylgja neinum reglum og Seðlabanki Evrópu öðru hverju gefur út viðvaranir um hugsanlega skuldakreppu
1: sem er hann að vera Seðlabanki Þýskalands
2: hann er búinn til út frá Seðlabanka Þýskalands
1: og er staðsettur í Þýskalands
2: staðsettur í Frankfurt og hérna
1: og þetta er Evrubank sko þeir græta á Evrunum kannski til að byrja með þjóðverðan það má kannski segja
2: já þetta er að sko Úkraínustríði hefur haft þau áhrif að hérna að sko að þjóðverjar náttúrulega eins og þú veist eru fannir að kaupa orku sína orku og miklu hærra verði þannig að þeir eru í verulegum vanda en ég get ekki séð að þetta kerfi sé á nokkurn hátt sjálfbært hins vegar ef þú skoðar Ísland þá mér finnst Ísland ég meina auðvitað við ekki nýða alveg það eru ákveðnir veikleikar í okkar kerfi en í heilinu tekið hefur Ísland verið að koma vel út efnaðaslega og að skipta því út fyrir þetta ég sé ekki rökin fyrir þessu
1: sko, máli snýstu þetta þegar áföll verða í hagkerfi eða í efnahagslífi í hérna í Evrópu þá þarf að bregðast við það þarf að koma með tillögur um aðlögun annars vegar eins og þú sagðir í grein veiking gjaldmiðilsins er svona hraðvirk aðlögun gegnum verðlag það er ein leið Hinn leiðin er meiri háttar atvinnuleysi og skuldasöfn.
2: Já, já, það er bara atvinnuleysi, það er þannig, atvinnuleysi í Evrusvæðinu.
1: Við kvörtum undan alltaf háum vöxtum og verðbólgu eðlilega, en verðbólga þó ef við lítum yfir ákveð tímabil hefur þó farið minkandi hér vegna þess að það er sko meiri gróska í hagkerfinu og það eru fleiri stoðir sem hafa verið eru núna til staðar undir fjölbreyttari atvinnustarfsemi við áður fyrir þegar við höfðum engöngu sjávarútveg þannig að höfðum við meiri hérna, sveiflur í hagkerfinu
2: Já, já, íslenskakerfi hagkerfið er að verða fjölbreyttara heldur en hann var en það er samt sem áður fábreytt með því löndis og Þýskaland eða jafnvel bara Holland eða eitthvað starri lönd þá er það, okkar hagsveifla er mjög ólík sko, til þess að geta verið í hérna til þess að geta verið á svona sameiglegu myntsvæði, þá þarft að vera með hagsveiflu sem er svona lík svæðinu í heild að meðaltali og það er alveg fjarri lagi að við séum á þeim stað og eins og þegar við lentum eins og þunga ekki 2008-2009 að þá var gengisverði ekki 30% en það kom og sem þú sér það, ég skrifaði grein í morgunblaðum þetta og hérna sem kom út fyrir ykkur vikum og þá sýnir það fólkfjöld á Íslandi að hann breyttist mjög lítið að fækkaði aðeins fyrstu 2-3 árin en síðan frá 2016 þá tekur þetta bara stökk og það er að því að hérna bara verður landið ekki samkeppnishæfara þetta er útflutningsdrifin hagvöxtur byggir á miklum útflutningi þar á meðal útflutningi var þetta tengist ferðaþjónustu mikið að ferðamönnum að koma hingað og kaupa þjónustu og alls konar hluti og öðru, ýmsu öðru sem þarna verður og við náum okkur á strik 92-3 þegar að finnar og svíjar áður en að finnar tók upp evruna og áður en að þessi löngengi Evrópusambandið þá höfðu þau svipaðar einslu að þau feldu gengi svipaðu þig 92-3 þegar þau voru mjög þunga og erfiða fjármálakreppu og þá höfðu þau ekki fast gengið stefnu og þau gátu með bara meiri samkynsefni keirt sér áfram með miklum hagvesti á mjög svipaðan hátt og viðgerðum. Þannig að fyrir þessi lönd þá gátu gert þessi leiðrétingu sem er Finnland núna, Finnar geta voðalega lítið gert. Þeir þurfa að skera niður í ríkisfjármálum, þeir þurfa að eyða meiri peningum í varnamál og þeir þurfa bara að lifa við það sem er ákveðið í Frankfurt í peningamálum.
1: Ég segir hafa gengið í NATO líka.
2: Já, og það náttúrulega er eitt merkilegt mál, þú, ef þú kemur inn á það mál, að það sem er að gerast náttúrulega líka á norðurslóðum, sko, það tengist allt úgrænustriðinu, Finnland gengur inn í,
1: já,
2: veist, og Svíþjóð ganga inn í hérna NATO.
1: Já.
2: Og eitt sem við tökum eftir er það, að það eru 8 lönd í norðurskautsráðinu og eitt er Rússland sem er ekki NATO og svo voru 2 svona hlutlaus, Svíþjóð og Finnland og 5 voru NATO.
1: Já.
2: Eftir að Úkraínu hófst, þá fara Finnar og Svíjar inn í NATO.
1: Já.
2: Hvað gerist þá? Þá fara Rússar að sjá, við erum einir. Við þurfum að koma með einhvern sterkan aðila með okkur. Við séum ekki bara einir á móti 7. Taka Kína inn.
1: Já.
2: Og þá eru Kína og Rússland og það er mjög sterk lönd á norðurslóðum. Og hvað gerist þá? Þá fyrir Donald Trump að tala um Grænland, taka Grænland og Kanada. Að því hann sér það að núna er Rússland komið ekki bara sjálft í norðurslóður og mjög sterkan hátt, heldur komið Kína með sér.
1: En hann vildi Trump að Rússland er bara bandamaður og vinu bandaríkjana rússarnir. En núna er kínverjar konu með og rússar og kínverjar. Það er raunum verið búið að reka rússana í faðn kínverjana og staðan hefur gerð brest eins og þú segir.
2: Já, og ein ástæðan fyrir því að við erum myndið þrýstingi núna, sko, íslensk stjórnvöld eru virðast óttaslegin út af Grænlandi.
1: Já.
2: Að við séum næst.
1: Já.
2: Þetta ástand, þetta óvís ástand með Grænland og Kanada er tengist beint Úkraínustríðu. Að þessu leiti að Úkraínustríði rekur 2 lönd inn í NATO, það rekur Rússland til samvinni við Kína og þá segir Donald Trump, sem Markna segja, hérna, við erum í þeirri stöðu og það eru kínversk og rússnesk skip út um allt annað.
1: Já.
2: Og við verum að bregðast við.
1: Já.
2: Og þá tökum við Grænland, kaupum Grænland, eða bara tökum það.
1: Já.
2: Og við breytum Kanada í 51. ríki í Bandaríkjunum. Hann hefur ekkert sagt ennþá Ísland. Við erum náttúrulega...
1: Nei, þeir vita vel að við erum að áhrifasvæði þeirra.
2: Já, þeir vita það. Og
1: þeir hafa sín samning frá 51.
2: Og þeir vilja ekki...
1: Þeir vita vel að Íslendingar allir ekki að rifta þessu samningi. Það er engin áhugi fyrir því hjá íslensku stjórnmálum.
2: Nei, og þeir vita það líka að það borgar sig ekki að vera að rífast við Ísland núna.
1: Nei.
2: Vegna þess að segjum að Bandaríkin alltaf að fara að auka viður í sína á Norður-Atlantshafi. Það væri mjög erfitt fyrir þá alltaf að vera mikla flutninga og búnaði og liðsafla til Grænlands í dag.
1: Já.
2: Það væri eiginlega útilokað. Fyrir þetta að Grænland hefur svo litla inn í því.
1: Já.
2: Samband við Bretland er ekki sérstaklega gott og Bretland náttúrulega getur alveg sagt nei, en þeir vita að þeir hafa aðganginn hérna. Íslensk stjórnvöld fær ekki að mótmæla því að Bandaríkin alltaf auka sína viður á Keflavík sem þeim segja alltaf að vera morðsþotur eða vera með fleiri hermenn eða eitthvað meira herskipið eitthvað mjög, við ekki mótmæla því ég get ekki ímynda með það, við höfum alltaf verið að segja við þá, alveg frá því að ég var aðstofan utanríkisráðherra, við viljum meiri svið ekki minni, þannig að þetta, ég bara því að þú varst að nefna þetta, við nú komum svolítið langt frá evrunni.
1: Já.
2: En bara, ég get sem að fólk átti sig á því að Úkraínustríði og stuðningunin það sem þar hefur gerst hefur bein áhrif á stöðu Grænlands og Kanada og er það sem að, og þetta veldur áhyggjum í okkar áðanmönnum sem vilja núna hlaupa í ríkisstjórninni, sem allavega 2 flokka vilja hlaupa inn í faðm Brussel og taka upp evruna og þar er óttin við Trump og eins og varst að benda á að Trump bauð Putin í opera heimsó og með meiri viðhöfn
1: til Alaska.
2: Já, til Alaska. Með meiri viðhöfn heldur en nokkur Evrópuleitu ég hefði fengið og hérna og hann vill opna samband til Rússland og það sem að Bandaríkjamenn held ég að hugsa til lengri tími það þeir hugsa það ef að Kína verður ofstert og ég, nú vitum við hvernig hafa þessu þróast ef að Kína verður ofstert þá kemur að því að það getur verið að rússa að fara að hafa áhyggjur af því
1: Já.
2: Og þá vilja Bandaríkjamenn vera undirbúa jarðin
1: tilbúnir að taka þá í fansinn aftur
2: Já, það er það sem er að gerast þeir eru að undirbúa það þú sér það til dæmis núna þá er Lavrov, utanríkisráðherra hérna Rússlands og Marco Rubio utanríkisráðherra og þjóðaröryggisráðgjafi Bandaríkjanna að hittast í Manila á Filippseyjum þeir eru að tala sama reglulega Evrópu sem hætti sittu hvergi við þetta borð það vera ræðu málum sem tengist Evrópu
1: En rússneskur almenningur vill líka vera hluti af Vesturlöndum
2: Já,
1: sko, líklega
2: Já, já, en það sóttist Rússland í upphafi þegar Pútin tók við eftir aðilda NATO hann reyndi það allavega minnskosti tvíveis og hérna við framstjóra NATO og svo við Bill Clinton en það var ekki upp á borðum á þeim tíma, það var ekki eitthvað sem að þá var hugsunin á Vesturlöndum að við sigruðum og þeir töpuðu og við ætlum ekkert að vara hjálpa ykkur sem að tapa því og þau geta bara átt sig en þetta er að því mér að segja sko, að þegar við erum að tala evruna erfismandi þá svolítið mikið presentera sko, það eru vextirnir og líka það að við lifum í heimi það sem er svo mikið óöryggi að það þurfum að vera, við þurfum að hafa stuðning frá erfismandinu ég veit ekki hver á að koma þaðan til að verja okkur
1: Hollendingar
2: Já, ég veit ekki
1: Hafa þeir einhvern flota, ég meina brettar hafi ekki almennlega flota
2: Kansi koma þeir frá Luxemburg, nei, breski flota
1: Það er engin her í
2: brett Ég held að, já, setni heimstyrjöldinu voru breski brettar með eitthvað 1400 herskip Núna eru þau 60 og flestir eru í einhverju viðhaldsjóðum
1: Já,
2: þetta er breski flotin hann er alltaf til einhver.
1: Og þeir eru að tala með að séu 14.000 manns hæfir til orðustu
2: Já, já, Bretland var í setni heimstyrjöldinni var sko heimsveldi náttúrulega veist, þeir réðu við Indlandi og
1: enda þannig að sú styrjöld leiti til að þeir voru ekki lengur heimsveldi
2: Já, sko, Bandaríkin lögðu áherslu á það að brjóta breska heimsveldi niður í setni heimstyrjöldinni en það þeir vilt ekki hafa neitt keppinuð
1: Og það endaði 1956 þegar þeir töpuðu Súeskurðunum.
2: Já, og það er alveg ljóst að Bandaríkin í seinni heimstyrjöldinni þá höfðu Bandaríkin betri samskipti við Sovjetríkin heldur Bretland. En þetta er það sem ég er að segja sko, að þessi ótti sem að ég held að sé ástæðlega sé okkur ég, eins og þú varst að segja, við erum áhrifstæði Bandaríkina, við erum í Norðurlandshafi við erum grundvallar atriði fyrir varnir Norður Evrópu, fyrir Norður Ameríku að Norður Atlantshafið er grundvallarsvæði fyrir Bandaríki og þess vegna held ég, sé ég ekki fyrir mér að Trump hafi sé, eða Bandaríkin fari eitthvað að seilast hér til áhrifa, endan er allt kerfi sem við búum í, lifum við í dag sem er varnarsamlingurinn
1: Þessi þurfum við ekki að gera
2: og NATO, þetta er allt skrifað í Washington meir og minna, eflaust það varst íslensk stjórnvald haft eitthvað það að segja en þetta er meir og minna samið í Washington kerfi sem þeir byggu til og þannig að ég held að

0: Gestur minn í þessum þætti Hilmar Þór Hilmarsson, prófessor við Háskólan á Akureyri. Nú Hilmar, við vorum að ræða það að það sveigjanlegri möguleikar fyrir Ísland að vera með krónun áfram og getur líka haft áhrif að við höfum þá frjálsari hendur til að beita ríkissjóði til að örva hagkerfið í niðursveiflu.
1: Já,
0: þetta það sem við höfum. En þá kannski atrið sem að mér finnst að ætti að taka kannski meira inn í þessa umræðu í sambandi við Evrópusambandi, það lýðræðið, það evran og lýðræðið.
1: Já, sko, Evrópusambandið og Evrópusvæðið gengur út frá því að efnaðasmála stjórna sérfræðingum.
0: Já.
1: Ekki, og eins og reyndar öll frangstjórn Evrópusambandsins, mikið af þessum aðrið sem þannig eru uppgefa stjórnmálamenn.
0: Já. Og vilja hafa völdin áfram.
1: Það sem fer með efni, þegar okkar fjármálaráðherra að fara til Brussel og hittir að Valdís Dombrovskis, maður sem ég kannast við, sem er uppgjafa stjórnmálamaður, sem að ég kalla austerity arkitekt í bókinni sem að ég skrifaði 2018, sem að hann...
0: Hann vildi harða aðlugun þá.
1: Ofboðslega harða aðlugun, hann bara, hann eyðilaði Lettland að mínundómi. Hann eyðilaði Lettland, fólk er ennþá að fækka. Þetta er ósjálfbært þjóðfélag. Þetta er sko krónprinsin sem að okkar fjármálaráðherra er að hitta í Brussel Valdís Dombrovskis maður sem að mér eitt illa við hann ég fórum saman til Washington og þegar var verið endurskipuleik þá var hann sérfræðingur í fjármálaráðherra endurskipuleik í fjármálin en hann greip til þessara gríðarlegu hörðu aðgerða og að halda genginu föstu til að bjarga, hann var hann aðalega hugsa með erlenda banka sem þetta bjarga og síðan var líka samhliða þessu var niðurskurður í fjármálin Þú nauð hemlar í brekkunni í stæðan fyrir að stíga á bensinni. Hér á Íslandi var mikill hallar ríkissjóði við gáum í og svo var gengin á til lækka. En þarna erum það að ræða að sko, hafa hámark á hallar ríkissjóði 3% sko, við þurftum að fara í 9% hérna á Íslandi eða ég er meira einstokk ár þegar við lendum í þungum áföllum.
0: Já.
1: Og þó að við höfum beitt ríkissjóði svona grimm eins og við höfum gert í áföllum þá eru skuldar hjá okkur í dag að verk landsframleiðsla hlutlanda verk landsframleiðsla 56% þannig við höfum farið hærra en okkur hefur tekist alltaf við höfum að farið alveg upp í 100% en við höfum tekist, okkur tekist að lækka þetta með miklum hagvexti og með því að greiða niður skuldir til þess að árið 2016 þá greiddu þeir sem tóku pening á landinu fyrir það að fá að fara með pening á landinu það var ákveðin stöðuleika sáttmáli sem það var og okkur hefur tekist að halda þessu en bara varandi lýðræði þá er þetta þannig að ef opið fastgengisstefnu þá er þetta Seðlabanki, eins og varst að benda á Seðlabanki, Evrópi Brussel hann búinn til í út frá Bundesbanki Þýskalandi og Bundesbank lagði alltaf ofbóðslega áherslu á að halda velbúkunin niðri.
0: Já,
1: það var númer eitt.
0: Það er númer eitt, já.
1: Hagvöxtur og atvinnuleysi skipta minna máli hvort það mikill hagvöxtur eða hvort það lítið atvinnuleysi það skiptir bara miklu minna máli þetta er aðalega
0: þetta er meðað við hagkerfi Þýskalands
1: já, alveg klárlega þetta og þessi
0: þess vegna var Angela Merkel mjög vinsæl á tímabili og þótti standa sig mjög vel því að fyrir hluta byrju þessara aldar þá bara gekk mjög vel í Þýskalandi eftir innleitu evruna þar
1: óttin við verðbólgun í Þýskalandi á sér alveg rætið til setni heimstyrjaldarinnar. Þess að þjóðverjar er alltaf verið í þessum gír. Að menn í Bretlandi, Seðlabanki Evrópu, hann er hérna, þannig að þessi Seðlabanki Bandaríkjanna, Federal Reserve, hann leggur áhersla verðbólgu en líka hagvöxt, atvinnustig og fjármálastöðuleika. Hann er miklu víðtækara markmið. Og svo er Seðlabankastjóri Evrópusambandsins, hann er miklu valdameiri heldur en Seðlabanki stjóri Bandaríkjanna. Seðlabanki, ef að á að stugga við Seðlabanka hérna Evrópu og Seðlabankastjóranum, þá þurfa öll aðildarríkin að samþykkja það, ekki bara Evrópusambandsins, heldur Evrópusambandsins 27. Ef að þú á að breyta einhver í Seðlabanka Bandaríkjanna, þá er nóg einfaldur meiri hluti Bandaríkjaþingi. Bandaríkin er eitt þjóðríki, það er nóg að fá meiri hluta í Bandaríkjaþingi til að breyta reglum Seðlabanka Evrópu eða það sem við kallar Federal Reserve. En Seðlabanki Evrópu þá þarftu 27 lönd. Þannig að Seðlabankastjóri Bandaríkjanna hann þarf ekkert að óttast sko að það sé verið þetta er mjög valdamikil stað.
0: En er það ekki þessuna sem margir vilja sambands

0: ríki Evrópu.
1: Það tala margir.
0: Það tengja fjárlögin betur saman og hérna.
1: Og sameiginlegan hér.
0: Og hafa evru sem keppi við dollaran jafnvel, til sjá hvað bandaríkjamenn hafa notið góðs að sé að hafa þessa dollarastöðu sína.
1: Greit. Já. En sko þarna ertu komið með banka sem er stjórnað aðlega sérfræðingum og út frá því að halda verðbólgunni í lágri það er þessu búndisbanka, það er aðalatrið það er ekki að, enda sko atvinnuleysi er helmingi meira í Evrusvæðinu heldur en á Íslandi, hagvöxtur er helmingi lægri það er allt í lægi þeim finnst í lægi að fórna bæri hagvöxtu og atvinnustigi ef þeir geta haldið verðbólgunni niðri og þeim hefur tekist það. Já. En það hefur bara haft sínar afleiðingar að mörg lönd og þar að með stærstu löndin eru orðin ósjálfbær hagkerfi og það er engilega að sjá hvernig þau eiga að komast út úr því sem það er eða ég sé það ekki og svo ef þú tekur hérna ríkisfjármálin þá áttu að vera með mikið aðhald og sum hagkerfin þurfa bara að beita til dæmis tökum eins og Norðurlöndin þau eru með innbyggt í sig sjálfverku hagkerfi þegar velferðarkerfi. Það sé að þegar það verður samdráttur í þessum löndum, því þau eru öll, þetta er allt þjóðríki, þau eru með sjálfstæða verga landsframleiðslu, þegar það verður samdráttur í hjá þeim, þá gerist tvöfalt högg, annars vegar minnka tekjur ríkissjóðs, af því það er samdráttur. Hann er tengjur tekjum og svo verða útgjöld meiri af því að fleiri þurfa hjálp þegar það er samdráttur. Þess vegna eykst verður mikill halla á ríkissjóði og þessi lönd mega ekki vera með svona mikinn halla. Og þau verða að skera niður, jafnvel þó að það þjóni ekki þeirra hagsmunum út frá langtíma hagvexti. Út frá langtíma hagvexti, þá myndu þau þurfa að vera með sveigjanlegri efnahagsstefnu eins og við höfum verið með, en þau geta það ekki. Og þess vegna eins og við sjáum Finnland, sem er bara komið inn á Evrusvæði, að þetta er bara spennitreyja, langvarandi mikið atvinnuleysi, 25% meðal ungs fólks, langvarandi engin hagvöxtur, og síðan halli á ríkissjóði sem að því það að þeir eru komnir upp í 90% skuldasöfnun meða við hérna það sem er hámarkið. En það er alveg ljóst að setja svona hámark á halli á ríkissjóði þá ertu búin að reyna að leggja grunna því að afnema velferðarkerfi í þessu löndum sem er eitthvað sem er búið að ákveða þessi velferðarkerfi eruð til á lýðræðaslegan hátt í þessu löndum margra áratuga baráta. Þarna erum við að þarfa að afnema þessi kerfi því þau passa ekki inn í þetta og smærri löndin eru beitt mun meiri þrýstingi heldur enn stærri löndin eins og við sjáum að skuldastöðu Frakklands og Ítalíu. Það er ekki mikið sagt við
0: því er haldið fram að smáríkin að það gangi vel hjá smáríkjunum í Evrópusambandinu ef við tökum Grikkland og Finnland eins og minnust á og hins vegar það stóru ríki fari ekki eftir ströngum reglum Maastricht, þannig að þeir fara sínu fram en gera svo þessar kröfur á hendur litlu ríkjum. Er það ekki nákvæmlega sama meðferð sem við munum fá sem örrík?
1: Jú, við höfum alveg fengið okkar skammt í ICES-deilinni á þessum tíma.
0: Já.
1: Þá áttir Ísland rétt á fyrirgreiðslu hjá Alþjóðagjaldeyrissjóðnum sem bara ákveðnum reglum sem að því við erum aðilar á sjóðnum. Og þegar að verður svona þungt áfall þá höfum við bara rétt á vissum fyrirgreiðslu. Og þá reyndi Evrópusambandi að styðja Bretland og Holland í að beita okkur þrýstingi í ICES-málinu og það eru hér tvær þjóðaratkvæðagreiðslu út af þessu máli og það var mikil harka sem okkur var sýnt. Það var líka mikil harka gagnvart Írlandi og gagnvart Grikklandi. Þannig að sko að það er algjörlega ljóst að sko Evrópusambandi er stofna til þess að stærri ríkin hafi ákveðin yfirráð. Og minni ríkin að þau hlýði og spili eftir ákveðnum leikreglum sem að stærri ríkin ákveða. Ég meina, megnið af þeim reglum sem eru samdar eru samdar í Þýskalandi og Frakklandi. Þetta er eins og þeim sem þú tekur alþjóðabankan og alþjóðagjaldeyrissjóðinn. Þetta er þessi stofnanir sem eru í Washington. Hverju skrifuðu þessar reglur sem stofnanir eru með? Það er Bandaríkin sem gerðu þetta, skrifuðu þetta. Og það er eins með Evrópusambandi að það er stóru löndin sem ráða þarna mestu og kerfið er búið til að skapa aga og hann á aðalega gilda minniríkin. Það er engin spurning.
0: Nú er kannski, já, nú liða tíma hjá okkur en sumir fjallum það að launa á Íslandi muni lækka ef við tökum upp evru.
1: Sko,
0: í raun og veru ef hér er mikill hagvöxtur þá þyrfti það nú ekki að gerast. En nú eru laun yfirleitt læri og sumir tala það að laun hafi svona frekar lækkað þegar að evra væri tekin upp. Hvað finnst þér það? Er eitthvað til í þessu?
1: Það er alveg ljóst sko að þegar að við fellum gengi þá að lækka nafnlaun ekki.
0: Nei.
1: Það verður bara meiri verðbólga og svo að því að þá voru íslensamfíð það verður þá kemur hagvöxtur og þá hækka laun aftur. En ef þú ert með evruna þá voru þessi internal devaluation.
0: En inn á hvaða gengi ætlum við að miða við þegar við tökum evru?
1: Það verður bara ákveðið að í samræði milli Íslands og Seðlabanka Evrópu og Evrópusambandsins hvaða gengi sé miða við.
0: Og en þeir myndu ráða meir það en við.
1: Það er alltaf gengi, það er tekið gengi. Ég taldi þetta að Lettland tók upp evruna að gengi hefði verið alltaf hátt grátt.
0: Já, en það er dæmi, það getur gerst hjá okkur.
1: Og eins með Litáin, ég taldi það að þeir gengi hefði verið á, og þeir hefði þetta að fá að lækka 15%. Þeir fenguðu ekki Evrópusambandið þverneitað því að lækka það. En ég taldi að það verið á hátt grátt, það er alveg rétt í þau. En hérna, ef að við erum með fastgengisstefnu þá gæti þurft að lækka laun í evrum þá erum við með evruna
0: Já.
1: Og það verður þungt högg að hagkerfinu kakan minkar
0: Já.
1: Þá er tvennt sem við getum gert við getum safnað skuldum eins og mörg lönd hafa gert og það sem allt er komið út á bara hafsauga
0: Já.
1: Og lönd sem eru komin meir en tvöfalt yfir hámarkið
0: við getum lett bara eins og Grikkland
1: Já, við getum safnað skuldum og keyrt allt á bólakaf og treyst svo á að framtíða kynslóðar Íslandi retti þessu máleikunin eða löndin í kringum okkur í Evrusvæðinu þau muni hjálpa okkur við getum reynt það En hitt er ekki sem getur, er bara hreinlega að lækka laun í evrum
0: Já.
1: Til Íslendinga. Það er leiðin. Og þá er hugmyndið svo að þá eigi samhliða að lækka laun og svo eigi verð líka að lækka.
0: En það er ekki þá að taka á verkalýðsfélögum. Því það er miklu erfiðar að lækka laun í samfélögum þar sem verkalýðsfélögin er veik, heldur hann að lækka laun í þjóðfélögum þar sem að verkalýðsfélögin eru sterk. Hvað segir það?
1: Það er algjört lykil atriði. Því verkalýðshreyfingin á Íslandi, við vitum þess að verðtryggingu, verkalýðshreyfingin, hún er það öflug, að henni hefur tekist að tryggja það að fólk fær leiðréttingu á verðbólgunni í gegnum launin,
0: Já.
1: En líka mikla hækkun umfram það. Þannig að sko Íslandir eru eitthvað launahæsta land í heiminum.
0: Já.
1: Launahæsta.
0: Já.
1: Og þannig að það er alveg rétt. En ef að þetta er gert, þá eru launin keiri niður, fólk eru því að myndi missa vinnuna
0: Já.
1: Og það eru það flýja land, fari
0: og bætur eru meða við launavísitölu, þannig að þær bætur myndi lækka líka.
1: Og þetta myndi þýða líka það að þá myndi langtíma hafistu lækka.
0: Já.
1: Nema að fólk skilja sér tilbaka, en reynslan sýnir að það skilja sér ekki tilbaka eða fjölskyldi fólk flytur úr landi og áböld sem fari í skóla og festa rætur einhverstaðar. Þá er engin trygging fyrir þetta fólk skilja sér tilbaka. Þannig að sko, myndbandalega gangu út af því að það sé mjög hreyfanlegur sameiginlegur vinnumarkaður. En Evrópusambandið er ekki þannig. Þannig að sko, Bandaríkin við þjóðríki sem er svona svipa kerfi yfir allir landinu í heild. En í Evrópusambandið eru 27 þjóðríki sem er mjög mismunandi kerfi og náttúrulega fyrir utan það tölum fjölmörg tungumál. Og þetta er ekki sambærilegt. Þetta er ekki, sko, vinnuafli er ekki mjög hreyfanlegt. En þegar það vinnuafli fer, þá er þetta yngst og bestmenntaða fólki. Það er reynslan sem Íslandsríkin hafa fengið fyrir. Og við sjáum það að Pólland sem er með sín eigin gjaldmiðil og er ekki að tala að breyta því neitt. Að þeir, að meina, lettar töpuðu 15% af sínu fólki á tímabilinu 2008 til 2005, þá töpuðu Pólverjar bara 5-6%. Sko. Að því þeir eru með sveinlegt gengi. Þeir gátu látið sloti, þeir gátu látið gjaldmiðinu lækka og þá var Pólland samkeppnishæfara og því fylgdi meiri útflutningur og hagvaxtarskeið sem að þýtti það að þeir, ég veit að þeir bera sig illa yfir því hvað er missa mikið af fólki og þar með að búa margir Pólverjar á Íslandi
0: já.
1: Og er að vinna starfa í hérna og búin að gera lengi en staðan er miklu skárri hjá þeim heldur hjá hérna sko hjá Eistræslandríkjum að sérstaklega Lettlandi og Litván þeir eru með sjálfbært hagkerfi sem er í miklum vexti en það er í hinlöndin ekki og ég er alveg sammálaður í því varandi við erum með sterk stéttarfélög og að ætla að fara að semja laun, sko ef þú ert í með evruna þá myndir þú þurfa að semja laun sem eru verðbólgumarkmiði plus framleiðni aukning. Já. Og framleiðni aukning á Íslandi yrði valla meir en 1%, kannski 1,5, 1% kannski. Já. Og verðbólgumarkmiði yrði hjá okkur eða 2,5%, Seðlabanki Íslandi með 2,5%, já. En Seðlabanki er með 2%, sem er 2%. Þá erum við að tala 3% hækkun ári. Og ég á eftir að sjá Íslendinga segja að það sé lagi að laun hækkum 3% ári. Við erum frekar að tala 10% eða 15% eða eitthvað miklu hærri tölur. Og við höfum leiðrétt þetta í gegnum þetta hluta sem við fara út í verðlagið. Það hefur komið fram í hærri vöxtum en svo er og verðtryggingu en á svo að móti kemur að það kemur önnur leiðrétting sem er knúin af aðlum vinnumarkaðarins sem er leiðrétting á verðbólgu í launanum okkar og svo raun hækkun ofan af það sem hefur verið eitthvað svo mesta sem þekkist í heiminum.
0: Já, einmitt. Nú hérna, það kemur þá í ljós, væntanlega, hvaða aftur en við þurfum að halda áfram að ræða þessi mál varðandi evruna og fólksflóttan hugsanlega.
1: Já, við þurfum að ræða þetta á, sko, á breiðum grundin eins og þú hefur að gera. Sko. Það er ekki nóg bara að horfa á vextina og segja, ok, þá lækka greiðslubyrðin, en þá bara líka lækka launin hjá okkur. Og þá eru sem sem missa vinnuna. Og ef þú ert búin að missa vinnuna, hvaða möguleika hefur þá til þess að greiða af stórum lánum, ef þú ert með dýra fasteign sem þú ert búin að kaupa? Ef þú missir vinnuna, hvernig það fara því? Hvernig ætlar að gera fara, ef að það verður að launin í nafnlaunin fara að lækka? Það sem að gerist ef þú ert með fast gengi, þá getur verða nafnlaunin að lækka. Þannig að sko, ef við skoðum það að fólk sem hefur að kaupa fasteign í Íslandi, skoðum það þarf að skoða þetta út frá net worth, eða eigið fé sem þú átt.
0: Já.
1: Úr að skoða það er ekki nóg að skoða, ég veit alveg að fólk hefur skrítið að sjá að lán í nafnlaunalán að það hækki jafnvel þú sýttu að borga af því eða standi í stað. En krónan er að minka, hún er að gera það, en þitt eigi fé í eigninni er þá að aukast því að bæði sko launin þín eru að hækka mun meira verðbólgan og fasteignaverð á Íslandi hefur verið þannig og það þykir gott að búa á Íslandi. Það er mikil eftirspurn eftir húsnæði. Við höfum okkur fjölgað fjórðung bara frá 2008 til 2025. 25% fólksfjölgun þegar það þykir gott að búa hérna og þá er mikil eftirspurn eftir húsnæði. Og okkar og húsnæðisverð hefur hækkað þetta mikið, þannig að fólk er að horfa það hvað, ekki bara að horfa hvort að lánið hefur lækkað mikið heldur, hvað á ég mikið eigi fyrir þessu húsnæði. Vegna þess að það kemur leiðrétting, sko, Seðlabankinn er með stýrivexti sem að miðast við verðbólgu, tekur tillit til verðbólgu, og hækka þá vextina, bankandi gera það líka, en að móti kemur að þú ert að fá þetta í gegnum launagreiðslu til baka. Og þegar þú ert að kaupa fasteign á Íslandi, þá ert að skoða hvað hefur eigið fé mitt breyst frá því ég keypti fasteignina þar til að dagsins í dag, hvert er markast fyrir eignarinnar, hvað er skuldagi og sjá þennan mismun. Og þá er niðurstaðan langflestum tilvikum allt önnur heldur en eða þú ert bara að horfa á vextina. Og mér finnst þetta að vera ódýr málflutningur og ég eins og ég segi fyrir mér, ég er að horfa líka á heimstekta hagfræðinga sem hafa verið að skoða sko komið til Íslands og kynnt sér málin hérna sem virðast telja að legna sérstöðlansins, þá þurfum við að hafa þennar sveigjanleika sem þessi gjaldmiðl gefur okkur. En eins og segir, þetta verður ákveðið með líðlegaslegum hætti hvað gert verður á hendi viðraður.
0: Já, 29. ágúst.
1: Já.
0: Það verður gert. Takk að ég fyrir, Ilmar.
1: Takk fyrir.
0: Að koma til okkar.
1: Takk.
0: Og ég þakka að hlustendum hund var sögu fyrir að hlusta. Verði sæl.

0: Góðan daginn, kæri hlustendur út af sögu. Velkomin hérna í kaffi og kleinur hérna með okkur. Við setjum hérna þrjú í stúdíónu í hérna Skipholtinu. Ég heiti Hjördís Vinnarsdóttir og hjá mér staddur hérna Hilmar Þór Björnsson, arkitekt, sem Íslendingur náttúrulega af mjög góðu kunnur í gegnum árin með rangan og góðan starfsferil. Hann hannaði meðal annars hérna Grafarskirkju á samt einum öðrum arkitekt sem hann segir okkur frá eftir. Hún hérna
1: Finni Björgusinni
0: akkurat. Og svo hérna Þórhallur Bjarni Birgisson.
2: Björnsson.
0: Já, auðvitað, ertu Björnsson? Ég ætlaði bara að þú hvort væri kjörgla hlust, elskan.
1: Jú.
0: Og hann nemi sem satt í Umi og í Svíþjóð og þar að læra hérna skipulagsfræði. Og hann líka hérna stofnandi Facebook síðu sem heitir Arkitekta uppreisnin á Íslandi, byggjum fallegt aftur. Og svo síða hefur verið Já, einin vettvangun held ég sem ég veit sem að fólk getur tjásu skipulega og byggingar og hérna þessi hópur búin að vera hann á Facebook síðan 2021. Mm-hmm. En hérna, já, við ætlum bara aðeins að fjalla í hérna skipulag og áhrif skipulags á líðan fólks mm-hmm. og hvernig þetta allt saman að þróast og hvernig þetta gæti stemt og hvað vonandi ykkur á lausni sem eitthvað kemur hérna með tillögum. Og hérna, sjá hvort það sé ekki ekkur von, sjálf sé ég von með breyttri borgarstjórnir Reykjavík, Hildur Björnsdóttir hefur lýst í því að hún ætla ekki að vera lengur með þéttingaráform í Grafarvogi og nú voru að sjá hvort hún fylgir því ekki eftir og stoppi líka af þá önnur áform, til dæmis á Nesvegin og ennett dreitnum og svo listin langur yfir verkefni. En ef við bara byrjum á þér, Hilmar, segðu okkur aðeins svona þig, þeir hlustandi sem kannski mun ekki allt þig svona, og segir bara svona stuttum máli svona helstu verk og fleira, hérna, hvað er þetta að gera?
1: Arkitekt og útskrifast fyrir 52 árum frá Kaupmannahöfn, arkitektskóla Kaupmannahöfn og hef starfað nánast alla ævina nema þrjú sem ég vann hjá gesti Ólafsson eftir ég kom heim af því maður þurfti að fá réttindin og svona mm-hmm. en ég rak teknistu í Kaupmannahöfn þar sem að ég vann að verkefni sem að ég hafði unnið í samkeppni mm-hmm. og með á stofinu voru Guðni Pálsson mm-hmm. Finnur Björgvinsson og Halldór Guðmundsson svo þegar ég kom heim þá vann ég að skipulagi með gesti Ólafsson það var mjög lærdómsríkt mm-hmm. afskaplega fær eini almennilegi skipulagsfræðingur fannst mér mm-hmm. á landinu þá og hann var með svona hugmyndir sem að voru aðrar heldur en ég hefði lært í Kaupmannahöfn mm-hmm. það voru svona hjá mér í Kaupmannahöfn voru það svona félagsleg mál Og hvernig húsin bættu landslæginu, veðrum og vindum og fólkinu mm-hmm. en hjá honum sem bætti við mína þekkingu það var hérna ökonomían í fjárhagslegir hlutir en við Finnur við hérna byrjuðum hérna tveir sátum mótum hverjum öðrum í 40 ár held ég mm-hmm. og unnum mikið að samkeppnum Mm-hmm. fengum velun sko oftast svona innkaup og önnur velun og þriðju velun mm-hmm. en nokkur fyrstu velun þannig í Borgarholtsskóla og Grafarvogskirkju og svo teiknum við skóla í Skotlandi 18.000 fermetra sem var opnaði 2010
0: Já, engin spás mín
1: og hérna, við erum teiknað bara ég heldur einhvern 500.000 fermetra Já. Og mest atvinnuhúsnæði og skólar lítið fjölbýlishúsnæði en samt einhvað við teiknaðum sunnulíðarhúsin heilbrigðisstofnun gerum líka mm-hmm. sunnulíðarhúsin, það var fyrstu húsin sem voru einangraði utan það var Ríkarður Kristjánsson og hérna
0: hvað ár var það?
1: Það var 1988 og þetta vakti mikla athygli og fóru kjaftasögur að gangum að vera mísa um allar veggi upp allt húsið og við hérna, ég man að ég var á fundi hjá Háskóla Íslands þar sem verkfræðingur voru að rakka þetta niður og þeir heldur fram að vera mísa en gengum við gluggan hjá fólki upp á 50 hæð ég gat ekki neitað því að ekki hérst þetta svo aðtöfa ég að það var ekki sko það var alltaf gengið frá því þannig að mísa átti ekki komast inn en þetta var þótti erfitt sko svo að hérna, núna ekki gert öðruvísi og mér finnst það nú kannski ekki alveg mér finnst það ekki falleg hús hjá okkur þannig á síðan tíma verðins að orkan fór í þessa tæknilegu lausnir en þetta hefur svona gengið
0: tæknilegu lausnir að það sérst ænanverðu
1: nei, bara það sko við fekkum ekki meira borgað þótt þetta er eina gröðan en teikningarnar eru margfald fleiri af því að íslenski útveggurinn er bara steypa og einangrun og púsning sko. Þannig var sko steypa hérna, einangrun og grind og svona klæningu utan á. Já, það er svona að var meiri vinna og frágangur og allar glugga og svona var
0: og er það ennþá þannig að menn fá ekki borgað fyrir
1: já, ég gerir ráð fyrir að þeir fá sitt eitthvað inn en hérna, þetta var í fyrsta skiptið
0: já,
1: já, og það var mikil vinna
0: ég
1: en svo notum við þetta lusni sem allir nota sömu lusninar
0: en hvernig hefur klæningin ennst þarna
1: alveg prýðilega
0: hvernig var húsi tekið notkunast
1: það? Það var tekið notkunna 88 ég held að við byrjaði til þetta 85 en við reiknaði það út að hérna, það var mjög vísindalega gert við reiknaði með gluggarnir myndu tugin ákveðin tíma og þurfti að eða í sko hefbundu veika þurfti að mála húsið á 4 ára fresti og svo reiknaði með þessi klæningu utan á var í nokkuð dýrari og það myndi borga sig sko eftir svona 4 málningar.
0: Já.
1: Þá verið búið að jafna sig og þá eftir að vera gróði.
0: Já.
1: Og núna húsið búið að vera þarna bráðum í hvað er á?
0: 38 ár.
1: Já, 38 ár.
0: Og ennþá sama klæningin.
1: Ennþá sama klæningin og þetta er búið að borga
0: Þóraldur, ef þú segir okkur aðeins hérna, meira frá þér svona, umfram það sem að hérna, ég svona nefndi hérna áðan hvað voru að læra hérna í Svíþjóð og hérna, og segir okkur aðeins svona, kannski frá Facebook síðinni og hérna, sér ráðstefni sem voru að fara á út í löndum
2: ef þú
0: segir okkur fyrst aðeins frá hópnum og hvernig umræðan er þar og svona og þetta er svona að vera grasrótarhefingu það ekki í mörgu löndum
2: Jú Sem sagt, arkitektur uppreisnin er grasrótarhreyfing sem stofnu var upprunlega í Svíþjóð fyrir 12 árum síðan, árið 2014 og þá hafði ekkit verið neinn alvöru umræða fagurfræði bygginga neinstaðar að viti og þetta stækkaði rosalega mikið hann út í Svíþjóð og breyttist út til Noregs og til Finnlands og til Danmerkur og var orðið svakalega stórt og orðin hluta af opinberu umræðu þar og jafnvel pólitískri umræðu þó að arkitektur og skipulag séu eða arkitektur sé ekki pólitískt mála sjálfu sér en og ég var farin að fylgjast verulega með þessari umræðu hann úti og hafði lengi vel pælt í þessu sjálfur en Svo áttaði ég með á því að þetta var ekki til á Íslandi, það var engin arkitektur uppreisn á Íslandi og þannig að við vorum eina Norðurlandi þar sem að þetta var ekki orðið að svona almennri umræði, þannig að ég ákvaði að stopna arkitektur uppreisn á Íslandi.
0: Ég segi bara stórt takk.
2: Já, alveg sjálf.
1: Mér sýnst þessi um 11.000 fylgjendur.
2: Já, ykkur að tæpa 11.000 er að vera núna.
1: Ég sá það í morgun.
0: Virkilega gaman að fylgjast með umræðinni.
2: Emmi, og þetta, þessi umræða hefur stækkað alveg svakalega mikið síðust árin núna.
0: Já.
2: Nú er við alltaf að sjá meira og meira talum, sérstaklega í fjölmiðlum og jafnvel hjá hennu opin bara um gæði umhverfis og þetta er bara mjög jákvætt að mér finnst að við séum farin að láta okkur byggt einhverju varða, ekki bara hvað magn varða heldur, hvað gæði varða líka.
0: Já, ég held nefnilega að þetta sé ekki sko bara eitthvað svona, eitthvað tuð bylgja og nöldursæki sem er eitthvað leiðilegir.
2: Alls ekki.
0: Þetta er eitthvað neður svona, eða næstu því vil ég segja, bara áttu fyrir að fá að lifa af. Við verðum að búa þannig, í mínum huga allan er það meira mikilvægt í Íslandi heldur en annars stað, ég hef nú sjálf búið hans í Svíþjóð líka í Bandaríkjunum, út af blessuði veðra raskatinn hérna hjá okkur sem veldur okkur nægum pyrring og ergelsi og þunglind hjá mörgum í myrkrinu við veturinn og svo fram með þessi þekki þetta, núna búið að rigna alveg non-stop í allan júli, þannig að náttúrun okkar er svo grim og óvægin, þá í mínum huga og ég held í hugum flestra annara, er ennþá meira mikilvægt að við búum þannig okkur líði vel. Ekki bara heima hjá okkur þar sem við ráðum öllu, hvernig við höfum gardinunar eða ekki gardinunar eða vegginar myndunar, heldur líka í umhverjum úti því að byggingar náttúrulega er ekki engamál þeirra sem að byggja þær hvernig eru utan því að þetta er náttúrulega útilistiverk sem hefur áhrif okkur öll. Þannig ég held að það sé bara örvæntingafyllri og fyllri, já, meiri örvænting og meiri baráta, þú veist, til þess að bara lifa af að því að fólk upplifir vanlíðan. Það verið reitt, það er ekki hlusta á það. Þess vegna er þetta, já, bara mjög gott mál og mjög þart mál.
2: Einmitt, og að því þú varst að spyrja út í málþingið sem ég er að vinna
0: já,
2: að
0: akkurat.
2: Að þá er ég, þetta er Þetta er eitt stærsta arkitekt og skipulagsmálþing Norðurlandana.
0: Hvað er þetta haldið árið?
2: Þetta er haldið árlega í Oslo. Þetta heitir alþjóðlega The Nordic Symposium on Beauty and Architecture,
0: já,
2: sem væri þá íslensku norræna málþingið fagurfræði arkitektur. Og þetta er, ég er sér sagt í skipulagsnefndinni þannig og til dæmis núna í maí var þetta haldið síðast og þar var til dæmis eitt mjög áhugaverið fyrirlestur haldin. Það var sér sagt taugavísindamaður sem heitir Alexandros Lavdas.
0: Já.
2: Ég held hann sé, hann er ykkur staðar í, frá Suður Tírólsvæðinu minni mig.
0: Já.
2: Og hann er búinn að vera að framkvæma taugalíffræði rannsóknir á upplifun manneskjunnar á byggðu umhverfi og ekki bara út frá einhvers konar persónulegum smekk heldur sérstaklega frá því hvern, út frá því hvernig heilin les byggt umhverfi, hvernig hann les byggingar og framhliða byggingar og hvernig
0: sérst þá myndum og, eða?
2: Já, og hvernig hann les náttúru.
0: Magna.
2: Og þá hefur hann tekið sér satt skannað bæði hvernig auga les og hvernig heilin bregst við ákveðnum umhverfum. Þá í bland er það náttúrulega umhverfi með, með náttúru,
0: mm-hmm,
2: trjám og gróðri og þess aftar.
0: Já.
2: Svo eru það móderníska byggingar, þessa sem að hafa einkennt helstu svona byggðu umhverfi síðustu 100 árin.
0: Já.
2: Og svo klassískar og hefðbundna byggingar sem eru ríkar í smáatriðum, meiri áhersla á, á hlutföll, ákveðin hlutföll og svona ákveðin skala og svona uppbrott, skal man segja. Og það sem er að koma út úr þessum rannsóknum er að manneskjan bregst álíka vel við náttúrulega umhverfi og þessum ríku smáatrið samhverfu umhverfi sem að þessa klassísku hefðbundnu byggingar eiga, þessum eiginleiku sem það er hafa.
0: Mm-hmm.
2: En aftur á móti þessar einsleitu módernísku byggingar sem hafa nú verið ríkjandi síðustu áratugina,
0: mm-hmm,
2: og sérstaklega í dag með þessari svakalegu uppbyggingu,
0: mm-hmm,
2: að þær hafa ekki verið að koma sérlega vel út úr þessum rannsöknum. Þær eru heilin eiginlega bara hundsa þær, er minna var við umhverfi sitt, leitar ekkit í að horfa á þessar byggingar og reynir bara að horfa á eitthvað annað, mm-hmm, og svo hefur verið að koma út að, að streitu einkenni eru herri í svona byggðu einhverjum.
0: Þeir geta tengt að, geta er einhvernig sanna tengslin eða er þetta bara svona einhver kenning sem hefur að rannsaka núna eða?
2: Já, vegna þess að þegar við erum að horfa á klassísk einhverju, það sem að götunmyndunar eru ríkar í smáatriðum, þetta er ekki að koma upp þar.
0: Magna.
2: En þessi tilfinningum óryggi og streitu eru er herri á, á, í móderniskum götumyndum heldur en í þessum klassísku.
0: Þannig að þetta er bara lýðheilsumál, þetta er ekki bara eitthvað svona
2: algjörlega.
0: Þetta er náttúrulega ekki spurningum smekk, en brútalismi, Hilmar, er það þess að, já, geta þessu útskýrt það, þessar byggingar sem eru svona flatar og einsleitar og helst bara svartar eða kúkabrúnar, heitir þetta brútalismi eða?
1: Jú, það er allt, ismar eru margir sko, en það er þannig einhvern veginn að sko hver kynslóð, hún hafnar verkum næstu kynslar á undan, skilur við, en maður er hrifin að þar næstu kynslóð. Og svo eru núna fólk sem er næstu kynslu fyrir yngri en ég, þeim finnst mín verk ómuleg, en svo þar næsta kynslu henni, þeim finnst kannski það betra, þetta er svona það er svona tíma sko. Og ég mér finnst sko mikilvægt í byggingalistinu nú í dag er að höfundrengenni þau eru að hverfa. Áður var það, við sér allir hvernig Guðjón Samuelsson teiknaði, þetta er svo rítönd, maður þekki rítöndina, svo komið hérna Sigurður Guðmundsson og hérna Gunnlaugur Pálsson, Halldór Jónsson, já, og allir þessir, og svo komið þér hérna frá Þýskalandi Helgi og Vilhjálmur Hjálmarssyni, Óli og Dundur og Ormar Þór og þessir, og þeir eru svona brutalistar svolítið, og, en núna er þetta verða þannig sem er mjög slæmt, að það er ekki arkitekta stofu lengur, heldur eru arkitekta fyrirtæki. Og þetta voru menn sem að maður þekkti rítöndu þeirra, þau voru svo sterk höfundarengjenni, nú er þetta orðið stofu bara 20-30 manns og maður veit ekkit hvað kemur frá þeim. Og þegar ég fer götundar, bara slæmi hverfin, eins og til dæmis hlíðarnar, valsvæðið, þá veit maður veit að þetta þekna fullt af arkitektum en maður sér engan mun. Þetta er orðið einhvern veginn eins. og þetta er mjög, mjög slæmt.
0: Eru menn hættir að vera stoltir af verkum sem ég, menna þeir sem framla rauðin, þeir segja stoltir frá því hvaða heitir, í hvað héraðarækta, hvaða vatning kom, þeir skamma sín ekki, en þeir sem skamma sín setja ekki nafn.
1: Þetta er sko, þegar ég kom inn að þá voru einhvað fjórir í launþegafélagi arkitekta, enginn hafði áhuga að vera launþegi til framtíðar, Og þeir voru mjög stutt 4-5 ári launþegafélaginu núna það voru eiginlega engu launþegar nema bara með þeir voru að koma sér fyrir en núna eru stóri hluti stærsti hluti starfandi arkitektar eru launþegar og hafa hugsað sér að verða að fá bara mánaðarlaun sín og vinna í nafni annara og þeir sem að rekast þeir eru sko í business og eru þýðlindir og hérna góðir í samstarfi Og vilja fá gera það hratt og vel og nota lausnir sem þið þekkja og þessna flest þetta svo nút, þetta verður allt saman meira og minn eins allt meira og minn eins og þetta er mjög daburt en hérna, ég veit að ég held að sína bara ein teinustofa núna eða maður má ekki passa að segja því en ég veit að stúdíu Granda þeir var alltaf stofa sko Guðni Pálsson líka og maður þeir höfðu sko, fengu unnu velun fengu samkeppni og kláruðu það fóru svo leita nýju verkefni menn stofurnar, þær hafa svona er alltaf aðeins og undan að vera að skaffa verkefni til næsta árs og er í því og þetta verður þetta er ekki gott fyrir arkitekturinn, ég held að sé
0: en alveg þegar arkitektar hljóta bara að vera gera það sem að hérna, þeim er sagt að gera, það slæðir enginn á höndina í stað þess að Ef þú þurftur að vera í harkinu, eins og þín kynslóð og ykkur aðeins eftir þér.
1: Hérna, það var oft mjög dabur, sko.
0: Já, ég meina þá bara...
1: Það hafði það síð.
0: Já, ég meina þetta bara eins og málverk, eða ykkur, veit ekki hvað er málverkjaður, en ef þú fer að mála ykkur stofur laun þeig, þá verður allar myndir eins, eins og fjöldabrentar.
1: Þetta er ekki... Þetta er svolítið daburt, sko.
0: Já.
1: En hérna...
0: Hvernig sérðu fyrir þeir að þróun verði í framtíðin? Heldur þú að verði eitthvað tíma kynslóð, þar næsta kynslóð minni vera hrifin af þessu og nú ert þú hérna, hvað, 29
2: ára.
0: Já. Þú ert ekki hrifin af þessu, finnst þeir fólk í kringum þig á þínum aldri í Svíþjóð og Íslandi vera kalla eftir þessum brútalisma?
2: Nei.
0: Vera ánætt með.
2: Nei, þó að það sé þar síðasta kynnslóð þá er það er ekki eitthvað sem er vel
0: liðið. Myndir þú halda eftir tvær kynnslóður Hilmar og þá myndir fólk bara vera ánætt með þetta og...
1: Nei, ég held ekki.
0: Nei,
1: ég held að þetta gekk aðeins svo langt sko.
0: Já, já.
1: Hérna, þetta var þunglamalegt og þunglindislegt bara. En ég held að kannski ljótt að segja það ég held að það sem bjargi byggingalistin hafa verið gervigrindin.
0: Já,
1: ég held að.
0: Hvernig það, útskýr það?
1: Já, bara fólk lærir á þetta og byður eitthvað hús en það líka vel og svo kemur það fara einhvern til að gera og byrja ábyrgð á því, ég held að. Ég held að það, maður er búin að sjá þetta sko, garðhönnuður er farin að nota þetta, þú getur farið inn á forrið, sem hvernig garðin er, fólk er farið að klæða húsið sína utan, sá kvöndir, þetta verður svona, ég held að gervigreindin, kannski bjargi okkur, en það verður lítið að gera í arkitektum.
0: Heldur það?
1: Já.
0: Já.
1: Við vorum eins og niður beðrum að tekna í hús í hérna, Texas
0: Já.
1: Og við höfum ekki réttindi þar, þá sagði kúnin okkar, hafði ekki ágjör, þið gerir bara skýrsutnar, svo er einhvað fyrirtæki sem tekur að sér að gera teikningarnar og byrja ábyrjóði. En Já. Þetta er alltaf okkar verk, sko. Þetta er svona 20 ár síðan, sko. Já. En ég held að gervigreindin er eftir að hann á húsin fyrir okkur.
0: Að það er eftir að vera bjargvættan og okkar sem allir eru mjög hrættu við.
1: Já, og þá stemplar við með engar út íbúður vera sólarlausar, er það klart, svo verður að vera hallandi þvök, þá er það klart, svo verður að vera gluggar en ekki gluggabönd, þá er það klart, og svo kemur bara húsið, svo getur aðeins justira til sem hvernig við tafa þetta.
0: En hversu lengi að teljið þið að menn haldi áfram byggja þessa brútalska stíl sem að fólk vill ekki, það eru þúsundir íbúð óseldar, hvenær allir átti sig á því að þetta er vara sem að fólk vill ekki?
1: Já, þeir eru nú held ég átti sig á því núna, mér sýnst það, ég sé það að Mosfellsbær er að skipuleggja þarna, blíkastanlandið, það er allt önnur karakter heldur en maður sér hérna og ég veit að hérna, Björn Ólafsson nýlátinn, hann gerði þarna sjálandskverfið sem er allt önnur toga heldur en það sem maður sér annars staðar. Þar er bílastæði, sko, eitt bílastæði undir fyrir hverja einustu íbúð og hálf bílastæði fyrir gesti og það er göngusvæði milli húsana
0: Já.
1: maður, þegar maður fer í hlíðan þá sér það ekki nema bara einhverja bara götur bara
0: já, já.
1: Það er bara ja, dabur sko
0: já.
1: Og hérna, já, ég held að þetta verði markaður
0: það eru svona áform samt eins og ég veit ekki til þess að sé það neitt að breytast til dæmis bara þarna, það sem enn einn er á Nesvegi ég sé ykkur að svona áformin það bara eins og það segja heilt
1: Æ,
0: ég sé, er ekki Nesvegi
1: já,
0: er það að ég sé það já, það er að ég sé það, man ekki alveg hvar mörkin eru
1: já.
0: Ég hef ekki séð neitt það að ég fara að hætta við það nei, svo eru svakaleg áform í Hamraborg í Kópavogi
1: alveg, rosalega
0: maður bara grætur, það er að vera á litlu frímerki þar ja. Hérna á ymingjarsfólki sem býrðar á lætin þar en átta blokkir ja. Á svo litla reit sem að hverjum sig er 8-12 hæðir
1: ja.
0: Og svo þegar maður keirir hérna Reykjanesbrautina og horfir áttina að sem hefur að fela núna fyrir mann með nýjum byggingum hérna í Garðabæ, fela verk Guðjón Samhólusson og Vífilsstaðsjúkrási, þar á milli og við golfvellin. Var hefst að byrja okkur hefur endur þess að Berlínaveggin hér. Já, það sést hver ekki milli húsa, ég hef prófað að keira næst fram hjá, það er bara gluggi alveg við göttuna. Ég skil ekki hvað er í gangi og það nú er sennilega búið skipta borgarstjórn í Reykjavík aðal út af skiplasmálum, held ég allir séu sammálum. Það sem toppaði allt var náttúrulega frekjan hérna í græna kassanum hann í mjóttinni. Það sem gekk alveg fram af öllum og öll mótmælin út af því, það er ekki hlusta á fólk. Og hérna samt er eins og þetta sé svona COVID-vírus sem að breyðist út allt land eins og sinueldur. Að því að núna þá voru ekki að kalla hætta þessu og vonandi hættur með fleiri verkefni. Akkur eru það hinn bæjarfélögin, Kópavogur, Hafnarfjörður, þetta með þess að komið Þorlásu þessi, af hverju heldur þetta samt áfram hafið eitthvað skýring á því?
2: Ég,
0: peningar.
2: Já, peningar, já. Það held ég þetta er, aðaláhurslan eru byggingarhlutvill það eru byggingamagn umfram gæði og þetta er stort vandamál af því að þessi hverfi þessi byggum, hverju mun ekki eldast vel fólki líður ekki dvelarna og fólk er að átta sig á því eftir að nú er komið svakalegt magn af þessum illa útpældu og skammsýnu nýbyggingum
0: mm-hmm.
2: og umræðan er þess vegna að stækka svona rosalega mikið og hún er að komast að punkt að byggingareyfið geta ekkit verið að hunsa þessi mótmæli og þessa umræða mikið lengur af því að sérstaklega við erum komið með einmitt eins og arkitektur uppreisina sem er komið með hvað tæp hátt í 11.000 manns
0: mm-hmm.
2: við erum að sjá mikla umfjöllum í fjölmiðlum gæði bygginga
0: mm-hmm.
2: og byggðis umhverfis og það væri bara slæmt útlit fyrir sveitafélögin að vera að hunsa þetta mikið lengur sérstaklega...
0: Já, Kópavogur voru ætlar ekki að stoppa þetta sko
2: Nei, það er náttúrulega
0: Það búið að reyna að stoppa það, það er ekki hlusta
1: Svo er líka annað að, hérna, að sko, þetta byggir satt borgarlínunni
0: Já.
1: Borgarlínun á komið Hafnarborg og en hérna, það sem ég þekki til þess í Danmörku, það lagði maður metróið út á Örestaðin áður en húsin eru byggð
0: Já,
1: er og þá voru til að flytja iðnamennina fyrst og svo þegar fólk flytur inn þá var borgarlínan eða metróið þarna og fólk notaði það strax.
0: Mm-hmm.
1: Núna maður að byggja hérna þetta í Hamraborginni, borgarlínan er ekki eins og búið að samþykja deilisköpulagið. Skilur, það byrja að byggja brúna,
0: mm-hmm.
1: 11 milljarða, en það er ekki búið að gera deiliskiplega sko fyrir götuna frá brúarsborðinum og inn í Hamraborg.
0: Þetta tala maður að fósforsbrúna.
1: Og þetta er einhvað vitlust gert sko. Það er að maður ganga frá almenningssamgöngum, gatnakerfinu, klóakinu og öllu þessum innviðum áður en byrjaði að byggja.
0: Mm-hmm.
1: Af því þá, ég þekki að líka í hérna Vínaborg, það er að byggja sko austanverði Dóná.
0: Mm-hmm.
1: og menn þurfti að fara göng undir Dóná og þetta kostaði gríðarlega mikið pening og það mikið deilur það en þetta var heilt hverfi og þið heldur sínu stríki í borgarivöld
0: mm-hmm.
1: þá var þessi borgarlína komið þar áður maður að byrja að byggja sem hérna er það alveg út
0: eins og bara hérna maður byggir hús eins og þið vitið og sérstaklega þú hefur maður byrjar á grunninum og svo heldur áfram upp og svo fundar inn í hér en hvernig, hvaða skoðan hefur þú á svona innra skipulega sérst, innan hús í þessum brútalisku kössum
1: já.
0: Hvernig finnst þið skipulega því sem íbúðan vera það sem þið kynntir?
1: Það er nú sko þannig að sko konan vinnur heima
0: já.
1: Nei, vinnur ekki lengur heima sig
0: já.
1: Og hún hérna komin á vinnustæðin og það er lítið frítími og þá var eldhúsi tekið inn í stofuna
0: já.
1: Svo til skrítið
0: já.
1: og menn halda þetta sé tísku viðbrögð, það bara gæðastundin með fjölskyldinu, þeir eru elda, bæði elda og borða allt saman og þá vil ég vera í einu sama rýmun, þetta var ekki eins og þegar ég var alveg upp að bara í pínlítið eldur svo borða maður í borðstofunni, sko, skilur við. Konan var bara þannig. Og ég held að það sé, það þurfum allir að hafa sinn stað, þóttum að sé giftur og bötna þá er maður að eiga sitt prívat.
0: Já.
1: Þetta er svolítið skrítið, sko, en þess að það er engin sími, áður var hringdi maður síman, og þá vissu allir og þá síma til þín pappi þín þetta vissu allir voru heima, allir voru í sama herbyggjinn og sjónvarpi
0: og eitt símaborð
1: núna allir inn í herbyggjir sínum með heyrnarskjól og horfa á sjónvarpi þar þetta orðið dálítið upplaust svona
0: já.
1: Ég veit ekki alveg ut á innra skipla íbúð að mæta þessu en þetta svolítið vand með farið ég held að sálfræðingar og félagsfræðingar þetta lítið vera á að ég hef ágjur þessu sko af því maður þekkir ekki börnin sín
0: Erum við ætlum aðeins að hérna ætlum að setja aðeins að pási hérna ætlum að halda áfram akkur með þetta þegar við komum tilbaka Þú semst að hlusta á út af sögu ég heiti Hjördís Jónasdóttir hjá mér eru hérna Hilmar Þór og Þórhallur og já, ætlum að aðeins að hlusta smá auglýsingar Takk

0: góður listendur út af sögu. Hjördi segið til Yfirlæsdóttir, hérna nú verður komin tilbaka aftur. Að tala skipulagsmál, Hilmar Þór arkitekt og Þórhallur skipulagsfræðinemi og stofnandi og stjórnandi Facebook síðunar arkitekta uppreist á Íslandi, byggjum fallit aftur. Þeir vorum að tala skipulag, innra skipulag, Hilmar. Hérna, það einhvern veginn fyrir mér og mjög mörgum í kringum mig hafa talað það að það ekki þannig að sé ekki alveg greina muni gerður á því hvort þetta sé heimili fólks eða hvort það sé ferðamanna íbúð í eina helgi eða eina viku eða bara hreinlega vinnustaður. Maður sér einhvern veginn allstaðar alltaf sama, það kannski í nýjum íbúðum, ég sá einn svona hús til sölu, nýtt hús, ég ætla nú ekki að fara að rakka þannig hver það en ég sá það sérst á tveimur hafði raðhús, 200 fermetrar, eldhúsið, eða sérst innréttingin var svo lítil að maður gat ekki séð fyrir sér að þetta væri nema fyrir eitt pipasein, eitthvað svo leiðis. Ég sá hérna umræðin á einhverju Facebook síðan núna í vor, maður að tipsa held ég reyndar því miður ekki þinni síða, kannski fór að þanga líka, ég manna ekki, sem var ofsalega málefnileg. Það voru hérna, þetta eru glöðin maður að tipsa, já. Hérna að tala bara veist, þeirra þarfir, þú veist þeirra að benda á hérna, til dæmis bara baðkar. Við viljum hafa baðkar fyrir börnin okkar og í þessu tiltækna húsi sem var til umræði þessu spjallræði, held það í mars, þá ég mitt benda einn kona hérna, á að þú veist, það hefði alveg hægt að koma baðkarana fyrir, að það voru tvær snýrtingar og svo eitt baðherbyggi með stóri sturtu. Þannig ég fór svona þess að rýna betur í þetta og horfði svona innrætinguna og sýndist vera sko bara hjá það var hann rískápur, uppþáttafél svona innfallin og svo eins og ruslaskápur, kannski tvær einingar og svo háur efri skápar upp í loft með aukinn loftæð. Ég sá hvergi plásta fyrir tröppuna til þess að komast upp í skápin, eiginlega engin geymsla, svona eitt rými og innrætingin bara á svona bara einum vegg, ekki ellið en eitt þannig og svo lítil frekar lítil eiga. Og ég sá alls ekki fyrir mér með fjögur sérmerki í þessu húsi að það væri hægt að búa þarna með allt það sem því fylgir. Þú veist, leirtau, það er hérna, þú veist, það er þess að segja ekki hugsa fyrir því að í þessum húsum og íbúðum þurfi fólk að búa með allt sitt hafitask. Það fylgir því alls konar, það getur verið snjóslegar, það getur verið skíði, þú veist, geimslur. Maður skilur ekki hvernig þetta í huga að gera, svona, hvað segir við þessu, Hilmar? Hvernig heldur þetta?
1: Ég bara ekki...
0: Ætti að vera geti orðið að breytist þetta heldur
1: ég. Ég er alltaf aðlættir að fullnægja þörfum fólks og það þarf að skilgreina þarfirnar og það getur þess að misjamt sko en það er eitthvað, ég bara...
0: Men hafa þarfirnar breyst eitthvað svo ofslega ekki á þessum árum?
1: Nei, það breytist ekki mikið sko.
0: Nei.
1: Mér finnst þins vegar sko að samskiptin eru öðruvísi.
0: Samskipti þá...
1: Milli fólks bara, innan fjölskyldunar svona, maður fær barnabönni heimsókn og þau eru í símanum, skilur við, horfa á sjómarpið í sínum herbyggjum þetta, og hérna strákarnir sérstaklega slæmir, þeir eru sko í tölvuleikjum, annar er heima á sér og hinn er, þeir eru kannski þrísamar hver á sínu heimili.
0: Já.
1: Og þetta er áður hittismadur.
0: Já.
1: Þetta gefa mér áhyggjur á því.
0: Já.
1: En auðvitað þurfa að vera pláss fyrir allt.
0: Já, okkur, hvað segir þú þessu með svona innræðskipulá og Nei, svona íbúið að þú ert kannski með eitt rými, að þú fær gesti í mat til dæmis.
2: Já, sko, ég hef litlar áhyggjur af því að fólk sé eins og að spila tölvuleiki í sikkur húsinu. Það hefur nú, ég held að úlingar, að það sé mjög algengt meðal úlinga og hefur verið bara í mörg ár núna. En hins vegar, ég hef búið í íbúið það sem hefur verið eitt stórt rými, það sem er stofa, borðstofa, eldhús, allt saman í einu rými og þetta lítur rosalega vel út á pappír, en þetta hefur líka sína galla, til dæmis ef maður er að bjóða fólki mat að þá er ekkert sem skilur eldhúsið að við borðstofuna og stofuna og þá til dæmis hefur brælan af matnum farið bara beint inn í borðstofuna og stofuna þar sem gestirnir eru og síðan hugmyndin kannski með opið eldhús hefur verið að það sé hægt að spjalla saman fólki sem eru að elda og gestirnir líka svo aftur á móti þegar allir eru búin að borða og allir sæsti niður með kaffibolla kannski, þá situr maður eftir með skítill leirtau og getur ekki bara farið og falið það inn í lokuð eldhúsi af því að það blasir bara viðmanna hana inn í eldhúsinu.
0: Þannig
2: að
0: það er ekki mæla með svona, maður ekki vilja búið svona.
2: Þetta var nú ekki træðilegt en þetta hefur allavega ákveðna galla eins og þetta hér.
0: Já.
1: Ég bý nú svona og þetta er ekki vandamál. Já, mér, það er kannski að því með betri gesti heldur en þína.
2: Já, akkurat.
1: Menn taka þetta og setja þetta inn í þóttavélina og hver eru þetta?
2: Já,
1: einmitt. Þetta loka pottana.
0: Það er líka mjög gott að hafa þetta bara eins og þetta var það sem var svona aðeins aðskilið, þú segir það, það var nátt hérna og er ennþá það sem það er, svona aðeins spjall við eldursborðið og hérna svona aðeins koma svona aðeins pín í næði. Stundum hefur
1: þessu. Ég teiknaði hús fyrir sjálfa mig við Tómarsragan og það var svona eldhúsið og borðstofan var í einu.
0: Já.
1: Svo svona veggur sem náðu ekki alveg til, út í veggina og ekki út í loftsins og þar kom stofan.
0: Mm-hmm.
1: Og þetta var alveg nýtt, sko, þetta var 8-10 og 79 held ég.
0: Já.
1: Og þetta vakti svo miklu athygli, það komu blaðamenn og tóku myndir af þessu og ég fór á einhverja sýningi þjóðmennasafninu, það var myndað þessu, heldur svona mínum ég stoltið flott, sko. Og það voru einhverjum konu sem sögðu við konuna mín að þetta er aldrei geta gengið, sko, út af þessu sem þú ert að segja. Að þetta, hún...
0: Meinar þá brælan?
1: Já, og hérna, hún er að klára elda matinn og svo allir búin að borða, þá er þetta allt í upplausn, en það, maður finnur einhvern rytma í þessu og þetta varða aldrei neitt vandamál. Og en það er þetta trend, sko, þetta var hún, kona mín var krefjandi vinnu og ég líka og við þurftum að vera saman með börnunum þarna og þetta var bara virkaði vel.
0: En húsmaðurinn aður og örugglega ekki heldur í dag vilja hafa matarfýtu kannski út allt, það er alveg nóg að þrýfa það í eldhúsinu.
1: Já, það er rétt.
0: En er eitthvað von, sjáu þið, fyrir eitthvað von að þetta verði aftur, að byggjum fallegt að nýja, verði bara aftur svona byggingar og skipulagi hverfum þar sem fólki bara líður vel.
1: Já,
0: haldi ekki áfram að líða illa, við erum sko, með mikla næga vanlíðan hérna andlega á Íslandi.
1: Það er svolítið að sko, hérna, maður kemur ekki allt í henni heimdi sín. Maður kemur alltaf meira og meira heimdi sín. Þegar ég fer hérna núna og eftir, þá keiri ég sko, hérna, miklubrautina, hringbrautina, svo kem ég þetta að hérna, háskólanum og tjörninu, þá er ég svolítið að koma heim til mín, svo kem ég alltaf meira og meira heim til mín, svo fer ég hérna, Birkimelin og fer ég á Blómabúðinni, svo fer ég háskólatorkið, þá er ég meira og meira heimkinn, svo enda ég með hérna í götuna mína, þá er ég fyrir að þekkja fólki á götunum sem heitir og heilsa þeim, svo fer maður inn í bílastæði og fer svo og opnar hurðina og er komin alveg heim til mín.
0: Já.
1: En ekki alveg, sko, ég er komin heim til mín, alveg heim til mín fyrir ég er komin í Sjöfnbergið og lasta kottan. Þetta er svona stigsmunur og þetta þarf alltaf að vera vandað.
0: Já, alla leiðina.
1: Alla leiðina, sko, það er alltaf einhver stígandi í þessu og maður kemur alltaf nær og nær heima. Þegar svo ef maður er að ferðast til Asíu og svona og svo lentum við í Róm, þá varst maður eiginlega bara að koma heim.
0: Já.
1: Svo komum við kaupin að það var bara eða myndir, sko, kemur Keflavík, þetta er svona alltaf svona... Þetta er svona stigsmunur, þetta er ekki bara annarkvist inni eða úti og varandi hverfistilfinninguna, svona grendartilfinninguna, þá er það mjög mikilvægt. Í 107 lappa menn mest í höfuðborginni, það er verið rannsakað, það eru flesti sem lappa.
0: Og út af hverju það tala
1: ég, að það? Ég veit að ég hugsa sér út af því að við erum með þarna Melabúðina og við erum með Hagaskólan og Melaskólan og svo erum við með, hérna, vorum við bankan og hérna
0: Kaffi
1: Vest og sundlauginu og svona, það lappa mjög margir sundlauginu, sko, hvona mín gerir hverjandi eða annakvölda og maður fyrir fólk
0: eða hvort að fólk gengur þarna meira af því að því líður vel í hverfinu, af því að skipa því hverfinu er gott.
1: Það er eins og þú ert að tala, sko, þegar maður lappar og líður vel á göngunni, þá lappa maður, en ef það er ljót og leiðinlegt umhverfi, andstyggilegt og hittir engin horfir á því, þá nennir ekki að lappa. En þegar við löpum, þá löpum við oftast annarkvist ægisíðuna eða hjarðarhagan og maður hittir alltaf einhvern og allir býða góðan daginn, maður kannast í andlegin og börnin hérna, heilsamanni og segja ert þú ekki af hans eitthvað, þau búa börnum í búa í hverfinu, sko.
0: Já,
1: og þetta er aðlaðandi að ganga, ferðin skiptir máli, ekki áfangastafi.
0: Já.
1: Skilur við.
0: Já. Hvernig líst þér á áformin hann á enn eitt reitin?
1: Mér finnst þetta allt of mikið, sko.
0: Já, heldur að verða úr þessu?
1: Ég veit það ekki, jú, ég svo það, en ég hef meira áhugjur að byrgi mér splokkinu þarna.
0: Hvar?
1: Það er hvað, það að byggja blokk einhvað með sex bílastæðum 40 íbúða hús og ég bara botn ekkert í því, sko, það er bara einhvað. Það er svona bensistöðar lóðar dæmi þetta.
0: Já, já, já, þarna við, hérna...
1: Ringdorki.
0: Já, já, já, já, já, er það ennþá á...
1: Já, já, það var...
0: Þá hafði við búið mótmála því og...
1: Já, já, það var...

0: stóru húsi með 10 svefnbergjum og eiga hérna 8 börn eða eitthvað svoleiðis og það fæði maður öllum troðið í litlu geymsluna sem væri með engu glugga.
1: Já, já.
0: Það myndi segja betur, okkur þurfa að vera allir, það nóg pláss.
1: Já, þar einmitt sko hvað bílastæði og fækkun bílastæði varar. Það eru til 2 leiðir til að skipuleggja borðið og borgið samkvæmt skipulagsvæðinni.
0: Já.
1: Og það er svokölluð að íta eða toga. Að íta er eiginlega að skerða hluti hjá fólki til að þvinga það til að haga sér öðruvísi, til dæmis að fækka bílum til að þvinga fólk til að byrja að nota strætó.
0: Já.
1: En svo er hins vegar aðferðin að toga.
0: Já.
1: Og að toga er einu í staðin fyrir að þvinga að hvetja og að hvetja er þá að í staðin fyrir að fækka bara bílastæðum og þannig neyðist fólk til að fara að nota samgöngur og hjólveðar að þá væri þó betra að hvetja með því að byggja upp betra almenningssamgöngukerfi sem er nægilega gott til að fólk vill nota það og til dæmis ég var að skoða hérna eina ferð frá hvað var að hafna fyrir út á Álftanes þetta tekur 14 mínútur með bíl 35 mínútur með hjóli en klukkutíma og 6 mínútur með strætó þetta næstu í 5 sinnum lengur að fara með strætó heldur með bíl og þetta einmitt bara
0: mjög óraunhæft
1: grundvallar vandamáli er ekki að við séu ofmörg bílastæði heldur að almenningssamgöngur á höfuðborgarsvæðinu eru of lélegar og of óáreiðanlegar nú, í núverandi mynd til þess að koma í staðin fyrir bílinn og ég mjög hlynntur almenningssamgöngum og hjólreiðum
0: Já, það valkostur en ekki þingun
1: Einmitt, eða valkostur ef þær eru nógu góðar til að nýta dagstaglega að þá verða þær miklu vinsælli.
0: Jú, við erum að sjá bara með aukin vandamál út alla trissur þetta með bílastæðin. Þú veist, til dæmis bara glæsibær, læknar þar kvarta, þeir flúðu, Dómus Medica þess að fara þanga, nú eru þeir sem kringu eru að flytja þarna eða þeir sem eru að byggja að taka stæðin og sem hafa gert sér mjög heimakomni. Ég fór hann til læknir sjálf og spáði hann að staðfesta fyrir mig, hann gerði það.
1: Já, já.
0: Tennis og badminton höllin farin að setja gjaldskrá. Þetta mun aldrei stoppa og, maður svo ós, og þetta býr til ergelsi, býr til pirring sem að við höfum nóg af bara frá vera raskatinn sem búum við. Þess að skilja ekki af hverju ykkur villir hérna að búa til meiri vanlíðan og meiri pirring og meiri svona núninga milli fólks, við höfum alveg nóg að því, við þurfum að reyna að fara í hina áttina við erum 11. sæti á heimsvísu, við erum einmanaleika mesta einmanaleika í Íslandi erum við ekki með heimsmeti í lyfjáti geðlyfjáti, það er aukin þú veist, neysla á áfengi eitilyfjum, sjálfskaða alls konar vandamálum af hverju gerum við þá ekki allt til þess að umhverju hjálpa öllum að líða sem best það er bara mér hulin ráðgáta.
2: Svo er líka það að hérna, menn spila golf
0: Já.
2: Og það er ekki bara ríka fólki sem spila golf það er allir spila golf og svo eiga fólk sumabústað meira heldur en til þessi Danmörku og svo er aldra
0: eiga Íslandinga fleiri
2: sumabústaði
0: heldur en
2: og hérna og svo ég veit ekki Svíþjóð er það eitthvað mikið, er ekki?
1: Jú, það er allir í Svíþjóð eiga sína stuga og í Noregi er allir með hitta eða hvað
2: er hitta, já. En svo þurfum menn að heimsækja aldraða fóraldra sína og allir heimil upp í Kórahverfi eða einhverstaðar Hrafnistu og svona, menn hafa meiri þörf fyrir bílin en dagstaglega úr og í vinnu það er alveg upplætt nota almennis samgöngur, það er bara alveg kjörið sko. En fyrir utan það þarf maður að nota bílinn ýmislegt, það er ekki búið í Danmörku sem að notar ekki bílinn sem bara nema bara helgar sko.
0: En einmitt, það er svolítið talað þetta, reyna hvetið fólk þess að hafa þetta svona blandað, þá þarf samt sem áður að hafa pláss fyrir bílinn.
2: Já, já.
0: Þú þarft að geyma hann.
2: Já, já.
1: Bílinn er aldrei að fara að hverfa alveg, það mun aldrei gerast, ekki á Íslandi og ekki neinstaðar í heiminum. En ég held að það sem þarf á höfuðborgarsvæðinu eru betri samgöngur og borgarlínan er jú svo sem fínt verkefni en fyrst og fremst þarf að bæta gæði þjónustunar, ekki bara að byggja flotta borgarlínu heldur að þessar samgöngu verði áreiðanlegar og strætó til dæmis eins og hann er í dag að þetta er ekki eins góð þjónusta eins og í öðrum evrópskum borgum.
0: Nú þarf að stræta á í síðu.
1: Já.

0: Hvernig er hann frá
1: Mjög fín, ég meni, ég umöð hann upp í Norðursvíði þegar þetta 100,000 manna borg.
0: Já.
1: Miklu, miklu betri strætósamgangur heldur en á höfuðborgarsvæðinu og þar eiginlega bara strætó. Það náttúrulega reynda líka lest sem fyrir á milli borga en innan borgarinnar bara strætisvagn. Og það samt miklu betur, miklu áreiðanlegri samgangur heldur en það sem við höfum á höfuðborgarsvæðinu.
0: Já, ég hef heyrt hérna sko að strætóbílstjórar hérna tala að það vanti kannski cirka 4 kílómetra að höfuðborgarsvæðinu á svona sérakrunum. Og þá sé þetta bara nokkuð gott.
2: Já.
0: Og ég hef fór sjálfa á 2 fundi stóra í Ráðhúsinu fyrst og svo í Kópavogi. Man nú ekki hvar, jú, byttu hvar á það. Já, það var í safnaðarheimilinu, þannig að borgir, þannig að borginni. Og ég spurði að þessa, einhverja sem voru hérna, halda hennar ræður eftir fundinu, ekki, sérst yfir allar fundin. Hvort að það getur búið að tala neitt við hérna aðal sérfræðingana í þessum málum sem væri bakstjórar. Ég veist ekki hvert mennin ætlaði þess að ég kýlt á. Þú eru svo hneigslaður á mér. Hann, ha, spyrir ég að strætóbílstjóra. Þeir eru ekki sem spurði, það veit enginn eins mikið umferðina.
2: Nei, nei,
0: eins og þeir.
2: Nei, nei.
0: Þannig að þarna, þú veist, maður skilur ekki okkur þar að fara svona langa dýra flókna leið og svo til dæmis ef maður er að tala strætó. Þessi nýju, hérna brúin, hann Arnarnesvegun, þessi hérna slaufa, já, hvað þetta er hérna við bregalsbreytin sem búið að tala núna. Ég horfði svona á myndina á netinu og svona þetta er svona loftmynd og ég alveg, þetta er eins og það sé eitthvað grín, eitthvað allt út um allt. Það er ekki, það er verið að leggja miljardaveg og hérna, ég sé enga sérakri fyrir strætóan og ég alveg, hvað er að fólki? Hérna byggjum landspítala og gleymdist þyrlapallur, ha?
2: Já, já.
0: Já, betur hvað þyrla? Já, ok, við vissum það bara ekki. Þannig verið að byggja þetta og á svo að fara í það núna hvað, að breyta þess aftur fyrir miljarða og svo að fara ykkur þéttingu að þrengingar eða hvað sem er til þess að búa til akrein fyrir strætó og akkur er það ekki gert og ég hef líka tekið þess nýjum hverfum í Úlfarsárdal og til dæmis satt í Voga hverfi. Maður sér ekki þarna, það sem er að troðast alls það með hjólabrautir og alls út um allt. Af hverju það er þá ekki bara standart í nýjum hverfum eða nýjum samgangumannverkjum, maður skilur þetta ekki.
2: Nei.
0: Það er ekki mikil von kannski með þetta.
2: Þetta er rosalega skrítið, maður skilur ekki þessu.
0: Beinsu hvað ekki skrítið?
2: Jú, mjög skrítið. Ég held að sko hérna ráðgjafarnir séu of þýðlindir, þeir eru sko þóra ekki að standa í hárinna á stjórnmálunum.
0: Ráðgjafarnir þá sem sagt.
2: Ég, umferra verkfræðingarnir þeir sem eru að skipuleggja þessu gatnamótu þetta allt saman eins og þetta með þessi brúið við forsvöð ég alveg bara hissa á því að það skulle vera að leggja í framkvæmdin án þess að þessi búið að deili skipuleggja það svæði sem hún á að þjóna.
0: Já.
2: Það er bara ekki búið að því.
0: Má fara lögum samkvæmt á staða á
2: það? Ég efast það, ég veit að það gera það allavega, en það er svona.
0: Já.
2: Núna á eftir að fara viðkvæmast leið borgarlínar og er sko fríkirkjuvegurinn og skotursvegurinn og þetta.
0: Já.
2: Og það er geimt þangað síðan, þetta er eins og ESB opna erfiðu pakkana síðast sko.
0: Já, já.
2: Þeir eiga að byrja þar sem vandamálið er mest.
0: Já,
2: þeir eru búin að samþykja deiliskipulag sko frá Elliðabrúnni að Grensásvegi skilur, það er ekkert vandamál sko með borgarlínuna en svo er eftir, þarna, Suðurlandsbrautin fór allt í háaloft og eftir er hverfiskötuna og allar þessi erfiðu leiðir en þeir eru byrjaði sem sagt að byggja brúna án þess að og byrjum búin að byggja allir þessi hús og að byggja í Hamraborginni og allt byggir þetta borgarlínu sem að er bara allir í bara óvissu.
0: Já. Það, þó að vilsi veit að maður þarf alltaf fyrst að byrja á hnullungunum og koma þeim fyrir
2: já,
0: og svo steinum
2: já,
0: og svo enda var á mögulni. En þeir einhvern veginn hafa kannski bara, ekki skilja.
2: Ég bara átta mig ekki á þessu. Ég hérna, var og er eins og
0: Þórhallur.
2: Já, Þórhallur hérna, mjög fylgjandi borgarinni. Ég bjó í Danmörku í 8 ár og notaði aldrei einkabíl, áttu aldrei einkabíl en tók einkabíl á leigustundu þegar þetta fara einhvað sko.
0: Já.
2: Bílalegu bíl, sko, það fór ég einhverja sem almenns samvegur þjónið ekki og þetta gekk bara prýðilega, sko. En hérna, þar er þetta fingerplan, sko, þar var gatnakerfið ákveð áðurinn byggt þar.
0: Já, já.
2: Og borgarlínan og metróið var lagt áðurinn húsin komu. Og þetta er grundallarættir, en hérna er þetta einhvern veginn öðruvísi.
0: Já, ég skil ekki.
2: Nei, maður, nei.
0: Sko, við eigum svo flotta arkitekta, ekki bara þig, þetta er bara, sko, fjöldan allan, bæði sem eru ennþá starfandi og þeir sem barnir eru. Við eigum sprenglært fólk hérna út um allt í öllum greinum að útkoman skuli ekki vera betri en hún er. Það bara skilja, ég hefur alltaf fyrir mér líka með alltaf þessa einsleitni, það er einu svart eða grátt eða kúkaprónti skiptist, það er eins og sé engin aðri litir í bóði á sléttum einhverjum klæningum. Hvort að sé kannski alveg bara það að einhverjum svona framleiðendur út í heimi eða innflytendur á Íslandi eða kannski bara framleiðendur út í heimi er að síðan stjórna þess að bara dælunamarka en einhverju byggingarefni sem að þeir græða mest á og ef þú vilt eitthvað annað þá bara kosti það tíu sinni meira þannig að allir fari bara í annarkort svart, brúnt eða grátt. Þetta að það geti verið eitthvað skýring á þessu að þú veist, einsleitnin á svo mörgum sviðum í framleiðslu á svo mörgum vörum út allt er að minka svo mikið eða sérst auk fyrir ekki að einsleitnin er aukast hvort að það sé að stjórna þessu líka einhvern veginn að það sé bara leikt annað í bóði
1: en það er ýmislegt annað í bóði
0: ég minna áviður annað verði
1: ég einmitt sko, ég tala við þróunaraðila sem er að byggja er að þróa nýja byggingareiti í Þýskalandi, hann var einmitt með fyrirlestur núna í maí á málþinginu og hann var að tala að til að gera fallegri byggingar, þessar byggingar sem eru með ríkari smáatriðum og bara almennt fallegri og eitthvað sem gleður auga og tala til fólks. Þetta er ekkit dýrara eða úrst að fara út í eitthvað svakalegt skraut kannski á byggingunni sem er ekkit endilega þörf að fara eitthvað yfirborðs með það að þá er það kannski 8% dýrara en ég held að mikilvægast að séu hlutvællin á byggingunum og að það séu uppbrot á byggingunni að það séu svona rík smáatri það þýðir ekkit endilega dýrt skraut eða neitt svoleiðis, maður er ekkit að fara setja marmara utan á alla byggingar það hefur aldrei tíðkast á Norðurlöndunum en nei ég held að það sé ekki ástæðan að það sé dýrara svo tala ég mynd við sænskan arkitekt sem heitir Erika Vörmann og hún hefur verið að þróa hinn ýmsu verkefni hún var í samstarfi við norsk-sænska byggingarisana Opos sem er að byggja einmitt þessar mjög svipað á Íslandi bara kassa út allt reisastóra kassa, fjölbýlishús mjög einsleitt umhverfi og mjög ómanneskileg en þau hún var í samstarfi við Opos og breytti hönnunni á einingahúsi sem þau voru að gera og þetta var bara svona hvítt og grátt kassa fjölbýlishús og hún tók þessa hönnun þennan grunn breyttinni og gerði svona frekar hefbundi skandinavist fjölbýlishús sem var svona lítrikt og með smáatriðum og hallandi þaki og rosalega krútlegt og falleg og útkoman var ódýrari heldur en upprunalega hönnun sem er bara stór merkilegt þannig að nei, ég held að það sé ekki vandamál að það sé dýrara heldur að við séum svolítið föst í ákveðnir svona hugarama, ákveðnir svona hugmyndafræði um að þetta sé bara eins og hlutin er í dag og þetta í að endurspegla okkar samfélag og okkar tíma þrátt fyrir það að við erum að sjá mikla mótstöðu og við erum að sjá það að þetta er ekki hvað fólk vill í sínu byggða umhverfi. Þannig að ég held að þetta sé bara spursmál um að við förum að breyta hvernig við hugsum og hvaða áherslu við leggjum á í uppbyggingu.
0: Já, það hlýtur að koma, sko, fyrst er ég komin einhver svona nútímablokkir þá hélt ég kannski að meiri áhersla verður þá lagð á innra skipulag, þú veist, innréttingar og skipulag inn í skápmas og framvegis. Svo þrý komast að því að það er ekki og þá hvernig en sá ég enga tilgang, það er ekki geimslur, þú veist, það er þóttavélun inn á baðherbyggi sem er býr líka til ergelsi, þú veist alltaf með eitthvað hávaða eitthvað, þú veist, það heitir náðhús af ástæði sko, en þetta er ekki lengur náðhús þú fari ekki frið en maður opnaði til með svataskápa ég hef gert það í einhverju svona nýri íbúð þú veist, þetta eru virkar svona stórt og flott og mikið sko upp í loft sem er gott því það er þetta þurrkað frá ofan þú opnar það þá kannski bara ein fatasla inn í skápnum og ég meina þú getur ekkert búið svona sko þú þarft að hafa góðar hillur og gott skipulag og útraðanlega skúffur og kannski grunnaskúffur fyrir belti og bindi eitthvað þannig það er ekkert sem að svo er þetta alltaf að kalla glæsilega lúksus íbúið þegar þetta er til sölu, maður alveg í hverju felsk lúksusin eða glæsileikin ég kem ekki auga á hann eða eins og ég var nefna á það með svona eldhús sem að er í stóru húsi sem að er bara eins og fyrir pipasuna í búð. Maður sér ekki almenna geymslu, maður sér ekki, já, ég myndi í því húsi líka, ég brosti nú út í annað þá ég sé nú engin hönnuður sjálf, en þetta eru lært fólk sem hefur gert þetta. Það var eitt barnaherbergi, þá var fataskápur og leið og opnaðar inn hurðina og þar voru opnaðar hurðar út á skápnum. Ég alveg, hvernig gat þú veist, hvernig restu þetta í hug að hafa ekki frekar rennihurði þarna þú veist, svona einföld atrið sem að bara leikmenn sjá og ég að minnst er leikmaður hefði mikið náhuga á svo haft í mörg ár og það er allstæðar í kringum hann verið eftir aðal umræðafnið ef einhver byrjar eitthvað starf að tala skipulagsmál þá getur fólk aldrei hægt að tala þau og ekki ég heldur af því þetta er að ergja mann og ég er búin að pæla akkur svo mikið að tala þetta og allir, ekki bara þeir sem hafa lærðir, það er af því að það var ein kona sem orðaði þetta svo flott á útarpinu núna í vetur hún sagði hérna hér, það er aftur að tala um þetta núna af því að þetta er ekki lagi, það var engin að tala um þetta hérna áður Nei. Vegna þess einfaldlega að þá var þetta lagi, þetta gekk upp
2: Já. Það er þannig sko að gamla þetta Guðmundur Hannesson og Guðjón Samuelsson og þeir voru með svona ákveðnar heilbrigðis sjónarmið
0: Já
2: En, og þetta var allt í lagi melarnir og þetta hlýðarnar og svona en svo, og menn voru haldnir að halda það sko að skiplaði kempar frá guði, það var ekki þetta tal um þetta neitt, þegar engin áhrif
0: það væri betra að vera það býðan að breyta
2: já, en þeirra fóru að vera lélegt og menn fóru að sjá þetta virka ekki þá byrja fólk að öskra og ræða þetta
0: en heyrðu kæru hérna Hilmar Þór og Þórhallur þetta er búið að vera rosalega fróðlegt að spjalla við ykkur, ég óska þess ég hefði allan daginn og allt kvöldi líka en ég hef það því miður ekki ég ætla að þakka ekki hjartanlega vel fyrir að koma hingað til mín í kaffi og kleinur
2: fína kleinur
0: og hérna á útarpi sögu FM 994 ég heiti Hjördís Vilhjálmsdóttir og ég þakka ykkur kærlustendur fyrir áhertuna og ykkur tveimur aftur fyrir komin og megningur áfram vel
2: takk fyrir að bjóða okkur
0: takk fyrir.

0: Já, komið í sæl, Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur hér frá útvarpi sögu. Þetta var lagið Áskæra landið og það var Ólafur Friðrik Magnússon, læknir fyrir borgarstjóri og ljóða og lagahöfundur sem að fluti þetta og hann jafnframt umhverfis og ættjarðarvinur. Ólafur komin hingað til mín og við ætlum að með þetta ræðum þessu fallegu ljóð hans og lög sem að hann hefur haldið svona nokkuð reglulega á lofti hér á útarpi sögu og við höfum hlast mikið yfir því að sjá svona sannan ættjarðarvin sem að býr í Ólafi Friðrik. Góðan dag. Velkomin út að sögu, Ólafur.
1: Og á gamla framvöllin.
0: Og á gamla
1: framvöllin. Ég á í æsku minningar, Arnþrúður, en ég veit að ein ástæða sem þeirri líti mín er svo. Ég var öflugur markaskorari og sendir í Val og í yngri flokkum.
0: Já.
1: Við gerði yðurlega hattrykk.
0: Já.
1: En einu sinni gerði ég hattrykk í leik sem fór 2-2. Hvernig fór ég að því? Það var ég gerði sjálfsmark fyrir fram.
0: Já.
1: Þú skuldað mér velvilja fyrir það.
0: Já, ég afskaplega þakklátt.
1: Ég stoltur að hafa skorað eitt mark fyrir fram þó ég hef aldrei verið með fram.
0: Nei, en samt þú ert á framvellunum á því
1: Já, og ég bara nágrunni mínar æsku slóði. Já. Ég er alinn upp í Skaftahlíðinni sem er mitt á milli þessa gamla framvallar og valsvallarins undir Öskjuhlíðinni. Ég held að loka nikkurinn í því að ég valdi frekar valinn fram. Það var auðvitað séra Friðrik, minn maður.
0: Já, hann hefur haft
1: úrslita. Ég elska séra Friðrik.
0: Já, það er nefnilega það. En þetta er athyglisvert, Ólafur, hérna, þinn ferill er bara nokkuð magnaður, sem maður segir, bæði sem læknir og síðan, ekki hvað síst, borgarstjóri í Reykjavík. Og
1: Ég vann nú mín mestu pólitísku afrek á löngum ferli fyrir það í umhverfismálum.
0: Já.
1: Þau klöðu mig að lokum út úr sjálfstæðflokkum að því ég var svo mikið á móti allir einkavæðingar, öllum einkavæðingar áformum í orkumálum og jafnvel tala sæstreng. Þá voru þarna líka aðilar sem vildu girna drykkjarvatn almennings og ég var bara of mikill ekta gamall íhalds og sjálfstæðismaður eins og allir mínir áar í föðurætt. Til að tolla lengur inn í þessum flokki. Ég segi mig úr honum 2001 eftir niðurlæging á landsfundi þar sem einn austfirðingana var heitur og kallaði mig óvart hermdarverkamann.
0: Var það út af umræðinu um Kárahnjúkana?
1: Já. Ég bið þig, Ólafur, að hætta að stunda hermdarverk gegn íslenskri þjóð og það var klappað. Og þeirri sekundu og því andartaki 14. oktober 2001 sagði hér á ég ekki heima lengur. Sagði mig úr flokknum, var kjörið maður ársins 2001 fyrir hugrekki. Það var hlegið að mér, ég var auðvitað bara henda sjálfum mér út á pólitík en það reyndist nú ekki þannig að góðar gæfur almættið og allir vættir og þeim sem var gefur okkur hjálpuðu mér til þess. Ég komst í sérframboð með stuðningi frjálslyndaflokksins, frjálslyndur og áhaðir og þvert á allar spár með þess að kjördi ég spáði fréttablaði með 3% fylgi, eftir að fá 6,1%. Þegar talið upp úr síðustu kossanum, ég var búin að kveðja, ég var bara með ælast með 5,6 fyrir síðustu tölur, þá finnst 1000 atkvæða búki. Nánast það var ruslið og F átti það allt saman.
0: Já.
1: Og ég fer inn og það sem er eftir á svo mikið karma, hvaða sjöunda mann sjálfstæðarflokksins heldur þú að ég hafi fellt í þessum kostningum? Einhver mestu stjörnu íslenskra stjórnmála á þessar öld. Ég felldi sjálfan Gísla Martin Baldursson sem var sjálfstæðismar á þeim tíma. En þetta er í upphafi vóktímabilsins, það var margir vókmenn þarna í sjálfstæðarflokknum. Þeim, þú getur ímyndað hvað þeir voru hrifnir að mér eitt og heldur.
0: Já, þú segir nokkuð, en sko þessi áhugin þinn samt á umhverfinu og ættjörðinni, landinu, þjóðinni, þetta einkennir nokkuð þín ljóð.
1: Mjög.
0: Og hérna, hvað er það?
1: Ég held ég byrja hérna að því ég vil svolítið vanda mig og ég búin að skrifa dálítið skipulega niður svo við förum alveg yfir sviðið. Þetta lag áskera landið fjallar fullveldið og þá skildu okkar. Ég segi skildu okkar að feta feðrana slóð í þeim efnum. Lægi flutt af okkur söngkennara mínum Guðlaugu Dröfn Ólafsdóttur og Vilhjálmi Guðjónssyni sem hefur hljóðrétta öll lög mín sem út hafa komið 36 talsins. Og ég vil geta þess að Friðrik Grétarsson hefur gett mjög hugmyndarík og falleg myndbönd nær öll lögin mín og þau njóta sín mjög vel á YouTube. Það mikið í þau lagt þar.
0: Já.
1: Þau hafa líka komið út á fjórum geisladiskum á árunum 2016, 2017, 2020 og 2022. Á diskunum fjórum syngja auk okkar Guðlaugar og Páls Rósinkrans, þau Elmar Gilbertsson og Ingibjörg Aldís Ólafsdóttir. Gunnar Þórðarson hefur auk okkar Vilhjáms bæði sungið í lögum mínum og leikið á gítarinn með sinni gildu nögl. Þetta lag á skæra landið kom til mín á 100 ára fullveldisamælinu 1. desember 2018 og ég vil sannlega tilenga það baráttunni fyrir áframhaldið í fullveldi og frelsi okkar og samtökunum áfram Ísland sem nú leiða baráttuna fyrir stóru nei í þjóðaratkvæðagreiðslunni 29. ágúst næstkomandi. Nú vil ég, kæra Arthur, minn kæra vinkona, málfrelsisunnandinn, landslýsfyrirliðin í handbolta, lögreglukonan og lögfræðingurinn og síðast en ekki sannur vinur, sem leift mér að rjúfa þagnarmúr rúfa á lögum mínum og segja frá því lífshættulega einelti sem rúf og vinstið, ástundi minn garð og fjölskylduminnar, henn var ekki líft. Öll mín fjölskylda verður með ævarandi sár eftir þessa atlögu. Hún átti að koma mér í göfuna og eyðileggja líf fjölskylduminnar. Það var ekkit minna undir hjá vinstrimönnum í þessar atlögu, þar sem rúf var aðalatriðið.
0: Já,
1: þetta er á árunum 2007-2013 og það holundar sár sem þessi upp veittu mér og fjölskyldu minni grær seinti fulls en þú hefur sannarlega hjálpa mér Arthur til að lifa með því.
0: Já, þakkaði fyrir, Ólafur, fallega Ólafur, þakkaði fyrir þetta og hérna, þetta var náttúrulega þegar varst kominn sem borgarstjóri og þá byrjaði bara einhver maskína sem voru
1: að
0: stað.
1: Já, fólki stóð ógna mér, þannig að vissi það var innihald í mínum orðum. Ég stóði hvert einasta orð sem ég sagði og var alveg óhættur að láta flæma mig úr flokkum og flæma mig úr embætti borgarstjóri. Ég var þar þó í 210 daga.
0: Já.
1: En ef þú vissir hvað var hamast í mér af samstafsflokknum, sjálfstafsflokknum, það er að svíki öll mér loforð. Það var alltaf lagt undir eða þú hérna gefur ekki eftir þína hugsjónir, þá sprengjum við meiri hlutan.
0: Já.
1: Og þeir þraukuðu með mér í 210 daga þegar sá að þeir gátu ekki haft með að leiksopi sín.
0: Já, en hérna, á þessum tíma mitt, og það er enn verið að minnast þess í dag, fólk er að tala að þú hafir bjarga gömlu húsum, einmitt á Laugavegi og víðar í miðbænum,
1: Elliðadalnum og flugvillinum og náttúruperlum land allt. Það sagði mig einhver borgarfulltrúi einu sinni við mig út að hvað ég var staðfastur og ákveðin og Ólafur, viltu engu breyta? Og hann sagði til bæði grín og alvöru, ég vil ekki breyta hlutum nema til góðs, haldi hefðir og það sem gott er. Þannig mun okkur fara áfram.
0: Já, en þetta var náttúrulega verið, þetta voru öllu heldur bara gríðarlega átök og ég man vel eftir þessu, Ólafur, þegar þetta var að gerast og fólk var svona dáltið óttaslegið að það væri verið að taka mörg að þessu gömlu húsum og bara leggja þið jörðu.
1: Það átti koma, það hefði, ég létt kaupa lóðina þar sem brunið var 2007 og hvernig Austurstrætis og Lækjagötu, til tryggja það er það endurist í gamalli mynd og það hefur hefnast mjög vel. Daginn sem ég var borgarstjóri og keypti borgin lóðina Laugavegur 4-6, þar átti að rísa hótel samfylkingarinnar næði alveg frá, nánast frá bankastrætinu upp að smiðjustígnum. Þetta hefur risa hótel, þetta hefur stórt fuglabjarg yfir neðsta hluta laugavegarins sem hefði tekið alla sól í burtu og ef þú gengur þarna neðsta laugavegarins sérðu hvað þetta ógnvænlegar áætlanir. Ég var einn á móti allan tíman. Einn á móti
0: allan. En segir þú samfylkingin allir þeir að gera þetta? Hótel?
1: Já. Aðalmaðurinn í þeim áformu var náttúrulega Dagur Bjeggir sem formaði skipulagsráðs ég ætla nú ekki að fara að nefna nöfn ég teka fram að þó ég hefði nýtt mjög í dag og endur góldun og það sem hann gerði mér þá erum við búin að sættast
0: það gott að
1: ég venga þörf til ílskastum tíðan
0: nei, það mjög gott að heyra hérna, en þetta eins og svona þess tíma mál sem að líka þetta bara, ef er svona mikið undir hjá fólki, að það þarf að reisa og fá okkur lóður og reisa heilt hótel á þessu svæði
1: það var fermetra hugsun
0: já, það var rosalega verma
1: hún hefur fengið að blómstra og hefði gert á laugavörnum, ég ekki stöðva en hún nú heldur betur að láta til sín taka fyrir utan gamla miðborgina þeim tókst ekki eðilegja hana vegna þess að var staðfastur þráhyggjum aður Ólaður Friðrik Magnússon í vegi og ég stöðvaði það áform undir gífulegum þrýstingi frá þeim sem voru með mér í meiri hluta sjálfstæðismannum að reisa rísa lista á skóla við á hotni laugafis og frakkastík sem hefði náð niður fyrir hverfiskötuna. Þetta er gjörsamlega rústa götumynd laugafis. Ég byrði fólk sem lappa niður laugafin fram hjá frakkastíknum að þakka fyrir það að það tókst að haldi í gömlu götumynduna alveg frá frakkastík og niður í bankastæki.
0: Þetta er mjög eftirminnilegt sko og fólk þakka fyrir þetta í dag og samanlega.
1: Ég hluta til þurfti ég gjalda fyrir þetta með að sjálfstæðs með spörkuðum er úr meiri hluta. Ég var ekki til sölu og var þekktu fyrir það. En ég hélt áfram að berjast, ég kom mörg í verk fyrir mínu borgarstjóra, en eftir mínu borgarstjóra tíð þá voru áform það, voru langt komin, að reisa 800 hesta byggð með hesthúsum á bökkum elliðanar fyrir neðan Breiðholtsbrautina, fyrir neðan allt fagsvæðið og það sýndi sig mjög fljótt. Og allir fiskifrængar voru sammála að köfnunaefnis mengunin sem þetta myndi valda ánum að frá hestataðinu myndi drepa allt lífrækið þessara áar. Þannig að alveg eins og ég hafði alla mína tíð frá því var varabókri 1990 barist fyrir útivistasvæðum að væri lungu og náttúruperlu sem fengið að vera í friði í borginni. Þá tel ég mig hafa gríðarlega þátt í því að bjarga elliðadalnum frá þessum hugmyndum. Undir miklu aðkasti að því ég var á fundi skipulagsráðs að tala gegn þessu og bóka og flytta til lögu var ég fyrir hrottalegu aðkasti þau eru öskurð á mig þau eru ílfröð á mig, þau hættuðu mig svo Björk Vilhelmsdóttir og Sóley Tómasdóttir þar hættuðu mig svo rosalega, þar hættuðu mig meir en að þær þóttust vera umhverju sinnar það er eins og Golda Meir sagði, ég vildi að arabanir elskuðu bönnins í meir en þeir hata okkur. Þær voru þannig við mig þessar kellingar, þessir vinstri feministar, þessar grimmu konur, fyrirgjöf, þeim hef ég ekki fyrirgjöf.
0: Það er byrtast þér svona, allavega svo lýsir.
1: Engin laug meir upp á mig en Björk Vilhelmsdóttir, svo hefur hún komið í sjónvarpi sem umhverfisvinur. Ég segi manneskja sem ekki er mannvinur eins og við erum, er ekki umhverfisvinur. Að því að við þykir ekki vænt fólkið þitt, þá þykir ekki heldur vænt landið.
0: En hvað vildu þær í staðinn þegar þú segist að hafa svona komið í vekk fyrir þannig ellegardalum að einhverja breytingar eru gerðar? Hvað var það sem menn?
1: Það vildu bara sparki andlitið á mér og vera á móti öllu sem ég stóð fyrir. Og í lokfundar, þetta hafa nú formað skipulags á hans Júlíus Vífill þarna, þá gekk hann að mér segja leitaðu læknisvindurinn. Svona var nú framkoma við mig. Þessi maður, hann gekk að mér að leitaðu læknisvinnurinn. Hugsaði fordóman og hrókan.
0: Já.
1: En... Hann mátti eftir að hefnast fyrir það, en ég klagaði hann fyrir borgaráði og ég leti ekki valta svona yfir mig. En þá, eins og margir embættismenn borgarinnar, þá var hún algjörlega með honum í liði. Hún heitir Ólöf, var þá skipulagsstjóri í Reykjavík. Hún og margir embættismenn unnu ötulega á móti mér alla mína borgarstjóratíð og alla tíð mína í borgarstjórn. Það voru fáur embættismenn sem voru mér traustir og sýndu með samheldni þetta var allt erlistans þegar ég var borgarstjórinn. Ég vil nefna minnstótti eitthvað jákvætt að þeir hjálpuðu mig gríðarlega að halda vel utanum fjármálin og takk ekki lán, Birgi Björn Sigur Jónsson fjármálastjóri borgarinnar Sigur Snævar borgarhagfræðingur þeir stóðu vel líka við bakjaðum með Ólafur Jónsson og Ómar Einarsson. En það voru margir sem sérstaklega skrifstofu borgarstjóra og borgarstjórnar og í skipulagsmálum og fleira sem bara hikuðu ekki við að sína með lítilsvirðingu og hroka. Ég gat ekkert gert, þeir voru þarna, embættismenni voru yfir okkur fulltrúna, yfir kjörna fulltrúa hafnir.
0: Já.
1: Þeir voru ráni til langtíma, það var ekkert að skipta neinu út. Sjálfstæðarflokkun hefði ekki þóra að taka þátt í því og ég kannski vildi að ég sjálfum segi ekkert endilega en ég mátti búa við það að stór hluti embætti með annarlýsins vann gegn mér sem borgarstjóra fyrsta degi og ég tel að það sé brot á bara lögum um rekstur sveitarfélaga.
0: En það er nefnir sko, þetta er merkjöld að heyra að lýsa þessu núna, Ólafur, að nú til dæmis er eitt af fyrstu verkum hjá nýjum borgarstjóra, Hildi Björnsdóttur og nýjum meirihluta, sem að fer strax í það að ég skera niður og gera mannabreytingar. Er það hugsalega bara kannski tengslu við svona að þegar fólk er búið að vera í einhverju svona embætti lengi og orðið rótgróið innan hús er svo koma nýjir aðila sem reka sig þá á það að það vinnur gegn þeim og er komið með einhverja pólitíska skoðanir gegn viðkomandi.
1: Ég sko þegar vinstri, það hefur verið vinstri vargöld í Reykjavík alveg frá því erlistin vann sigur í 1994 með stuttu inngripi sjálfstæðismanna og það sem meðalannastörfum er mér í 7 mánuði en fólk er búið að fá sér fullsatt. Þú kemur ekki á það hotn til þess að háaleiti spraut og miklubraut það er ekki búið að troða húsi bara ofan í gatnamótin. Þetta er alla borg svona. Algjör skipulagsóriða og öfgafull borgar þétting byggð á einhverju marxískri hugmyndafræði. En ég bara óska nýjum meðlutu vel, ég kaus miðflokkin sem gamall og ekta sjálfstæðismaður, hlaut ég að kjósa þann flokk sem hafði mest í heiðri mína stefnu í borgarmálum og ég vilja óska þess að sjálfstæðarflokkur og miðflokkur myndi vinna saman en það var ekki alveg kjarkur í það hjá sjálfstæðismennum og ég skil það mörgu leiti.
0: Já, þetta virðist nú fara vel af stað.
1: Mjög vel, ég hvet Hildi Björnsdóttur áfram og ég stið hana sannarlega í að snúa borginni og við úr þeirri niðurlæðingu og hirðuleysi sem hún hefur verið.
0: Já, en hérna Ólafur, er kannski niðurstaðan svo að þessu sögdu að það verði kannski vera bara raunverulega sjálfkrafa skipti á embættismönnum og ýmsum svona sem er að starfa eins og á borgarstjórnarskrifstofu og svona nálægt borgarstjórn?
1: Ég er ekki að tala um hreinsanir.
0: Nei, ég er ekki meina hreinsan, ég heldur bara þetta bara að sé fast að þegar kemur ný borgarstjórn að þá getur hún skipt um...
1: Fyrstu árin sem ég var í borgarstjórn, því sem varamaður frá 1990, þá voru embættismennir öðruvísi, sko, eftir ellistin komst, það var sem gil valdataka þegar komast í öll embætti í borginni. Og ég er að segja, ég lendi því bæða skrifstofu borgarstjóra og borgarstjórnar var unni gegn mér. Finnst þér þetta í lagi?
0: Nei, þess vegna er ég að segja þetta.
1: Já, ég er ekki talsmaður hreinsana, ef ég væri byltingamaður þá var ég Viltu ekki, ekki láta nota mig eins og kollega minn Guillotine?
0: Já, nei.
1: Hvað gerði vinstri menn við Guillotine? Þeir notuðu fallöksina hverjum degi.
0: Já,
1: fallöksina sem læknir ljúfi fann upp til að lina þjáningar.
0: Já, en ég meina Ólafur, sko, til þess að koma þessu fyrirkomulagi öðruvísi fyrir, án þess að sé niðurlægandi fyrir þá starfsmenn sem er að hluta máli, þá verði bara skipti á ákunnum stöðum með nýrri borgarstjórn og það vita það allir. Það heitir ekki brott
1: það þarf að hagraða, það er gríðalegu fjöldi millistjórnana, ég kynntist í það var vandræði fyrir mig þegar borgarstjóri það var svo margir sem vildu komast í launu frí, sérstaklega mikil straumur til að komast í að leika sér í kynjafræði eitt ára og kostna borgarbúa kynjafræði sem náttúrulega ekki vísandileg grein, þetta bara bull
0: en
1: fyrir
0: var
1: ekki
0: það,
1: ég það já, var ég var fyrir gríðalegu þrýstingum margir embættismenn, þeir lágu vælandi utan í mér að leifa þessum vinum sínum að koma til launalist frí að því ég ætlaði sína aðhald og stöðva sökkið og ég gerði það, ég tók til mér engi lán þegar ég var borgarstjóri að ráði Birgis Björns og Sigurla Snævar þeir sáu þeir sáu blíkurnar hérna hrun blíkurnar á lofti marga mánuði fram í tíman þetta var einhvern veginn þagað yfir sem hrunni var yfirvondi það sá það hver maður að þessi þensla og þessi geggjun í samfélaginu sem endurspeglaðist líka í ofbeldi í pólitíkinu sem ég var fyrir þetta hlaut að enda með sprengju og hún fjall svo sannarlega
0: Já, hún lýsir þessu svona en þá ferðu þá svona þennan frið og að sjá lífið og tilveruna og landið og þjóðina sko með öðrum augum er það friður eins og færð og róun sem þú færð frá þessu
1: Já, trúin hefur hjálpað mér
0: Já.
1: Svo náttúrulega, ég var náttúrulega gleymdur ef ég ætti ykkur út að sögu ekki að það átti að farga mér og líka eyðileggja fjölskyldu mína það halda sömur ungi menn að ég sé dáin Þú heyri ungumenni sem voru hérna á þann, annar þeirra kannaðist við mig hinn ekki. Ég ætti nú að vera meðal þekktar í borgarstjóra því ég gerði margfalt meira en flesti borgarstjóra á mínu stutta valdatíma. En nú vil ég aðeins elsku Arnþrúðu mín að því við, ég ætlaði nú ekki að vera mikið að debattera kannski í þessum þætti eins og strákarnir gerðu það á hann, mikið að gaman að hlusta á það.
0: Já,
1: en nú vil ég aðeins róa mig niður að því ég er með fallega tónlist og ljóð hérna að mér.
0: Við erum nefnilega með lag hérna næst sem heitir Eim á farga fyrir tál.
1: Já, mér langar að segja frá því. Það er með söng Páls Rósinkrans. Það kom til mín árið 2015. Þetta fymta lagið sem ég samið á tónlistar árum mínum sem hafa nú vara í 13 ár frá árin 2013. Ég byrði að leika það núna áður nú tekur auðlýsingar hlé og strax eftir hlé byrði ég að leika annar lag eftir mig sem heitir Ættjarðarást og kom nú líka til mín árið 2015 en það var ekki gefið út á YouTube fyrir 2021 með mjög fallegum myndum sem Friðrik Grétarsson tók af Geldingadalagosinu. Og það er sungið að mér og ég byrði fólk að bera mig ekki söng okkar Páls saman. Það lag sem þú flytir hérna með söng hans og eftir stórkostlega vel sungið
0: Já.
1: Ég sagði við Pál þetta síðasta lagi sem að söng mig söng fyrir mig Pál, þú ert bara eins og Pavarotti
0: Já,
1: hlustið á
0: hann er stórkostlegur Já. En það er eim á farga fyrir tál laguljóð sem að Ólafur Friðrik Magnússon gestur mig hér læknir og fyrir borgarstjóri og ljóða og lagahöfundur umhverfis og ættjara vinur sannlega fyrir hlusta út á sögu en við fáum lagi núna eim á farga fyrir tál og það er Páll Rósinkransi syngur

0: Já, og hér vorum við að hlusta á lagið Ættjarðarást sem að Ólafur Friðrik Magnússon, læknir og fyrir borgarstjóri samdi og var að flytja hér.
1: Ólafur, gefið út já, árið 2021.
0: 2021, Ólafur er gestur hérna í mitt á útarpi sögu. Ólafur, nú hérna enn eina ferðina er það Ættjarðarástin sem að endur speglast í þínu textum.
1: Og þetta, ég býð fólk eða hlustar aftur á þáttin að hlusta á ljóðin. Það er mikið, mikið tilfinning og einlægni lögð í þau. Ég vanda mig í bragaháttum. En hins vegar þegar ég var að semja lögin mín fyrst, þá var ég ekki búin að mennta mig til viðbótar í bragfræði. Ég fór að tvö námskeið hjá Ragnar Inga Alsteinsinni til að endurbæta ljóðamennsku mína.
0: Já.
1: Og því hún var fyrst og fremst gerð af mikilli kvöt, góðri íslensku kunnáttu, en ég hefði til mér ekki lært að neitt í bráðfræði eins og SP og ST og SK og þetta er ekki S, þetta er allt annað, allt önnur hljóð í braglínunum heldur, bara venjulegt S og ég hugsa, ég veit það ekki, það er nú ekki gerða mikla kröfur, það margir íslenski dægulagatextar eru nú ekki beinlínis góðir en mín hafa þó allavega þá afsökun að þau eru, þessi ljóður saman að gríðarlegu tilfinningu og ást fyrir landu og þjóð og bara finnur það.
0: Já.
1: En Arthur mín, nú langar mig aðeins að sína meiri breytt. Nú óska ég eftir að lesa kjarnilta grein eftir mig í morgunblaðinu frá 12. júni síðastliðin.
0: Já.
1: Sem heiti Segjum nei við nákaldri Evrópuslóð.
0: Já, þar erum við komin að því.
1: Segjum nei við nákaldri Evrópuslóð. Við færumst alltaf nær og nær, nákaldri Evrópuslóð. Rekumst fullveldinu fjær, feðrana svíkjum blóð. Erum við að fullu fær að fara með þá glóð sem glætti fyrir kynslóð kær og kynnti eldsins móð. OFM orti annan júni 2019. Þessa dagana hellast yfir okkur. Þessa dagana hellast yfir okkur falskendur áróður frá Evrópusambandinu og var best sé fyrir okkar land og þjóð að lúta yfirráðum Evrópusambandsins á frelsi okkar og fullveldi og láta það fá yfirráð yfir auðlindum okkar, dómsvaldi, framkvæmdavaldi, löggjafavaldi og utanríkisstefnu. Milligöngi þessum yfirgangsama áróðri annast helstu fylgjöngdur Evrópusambandsins hér á landi. Með ríkistjórnarflokkana Viðreisn og Samfylkingu ásamt RÚF. RÚF.
0: Já,
1: í farabroddi. Óvinnu minn, RÚF. Óvinnu þjóðarinnar. Litið er framhjá þeirri staðreynd að það er einmitt vegna fullveldis okkar frelsis og yfirráðs og auðlindum að hér eru lífskjör mun betri en í Evrópusambandslöndunum og hvað þá að það eru aðeins fátæk lönd sem sækjum aðild að Evrópusambandinu og þessar mundir. Það var í stórslys fyrir efnahaga okkar og sjálfsforræði að bætast inn í þennan hóp umsóknaríkja. Draumu viðreisnar og samfélingar aðild að Evrópusambandinu er martröð okkar hinna sem unnum fullveld og frelsi þjóðurna svo heitt. Til hvers var barátt okkar fyrir sjálfstæði þjóðurinnar aldir eða þá landhyggjustríðin á liðinu öld? Árangri þessara erfiðun sigursölu baráttu má ekki glata. Segjum öll nei í þjóðaratkvæðagreiðslunum 29. ágúst næstkomandi. Sýnum þannig virðingu fyrir sög okkar, áunnu sjálfstæði og blómlegu athafnalíf og velsæld byggðri á yfirráðum yfir auðlindum okkar og innri málum. Munum að veru þjóð í einu landi, ekki áhrifalaus aðili í ríkjasambandi Evrópu með allir sinni miðstýringu og siðferðilegri og efnahagslegri hnignun.
0: Já, þú segir þetta, Ólafur, þetta er hérna þessi, hvernig fyrir sig Evrópusambandsumra í því núna svo hún?
1: Við líður heila illa að sjá hvað þeir eru slótt í eru undirfyrir og rúfa alltaf að læða áróri með Evrópusambandin í sinni dagskrá. Yfirgengilegt var nú síðasta silfrið þegar sjálfur Gylfi Magnússon sá ágætið maður og fyrir undir ráðar í vinstistjóðni stundum kendi við Kúpur Norðursins hérna var sérstakur álitsgjafi það var engin þarna sem hefði fyllt æseif á sínum tíma eins og við öll gerum sem ætlum að segja nei ég teka fram þó ég sé að gagna Gylfa verið þarna þá met ég hann sem persónu mjög mikils og er þakkláttur hans störmum fyrir land og þjóða öðru leiti en mér finnst að hann hafi verið vanhæfur í þessum þætti og valið í hann að mjög slóttum með mjög slóttum hætti af Sigríði Hagalín mér finnst hún vera ansi klár kona og hættulega útsjónarsöm
0: Já, það er nú svona

0: fyrir sakfræði og jafnvel kenna kynjafræði. Það endið með srugl, segi ég sem læknir. Það ekki vísindagrein. Það félagsfræði einhvers konar með miklu ívafi af hérna vókisma. Ég hef svo miklu áhyggjur það að verið að heila þá börnin okkar í menntakerfinu og við höfum ekki verið árvökul í að standa gegn þessu og þetta byrjar að verulegu reyti í menntamálaráðra því Þorgerðar Katrínar sem tilheyrir þessum armi sjálfstæðarflokksins sem síst betri en samfylkingin.
1: Já, allt
0: frá Þorstinni Pálssyni til Þorgerðar Katrínar hef ég ekki kunnað að meta fóristu viðrinn, þannig við kunni ágætlega Benedikt Jóhannesson.
1: Já, hann er stofnandi, Benedikt Jóhannesson er stofnandi. Já, hann
0: var sparkað að Þorgerði,
1: hann var allavega vikið til liða.
0: Það er sóma maðurinn, Þorsteinn Pálsson, bara svo ég segir, þetta er áður en viðrinn stofnu þegar ég var borgarstjóri. Það voru anstyggilega ljóti leiðaröðum í hjá honum í réttablaðinu þegar ég var borgarstjóri. Frá því þeim tíma ég hitti nú Þorsteinn stundum á jarðaförum og mannamótum eðlilega, við vorum saman í sjálfstæðisflokknum í gamla daga og vorum báðir svolítið háttsettir í íslensku samfélagi ég myndi aldrei heilsa þessum mann ég heilsa þó flestum andstæðingum mínum ég finnst hann hafa sýnt mér álíka hróka og hann sýndi Albert Guðmundsson á sínum tíma það var eitthvað lítil mannlegast aðför í íslensku stjórnmálasögu þegar Þorsteinn sparkaði andlita Albert Guðmundsson fyrir litla sakir og hann uppskar fyrir það að hann hrakti síðar úr formastóli sjálfstæðisflokksins þó fyrir hefði verið þetta viðreisnar upptóttirna sjálfstæðisflokksins ég bara hluti af því sem hefur verið að gerast frá byrjun aldarinnar að við erum að verða að búa að leggja grunn að vókisma í menntakerfinu það er aðför gegn hefðbundum gildum það er aðför gegn kristinni trú það er aðför gegn Íslandssögunni og við erum að búa til fáfróða og illamælandi nemendur út í þjóðfélagið okkar heila þögna vókisma og kunna lítið í hérna mannkynssögunni íslenskan er ekki hátt skrif
1: samt skóla við verum að gleðjast yfir því að við eigum alveg afskaplega glæsilegt dungt fólk og úlinga og framtíðar kynslóði sem að lofa svo góðu fyrir reglusemi og bara velgengni og annars líkt
0: og
1: heilbrigði.
0: Ég vil ekki hins og að leifa þessum vókisma
1: nei, það er áttúrulega þetta er innrás í skólana.
0: Já, ég vil þessa innrás ekki.
1: Nei.
0: Það að við hverfum frá sögunni, hverfum frá gildunum, hverfum raunar frá sannleikanum og búum til nýtt viðmið grundvalla einhverjum félagsvísindum og kynjafræðibulli. Þetta er hættulegt, þetta er mjög hættulegt.
1: Hvað hérna, hvernig svona, geturðu sagt svona, hvernig sér þetta sem læknir þessi áhrif á, þegar að vera að hafa svona áhrif á, skulum segja, föst gildi sem að börnur eru alinn uppið og fóreldrarnir, síðan eru þau svo lokuð svo af inn í skólakerfinu að þau hafa ekkert val.
0: Já, þetta er náttúrulega flækir líka málið, þessi samfélagsmiðla notkun og það er erfitt fyrir börnin að þá einbeittu og velframsettu menntu sem við fengum í menntaskóla. Ég tek að fram hvað þjóðfélag var miklu heilbrigðara þá. Þá voru komar, og margir af mínum bestu kennur voru Jón Böðvarsson og aðrir komar inn dýstlegir menn, þeir elskuðu landsitt og þjóð, þeir elskuðu tunguna. Þetta er andstaðan við kennara fóristinu síðar, það sem ég tek sem ljótasta dæmi, mann sem hefur kallað mig Andrés Breivik, hann heitir Ragnar Þór Pétursson.
1: Hann var formaður hvað kennara?
0: Hann var formaður kennara samfélagsins.
1: Já,
0: þegar ég skrifaði á móti Mosku í Sogamýri 2013 þá var hann bara sagði hann ósköp einfaldlega að hérna, það veri engi munur á mér og Andrés Breivik. Þessi maður er
1: sko, það þessi, þetta...
0: ég veit ekki hvort þú viti hvað þessi maður er hérna ótrúlega illskeittur og hann
1: Nei,
0: er fórustumari hreinir
1: já, það, það
0: sem

0: hefur með börnin
1: já, okkar að gera. Já, það sem ég horfi til, að það er svo alvarlegt að forystumenn eins og hjá kennurum, ef að þeir eru svona stemdir og taka fólk fyrir, þá dreymist það yfir á kennarana og það svona dreymist inn í bekkinu.
0: Ég hef ekki sagt þér annað ljótt dæmi minnrendinguna og hvernig þetta var. Eftir ég borgarstjóri þá svona með nefnandi MH tíma. Hann hafði eðlilega fylgdist mikið með borgamálum og var stoltur af pappa sínum þó að hann hafði liðið fengið martröð þegar hann að horfa á þættinni rúfins og spöggstofun og annað.
1: Já.
0: Eðilaði mikið hans líf og barnana minna þessi framkoma við mig.
1: Mm.
0: Hann hafði mikið áhuga á borgarstjóra embættinu og langaði að skrifa söguritgerð um það.
1: Já.
0: Og það var samþykkt af kennarans sem var alnafni og barnabatt míns elskaða rektors Guðmundar Arnlaugssonar.
1: Mm-hmm.
0: Þegar Eymingi Egil mér segir mér langar að skrifa borgarstjóra embættið, hverju heldur þegar Guðmundur þessi Arnlaugsson, sagfræðingur kennari MH að svara við drengi minn?
1: Já, nú ekki. Ég.
0: Meinar Ólaf F. og skandalana. Þetta var sjögu kennari drengsins míns. Þessu sletta hann framan í son minna því hann grunaði geta verið sonur Ólaf F. Þetta er sögukennslan í MH.
1: Já.
0: Þetta er Guðmundur Arnlaugsson. Þetta er ekki gamli góður rektor minn. Þetta er barnabarn hans.
1: Já.
0: Og hann, hann heldi þarna bara úr ískaldri vatnsfötu í andliti á barninu mínu að ég var í skandall.
1: Já.
0: Hugsaður sögukennslan, hugsaður rangfærslunar, hugsaður ílskuna.
1: Já. En þetta er að hættulegast inn í skólanum í dag.
0: Innrætingin.
1: Það er innrætingin og þess vegna Ólafur, ég nú að segja við þig, þess vegna til dæmis tel ég mjög vafasamt að banna börnum innan 15 ára aldurs að fara á samfélagsmiðla vegna þess að það er betra að sjá í hvað veröldu eru. Í hvers konar heimið eru það líka svo, hellingu sem ég ákvaði það
0: ég segi nú bara eins og í gamla daga sögðu vinstrið minn allt er betur en íheldið má ég svara þessu allt er betur en rúf
1: já þú segir það já, já hérna en ég meina þetta nú svona í alvöru að svona hvað er sko hvað er vafasamt að ein og svona loka börnin af frá veruleikunum sem þau verða vitum af því þau þurfa að viti hvað heimið þau búa og að það voru bara kennararnir sem að geta messa nógu mikið yfir þeim þannilega séð og í talungum eða verður skilda að setja börn tveggjara á leikskóla þá sérðu að foreldravaldið það er bara
0: það er búið að taka almennlega sögukennslu út og búið að taka kristinfræðan út það er verið að gera lítið úr íslenskunni og rökfræðilegri hugsun og fallegri málnotkun þetta fekk maður sjálfur allt í menntaskóla fyrir 50 árum en ég vil segja eina litla dæmi sem er svolítið hryggileg og það er búið að banna gítum að félagin að gefa börnum nýja testamenti og prestar og ýmislegt kristnarhefingar eru óvelkomnar í skóluna en samtíkin 78 að fá að koma angað. Og það er 10 ára drengur úr minni fjölskyldu sem var lengi miður sín eftir að þau heimsóttu hann. Takti þetta 10 ára.
1: Já.
0: Hann vissi bara að hann var rugglaðist í kynneysin í mörg ár. Þetta gekk yfir. Hann er trúlofaðar stúlku í dag, konungu maðurinn. En þetta var þannig framsett að það rugglaði að drengin í rýmunum. Það var ekki til í honum einhver efum kynneyð. Þetta var þannig framsett að það ættu allir íhugaða hvort þið væri ekki öfugir. Mér finnst þetta ekki lægi, mér finnst þetta ekki leifa svona sér hagsmunahópum, að því samtíkinn 78 er hagsmunahópur, innrætingarhópur, að vaða í bönnun okkar á sama tíma og gömul gildi og hefðir eru bönnuð í skólanum. Mér finnst þetta sem lækni mjög alvarlegt.
1: Já,
0: ég held að þetta hafi meira aflengar að maður ekki gera sér grein fyrir
1: já.
0: Það þarf ansi sterk bein til að standa svona
1: þannig það sem er þess vegna er það sem að skipti máli að börn hafi nefnilega aðganga að samfélagsmiðlum bara hvena sem er í raunni til þess að viti hvað er verið að gera
0: mega þá ekki við samtökin 78 með að koma inn í skóluna. Af hverju megi ekki allir aðrir koma? Af hverju öðrum haldið úti? Af hverju, borgarlegum gildum, kristinni trú, íslenskunni, sögunni, haldið fyrir utan. Þetta reynt að læða einhverju öðru inn í börnun okkar og kalla það fjölbreytileika. Það ekki fjölbreytileiki að hérna ala á því að það sé bara fasismi og öfgar að vera borgarlegu gagkinniðu maður.
1: Þú segir nokkuð, Ólafur, en tími okkar bara eiginlega að fara frá okkur hérna. Að við
0: Má ég enda allum, að segja það okkar laginu?
1: Við ætlum nefnilega að spila hérna þetta fallega lag, ekki láta þá sökva, Ólafur Friðrik. Komdu nú með hérna góða kynningu þessu.
0: Ég ætlum að ljúka þættinu með eigabakkalaginu frá 2016 ekki láta þá sökva sem við syngjum saman ég og Guðlaug Dröfn Ólafsdóttir fyrst í vísir að þessu lagi var til sumari 1999 þegar ég vann að því hörðum höndum að forða náttúruperlinu eigabökkum við austurhlíðar Snæfells frá því að fara undir 45 ferkilometra lón að flatamáli jafnstórt og Mývatn. Ég stóð fyrir stofnun umhverfisvina hausti 1999 sem söfnuðu 45.000 undirskriftum þar sem uppistöðulóni vegna þá fyrirhugara fljótsdalsvirkjunar var mótmælt. Það dugði ekki til að snúa alþingi frá þessum fyrirætlunum sem voru samþykktar á alþingi í lok árs 1999 en handskrifaðar undirskriftalistar umhverfisvina voru afhendir ríkisstjórn Íslands og forráðamönnu Norsk Hýdró 14. febrúar árið 2000. Það var til þess að norðmenn drógu sig út úr áformum fljótsdalsvirkjun 30. mars árið 2000 vegna þess eindregna þjóðarvilja sem kom fram með undirskriftunum að hlífa eyjabökkum sem nú eru friðað votlendisvæði allan aldur og nýtur verndar sem Ramsarsvæði á heimsminjaskrá. Og ég vildi láta eyjabakkalagið vera mín lokaorð í þessum þætti.
1: Ég gerði það, Ólafur Friðrik Magnússon. Læknir fyrir borgarstjóri, ljóða og lagahöfundur og umhverfis og ættjarðavinur. Sannlega, bestu þakki fyrir komuna, Ólafur, og að segja okkur þessa hluti að mikill einlægni og þinni samfæringu og spila þessi fallegu lög. Við skulum heyra núna lagið í lokin, ekki láta þá sökva.
0: Takk ykkur innilega fyrir að vera brjóstvörn málfrelsis á Íslandi.
1: Takk fyrir Arthur Karlsdóttir, hver ykkur verðið sæl?

Tveir þjóðlegir staðir í gisting og mat standa þétta baki Rúnari Þór við að kynna þá tónlistamenn sem í þáttinn koma. Þessi staðir eru Víkingaþorpið í Hafnarfirði, Fjörukráin, Hótel Víking og Hlið Álftanesi sem er að líkjast litlu fiskimannaþorpi. Nánari upplýsingar á fjörukráin.is eða í síma 565 1213 565 1213.

já, góðan daginn, hún til hlusta á þáttinn slappað af og ég heiti Rúnar Þór og spila hér tónlist til hálf fjögur og eftir klukkan hálf fjögur þá hringi ég Jóhannes í Fjörugráni, hann alltaf að stækka og breyta þarna í Hafnarfjörðinum og út á Nesi, rétt hjá fórsetanum, það svona fórseti 1 og 2 og þetta svona spjalla við hann og hann alltaf búin að vera þarna held ég í 30-40 ár og þetta svona auðþekktur staður sem maður keirir þarna, svona dökkt útlit á honum og er sem sagt búin að vera þarna held ég í 30-40 ár og ég tala ekkert meir um það, ég bara tala við hann á eftir og hann segir okkur frá þess miklu betur að spila Múkisson lag sem heitir Kletturinn. Það fer ekki í gang. Það fer ekki í gang. Það gerir aftur. Ákvörðu fer hann ekki í gang.

Já, Mokjursson. Haldur nú margir hann sé frá Ísafirði, hann nú ekki frá Ísafirði, ég held þessi frekar úr Bólungavík. Eða, hann ekki úr Súðavík heldur. Þetta sé bara einhver stað frá, ég ber ekki alveg veist. Það mikið ferðalag á, á pappans á tímabili. En hér er annar, eða rétt að sagt, hér er Ísfirðingur. Og hérna einhvern tímann hlustaði á þekktan útvarpsmann kynna Rúnar Þórisson sem Ísfirðing. Það fannst mér nú dálítið, eða sagði við mig, já, ég held að hann væri Ísfirðingur. Og svo menn svona ef að einhver er býr lengur en 4-5 mínútur að einhvern stað, þá er hann bara þann. En Helgi Björns, hann er frá Ísafirði. Hann er hér.

halló, halló, já. Það er nú allt til að vera aðeins yfir tónlistinni í svona endan á laginu. Þetta var Helgi Björns frá Ísafirði og nú er hérna HM búið. Ég er svona, er einn af þeim sem að fylgist, hvaða hljóð er þetta? Það verið að gera við það niður. Getið ekki skáð á hvaða vélitir sem er í gangi? Nei. Allt stoppa hann. HM búið og ég er náttúrulega búin að leggja yfir einhverjum leikjum og frábært að hérna, fylgjast með þessu og spánvera til hamingju. Ég hélt nú að guðirnir væru með hérna Messi en hann var svona sástvalla í leiknum fyrir svona síðasta korterið. Kannski er það hérna, var það kerfi sem áttu að vera, en það voru spánvera sem komu á vart og skoruði upp á það tíma. Og frá íslenska boltanum er náttúrulega góða fréttir að Aron Gunnarsson er komin í heimaliði sitt, Þór, eftir 20 ár í atvinnumennsku út um allan heim, Coventry og fleiri liðum og hérna. Það var frábært og þeir lögðu efsta liði Víking, þannig að nú fylgist maður með íslenska boltanum þangað til enski boltinn byrjar bara til mánuð. En næsta lag er, eins og ég sagði það, þá ætla ég að hringi Jóhannes í fyrirkrónni eftir auðlýsingar klukkan hálf og tekka á stöðinni. En næsta lag er Vori Vaglaskoði sem er eftir Jónas Útarsmann. Ég mann hvað var gaman, ég fór nú í þátt til hans. Gott kvöld, góðir hlustendur. Hann talaði svona hægt og svona dró orðin og frábær Útarsmaður. Hér er Vori Vaglaskoði.

Já, þarna var hljómsveit Ingimars Eydal að spila með Villa heitinum. Frábært lag eftir Jónas og hérna, mann ekki hvað gerir textan. Það leiðilega við sumari finnst mér vera að er allt of bjart. Það er allt of mikið sól og það er allir að kveikja einhverjum borvélum. Út í görðum, upp á þökum. Og það er svo fólk fáið eitthvað æðið, það er svo sjá íbúðuna sín í fyrsta skipti bara á sumri. Og það er svo bjart að bara að sér bessinlega alla galla sem eru, sem hafa verið í myrkri kannski veturinn. En ég er ekki sumarmaður eins og margir. Og ekki sólarmaður, alls ekki. Nenni því ekki. Mér finnst fólk rétta sig á mikið þegar er mikið sól. Fólk breytist í andlitinu. En hér er rólegur kúreki með bréti.

Já, frábær sönguna og er nú að semja þetta held ég bara meir og minna allt sjálf. Ég er með tilkynningu til þeirra sem er að gera bíómyndir. Ég horfði á Rúfi gær mynd sem heitir Leyfðu mér að falla og hérna og 80% tilfella heyrði ég ekkert hvað leikarinn voru að segja. Sama hvað ég hækkaði, ef ég hækkaði sjónvarpinu, þá hækkaði bara þetta eilíðar undirspil í öllum þáttum, öllum stuttum þáttum, það er alltaf einhverju kvellir og hérna einhverju músík sem er svo drungaleg að textin hverfur. Ég ráðleg bara mönnum að hérna, texta þessa myndir. Ég, þetta er alveg fáránlegt að hérna, heilu senundar eru bara teknar upp og þessum. Og það er eins og bara fólk, sko, góði leikarar, frábæri leikarar, en hafi ekki þann hérna hæfileika að geta skila texta þótt að sé að reyna að vera sexy. Kallmenn er alltaf að vera sínum þessi góðsvöld. Þetta er eins og hérna flugmennin í flugvélunum, sko, það er bara svo lendu það er engin hvað er að segja. Þannig að laga þetta og náttúrulega ég kannski sumum myndu segja að þú ert bara gamall. Nei, ég var svona í gamla dag líka. Ég vil heyra hvað er sagt ef það er verið að segja eitthvað annað borð. Þannig er nú það. Og það var erfitt að í gamla dag að skrifa texta og hlustu mikt jakkar og reyna að ná hvað hann sagði. En það er svona, dóttir önnur sagði, það er hljómsveit. Og leikarnir eru ekki hljómsveit um þeir eru að leika. Þeir eru, þurfa ekki að þessi glerbrot og þessi óhljóð sem að tæknimenn er að þefa upp allstaðar. Ætti þessu. En þetta er bara mín, sko. Svo náttúrulega er bara líka hraðin oft, sko. Það er eins og sem er að flýta sér að klára handritið. Það er engin svona eðlileg, að voru lítið svona eðlilegt tal. Þetta er orðið svona leikara tal hérna á Íslandi. Svo sér maður þetta sem að þessa góðu leikara út í heimi, eins og bara Róbert De Niro, þess að kalla það skipta allt sem þið segja. Alltaf. Ok, við skulum ekki skipta okkur á þessum meira. En þeir eru nú fallið frá vinir, Gylfi og Megas og fleiri, Björgvin Halldór Gíslason, Björgvin Halldórsson, Siggi Átna, það er að telja endalaust, Magnús Eriksson, Helgi P. og fleiri. En Gylfi samti fallið til að þeirra voru út að sjó til móður sinnar og Gylfi var þannig tónlistamaður að textin skipti máli og lagið þurfti ekki að vera flóki til að gera það sjarmerandi og þetta lag er yfirleitt ekki mikið spilað en mér finnst þetta fallegt lag og hérna eru hljómar frá Keflavík að spila undir hjá Gylfa Eyskinn til móður minnar. Allt frosið.

Já, falleg kveðja til móður sinnar sem að Gylfi sendir út á hafi, út á sjó, persónulega. Ég ætla að tala við hann Jóhannes í Fjörukráni núna eftir auðlýsingar og eitt lag og hlustum á meistara, Megas. Takk að hérna spáðu í mig og blessi sem minning þeirra bekja.

Tveir þjóðlegir staðir í gisting og mat standa þétta baki Rúnari Þór við að kynna þá tólestamenn sem í þáttinn koma. Þessi staðir eru Víkingaþorpið í Hafnarfirði, Fjörukráin, Hótel Víking og Hlið Álftanesi sem er að líkjast litlu fiskimannaþorpi. Nánari upplýsingar á fjörukráin.is eða í síma 565 1213 565 1213.

0: Settu mikrofónin akkurat, hringdi ég en hann er farinn í símann. Ekki setja bara eitthvað á. Áská. Jóhannes er búinn að vera að hanga í símanum þegar hann á að svara mér. Er hann kominn? Er hann kominn? Já, hann er kominn. Jói?
1: Já.
0: Hvað er þetta þýða? Er þetta svona...
1: Já, ég...
0: Í fyrirgrunni, er bara margis...
1: Þetta er svona mikið, nei, þú hringir ekki gemsa, sko.
0: Jó, ég er búin að hringja gemsan í 10 mínútur.
1: Þú hringir klósettverðinu, það hringir forstjóra hérna.
0: Já, ég er búin að vera að hringja í 10 mínútur og þú ert bara...
1: Er þið beinni nú?
0: Já, nú erum við beinni, já.
1: Ekki verið að byrja að skamma mann
0: Já, ég er búin að vera að gera
1: að
0: segja
1: byrja, ég tala svona við bankastjóna ég byrja fyrst á að skamma á
0: ég líka ef ég tala eitthvað við á sko. En fyrir nú í alvarleg heitin
1: já
0: sko það er eins og
1: já, nú líður mér opsalega vel
0: já, okay.
1: Líður svo vel núna alvarleg nú úr öll mín skipa sjó og mók fiskeri og
0: hvað menur
1: og

0: og skýin þau gráta yfir, já, eftir við erum að missa góða menn hérna í Hafnarfirði núna.
1: Nú.
0: Hvern af öðrum sem bara, sem degja bara drottin sínum fyrir og allir.
1: Já, þú meina
0: það. Þeir eru bara farnir til gæna byrði staða.
1: Það er eins
0: og... Þú að Hafnarfirði sé bestur allra, sko.
1: Já.
0: Ekki það?
1: Það stór stjarnar.
0: Já.
1: Björgvin Halldórsson, náttúrulega, blessu sína menning hans.
0: Já, og margir og fleiri til og núna séð Halldór Árni, mikill haffringur og friðardúa hér í Hafnarfirði. Hún er flögur að hér alla bæi með myndavélar og taka upp alltaf söguleg moment sem hafa verið hérna síðustu 30 ári, 40 árin í Hafnarfirði. Hann er farin blessaður, að langt fyrir aldur fram 70 bara.
1: En segðu mér hérna, við ætlum að tala svona aðeins staðinn og staðina sem út með og hérna, við byrjum bara á því, er sumari búið að vera fínt? Sem búið aðra
0: já,
1: sumir?
0: Ég hugsa nú ekki ég hugsa alltaf í heildina, að suma það sem er bara á þessu ári, að þá er þetta búið að vera alveg draumi líkast og hvert borð hérna vel nýtt, hvort sem það er í herbyggjum á hótelinu eða á eitthvaðstæðanum. Þetta er eitthvað búið að breyta hérna hjá okkur í Hafnarfirði. Það er náttúrulega átt að koma hérna í bæjarstjórn sem nú er nú svolítið lösku, manni finnst sko.
1: Guðmundur Árni hættur.
0: Við vilja hafa hann hérna en svo veitum við það að það kemur alltaf maður í manns stað og svo er hann nú sjálfur líka hérna, hann er ekki fyrir úr bænum, þannig að hann hefur sína strauma og sambönd og getur keypt í spotta sem hann reyndar nú gerði nú ekki þegar hann átti að gera það, hann var fjari góðu ganni þá, En í Hafnarfirði er þetta bara létt í mönnum.
1: Er þetta blanda útlendingum og íslendingum sem er að sækja fjörgruna?
0: Já, það er blandað. Hér áður fyrir var þetta náttúrulega bara 80-90% útlendingar sem voru hérna árunum áður. Og enda var þessi staður fyrst gerðu fyrir útlendinga en breytti síðan fyrir... Já, svo, þannig að því að það voru einhver útlendingar í Hafnarfirði þegar ég byrjaði, sko.
1: Já, þú snýrðist alveg við þetta.
0: Vissi að þeir myndu koma. Hef.
1: Já, varst ekki að snúa þessu við, býta aðeins. Þú sagðir 90% voru bara útlendingar fyrst. Þú ert að snúa þessu við áttið það ekki, en það voru ekki bara útlendingar. Þú voru ekki Íslendingar aðeins að sækja.
0: Nei, í byrju, þá byggðist þetta allt upp á
1: Íslendingu,
0: þú snerir þessu. Útlendinganir voru ekki komið.
1: Já, þú snerir.
0: Útlendinganir voru ekki hennar.
1: Akkurat.
0: Nú voru bara afhýringar. Það var eftir 1990.
1: Já.
0: Síðan gerði þessa víkinga og þá fór útlendingarna að koma aftur. Og held tók úr staðinu nokkur ár. Og síðust ári, ég tala ekki það, en núna í dag, aftur á móti, svo ég klári nú að segja þetta sem ég ætla að segja, og það er það að í dag er svona 70% útlendingar og 30% íslendingar. Þetta er bara mjög góð tala sem kemur þarna inn og segir mig það að ég er á réttri leið því hafnfirðingarnir er ekki nema góðu vönu hérna. Og vilja nema það besta, þannig ég er að bjóða upp á það held ég, allavega koma þér ennþá.
1: Já, og reksturinn er aðeins örfi, svo varst nú að byrja 3 á nóttin á tímabilið þannig í byrjun, eða til 90 og ekki.
0: Jú, þetta er orðið mikið manneskilegra núna, þetta er orðið mikið allt örfi, nú er einhver reykingar eins og var,
1: akkurat.
0: Ekki eins mikið að fyllir í eins og var.
1: Akkurat.
0: Þannig að við erum búin að afsanna það að þó bjólinn hafi komið til landsins, að þá er það nú ekkit svo slæmt.
1: Nei.
0: Maður sér verður ekki meira varum fyllir í núna nema minna síðan sko.
1: Já. Og hérna,
0: það er nú það vinnur.
1: Já, og svo ertu að eins og við tölum með hérna síðast fyrir einhverjum 3 mánuðum að hérna þú ert líka að stækka staðinn sko, það er sko maður sér suma veitingastaði fara bara á hausinn sko, hérna í Reykjavík kannski
0: já,
1: gangi ekki sko en svo ert þú bara endalaust að stækka

0: komin út á hlið Álftanesi.
1: Já.
0: Og svo ertu hvað að stækka núna í fjörugrána í Hafnarfirði.
1: Já, já, það er fólk hjælti og heldur náttúrulega ekki í fyrsta skipti að búið að halda það í mörg ári, ég sé stórklikkaði, sko. Þannig að, og kannski er það, ég er bara ekki stóra að láta að mæla mig. En,
0: þetta
1: skal ég segja, það, eftir ég var 70 og bara þá opnaðist alla gáttir og, og hérna það, ég vilti þannig á tíðanbili og hrestist við og var bara venjulegur aftur og þá bara eins og núna, síðustu árin, hefur bara, ég verið óstöðvandi bara. Ég var eins og Messi á vellinu, sko, það var ekki þetta að stoppa, sko. En ég er nú ekki að skoða hans.
0: Hann gerði nú lítið í síðasta leik.
1: Já, nei, það var, að menna ég ekki alltaf tótt leik, sko, en mikið djöfvillig var að nála því.
0: Já, hann er frábær. Var frábær.
1: Já,
0: og er frábær.
1: Það var rétt. Já, já, já.
0: Þú spilaði nú fótboltækan þetta.
1: Ég hafa ekki til að tala um það.
0: Nei, og viltu ekki segja eitthvað, mást ég þrótti eða ekki?
1: Já, jú, það var þróttar, er náttúrulega alltaf flottast að liði.
0: Ertu frá Reykjavík, öllunlega?
1: Já, ég er fæddur á uppalinn í Klefsholtinu og ef einhver hefur verið þróttari þá var það við Klefsarinn, sko.
0: Já,
1: og ég fyllt að ungum, það var svo mikið ungu krökkum í gamla dag að þetta í þessu hverfi og við langkóttunum og lega langkóttunum og öllu þessu vogakörfunni og vogaskólanum og lögulegja skólanum, þetta voru aðal smútingarnema, í þróttar og bestu liði þá,
0: jú, lillir. Þeir komast aldrei í efstu deild, samt?
1: Jú, hérna voru, jú, kortu höfðu menn sem bikameistaraldi í handbóltanum og, jú, við spilum með fyrstu deild í fótboltanum.
0: Já, það? Það er alveg að fara fram hjá mér.
1: Jú, já.
0: Já, ég hef verið að vísa fyrir það.
1: Nókra át bara.
0: En hvað ertu búin að vera með, þennan stað lengi, 30, 40 ári? Ég var að reyna að giska á það.
1: 1990, já. 1990, já, þetta er að vera nálga 40 ári.
0: 36 ár, þá.
1: Já. Þetta er alveg löng ganga. En hvað síður þá? Ef maður bara mjög þakkláttur fyrir þetta hefur nú bara verið átt hug minn allan í þessi áröld og kannski gerð, ég bara, já, eins og ég segi, ég kannski, ég sagði með að sagt að ég verið giftur fyrirtækinu mínu og ég hef kannski verið, kannski farsallið þar á slóðum en það, ef ég kannski verið ykkur öðru starfi, segir það ekki, þó að það hefur svona klappið fyrir þóna.
0: Þú ert bara duglegur, það er bara, er þannig menn sem að sem ég hef nú spilað allt land núna í 40 ár 41 ár og það er nú yfir þegar að vertarnir eru tóldi eins og þú að sjáum tóldi um staðin sjálfur og er á staðnum þá virðist þetta ganga en það er leið að komi bara ykkur annar eða þú veist starffólki farið að reka þá er reksturinn öðruvís sjálftan er það ekki þannig?
1: Jú, veistu það er svolítið svolítið þess að ég nú unnið ég sem þú segir og reykist af ég fer aðra og svoleiðis og þá sá maður oft vertan að vera hætt að fara inn í salin og vera hætt að fara inn á skrifst og fela sig þar á bakvið og því miður þá hefur það orðið því miður orðið það svo mikið hjá mörgum þessu góðu gæjum sem voru hérna í gamla dag að reka þessa staði að þeir hverfuna inn í hörfuna og skrifst og síðan tók aðri við og þeir fórsnuð úr þessu. En ég hef alltaf passa það að trulla mér inn í salin og tala við gesti og að vera svolítið inn í þessu öllu saman og verið einn af þessum eins og í Víkingunum að það fórði enginn í Víkingafötnum ég var fyrst í Víkingurinn sem að fór í föt og líndi á mig skegg og lítið að kólaði að mig í framan og svo hún maður bara inn í rútunar og rændi þeim og svona gekk þetta. Og leið og ég var búinn að fara í hennar búning og ég sagði ykkur að konum einum að fara í búning og þá breytist fólk bara, feimnasta fólk verður bara víkingu með að svo framlega sjá hvað er í víkingaböð. Og þau alveg gantast þarna við gestina og leið og búinn að taka af sér slöfuna og þau voru að fínu þjónar og með slöfuna sína og þá síðan fara þar í víkingaböð og þá verður það mikið frálslegri og þannig hefur það verið hjá okkur í fjörugrónu. Við höfum lyft okkur að segja ýmislegt. sem kannski ekki er sagt á einu stöðum, sko.
0: Já, þú ert náttúrulega líka heppin að þetta dætur þínar, eða börnið þín eru tóldið mikið að vinna, já, vinna með þér.
1: Og... Já, fyrir þetta það.
0: Já, þú ekki gleyma því.
1: Nei, og ekki gleyma því að þau voru náttúrulega hérna frá með mér frá byrjun þessar stelpur sem eru núna með mér, bæði hérna tvær dætur mínar og svo er ég með aðra tvær sem hafa alltaf unni hérna af og til líka. En, en eins og ég segja, þetta er þetta byggist bara upp á góða fólki og ég sjálfur, ég veit ekki hvernig að segja þetta, en þetta hefur verið bara mjög auðveld ganga hjá mig. Ég hef verið heppin og heppin með starfsfólk og fari ekki greinlega grísa á réttu leiðina. Já, þetta var ekkert plana, þetta er bara svona að maður gengur í gegnum, eins og ég segi, gegnum og milli einhverja varða sem vísa mann veginn áfram.
0: Já.
1: Og ekki það sem var allt planað eða ekki að það bara kemur upp í hendina á mann einhvern veginn svona.
0: Þetta er líka mikið sérstæða, sko, það er ekki margir svona staðir á landinu sem að ég er bæði einn stórir og þú ert með svo mikið, þú ert með fiskabúr og þú ert með alls konar fugla út alla veggi, þetta er svona ekta, eins og maður segir, og svo ertu með fyrir utan húsið. En mér langar þess að vita, sko, við eigum svona 4 mínútur eftir, að hérna svona bara svona aðeins að minnast á þessa stækkun hjá því, hvernig er þetta, ég þarf nú að koma og kíkja á þetta bara.
1: Þú verður bara að koma til mér á morgun og kíkja á þetta. Við erum að fara átt þetta núna í endan á ágúst, byrjun september. Það hefur verið að draga svolítið vegna þess að ég hef verið mikið með svona alls konar auka dótt sem hefur verið að gera eins og skraut og muni og annað, og hérna er ég með eina 12, 13, 14 tælendingar sem eru búin að vera hérna hjá mér. Búa til allslags styttir og skrautmunni sem minna á víkingatíman og allt það, og það er núna alls saman að koma svona í ljós hvert af öðru. Þannig að við þetta er mikill leikur af vatni og náttúru og fiskum og dýrum, og þetta er öðruvísi veitingast, það er eins og 4 krón hefur verið, og það sem ég er gert, það er allt öðruvísi heldur en svona aðrir hafa verið að gera, og eins er það með þetta hótel, þetta verður, ég held að vera þá hótel þessu líka, frekar en það er ekki margir staði sem geta kert við 4 krón varðandi það. Ég er ekki að monta mig, ég er bara að tala um hvernig það er að hver einasta spýta í 4 krón er tálgu, skilur, þetta er allt handverk sem það er inni, fyrir utan alla listmunni sem þar eru búin til af víkingu sem hafa verið hérna í gegnum tíðina og þessum víkingháturinn sem ég var með í gegnum tíðina.
0: En hérna,
1: það er
0: svo svona fólk átti sér á því, þá er náttúrulega menn að kert þarna fram, já, það er 4 krón og svo er hóteli bara hinum með við götuna, en þú ert að stækka upp eftir, þú ert að fara lengra inn í hérna, fjær hérna sjónum, þú skilir svo fólk að það er gera
1: þessum. Já, og það er náttúrulega að vera að gera hérna bryggjur fyrir framan sem verður náttúrulega mikið lyftistöng fyrir bæinn. Að það er að hafa þessar bryggjur hérna og vonandi komast skútur hérna að þessu sem er að sigla núna mikið bæði til Færeyja og koma hérna til Íslands og alltaf áfram, ég veit, til Grænlands eða hver maður veit að hvað það er að fara. Þannig að hérna er komið svona góð bækistöð fyrir það, fyrir þessar skútur sem er að sigla heimsfjörðan á milli. Og eins líka bara, það annað sem er mjög, eins og ég er að tala um það, það býr bjóður sem fá marga möguleika núna sem er að koma núna. Þetta er alltaf að opnast Ísland og allt saman með kringu það er, og mér langar að fara að gera aðra háti sem er allt öðruvísi heldur en víkingaháti og tengja þetta meira við bara löndi sem eru næst okkur og eru líkust okkur En ég get bara ekkert sagt það svona í símann og ekki í útvarpi. Ég gleymi nú alltaf þegar við erum að tala saman að ég er í útvarpinu, þú er þannig útvarpsmaður, þú getur látið menn bara gleyma sér þegar tala í útvarp, en þannig er það nú bara.
0: Já, þetta er náttúrulega bara spjall, sko, fólk þarf ekki að vera neitt hátílegt sko. Já, nú svona alltaf þekkistu vel, það er svona, er öðruvísi kannski, oft er að maður að tala það sem að þekkir vel, eins og ég þekki því mjög, við erum búin að vera vinir í rúm 40 ár.
1: Já.
0: En hérna, já, til hann ekki með þessa stækkun og hérna.
1: Hefðu, já,
0: og bara frábært.
1: Sjón er sögu ríkari og þú kemur bara morgunum sem vorum að tala og þú kíkist í minn og ég skal sína helleheitin og svo opna ég þetta fyrir almenning eftir mánu.
0: Eftir mánu.
1: Þá getur fólk klappað og skoða.
0: Já. Frábært. Þakkaði fyrir ég og gaman að heyri.
1: Og þá held ég Sóra Veslu líka. Látum þið spila það. Hvernig væri það? Við höfum að trúa það. Það gerum það ekki svona genið síma.
0: Við gerum það skvistóni.
1: Já.
0: Herðu, ég ætla að enda á hérna Björgunni Halldórsson heitinum og hérna hann var svo mikill.
1: Já, blessuð sér minning hans.
0: Já, mikill haffyrringur.
1: Já.
0: Og hlustum á Björgunni Halldórsson syngja Vetrasól.
1: Já, takk fyrir það.
0: Ok, jú, takk fyrir að svara. Takk.

Tveir þjóðlegir staðir í gisting og mat standa þétta baki Rúnari Þór við að kynna þá tónlistamenn sem í þáttinn koma. Þessi staðir eru Víkingaþorpið í Hafnarfirði, Fjörukráin, Hótel Víking og Hlið Álftanesi sem er að líkjast litlu fiskimannaþorpi. Nánari upplýsingar á fjörukráin.is eða í síma 565 1213 565 1213.

0: Komið þér sæl, Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur frá útvarpi sögu og símatíminn heldur áfram hér. Númerið í útsendingunni 588-1994. Fyrsti hlustandinn sem kemur hér í þessari umferð, hann hver, góðan dag.
1: Já, góðan daginn.
0: Góðan dag.
1: Íris heiti ég.
0: Sælvertu.
1: Heyrðu, mér langaði svo að ég var hlust á Helgi Óla Ragnar.
0: Já.
1: Og hann að segja frá dómnum þegar þú voru á eftir okkur með æsir,
0: Já.
1: Bretar og Írar,
0: Já.
1: Að eða spjart okkur fullan þátt í þessu og mér finnst þetta að svo lítið að koma fram.
0: Já.
1: Þeir voru ekki vinnur okkar þar og eru ekki bara ennþá eftir að æsa til ykkur.
0: Já, Bretar og Hollendingar var það ekki.
1: Já, Hollendingar var það.
0: Já. Jú, okay. Það, já, þeir gátu ná sér í aðild að þessu málið sem að var nokkuð furðulegt.
1: Já, sem hafði... Mjög furðulegt mál og mér finnst þetta að þurfa bara að auglýsa þetta vel að fólk átti sig á því í hvað bandalag er að koma að fólkin inn.
0: Já, það getur nú vel verið að hafa ímestlegt breyst hjá þeim síðan en þetta var gríðarlega mikil harka á sínu tíma gegn Íslandi frá báðum þessu löndum og Bretarnir eins og kannski manst að þeir settu fyrirverkalög á Ísland. NATO-ríki, sko, við varum saman í NATO ekki satt og þeir settu hringar.
1: Nákvæmlega. Það er svo ótrúlegt að fólk skuli fara í fangið á óvinum okkar. Fólk vilja fara í fangið á í rauninu því sem hafa ekki syngt vinátt þegar á rauninu.
0: Við skulum kannski sko aðeins passa okkur á þessari umræði því að auðvitað má segja að þetta séu vina þjóðir okkar og en ég veit alveg hvað þú átt við gagnvart þessu atri, en þetta eru samt vinaþjóðir okkar við viðskipti, við förum og ferðumst og erum út í námi og jafnvel sumir búa erlendis í þessum löndum.
1: Já, vissulega.
0: Þannig að ég held við ættum ekki kannski að kalla þó
1: óvinni. Nei, ég hef nú bara aðalega að tala ESB.
0: Ég
1: vil að nýbúin að heyra þetta hjá Ólafur Ragnar Grímsson, það sagði frá þessu. Að þeir hefði farið þannig að ég misti kjálkana sko. Og það því ég hef aldrei verið reyð út í að ég vita voru verið að reyna að ná út peninguna. Ég var stöfðin svona bara út í Bretlandi og ég veistu að hlaupa út og það átti bara láta mig porga reikninginu en vissi ég var frá Íslandi, það var allt brjála.
0: Var það?
1: Og það var bara ráðist á mig.
0: Hvað sér?
1: Já, þeir voru kolklikkar á þessum tíma.
0: Já, það var mikill læsingur alveg gríðarlegur og en það má náttúrulega líka segja að þetta voru mjög grimmdaleg svik að hálfu þeirra sem að höfðu sig fram og stóðu fyrir æseifur reikningunum á náttúrulega landsbankinn á sínum tíma að þetta skildi bara ekki hafa verið stöðvað bara jafnvel okkar megin frá var svolítið furðulegt og þarna voru félög og stofnanir að treysta þeim fyrir lífeyrissjóðum sínum eins og til dæmis Skotland Yard-lögreglan þeir treystu þeim og þetta átti nú að vera svo öruggt á Íslandi og heldur betur ekki það tapast allt og þannig að það eðlilegt að sko þeir sem áttu hluta máli og urðu bara þolendur í þessu máli, þeir auðvitað voru bara mjög reyðir.
1: Rosalega reyðir, ég hef sjaldan orðið eins sett sko. Ég var á Anthony Robbins námskeiði að noti og var í stýringum kýr að sko, og þá fór við að spurja að því að ég noti ekki sinna áfengi og bara nokkur saman að fá okkur að borða
0: Já.
1: Og fullir brekar að nátti kringum okkur og hvaðan við værum og bara svona gaman í okkur.
0: Já.
1: Það bara þegar við svöðum Íslandi það var bara, oh my god, ég aldrei orðist bara fljóta hlaup búti áttam á bara við vorum bara í vesinu sko.
0: Já. En við skulum bara
1: En mér langaði að tala annað sem búið virkilega að fara sita á mér svo lengi og þannig að vera leiðin að hringi ykkur út það. Mér langaði svo byrði ykkur að taka þessa 33 alþingismenn í viðtal og spurja þá af hverju þeir samþykktu það nýja sóttvarnalög.
0: Já.
1: Ég vil bara fá svör frá þeim öllum, ég er svo miklu sjokki yfir þessu.
0: Já.
1: Þetta skulle að fara í gegn svona hljóðlega og ekki tala þetta.
0: Nei, þetta fór algjörlega.
1: Ég er óbólusett og ég mun ekki vera á Íslandi að þetta fer í gegn. Ef þetta verður svona.
0: Já.
1: Ég búin að horfa og fylgjast með hvernig lögreglan og annað fórum fólk í Kanada til dæmis.
0: Já.
1: Þetta hefur börnin út af fanginu og foreldrunum til að fara með í bólusetning.
0: Já, já. Ég veit að, en hann er náttúrulega Trudeau hann nú búin að fá dóm fyrir þetta í Kanada sko. Hann er búið að taka hann heldur betur en hins vegar að þá er það nú fleiri sem að eiga til að fá baukinn held í því að en hins vegar það sem er ágefni hér núna af því að nú er þessi ESB umræði á og horfða á dagsetninguna 2009. ágúst en ég hef upplýsingar það og það eru ekki staðfestara yfirvöldum, ég tek það fram en ég hef þó upplýsingar það að það eigi ymmit strax í byrjun september að fara í skólana og bólusetja börnin án samþykkis foreldra af því að nú er fela þessi nýju lög það í sér að það sé bara heimilt hjá heilbrigðisyfirvöldum að gera slíkt.
1: Ég veit það, veistu, þetta er bara ég á barnabörn og annað, sko við erum alveg bara í, sem er sko elsti, næst elsti barnabörni mitt, hann er eini í bekknum sem fór ekki.
0: Já, já.
1: Og þeir allir bekkjabræður hans og hans besti vinur búin að vera svo veikir.
0: Já.
1: Hann búið að vera svolítið í kringu þá og veist, ungi strákar að vaksa, skilur, já, þetta er að fara inn í allt kerfið á þeim, kynþroskaaldurinn og allt þetta, þetta er bara hræðilegt.
0: Já, já, það er nú það sem er og
1: þannig að... Má skýta þetta núna ef þau koma aftur í skólana, veist, og þá geta þær ekkert sagt nei.
0: Ég held að fólk verið bara búa sundi það að þetta mæti börnum bara hljóðlaust nánast og það fylgdi nú með að það gæti verið í formi nefúða og þau vissu ekkert hvað þau væri látin hérna að soga þessu. En ég segi þetta með fyrirvara af því að ég hefði viljað að þau fengjust til að staðfesta þetta en það þóra ekki að gera hvað sem þau gera. En Alma Möller, hún verður að standa fram og gera grein fyrir því hvað hún ætlar að gera við börnin næsta vetur. Út af bólusetningum.
1: Hún er bara algjörlega óhæð. Ja,
0: hún er bara að gjöra svo vel. Hún var í þessari þríeki og fekk þjóðina meðal annara til að hlaupa í þessar sprautur og án þess að það væri nokkuð athuga hvað væri verið að gera og segja frá hvernig aldinu, vilja nú ekki gera það, en minnstakosti að hún þarf að gera reynt fyrir sínu dyrum gagnvart komandi vetri út af börnunum, ekki hvað síst.
1: Já, nákvæmlega, hún vissi alveg hvað hún var að gera, en hún hefði ekki stoppað tengdamömmuna af ef hún ekki vita það.
0: Já, það er
1: alltaf verið að segja svona byrð, halló,
0: já, já,
1: hún veit alveg hvað hún með höndanum, þetta er bara græðki, þetta er ekkert annað en græðki og hennar fjölskyldu voru þessi pinnar sem var að bóri upp í nefið á okkur, þetta var algjör óþveri.
0: Já, var það,
1: voru,
0: nei, þeir voru frá, voru þið ekki frá Pfizer eða?
1: Það var eitthvað. Mér skilst að það nei, mér skilst að það hefði verið það fjölskyldin hennar Ölmu sem var flyttin.
0: Nei, það ég...
1: Eitthvað efni í kringum
0: þetta. Já, ég veit nú hvað fyrirtæki fluttat inn reyndar en ég veit ekki um tengst hennar þar. En þá er það rándir í pinnar og þeir voru svo amgen og ég held að fólk að leggja þá minniði mitt sem Katrín Jakobsdóttir sagði. Já, við vorum svo vel undir búin en þá vantar bara þessa sérstöku pinna og við getum ekki haldið áfram nema við fáum akkurat þessa sérstöku pinna. Á hverju?
1: Þegar ég var að hlusta á við, það er mjög aðtekslega verð, mörg góð við til hjá henni, hérna, Jóhannu Williams og henni Rukku.
0: Já.
1: Og þær voru að tala við mann sem er með, þetta var bara rétt í endanum á COVID að þetta var tilbúið.
0: Já.
1: Þetta sem að, þetta er eitthvað próf sem tekið bara af munnvakkunnaðir.
0: Já.
1: Og þetta er sko 100%.
0: Mhm. Mm
1: og ekkert svona bor upp í nef og eitthvað. Og þetta er íslensk uppfinning. Það var alveg magna þetta við talaðum.
0: Já.
1: Hann fullt af flottum svona viðtölum að það heilsuna, ég er alveg búin að taka mína heilsu bara
0: já, í gegn. Já, frábært að heyra, Jóhanna veit nú aldeilis hvað hún gerir, hvað hún syngur
1: hún
0: blessun.
1: Já, hún er snillingur.
0: Já.
1: Og líka lukka, bara með allt alveg, þegar ég datt inn á þetta hlaðvarki, bara vau, en skemmtilegt, eitthvað sem ég vau að verið.
0: Já.
1: Og alltaf eitthvað nýtt um maður að læra, sko, maður bara vau, þau voru að tala um þetta um pinnana, voru að tala um þessu viðtali sem var hlusta á í gær.
0: Já, það er að gera að einmitt að fólk kynni sér þetta vel því að þau eru ekki hægt því að peningaöflin á bakvið þetta eru náttúrulega hálftrompandi trillt að ná núna næsta faraldri því þá að halda okkur niðri og í vissum skilningi og það kemur eitthvað. Það verður einhver skýring, takk ég bara vel eftir svona í byrjun september.
1: Þetta er fægilegt bara.
0: Já.
1: En allavega það verið rosa flott að það verið talað við alla þess að Jóngnar og svona, bara fá þá alla til þess að svara þess að spurningu akkur þeir samtægt þessu sóttvarnalög. Ég vil fá svör frá þeim öllum og ég haf fyllt af fólki, ég skrifa nú inn á COVID-uppgjörið um dag og við erum rosalega mörg sem erum alveg brjáð út að þessu.
0: Ég bara...
1: Og það skuli ekki verið búið að spurja þá, af því að sko, ég trúi alltaf góð upp á fólk, ég trúi því að þetta fólk treysti öllum. Ég trúi því að þau veit ekki hvað þau voru að skrifa upp á. Ég vil fá að vita það. Ég trúi því ekki að þau vilji skrifa upp og það að þetta handsama fólk og setja eitthvað undir húði eða spreita þig eitthvað sem þú vilt ekki fá í líkamann á þig.
0: Já, sko, það var náttúrulega heimild fyrir lögum að það mátti sjálfur sér handtaka fólk og beita lögunni ef það gekk með eitthvað smitsjúdóm og gekk löst og neitaði að fá viljandi meðferð. En þetta beinist núna að spreita bólaefnunum. Og sem betur við núna
1: það var eina fólki sem var veikt í kringum mig einmitt, það var allir sem voru bólusettir og hérna ég var með bestu heilsuna
0: já, það hefur nú ekki verið rannsakaður raun og veru það er svo merkileg sem það nú er að það er ekki farið ofan í þetta hér á Íslandi og, en hins vegar
1: það voru þetta er allt í svo miklu leynd og hérna það er alveg ótrúlegt bara
0: já, þetta er nú svolítið ellendis frá fengin stýrið sko
1: eins og hún fólkið við Katrin, það er alls lind og svo veit maður ekkert. Sko.
0: Já, en nú til ég segir hann að núna 2009, næsta fimmtudag, eða er það ekki 2009, að þá hérna byrja réttaröld yfir Anthony Fauci sem var sóttvarnalæknir Bandaríkjanna. Og það verður eitthvað skrautlegt í aðeins dæmdurinn í vitnastúkuna og úrskurðar þangaðallu heldur og að ef hann lýgur að þá er hann í vondum álum. Þeir eru komin með rosalega sannani á því hvernig þetta var settast.
1: Þetta er bara rosalega, þetta bara kom líka fram í Epstein-skjölunum að sá tal við að ósilega vondi lægin hafði til mynd af henni með honum, hérna,
0: hvað er Epstein? Já.
1: Hún var þarna, ég er nýlega búin að sjá myndaðinni þegar sem hefur tekin ekki fyrir 20 ára síðan.
0: Já, þetta er náttúrulega, þetta er sko stórmál, þetta er stærmál.
1: Allt þetta fólk er búin að vera aðna, þetta er alltaf stór skrítið í lið, þegar það er bara máli, þetta er ykkur kústu, þetta er eitthvað snabbt líka, þetta er eitthvað blóðu börnum og jætandi börnum og það sem að heyrum að fyrst hugsa bara hvaða rugl er þetta?
0: Já.
1: Þú bara því meira og meira sem að fer í kanninuhóluna þá er þetta bara fólkum staðarinn.
0: Já, það er margt að þessu mjög skuggalegt og þessin er þeir að reyna náttúrulega líka að stoppa og banna samfélagsmiðla því þá náttúrulega sér fólk hvað er verið að gera. En segjum þetta gott samt í bíli bara...
1: Já, hefur takk fyrir, já.
0: Já, takk að þér, já, blessu,
1: bless.
0: Já, það er þetta með sóttvarnalögin, það er rétt hjá henni að það var ótrúlega þögn í kringum... þá samþykkti að flauðu gegnum Alþingi bóstarlega og þetta eru óbóstlegar heimildir án aðkomu Alþingis. Það verðist eins og bara ókjörni fulltrúar inn í kerfinu geti fengið heimildi til að gera ótrúlustu hluti án þess að Alþingi geti gripið inn í. Þetta er mjög útsmogið og ég bara var við þessu lögum. En við skulum umfram allt ekki mála skrattan á vegginn strax, en við skulum fylgjast afskaplega vel með þessu við getum. En 588-199-4 símin hérna á útappi sögu. Góðan dag, næsti hlustandi.
2: Anna.
0: Þetta er
2: Anna.
0: Já, þetta kemur Anna.
2: Ég er bara að vera tilfinningar ykkar hlusta konuna.
0: Já.
2: Því að mér líði nákvæmlega eins og ég fer ofan í kanninu hólun og ég veit margt, það verður ekki bjart við Fauci. Ég komi lengra, það búið að passa upp á hann og annað. Og þetta er bara glæpur gegn mannkyni.
0: Já, ég veit að það
2: er nú... Stefnan er að fækka okkur.
0: Já.
2: Og við sjáum það, bæði með stríðin og annað, hins vegar bara á að fara að leita hvað talað er í biblíunni, samkoma Satans. Hún á alla jörðina. En ég hérna þóri nú ekki að tjá minn eftir rosalega mikið hins vegar langum mér að spyrja, mér stóð svo rólegar, trúður yfir.
0: Yeah.
2: Þú ert amma eins og ég og mér langar að vera jafn, svona, það kannski að þú veist lagfræðingur eða eitthvað.
0: Ég er ekki róleg, þetta er rosalega anstyggilegt.
2: En þú róar fólk, skilur.
0: Já, já, það, ég á ekki að æsa neitt, sko.
2: Nei, ég ekki að tala að æsa sig. Jú, við eigum kannski bara æsa okkur. Ég meina þegar þau setja svona lög við um að reka þau allú.
0: Já.
2: Þetta er náttúrulega 100% vanvirðing.
0: Já.
2: Við látum fróða bara ofan á andlitina á okkur og enginn brjálaði fyrir þetta þingið að reka þau út.
0: Nei, við erum viljum nú trúa á því að þetta sé
2: ekki... Við erum alltaf að gefa þeim fjensa. Akkur erum við svona? Akkur virðum við okkur ekki og rekum þau út? Þetta fólk þykist bara að geta vaðið yfir okkur, stjórnað okkur hægri vinstri aftur bak og áfram. Ég horfa forsetan hann að höllu segja að þetta sé lýðræði. Þetta ESB kjaftaði allt saman, þetta er ekki lýðræði, þetta er innræði, þetta er stýring.
0: Já, já,
2: það búið að brjóta náttúrulega... allt kostningunum, svikin voru gerð leið og þið fóru inn, þessi ESB umræði átti aldrei að vera, svo hvernig getur fórsett við kallað þetta lýðræði?
0: Já.
2: Akkur stöðma því, nú ég fann að tala bara ég, sko já. Hérna. Hún vil að hún stöði þetta, hún á að virða almenning og peningan okkar.
0: Já,
2: hún veit hún getur ekki kvitað upp fyrir þetta.
0: Já, en þú veist að þetta er lagt fram sem þingsályktunar til það og forseti getur ekki gripið inn í þingsályktunar til það.
2: Á hún ekki að virða almenning og peningana þeirra?
0: Jó, jó, en hún fyrst og fremst samþykki lög.
2: Á hún ekki að passa það við sem ekki blekkingu, við vitum að við töpum öllum með því að fara að þið.
0: Já, við getum beðið mikið skada. Á ekki
2: þetta fólk að háa kaupin að vita hver úrsjölu vandi læginni?
0: Jú, jú, þau veit
2: að... Kannum þú að drottningin?
0: Þau veit að örgla allt.
2: Skilur, eða lögregla?
0: Já.
2: Akkur veit lögregla ekkert um þessi mál?
0: Lögregla veit eflust
2: með... Já, ég veit að þú átt eða með að svara. Ég er sko bara að þetta er bara... Já, já, horfandi hér á lögregluna aðstóða við að sprauta konita sem mistu öll börni sín í mann.
0: Já, þeir sem voru ófriska
2: með sína eftir pól og alla gáfurnar og allt saman og rannsóknir og annað já. Þetta merkilegt að horfa á þetta
0: það...
2: maður fær bara skláð þegar maður átt að sjá þessu þú sér bara hvernig ég var að tala hérna núna
0: mm-hmm.
2: Já, því að ég er líka rafsarnar lögreglukona
0: já, ég skildi já, já,
2: þú getum að skoða hlutina og það sem þú varst að tala um á það erlendis er þetta allt vita
0: já, já
2: Og það er bara fullt í gangi tengt þessum COVID-spröðum. Það búið eðilegja sko okkur fram í tíman, fram í aldeirnar og allt saman.
0: Ég held að það skipt okkur mestu máli núna er að fylgjast með hvað heilbrigðisráðherra ætla sér að gera og landlæknir, hvað það er alltaf að gera þessar konur og, og hvaða ákvarðanir það er taka gagnvart börnum. Og unglingum í skólu.
2: Já, gagnvart börnum, Arthur minn, já. Þú veist að núna er hún að sprauta bæði strákana og stelpuna, byrja á stelpunum, svo koma strákarnir og rökstuðningurinn er að því að þau gefa hvort öðru krabbami. Það er að gera þetta núna. Og ég segi þá, nú þá væri mannkinn bara ekki til. Já. Það er að sprauta bæði strákana og stelpunar með sprautum sem á ekkert að sprauta þau með. Mm. Við erum gött sköpun mannkyns er gölluð. Við erum alltaf gölluð, það er alltaf verið að búa til hvað við erum gölluð. Eins og hlutu umræðan um daginn og núna eitthvað nýtt, ég meina varandi börnin, eitthvað enda löst bull. Við erum alltaf verið að tala um það, Artur, hvað við erum gölluð og við þurfum lið frá Big Pharma og annars.
0: Já, já, við veitum alveg hvaða business er þar í gangi mikið verst hins vegar að fólk skulle ekki átta sig í stóru stíl á því að hvernig eignarhaldið er til dæmis á hú, alþjóða heilbrigðismálastofnunni, að það eru auðvitað aldaríkin sem eiga einhvern lítinn hluta en aðal eigendur eru lyfjaframleiðendur sem hafa bullandi hagsmunni að því að framleiða út og suður hvað sem er og koma því helst í hræðslu umferð. Það er það sem er alvarlegt að fólku skuli ekki ræða meira.
2: Þetta er óvinnur 100%. Við fáum enga lækningu, við erum gerðir áskrifendur á lyfjum, við fáum aldrei lækningu við sjúkdómum, heldur verðum við áskrifendur á lyfjum.
0: Já,
2: sem að við fáum sjúkdóma kannski út á barnasprautum ekkert barn á að fá sprautu ég trúði í gamla daga ég sprautaði mín börn og er sjálf sprautuð og þú líka og þín börn og annað en COVID var vakningin
0: Já, það er allt annan
2: og, efni. Og Katrín Jakobsdóttir, hún gefur núna 150 miljardar að verða að tala á einnig kommentakerfinu sem er svo notað í eitri sem er spreyjað hérna yfir okkur alltaf dag.
0: Þetta
2: er ekki eðlilegt veður. Hvar er sól? Hvar er gert að þumann með þér?
0: Anna talaði með, staldur hans við þetta, þetta er nú stórt málsnöta að tala. Hvar á hún er ekki venin aðstöð til að gefa 150 miljónir?
2: Já, þetta var kommentakerfinu þarna, nú, þá sem ekki sé, sérst fræðist okkur einasta degi, sé svo mikið og við erum ekkert að ræða þetta sögu. En,
0: nei, en veistu, það var annars sem hún gerði sem er algjörlega falið, finnst mér. Hún, eftir hún var forsætisráðherra hérna, þá gaf hún aftur á móti Gavi stofnina að Bill Gates. Hún gaf hún 500 miljardar. Frá íslenskum
2: skattreyndum
0: það var
2: en hérna þá Artrúður byrjuðu þau að kemtreyla hérna yfir okkur
0: já.
2: Ég, það það sem að ég vil meina þá byrjaði sumur þeir að breytast hjá okkur, jújú, við á Íslandi höfum alltaf verið með rigningasumar en horfðu á þetta, skýin hérna yfir okkur og myrkrið bjartar sumarnættur eru hornar, flugur eru hornar hérna á Reykjavík og sagði náttúrulega
0: já, já
2: En hún, hún skín fyrir aftan þessi ský og hann þess að talar að það fóru 150 miljardar í loftslagsmáli og nú búið að vera að posta, eru allir að posta til dæmis Guðmundur Franklín sem þú talar við. Hann nú að posta þessu saman og ég búin að vera að posta og fleiri hennar yfirlýsingu núna þar sem hún starfsmaður World Economic Forum og er að tala fyrir hú og svona.
0: Já,
2: hún... Og fólk bara brjálega með þetta. Og svo erum við að gera svo vel og koma þessum svíðirðilegu lögum.
0: Já.
2: Sem þau settu, skurða á hendi og ísetningu áhalds.
0: Já,
2: hvað er aðeinsu fólki?
0: Það nú þetta það, mín, en, já, en já, þetta er ágætt hjá þér, en það getur enginn þjóna tveimur herrum. Ef hún velur að vera hjá völd okkur á mjög vorum, þá bara verður hún þar, en þá er hún heldur ekki hér.
2: Já, en akkur er dómsmálaráð þegar að ráða einn fulltrúa frá World Economic Forum?
0: Það veit ég ekki, svo.
2: Já, að hún á ekki dómsmálaráð þegar að vita að Sigríður er skráð þar?
0: Ég bara skal ekki segja.
2: Já, mér fannst hún algjörlega að ráða sínum málum þarna. Hún fekk bara að fara þar inn
0: já.
2: Og er þar.
0: Já, það er...
2: Eftir uppkomst með hvernig farið var með fjö almennings.
0: Anna mín, tíminn er alveg löngu búinn.
2: Já, maður getur talað endalus, já, þakka þér fyrir
0: þessum.
2: Ég bara er með áhyggjur eins og konan á undan og við all.
0: Já, það er nokkur átt. Takk fyrir þér, já, bless. Já, já, 5881994 og fólk er auðvitað áhyggjufullt sem von er út af þessum sprautumálum. Og sóttvarnalögunum eins og þau voru samþykkt, ekki möguleiki fyrir alþingi að greipa hana einstæðar inn í það sem að ókjörnu fulltrúar undir stjórnu, já, heilbrigðisráðherra á hvernig tíma geta gert ýmislegt sem fólk er ekki búin að fá útskýringu á og á eftir að reyna á. En fá næsta hlustanda, góðan dag.
3: Já, góðan daginn, Axel Pétur hérna.
0: Sæll Axel Pétur, sæll og blessaður. Svíþjóð.
3: Kannast þú við, já, ég bý í Svíþjóð, já. Kannast þú við hérna MATE-programmið í Kanada?
0: Nei, ekki svo ég gæti endur sagt
3: það. Það er eugenics-program kanadiska heilbrigðiskerfisins. Hvað heldur þú að hafi margir verið drepnir þar frá því að var sett í gang?
0: Útskýrðans fyrir okkur hvað það er?
3: Það er í dánaraðstofarkerfi.
0: Þú
3: getur komið inn um morguninn, talað við eitthvað lækni, sagt að þið líði eitthvað illa eða sér tunglind eða eitthvað svona og þú ert döið kvöldið sko, gerst samdægurs.
0: Já, en er það ekki, og það er í Kanada, en er þetta ekki partur af því að fækka mangin er ekki... Er þetta ekki akkur súrökinu, eða þau rökinu bakfinu?
3: Jú, þetta er þessi eugenics hreyfing sem að komst í svolítið klúður í Núremberg réttarhaldunum, það sem að þeir sem að stundu þessa eugenics glæpi voru hengdir. Það sem sagt, þú veist að í réttar fari þá mikið vísað í fordæmi alltaf.
0: Já.
3: Og jafnvel sita menn lögin í sviga út af fordæmi.
0: Já.
3: Og fordæmi í læknamálum sem að leiðast út í UTNX er dauðarefsing með hengingu. Já. Það réttar fordæmi. Og sko frá því að meini Kanada þá búið að drepa 100.000 manns rúmlega. Og það eru mjög mörg mál það sem er mikill vafi það að fólki sem tók ákvörðunum að láta drepa sig hafi haft burði til þess andlega. Og jafnvel eins og gerðist á Íslandi meðan Skúla að þar var enginn sem samþykkti eða sem konan samþykkt hann samþykkti aldrei að fara í lýslokameðferð.
0: Nei.
3: Samt var það framkvæmt og 11 öðrum með það ekki.
0: Ég skal ekki segja ég hef heyrt töluna 7 en ég skal ekki fullera neitt um þetta. Ég veit
3: það. En, nei, höfum það bara fleiri. Það var þessi kona, móðurinnar Evu, Hugs og svo einhverju fleiri. Það en síðan gerist það merkilega og það er sem að svona rökstuður þessar kenningar mínar að það er, þetta er skipulag glæpastarfsemi að drepa fólk í gegnum heilbrigðiskerfið. Það er hvernig dómskerfið tók á þessu.
0: Já, hvert er þá með huga?
3: Já, hann Skúli var ákærður fyrir morð
0: já.
3: eða manndráp. Sem ég skil ekki, þetta er reynt morð, þetta var, hann ætlaði að drepa ykkur og hann, þetta var ekki bara eitthvað slys, manndráp er yfirleitt slys, morð er ásetningur sko. Og síðan er hann kærður, ég ætla að segja, hann er kærður fyrir morð og þá er dæmt þannig í Héraðsdómi Reykjanes sem ég held að sé að verða mjög annarlegur dómstól sem fara að rannsaka. Þá dæmt að því að hann var sviptur lækningaleyfi, þá vísa frá málinu morð.
0: Já.
3: Ég bara, það er eitt með að trúa því að samfélagi þessi orðið svona sturla. Þetta er eins og maður keirir blind fullur og undir áhrifum eiturlyfja og læknalyfja. Keirir inn í einhvern hópa fólki og drepur þar 10. Og lögreglumaður kemur af og sviftar hann aukvölega á staðnum. Þá ekki lengur hægt að dæma þennan mann fyrir manndráp eða morð.
0: Já, ég skilja. Já, þú segir þetta.
3: Þetta er raunverulegi á Íslandi. Þetta er raunverulega gerðist, sko. Þetta er ekki samsæriskenningar eða eitthvað bullupúl mér. Þetta gerðist í raunveruleganum á Íslandi.
0: Já.
3: Og ég fór að fullu, og það sem þetta segir manni er að þessi World Economic Forum elita og elita Íslands, þeir eru að senda merkjum það að við munum verja morð heilbrigðisstéttana fram í rauðan döðan.
0: Já.
3: Þetta eru skilabúðum þá grænt ljós fyrir heilbrigðisstéttina að myrða sjúklinga. Sem er brot á Núremberg lögum og dómafordæmi þar er dauði er henging.
0: Já. Já.
3: Og svo sjáum við þessi lög sem voru sett sem er svona bara algjör andstaða við Núremberg kód er að kalla eftir Núremberg réttarhaldin og þetta eugenics program í Þýskalandi var kallað TF4 og það er mjög vel skjalfest og lítið vafa hvernig það var framkvæmt að þeir læknar sem voru í þessu programmi neyðustan var að hengja þá sko og út úr þessum réttarhaldum kom þá að þetta var svolítið óræðu í upptaki sko hvernig á dæma þetta kannski eða slíkt að þá settu þeir saman Núremberg kótan og ég hefði frekar vilja sjá hann vera lögfestan í íslensk lög heldur en þessi djöfla lög sem voru samþykkt sko Núremberg kótin hann var í raun brotinn í COVID sko.
0: Já.
3: Og hérna niðurstaðan úr þessu réttaröndum var að það þarf að sitja svona kóta og þessi kóta hefur ekki verið settur í lög neins þar sem ég finnst mjög skrítið sko.
0: Nei, næstu bara en, umræða en, hefur ekki farið fram neins.
3: Ég kannski reyna að vekja hana og hérna en lækna félög í hennum yfirgnað með þetta verðið hennum vestrana heimi hafa tekið þetta upp í sín siðalög og nú eru bara kóta
0: Já.
3: Ég bara skil ekki sko, ég bara skil ekki hvaðan þessi sturlun kemur
0: Já, ég bara við þurfum bara að heyra svona frekari skýringar á þessu og þetta er ekkert verið mikið rætt það er alveg að tala að hann hafi verið eitthvað sýknaður og það ekki mætti ekki sko, hafa mál út af sama máli tvisasinnum og svo framvegis en hann hafi verið búin að fá sko réttindasviftingu en það er svona spurning hvað það sé að það flokka það sem
3: hann var ekki sýknaður málinu var að vísa frá
0: já að vísa frá fyrir gud, já og það mjög skrítin sjónamið sko það fangelsi bara svo eða fangelsi eða tímabundi fangelsi og svo framvegis getur orðið allt æfirungu en þetta var skrítin niðurstað og svo sektir
3: já og þetta er en eftir sammála mér upplifu þú eitthvað svipa á ég þetta hrein sturlun
0: ég ekki stakk búin til að segja ég mest ég þurf að lesa miklu meir þetta og þá okay. betri upplýsingar en þetta mjög athyglisvert sem ofta að segja ég bara tilbúin að leggja það á mig að kynna mér þetta betur
3: Já, ég myndi mæla með að ég gerði nú reyndar á frelsi tífi vídeo T4 ég myndi ráðleggja rannsoka T4 það heitir sko Axion T4 rannsaka Axion T4 og rannsaka Mate programmið í Kanada og þeir sem eru að koma núna fram með upplýsingar hvernig er að drepa fólk bara út af ykkur smá þunglætistilfinningu eða ávíktur út af mánamótturum þá bara dreipið
0: Já, og þeir sem í offitu, þetta allt hættulegt og þú fólk getur bara gefist upp eitt augnablið og þá tækifæri gripið þetta getur upp
3: að þess það bara dautt kvöldið þetta gerð samdag
0: já, þetta ekki gott takk fyrir að vekja aðtegla þessu Axel Pétur
3: já, takk fyrir
0: takk að þér, já, blessaður
3: góða helgi,
0: já, bless Já, við fáum auðlýsingar hér á útvarpi sögu og ég ætla að minna ykkur á hér í dagskránni í dag að þá, núna strax klukkan eitt að þá mun Pétur Gulluson tala við tvo unga menn sem að er á öndurum veiði, það er jásjónameiðið og neysjónameiðið út af Evrópusambandinu. Og það verður fróðlegt að heyra einmitt hvað þessi ungu herramenn munu segja hver eru þeirra rök og ég hvet fólk svona til að leggja vel við lustir hvernig þeir sjá framtíðina með eða án ESB og það sem klukkan eitt í dag síðan klukkan tvö þá mun ég ræða við Ólaf Freirík Magnússon lækni og fyrrum borgarstjóra hér í Reykjavík og hann er ljóða og textahöfundu mikill munur líka að spila tónlist sem hann hefur samið og þetta er svona landið og fullveldi okkar og mikilvægi þess. Og síðan klukkan þrjú, þar Magnús Magnússon búin að reyma á sig skóna heldur betur með henni Hjördís í Geirs og þau fari í gömlu góðu lögin engin sveikin af því en við fáum auðlýsinga hér útvarpi sögu og svo kem við aftur.
4: Símatími með Arnþrúði Karlsdóttur þar sem þjóðarsálin lætur í sér heyra.

Já, komið í sæl aftur þegar að hlusta út af sögu. Símatími hér og Arnþrúður Karlsdóttir með ykkur. Nú verðið útsendingu 588-1994 og ég ætla ekki aðtilinn á því að hlustandi sem að ringdi hér og vakti aðtilinn á því einmitt út af þessari umræði hjá honum Axel Pétur hér náðan að læknir sem að áttu hluta máli þegar var verið að vísa máli frá og þá aftur á móti er það ekki kannski alveg sama upp á tíningu þegar hjúkrunarfræðingar eiga hluta máli og það er einmitt frakt málu sem að kom upp á geðdeild Landspítalans og að þar hefur sú kona, hjúkrunarkona sem að hjúkrunarfræðingu sem að annaðist þann aðeinslega hún hefur setið í málaferlum og fyrir dómstólum árum saman og hérna það er enn í gangi og síðan hafði núna í Vestmannaeyjum tveir hjúkrunarfræðingar verið sakaður eitthvað svipað og bara núna nýlega þannig að það er ekki litið til þess erfiða starf sem að þær vinna og við oft við erfiðar aðstæður og án þess að ég getur nokkuð verið að fullerðum hvers konar mál þetta eru en þetta eru það mörg mál í tilfelli læknisins aftur á móti að það vekur athygli að það sem verið eiginlega slá striki yfir þau öll ef að lagt er að jöfnu að réttindasvifting sé þegar orðin refsing það refsingar á Íslandi eru fangelsi eða sektir það er jafnvel upptaka eigna en sjálfu sér réttindasviftingin hún kemur til að því að maðurinn er talin jafnvel beinlega hættulegur í stað

sem að er búin að vera svona lengi fyrir dómstólum út af þessu máli frá geðdeild Landspítalans. Svo ég skjóti þessum var að, en síminn er opinn 588-1994 og ég velti fyrir mér hvort að þið hafið eitthvað rætt um já, þessa svokullu leiðréttingu á ummælum Þorgerðar Katrínar Gunnarsdóttur utanríkisráðherra og akkur svo leiðrétting kemur eiginlega bara í dag þegar máli er búið að vera í umræðinu í 12, 13, 14 daga og hennar viðbrögð voru nú fyrst þá að það var eiginlega já, það nú morgunblaði sem er að segja frá þessu. Hún var ekki að segja þá að það væri rangt, heldur bara aðalega að það væri morgunblaði sem er að segja frá þessu. En svo allt innu núna kemur ykkur leiðrétting frá Vísi, þar sem að málið upphæðlega er sprottið og þá er sökin, ef svo má segja, sett á blaðamann og að blaðamann hafi ekki skilið þetta rétt. Þá kemur svo skýring allt innu núna eftir 13 daga. Það eru þetta blaðamannu sem við kentum. Engur aðrir allar taka ábyrðina en að taka bara blaðamannu. Það er nú það þessum stjórna bera ábyrð skýlösa ábyrð og eiga axla hana og í svona stóru máli þá ef að svona fréttir sögða þá er óhjákvæmilegt annað en að reitstjórn sé búin að fara einhvern veginn yfir það og gangu skuggum það en akkur þessi breyting kemur svona seint það er bara alveg stóra spurningin og furðulegt að utanríkisráðuneytið hafi ekki og ráðherran hafi ekki fyrir löngu verið búin að bregðast við og efnislega segja þetta er ekki rétt. Það er ekki nóg að segja nei, ég tala ekki við hann, heldur efnislegar leiðréttingar. Og þetta er stór mál varðandi þessa umsókn okkar núna aðild greinilega vegna þess að það er alveg ljóst af þeirri spurningu sem er lögð fram í þjóðaratkvæðagreiðslunni að það er verið að sækja heimild aftur hjá landsmönnum til þess að taka upp umsóknu Jóhönnu Steingríms og Össurar frá 2010 sem að það hófust þessa samninga veraðir. Þegar við heyrum til dæmis ráðherra okkar hér, utanríkisráðherra, tala samninga veraðir og líka veraðir en samninga viðræður virðist að vera. Sko, spurningi hljóða svona. Á Íslanda hefja á ný aðilda viðræður við Evrópusambandið. Að hefja á ný aðildar viðræður, það er ekki bara viðræður. Heldur viðræður aðild eins og segir í umsókninni frá Össuri og Jóhann. Og rétt. Hann er án fyrirvara. Á Íslanda hefja á ný aðild að vera við Evrópusambandið án fyrirvara eða hvað. Hefði það átt að standa? Eða hefði átt að standa líka fyrir aftan með hliðsjóna umsók frá 2010 alþingis fulla aðild án fyrirvara. Þess vegna hefur auðvitað utanríkisráðherra ekki geta svara spurningu frá þingmönnum og fjölmörgum öðrum fjölmönnum að hún hefur ekki geta svara því hver eru samningsmarkmiðin af því að hún er ekki með rauða línur. Hún er ekki með neina sko kröfur undan þár. Af því þegar að sótt er fulla aðild án fyrirvara þá eru ekki nein við með slík höfð í frammi. Það er bara að vera óska eftir því að byrja samninga viðraður upp og nýtt og eins og segir með hliðagreinu í þessari á bakvið þessa frétt sem er hjá á vefnum kostning.is og ég vil benda fólki til að á að fara inn á þann vef. Því að það eru ágætis upplýsingar frá landskjörstjórn. Landskjörstjórn hefur gert allt til þess að gera þetta eins vel úr garði og aktir og þau reyna að útskýra eins mikið sem að er á þeirra valdi
og þú sverð að styðjast við það sem að utanríkisráðuneytið

atriði við þér og samkvæmt þeim gögnum sem að liggja fyrir á alþingi. Og þau svara þessu ágætlega en það er jafnframt tekið fram að fólk þurfi gett endilega að taka miða þessari umsókn frá 2010 til 13 en það er náttúrulega þannig því að annars getur hver og eitt spurt sig að hverju þarf að sækja núna eða öllu heldur að fá leyfi hjá þjóðinni og halda þjóðaratkvæðagreiðslu núna ef hún ætla bara eiga viðræður svona til að kanna landslæði og fá að spyrja spyrir hvað okkur stæði til boða. Hún þarf enga þjóðaratkvæði til þess. Hún sem utar ekki sá þarf að tala við hvert sem henni sýnist án þess að fá heimildi á íslensku þjóðinni. Hún undirritar vilja yfirlýsingar um varnarsamninga, hægri vinstri og það er engin þjóðaratkvæðagreiðsla út af því. Hafið orðið vör við það? Nei. Það er einmitt ekki. Það er vegna þess að þetta er mjög mikilvæg kostning sem er framundan sem að felur það í sér að ef við segjum já, þá erum við að gefinni heimild til þess að hefja samningaviðræður með það að markmiði að ná fullri inngöngu og aðilda Evrópusambandinu án þess að við séum rauðalínur eða fyrirvara og undan þáur. Það er bara það sem er og það er óskiljanlegt hún skuli ekki þora sjálf að standa fram og segja þetta. Ég skora á Þorgerði Katrínu að standa fram og segja fólkinu bara þetta. Segja fólki satt þetta. Og ekki þetta að hafa þetta svona loðið að hefja samninga áframhaldandi. Samninga viðraður, þetta er bara alveg reynd með ólíkindum. Á Íslanda hefja ný aðelda viðraður við Evrópusambandið. Hefja ný. Það eru þetta bara framhalda því sem frávar horfið og það kemur fyrir mitt fram í greina gerð með þessari þingsálutuna að það verið haft til hliðsjónar og að þessi pakka sem búið að samþykja. En það eru þetta umsóknin er bara í þeirra huga í fullu gildi og þá að halda áfram að sækja maður. Og það er það sem fólk kannski gerir sig ekki grein fyrir þegar það segir ég vil nú gjarnan bara sjá hvað að samninga okkur býst eða ég ætla bara að kíkja í bakkan. Það er þetta sem er, en ég hveti ykkur til þess að farin á vefinn kostning.is og sjá hvað landskjörstjórn hefur þetta að segja og hefur verið að gera þetta skýrt og hægt er fyrir fólk til að átta sig á hverjar afleiðingarna verða og bæði ef að vera sagt já og ef að sagt nei. Og það er ofur einfalt að ef að sagt nei að þá gerir miskosti landskjörstjórnur ráð fyrir því að það verði enga frekari viðræður. En ég hef heyrt sjálf utanríkisráðherra segja það að hún muni fara bara inn á alþingi aftur með málið ef að vera sagt nei. Þannig að þarna er von á öllu, má segja, og skipti miklu máli bara hverju sitja á alþingi í Íslandinu. Það er nú þetta. En síminn er opinn og það er nú komið samt að svona leiðalokur, lokum meila hjá okkur hérna. Við ætlum að sjá, ég ætla að hérna, aðeins að sjá núna skoðanakönnunina sem við erum með í dag. Og niðurstaðan ætti svona við það að vera komin. Við byrjum, hvort telur þú að innleiðing evru muni styrkja að veikja hagkerfið? Hvort telur þú að innleiðing evru muni styrkja að veikja hagkerfið? Niðurstaðan er komin. Innleiðing evru mun veikja hagkerfið. 92% hvorki meini minna segja það að evra muni eða innlegging evru muni veikja hagkerfið og innlegging evru mun styrkja hagkerfið já segja tæplega 8%. Þannig telsur mikill munur á því en það kannski ekkert skrítið því það náttúrulega liggur alveg fyrir að enganga í Evrópusambandið
hefur lít sem ekkit með evruna að gera það er allt annað mál. Það er ekkit það samið í svona samning. Eins og Ólafur Ragnar einmitt bentinn hér, hressilega á í viðtali hér við hann. Og þeir eru einmitt á flegi ferð áfram Ísland, voru á Selfossi og voru búin að vera á Akureyri. Þannig að það fullur áhugi allt land verist vera hjá fólki að fá átt að segja á því hvað þarna að vera og hvar við stöndum því að það er líka liggur alveg fyrir að Evrópusambandið hefur samþykkt það að það þurfi að ná Íslandi, Grænlandi og Norri og þau eru að safna núna 40 ríkjum sem við náinn og þessna auðvitað er þá að margan átt mun meiri hagsmunir fyrir Evrópusambandið að ná okkurinn heldurinn fyrir okkur Íslendinga að fara inn í Evrópusambandið. Eða samningurinn er bara alveg ágætur eins og hann er en hins vegar má segja að við kaupum hann dýruverði til þess að forða tolla hjá þeim og við erum að flýja tollana hjá ESB en við ættum að leggja kannski bara mun meiri áherslu á að ná fríverslunarsamningi við Bandaríkin. Við erum með fríverslunarsamninga víða við Kanada, Kína og við bara ættum endilega að reyna að snú okkur þangað og þar eru möguleikarnir svo miklir á að efla útflutning okkar og fleira þannig að ná bara fríverslunarsamningi við Bandaríki. Það er miklu, miklu stærri markaðir og skiptir okkur verulegu máli. Það er nú það sem er. En ég held að við segjum þetta nú nokkuð neginn gott núna bara og förum að ljúka þessu við bara viljum minna á góða dagskrá hérna í dag. Það er já eða nei sjónarmiðin. Unga fólkið hefur sína skoðanir sem sannarlega gott að fá þau bæði frá þeim sem segja já með Evrópusambandinu og þeim sem segja nei með Evrópusambandinu. Þetta eru skipta skoðunir og eru tildökunar efni að heyra hvað það unga fólk segir. Nú og svo klukkan 2 þá verður hann Ólafur Friðrik Magnússon, læknir og fyrrum borgarstjóri og laga og textahöfundur. Hann verður gestur hér og hann að þarf að fjalla landi sitt og mikill náttúruunandi sem bara frækt er. Og hann er líka mjög upptekinn af fullveldi landsins. Og síðan klukkan 3 Magnús Magnússon, hinn eini sanni með gömlu góðu lögin og engin önnur en Hjördís Geirsdóttir með honum. Það verður mikið fjör. En Arnþrúður Karlsdóttir þakkar ykkur fyrir, verið þið sæl.

0: Heimsmálin í umsjón Péturs Gunnlaugssonar. Fréttir og fréttatengt efni af erlendum vettvangi.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti er Hilmar Þór Hilmarsson. Hann er prófessor við Háskólan á Akureyri. Velkomin til okkar, Hilmar.
2: Takk fyrir.
1: Nú, Hilmar, við ætlum að ræðum evruna og evran og gjaldmiðlin og auðvitað í tengslum við þessa umræðu aðild að Evrópusambandinu og það má kannski segja að evru þáttur málsins eða umræðan evruna sé eiginlega mikilvægasti þátturinn í umræðan evru. Myndir þú samþykkja það?
2: Já, sko, náttúrulega ef við skoðum Evrópusambandið sjálft þá erum við aðilega að sameiginlegu markaði.
1: Já.
2: Þannig að frjálsflæði vöru þjónustu fjármagns og vinnuafls.
1: Já.
2: Við erum að sameiginlegu vinnumarkaði. Að taka upp sameiginlega gjaldmiðil, það er eiginlega, við sjáum að það er mjög erfitt að fara út úr Evrópusambandinu, ef þú vilt, ef aðstæður breytast í heiminum og þú vilt fara út, þá að sjá hvernig Bretlandi gekk illa.
1: Hefðu Bretlandi geta gengið út ef þeir hefðu tekið upp evru á sínum tíma og stellingsbundið farið?
2: Það virðist vera svo leysið mjög torveld að minnstakosti ef ekki algjörlega lokuð. Það er ekki gert ráð fyrir því ef þú gengur inn í myntbandalag að þú farir út úr því aftur, en það myndi að geta haft mikla truflanir fyrir allt svæðið og landið sem væri alltaf að ganga út og taka upp nýjan gjaldmiðil. Þannig að það er mjög torvelt að ganga út af...
1: Þannig að evran hefði gífuleg áhrif á íslenskt hagkerfi og íslenskt þjóðlíf. Það er á þetta að segja þetta.
2: Ef við skoðum Ísland, bara í samvikið við Evrópusambandið, þá vitum við það að hagvöxtur hérna er miklu meiri heldur en í Evrópusambandinu. Atvinnuleysi, og ef við tökum evruna, hún var tilkynnt með 1999, það er mun meira en helmingi meira hagvöxtur á Íslandi heldur en Evrópusvæðinu, það er meira en helmingi minna atvinnuleysi, en verðbólgan hjá okkur hefur verið meiri. Og þess vegna hafa vextir verið meiri. En það líka þegar að vera ákveða launahækkanir, þá er líka bætt þar í gegn varðandi sko verðbólguna. Þannig við fáum leiðréttingu þar í gegn. En hérna, fyrir ég held sko að láta hendi sjálfstæð okkar til að marka okkar einnig peningastefnu og geta beitt bæði peningamálum og ríkisfjármálum í kreppu, skiptir mjög miklu máli fyrir Ísland. Ísland er ólíkt, hérna Evrópusambandinu og löndunum Evrópusvæðinu að því leita okkar hagkerfi byggir á mjög fáum stoðum og ef þú skoðar hagsveiflur á Íslandi og bara gerir línur og skoðar hagsveiflur á Íslandi verga landsframleiðsla á mann eða verga landsframleiðsla við heild í samanburði við meðaltal Evrópusambandsins sem að Seðlabanki Evrópu hann miðar alltaf sín ákvörðun við einhver meðaltal allar landana, þá er Ísland miklu hagsveiflu getur að hagkerfi en að jafnaði er meiri hagvöxtur, en þetta er mikil framleina á Íslandi og þetta er hagkerfi sem að mikla auðlindir og gefur mikla möguleika en það hefur hann ákost með sveiflutar. Ég hef aldrei lítið á að gengi gjaldmiðils eða vera fasti. Og ég hef alltaf lítið á að gengi gjaldmiðils í eitthvað sem þarf að nota það.
1: Sem hagstjórnar tæki.
2: Sem hagstjórnar tæki. Og það vekur athygli mína sko þegar ég er að sjá, ég er lærði sjálfur hagfræði, íslenska hagfræðinga að því að tala sumir hverjir með því að evran muni gera mikið fyrir okkur hér. En svo er maður að skoða erlenda hagfræðingi, ég get nefndi svo Joseph Stiglitz, Nóbelsverðlauna hafa, og Paul Krugman. Sem er líka Nóbelsverðlauna hafi hagfræði, báðir kynsistar, báðir aðila sem ég hef mikið álit á.
1: Já.
2: Og margir íslendingar hafa mikið álit á.
1: Og lært af.
2: Já, og já, lært af og lært hjá.
1: Já.
2: Að þess, eftir sem ég best veit, eru báðir þessi aðila fylgjandi því að við séum með eigin gjaldmiðil. Þeir sjá að okkar hagkerfi sveiflast öðruvísi, þeir sjá að við erum með öflugt hagkerfi en það er sveiflukennt og það þarf mikinn sveigjanleika til að takast á við þetta og ef þú búin að taka peningamálastefnuna út úr kerfinu þá þarf það að beita ríkissjóða mikið meira hörku heldur en annars og til dæmis í hrunnu 2008-2009 þá beittu við ríkissjóði mjög grimmt til þess að halda uppi við svo lámars velferðarkerfi í landinu og slíkum hlutum. Við gerum það mjög grimmt, miklu meira heldur en að Brussel hefði vilja samþykja.
1: En ef Ísland gengur í Evrópusambandið, þá mun það hafa í förmur sér mikla breytingu á stjórnskipulagi landsins. Það liggur fyrir. Jafnframt það, ef við tökum göngum inn í myntbandalagið, Evru myntbandalagið, þá erum við enn frekar að fórna sjálfstæða og þá í peningamál.
2: Já. Og þá ef
1: en verða minn ekki að viðkenna þetta. Nú deilt þetta, við erum að ræða þessi mál. Sko, þetta eru kenningar, settar fram hagfræðikenningar. Þetta er ekki bara hagfræðikenningar. Þetta, það er búið að sannreina þetta.
2: Já, já.
1: Það liggur að það búið að mæla þetta.
2: Við höfum séð hvað gerist í löndum með fastgengisstefnu.
1: Já.
2: Í þegar að skella á greppur.
1: Já.
2: Og það sem ég hefur ansakað eru Eystrasaltsríkin, sérstaklega, skrifaði tvær bækur það mál, 2018-2023, og ef þú ert með fastgengisstefnu og getur ekki hreyft við stýrivöxtum eða getur ekki beitt peningamálastjórn og það þarf að beita eingöngu ríkisfjármálastjórn, þá leiðir þetta þess að þú þarf að grípa til mjög harkalegra aðgerða í ríkisfjármálum og það því niðurskurð í velferðarkerfum og slíkum öllum svona öryggisnetum fyrir almenning, það leiðir til fólksflótta sem í þeirra tilviki og tilviki um annar landa hefur verið varanlegu fólksflótti, hreyfanlegt að vinna að byrja ungt fólk, það missir þetta unga fólk út og það mikið ábyrgðarleysi að mínum dómi að fólk tali þannig ok, þá bara flýr fólk úr landi ef að það verður þessi skellur og það kemur kannski aftur og það sé bara gott að því að búa erlendis, þetta er fjarstæðukennt. Ég hef sjálfur búið erlendis eitthvað, já, nálgast 2 áratugi mín ævi, en það hefur alltaf verið, ég hef alltaf skipulagt það sjálfur, ég hef alltaf verið að flýja. Ég sé sóknarfæri, hvort sem vann fyrir Alþjóðabankan, eða var að fara sem gestaprófessor við háskóla í Bandaríkjunum, eða í Bretland, eða í Asíu, eitthvað stærlega, hvað sem það er. En að fólk flýji með fjölskyldu sínar, vegna þess að það er orðið ólíft í landinu, það er engin þjónusta við fjölskyldur, velferðarkerfið er farið, heilbrigðiskerfið hefur verið stór skaða eins og gerist í Eystrasaltsríkjunum 2008-2009. Það er slæmt, því að þetta fólk að koma til baka, því að það er neyðist til þess að flýja, það kemur sér fyrir annar staðar og það er ólíklegra að það komi aftur vegna þannig að veit líka það að efnastjórnin er þannig í landinu, að það, eins og hérna þegar við lendum í þessu kreppin, við fellum gengið. Gengi fjall og það reynda var gerist ekki að því að endilega við viltu það sjálfa að það var að gerðist, við erum með sveinlega gengi, það er ekki fannst gengi og því fylgdi að Ísland var miklu samkeppnishæfara, að Ísland var allt í einu sem var dýrt land, var allt í einu frekar ódýrt land með því ferðamanna þjónustu og hinga streymdin ferðamann og alls konar aðri hlutir sem gerðust, Ísland var orðið samkeppnishæfara og þá kom þessi mikil hagvaxta sveifla og atvinnuleysi sig hvarf, Ísland jafnaði sig miklu fyrr að því við gátum beitt bæði peningamálum og við gátum beitt líka ríkisfjármálum og ég held að með svona lítið hagkerfi þá sé skipti sveigjanleg efnahagsstefna mjög miklu máli, enda þessir hagfræðingar sem ég nefndi við áðan, það vekur athygli mína og ég er ekki alltaf viss það íslenskir hagfræðingar sem að komast að annari, ég sé ekki alveg heilt að greiningun á því, hvernig stendur á því að þeir komast að annari niðurstöðu, ef við skoðum það eina land Norðurlanda sem hefur tekið upp er með fastgengiskerfi, það er Finnland. Það er mjög slæmum á.
1: Í samanburði við Dani og Svía og okkur og Norðmenn.
2: Danir að vísu er með gengið tengt evruna en þeir geta alltaf rofið það þeir vilja. En í samanburði við Svíjana og Norðmennina og okkur, það er bara, þeim hefur lítið fjölgað frá því 2008 til kreppinni til 2025, lítið fólksfjölgun. Þeir eru ekki með náttúrulega engan hagvöxt. Þeir eru með mjög mikið atvinnuleysi og það er talað með ungsfólks, 25% þeir eru nefnt, atvinnuleysi ungsfólks. Þeir eru með miklu lægri hagvöxtum við hvort sem hún tekur hagvöxt í heild eða hagvöxt á mann. Þannig að þetta er eina landið sem hefur tekið upp evruna. Það er að vera að hafa í huga að þegar að Finnland tekur upp evruna þá eru efnasmál, þá eru þeir ekki endilega að gera það bara því þeir haldi það að það skapist einhvern efnaslega stöðuleika fyrir þá. Heldur telja þeir það að það þjóni sínu öryggi að vera hluta ykkur stærri og þeir eru með landamæri við Rússland sem er 1300 km löng og í þeirra stöðu skilum það betur. Það eru fleiri þættir sem koma inn í útækningin þeim heldur en efnasmál. Hjá okkur hins vegar þá snýst þetta þá mest langt leitum efnahagsmál. Við erum ekki á neinu álíka hættusvæði og Finnland eða önnur Norðurlönd eða Eystrasaltsríkin. Við erum í allt öðru umhverfi. Þannig að fyrir okkur vega efnahagsmálin mjög þungt og þeir sem er tala fyrir evrin á Íslandi eru aðalega að reyna að selja fólki það að þá muni vexti lækka svo mikið og þá muni greiðslubyrði lækka og ég skil vel að fólk sem að skuldar og er í erfileikum að greiða fyrir sín lán að það hérna sé gengið fyrir þessu en að móti kemur ef þú skoðar bara þróun á Íslandi að ég meina ef þú skoðar velbrúku þróun á Íslandi þá er við ljóst að raunlegin á Íslandi undanfættum áratum hafa hækkað miklu meira heldur en verðbólga og meira, og þar auki og annars sem ég ætla að bæta við það að mest, það sem er hækkað mest er húsnæðisverðið þannig að þó fólk sé að taka hérna verðtri lán sem eru leiðrétt fyrir verðbólgu þá eru bæði laun þess aðila sem með þeir eru að borga lánið að hækka mun meira heldur en verðbólgan sem, er, sem kemur svo getur verðtrygginguna og svo er líka markasverð eigna er að hækka mun meira, miklu meira verðbólgan og líka meira raunlaun þannig að þegar það þarf að horfa á þetta í samhengi
1: En þegar að fjallaði er um gjaldmiðlamálin þá er í raun og verið að vera að fjalla hvernig að bregðast við áföllum og þá er að bera saman eins og þú gerst bera saman hvernig á ef við hefum evru eða krónu og hvernig viðbrögðum er það og þá er til dæmis ef við lítum á efnahagsáföll í myntbandalagi í myntbandalagi evrunar þar náttúrulega verður fórnarkostnaðurinn allt annar
2: Já.
1: Og það er það sem er samanburður á sem að sko eins og ég var að segja áðan það búið að sannreina þetta það búið að mæla þetta Og eins og þú segir, til dæmis ef við höfum til dæmis tölum afföll eða áföll í hérna Evrulandi, þá mun það þýða það að fólk mun hérna vegna atvinnuleysis yfirgefa svæði, sérstaklega ungt og velmenta fólk
2: Já.
1: Og fara annað. Og þetta mun skapa óhagstæða aldurs samsetningu.
2: Já.
1: Tekjustofna ríkisins minka verulega. Menntun flyst úr landi og þekking og kraftur í unga fólkinu líka minkar og svo niðurstaðan minni hafvöxtur. Er ekki búið að mæla þetta til dæmis í Londonum, í Lettlandi, Litáun og þessum löndum og Íslandi að þetta er bein afleiðing af því að þið tók upp evruna en fóru ekki þá leið að fella gjaldmiðl.
2: Já, sko það er málið það sem alþjóðagjaldur, sem ég tökur Lettland, alþjóðagjaldur sem lagði til 50% gengislækkun.
1: Já.
2: Að því hann taldi, 2008, hann taldi að ef það væri svona mikill niðurskurður í ríkisfjármálum með því að loka sjúkrásum og skólum og lækka laun í ríkisgeiranum mjög mikið og reyna að keyra niður einkageiran líka, að þetta þýtti náttúrulega gríðanlega mikið samdrátt og mikið atvinnuleysi sem fór eitthvað yfir 20% og svo fólksflóta og það er eins og þú varst að benda og sem gerist þið það að hreyfinlegasta fólkið er yngst og bestmenntaða fólkið, þetta er fólk sem er rúmlega tvítugt flestir sem voru svona rúmlega tvítur þetta er fólk sem er talar ensku flest eða einhver tungumál og það er alveg markas það getur farið inn alþjóðlega nýðmarkað og
1: það er eftir sótt vinna
2: já,
1: ekki bara orðað þannig
2: já. Og það sem gerist þið það að sem gerist þér það að ef að þú missir þetta fólk á landinu þá ertu búin að missa skattgrunninn í landinu út, þú ertu búin að missa skatttekjur framtíða skatttekjur þetta er fólkið, þetta best mentað að klárast að fólk sem er eftir svo þessu að segja það fer úr landinu og þetta er fólkið sem að jafnaði væri að vinna í engageiranum eða í einhverjum háum stöðu hjá því ombera og er að skapa mikið verðmæti og borgar háa skatta sem og þessi háu skattar af því það er með háar tekjur þetta fólk
1: Já.
2: Með aðra,
1: Já.
2: Þeir eru grundvöllur undir það að reka velferðarkerfið háskólana menntastofnaðinnar sjúkrahúsin, velferðarkerfin og allt þetta sem allir svo þjónustu sem að fjölskyldur vilja hafa ef þau vilja búa í ykkur landi ef að þú missir þetta fólk landi þá eru svo mikla skattekjur hornar úr landinu og þá situr eftir með eldra fólk sem að bara það við vitum það bara með aldrin þá að jafna þá þar fólk meira heilbrigðisþjónustu og þeir sem að og svo á ákveðnum tímapunkti í lífinu þá fer fólk á eftirlaun, þótt eftirlaun þú getur ekki rekið hagkerfi á ellilífeyrissjóðum þú þarft að vera með stóran hóp ungs fólks í landinu sem með háar tekjur að skapa, býr til gott stjórnkerfi í landinu og er að gera stóra hluti í einkageranum, efnahagslífinu, sem að er skattgrunnur til þess að ég hægt að reka velferðarkerfi eða þjóðfélag það sem er eftirsóknarvert fyrir ungt fólk. Ef þú missir þetta fólk út og það kemur sér fyrir í öðrum þjóðfélum sem tekjurnar eru betri, kjörin eru betri, þar að vera Íslandi, margt af fólki sem hann að bjóð fór ekki bara til Bretlands eða Írlands eða Þýskalands eða Svíþjóra, þá komur líka margir til Íslands, þetta hefur okkur fjölgað 24% frá hrunni að þetta fólk skila sér mjög illa aftur, hvað Lettland tapaði á þessu tíðanbili 2008-2005 15% af sínum fólki þetta var mest fólk sem var rúmlega tvítu þetta fólk skilja sig ekki tilbaka þetta séð að þeir eru áfram að fækka og þetta þýði það að þjóðfélagið frá efnahagslegu sjónarmiði verður ósjálfbært
1: Nú segja þeir sem vilja taka upp evru og eru miklir evrópu sinna þeir segja já en við höfum samkvæmt Maastricht stranga reglur bæði varðandi það hvað halli má vera mikið á ríkissjóði og líka heildarskuldir. Nú hefur bara komið í ljós að það ekkert farið eftir þessum reglum og það eru náttúrulega Ítalía og Grikkland fór ekki eftir þessu, nú Frakkland fer ekki eftir þessu og það eru reynda forsetakosningar þar á næsta ári, þannig að Hilmar við vitum hvað það þýðir, þannig að litla líkur á því að þetta breytist þá og við sjáum bara áframhaldandi skuldasöfnun evruríkja Og svo langar mig að spyrja þig, hvernig stendur á því að evruríkin skuldar svona mikið? Grikkland með evru, Ítalía, Frakkland, Spánn og svona get ég lengi haldið á það. Ef við berum þetta saman við hinn ríkin sem er ekki með evru, eins og Pólland, þá er það hlutfarslega minni skuldir þar. Er hægt að tengja þetta saman?
2: Já, sko, það sem að, eins og bendir á, að þá er stað að Það eru reglur innan Evrópusambandsins og Evrópusvæðinu þessu 3% af verklega landsframleiðslu sem hámarks hallaríkissjóði og þessu 60% af verklega landsframleiðslu sem hámarks opinberar skuldir.
1: Já.
2: Að það ekkert farið eftir þessu. Evrópusambandið hefur enga getu.
1: Jú, litlu ríki verða að fara eftir þessu. Við verðum að fara eftir þessu.
2: Já, það er alveg rétt sko að sumir eru jafnar en aðrir og þú tekur landið svo Grikkland að þá er staðan þannig að þeim var refsað og tekið harkalega á þeim
1: Já.
2: Og þeir voru þvingar í mikið niðurskurð
1: og eignir teknar af þeim
2: já, selja
1: stórum stíl,
2: selja
1: almennar eignir flugvellir og hafnir og annars lík
2: já, þeir seldu til dæmis höfni til Kína leikir höfn
1: já.
2: Og síðan eftir með land svo Portugal og Spán, þeir eru reyndast Spán er reyndast stort land en lönd eins og Ítalía og Frakkland sem eru næstasta og þriðastasta hagkerfi þau hafa meiri rétt og það sem er bara staðnettin er svo að Evrópusambandið ræður ekkert við þessi mál þeir eru búin að missa algjörlega tökin þeir eru þetta stólönd sem eru búin að missa algjörlega tökin þessum efnaðarsmálum og þau hafa ákveðið að vísa ríkisfjármálunum sínum á framtíða kynslóðir og eða það að þau vonast þess að einhverju stígi þá muni önnur ríki
1: eins og Ísland
2: Ísland, þeir sem eru aðlega eða samtlunni
1: sem er í ríkari hópi ríkja
2: koma að hjálpa þeim
1: já.
2: Og þá verður Evrópusambandið það sem að þjóður hafa aldrei viljað yfir, sem er Transfer Union sem já. Því það þarf að vera millifæra frá löndum sem eru betur sett til þeirra sem eru versett
1: Það getur ekki verið að þjóðverðir sem eru hlinti núna hernaðar uppbyggingu séu líklegri til þess að fallast á þetta að breyta þessari stefnu sinni út af því.
2: Sko þjóðverðnir, þeir voru lengi aflögu færir varandi ríkisfjármál, en þeir eru það ekki lengur. Þeir eru komnir, 63%, þeir eru nálagt, en þeir eru allavega ekki aflögu færir.
1: Nei.
2: Þjóðverðir hafa alltaf barist fyrir því að það sé ekki ætti að nota kerfið til þess að misnota kerfið þannig að að það sé þetta vísa vanda einstakara landa yfir á önnur lönd og þess vegna hefur verið tekið mjög harkalega og tekið harkalega á Grikklandi til dæmis en það hefur ekki verið gert í stærri löndin og svo eru önnur löndin svo Finnland, þeir eru komnir í 90%
1: Já.
2: Mér, ég sé kalla þeir eru búin að missa tökina sinni ríkisfjánum, eitthvað er nú að skamma mig og samfélagsmenn fyrir að nota það en ég meni, ég ekki að segja að þeir get ekki laga sín mál en það verður mjög erfitt því það samtímis því sem þeir eru að safna skuldum þá engin hagvöxtur og þeir auðvitað geta menn með tvennum hættin á tökum á þessu annars vegar með því að borganum skuldir eða að þetta er hlutfall eða að það er hagvöxtur eða bæði
1: Já.
2: En þegar þú ert eins og Finnland með annars dautt hagkerfi þá ert þú ekki að fara að vaksa út úr hérna, þessu vandamáli Og þetta er eitt máli sem að er erfitt fyrir erbúrsamandið að það er ekki farið eftir reglunum og það veit engin hvað, svo er annað sem hefur gerst. Og það er það að sum þessi lönd eru komin í, og eru algjörnum villugöttum, þú veist nefna Frakkland sem er komið í 116%
1: Ég meina það er ekki hægt að búast við því að þjóðirnir sinna þeir að þeir ná völdum í næstu forsetakosningum að þeir geti komið neina töfra lausn út af þessu ástandi núna.
2: Nei.
1: Ég finnst það mjög ólíklegt að Marine Le Pen sem hefur líkt því yfir að það er ekki að skerða eftirlaun og skerða útgjöld í kerfinu. Þeir eru ekki að farnir að, þeir eru ekki að breyta þessu. Og það er eins og þessi ríki hafi gefist upp á aðhaldi Áður fyrir voru þið gagnrýndir sum ríkin fyrir það sem ég kalla austerity eða svona harða aðhaldsstefnu. Hún er að horfin frá öllum,
2: já, já,
1: bæði þau, hægri og vinstri.
2: Þau ráða mjög miklu, ég tók eitt í því þegar ég var að skrifa bókakafla í bók sem er að koma út fyrir stort forlag um gjaldmiðlamál Íslands.
1: Já.
2: Og ég var að velta fyrir mig hvernig stendur á þessu 60% hámarki. Og það hverju rökin fyrir því, það er engin hagfræðileg rök fyrir því
1: Nei.
2: Og ég var ekki búið
1: til pólitísk
2: ég var að búið til línurit og þá sá ég að þegar evran var tekin upp þá var Frakkland og Þýskaland með cirka 60%
1: já.
2: Og þá bara miður við það ok, við erum með 60% og þá skulu allir aðrir halda sig innan þeirra marka og við sjálf líka síðan mistu Frakkar tökin á sínum álum alveg og eru núna nánast tvöfalt þetta á mark á menna þjóðverjar, þeim hefur gengið skár en þeir hins vegar geta ekki lengur hjálpan ennum öðrum ríkjum svo náttúrulega er Ítalía 137% meir en tvöfalt og
1: þeir ráðu ekkert við
2: ég sé ekki hvernig þetta, svo er annars sem hefur gerst sér ætla bendar á þessi lönd hafa verið að hjálpa Úkraínu
1: já, sem þeir hafa ekki efna á
2: nei, og hvað gera þau? Þá er það ekki einstaka ríki sem er að taka lán.
1: Heldur, Evrópusambandi sem slíkt.
2: Já, sem er að taka því að þessi lönd náttúrulega borga inn í sjóð Evrópusambandsins til þess að halda Brussel gangandi, það kostar nú sitt að reka 40 manna
1: batteri. Sjóðuríkin verða að fjármagna Evrópusambandi.
2: Já, já, þau verða að borga þetta og í stað þess að taka lán, þá teki lán á kostnað allra ríkjana þetta er 90 miljardar lán
1: já.
2: sem að
1: tryggti einhverju rússneskum kröfum
2: 90 miljardar lán sem að var tekið sérst að hjálpa Úkraínu það var tekið Evrópusambandinu heilt öllum ríkjunum hlutur Íslands hefði kannski orðið 20 miljardar eitthvað og þetta er bara ákveðið og allir sem eru á móti þessu þeir verða eins og Orbán svartir sauðir
1: Já.
2: Þú verður að fylgja línunni,
1: Já.
2: En þannig byrja að safna skuldum ekki þjóðríkin, heldur bara allt sambandi í heild farið að bæta á sig. Og þetta bætist við það sem fyrir var, það sem vekur athygli og spurningar hjá mér er það. Evrópusambandsríkin og Evrusvæði hafa verið undir öryggisreglu bandaríkjanna lengi. Og það að NATO var til þýtti það að öryggismál voru út af borðinu varðandi Evrópa gat
1: þeir þurft að byggja upp sitt velferðakerfi
2: byggja upp sína innviði byggja upp sína velferðakerfi og gera hluti sem að voru skynsamlegir bandaríkin voru aðilin sem að stóð fyrir varnamálan og mestu leik
1: fjármagnaði það allt
2: já, núna það fara út af borðinu og ef að Evrópusambandið gat ekki verið með hagvöxt, samfélagið að góðan hagvöxt og ekki hérna haldið verið með sko, meðalatnulesi á evrusvæðinu frá 1924-5 er í 9% sem er allt og hátt. Það er meirinn helmingi lægra meðaltal á Íslandi og yfir þetta tímabil. Að ef að þið gátu ekki haft betri framistöðu þegar að þau höfðu gátu var annað land ríkasta land í heiminum sem er í Norður-Ameríku fjármagnaði þeirra varnir þegar þessi lönd þurfa núna að fara að fjármagna sína varnir líka með 5% af verkli landsframleiðslu þá er staðan ennþá verri. Þannig að sko ég er ekkit sé ekki skilur að sumir einhver hagfræðingur notaði að ef við feintækjum vefrun þá er þið hér hérna bætt lífskjör og blóm í haga sko. Ég sé ekki nefn blómlegan haga, ég sé bara samband sem er efnaslega orðið mjög illa statt sér ekki fyrir endan á sem ræður ekki við að framfylgja neinum reglum og Seðlabanki Evrópu öðru hverju gefur út viðvaranir hugsanlega skuldakreppu
1: Seðlabanki Þýskalands
2: hann er búinn til út frá Seðlabanka Þýskalands
1: og er staðsettur í Þýskalands
2: staðsettur í Frankfurt og hérna
1: og þetta er Evrubank sko þeir græta á Evrunum kannski til að byrja með þjóðverðan það má kannski segja
2: já þetta er að sko Úkraínustríði hefur haft þau áhrif að hérna að sko að þjóðverar náttúrulega sem þú veist eru fannir að kaupa orku sína orku og miklu hærra verði þannig að þeir eru í verulegum vanda en ég get ekki séð að þetta kerfi sé á nokkuð hátt sjálfbært hins vegar ef þú skoðar Ísland þá mér finnst Ísland ég meina auðvitað við ekki nýr alveg það eru ákveðnir veikleikar í okkar kerfi en í heilinu tekið hefur Ísland verið að koma vel út efnaðaslega og að skipta því út fyrir þetta ég sé ekki rökin fyrir þessu
1: sko, máli snýstu þetta þegar að áföll verða í hagkerfi eða í efnahagslífi í hérna í Evrópu þá þarf að bregðast við það þarf að koma með tillögur um aðlögun annars vegar eins og þú sagðir í grein veiking gjaldmiðilsins er svona hraðvirk aðlögun gegnum verðlag
2: já.
1: Það er einleið Hinn leiðin er meiri háttar atvinnuleysi og skuldasöfn.
2: Já, já, það er bara atvinnuleysi, það er þannig, atvinnuleysi í Evrusvæðinu.
1: Við kvörtum undan alltaf háum vöxtum og verðbólgu eðlilega, en verðbólga þó ef við lítum yfir ákveð tímabil hefur þó farið minkandi hér vegna þess að það er sko meiri gróska í hagkerfinu og það eru fleiri stoðir sem hafa verið eru núna til staðar undir fjölbreyttari atvinnustarfsemi við áður fyrir þegar við höfðum engöngu sjávarútveg þannig að höfðum við meiri hérna, sveiflur í hagkerfinu
2: Já, já, íslenski hagkerfið er að verða fjölbreyttara heldur en hann var
1: já.
2: En það er samt sem áður fábreytt með því löndis og Þýskaland eða jafnvel bara Holland eða eitthvað starri lönd þá er það, okkar hagsveifla er mjög ólík sko, til þess að geta verið í hérna til þess að geta verið á svona sameiglegu myntsvæði, þá þarf að vera með hagsveiflu sem er svona lík svæðinu í heild að meðaltali og það er alveg fjarri lagi að við séum á þeim stað og eins og þegar við lentum eins og þunga ekki 2008-2009 að þá var gengisverði ekki 30% en það kom og sem þú sér það, ég skrifaði grein í morgunblaðum þetta og hérna sem kom út fyrir ykkur vikum og þá sýnir það fólkfjöld á Íslandi að hann breyttist mjög lítið að fækkaði aðeins fyrstu 2-3 ári
1: Já.
2: En síðan frá 2016 þá tekur þetta bara stökk og það er að því að hérna bara verður landi ekki samkeppnishæfara þetta er útflutningsdrifin hagvöxtur byggir á miklum útflutningi þar á meðal útflutningi var þetta tengist ferðaþjónustu mikið að ferðamönnum að koma hingað og kaupa þjónustu og alls konar hluti og öðru, ýmsu öðru sem þarna verður og við náum okkur á strik 92-3 þegar að finnar og svíjar áður en að finnar tók upp evruna og áður en að þessi löngengi Evrópusambandið þá höfðu þau svipaðar einslu að þau feldu gengi svipaðu þig 92-3 þegar þau voru mjög þunga og erfiða fjármálakreppu og þá höfðu þau ekki fast gengi stefnu og þau gátu með bara meiri samkynsefni keirt sér áfram með miklum hagvesti á mjög svipaðan hátt og viðgerðum. Þannig að fyrir þessi lönd þá gátu gert þessa leiðréttingu sem er Finnland núna, Finnar geta voðalega lítið gert. Þeir þurfa að skera niður í ríkisfjármálum, þeir þurfa að eyða meiri peningum í varnamál og þeir þurfa bara að lifa við það sem er ákveðið í frankúrt í peningamálum.
1: Ég segir hafa gengið í NATO líka.
2: Já, og það náttúrulega er eitt merkilegt mál, þú, ef þú kemur inn á það mál, að hérna, að það sem er að gerast náttúrulega líka á norðurslóðum, sko, það náttúrulega tengist allt Úkraínustríðinu, Finnland gengur inn í,
1: já,
2: þú veist að Finnland og Svíþjóð ganga inn í hérna NATO,
1: já.
2: Og eitt sem við tökum eftir er það, að það eru átta löndin norðurskautsráðinu, og eitt er Rússland sem er ekki NATO og svo voru tvö svona hlutlaus, Svíþjóð og Finnland og fimm voru NATO.
1: Já.
2: Eftir að Úkraínustríð hófst þá fara Finnar og Svíjar inn í NATO.
1: Já.
2: Hvað gerist þá? Þá fara Rússar að sjá við erum einir, við þurfum að koma með einhvern sterkan aðila með okkur, við séum ekki bara einir á móti sjö, þakka Kína inn.
1: Já.
2: Og þá eru Kína og Rússland og þetta er mjög sterk lönd á norðurslóðum. Og hvað gerist þá? Þá fer Donald Trump að tala um Grænland, taka Grænland og Kanada. Af því hann sér það að núna er Rússland komið ekki bara sjálft í norðurslóður og mjög sterkan hátt, heldur komið Kína með sér.
1: En hann vildi Trump að Rússland er bara bandamaður og vinur bandaríkjana rússarnir. En núna er kínverjar konu með og rússar og kínverjar. Það er raunum verið búið að reka rússana í faðn kínverjana og staðan hefur gerð brest eins og þú segir.
2: Já, og ein ástæðan fyrir því að við erum myndið þrýstingi núna, sko, íslensk stjórnvöld eru virðast óttast legin út af Grænlandi.
1: Já.
2: Að við séum næst.
1: Já.
2: Þetta ástand, þetta óvís ástand með Grænland og Kanada tengist beint Úkraínustríðu. Að þessu leiti að Úkraínustríði rekur tvö lönd inn í NATO, það rekur Rússland til samvinnum við Kína og þá segir Donald Trump, sem markmann að segja, hérna, við erum í þeirri stöðu og það eru kínversk og rússnesk skip út um allt annað.
1: Já.
2: Og við verum að bregðast við.
1: Já.
2: Og þá tökum við Grænland, kaupum Grænland, eða bara tökum það.
1: Já.
2: Og við breytum Kanada í 51. ríki í Bandaríkjunum. Hann hefur ekkert sagt ennþá Ísland. Við erum náttúrulega...
1: Nei, þeir vita vel að við erum að áhrifasvæði þeirra.
2: Já, þeir vita það. Og
1: þeir hafa sinn samning frá 51.
2: Og þeir vilja ekki...
1: Þeir vita vel að Íslendingar allir ekki að rifta þessu samningi. Það er engin áhugi fyrir því hjá íslensku stjórnmálum.
2: Nei, og þeir vita það líka að það borgar sig ekki að vera að rífast við Ísland núna.
1: Nei.
2: Vegna þess að segjum að Bandaríkin alltaf að fara að auka viður í sína á Norður-Atlantshafi. Það væri mjög erfitt fyrir þá alltaf að vera mikla flutninga og búnaði og liðsafla til Grænlands í dag.
1: Já.
2: Það væri eiginlega útilokað fyrir það að Grænland hefur svo litla inn í því.
1: Já.
2: Sambandi við Bretland er ekki sérstaklega gott og Bretland náttúrulega getur alveg sagt nei, en þeir vita að þeir hafa aðganginn hérna. Sko það myndi að íslensk stjórnvöld fari ekki að mótmæla því að Bandaríkin ætla að auka sína viðveru á Keflavík, sem þeim segja ætla að vera morðsþotur eða vera með fleiri hermenn eða eitthvað meira, herskipið eitthvað, við myndum ekki mótmæla því. Já, ég get ekki ímyndað með það, við höfum alltaf verið að segja við þá, alveg frá því að ég var aðstofan utanríkisráðherra, við viljum meiri umsvif, ekki minni. Þannig að þetta, ég bara því að þú varst að nefna þetta, við nú komum svolítið langt frá evrunni, en bara, ég get sem fólk átti sig á því að Úkraínustríði og stuðningunum, það sem þar hefur gerst, hefur bein áhrif á stöðu Grænlands og Kanada og er það sem að, og þetta veldur áhyggjum í okkar áðanmönnum sem vilja núna hlaupa í ríkisstjórninni, sem allavega tveir flokka vilja hlaupa inn í faðm Brussel og taka upp evruna og þar er óttin við Trump og eins og varst líka benda á að Trump bauð Pútin í opra heimsó og með meiri viðhöfn
1: til Alaska.
2: Já, til Alaska. Með meiri viðhöfn heldur en nokkur Evrópuleitu ég hefði fengið og hérna og hann vill opna samband til Rússland og það sem að Bandaríkin held ég að hugsa til lengri tíma það þeir hugsa það ef að Kína verður ofstert og ég, nú vitum við hérna hafa þessi þróast ef að Kína verður ofstert þá kemur að því að það getur verið að rússa að fara að hafa áhyggjur af því
1: Já.
2: Og þá vilja Bandaríkin með að vera undirbúa jarðin
1: tilbúnir að taka þá í fansin aftur.
2: Já, það er þessi að gerast það er að sem er að gerast þeir eru að undirbúa það þú sér það til dæmis núna þá er Lavrov, utanríkisráðherra hérna Rússlands og Marco Rubio utanríkisráðherra og þjóðaröryggisráðherra Bandaríkjanna að hittast í Manila á Filippseyjum þeir eru að tala sama reglulega Evrópu sem hætti sittu hvergi við þetta borð það vera ræðum álum sem tengist Evrópu
1: En rússneskur almenningur vill líka vera hluti af Vesturlöndum
2: Já,
1: sko, líklega
2: Já, já, en það sóttist Rússland í upphafi þegar Putin tók við eftir aðilda NATO hann reyndi það allavega minnskosti tvíveis og hérna við framstjóra NATO og svo við Bill Clinton en það var ekki upp að borðum á þeim tíma, það var ekki eitthvað sem að þá var hugsunum á Vesturlöndum að við sigruðum og þeir töpuðu og við ætlum ekkert að vera hjálpa einhverjum sem að tapa því og þau geta bara átt sig en þetta er að því mér að segja sko, að þegar við erum að tala evrun og erfismandi þá svolítið mikið presentera sko, það eru vextinni og líka það að við lifum í heimi það sem er svo mikið óöryggi að það þurfum við að vera við þurfum að hafa stuðning frá erfismandinu ég veit ekki hver á að koma þaðan til að verja okkur
1: Hollendinga
2: Já, ég veit ekki
1: Hafa þeir einhvern flota, ég meina brettar frá, hafi ekki almennlega flota
2: Kansi lengur. Koma þeir frá Luxemburg, nei, breski flota
1: Það er engin her í
2: brett Ég held að, já, setni heimstyrirni voru breski brettar með eitthvað 1400 herskip Núna eru þau 60 og flestir eru í einhverju viðhaldsjóðust
1: Já,
2: þetta er breski flotin hann var alltaf til einhver.
1: Og þeir eru að tala um að séu 14.000 manns hæfir til orðustu
2: Já, já, Bretland var í setni heimstyrjöldinni var sko heimsveldi náttúrulega veist, þeir réðu verið Indlandi og mörgum
1: enda þannig að þú styrir leiti til þess að þeir voru ekki lengur heimsveldi
2: Já, sko, Bandaríki lögðu áherslu á það að brjóta breska heimsveldi niður í setni heimstyrjöldinni en það þeir vildi ekki hafa neitt keppinuð
1: Og það endaði 1956 þegar töpuð súaskorðunum.
2: Já, og það er alveg ljóst að Bandaríkin í seinni heimstyrjöldinni þá höfðu Bandaríkin betri samskipti við Sovjetríkin heldur Bretland. En þetta er það sem ég er að segja sko, að þessi ótti sem að ég held að sé ástæðlega sé okkur ég, eins og þú varst að segja, við erum áhrifstæði Bandaríkina, við erum í Norðurlandshafi við erum grundvall það er grundvallar atriði fyrir varnir Norður Evrópu, fyrir Norður Ameríku að Norður Atlantshafið er grundvallarsvæði fyrir Bandaríki og þess vegna held ég, sé ég ekki fyrir mér að Trump hafi sé, eða Bandaríkin fari eitthvað að seilast hér til áhrifa, endan er allt kerfi sem við búum í, lifum við í dag sem er varnarsamlingurinn
1: Þessi þurfum við ekki að gera
2: og NATO, þetta er allt skrifað í Washington þessar, þetta er meira og minna, eflaust það varst Íslands stjórnvald haft eitthvað það að segja, en þetta er meira og minna samið í Washington, kerfi sem þeir byggu til og þannig að ég held að Bandaríkin menn fara ekki að rugga bátnum gangt okkur, en neginn ástæða til.
1: Góðir hlustendur, þið eru að hlusta á útvarpssögu, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti er Hilmar Þór Hilmarsson, hann er prófessor við Háskólan á Akureyri. Nú við ætlum að hlýða nokkur auðlýsingar og eftir auðlýsingarhlé þá ætlum við að halda umræðinni áfram.

0: Heimsmálin í umsjón Péturs Gunnlaugssonar. Fréttir og fréttatengt efni af erlendum vettvangi.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarp sögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Hilmar Þór Hilmarsson, prófessor við Háskólan á Akureyri. Nú Hilmar, við vorum að ræða það að það sveigjanlegri möguleikar fyrir Ísland að vera með krónun áfram og getur líka haft áhrif að við höfum þá frjálsari hendur til að beita ríkissjóði til að örfa hagkerfið í niðursveiflu.
2: Já, já.
1: Þetta það sem við höfum. En þá kannski atriði sem að mér finnst að ætti að taka kannski meira inn í þessa umræðu í sambandi við Evrópusambandi. Það lýðræðið, það evran og lýðræðið.
2: Já, sko, Evrópusambandið og Evrísvæði gengur út frá því að efnaðasmála stjórnaði sérfræðingu.
1: Já.
2: Ekki, og eins og reyndar öll frangstjórn Evrópusambandið, mikið af þessum aðlið sem þannig eru uppgefa stjórnarmenn.
1: Já. Og vilja hafa völdin áfram.
2: Það sem fer með efni, þegar okkar fjármálaráðherra er að fara til Brussel og hittir hann Valdís Dombrovskis, maður sem ég kannast við, sem er uppgjafa stjórnmálamaður, sem að ég kalla austerity arkitekt í bókinni sem að ég skrifaði hérna 2018, sem að hann...
1: Hann vildi harða aðlögun þá.
2: Ofboðslega harða aðlögun, hann eyðilaði Lettland að mínu dómi. Hann eyðilaði Lettland, fólk er ennþá að fækka. Þetta er ósjálfbært þjóðfélag. Þetta er sko krónprinsin sem að okkar fjármálaráðherra er að hitta í Brussel Valdís Dombrovskis maður sem að mér ekkert illa við hann við fórum saman til Washington og þegar var verið endurskipuleik þá var hann sérfræðingur í fjármálinu endurskipuleik í fjármálin en hann greip til þessara gríðalegu hörðu aðgerða og að halda genginu föstu til að bjarga, hann var hann aðalega hugsa um erlenda banka sem þetta bjarga og síðan var líka samhliða þessu var niðurskurður í fjármálinu Þú nauð hemlar í brekkunni í stæðan fyrir að stíga á bensinni. Hér á Íslandi var mikill hallar ríkissjóði við gáum í og svo var gengin átti lækka. En þarna erum það að ræða að sko, hafa hámark á hallar ríkissjóði 3% sko, við getum þurft að fara í 9% hérna á Íslandi eða ég er meira einstokk ár þegar við lendum í þungum áföllum.
1: Já.
2: Og þó að við höfum beitt ríkissjóði svona grimm eins og við höfum gert í áföllum þá eru skuldar hjá okkur í dag að verkla landsframleiðsla hlutlanda verkla landsframleiðsla 56% þannig við höfum farið hærra en okkur hefur tekist alltaf við höfum að farið alveg upp í 100% en við höfum tekist, okkur tekist að lækka þetta með miklum hagvexti og með því að greiða niður skuldir til þess að árið 2016 þá greiddu þeir sem tóku pening á landinu fyrir það að fá að fara með pening á landinu það var ákveðin stöðleika sáttmáli sem það var og okkur hefur tekist að halda þessu en bara varandi líðræði þá er þetta þannig að ef opið fastgengistefni þá er þetta Seðlabanki, eins og varst að benda á Seðlabanki, Evrópi Brussel hann er búinn til í út frá Bundesbanki Þýskalandi og Bundesbank lagði alltaf ofboðslega mikla áherslu á að halda velbúkunni niðri
1: það
2: var númer eitt
1: það er númer eitt
2: hagvöxtur og atvinnuleysi skiptir minna máli hvort það mikill hagvöxtur eða hvort það lítið atvinnuleysi það skiptir máli, það skiptir bara miklu minna máli þetta er aðalega
1: þetta er meðal

0: hann er miklu víðtækara markmið og svo er seðlabankastjóri Evrópusambandsins, hann er miklu valdameiri heldur en seðlabankastjóri Bandaríkjanna seðlabanki ef að á að stugga við seðlabanka hérna Evrópu og seðlabankastjóranum þá þurfa öll aðildarríkin að samþykkja það ekki bara Evrópusambandsins, heldur Evrópusambandsins 27 ef að þú á að breyta einhver í seðlabanka Bandaríkjanna þá nóg einfaldur meiri hluti Bandaríkja þykki Bandaríkin eitt þjóðríki, það nóg að fá meiri hluta í bandaríki þingi til að breyta reglum seðlabanka Evrópu, það sem við kallar Federal Reserve. En seðlabanki Evrópu þá þarftu 27 lönd, þannig að seðlabankastjóri bandaríkina, hann þarf ekkit að óttast, sko, að það sé verið, þetta er mjög valdamikil stað.
1: En er það ekki þessuna sem margir vilja sambandsríki Evrópu?
0: Það tala margir. Það er þetta
1: tengja fjárlögin betur saman. Og hérna
0: og sameiginlegan hér
1: og hafa evru sem keppi við dollaran jafnvel til sjá hvað bandaríkjamenn hafa notið góðs að því að hafa þessa dollarastöðu sína
0: greit. Já, en sko þarna ertu komið með banka sem er stjórnað aðlega sérfræðingum og út frá því að halda verðbólgunni í lágri, það er eins og búndisbanka það er aðalatrið, það er ekki að enda sko, atnulýsi er helmingi meira í öðrisvæðinu heldur en á Íslandi hagvöxtur er helmingi lægri.
1: Já.
0: Það er allt í lagi, þeim finnst í lagi að fórna bæri hagvexti og atvinnustigi ef þeir geta haldið verðbólgunni niðri og þeim hefur tekist það. Já. En það hefur bara haft sínar afleiðingar að mörg lönd og þar á meðal stærstu löndin eru orðin ósjálfbær hagkerfi og það er engilega að sjá hvernig þau eiga að komast út úr því sem þar er. Eða ég sé það ekki. Og svo ef þú tekur hérna ríkisfjármálin, þá áttu að vera með mikið aðhald og sum hagkerfin þurfa bara að beita til dæmis tökum eins og Norðurlöndin þau eru með innbyggt í sig sjálfverku hagdæfa, þau velferðarkerfi þar sé að þegar það verður samdráttur í þessum löndum, því þau eru öll þetta er allt þjóðríki, þau eru með sjálfstæða verka landsframleiðslu, þegar það verður samdráttur í hjá þeim, þá gerist tvöfalt högg, annars vegar minka tekjur ríkissjóðs, af því það er samdráttur, hann er tengjur tekjum, og svo verða útgjöld meiri af því að fleiri þurfa hjálp þegar það samdráttur þess að eigst verður mikill halla ríkisfjöði og þessi lönd meg ekki vera með svona mikinn halla og þau verða að skera niður, jafnvel þó að það þjóni ekki þeirra hagsmunum út frá langtíma hagvexti þá myndu þau þurfa vera með sveigjanlega efnavöxtum eins og við höfum verið með en þau geta það ekki og þess að eins og við sjáum Finnland sem er bara komið inn á efrisvæði að þetta er bara spennitreyja langvarandi mikið atvinnuleysi 25% meðal ungfólks langvarandi er engin hagvöxtur og síðan halli á ríkissjóði sem að þýði það að þeir eru komnir upp í 90% skuldasöfnun miða við hérna það sem er hámarkið. En það er alveg ljóst að setja svona hámarka á halli á ríkissjóði þá ertu búin að reyna að leggja gruna því að afnema velferðarkerfi í þessu löndum sem er eitthvað sem er búið að ákveða þessi velferðarkerfi urðu til á lýðræðaslegan hátt í þessu löndum margra áratuga baráta þarna erum vel að þarfa að afnema þessi kerfi því þau passi ekki inn í þetta og smærri löndin eru beitt mun meiri þrýstingi heldur en stærri löndin eins og við sjáum að skuldastöðu Frakklands og Ítalíu það er ekki mikið sagt við
1: því er haldið fram að smáríkin að það gangi vel hjá smáríkjunum í Evrópusambandinu ef við tökum Grikkland og Finnland eins og minnust á og hins vegar það stóru ríki fari ekki eftir ströngum reglum Maastricht, þannig að þeir fara sínu fram en gera svo þessar kröfur og hendur litlu ríkjum er það ekki nákvæmlega sama meðferð sem við munum fá sem örrík?
0: Jú, við höfum alveg fengið okkar skammt í ICF-deilinni á sem tíma þá áttir Ísland rétt á fyrirgreiðslu hjá alþjóða gjaldeyrissjóðnum sem bara ákveðna reglum sem því við erum aðilar að sjóðnum og þegar að verða svona þungt áfall þá höfum við bara rétt á vissum fyrirgreiðslu og þá reyndi Evrópusambandi að styðja Bretland og Holland í að beita okkur þrýstingi í ICF-málinu og það eruð hér tvær þjóðaratkvæðagreiðslu út af þessu máli og það var mikil harka sem okkur var sýnt. Það var líka mikil harka gagnvart Írlandi og gagnvart Grikklandi. Þannig að sko að það er algjörlega ljóst að sko Evrópusambandi er stofna til þess að stærri ríkin hafi ákveðin yfirráð og minni ríkin að þau hlýði og spili eftir ákveðnum leikreglum sem að stærri

0: herriríkin ákveða. Ég meina megnið af þeim reglum sem eru samdar eru samdar í Þýskalandi og Frakklandi. Þetta er eins og þeim sem þú tekur alþjóðabankan og alþjóðagjaldeyrissjóðinn. Þetta er þessi stofnanir sem eru í Washington. Hverjir skrifu þessar reglur sem stofnanir eru með? Það er Bandaríkin sem gerði þetta, skrifu þetta. Og það er eins með Evrópusambandið að það eru stóru löndin sem ráða þarna mestu og kerfið er búið til að skapa aga og hann á aðalega gilda minniríkin. Það er engin spurning.
1: Nú er kannski, já, nú liða tíma hjá okkur, en sumir fjallum það að laun á Íslandi muni lækka ef við tökum upp evru. Sko, í raun og veru ef hér eru mikill hagvöxtur, þá þyrfti það nú ekki að gerast, en nú eru laun yfirleitt lægri og sumir talum það að laun hafi svona frekar lækkað þegar að evra væri tekin upp. Hvað finnst þér nú það? Er eitthvað til ekki?
0: Það er alveg ljóst sko að þegar að við fellum gengi þá að lækka nafnlaun ekki.
1: Nei.
0: Það verður bara meiri verðbólga og svo að því að þá voru Íslandsstafnir þess að vera þá kemur hagvöxtur og þá hækka laun aftur. En ef þú ert með evruna þá voru þessi internal devaluation.
1: En inn á hvaða gengi ætlum að miða við þegar við tökum evru?
0: Það verður bara ákveðið að í samræði milli Íslands og Seðlabanka Evrópu og Evrópusambandsins hvaða gengi sé miða við.
1: En þeir myndu ráða meir það en við.
0: Það er alltaf gengið, það er tekið gengið. Ég taldi þetta að Lettland tók upp evruna að gengið hefði verið alltaf hátt grátt.
1: Já, en það er dæmið, það getur gerst hjá okkur.
0: Og eins með Litáin, ég taldi það að þeir gengið hefði verið og þeir hefði þetta að fá að lækka 50%. Þeir fenguðu ekki Evrópusambandið þverneitað því að lækka það. En ég taldi að það verið hátt grátt, það er alveg rétt í þau. En hérna, ef að við erum með fastgengisstefnu þá gæti þurft að lækka laun í evrum, þá erum við með evruna
1: Já.
0: Og það verður þungt högg að hagkerfinu kakan minkar
1: Já.
0: Þá er tvennt sem við getum gert við getum safnað skuldum eins og mörg lönd hafa gert og það sem allt er komið út á hafsauga
1: Já.
0: Og lönd sem eru komin meir en tvöfalt yfir hámarkið
1: við getum lett bara eins og Bryggsland
0: já, við getum safnað skuldum og keirt allt á bólakaf og treyst svo á að framtíða kynslu á Íslandi retti þessu máleikunin eða löndin í kringum okkur í efsvæðinu þau muni hjálpa okkur við getum reynt það En bara hreinlega lækka laun í evrum til Íslendinga. Það er leiðin. Og þá er hugmyndin sú að þá eigi samhliða að lækka laun og svo eigi verð líka að lækka.
1: En það er ekki þá að taka á verkalýðsfélögum því það er miklu erfiðar að lækka laun í samfélögum þar sem verkalýðshefingin er veik heldur hann að lækka laun í þjóðfélögum þar sem að verkalýðsfélögin eru sterk. Hvað segir það?
0: Það er algjört lykil atriði. Því verkalýðshreyfingin á Íslandi, við vitum þess að verðtryggingu, verkalýðshreyfingin, hún er það öflug, að henni hefur tekist að tryggja það að fólk fær leiðréttingu á verðbólgunni í gegnum launin,
1: Já.
0: En líka mikla hækkun umfram það. Þannig að sko Íslandir eru eitthvað launahæsta land í heiminum.
1: Já.
0: Launahæsta.
1: Já.
0: Og þannig að það er alveg rétt. En ef að þetta er gert, þá eru launin keiri niður, fólk eru því að myndi missa vinnuna
1: Já.
0: Og það eru það flýja land, fari
1: burtu. Bætur eru meða við launavísitölu, þannig að þær bætur myndi lækka líka.
0: Og þetta myndi þýða líka það að þá myndi langtíma hafustu lækka.
1: Já.
0: Nefn að þetta fólk skilja sér tilbaka, en reynslan sýnir að það skilja sér ekki tilbaka eða fjölskyldi fólk flytur úr landi og ábönd sem fari í skóla og festa rætur einhverstaðar. Þá er engin trygging fyrir þetta fólk skilja sér tilbaka. Þannig að sko, myndbandalega gangu út af því að það sé mjög hreyfanlegu sameiginlegu vinnumarkaður. En Evrópusambandið er ekki þannig. Þannig að sko, Bandaríkin við þjóðríki sem er svona svipa kerfi yfir allir landinu í heild. En í Evrópusambandið eru 27 þjóðríki sem er mjög mismunandi kerfi og náttúrulega fyrir utan það tölum fjölmörg tungumál. Og þetta er ekki sambærilegt. Þetta er ekki, sko, vinnuafl er ekki mjög hreyfanlegt. En þegar það vinnuöfli fer, þá er þetta yngst og bestmætta að fólki. Það er reynslan sem Íslandsríkin hafa fengið fyrir. Og við sjáum það að Pólland sem er með sín eigin gjaldmiðil og er ekki að tala um að breyta því neitt. Að þeir, að meina, Lettar töpuðu 15% af sínu fólki á tímabilinu 2008 til 2005, þá töpuðu Pólverjar bara 5-6%. Sko. Að þeir eru með sveiginlegt gengi. Þeir gátu látið sloti, þeir gátu látið gjaldmiðlinn lækka og þá var Pólland samkeppnishæfara og því fylgdi meiri útflutningur og hagvaxtarskeið sem að þýtti það að þeir, þeir ég veit að þeir bera sig illa yfir því hvað þeir missa mikið af fólki og þar að með að búa margir pólverjar á Íslandi já. Sem er að vinna starfa í hérna og búin að gera lengi en staðan miklu skárri hjá þeim heldur hjá hérna sko hjá Eistræslandsríkjum að sérstaklega Lettlandi og Litván þeir eru með sjálfbært hagkerfi sem er í miklum vexti en það eru í hinlöndin ekki og ég er alveg sammálaður í því varandi við erum með sterk stéttarfélög og að ætla að fara að semja laun, sko ef þú ert í með evruna þá myndur þú þurfa að semja laun sem er verðbólgumarkmiði plus framleiðni aukning og framleiðni aukning á Íslandi er þið valla meirinn 1%, kannski 1,5, 1% kannski. Og verðbólgumarkmiði verið hjá okkur eða 2,5% selvum ekki Íslandi með 2,5% en selvum ekki erum með 2% sem er 2% þá vorum við að tala 3% leina hækkun ári og ég á eftir að sjá Íslendinga segja að það sé lagi að laun hækkum 3% ári við erum frekar að tala 10% eða 15% eða eitthvað miklu hærri tölur og við höfum leiðrétt þetta í gegnum þetta er hluta sem hefur farið út í verðlagið það hefur komið fram í hærri vöxtum en svo er og verðtryggingu en að svo að móti kemur að það kemur önnur leiðrétting sem er knúin af aðlum vinnumarkaðarins sem er leiðrétting og verðbólgu í launum okkar og svo raun hækkun ofan af það sem hefur verið eitthvað svo mesta sem þekkist í heiminum.
1: Já, mitt. Nú hérna, það kemur þá í ljós, væntalega, hvaða afstuð, en við þurfum að halda áfram að ræða þessi mál, varðandi evruna, og fólksflóttan, hugsalega.
0: Já, við þurfum að ræða þetta á, sko, á breiðum grundin, eins og þú hefur verið að gera. Sko. Það er ekki nóg bara að horfa á vextina og segja, ok, þá lækka greiðslubyrðin, en þá bara líka lækka launin hjá okkur. Og þá eru sem sem missa vinnuna. Og ef þú ert búin að missa vinnuna, hvaða möguleika hefur þá til þess að greiða af stórum lánum ef þú ert með dýra fasteign sem þú ert búin að kaupa? Ef þú missir vinnuna, hvernig ætlar það að fara því? Hvernig ætlar það að gera fara, ef að það verður að launin í nafnlaunin fara að lækka? Það sem að gerist ef þú ert með fast gengi, þá getur það verið að nafnlaunin að lækka. Þannig að sko, ef við skoðum það að fólk sem hefur að kaupa fasteign í Íslandi, skoðum það þarf að skoða þetta út frá net worth, eða eigið fé sem þú átt. Úr að skoða það er ekki nóg að skoða, ég veit alveg að fólk hefur skrítið að sjá að lán í nafnlaunalán að það hækki jafnvel þú sétt að borga af því eða standi í stað. En krónan er að minka, hún er að gera það, en þitt eigi fé í eigninni er þá að aukast því að bæði sko launin þín eru að hækka mun meira en verðbólgan og fasteignaverð á Íslandi hefur verið þannig það þykir gott að búa í Íslandi það er mikil eftirspurn eftir húsnæði við höfum okkur fjölgaðum fjórðung bara frá 2008 til 2025 25% fólksfjölgun það þykir gott að búa hérna og þá er mikil eftirspurn eftir húsnæði og okkar og húsnæðisverð hefur hækkað þetta mikið þannig að fólk er að horfa það hvað ekki bara að horfa hvort að lánið hefur lækkað mikið heldur hvað á ég mikið eigi fé í þessu húsnæði vegna þess að það kemur leiðrétting sko Seðlabankinn er með stýrivexti sem að miðast við verðbólgu tekur tillit til verðbólgu og hækka þá vextina bankandi gera það líka en að móti kemur að þú ert að fá þetta í gegnum launagreiðslu til baka og þegar þú ert að kaupa fasteign á Íslandi þá þú ert að skoða hvað hefur eigið fé mitt breyst frá því ég keypti fasteignina þar til að dagsins í dag, hvert er markaðsverð eignarinnar hvað er skuldagi og sjá þennan mismun og þá er niðurstaðan langflestum tilökum allt önnur heldur en að þú ert bara að horfa á vextina og mér finnst þetta að vera ódýr málflutningur og ég eins og ég segi fyrir mér ég er að horfa líka á heimsþekta hagfræðinga sem hafa verið að skoða sko, komið til Íslands og kynnt sér málin hérna sem verið að telja að lögna sérstöðlansins þá þurfum við að hafa þennar sveigjanleika sem þessi gjaldmiðl gefur okkur en eins og segir þetta verður ákveðið með líðlegaslegum hætti hvað gert verður á hvernig við erum aður
1: Já, 29. august
0: Já
1: Það verður gert. Takk að ég fyrir Ilmar.
0: Takk fyrir.
1: Að koma
0: Takk.
1: Til okkar.
0: Takk.
1: Og ég þakka að hlustendum hund var sögu fyrir að hlusta. Verði sæl.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestin mínir í þessum þætti eru þeir Óðinn Freyr Baldursson. Hann er formaður ungra Evrópusinna. Velkomin.
1: Takk fyrir það.
0: Til okkar. Og Steinar Ingi Kolbeins, hann er stjórnarformaður ungra gegn ESB.
1: Blessaður.
0: Þakkaði fyrir að koma.
1: Já, þakkaði fyrir að bjóða mér.
0: Velkomnir. Nú, kannski fyrst að spyrja ykkur þetta, að sko, byggir þessi þjóðaratkvæðagreiðsla í raun á sömu umsókn og send var á sínu tíma eða er verið að hefja alveg nýtt ferli? Hvað segir það? Hvernig lítið þið á það? Ég var kannski að spyrja þig að því.
1: Þú ætlar að fara bara beint í svona það sem algjörlega óumdeilt í þessu máli.
0: ég veit ekki hvernig þið lítið á þetta.
1: Ég, hérna, þetta er svona kannski frábært dæmi hérna, sem hefur bara einkennt þetta mál að mínum mati frá upphafi. Þetta hefur verið hróðvirknislega unnið hérna, undanfarnar 6 mánuði og umræðan ber þess merki núna. Hvort þetta byggja á síðustu hérna, umsók sko stendur það í hérna tillögunni ég bara hreinlega maður ekki er það það sem stendur
0: hefði á nýjum ræður
1: já þið breyttu náttúrulega hefði spurningunni ný, sko já. Eftir að hérna eftir að hafa potað í þau með þetta fenlega nefndin potað í þau að spurningin hefði ekki nóg skýr en stendur ekki til núna hefði á ný viðræður við Evrópusambandi og byggja á gömlu umsókninni er það ekki
0: óvum svarar því
2: ég held að það sé óvum delta þetta byggja á gömlu umsókninni frá 2009-13 og þetta er náttúrulega, ég meina bæði Ríkisstjórn Íslands og ESB hafa bæði sagt að sko seinasta umsókn er ennþá í gildi þannig ég gerir ráð fyrir að þetta verður bara að teki upp eins og seinast og fari yfir þá kafla sem voru klárar og það sem voru opnaðir og ég meina við munum alltaf fara yfir allt en þetta er náttúrulega bara mjög svipa ferli og við fórum í gegn seinast og ég held að bara segir sig frekar sjálft að þetta er náttúrulega sama umsóknin.
1: En Óðinn er... Það er náttúrulega segir sig alls kosta ekki sjálft, sko. Það er náttúrulega þannig að við dróðum tilbaka umsóknina á þess að fara bara alveg út Nei. Í þessa sálma, sko. Það skiptir samt máli að því þetta minnst það einkenna málið, sko. Að við dróðum tilbaka umsóknina 2015.
2: Ekki fór.
1: Evrópusambandið tekur okkur út af hlista umsóknaríkja á sinni heimasíðu, sko. Tekur okkur út sko svo erum við settir aftur inn þannig að það er auðvitað þannig að þetta er allt búið að vera floti en bara gott og vel byggjum það síðustu umsókn og þeim hérna, því fyrirkomulagi ég er alveg sammála því núna en þetta er samt svona einkennandi fyrir málið þetta er allt búið að vera
0: en Óðir, þú skulum gera ráð fyrir þetta sér rétt sem hún segir og við byggjum bara á en ef niðurstaðan er þetta þessi telur þú að sko samningsstaða Íslands og svo kallaða rauða línu frá 2009 eigi að gilda eða eigi að semja frá grunni?
2: Það er náttúrulega búið að semja núna samningsmarkmið af utanríkismálanefnd.
0: Og... Já, við til dæmis að það var samþykkt í þinginu á sínu tíma að hafa ákveðna fyrirvara varðandi hérna, umsóknina og það er svona varanlegar undanþáur eða allaveg einhvers konar undanþáur. Síðan kom það ekki fram í umsóknarskjalinu en byggið þið á því að þessi fyrirvarar á sínu tíma sem var í þessari þingsályktunartillögu vegna þið telja að sé ekki nýtt ferli heldur verið að hefja halda áfram með gamla eru þau þá í gildi?
2: Nú veit ég ekki hvernig sko samninganefndin allar að fara með þetta en núna er utanríkismálanefnd búin að setja ákveði markmið á borðið og kringumstæður Íslands núna eru ekki þær sum að það var 2009 þannig væntalega þurfum við að gera svona nýmarkmið, þau eru komin við, það er náttúrulega í raun að veru styrkur fyrir samningsstöðu okkar núna að Bretland er ekki partur af Evrópusambandinu þótt að hljómir skringilega auðvitað er eitt af stærstu málunum í þessum umræðum fjallar fiskimiðin okkar
0: Já, við komum að því að þetta
2: svona aðal fólk eða aðal þjóðin sem myndi vera gegn því að við myndum fá undan þá að það er að selvaust er akkurat Bretland þannig ég tel samningsstyrk okkar vera mjög góðan akkurat núna
0: en þú tekur ekki aftur til þess hvort að þessir fyrirvarar í hérna samþykkt alþingis á sínu tíma hafi gildi ennþá
2: það er bara fyrir atna, samninganefnd til þess að ákveða
0: Já. En segir mér hérna þegar kjósandi mætir á kjörstað hvað er hann nákvæmlega kjósa Hvað segir þú um það?
1: Þetta kannski svolítið tengist síðasta svari á óðunni hérna, sko. Það heila bara liggur ekkert almennilega fyrir, sko. Menn eru náttúrulega bara ekkert alveg skýrin með það. Ok, sko, hérna, liggja samningsmarkmiðin fyrir. Menn segir hérna, við ætlum að semja alls konar í þessu og samningsmarkmiðin liggi fyrir. Hver eru samningsmarkmiðin?
2: Þú getur séð þau til dæmis í skjali
1: hvað erum við að tala þar, skilur? Hver eru samningsmarkmið?
2: Það þarf að fara yfir mjög margt. Það þarf að fara yfir til dæmis mál sem að varða sjávarútvegsstefnu, sameiginlega sjávarútvegsstefnu Evrópusambandsins. Það fullt þegar að kemur að landbúnaðarmálum eins og það sé ekki hægt að flytja en til dæmis erlend dýr til landsins sem að getur skapa smitunahættu og alls konar svona þetta liggur alltaf staðar
1: en það ekki þannig að eins og Þorgerður Katrín hefur sagt að fyrst þurfum að fá umboð frá þjóðinni til þess að fara í þetta ferli svo þegar það komið að þá förum við í að fína sér að samningsmarkmiðin eins og hefur verið talað að þá þurfum utanríkismálanefndin að taka sér til hvort að vera þá þessi gömlu skilmálar hérna eða fyrirvarar eða þeir verið uppfærðir mér finnst þetta náttúrulega ekki boðlegt sko. Mér finnst ekki ganga að segja herri, hérna, Pétur, þú eru að lega mér að hérna, sjá fjármálin fyrir þig hérna og þú eru bara treystan fyrir ég ætla ekki að útskýra fyrir þér hvernig ég ætla að stýra þeim með hvað ég ætla að gera ég ætla bara að gera það vel þú eru bara að treysta því svo ef þú samþykir það, þá getum við fara að diskutera útfærslunar í þessu sko mér finnst þetta ekki bóðlegt Þorgerður Katrín, þú segir að samningsmarkmiðin liggi fyrir Þorgerður Katrín segir að þau verði útfærð eftir að umboðið kemur og svo hérna eru tilgreind einhver svona dæmi innflutning á dýrum og eitthvað svona en ekki það sem að Þorgerður og Kristrún sögðu hérna í mars þegar málið lagt fram full forræði yfir auðlindum
2: ég heldur við vitum öll að það er ekki hægt að fara í samningaviðræður án þess að fara að borðum, við getum ekki sami við okkur sjálf áður en við förum í samningaviðræður
1: en þú getur verið ærlegur og heiðalegur gagnvart þjóðinni og sagt ég vil fara inn með þessi markmið
2: og það er til staðar, samningsmarkmiðin er til staðar
1: hvað erum menn þá að fara að búa til eftir þjóðaratkvæðagreiðslu, hvað er ráðherrann að tala þegar hún segir, við erum bara hérna með þessa þingsáttunartillögu sem notabene vel að merka er sko tvær blaðsjör þetta er eins og minnisblað sko. Og þetta er bara pínu lítið svo erum við meira hluta álit hérna utanríkismálanefndar svo segir ráðherrann, þetta er bara svona breiðu strokunar í þessu og svo eftir að það er búið að kjósa þá förum við útfæra markmið mér finnst þetta ekki ærleg hérna, mér finnst þetta ekki þjóðunum bjóðandi sko.
0: Nei, þið er ekki alveg saman húða en það spyrir ykkur öðru ykkur báða hvernig teljið að Ísland líti út árið 2040 ef stefna eitthvað verður ofan á eins og byrja á þér
2: hvernig Ísland verður líti út 2040
0: já, ef þessi stefna ef að jáið vinnur núna og síðan líð árið, þið eru ungir og hérna verðið vættir á besta aldri 2040 og þá spyrja mér hvernig svona hugsað þú þeir, hvernig heldur ástandi verið þá, lítið út
2: hvernig ástandi minn lítið út þegar ég orðin 35 ára er þetta spá fyrir ef við fáum já núna og við fáum já væntala í næsta aðkvæðagreiðslu, ekki er ég ráð fyrir þá náttúrulega vonum við að þeir kosti sem að við sjáum við Evrópusambandi muni svona uppfyllast. Við náttúrulega vonumst eftir því að íslenskt efnahagskerfi muni bætast í muna, við vonumst til þess að það verði meiri erlend fjárfesting, meiri samkeppni, stöðri efnahagur, vonandi verðum við komin með annan gjaldmiðil, það er allan að það sem ég vona, og það er svolítið erfitt að sjá fyrir sér.
0: Þú talað mikið vonir. Þú ert ekki viss, alveg.
2: Það er alltaf ekki stakt að spá fyrir vistum framtíðina, sko.
0: Nei, vegna þess að það er mikla breytingar eiga sér stað og það menn kannski myndu segja að þeir viljum meira en vona, við teljum að þetta verði ofan á og í ný evra eða nýr gjaldmiðl komi og breyti hér miklu.
2: Já, en alveg eins og við vitum ekki alltaf hvernig hækkun stýrivaxta mun hafa á sig, þá vitum við ekki fyrir víst hvernig annað gjaldmiðl eða einhver aðild að einhverju sambandi mun hafa áhrif. Við vonum það besta og teljum það besta en það er aldrei hægt að segja fyrir víst hvað mun gerast.
0: Hvað segir þú að þetta?
1: Ég er sammálóðinni, það er mjög erfitt að ætla að fara að hérna, spá framtíðina með mikilli vissu. Þetta eru vonir að báða bóða hjá mér húnni. Kannski grundvöllum munurinn er sá að óðinn vonar að Evrópusambandi verður búið að gera alls konar fyrir okkur hafa haft visku og lukku til þess að taka góðar ákvarðanir fyrir okkur sjálf og
2: bera það ábyrða. Ef ég fæ að koma aðeins inn í þennan punkt.
1: Þú varst að taka þessu upptalningu. Ég vona að við verðum komið með evru frá Evrópusambandinu. Ég vona að við verðum komið með stöðugt efnahagslíf frá Evrópusambandinu. Ég vona að við verðum komið með einhverja styrki frá Evrópusambandinu.
2: Við vonum margt og þú segir þarna við erum að vonast til þess að Evrópusambandið mun gera hluti fyrir okkur. Ég held að sé alveg klárt mál að við erum ekki að vonast til þess að einhver annar taki stjórnarlandinu okkur að gera hluti fyrir okkur.
1: Jú, en það er náttúrulega
2: sem Evrópusambandið fyrir rísi. Við sjáum, eða allan að ég sé Evrópusambandið sem annan verkfæri til þess að ná okkur markmiðum. Og við erum ekki að búast við því að Evrópusambandið komi inn og lægi öll okkar að vandamál og sé einhver töfrasproti fyrir okkur. Það er bara fráleitt. En það sem við vonumst til er að Evrópusambandið verði gott verkfæri og góð leið fyrir okkur til þess að bæta lífskjör Íslendinga til mun og það er það sem ég vonast til þess að muni gerast núna 2040.
1: Útskýra þess fyrir mér og væntalega fleirum sem að skilja ekki alveg. Að hvaða leiti verður Evrópusambandi verkfæri fyrir okkur? Ég bara að skilja hvað átt við með þessu.
2: Evrópusambandi myndir náttúrulega, það sem ég sé sem besta kostin er vonandi að upptækt evrunar. Núna kom út skýrsla nýlega frá Catherine L. Mann sem var fyrrum aðalhagfræðingur OECD sem að og frá fjórum öðrum hagfræðingum sem að svona tók saman helstu kosti og kosti krónunar og evrunar. Þar kom skýrt fram og auðvitað eru kostur og ókostir, alveg eins og skýrt hann segir. En kostirnir klárlega vega þyngra heldur en ókostirnir þegar það kemur að evrunni. Þar kemur fram til dæmis að viðskipti við Ísland myndu aukast til mun og við vitum að
0: við
2: sérstaklega Evrópu og líka bara alþjóða vettvangi.
1: Við
2: vitum að evran við vitum að evran er að koma í veg fyrir mjög mikið alþjóðum að viðskiptum kemur í veg fyrir mikið af fjárfestingu á Íslandi frá alþjóðum aðurum, kemur í veg fyrir mjög mikið af samkeppni út af gjaldmiðla áhættunni. Þannig upptak evruna er fyrir mér rosalega svona sterk rök fyrir því að vilja ganga inn í Evrópusambandið.
0: Er það aðal ástæðið því að
2: fyrir? Fyrir mér, en síðan er alls konar fólk sem hefur mismunandi forsendur fyrir því að ganga inn í Evrópusambandið sem við vilja náttúrulega bara vinna með öðrum ríkjum sem að hafa sameiginlega gildi við. En fyrir mér er þetta aðallega þessi efnahags rök.
1: Það Evrópusambandið verður sem sagt verkfæri fyrir okkur í þeim skilningi að við fáum evru.
2: Þar meðal, já.
0: Já. Okay. Nú erum við með fríverslunar samning við Kína og svo er búið að taka beint flug frá Kína til Íslands.
1: Já,
0: Kínverjar eru er að auka samskiptum okkur. Ef við göngum með Evrópusambandið þá fellur við gildi þessi fríverslunar samningu sem við höfum gert við Kína samdægurs. Mm. Hvað finnst þér að það? Það
2: er náttúrulega, það eru, eins og ég segi, það eru kostur og ókostur Evrópusambandi. En við vitum að nú fara lang flest okkar að alþjóða viðskipti, annarkvort, eru við Evrópu, ríki, eða fara í gegnum Evrópu. Ja. Við vitum að 60-70% af viðskiptum Íslands fara til Evrópu. Það eru náttúrulega tölur eins og 77% af viðskiptum Íslands farið gegnum Evrópu, þetta eru smá bjöguð.
0: Olíuviðskipti farið gegnum Rotterdam, en
2: það eru ekki. Álviðskiptin farið gegnum Rotterdam, það er svona að segja ekki 77% sem að kemur fram til dæmis í skýrslu Catherine. Heldur ég segi 60%
1: frá fjármála ráðuneytinu frá þetta í mæ,
2: En eins og í sömu skýrslu þá kemur fram að alþjóðviðskipti með evrunni gætu aukist 5-30% bara á næstu 10 árum.
0: Nú, við skulum fara, ég ætla að spyrja þig að einu núna, kemur inn á þetta líka, sko á endalegt ákvörðunarvald að liggja hjá Alþingi á Íslandi eða sameiginlegum stofnunum Evrópusambandsins þegar sameiginlega reglur er að ræða.
1: Hvað segir það?
0: Endanlegt ákvörðunarvald að liggja hjá Alþingi á Íslandi eða hjá sameiginlegum stofnunum Evrópusambandsins þegar sameiginlega reglur er að ræða.
1: Ég sko það liggur í orðana hljóðana að þú gengur inn í Evrópusambandi eða þá þarfst að taka upp sameiginlega stefnu Evrópusambandsins og sameiginlega stefnu Evrópusambandsins henni er hvergi breytt nema á vettvangi Evrópusambandsins. Það liggur bara fyrir.
0: Hvað segir
3: það er ekkert hægt að debattera neitt
0: Hvað segir þú áðan? Á endalegt ákvörðunarvald að liggja hjá á Alþingi Íslendinga eða í sameiginlegu stofnun?
2: Ég held að liggja alveg fyrir að ef við erum að ganga inn í Evrópusambandið þá þurfum við að taka upp almennar reglur Evrópusambandsins eins og þú varst að segja þarna.
0: Þannig að endalegt ákvörðunarvald verður hjá Evrópu.
2: Þegar kemur að mörgum reglum, já. En
3: þegar kemur að náttla meira og minna öllu reglum.
0: Þannig að það er fullveldi
2: á sama regluverki og við erum að taka nú þegar upp í gegnum EES samninginn. Sem við þurfum að taka upp án þess að hafa neitt það að segja.
3: Það bara rátt.
0: En óðið.
2: Þetta er bara rátt. Við segjum hvernig það er.
3: Þetta er bara rátt.
2: Segjum mér.
3: Við EES-samlingurinn tveggja stoða kerfi sem byggir á því að það eru sérstaka stofnanir þar innan þar sem við með hérna, eftirlitsstofnanir með dómstól og annars slíkt. Við tökum ekki upp neitt í gegnum EES-samlingin öðru sinna að fara í gegnum alþingi. Við tökum ekki upp neitt nema að fara í gegnum alþingi. Við höfum aðgang að vinnuhópum, við erum með hérna áhrifafulltrúa í þessu ráðherraráð og hvað þetta heitir, við erum alltaf í mjög, mjög nánu samstarfi við Evrópusambandi eins og er, sko. Við erum þáttakendur í innri markaðum. Dæmi, orkupakkin. Við fengum gegn breytingar á því máli. Við höfum tekið upp endalaust af EES-regluverki sem höfum getið haft áhrif snemma í ferlinu, í innleiðingaferlinu og eftir að við höfum tekið upp.
2: Og þetta er regluverk sem er ákveðið hjá ESB.
3: Já.
2: Ekki satt.
3: Jú, jú. Já. En við getum haft áhrif á það hvernig við tökum öll.
0: Já,
3: það er lykilatriði í þessu. Ef að við förum í Evrópusambandið, þá er ákvörðunin þarna úti, við fáum þessu sex þingmenn og erum hlut á dæminu, en það er ekki tekið upp í gegnum Alþingi Íslendinga, sko. Þá er Evrópusambandið tekur ákvörðun, það er bara stimplaði lög og það er komið tekið gildi, sko. Það er á þessu grundvalla munur. Það er ekki að grundvalla munur á svo. Haldaði fram að við séum að taka hér inn regluverk frá ESB í gegnum ES-samlingin. Ég segi það nú, ég skrifa hann reyndar eða BR-ritgerðina mín það. Við mættum gera miklu betur í því að vanda okkur í innleiðingu á ES-regluverki. Við ættum að vera miklu fókusera í því hvernig erum að gera það. Það er allt mikið hipsum hafs í því. Það er kannski annað mál. En að haldaði fram að við séum að taka hérna regluverk og við getum bara engin áhrif á það haft. Það er hrein og bein lígi og rám. Það er bara rám.
0: En þið eru sammála því að það er verið að færa valdaheimildir frá Íslandi til Evrópusambandsins. Það er ekki nákvæmningur það.
3: Það liggur fyrir.
2: Mér finnst það áhugavert út. Það er mikið tala fullveldi og sjálfstæði Íslands þegar það kemur að þessu.
0: Já.
2: Núna eru þetta hugtök sem að eru ekki alveg svona meitluð í stein að því leiti eða skoðum til dæmis bara gerum ráð fyrir því að fullveldi og sjálfstæði er það að geta tekið allar ákvörðunir sjálf. Ok. Ef við ætlum að gera ráð fyrir því þá samkvæmt sömu rökum værum að segja upp mörgum af þeim samningum sem að hafa verið hvað hagsælastir fyrir Ísland.
0: Ja, hvað ættu að gera?
3: En ok, án þess að vera að fara einhverja heimspekilega pælingar um hérna fullveldi og sjálfstæði og hvað nákvæmlega
2: það þýðir. Þetta er nákvæmlega þau rök sem að þið færa.
3: Við stýrum þeim málum núna sjálf sem að við þurfum að aðlega að regluverki ESB að við þurfum að
2: við getum fengið undan þá.
3: Nei, leið mér að klára. Við stýrum sjálf núna, ekki?
2: Við getum fengið undan þá frá regluverkinu sem kemur frá ESB.
3: Málaflokkarnir
2: sem er akkurat það sama við getum gert innan ESB.
3: Málaflokkarnir sem við erum að alokkrað, við förum að inn. Við stýrum sjálf núna, eða ekki?
2: Við sumum.
3: Já, ok. Ef við förum inn, hver stýrir þá?
2: ESB, en við getum alveg fengið undan þá í ESB alveg eins og
3: við komum í ESB. Förum aðeins út í það. Mm-hmm. Þegar sér undan þá, þetta er algjörst líkilmál og mjög gott að geta rætt þetta
2: aðeins. Undan þá eða sjálflausnir.
3: Já, ok. Hvað ertu þá að tala? Því nú til dæmis segir hérna, Þorgeir og Kristrún segir hérna í mars eða í apríl. Heru, við erum ekki að fara þannig nema við séum með fullt forræði yfir auðlindunum okkar. Mm-hmm. Ok, svo getur menn talað orku eða fiskinn eitthvað. Ok, og það er svona þessi lína sem þú vísar hérna í samningsmarknum á hann sem ég reyndar vil meina, hérna, sé nú kannski ekki mjög skýr, sko. En ok, ef að við ætlum að fara í Evrópusambandi, þá til dæmis liggur það fyrir að krafan þeirra er að, skilur, bara, ef maður tekur að bara fyrir bara nættu og skoðar Evrópusambandi, þá er krafan svo að sjá orðvitaðsmál fara undir sameiginlega stefnuna. Ok, þannig að þannig klemma, þannig vesen, við þurfum einhvern veginn að, þetta er náttúrulega ástæðan fyrir að við höfum ekki farað inn, sko, út af því að þetta er ósamrýmanlegt okkar hagsmunum, sko, í þessu málaflokkum og landbúnaði sérstaklega, að vera aðalatriði, en hvernig sérðu þetta fyrir þér? Hvernig sérðu fyrir þér sérlega stundar eða undan þá undar í þessu?
2: Ertu þá bara að tala nákvæma útfæslu?
3: Nei, bara fyrirkomulegð. Erum við að tala varanlegar, erum við að tala tímabundi, erum við hvað, og jú, eða þú ert skoðun á því, hvað þú myndir helst vilja sjá, má tala að segja með það líka skilur. En hvernig verður þessu, heldur þessum undan þá verður öllum hátta?
2: Við verðum alltaf bara að semja það við Evrópusambandið. Eins og þegar við tölum sameiginlega sjávarútvegsstefnu Evrópusambandsins, þá náttúrulega var hún sett á út af því að fiski með Evrópulandana fara öll upp að hverja öðru og það þurfti að setja einhverja sameiginlega stefnu til þess að svona ákveða hvernig það myndi fara fyrir sig. Þetta náttúrulega bara gildir ekki um Ísland. Okkar sjáum við fara ekki upp að löndum neittna annara Evrópuríkja. Fiskistofnun okkar, 70% af fiskistofnunum okkar eru staðbundnir. Síðan er spurning með hinn 30%. Aðalhlutur sem myndir náttúrulega breytast er það að við myndum ekki ákveða kvótan okkar sjálf. Við þurfum að finna ákveðan hluti í samvinnu við Evrópusambandið þar sem við gætum fengið ákveða þetta sjálf, fá annarkvort undan þá eða sjálflaust þegar kemur að þessum málum út af því að, sko, eins og þú segir, við erum ekki eins og Portugal eða Spán.
0: En óðinn, það er kannski eitt í þessu máli.
3: Ég verð að fá fylgis eftir pílum, vegna þess að raunveruleikin er sá að hérna, þetta er fín í yfirferð yfir stefnuna og gott að heyra hætt á með 70-30 og svona en raunveruleikin er sá, ESB-e hefur ekki undanfarin 20 ár veitt varanlegar undanþáur, ekki eftir að þeir hérna, sambandi fóru gegnum mikla breytingar aldamótin, varanlegar undanþáur eru fortíðin, sko. Það er megin regla núna. Þannig að menn eru þá annarkvort að tala tímabundna undanþáu á einhverju aðlunatímbili eða þá að menn gera sér vonir að Evrópusambandi geri breytingar á sameiginlegu stefnunni sem að henta okkur. Mér finnst þetta skipta grundvallamáli að þetta adressera þetta bara eins og það er. Og ef að menn segja við þessu, heyrðu, við vitum það ekki, nei ok, við vitum ekki um framtíðina, en við verðum samt þegar við erum að fara í svona stórt mál að geta hort á sko sönunagögnin og geta okkur skilum að hvað mun gerast.
0: Steinar,
3: heldur að við getum fengið varan
0: að það frá. Steinar, ég ætla að beina þetta spurningu hérna til þín Óðinn. Sem hún varst að fjallum á þann og talaði um þessar undanþáur. Nú er það þannig að Evrópudómstóllin komst að þeirri niðurstöðu að samningu Bretlands undanþáur var ekki gildi. Hann var felldur og gildi og eins með Írland. Hvernig túlkaði það?
2: Á hvaða leiti?
0: Þessuna greittu sjómenn í Bretlandi atkvæði kekk Brexit. Þeir voru að missa þeir voru búin að semja um miðin hjá sér og hann getur eins þó að við semjum um undanþáu þá er engin trygging fyrir því að Evrópudómstóllinn í framtíðinni ef einhver ríki þjóðríkinar Evrópusambandsins sem fer að lögsækja okkur eða bandalagið að hafa veitt þessu undan þá.
3: Já, eða bara hagsmunni.
0: Nei, ég er það að spyrja
3: Það er ekki Evrópudómstóllinn. Það er bara Evrópusambandi ræður.
0: Nei, ég er bara að spyrja þennan dómstól en við skulum halda áfram áðunum hættum alveg við fullveldið. Sko, hvernig lítið þið á þetta? Sko, er fullveldi lagalegt hugtæki þjóðarétti eða er það snýsta raunverulegt pólitísk svigrúm? Er það þannig?
2: Getur endur tekið spurninguna?
0: Sko, er fullveldi lagalegt hugtæki í þjóðarétti? Eins og til dæmis við erum að tala sko, það er grundvallaratriði í þjóðarétti, það er fullveldis hugtækið hjá Sameinuðu þjóðunum og annars staðar. En hvernig skiljið þið hugtækið, bæði þú og hérna og þeim?
3: Og ég byrja?
2: Já, byrja.
3: Já, ég meina, við skulum ekki flæsust, aðeins að fara nýr kannúli hérna sko.
0: Já, ég veit, en þið er
3: þetta. Þetta skiptir máli, auðvitað er það algjörlega þannig að ríkin 27 sem að mynda Evrópusambandið er alveg fullvalda ríki. Ég er alveg sammála því. Það er ekki alveg þannig að, hérna, að við séum að fara inn og við þurfum bara að leggja fánanum og hérna, leggja líðinni.
0: En er það ekki skert fullveldi sem þeir hafa?
3: Við erum að framselja hluta af fullveldinu. Já. Það er algjörlega þannig. Það liggur alveg fyrir.
0: Já.
3: En það má samt heldur ekki ganga svo langt og sömur sem að vilja að nei verði ofan á í ágúst. Finnst mér stundu kannski missa sig aðeins í þessu. En það er líka því að ef umræðan fer hún í einhvern svona, þú veist, djúpar útskýringar á því hvar línan, hvað er fullveldi og hvar nákvæmlega
0: skildinu.
3: Já, ég er bara að segja, ég held að það sé svona kannski ekki endilega aðalatriði máls nákvæmt skilgreiningaratriði. En það liggur fyrir að við munum framselja hluta fullveldinu eða ákvörðuna valdi yfir ákvörðuna málflokkum frá okkur til Brussel
1: ef við göngum að neym.
0: Já, við skulum taka annað atriði hérna í aðra spurningu sem stengist þessu. Það sjávarútveginn og auðlindirnar. Og þá kannski langar mig að spyrja ykkur. Hægt að tryggja yfirráð Íslands yfir fiskveiði heim auðlindinni með fullnægjandi hætti innan Evrópusambandsins?
2: En alltaf bara kemur fram í samninga viðræðan við Evrópusambandið.
0: En hvernig það hefa, óska staðan?
2: Hvað heldur þú? Hvað heldur þú?
0: Þegar þú gengur til samninga?
3: Heldur það að vera hægt að fá varanlegar undanþáur frá sammeilu sjárótstefnunni?
2: Eða sjálflaust.
3: Já, en það er svo mikill munur á þessu.
0: Ég er að tala um að tryggja yfir á Íslands yfir.
3: Tryggja... Ef að við förum inn í sammeilu stefnuna, skilur við, og henni er eitthvað hans breytt, þá er samt all ákvarðanataka málaflokkin stefnuna hjá Evrópusambandinu. Það er svo mikill munur eða þá að við fáum varalega undan þá frá henni, þá höldum við ákvarðanavaldinu og fullum yfirráðum hjá okkur. Þetta grundvallar munur.
0: Já. Ná, ég að spyrja, Óðinn, telur þú að sé hægt að tryggja yfir á Íslands yfir fiskveiðilagsvunni með fullnægjandi hætti innan þú ert að tala samninga?
2: Ég tel það að vera möguleiki og ef að það verður ekki raunin
0: Já.
2: Eftir samningaviðræður, þá verður það aðra kostningar ef að þetta verður ekki hægt, þá mun ég mæta á kjörstað og segja nei.
0: Þú mætti á þú segja nei það.
2: Já, ég ekki, þú veist, ég skrifa akkur grein í morgun sem heitir Ég ekki Evrópusinni og það, sem það sem ég tala þar er að ég vinn fyrir aðild að Evrópusambandinu ekki út af því að elska Evrópusambandinu svo mikið heldur út því að elska Ísland. Ef að samningur sem við fáum ekki hagstæður fyrir Ísland, þá mun ég segja nei. Það sem ég vil fá í þessum þessara atkvæðagreiðslu já, svo ég getum séð samning og getum síðan tekið ákvörðun með öllum staðarindum á borðinu. Ég vil fá að lesa í gegnum þann samning og það sjálflausnir og það undanþáur sem að eru til staðar og geta síðan tekið loka ákvörðun út frá þeim.
0: Einhver málamiðlun ásættanleg? Einhver málamiðlun í sjávarútvegsmálunum algjörlega óásættanleg?
3: Sko, en þarna kemur líka þetta bara, þetta þess að fólk verður þetta bara gera upp við sjálft sem skilur og það eru þetta bara alls konar rök með og móti að fara þarna inn og fólk verður þetta bara kynna sig það og svo snert þetta bara fólk með mismunandi hætti. Fyrir mína parta, bara mér persónlega, þá finnst mér í prinsipinu að framselja ákvarðanatökuvald sem við höfum þurft að hafa mikið fyrir að hafa sjálf berjast fyrir, skilur, í árhundruði eins og með sjávarútveginn hérna fiskimiðin okkar fyrir mig þá það næg ástæð til þess að bara fara ekki inn, skilur það er fyrir mig.
2: En finnst þér almenni borgarar hérna í landinu ekki eiga fá það tækifæri að sjá samningin ef að þau, segjum að þú ert náttúrulega með persónarskoðanir, ef að þau eru ekki á sömu blaðsjóð og þú finnst þér þau ekki eiga þann rétt að fá að sjá samningin og geta tekið afstu út frá því?
3: Jú, mér finnst bara menni að vera ærlegir það hvað mögulegt að semja. Núna sá ég auglýsingu frá hérna félagi forvitina áðan, já til að sjá og það segir hérna heyrðu, mega börni mín ekki fá að sjá hvort þau getur með lærri vexti. Er það frekja? Þetta ekki heiðal, það liggur fyrir að ef við förum í þetta ferli og við fáum hana samning, það verður ekki eitt bókstafur heyrðu, Ísland fær 3,3% vexti. Það verður ekki, sko.
2: Nei,
3: það er algjörlega ljós.
2: Þau eru alveg sammála.
3: Já, en þá segi ég, af hverju verið að bera máli fram með þessum hætti? Af hverju verið að segja, eigum við ekki skila að fá sjá samning, jú, það sem þetta snýst ef við sækjum aðeins Evrópusambandinu, þá krafa Evrópusambandsins, heyrðu, þið þurfum við að aðlaga ykkur öllu regluverkinu okkar. Og við segjum, ok, við förum inn í það ferli. Heyrðu, það koma upp hérna núansar á leiðinni. Og það alveg svona nokkuð fyrir séð hverjir þeir eru og hérna, þá erum við bara að ræða það verða samningsatri ekki setja máli fram eins og við erum að gera eigum við ekki skila að fá að sjá hvort að börnin okkar fái læri vexti mér finnst þetta bara svo hérna, mikil ósýfni að setja máli fram með þessum hætti en ég verð að fá að spyrja á þeim því að hérna, gott að heyra að hérna, þú sett bjartirna og getum fengið vanalega undan þá en hérna, ég ætla að fá að svara því eftir smá en á hverju byggir það matið?
2: Ég held að samningsstyrkur Íslands núna, sérstaklega eftir Brexit, sé þannig að það engin þjóð í Evrópu út af því að ef að við fáum til dæmis sjálflaust þá þurfum alla þjóðir í Evrópu að samþykja. Ég held að sé engin þjóð eins og er núna, sérstaklega eftir Brexit sem að myndi vera eitthvað gegn því að við myndum fá sérlausn út af því að við erum bara sérstæð Íslands er
3: En ef við fattum sérlausn eða varanlega núna?
2: Þú spurðum um sérlausn, þannig ég ætla að tala um sérlausn
3: Ég spurði þér hendur varanlega, það var allan að sé ætla að spurði það, menn ok
2: Ég tel sérstæð Íslands og þetta er annað sem að Marta Kós, stækkunarstjóri Evrópusamhandsins og Kostas Katis, sjóvarútvegsstjóri Evrópusamhandsins eru líka búin að segja mm-hmm. Sérstæð Íslands er bara sú að við erum ekki eins og neitt annað ríki í Evrópusamhandsins mm-hmm. Það, sko, ríki sem væri hvað nálagast okkur þegar að kemur okkar stöðu væri kannski Malta en við vitum alltaf að við erum ekkert lík Malta
3: Eru ekki nærtækara nefna Íra eða þessu dæmi?
2: Kannski en þau eru ekki eiga lengst út í
3: Bæði nær okkur landfræðilega í stærð
2: og
3: með sambandir
2: En við erum náttúrulega sko,
3: veið á nærtækara miðum
2: Jú, það er kannski alveg sambarilegt en ekki öllu leiti sérstaða Íslands er bara svo að ég sé ekki, það ekki fyrir mér að nein þjóð ætti að vera eitthvað gegn því að við fáum sérlaust
3: Ok, nú var ég að fá prestið sko, fyrsta lag mjög mikilvægt og veit þetta hljóma rögla fyrir fólk þetta aðeins tæknilegt, en það skiptir máli varanlega undanþágur, ég tel að sé útiloka að við fáum varanlega undanþágur til bara að sé útiloka hvað ber ég fyrir mig í því? Jú Íski sjá Hollenski forsætisráðherra á þeirra og það dreði allt saman í þinginu, danska þingi er búið að taka fyrir líka fyrir utan það að Evrópusambandi er með þá línu að það fást ekki varanlegar undan þá frá sameiginlegu stefnunni punktur ok, þá erum við komin í sérlausnir aftur þá erum við samt að framselja ákvarðanatöku valdinu yfir þessu málflokki til Evrópusambandsins og alveg eins og Íratin lendu í þá að gera einhver góð lending og fundin einhver pakki sem hentar núna segjum kannski að segja 10 ár fram í tíma, það 15, bara voðalega hagstaða samningur og hérna, þægilegt fyrir okkur hvað ætlum að gera 10 ár ef að hérna, Orban eða einhver sambærilegu tekur yfir? Hvað ætlum að gera?
2: Þá þurfum við að finna einhverja lausn á því máli eftir þessi
3: eftir 10 ár, já hvað
2: þetta what ifs er rosalega erfitt
3: að spá já, en hvað ætlum við þá að herja þessa baráttu ef að Evrópusambandið tekur ákvörðun til 10 ár herðu, hérna, þessi pakki sem við gáum Íslingunum hérna Hann bara ekki alveg að ganga. Þetta of góð dýll fyrir þau og það kemur niður á öðrum þjóðum. Hvað ætlum við að gera og hvar heigjum við þá baráttu? Ákvörðunartöku, okkar sjávarútveg og okkar fiskimið.
2: Innan Evrópusambandsins.
3: Innan Evrópusambandsins. Leyfðu mér
2: nú að svara sig eða alltaf að vera að spyrja með spurninga.
4: Já, leyfðu hann að svara.
2: Ef við förum inn í Evrópusambandið þá höfum við neitunarvald alveg eins og all hin ríkin. Ef þetta er að hafa neikvæð áhrif á okkur.
3: Neitunarvald? Írarni voru ekki með neitunarvald þegar að kipt fótunarmynda pakkana þeirra í sjávarútvegi núna daginn, sko.
2: Pakkin þeirra í sjávarútvegi var ekki formlega í samningu.
3: Það er ekki neitunarvald innan Evrópusambandsins.
2: Það er víst neitunarvald innan Evrópusambandsins. Pakkin sem að Írar voru búin að semja núna er ég að setja...
3: Þeirra Evrópusambandi samþýtti hérna tjáttkontról í þinginum daginn, það var ekki eins og meiri hlut fyrir málinn í þinginu, það var samþýtt, sko.
2: Chat control er reyndar eitthvað sem að ég ósammála og ég held við getum
3: ég held við getum saman það já.
2: Do the ends justify the means
3: en punkturinn minn er ekki sko efnis innihald chat control heldur málið var samþykkt og það var ekki einu sinni meiri lítið fyrir því í þinginu sko.
4: Dengi góður, við ætlum að fara í auðlýsingar núna góði hlustendur þið er að hlusta útvarp sögu ég heiti Pétur Gunnlaugsson og við erum hér að ræða já eða nei við ESB og það eru Óðinn Freyr Baldursson sem mættur hér, hann formaður ungra Evrópusinna og Steinar Ingi Kolbeins, hann stjórnarformaður ungra gegn ESB og við ætlum að hlýða á nokkrar auðlýsingar og eftir auðlýsingarhlé þá ætlum við að halda umræðinu áfram
5: Síðdegisútvarpið á útvarpisögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarp sögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestir mínir í þessum þætti eru þeir Óðinn Freyr Baldursson, hann formaður ungra Evrópusinna og Steinar Ingi Kolbeins, hann stjórnarformaður ungra gegn ESB. Nú langar mig að spyrja þig Steinar, þú ert neymaður. Hvað það sem að þú telur að hætta sé á því að Ísland tapi mestu með því að hefja umræður?
1: Með því að hefja umræður, þetta alltaf þetta kostnaðarsamt ferli, ferli mun fela í sér á leiðinni aðlögunarregluverki alveg nákvæmlega eins og síðast. Og ég held að verði bara stígin skref í aðildar viðræðu ferlinu eins og það út listað hjá Evrópusambandinu sem að hérna ekkert endilega afturkræf svo líka bara hérna hann nú búið forðulegt að lesa eftir hérna Ögmund Jónasson og Jón Bjarnason hérna, hérna kannski kallar sem ég svona ég ungu sjálfstæðismaður, ég nú kannski ekki alveg alltaf að lesa allar greinarnar þeirra sko en þeir hafa báðir vísa til og sérstaklega Ögmundur hérna á sinni síðu hversu mikið tími og orka fór í þetta verkefni í síðustu aðildarviðræðum og nú hef ég unnið inn í stjórnkerfinu og það verður allt undirlagt sko. Það bara verður það og ég held að það sé hérna, ég held að það sé þessu brýnni verkefni sem við getum bara farið í hérna núna strax sem við þurfum að ráðast í
0: En Óðinn, á sínu tíma þá fekk Ísland svona styrki, aðlögunarstyrki frá Evrópusambandinu viltu að þeir, að Ísland fái aftur núna aðlögunarstyrki þegar ef að jáið sigrar og við förum í samninga
2: Styrki eða ekki styrki
0: Sko þeir voru
2: 8 miljardir
0: Já, eða nú til rekna til nú gildast
1: já. Nú ert 8 miljardar, já
2: Styrki eða ekki styrkir
1: Hvað áttu við með því?
0: Ég þetta ekki styrkir
1: Þetta eru
2: aðlunar
0: Við fórum ekki inn en við erum ekki búin að skila styrk
2: Við fengum styrki, ég ekki að neita því sko. Ég bara svona Þetta svona mál sem ég hef kannski ekki hugsa mikið út í núna hvort ég myndi vilja fá styrki frá Evrópusambandinu. Kostnaðar við þetta hefur verið reiknaðar í 1,9 miljardum næstu 3 ár. Þessi, þetta myndi að kosta pening og þetta myndi kosta orku hjá bara ríkinu. En ekki svona hlutverk ríkisins akkurat það að reyna að bæta kjör Íslendingu? Ef að þetta það sem ríki telur að geta bætt kjör til muna, það þá ekki verðskuld að eyða tíma og orku í akkurat
0: þetta? En fer tími ríkisstjórnarinn í þetta?
1: Ef að þjóðin kýs að gera það, þá það auðvitað rétt. Það, við erum alveg verið saman það, sko.
2: En það það sem við erum að kjósa.
1: Já, en hérna, en, nei, mér finnst það ekki réttlegt, sko. Ég skil ekki að, hérna, hverju erum að leita, skilur?
0: En mér langar að spyrja þig aftur, hvað, hérna, telur þú vera sterkustu rökin? Já, fólkinu.
1: Sterkustu rökin?
0: Já, ég vil heyra hvað þér finnstu það, hver eru sterkustu rökin hjá fólkinu? Sér þið engin rök?
1: Ég er þeirra skoðunar að við hefum ekki fara inn í ESB. Sko. Veist, þannig að fyrir mig, eins og ég sagði henni í upphafi þáttarins, framsal á ákvörðunartökuvaldi og fullveldi er fyrir mig bara það gengur ekki upp, sko. Nei. En sterkustu rökin sem að skoða málflutningin úr einhverju 30.000 feta sjónarhóðni sko auðvitað hérna já til að sjá og þessi forvitnis hérna taug sem að vera að slá á, þetta mjög svona sterk tilfinningarök, það mjög hérna auðvitað að segja við mann og það nokkuð samferandi.
0: Næst það til unga fólksins
1: bara það samferandi að segja, herðu, ekki almennt í lífinu betra að sjá fyrst og ákveða svo. Það svona prinsip sem að flestir eru reyna kannski jafnvel bara að nota í daglegu lífi sko, vita fyrst og ákveða svo. Ég segir enda við því, sko, herru, við vitum nú bara alveg rosalega mikið, sko, og svo erum enn ekki alveg samanlega það, en auðvitað hérna, sterkustu rökin auðvitað líka, þannig að það bæði þetta forvitni, þessi forvitnistaug, og svo það auðvitað bara, við erum með háa vexti og verðbólgu hérna, akkurat núna,
0: Já.
1: Og fólk finnur fyrir því, það auðvitað ástæða fyrir, hérna, við höfum hérna, beitt okkar hagstjórnartæki með þeim hætti að komum við fyrir atvinnuleysi og á kostnað þess að vera með háa verðbólgu og háa vexti. Þannig að óanægju rökin þar að segja slá á þessa taugar hjá fólki sem óanægt með núverandi stöðu og bjóða þeim upp á ESB sem svona einhverja patentlaust með öllum þeirra vandamálum eru rökin sem þau nota mikið og forvitnisrökin. Mér finnst þetta ekki góð rök en þau virka.
0: Óðinn, hver eru sterkustu rökin hjá hérna nei hreyfingunni?
2: Ég var að reyna að nýta tímuna með að þú varst að tala til þess að hugsa út í þetta.
3: Það allt ykkur tómþvæla bara.
2: Já, eða þú veist, þetta kannski ekki tómþvæla. Ég skil alveg þessi, eins og þú talar tilfinningarlegu rök, þessi tilfinningarlegu rök fyrir því að við þurftum náttúrulega að berjast fyrir sjálfstæði okkar og fullveld á fiskimiðum og allt það. Ég bara... Ég sé þetta bara ekki sem sterk svona efnisleg rök nú til dags. Ég meina þetta sömu rökin og voru færið fyrir
3: að ráða okkar málum sjálf.
2: Við erum ekki að tala það.
3: Við erum að tala um akkur það.
2: Ef við ætlum að okay. Þegar við tölum það að ráða öllu sjálf.
3: Það efni, þá það efnisleg rök, það ekki tilfinningar, það efnisleg rök.
2: Það hefðum við ekki átt að fara í ES. Hefur ES nýst okkur vel?
3: Bara besti samningur sem við gert í alþjóðamálum.
2: Þá hefðum við ekki átt að fara í NATO. NATO hefur nýst okkur NATO.
0: Við þurfum ekki að framselja ríkisvald.
2: Við þurfum að framselja varna eða þú veist, því valdi til að ákveða hvar við stöndum í varnamálum. Ég bara, ég sé þetta ekki sem neitt hrikalega sterk rök nú til dags. Og mér finnst að svona, það að tapa fullveldinu, ég bara sé það ekki. Við getum ennþá ákveðið rosalega mikið á okkar málum sjálf, við getum haft áhrif á þau mál sem eru ákveðin innan Evrópusambandsins í samstarfi við önnur Evrópuríki. Ég bara sé það ekki að við séum að missa fullveldi okkar og það við höfum þurft að berjast fyrir fiskimiðum okkar 1950. Jú, þetta var erfið barátt og við erum rosalega stolt af þessu.
0: Telur að við hefðum unnið landhelgisbaráttun og stríðið við Breta ef við hefðum verið í Evrópusambandinu?
2: Ég meina við nýttum stöðu okkar hérna NATO til þess að styrkja samningastöðu okkar.
0: Nei, en hefðum verið innan í Evrópusambandinu, þá var Bretland í Evrópusambandinu
2: og þá var mestu þýska landi og við gerðum við NATO. Ég meina við hótuðum því að fara úr NATO ef að við myndum ekki fá okkar markmið í fiskimiðum. Við nýttum kaldastriðið okkar til að... Í okkar hag, ég meina við hefum alveg getað gert það saman með Evrópusambandsins. Við hendum út fullt af hótunum. Við bara, og síðan gekk
0: það. Þetta er mjög góð punktur, þetta er mjög góð punktur, hún segir að við hefum getað, ef við værið með Evrópusambandi, en nú erum við búin að framselja ákvörðunarvald varðandi fiskveiðilögsöguna til Evrópu.
2: Erum við búin að því?
0: Nei, en við erum búin að gera, sko, jafnvel þótt þeir fallist á að við fáum varalegar, hérna, undanþáur sem hefum eftir að sjá að þá er endalega vald er hjá þeim í raun og veru, þannig að ef að þeirra þjóðir eins og Breta sem þá voru í Evrópusambandinu Belgia og Þýskaland, ef þeir töldu að við værum að brjóta á þeim þá hefur þeir náttúrulega staðið með sínum, við hefum ekki getað hóta neginn innan Evrópusambandinu.
3: Ég ætla þess að pjótur, þetta er fín yfirferð hefða, sko, ég meina, þú nefnir hérna frábær dæmi. Við nýttum okkur hérna stöð okkar, við tókum afstöðu með NATO, við vorum einu stofnþjóð saminu þjóna, við fórum í hérna EF samstarfi, við höfum tekið á undanförnum 80 árum ákvarðanir fyrir okkur sjálf á alþjóðavettvangi sem hafa reynst okkur alveg svaglega hagfelldar, alveg svaglega hagfelldar sko. Og það er vegna þess að við höfum verið að taka þess að ákvarðan okkur sko, við. Þetta eru rökin að þú veist að tala tilfinningar rökin með þorskastýri alltaf dótt, aðeins að brjóta röksendafæsluna niður sko. Rökin snúast það að við ráðum okkar málum sjálf, framseljum það vald ekki. Til hérna, svo tilgreinum við dæmi það að

0: Það er ekki hagsmunasamband, það samtök. Evrópusambandið yfir nei, þetta yfirþjóðlegt ríkjasamband þar sem að lög sambandsins ganga framar lögum aðildarríkja.
1: Og aftur það er það sem þetta. Þetta ekki fram, er það ekki til þess að reyna að gæta hagsmuna Evrópu?
0: Jú, og svo auðvitað er allir með það fyrir augum að reyna að gera sitt besta, sko. Ég ekki að segja að þeir hittist þarna í Evrópuþinginu þrisvar í viku og velti fyrir sér hvernig þeir geta rústa álfunni, sko. Auðvitað eru menn með það
1: markmið.
0: Nei, en dæmin benda til þess að þeim hafi bara ekki tekist rosalega vel upp í þessum áformum sínum að ná árangri, sko. Það eru raundæmi sem við horfum á. Síðan horfum við okkur og söguna og hugsum hér okkur byrðu hvernig hefur okkur tekist til. Okkur hefur bara tekist skrampi vel til þegar við fáum að ráða okkar málum sjálf.
2: Já, nú ætla ég að spyrja ykkur einna spurningar.
1: Mætti aðeins
2: koma. Já, gjörðu það svo vel.
1: Nú talar að þetta hafi ekki tekist, Evrópusambandið hafi ekki tekist í því að gæta hagsmuna Evrópuríkja.
0: Ég skal útskýra.
1: Þú ert örugglega að fara að færa þau rök að einhver ríki í Suður-Evrópu sé í einhverri ekki góðri stöðu. En síðan skoðum við hversu sátt fólk og hvernig hagvöxtur og margt annað hefur verið eftir innkomi í Evrópusambandið. Við getum skoða Norðurlöndin sem eru bestu bara dæmin fyrir okkur. Mm-hmm. Ég ekki að fara að líka okkur við, þú veist, eitthvað lítið ríki eða eitthvað ríki í Suður-Evrópu. Ef við skoðum Írland, ef við skoðum bara hinn Norðurlöndin, Danmörk, Svíþjóð, Finnland, þau eru öll, ef það skoða hversu sátt fólki í landinu með aðalda Evrópusambandinu, þá var það yfirgnæfandi að þau séu sátt. Mm-hmm. Það er bara staðreynd og ef við tökum Írland sem dæmi, sem við erum búin að ræða nú þegar, hagvöxtu þar hefur verið gríðalegur eftir
2: Já, það er ákveðin tengs við Ameríku sem að ræður miklu hagvöxtu
1: En þetta var yfirkvæmandi út af Evrópusambandinu að aukin viðskipti innan Evrópusambandinu
0: Já, það, en líka sko, þær þjóðir sem hafa gengið inn, sérstaklega síðustu 25-30 árum hafa verið vanþróaðar þjóðir sem marga hverjar komu undan hruni hérna Sovjetríkjana og nærliggjandi ríkum Þetta eru þjóðir sem hafa verið nýbúin að taka upp líðræði Þetta eru þjóðir sem voru ekki hluti af innri markaði Evrópusambandsins sem við erum hluti af sko. Þau voru að ganga Steinar, inn á innri markaði
1: Nú var ég að tala um hinn Norðurlöndin og Írland
0: Löndin sem hafa gengið inn í Evrópusambandi þau hafa gengið inn í innri markaði Við erum inn á innri markaði núna Við munum ekki ganga inn í hann sko. Við erum inn í honum Það skiptir máli
2: Við erum að fara í aðra spurningu Nú hefur utanríkisráðherra listi yfir að og gert ákveðina samninga við Evrópusambandið og Evrópu varðandi varnar og öryggismál. Teljið þið að varnar og öryggismál verði þáttur í afstöðu kjósandans í kosningunum 29. ágúst og ætti það að vera þannig? Hvað segir þú um það á því?
1: Mér finnst það svo margslungi mál.
2: Nei, þess vegna er ég að spyrja því,
1: sko. Já, ég bara að koma í svar mitt, sko. Ef við skoðum til dæmis bara tökum Grænland sem dæmi og til að það svo nýlegt til einu ástæðanu fyrir því að Grænland hafi ekki verið herrtekið var akkurat þökk sé Evrópusambandinu ef að Grænland hefði ekki verið partur af Danmörku og Danmörk hefði ekki verið partur af Evrópusambandinu hvað hefði Bandaríkin gert? Þau hefði bara farið inn og tekið það
2: og hvað hefði það þýtt að þeir tekið það? Komið upp herstöðum
1: þau hefði bara komið inn herstöðum og bara tekið yfir með valdi ef við skoðum svona sko
0: þú stoppaði mig fysikal... í sko hvaði ef og hvaði ef á hann þú eru að fylgja eigin reglum í því líka sko Já, þetta eru nokkuð hvaði sko
1: ef við ætlum að skoða þessa fysikal varnir bara svona eins og her og svona þá erum við náttúrulega það er einn Evrópu her það er bara staðnend og við verðum ekki partur á Evrópu her og ég sé
0: verðum við, hold up, ef að við förum að inn og það verður tekin ákvörðun eftir 5 ára að vera evróskur her, verðum við ekki partur á honum
1: Það verður ekki gert
0: Þú verður að bera einhverju fyrir því Þú getur ekki bara sagt það verður ekki gert
1: Ég skal alveg færa rauk fyrir því Ef að svona ákvörðin eins og það að stopna Evrópu her væri tekin Þetta er náttúrulega efnahagslega samtök Ef að verður tekin svo ákvörðin innan Evrópusambandsins að taka upp her þá verður öll ríki Evrópusambandsins að segja já við því Þetta fer gegn stjórnarskrá margar ríki eins og til dæmis í Austurríki þau hafa neitjarnamalda þegar kemur að þessu þetta mun ekki verða raunveruleiki og jafnvel ef ég er núna að segja jafnvel ef við erum að fara aftur yfir í þessi orifs jafnvel ef að þetta myndi verða raunveruleika sem ég trúi ekki að verði við erum núna

0: búin að vera í NATO síðan, hvað, 1950 eitthvað?
1: Nei, 48. 49. 49.
0: 49, sem að er hernaðarsamtök.
2: Að varnabandalag.
0: Varnabandalag. Mm. Við gerum þá sjálflausn að við myndum ekki þurfa að vera með her sjálf. Hún tegja megar ekki sens. Við erum 400.000 manna þjóð, við höfum ekkert annað heldur en bara það að vera ósökkvænlegt flugmáðurskip sem að ég meina það meikar engan sem fyrir okkur að vera að reka hér eða að senda íslenska hermenn út í eitthvað stríð
1: Akkur, ég meina það ekki spurningu það vantar hermenn það verður að vera ríkja réttar eining hernaðarmál innan Evrópu ef að þetta á að vera sameiglegt ríki til að verja, það ekki?
0: Við erum ekki að fara inn í þessi samtök svo þetta sé sameiglegt ríki, við erum ekki að fara inn sem einhverju federalistar
1: Nei, að... ef þið stofna her til þess að verja þessi gildi, menn hún er að skrifa undir utanríkisráðherra, er að skrifa undir samninga, varnarsamninga við einstaka ríki og Evrópusambandi líka.
0: Ekki Evrópusambandi
1: Jú, líka,
0: hún gerir
1: það og Bjarni Benediktsson gerir það
0: varnabandalag.
1: Bjarni Benediktsson gerði það á sínum tíma.
2: Veist, ef maður svona lítur, nú er ég hérna, ekki búin að eitthvað þölja þess að alla ræður í Evrópuþinginu með Evrópuherskilu. Ég er ekki eitthvað að fara, hérna, er ekki alveg með puttunum púlsinu nákvæmlega hvort það máli statt. En ef maður svona horfir að þessi í sviðið, þá svona myndin sem teiknast upp að þetta að minnstakosti raunverulegur option, sko.
0: Ekki innan Evrópusambandsins sem heild. Það sem gæti gæst.
2: Er þetta bara eitthvað alveg og lausu lofti gripið þessi punktum ermál? Er þetta bara, fann þetta bara einhver upp á sjálfan sér?
0: Þetta er
2: option, menn er að ræða þetta, menn er að skoða þetta, þetta er ekki fullkomlega útilokað möguleik.
0: Þessi umræða Evrópi her er eitthvað sem að, jú, sumir þjóðarleiðtogar hafa áhuga.
2: Akkurat.
0: En þetta er ekki eitthvað sem að verður partur af Evrópusambandinu. Ef að þetta verður hlutur, þá verður stofnuð ný samtök sem verður þá einhver Evrópu
2: Þannig að mér stöðu svolítið skemmtilegt, ég ætla að hérna, nú velti ég fyrir mér þú segir, það mun ekki vera Evrópu her vegna þess að við erum með neitunumvald, við verðum hluta Evrópusambandinu, við munum segja bara nei, þetta kemur ekki til álita og við sem aðeldaríki við þurfum þetta bara að vera sammálæri línu sem við erum að fara okay. Af hverju á þetta við í þessu dæmi en ekki við hollenska forsætisráðherrann sem að segir nei við varanlega undir þá af hverju á það ekki við í þessu dæmi
0: ég meina ef að þau segja alveg eins og ég sagði það hann ef að það verður sagt nei ef að við förum í þessar umræður og það verður sagt nei við þeim markmiðum sem við höfum þá segjum við ekki nei í setni atkvæðagreiðslu. Við erum ekki að fara í þessa atkvæðagreiðslu til að segja já við hverju sem í næstu.
2: Þetta er bara vandinn við máljóðin á mínum dómi. Það er verið að leggja þetta mál upp þannig að það sé hægt að semja allt milli himins og jarðar við Evrópusambandi. Svo segir fólk eins og ég sem er ósammála þeirri fullyrðingu og vill ekki fara að inn. Nei, það er bara hægt að semja agnar smá útfærslu atriði og aldrei, við erum aldrei fá varanlegar undanþágur. Svo ef að maður er spurðið, býttu okkur heldur það með varalegu undanþáðum, fáum það aldrei. Jú, vegna þess að aðildaríkin eru þegar byrjuði að vekja máls á því.
0: Þannig við
2: og þá er sagt bara, nei, þetta er bara ekki delli mokkanum
0: og síðan fara í það að skoða sjálflausnar undanþáður.
2: Hvað séru?
0: Eigum við þá bara kjósa það að fara í aðild við Evrópusambandi án þess að skoða fyrst hvaða undanþáður og sjálflausnir eru til staðar.
2: Nei, við eigum að ræða Evrópusambandið eins og það er þegar við erum að leggja það á
1: hérna,
2: í dómtómasta hvort við eigum að sækja aðild að Evrópusambandinu með það markmið að ganga inn. Við verum að vera ærlega
0: með það markmið en það markmið er ekki sko, sama hvað.
2: Nei, hver eru skilirinn? Full forræði yfir auðlindunum, það er bara útfært með varum.
1: Ef já sérar í ágústmánuði og við göngum til samninga, er ekki hægt að semjum það að við verðum ekki í væntanlegum her?
0: Ég meina,
1: er ekki hægt að gera það til að tryggja það að við lendum ekki þannig inn.
0: Ég held að sé, svolítið er þetta að semja eitthvað sem er ekki orðað að raunum.
1: Jú, og það gerði Bjarni Benediktsson þegar hann var utanríkisráðherra 1949 og við varum gengum í NATO, þá lýst hann því yfir að
0: já, Ísland NATO
1: myndi ekki taka þátt í hérna, setja hermenn inn í þetta hernaðarbandalag.
0: Út af því að þetta var varnabandalag en ekki...
1: Ef að Evrópa gerist einhvers konar varnabandalag til að bjarga Grænlandi frá Bandaríkjunum og annars líkt.
0: En það er ekki hægt að semja um eitthvað sem við vitum ekki, eða þú veist, sem er ekki eins og til. Við getum ekki samið einhver lög sem er ekki til í Evrópusambandinu.
2: En ertu sammála mér í því að það væri nú gott fyrir umræðina að mál eins og þetta tiltekna dæmi sem erum að ræða þetta núna mm-hmm. Evrópuherinn að það lægi fyrir svona breiðu línurnar í afstöðu íslenska stjórnvalda sem eru óskiptir umboði frá þjóðinni til að fara að semja við Evrópusambandið. Það lægi fyrir línan í þessum málum. Hver afstæðan ég í þessu?
0: Sko, eftir þá bara að tala
2: bara það lýstu fyrir sannsmarkmið það var eftir að afgreða þetta herrmál með því, nei, línan við ætlum ekki að vera með í því eða skilur það
1: tíminn runnin út tíminn, hún fáið eina mínútu hvers vegna eigum við að taka afstöð til Evrópusambandsins á ykkar forsendum byrja þú óðinn, eina mínútu
0: ég tel það ekki nöðsynlegt að fólk taki sér endalega afstöðu núna til Evrópusambandsins sem eina held Þessar kostningar núna snúast það hefja aðaldaviðrar við Evrópusambandið. Ef að fólk með ákveðna skoðun út frá því hvort að við þurfum að framselja okkur valdi til að sjávarútvegsins eða einhver stíks, förum ég þess aðaldaviðrar, segjum ég á 29. ágúst, sjáum hvað kemur út úr þessum samningum, tökum síðan ákveðn út frá þeim staðrendum sem liggja til staðar. Engu öðru, við getum sagt nei í setna aðkvæðagreiðslu, Ef að þið eru ekki sátt, ef að ég eru ekki sátt þá segjum við nei.
1: Steinar?
2: Okkur hefur farnast best þegar við höfum tekið ákvarðanir okkar sjálf og þetta sína dæmin. Það ferli sem við erum að leggja í þjóðaratkvæðagreiðslu núna aðildar við ræður með það markmið að ganga inn í Evrópusambandið. Þetta ferli felur mun fela í sér kostnatíma og orku frá stjórnsýslunni og stofnunum ríkisins. Þetta mun fela sér aðlöguna regluverkinu á meðan að samningsviðræðurnar standa yfir. Bara til þess eins að ég, eins og ég sé málið, sjá hvaða mögulegu sérlausn innan sameiginlegu stefnunar sjávarútvegsmálum við fá. Þetta finnst mér ekki vera nægilega sannfærandi rök fyrir því að fara inn í þessar viðræður.
1: Þakka ég fyrir, Steinar. Nú, þessum þætti lokið. Ég þakka ég fyrir Óðinn Freyr Baldursson koma til okkar.
0: Takk sem leðis.
1: Og ég þakka þér, Steinar Ingi Kolbeins, að koma til okkar.
2: Takk hérlega fyrir að bjóða mér.
1: Og ég þakka hlustendum út var sögu fyrir að hlusta, verði sagt.

0: Dún og fiður auðlýsir, nýju hör sængurverasettin, fást nú á kynningaverði, Dún og fiður, Laugavegi 86. Flutningslausnir geta aðstoðað þið við niðurrif á skrifstofurými og fargað efninu, fáðu frítt verðmat með því að hafa sambandi síma 454-5464 flutningslausnir.is Lausnin verður ekki léttari. Stór útsalan stendur sem hæst í Laxdal Skipholti. Nú er tími til að gera góð kaup á vandaðri merkjavöru, Gary Weber, Betty Barclay, Bianca og fleiri þekkt merki á frábæru útsöluverði. Veldu glæsikjólum, sumarjökkum, sumarkápum og vasseldum rykfrökkum. Þegar þú vesla fyrir ákveðna upphæð, færðu glæsilegan kaupauka með Laxdal Skipholti og laxdal.is. Húnavellir í tíminda fjarla frá Blönduósi auðlýsir, gott og nýslegi tjálstæði, heitu pottur og sundlaug, frábær aðstaða, verið velkominn. Húnavellir í tíminda fjarla frá Blönduósi, sími 771-3040, 771-3040.
1: Símatími alla morgna með Pétri Gunnlaugssyni, þar sem þjóðarsálin lætur í sér heyra.
2: Hvað er betra á morgnana en nýbaka smurt rúnstykki og ferskt og ilmandi kaffi? Bakarameistarinn byrjar daginn með þér.
0: Grófrastöðun lampa í auðlýsir. Lampagasalatið, íslenskt, ferskt og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn. Grófrastöðun lampa í. Sólmyrkvagleraugu. Gleraugnaverslunin Sjón Glæsibæ. Gluggameistarinn auðlýsir, fáðu tilboð í nýja glugga á samt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda fyrir einstakling og húsfélög. Gluggameistarinn, sími 845-9596, 845-9596, glg.is.
1: Styrsta reikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfuðbók 26, reikningur 2-11-11. Nánari upplýsingar á útvarpssaga.is. Takk fyrir stuðningin. Símatími alla morgna með Pétri Gunnlaugssyni. Þar sem þjóðarsálin lætur í sér heyra.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta útvarp sögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og síminn hjá okkur. Hann 588-1994 og síminn hringir, gjörðu svo vel.
1: Já, komum það, Daniel heiti ég.
0: Já, sæll Daniel.
1: Ég geti kenna að sé að þetta hluti bara hryllileg staða á byggingamarkaði með það sem maður er að sjá núna í, á uppgjöri hjá Landsbankanum.
0: Hvað uppgjöri var það?
1: Það er 6 mánuð uppgjörið hjá Landsbankanum. Já. Þeir hafa lánað 252,8 miljardar til byggingariðnaðurins.
0: Já.
1: Og þeir eru búin að flokka lánasafnið í þrjá flokka, er áhættustig 1, áhættustig 2 og áhættustig 3.
0: Já.
1: Og lánin sem eru áhættustig 3, þau eru sjálfsagt hættulegust.
0: Já.
1: Þau höfðu aukist úr að 715 miljónum, 52 miljónum á áramótt í tæpa 9 miljardi í lok júní.
0: Já, já.
1: Þetta er það sem hefur verið greiðslega fallið önnum merkjum verulega skerðing á útlánagæðin.
0: Já, þetta er lán með veði í fasteign.
1: Já, já. Þetta og svo hefur virðis í rýrnum, hún hefur aukist úr 1,5 miljarði í 3 miljarða.
0: Já.
1: Og skammtíma vanskil þær þau hafa aukist úr 1,5 miljarði í 4 miljarða.
0: Já.
1: Þannig að þetta er alveg gríðarlega mikið.
0: Já.
1: Mikið hlýtur að hafa mikið áhrif á bankann.
0: Já, sko, skammtíma lánin, þetta nú margt að síja og náttir að greiðast, þeir eru líka að taka á þetta vanskila vexti og dráttarvexti, svo þeir eru nú, þannig eins og alltaf að bankarnir tapi á tímabundnum vanskilum, þú veist hvernig það er, sko.
1: Já, en þeir segja að þessi lánin sem að þeir hafi tekið, þeir hafi veitt.
0: Já.
1: Það er 65% lánasafn sem er með vel hlutfall undir 75% í lokjónum.
0: Já, já, já.
1: Þar að var tæpur fjórðungum með vel hlutfall undir 50 og 40% með vel hlutfall á bylnu 50 til 75%.
0: Já.
1: Þannig að og 3,1% útlánana voru með vel hlutfall yfir 100% og 0,2 án trygginga.
0: En getum ekki verið sammála þetta en ég lefa þér alltaf að hækka vextina núna þá verður þetta vandamál ennþá erfiðara.
1: Þá verður þetta ennþá erfiðara og bankinn, ég hef ekki trúað því að miður við að hans ég búin að lána 250 miljardar byggingastafni, ég hef ekki trúað því að þeir fara að lána meira á mestunni, þeir geta verið byrstu.
0: En þetta er lán sem kannski hafa verið lánuð og endur nýju líka. En ég sjá það hjá Arion banka, þeir eru að hækka gjöldin hjá sér.
1: Já, það er sjálfsagt út af því að þessi bankaskattur, það var alveg til tölum að bankastjórnir að bankaskatturinn færi bara á fólkið. Fólki myndi borga þetta fyrir einhvern tímann.
0: Það er að segja skuldur einstaklingar eru þeir sem borga bæði fyrir hervæðinguna gegn verðbólgunni og núna vegna þess að skattar eru lagðir á bankan í meira mæli og þetta lendir alltaf á íslensku skuldurum sem eru nú illa staddir fyrir.
1: Svo var hann, þarna þingmannsefni Miðflokksins hann Ragnar, hann var að tala um hérna kjúklinga og annan mat.
0: Já.
1: Ég kaupi stundum tilbúin kjúklingum með kók í Netto fyrir mjög gunna, Netto mjótt.
0: Já.
1: Þetta er besti kjúklingu sem ég hefði bara smakka æfinni og hann kostar 1990. En svo hefur stundum keft í hættur því reyndar til kjúklingi í Costco.
0: Já.
1: Það alveg, það allt annað bragð af kjúklingum í Netto og heldur enn í, það mikið betra bragð af kjúklingum þó að kosti 1590 í Costco og útirastu maturinn sem við kaupum, það eru sænska kjúkbólur sem við kaupum í IKEA, það við kaupum í 3-4 bóka því að fólkin dugar okkur í 3 máltíðir og það eitthvað 2500 eitthvað fólkin, þannig að það ódýrasta máltíðin sem að fólk væri, ég vildi bara benda þetta og
0: Þakkaði fyrir þetta mér, blessaður fyrir að hlusta á útvarp sögu og síminn hjá okkur hann 588-1994 og hérna hann nú að hringja síminn og við ætlum nú að heyra í þessum hlustanda núna en varðandi dagskrá í dag þá ætlum verður klukkan 1 rætt stöðun í hernaðarmálum Íslandi og það hann Arnór Sigurjónsson, hann hernaðarsérfræðingur og hann hefur hérna komið með tillögur það að Ísland ætti að setja á stofn sinn eigin her og Arthur Karlsdóttir mun ræða við Arnór þessi, hann talar umbúðalaust og hérna hann þessi mál og þessi viðkvæm mál og gott að heyra í honum mjög gott að heyra í fólki sem hefur ákveðna skoðanir, svona að menn geti svona við heita hvað þeir eru stattir en síminn hringir hjá okkur gerðu svo vel, hvað heitir þú?
2: Já, sættir þú minn Valgeir eitthi ég
0: Já, sættir Valgeir
2: Herðu, já, þú ert að fara að tala hann Arnór
0: Arnór Sigurjónsson, já hann lærði þessi fræði hér á sínu tíma var að vinna í varnamálaráðuneytinu á Íslandi líka
2: Ég saknaði svolítið að nú var sent á Norðurlöndunum út svona bæklingur til allra á Norðurlöndunum getur mannstöttið í eða allan á flestum stöðum
0: já.
2: Það sem að var við að kynna fólki svona neyðar ráðstofan
0: Já, ég man eftir því Ég man eftir því Það menn átti að eiga dósa mat í 3 daga var það ekki
2: Það eins gott að fara að byrgja sér upp að þessu
0: Já, nú þetta var svolítið úrreld þessi síðasta ráðstofun ég menn þeir að fá sér nýjan dósamat held ég en þetta er náttúrulega sýnir
2: þetta gildir alveg 3-4 ár
0: Já, það kann að vera en sko ég bara spyr, sérðu nú hvað ástandið hvernig það hefur sko að menn skulle láta sér detta svona vitleysi í hug og ég sá það á Gotlandi í Svíþjóð Já. Þar voru einhverir hernaðar, já, bara hermenn hálfsettir að telja að styrjöld væri yfirmóandi, ég veit ekki hvort þessi sammál því núna, Pétur, kannski frekar.
2: Þú veist alveg hvar verður ráðist fyrst á hérna á Íslandi, eða verður ráðist á okkur á Íslandi,
0: Nei,
2: það verður náttúrulega Keflavík, bröndirnar og það allt saman.
0: Já.
2: Og svo náttúrulega, þú veist, virkjanirnar okkar og það allt.
0: Nugsanlega,
2: já. Þetta allt út pæst hjá þessu liði.
0: Hugsa er að vera að reisa allar þessar virki, allir þessi mannvirki, svo standa menn í styrjöldum í ákveðin stuttan tíma og það búið eiginleikett alls saman, ég meina.
2: Já.
0: Það menn getur ekki talað sama.
2: Ég er bara skítrættur við þetta sem þessi ríkistjórn er að gera núna, þetta með að tala, vera svona opinskátt erlendis að tala að opna Ísland sem stuðningsaðala þess og hins og svo eigum við að vera með einhverja friðasúla á hinum endanum og Jóko
0: Já, heyrðu, hvar er friðasúlan ennar Jóko á hún ekki að vera í gangi bara flesta daga
2: Mér veist að hún er, jó, en býtu, af hverju er við með þess að friðasúlu meina Er við orðin eitthvað nafni friðar þegar við erum að senda vopn og sprengju vörpur og fleira í þeim dúr til landa?
0: En þegar friðarsúlan var reist og algir, þá vorum við ekki flækt inn í þessi styrjaldar átök. Þannig að hún gat aldrei staðist, en mér finnst að hún hefði að virka betur þessa friðarsúli, eða hvað finnst þér?
2: Já, og svo líka með þessa sérlausnir sem að allir eru að tala að við eigum að fá einhverja sérlausnir ef við göngum inn í ESB ég blæs nú bara á það. Ég held að við fáum engar sérlausnir.
0: Nei.
2: Ég held að við verðum bara þarna sem eitthvað eiríki sem að segir bara lofa á dásama og þakka fyrir að fá í flotan sinn og til að geta nýðist á okkur hérna með einhverju regluverki og einhverjum djöfelsins rugli.
0: Það verið að deila það hvað hollenski forsætisráðherrann á að hafa sagt eða ekki sagt eða hvort hann hafi talað við utanríkisráðherra en það liggur fyrir að hollenska þingið hefur nær einróma áréttað að sameiginleg fiskveiðistefna ESB sé ófrávíkjanleg fyrir umsóknarríki og danska ríki, danska hérna ríkistjórnin tekur í sama streng þannig að þið skulum bara horfast í augu við það hvað að gera það?
2: Við erum að fá hellinga svona sérvitringum sem segja að það sé engar sérlausnir til og ég veit ekki hvað hann Þorgerður er að gera bara ég skil það ekki Pétur.
0: Nei.
2: Síðan eins og ég saknaði svolítið að heyra ekki meira frá henni Kristrúnu Frostadóttur.
0: Já.
2: Og svo þetta
0: heyrir meira, heyrir yfirleitt í henni ég, hvað segirðu, heyra meira í henni
2: nei,
0: við heyrir maður, heyrir ekki
2: til nei, ég er að segja, ég saknaði svolítið að heyra ekki í henni sko,
0: já, ég skilu
2: hérna, sem sagt, meira þessi mál núna hún sagði að hún ætlaði að gefa þjóðinni frí en takt eftir við eigum að fá einhver bæklingi fyrstu vikuna í ágúst það sem við eigum að hérna skoða varandi ESB og galla á kosti
0: Er það frá landskjörstjórn?
2: Það eitthvað svo leiðis
0: Já
2: Það er náttúrulega ekki hlutlaus batteri en,
0: Já að vera en, það
2: svo var ég að versta fyrir mér einu pétur þú varst að tala þarna á aðan með stýrivaxtina
0: Já
2: Þetta verður rosalega erfitt og ég get bara sagt í dæmi pétur ég þekki dæmi
0: Já
2: einstaklingur sem að taldi sig eiga þetta og hitt í íbúðinni sinni
0: Já.
2: Hann á bara nákvæmlega ekki neitt
0: Nei. Hína,
2: því að þetta hefur getið allt
0: upp
2: allan gróðan sem hann hefur verið að safna sér fyrir í
0: Já. Ha. Egnar hluti hans íbúðinni fer síð lækkandi með verðbólgu meðan að íbúðin hækkar ekki verð
2: getur hvernig er þetta hægt ár eftir ára að hafa þetta svo Ég er ekkert að segja að þetta breytist eitthvað við ESB
0: Það er hægt, þetta getur gerst vegna að þetta gerist þessum er
2: þetta hægt Það er verðtryggingin Pétur
0: Já.
2: En ég bara segja Já. Við þurfum að afnema verðtryggingu hérna
0: Já, það er nú mikið haldið því fram
2: en það er bara það er sterk öll hérna heima sem vilja ekki afnema þetta
0: Já, við sjáum til, ég þakka þér fyrir Valgeir að hringja,
2: bless,
0: þér að lista á útvarpssögu, já, Arthur Karlsdóttir ræðir stöðuna í hernaðarmálum á Íslandi og Evrópusambandsins og herskildu og hún ræðir þá við Arnór Sigurjónsson, hann hernaðar sérfræðingur, við erum ekki marga sérfræðinga í hernaði, það eru nokkur og svo hann Rúnar Þór verður klukkan 3 með lög, fallega lög og nú símir hringir hjá okkur gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
3: Jón Hapar og Knútsson
0: Já, sæll, blessaður
3: Ég þannig bara að veitja allir og því að utankjörst er allt hvað er vegna Evrópu sambassi sest í dag
0: Já, 27. júli það er rétt
3: Já,
0: er rétt.
3: Ég þarf að fara að kjósa utankjörst
0: Þú ætlar að kjósa, já Þú ert búin að ákveða hvað ætlar að kjósa
3: Já, ég ætla að hafna þessu bandaræði.
0: Þú ætlar að hafna því sem?
3: Já. Við höfum ekki að gera rátt að ræna auðlindunum okkur.
0: Nei. Nú þetta byrjað, ég þakkaði fyrir að benda þetta nú, allir þeir sem að fara í frí og svona í ágústmánu, í talningum til útlanda, þeir eru aftur að fara bara að kjósa, mæta kjósta utan kjörfundar og það er hjá sýslumanni sem hún ferðar ekki?
3: Jú, í Kópavoginum.
0: Já, einmitt. Gott hjá þér, þakkaði fyrir það.
3: Já, blessa.
0: Bless, blessaður þeir að hlusta á útvarpssögu, já, utan kjörfundar atkvæða hlusta. Verða þá nokkuð aftur snúið, sem við segja að þetta ætti ekki fara fram, þessi gallar á þessu spurningun og öðru, en mér sýnist nú að þessi atkvæða hlusta muni fara fram og hún er að hefjast núna í dag. Nú, síminn hjá okkur, hann 588-1994. Nú, við erum með þarna fréttasíðuna út af saga.is og þar eru fjölmargar fréttir. Kannski sumir sem að kannski hafa ekki fylst nægilega vel með því að það til dæmis viðtal við Ögmund Jónasson, það heill þáttu þar sem ég átti viðtal við hann. Og hann segir hérna í þessari frétt, við gerum okkur ekki grein fyrir því hvað væri í vændum. Og síðan það við tal Arthur Karlsson útastjóðu, Arnar Þór Jónsson, lagmann og fyrirvarandi dómara og varalegar undan þá frá stefnu ESB einfaldlega ekki í boði. Nú síðan þessi maður sem ókinn í mannfjölda í Berlín og hérna hann var þýskur ríkisborgari, hafði fæðst í Þýskalandi. Var dæmdu núna í maímánuði fyrir hérna brot og gekk samt laus grunar og hann nú grunar priðjörk hann heitir Abdul Allut hann ekki nema 21 árs og hérna en frá Líbanon og hérna En hann ábyrði inn í fjölda á Gay Pride hátíð í Berlín á laugardag. Svo fór hann út úr bílnum og var þá með hérna vopn og fór að höggva fólk. Og það voru 29 sem slösuðust. Já, og það er nú svo, hann er nú fættur í Þýskalandi og hérna, en hann var árabil, hann þekktur hjá þýskum öryggis yfirvöldum og hérna hann hafi sínt stöðning við hryðjuverkasamtökin Ríki Íslams og reynt að komast til Sýrlands til að ganga til liðs við samtökin nú þeir fylgdust með honum við sömmann, hann hafi verið dæmdur en enga síður þá gekk hann lausum var hann laus og gat fram með þetta hryðjuverk og valdi þessu mikla skaða En síminn hringir hjá okkur, gjörðu svo vel, hvað heitir þú? Já, gjörðu svo vel. Já, þessi í símanum og... Já, halló.
4: Góðan daginn, Pétur, þú höftir svolítið að Ragnar heiti ég.
0: Já, sæll og blessaður.
4: Heldur skára núna.
0: Já.
4: Áhættu smekkurinn með sjálf.
0: Já.
4: Ég nú búin að prófa kjúkling frá öllum þessu stöðum.
0: Já, kjúklingur, já.
4: Og ég segi fyrir mig mjög fyrstam bestur í Costco, það nú bara smekksetri.
0: Já.
4: En ég hérna, ég tek það sem dæmi, sko, hérna, ég bjó nú fyrstu 25 árin fyrir norðan.
0: Já.
4: Og þá voru þá voru keiða pilsu. Þegar þú fórst út í sjoppu og kiptiði pilsu.
0: Já.
4: Ég átti mjög erfitt með að lenja með á SS-pilsur þegar ég flutti suður.
0: Já.
4: Mér fannst það eiginlega vondar.
0: Já.
4: En mér fannst það rotna góðar í dag.
0: Já.
4: Og ég stoppaði í leiðanest á Akureyri fyrir 10 dagum síðan og kefti með pilsu og fekk góða pilsu þá fannst mér vond.
0: En hvað kallar þetta aðlögun? Hvað segir það?
4: Jú, þetta er nú bara smekksatrið og það.
0: Já, aðlögun.
4: Þú á algjörð að tala ómargir alnema verðtíkinga.
0: Já.
4: Sko, hvað er haldamenn að myndi gerast þegar verðtíkinga er alnum haldamenn að verðtíkinga? Myndi eitthvað lækla?
0: Nei, en afvestu getur bara hakkað, það væri...
4: Ég get bara sagt þér það, það færi bara helmingur íbúða yfir á hausinn daginn eftir.
0: Það er, bankarnir eru að semja þá um það að hluti af nafnvöxtum færðist til og þá væri þetta svona eins og verðtryggt.
4: Já, þá er þetta ekki annað en verðtrygging.
0: Já, svona svolítið þannig.
4: Það er nú eins og Guðmundur hérna hagfræðingur sem þeir eru nótnið í Vitali.
0: Já, ég veit.
4: Þetta skiptir engu máli því öllum vöxtum er verðbóta þáttur.
0: Já, verðbóta þáttur vöxt.
4: Já, það er nú þannig. Þeir eru svona aðeins líka áfram, hann hringdi nú að... Æ, ég man aldrei hvað heitir hann í Madrid.
0: Jóhann?
4: Jóhann, já. og hann var að tala hann hefði kefti frosna ísupita í manni hvort hann sagði 6 eða 8 eurur kílói.
0: Já, var ekki 8 eurur kílói, já, ég manna ekki.
4: Ég bara manna ekki nákvæmlega, það skiptir ekki máli hvort það 6 eða
0: 8 eurur. Það var mjög ódýrt, það var mjög ódýrt.
4: Það er þá bylnu 1000-1200, ég verðum bara að benda á, ég rak nú fiskbúð í 2-3 ár.
0: Já.
4: Í bænum og fekk ég þetta á þokkalega ísu kíló og ég kosta núna markaði ja, uppöndi 600 krónur og þegar þú ert búin að flaka það og rofletta þá áttu svona 30% það er svona nýtingin
0: Já.
4: Þannig að þú getur sagt sko að bara ráefnisverði svo færið nú eitthvað fyrir gúan og drastlið í hausinn og beinangarni
0: Já.
4: Og askurinn en hérna þá getur þú sagt sko að kílói hér bara hráefnisverðið sé svona 15-1800 krónur þá er eftir vinslan og þrýstingin og tökkunin
0: og flutningur
4: og svo sendingarkostnaður og svo sendingarkostnaður
0: þannig
4: að þetta nú sko ég veit ekki hvað þetta þá gamalt við ísum þegar hefur bara hækkað úr rosalega undanförnum
0: já,
4: ég er nú nettengdur sko og hann var nú að tala Mercadona ég fór bæði inn á Mercadona og hérna og inn á Carrefour sem stóru vestnu keðja ekki bara á Spáni bara um alla Evrópu
0: Já.
4: Og þar bar ég saman bara svip og ég var að borða hérna á föstudaginn það er að segja létt saltan og þorsknaka og þar kostuðu 450 grömm 11 til 13 elfur
0: Já.
4: Það er að segja 23-7 evrur kílóið
0: Já.
4: Og hérna, það er bara hærða enn á Íslandi
0: sko. Já, já, enda ekki dróðilegt að það sé það
4: eða sko, menn lærðu alltaf að það er alltaf það sem ég er að segja ég er ekkert að ég varst um það sem að Jóhann segir sko. En menn lærðu að bera saman sömu vörna mér lokar svona í framjáhald að segja þú getur kipt neskaffi ég drakk mikið að neskaffi því ég var mikið nálfáni
0: Já
4: Það getur keyrt neskaffi einhverja pakning og svona 300 grömm 250 grömm fyrir 2 evrur, 300 grömm ja. En ef þú kaupir þetta alvöru neskaffi góld, eins og við erum að kaupa hérna út í búð
0: ja.
4: þá kostar það sama á Íslandi
0: Já, já, já.
4: Og þú skilur hvað er að fara
0: við
4: verðum alltaf að bera saman sambarilega vör Ég get líka sagt þér að til þessi internet á Spáni þú ert að borga fyrir það já ég nú með internet og 2 síma og router þetta kostar svona 90 eurur hérna á Íslandi nú veit ég ekki hvað það kostar á Spáni ég get sagt þér það að netsamband á Spáni það er svo lélegt allavega síðast fyrir ég var það að sko það myndi engin Íslendingur sætt þessi við það þannig að við erum ekki að bera saman sömu hlutina sko
0: Nei.
4: Heyrðu, mér langaði líka að tala dablaðið, þeir halda áfram að júðast á gamlingjónum
0: no.
4: sem eru mútfallnir yngöngu í Evrópusambandi
0: Já, já, vilja er ekki að þeir hafi kostningar eftir kannski, getur það við?
4: Nei, þetta eru hvort að gamlingjarnir vilji sko taka ákvörðun fyrir unga fólki það eins og unga fólki eða stjórna þessu sko
0: Fyrir ekki að ég veit ekki betur en margir já menns, ég hef nú gamlingjar hvað vil ég gera við
4: já.
0: Það?
4: Já, já, ég veit að og núna sko eftir að þarna heitir ekki Guðmundur Fendran þarna,
0: já
4: eigandi kýri sitt
0: já
4: af því að hann er neymaður
0: já
4: þá fórum við nú að minnast á að hann hefði fengið sko 3 miljónir eðra á tónískupun og sjóði Evrópusambansins
0: við erum í ES, það er ekki að mótmæla því
4: Nei, það er enginn að mótmæla því, sko, en hann er nú ljóta skýtsegði, sko, hann sé alveg búin að gleyma því, sko, við svo þetta dagblað, þetta divaf, sko, undir stjórn þarna Ólas Arnasonar, og svo er hann náttúrulega með þetta Kolbrúnu Bergþórs og Sigmund Ernir og Þorsteinn Pálsson með sér, sko, það er dapurlegt að lesa þetta, sko, algjörlega dapurlegt. Ég hef bara að segja það sko eru þau
0: en eru ekki þessi fjóri sem þú menntist á eru þeir ekki að nálgast eða eru þeir ekki gamlingaflokki svona eins og
4: lengi? Jó, ég held að Sigmundi vanti upp á það einhver 18 mánuði, ég held að hann komið því á framfæri síðustu viku. Ég held að hinn sé allir komnir á Já, allavega að Þorsti, ég veit ekki með Kolbrúnu, allir hún sé ekki nálgast það líka.
0: Já.
4: Eða komið orðin 67 ára. Sko, þetta snýst allt orðið þetta, sko.
0: Já.
4: Það er nú líka hérna í morgunblaðinu. Í morgun, sko, að nú var það ráð þeirra ráðið.
0: Já.
4: Sem að gaf það út núna að Já, svona send okkur pillu, þú er væntanlega að lesa þetta, ég þarf ekki að fara, ég þarf ekki að fara yfir þetta, sko, það verðist nú koma allt annað og heimar annið, heldur en að utanríkisráðherra nokkar segir, ég spyr líka, Pétur, hvar eru hinir ráðherrarnir, hvar er forsætisráðherra?
0: Ég veit það ekki, það eru margir sem er að, nei, en er það ekki þannig að hún kannski hefur aldrei viljað þetta færi þessa leiðin, hún nú forsætisráðherra og hún er þurft að stýra þessu ferli, sko.
4: Já, ég menna þetta er alveg ótrúlegt.
0: Já.
4: Það eru þarna, sko, þetta eru þessu viðreisna fólki og einhverju tveim, þrýr þingmenn hérna úr hérna
0: samfylkingunni
4: og samfylkingunni sem láta heyra í sér og heyrist bara ekki í neinum öðrum.
0: Nei, ekki þessum.
4: Þetta er alveg stór undanlegt mál. Hvað, hefur loga eina svo ræði eitthvað með að spjumáli?
0: En þú rættu að það flokku fólksins, þeir eru með á stefnuskrafsinn að ganga ekki að Evrópu sambandið, en þeir voru sammála því að þetta færi í þjóðaratkvæðagreiðslu, það séast vera fylgjandi bein lýðræði og fólk eigi að ráða þessu. Þannig að þeir eru ekkert að skipta þessu aðeins, þeir eru bara hlutlausir hann í ríkisstjórninni.
4: Já, ég menn gleyma hérna á Íslandi, sko, hvað sko, og rosaleg kaupmáttarækning hefur orðið hérna, sko, ég tók eitt í núna, sko, að nú var að hækka, hérna, að því vorum að tala pilsunar á, að hækka þessi pilsun upp í 940 krónur.
0: Já,
4: já. En það kemur fram hjá honum. Að launakostnaður síðustu 10 árum hefði tvöfaldast og launakostnaðurinn er á milli 50-60% af innkomum, sko.
0: Já, já.
4: Ha, þannig að sko, hérna, launakostnaðurinn var 30%
0: Svo erum alltaf að tala um launakostnaður, hvað með launaskrið sem er ekkert fylstendil allt og mikið með?
4: Jú, það er fylgst með því, launaskriðið kemur fram í
0: launavísitölu
4: hagstofuna.
0: Já, já, fólk er að semja um laun hér út á suður og allavega, sko, núna
4: já, bara. Nú geta hérna öryrkjar og eldri borgarar rosa happi, því að ef þetta heldur svona áfram, þá fá þeir líklega 8-9% hækku núna 1. janúar. Á meðan að kjara samningar þeirra lagslaunuðu greiða 3,5%.
0: Já.
4: Ha, ég er ekkert að setja út á öryrkja og eldri fólkar. Ég bara sýna sko muninn. Hvað heldur þetta kosti?
0: Já, já. Það gerir það. Maður
4: verður að fá að ræða þessa hluti öðru sinna. Vera sakaður að vera að ráðast á eldri fólkar og öryrkja, sko. Sko, hann var allan, hvað heitir það, þetta fjárfesti Guðjónsson, stjórnarformaður, hérna, Íslandsbanka.
0: Já. Hann
4: var í viðtali í morgun.
0: Já, já.
4: Á bylginni.
0: Já.
4: Skora fólk að hlusta á þetta viðtal.
0: Já.
4: Og hérna, hann er að tala um útgjöld ríkissjóðs.
0: Já.
4: Peningaprentunina.
0: Já.
4: Og hann segir, ok, Seðlabankastjóri, hann hefur nú verið svona frekar lægur í hérna gagnrýni sinni á þetta, en sko harkan kemur hins vegar í gegn með stýrivaxtahækkunum.
0: Já.
4: Og nú erum við að fá aðra stýrivaxtaákvörðun, ég held til 19. ágúst.
0: Já.
4: Mér minnir að það sé næst. Menn er að spá þetta svona frá 0 til 0,5% hækkun. Það er engin að spá lækkun.
0: En nú ættu þeir að, sko, ef að verkalýðshreyfingin segir nei, við ætlum ekki að hækka, en þá verður náttúrulega, þá ættu þeir í bönkólmi að stýrivextirnir ekki að hækka og þá hætta, því að ef að stýrivextirnir hækka eins og þetta lýsa, þá svo hækkar þetta hjá núna vegna þess að það farið fram yfir rauðu strikin nú þá bara heldur þetta áfram svo kemur næsta hækkun eftir það
4: Ég, það náttúrulega komin bara yfirlýsing frá samtökum atvinnulýsins og það sé ekki tveimum til launahækkana
0: Já.
4: Og það sé það ef það á að halda þá samningunum gangandi þá þarf ríkið að hlaupandi bakka það þá engin annars ekki að bjarga því með einhvers konar aðgerðum
0: Já, og til dæmis með því að verði ekki sér vaksta hækkun 19. ágúst eða hvernig sem hún á að vera
4: Já, stjórnir ræðu því
0: Nei, við vitum það þetta með Já, já, við þekkjum hvernig það eins og menn búi í aðskildum heimum hérna á Íslandi Hérna, seðlabankastjórinn, hann býr í einum stað og ríkisstjórnin á annan öðrum stað og vinnandi fólk í landinu á þriðja stað Ég meina, það þarf nú að fara að samræma þetta svolítið
4: Það sem er að gera þetta meina þessi ríkistjórn viljist ekki vera að gera nokkuð skapaða hlut annað heldur að gæla við Evrópusambandið og sleppir þeim málum sem þau lofuðu að vinna í fyrir síðustu kosninga Þetta eru tómsvík Takk fyrir mig í dag
0: Takkaði fyrir við fáum núna auðlýsingar og höldum svo áfram umræðinni eftir auðlýsingar hlýja

0: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granitöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilboðsíðu Granitallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildarlausnir. Granitöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granitöllin.is. Hamborgarabúllan, elskum alla, þjónum öllum. Hamborgarabúlla Tómasar. Dún og fiður auðlýsir, nýju hör sængumverasettin, fást nú á kynningaverði, Dún og fiður, Laugavegi 86. Gluggameistarinn auðlýsir, fáðu tilboði nýja glugga á samt ísetningu, við sjáum ferli frá upphafi til enda, fyrir einstakling og húsfélög, Gluggameistarinn, sími 845-9596, 845-9596, glg.is. Grófrastöðu lampa í auglýsir, lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar, nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn, grófrastöðu lampagi.
1: Útvarp Saga, FM 99.4, þú verður að hlusta.
0: Flutningslausnir geta aðstofað því við niðurrif á skrifstofurými og fargað efninu, fáðu fritt verðmat með því að hafa sambandi síma 454-5464, flutningslausnir.is. Lausnin verður ekki léttari.
2: Áratuga reynsla í bílainnflutningi fyrir einstakling og fyrirtæki. Oft spara okkar viðskiptavinir miljónir króna. Splunkun í rafbíl frá 69.000 á mánuði. Fyndu þinn draumabíl á islandus.is. Sími 552-2000.
3: Gluggaþvottur allan bæ. Okkar frábæra starfsfólk skilar gluggunum tandur reynum. Garðaþjónusta Sigurjóns.
4: Kottu bara í lúuna. KFC.
5: Hvað betra á morgnana en nýbakað smurt rúnstykki og ferskt og ilmandi kaffi? Bakarameistarinn byrjar daginn með þér.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu og síminn hjá okkur, hann hringir, gjörðu svo vel.
1: Já, góðan daginn, heiðar þetta ég.
0: Já, sæll.
1: Sæll, hringir frá Spáni.
0: Já, já, hvað þetta Spáni?
1: Það í búðin minni, hérna í Torrevieja.
0: Já, já.
1: Villa Costa, hérna þetta, ekki í Torrevieja, búið bæðin.
0: Já, já.
1: Já, ég hafði alltaf að tekla mig að hann var að tala neti og verið svo lélit, þetta alltaf bara rögl.
0: Hvað?
1: Súper neti,
0: já, neti, já.
1: Spáni, já, já. Alveg súper. Ég voru að segja bíl hérna til, við senda með skipafélagi til, til hérna Hollands, Rotterdam.
0: Já.
1: Og sótt á hann og ég gat hlustað bara á út af sögu í bílnum, sko, bara gegnum síman. Það var smá kafli þarna í Frakklandi sem að datt úr G5 í G3.
0: Já.
1: En leið og ég kom inn á Spán, sko, þá var bara G5 og alveg kveld skipt alla leiðina. Hann er eitthvað að tala, hann er verið hérna fyrir 20 árum eitthvað þegar að þetta er allt í toppstandi hérna. Hann sé vel að hérna, sko, ég var nú bara að klippa mig, það kostið 11 eurur. Það er ekki...
0: 11
1: eurur?
0: Já, það er ekki dýrt.
1: Það er bara, það kostið klipping, hæra klipping og
0: konum. Ég veit það ekki, ég bara veit það ekki.
1: Jú, ég var alveg að klippa mig, þannig ég veit það.
0: Nei, hvað er klippingin á Íslandi?
1: Það hefur eins og að hækka, sko. Það kostaði síðast þrý fórhina, þá kostaði 10 eurur. Ég held að það kostaði 4 eurur, sko, fyrst þrý fórhina.
0: Já, já.
1: Fyrir einhverjum 15 árum, sko. Þannig að það er nú verðbólga þessi það, en allir herra klipping heima er hún ekki, ég veit ekki, 7000 eða 10000 eða. Og vella hérna náttúrulega út í bú, þetta er allt annað, þú getur þetta títur. Það er þetta með þessi eitt sem ég er ekki, sko, svolítið, ég hef nú ekkit gerðið einhver vísindalega kannanir, ég bara nefnti. Ég geti trúað því að til dæmis eins og gosdrykki, Pepsi og Coke, það sé ekkert sko ódýrar hérna heldur en heima.
0: Já.
1: En nota bene, það er alvöru samkeppni milli hvernig að lífið fælst og öldurinn.
0: Já. Já.
1: Þeir berjast alla kúna og hérna, þar að leiðandi eru verðin hérna.
0: En það var lítill munur hér, minn sko stík annað daga á gos og bjór í fyrir þarna í þessum suður, þessum löndu við Miðjarðarhafið.
1: En með glótir eru bjóri hérna.
0: Ha?
1: Bjóri, hvað það bara smáur hérna.
0: Já, ég segi að það er ekki munur á gos þar og bjór, skilur það er ekki...
1: Já, meina það.
0: Já.
1: Já, það er rétt, það er rétt.
0: Þannig að það er engin munur á því...
1: Það er náttúrulega þessi... Nei, það er út það sem ofstæðlegu áfengisgjöldi sem...
0: Já, það er það sem er hér.
1: Sem að bara sitt sýnis hverjum um það, ég bara veit ekki hvað það... Ég hef ekki trú á því að þetta er nú selt í bara áfengi maturubúðum og
0: já.
1: Ég get ekki séð að hér séu allir dauða fullir, sko.
0: Nei.
1: Ekkert meir en heima, sko.
0: Nei.
1: En hvort þetta er eitthvað að vínbúðin skila hagnaði og þetta er góð business fyrir ríkið þá og það bara í besta mál. En það er náttúrulega mjög gott og úrval í vínbúðuna, sko. Þetta er náttúrulega kannski, ég er ekki kannski með... 400 tegundir að rauðinni, þú farið ekki 400 tegundir hérna út í marka bóndan, sko.
0: Nei.
1: Kannski 10, ég segja það sé nóg, en við svona, ég er ekki dósátt við þetta heima, það er ekki vínbúðin sem er að sko, með keira þessi hóðverð, það eru áfengi skjöld.
0: Já, já.
1: Það eru þau sem eru svo háhjá okkur og halda þessu. Jónas í tröfli hérna, það er að vera að bóra hérna, því er að setja upp sólarsellur.
0: Nú, nú allar að fara þá leiðina, já, já.
1: Á, já, bara framlega ég er annað ekki, þannig að þetta. Ná.
0: Og hvað ertu lengi að fjármagna og greiða niður fjárfestinguna?
1: Ég veit ekki, þetta kostar í fengu 5.000 eurur.
0: Nú, já, já.
1: Já,
0: þú er nú til þess að fljótur
1: að hefur voru að bera þetta hérna, ég ekki vilja bera þetta svakaði stærðum.
0: Já, er þetta ekki framleitt í Kína þessar sólarsellur?
1: Ég hugsa það. Já. Ég kaupi þetta nú reyndar að fyrirtækja, það Íslendingur sem á þetta.
0: Já, já.
1: Er hérna í bæði sem heitir Los Montesinos.
0: Já.
1: Poldos heitir þetta fyrirtækja og það er, veslaðið, það er afskaplega vandátt og gott og stabilt fyrirtæki.
0: Já, þetta vinsallt þarna á Spáni, Sól og Seljöndar? Já, hann Jóhann frá Madrid var með að segja okkur frá þessu.
1: Já, það er svona... Þá ég orðið svona einhvers konar raforku framleiðandi.
0: Já.
1: Það verið að setja upp. Mér skilst það sem sagt að þeir
0: hauti
1: af mér hérna svona allan að þeir var að vera að selja mér þetta. Þá kaupi þeir af mér það sem ég noti ekki en hérna.
0: Já.
1: Ég kaupi svo af þeim fyrir ég nota mikið.
0: Þú ert orðin ljósmóður, er það ekki? Bara.
1: Jó, það má ég að segja það.
0: Það,
1: það,
0: það já,
1: það er til, sko. En það er alltaf að batna, sko. Það,
0: já.
1: Og þessa, sko, og sko, það þurfti þessa fyrstu þurfti að þessa ofsalú

0: Nú, ég spyrir mér skoðanakonu, mun aðild Íslands að Evrópusambandinu hafa neikvæð áhrif á varnarsamning Íslands og Bandaríkjana frá 1951? Og við erum með þennan varnarsamning og við, það hefur verið að gera alls konar samninga núna um öryggi og varnar og öryggi, varnar og öryggismálum. Og vitum kannski ekki hver stefnir í þeim efnum en ef við erum orðnir aðilar menn það einhvern veginn breyta þessu nú það hefur eitt þingmaður hérna gagnrýnt það að það hefur ekki verið haft samband við Bandaríkin það og fá svona álit þeirra á því hvort að aðild okkar Evrópusambandina hefði neikvæð áhrif á varnarsamning Íslands við Bandaríkin Og þetta hefur komið að staða alls konar umræðum að þingmaðurinn hafi sagt að við þyrftum að byggja leyfi frá Bandaríkjunum til þess að gangi Evrópusambandið. Það nú ekki það sem hún að segja. Það nú ekki að mistúlka væntarlega mjög margt hérna í þessar umræðu. En maður spyrir hvað fyrst ykkur þetta? Nú erum við með þannig varnarsamning. Það eru Bandaríki sem eru að verja Ísland samkvæmt þessum varnarsamningi. Og hann jafnvel og svo náttúrulega er það NATO samningurinn en spurningin hvort að við ættum að spyrja Bandaríkjamenn og hvort að þetta hefði neikvæð áhrif á varnarsamningin ég gerir ráð fyrir að flestir vilji að þessi varnarsamningur haldi frá 91 en það er engin annar þjóð sem að mun verja okkur hér eins og staðan núna missa kosti En síminn hringir hins vegar, gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
1: Já, góðan daginn Pétur, Skarpíðan heiti ég.
0: Já, Skarpíðan, sæl, blessaður.
1: Sæl. Já, bara sem þú varst að segja rétt á, það ekki spurning að það með veiki okkur ef að við förum í Evrópusambandi með varnarsamningin, það ekki einu sinni að ræða það, sko.
0: Nei, en rétt að ræða við kanan það, hvað... Þetta þýðir í okkar samningi, við viljum eiga góð samskipti við Bandaríkin og við getum sagt, já, nú erum við með þennan varnarsamning, það eru sömur sem vilja gangi í Evrópusambandi, kannski vera þó ofan á, hvaða áhrif hefði það á varnarsamningin og þú ert með ákveðna skoðan á því, heyri ég?
1: Ég sko, Evrópa ekki með neitt her.
0: Nei, ekki,
1: sko, það ekki það er bara þannig og þeir eru, þetta þess að þeir eru að tala að byggja upp hér og þetta er bara löng vegferð þetta er kannski eftir 10-15 ára
0: og erum við, það er engin trygging fyrir því að það verði nokkuð tíman hér þeir hafi efni á sína
1: nei, og við þurfum að borga í þeim pakka, ég viss að bara vegna þess hvernig landi liggur að við fáum að halla okkur upp eða þeir að halla okkur að okkur Bandaríkjamenn við þurfum ekkert að borga þeim af því að við erum með að bjóða þeim hérna þessa aðstöðu og þeir þurfa okkur að halda út á legur landsins
0: Já, út af norður slóðum og mörgu
1: En af því að mér hefur oft fundist að ég held að það sé svo það sem að Evrópa vill komast í þeir vilja komast í legur landsins Þeir vilja fá okkur
0: Já
1: Það svona mín trú að það ástæðan fyrir að þeir vilja fá okkur að minn hvort að við fáum einhverja undanþár sem ég hef ekki trú á sko. En annað sem er langað að skurja
0: Já, gjörðu
1: svo Heyri ég með
0: Já, ágætlega
1: Já, sko að því, það hefur svo lítið verið talað sko, maður er að heyra að fólk sem er komin að háan aldur það eigin og eiginlega ekkert að kjósa og þess að þetta er eiginlega börnin okkar og þetta sé svona sko en það eru lífeyrismálin
0: Já
1: Ég hef bara lítið heyrt það að því að við eigum eitt besta lífeyriskerfi sem er til í heiminum
0: Söfnunarsjóður
1: Já, söfnunarsjóður en flest lönd Þetta eru þetta gegnistari með sjóður, bara eins og á Spáni í Ítalíu. Þeir eiga ekki peningarn inni, sko.
0: Nei.
1: Og eins og maðurinn sem var að tala áðan, hann að rosalega gott að þú, ég hef hirti á honum áður, þessi sem að var að tala við rétt á hann, þetta er alveg topp maður og hann var bara að segja allt bara rétt og satt með klippingun og 17 eurur en þá verðum við alltaf að segja, sko, hver eru launin á Spáni?
0: Já.
1: Þau eru fjóru sinni mótir, þá getur að máttu alveg reikna með að klippingi kostar, sko, hún 6.000 krónur herraklippingin held ég hér á Íslandi sko
0: Já.
1: Þetta bara eðlilegt

0: En hvernig er fólk sem að er, ég er nú að detta á lífeyrisaldurinn, það er nú bara alveg við það þrep. Ég hef ekki heyrt það, hefur einhver komið til þín, ég hef nú hlustað á mikið hjá einhver, en hefur eitthvað heyrt það með lífeyrismálin, hvernig þau verða?
1: Já, sko, eins og staðan er núna, þá er bara hvert þjóðríki með sitt lífeyrissjóðs, en það er stemt að því, það eru tilögur frumvarp að samræma betur lífeyrissjóðuna, það er ekki orðið að veruleika, en það er hins vegar alveg ljóst að ef að stemt er að sambandsríki og margir verð telja það nöðsilegt fyrir Evrópu ef þeir eiga að bjarga sér á annað borð, þá verður smám saman réttareining og samræming á flestum sviðum, eða það má búast við því. Og sérstaklega í ljósi þess að nú ef við erum alltaf að fara þessa hernaðarleið, hún kostar það mikla peninga, allt upp í 5% af vergri landsframleiðslu. Ég skil ekki eiginlega hvernig í ósköpunum hægt verði að standa þess allir saman. Það eru tvö ríki í Evrópu, Ísland og Noregur, sem að eru með gott kerfi og Norðmennirnir náttúrulega olíusjóðin og við með okkar lífeyrissjóðskerfi og við þetta viljum ekki fara þarna inn ef það þýðir að við missum þetta frá okkur.
0: Þetta akkurat því ég segi, sko. Evrópu, EFI, þetta hefur auðvitað breyst á öllum þessum árum frá því þetta byrjaði. Og ef við, eða við tekst að drösla okkur þarna inn einhvern veginn, þá vitum við akkurat eins og þú segir, ég meina, eftir 5 eða 10 ár ef þetta breytist í sambandsríki, við höfum ekkert að segja í umræðin.
1: Við verðum búin að framselja fullveldu okkar til þeirra. Þeir ráða þessu fyrir okkar hönd. Vegna þess að megin hugsunin að bakvið aðalda Evrópusambandinu er að þeir séu betri að stjórna Íslandi og hvað okkur er fyrir bestu, heldur við hér sjálfur. Það er það sem er. Það snýst
0: þetta. Þetta er svo hárétt ég ætla bara að vona bara frá hjartanu sko að við stöndum í lappirnar og þú veist það er ekki nema mánuður í þetta sko.
1: Já, ég meina
0: það er mánuður í þetta
1: en hugsaði þér sko, það er fullt af fólki erfileiku núna út af lánum og skulda og er að missa sitt og svo er lítað er svo á það tala mikið spilling og margir segja svo hér er bara spilling og hér er ekki hægt að búa, hér getur margir tekið lán, hér er bara þrældómur í þessum húsnæðismálum og það er eins gott að verða einhver breyting sjá til þegar að menn hugsa með þessum hætti fyrst og fremst og ef þetta fara að skipta máli hér á höfuðborgarsvæðinu ég veit út á landi mun neyið vinna held ég á landsbyggðinni, ég held að það sé nokkuð örugt en við vitum ekkert hvað er að gera sér í Reykjavík, ekki veit ég það.
0: En þá annað líka, hvað segir það manni að fólk svona eins og Vilhjálmur Birgisson og hún Sólveig Anna, þetta er fólk sem hefur sko aldrei sko barist og staði fyrir sínum umbjóðundur sínum og þetta fólk er, þetta er heldur betur á neytakunum.
1: Algjörlega.
0: Þetta fólk ef þau sæju að fólk myndi hafa það virkilega betra að þau væri örugglega jámein sko.
1: Já.
0: Ég finnst það að segja svolítið mikið.
1: En mér er svolítið skrýta ASI að ýmsir þar skulle vera á annari skoðun og fyrrverandi formar ASI.
0: Það er harði samfylkinga með.
1: Já, en akkur á þetta er verið að taka pólitíkina fram yfir raunverulega efnahagslega hagsmuni skjólstæðinga sinna.
0: Ég held það sko. Það er sem ég held. En já, ég held það.
1: En þetta er alveg óljós hvað þetta fyrir, sérstaklega hérna á höfuðborgarsvæðinu og hérna, þannig að ef að jái vinnur þá verða mikla breytingar hér á Íslandi, það er ljóst.
0: Já,
1: og engin
0: augljós breytingar ef að nei vinnur.
1: Já, en það verður augljóslega engar sko, ég sé ekki hvað jákvæða breytingar, við erum með aðild að þessu markaði, innri markaði og það er það sem skiptir helstu máli og ég veit ekki hvað viðbótar ávinningur felst í að skrifa undir svona samning. Það verður ekki samið um vextina og verðtrygginguna núna, það verður ekki samið um það. Það stendur ekki til. Takk að ég fyrir. Já.
0: Það getur þú brotnað svo rosal, ég heyri eiginlega ekki því þess.
1: Þú heyrir í mig núna.
0: Það.
1: Heyrir ekki í mig?
0: En hérna, ég ætla bara að þakka fyrir þetta. Ég heyri, það eitthvað svo lélega sambandi á milli. Ég ætla bara að þakka ykkur fyrir og ég ætla bara að vona innilega að við stöndum í lapindar.
1: Takk að
0: ég fyrir. Ég ætla bara, já, takk innilega og hafið sem allra best, alltaf.
1: Sömuleiðis, blessaður. Þið er að hlusta á út af sögu, við spyrjum mun Ísland, mun aðild Íslands að Evrópusambandinu hafa neikvæð áhrif á varnarsamning Íslands og Bandaríkjana frá árinu 1951. Og þetta er þessi könnun er á fréttasíðu okkar útvarsaga.is og hérna, já nú, en það auðvitað mjög margar fréttir á fréttasíðunni og ég hviti ykkur til að fara þar og ef þið vilja hlusta á gamla þætti eða þætti sem hafi verið nýlegir eða eldri þættir sem geti skoðað og hérna og já og til dæmis þá eru ég var nú að tala þennan þetta sem að gerast í Þýskalandi og hérna nú þetta þarna við tölum við Ögmund Jónasson hann verið að tala verkalýðsforingja áðan Sólveigu Jónsdóttur og Vilhjálm Birgisson og svo náttúrulega Ögmundur Jónasson hann nú verið stjórnað hérna stóru verkalýðsfélagi mjög lengi auk þess að vera alþingismaður og fyrirverandi ráðherra og hérna nú síðan það viðtal mitt við Hilmar Þór Hilmarsson og þá var fjallað evruna og áhrif evrunar á sjálfstæði ríkja og bæði sjálfstæði og lýðræði líka og það er nú og ég, það kom líka fram í viðtali við hana Sólveig Önnu daginn að hún var að fjalla lýðræði og hvað áhrif aðild okkar Evrópusambandinu hefði á lýðræðis og en Hilmar Þór prófessor hann sagði upptöku Evru færa ákvarðanir peningamál frá kjörnum stjórnvöldum til Seðlabanka Evrópu þar sem sérfræðingar færu með valdið og Evrópusambandi svona sérfræðinga veldi og hérna nú smáríki eins og Helma bendir á hefði lítið vægi við ákvörðunatökuna og vægi Íslands eru enn minna en Eystrasaltsríkjana og hérna nú þessi Evrópusambandið og Evrusvæði sjálft byggist á því að miklu leita færa stjórn efnaðasmála til sérfræðinga og sérfræðinga í Evrópu og til dæmis Seðlabanki Evrópu, hann er mjög tengdur Seðlabanka Þýskalands. Með upptöku evrunar gæti Íslensk stjórnvöld ekki lengur ákveðið stýrivexti út frá aðstæðum í íslensku hagkerfi. Þetta vita held ég mjög margir að flestir en að Seðlabanki Evrópu hann tæki ákvarðanir fyrir Evrósvæðið í heild og en stærð hagkerfa og áhrif ríkjana væru hins vegar mjög mismunandi. Nú lönd að borða Eystrasaltsríki, þar að segja Ísland, Lettlands og Litáen, hefðu lítið vægi en Þýskaland sem langstæðsta hagkerfi svæðisins hefði mun meiri áhrif. Og hérna Heimir bendir á að Ísland hafi enn minna vægi en Eystrasaltsríkin. Peningastefnan er því mótuð út frá stöðu Evrusvæðisins en ekki þeim sérstökur sveiflum sem einkenndu lítið og fábreytt íslenskt hagkerfi. Nú, síminn hjá okkur, hann 588-1994, nú varðandi dagskrá í dag, þá hérna verður í hádeginu, það eldri þáttaræðir, Sverri Þór Einarsson hann já til ESB frá unglöðarhefingunni þar við heyrum í þeim, þeir vilja gangi Evrópu sambandið. Það verður eldri þáttur, það í hátíðinu. Nú, Arthur Karlsdóttir ræðir stöðun í hernaðmálum og Íslandi klukkan eitt, nýr þáttur, og ræðir Evrópu samband og herskildu í viðtali við Arnór Sigurjónsson, hernaðarsérfræðing. Og svo klukkan þrjú í dag þá mun Rúnar Þór spila lög og já nú en auglýsingar verða núna við ætlum að líða á auglýsingar og höldum svo umræðin áfram eftir auglýsingarlíðan

0: áratuga reynsla í bílainnflutningi fyrir einstakling og fyrirtæki. Oft spara okkar viðskiptavinir miljónir króna. Splunkun í rafbíl frá 69.000 á mánuði. Findu þinn draumabíl á islandus.is. Sími 552-2000.
1: Stór útsalan stendur sem hæst í Laxdal skipholti. Nú tími til að gera góð kaup á vandaðri merkjavöru, Gary Weber, Betty Barclay, Bianca og fleiri þekkt merki á frábæru útsöluverði. Veldu glæsikjólum, sumarjökkum, sumarkápum og vasseldum rykfrökkum. Þegar þú vesla fyrir ákveðna upphæð, færðu glæsilegan kaupauka með Laxdal skipholti og laxdal.is. Sólmyrkva gleraugu, gleraugnaverslunin Sjón Glæsibæ. Húnavellir í tíu mínútna fjarlægð frá Blönduósi auglýsir. Gott og nýslegið tjaldstæði, heitu pottur og sundlaug. Frábær aðstaða, verið velkominn. Húnavellir í tíu mínútna fjarlægð frá Blönduósi. Sími 771-3040. 771-3040. Hamborgarabúllan, elskum alla, þjónum öllum. Hamborgarabúlla Tómasar.
2: Útvarpssaga fylgist með fréttum af erlendum vettvangi. Mistu ekki af heimsmálunum. Útvarpssaga þorir á meðan aðrir þegja.
1: Dún og fiður auðlýsir, nýju hör sængumverasettin, fást nú á kynningaverði. Dún og fiður, Laugavegi 86.
3: Gluggaþvottur allan bæ. Okkar frábæra starfsfólk skilar gluggunum tandur reynum. Garðaþjónusta Sigurjóns.
1: Gluggameistarinn auglýsir. Fáðu tilboð í nýja glugga á samt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda fyrir einstakling og húsfélög. Gluggameistarinn, sími 845-9596. 845-9596. glg.is.
4: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðilegja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafenni 12, sími 588-2455. 588-2455.
1: Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.

Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu og síminn hjá okkur 588-1994. Nú hafa verið svolítið að heyra frá ykkur sem annarkvort já eða nei hreyfingunni og hvernig gengur baráttan gengur hjá ykkur og það nú ekki langt þangað til að hafa verið kosið, það eru mánuður í kosningar. Nú, við erum með fréttum það áfram Ísland, hélt opinn fund á Selfossi núna og þar var, voru margir á þessum fundi og þessi fundi fluttu erindi var Guðmundur Fertram, hann Margrét Hrund Arnardóttir, Bjarni Harðarsson, Oddný Steina Valsdóttir. Rættu meðal annars sjálfstæð Íslands, landbúnað, nýsköpun og efnaðasmál í tengslu með fyrirhugaða þjóðar atkvæða greiðslu. Og hérna, já, og við vorum með tvo unga menn hérna fyrir helgi og sem voru hérna, annar var frá já-hreyfingunni og hinn frá nei-hreyfingunni. Og þeir voru ekki sammála mjög margt en það verða sjálfsagt fleiri núna sem takast á en það verður flott að heyra ykkur frá þetta ég að segja frá þessum fundi sem var hjá neyrhreyfingunni og Selfossi nú þarna Bjarni Harðarsson við munum kannski eftir honum hann var þingja á tímabili sagði umræðuna þjóðaratkvæðagreiðsluna nei að snúast sjálfstæði og framtíð Íslands Og hann hvatti til málefnanlega umræð og sagði mikilvægt að virða ólíkar skoðanir án persónu árása. Já, ég held að flest okkar ættum að vera sammála það, að vera ekki menn eitt persónu nýð, heldur ræða þessi mál. Nú, síðan var Guðmundur Fertram, hann stopnandi og forstjóri Keresis. Sem að hérna fyrirtæki sem að hefur skilað gífulegum árangri og hann sagði reynslu sína að smæð Íslands gæti verið styrkur í alþjóðlegri samkeppni og hann lagði áherslu á að Íslands fyrirtæki gæti náð árangri á heimsmarkaði án aðildar að Evrópu sambandinu og hann talar það líka annars staðar að Það sé allt og mikið reglugerðir sem að hindri framgang hérna margra sem eru í frjálsri atvinnustarfsemi. Nú, Margrét Hrund Arnardóttir lagði áherslu á mikilvægi fæðuöryggis og sagði reynslu síðustu ára og sínt hversu mikilvægt væri að viðhalda öflugri innlendri matvælaframleiðslu. Nú síðan verður núna fundur á morgun á Egilsstöðum hjá áfram Ísland það verður haldin fundur í á hóteli á Egilsstöðum hann klukkan 5:30 þar flytja erindi Aðstöð Jónsson fyrir bóndi Anton Berg Sævarsson húsasmiður og hagfræðinemi Ásmundur Haldán Ásmundsson Ásmundur teknistjóri málvinnslu hjá Alcoa Fjarðaáli og svo þarna kúabóndi Magnea Gunnarsdóttir og Elisabeth Svava Kristjánsdóttir ferðaþjónustubónd jájá en tekið þið séð frá þessum fundi og á þessum opna fundi sem var á Selfossi ef þið viljum og ég vildi gerna að heyra í öðrum sem eru þá í væntalegi áhrifingur hvernig þetta gengur hjá þeim nú við hefum ekki séð neina kannanir nýra ég hef ekki séð þær svo að ef að þær gefa einhverja vísbendingar sem má, kannski má búast við Nú, ég hef spáð því að landsbyggðin að nei verði ofan á í hérna út á landsbyggðinni, ég held það ég hef náttúrulega já, ég held að verði nú þannig
en það alveg óvíst hvernig niðurstaðan verður hér á Reykjavíkur svæðinu, höfuðborgar svæðinu og Kragakjördæminu þannig að þetta óljóst allt saman. En síminn hjá okkur hann 588-1994 og línan hún laus hún laus nú þetta kannski að hlýða eitt lag hérna með Ásgeiri Trausta það nú ungur maður margir kannski ekki að hann betur heldur en ég sérstaklega unga fólkið og spilur lag sem ber heitir Ferris Wheel og með Ásgeiri Trausta við skulum hlýða það lag og opna svo fyrir síma eftir lagið

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu og síminn hjá okkur, hann 588-1994 og línan, hún laus núna fyrir þá sem vilja hringja inn. Línan laus, síminn 588-1994. Það hafði nú verið að byrta skreinar um þetta hræðilega hryðjuverk sem var frammi þarna í Berlín, í Þýskalandi. Og ýmsir þar á meðal hafa svona talsmenn samkynneir og hins einn fólks talað það að það sé bara tíma spursmál. Samkvæmlega svona gerist á Íslandi, við skulum bara vona að það gerist ekki hér á landi, en það kannski ein leið til að fyrirbyggja það. Þá held ég að margir talsmenn hinsegin fólks ættu ekki að mæla með opnum landamæru, því að ef og þegar að mönn með þessi viðþorf eins og þessi Abdul var með eru komnir hér, eru rótni fjölmennir, ég tala ekki komnir í meiri hluta, þá ekki spurning það að það geti sannarlega átt í stað svona skelfiðir atburður. En síminn hringir hjá okkur, gjörðu það svo vel, hvað heitir þú?
1: Já, hvað það, jú. Jóhannes Helgi hérna.
0: Sæll, Jóhannes.
1: Ég heyri bara sjálfum að þetta eftir að ég að tala.
0: Nú, já, þetta er... Heyrir í mér núna, Jóhannes?
1: Já, ég heyri þér sko, en ég heyri líka sjálfum mér í Echo sko.
0: Já, já.
1: En nú er það betra.
0: Já.
1: Já, ég hringi út af svona islamistíska terrorattakin.
0: Já, já.
1: Það er þetta svona stort blað hérna í Svíþjóð sem heitir ETC, sem vinstri sinna.
0: Já.
1: Þeir vilja vinna að þetta var hægri ekstremist sem að gengur á baku þetta.
0: Þessi Abdul þarna sem gerði þetta.
1: Já, hann þeir vil ekki viðkenna að þessi hérna múslíma sko.
0: En viðkenna er ekki, já þú meinar að þó þessi ISIS múslímar sem trúa og róttæka islamista, þá vilja er ekki, þá eru það ekki, hvað eru þeir þá, andstæðingar hægri sinna er andstæðingar Múhameds eða hvað? Ég skildi ekki.
1: ég skildi, þetta er bara, þeir bara vilja ekki hérna sætta sig við að múslímar eru þeir sem standa baku islamist.
0: Já, ég skil, en það hafa þeir nú sannarlega gert hér í Evrópu lengi og þá er þetta, er þetta þá bara samsæri á vegum einhverja hallínu manna sem að fá menn múslíma til að gera þetta gegn betri vitund. Hver er skýringin eina, veistu það?
1: Nei, þetta er svona, ég er bara hissað ekki að vera fleiri svona attentat, sko, eins og ég er búin að vera, eins og eru margi komninga úr klíma.
0: Já, en sko, ég er svolítið hissað því að til dæmis hinsegin fólk skuli mæla með því og er að verja múslima hér og vilja fá þá inn og telja þetta að vera minni hluta hópa eins og þeir eru. Því að eina sem sameinar þessa hópa þarna, það er andúðerra á vestrænum stjórnmarháttum og þeir halda þeir með því að rífa það niður, þá getur gert það í sameiningu. Hvað gera er þess að tekst að rífa það niður? Hver tekur völdin eftir það? Múslimarnir eða feministarnir, hvað heldur þú?
1: Ef að múslímannin taka við
0: þá er ekki sjálfsögðu, þær eru náttúrulega bara
1: þá er ekki lengur lýræði í Evrópu, það horfir sko.
0: Nei sko, ég meina af hverju skilja er það ekki sko, þeir eru að gefa í skila að það eru kristnir menn sem eru að ofsækja hinsegin fólk á Vesturlöndum, það sem að hinsegin fólk færi eftir indavísu, en ekki múslímar sko, hvernig stendur á þessari stefnu, skiljað þú þetta?
1: Nei, þú sett að líka það að hérna vesturlenskar konur eru alveg mjög hrifnar af múslimum, ég fatt ekki hvað, þau veit ekki hvað er að tala um, þú veit ekki hvernig íslam er, sko. Þeirra trú stendur í bókinni, hérna, Kóranin, þeir mega berja kona ef hún hlýðir ekki mannin.
0: Já, já.
1: Og þetta, ég menna bara, eins og vesturlenskar konur, þeir verið ekki fatta hvað er að, veist, góðkenna eða hvað maður að segja.
0: Kannski fatta þetta en þessi þversagna kenda viðþorf fær samt að þrýfast.
1: Já, þetta svona rosa ótrúlegt. Og svo eitt hérna, eins og hérna í Svíþjóðan, að tala svo mikið um inn hérna loftlagsmáli núna út af brunanum í Evrópu, sko.
0: Já, menn hafi ekki lagt nú mikla pening í sjóði, þá hefði brunarnir ekki átt í stað, áttu við það?
1: Jú, jú, en á sama tíma þá var ekki talað hérna í hættuna sem miklu verri og hættulegur af því það eiginlega ómögulegt að stoppa það, sko. En það hægt að gera það mjög erfitt. En við getum ekki að ráðu hvernig hérna mótslæði verður í heiminn.
0: Nei. Nei, nei, en sko, já, þannig að þeir telja að það hefur verið hægt að koma í veg fyrir þessa skógarelda. Já, ég skil.
1: Já, þú borga hærri skatt, þá getur bjarga heiminu, sko, það sem við verið að störa eftir, sko. Borga bara nóg mikið skatt á mennsin og dísil og svona, sko.
0: En af hverju vill fólk trúa þessu? Veistu það?
1: Já, það er góð, ég meni að það er góð spurning, ég fatt að ég.
0: Nei, nei.
1: Eins og núna þá hérna bensínu, það hérna feldur niður hérna mikið hérna á sköftunum á bensínum dísil hérna í því þú.
0: Já.
1: En svo náttúrulega rauka búið allir valdi út af hérna stríðinu, sko.
0: Já.
1: Þá var hérna vinstri fólki að hérna, klaga yfir því að hérna bensín og dísil er svo dýrt, menn það var ennþá dýrar þegar þeir voru með öldin.
0: Já, ég skilji. En nú er það þannig að það eru kosningaframundan hjá ykkur í Svíþjóð og rauðgræna hreyfingin, blokkin, hún kemur til með að sigra með að við nú verðum til kannanir. Er það rétt hjá mér?
1: Já, ef að kannan er réttar ég á mjög erfitt með að trúa því að fólk vilja fá aftur hérna. Ég menn, það er ekki bara efnagur, það er líka hérna en að glæpa gengið og allt svona að minka alveg rosalega mikið sko, þó að sé ekki horfið, það minka
0: Já.
1: Skotbardagur og morð og svona sko, það tekur tíma að rétta þetta eins og hérna olíuflutningaskip það tekur tíma að rétta við
0: Já, ég sá að það eru 53-54% sem ætla að kjósa rauðgrænu blokkina en 46% hina blokkina. En svo er einhver frjálslyndur flokkur sem er að þurkast að nút, er það ekki rétt hjá mér?
1: Jú, hann er ríkisjón, þeir eru að vera með 4% aðkvæði, þeir eru konir í undir 2%.
0: Og hver stýri þeim flokki?
1: Það er einhver kona.
0: Er hún múslimi?
1: Já, ég veit ekki, hún kemur alltaf að bróða einhver svona múslima landi, ég veit ekki hvort það sé múslimi, sko.
0: Nei, emmitt. Já, þetta er maður skrítið hérna. Og hverjir eru, þá eru það sósíaldemokrátarnir sem eru að ná fylginu upp hjá sér aftur, er það ekki?
1: Jú, svo lofaði þessi fögru, sko, og hérna, og svo hérna, eins og þeir voru með svona happræti hérna sem að var eiginlega ólöflegt, þeir voru með svona, hérna, kriminala gjeng, eins og það heitir, hérna, gangstera út í Evrópu sem var að hringja og hérna, plata eldra fólk að kaupa þetta Já. Og svo það gæti ekki borga, þá fór að hérna í innhendu.
0: Já, já, já.
1: Þetta var aðlega gamla fólki sem að lendi í þessu.
0: Og hver var stjórnaði þessu happdrætti, þessir menn sem þú talaði Var þetta ekki ólöglegt happdrætti?
1: Nei, þetta var löglegt þá, sko, nú búið að stoppa, sko. Þetta var hérna sósíaldemokratíska partíi, sko.
0: Já, já, já, já, svoleiðis. Já, hvernig...
1: Fólk að hafa smikla að trúa og hérna magstegulega andur sem ég bara hvart og ekki, sko.
0: Nei, nei. En þú segir að í þessi fjallagum þannig að þessi hryðjuverk hafi ekki verið framinn í Berlín af múslimum, það er einhverju aðrir gert það.
1: Já, þeir vilja meina það í þessu hérna vinstur í hérna blæðinu hérna eitt sé. Já, já.
0: Það er nú svo.
1: Það er makalust.
0: Ég þakka þér fyrir að hringja frá Svíþjóð. Bless, bless.
1: Já, takk svo líka, bye bye.
0: Já, þeir að hlusta á útvarpssögu og síminn hjá okkur 588-1994. Nú, hérna, já, nú, hann kom til okkur hann Herbert um daginn, hann með fjögun í lög í farvatninu og það var skemmt allt land þann og hann gett að vita til þess nú hérna það hérna ýmsar greinar hér í frétta millinum okkar út af saga.is og hérna og þeir voru þarna hjá okkur núna fyrir helgi ungir já og nei og tekist á hvort að Ísland yrði hluti af Evrópu her þeir voru nú að deila það og þessir ungu menn þeir voru nú ekki sammála þetta annar þeirra sagði að sammeinlegan her ekki vera hlut af núverandi starfsemi ESB og stofnun hans krefjast samþykkis allra aðildarríkjana nú hinn taldi að Evrópu her raunverulegan framtíðar möguleika og sagði að afstöðu Íslands þyrfti að leggja fyrir að liggja og þarf að liggja fyrir áður en að stjórnvöld fengi umboð til viðræðina já hver stefna Íslands í hernaðmálum klukkan eitt í dag þá kemur hann engað hann Arnór Sigur Jónsson hann nú starfaði nú lengi í vartamálaráðurinn og þekki nú vel til öryggismála hér hann með þá skoðun að Íslendingar eigi að sitja álagirnar hér sjálfstæðan íslenskan hér og við heyrum þau sjónarmið frá honum en Arnþrúður mun ræða við hann stöðun á Íslandi í hernaðarmálum og í Evrópusambandinu og líkundan á því hvort að veri sett herskilt á í Þýskalandi þá er verið að gefa út fyrir mælum það að ungir menn verið að tilkynna það ef þeir fara alltaf að dvelja í öðru landi til lengri tíma þannig að það er svona, þetta er farið að hafa afskipti af fólki, lífi fólks og einkalífi þessi hernaðar uppbyggingar stefna meðal annars í Þýskalandi nú við vorum að spila áðan lag með honum Ásgeiri Trausta og ég held að sér rétt að við spilum næsta lag vegna þess að þetta mun vera vinsælasta lag landsins í dag mér var sagt það áðan að þetta lag sem hann spilar sem heitir Skýjaborg og sé vinsælasta lagið og við skulum heyra þá og ég vona það sé nú rétt lýsing að svo sé en hlustum á Ásgeir Trausta og vinsælasta lag landsins í dag

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta útvarp sögu, Sími hringir hérna hjá okkur, gjörðu svo vel.
1: Já, góðan að blessaðan daginn.
0: Góðan dag.
1: Steinar, heit ég.
0: Sæt, Steinar.
1: Þið eruð að fá hérna ykkur hernaðan sérfræðing.
0: Já, hann er búin að, hann er nú komið til okkar áður, hann var í þætti og mér, hann Artur alltaf að ræða við hann núna það sem að ske, hvernig hann lítur á þetta.
1: Já, þetta í raun og veru, þá erum við bara rétt 300, rétt rúmlega 300 manna þjóð, ef við draugum alla innbyrðinna frá. Sko, þetta náttúrulega svo, í rauninu þá þetta hálf broslegt að alltaf bara sitta, hérna, sitta einhvern stofn hér, þeir að tala einhverja herbyrgjum á 300.000 manns. Og það eru allir íslenska þjóðir með gemlingjum og öryrkjum öllu saman svo þess að þú veist maður er ekki alveg að skilja hvað er að fer fram í haustum á svona mönnum eins og þessu snillingi
0: það svo margt við í gangi núna það utanríkis
1: já það akkurat ekkert í gangi núna frekar en fyrir daginn það var kaldastrið hérna það var margt í gangi málið það að það engin þjóð að fara að ráðast á Ísland nema Evrópa
0: Nei, þú miskilur mig, játti ekki við það
1: Það hefur engin þjóð ráðist á Ísland Já, nema Evrópa
0: ég er ekkert að tala það sem ég margt að gera út frá því sjónum með sem þú ert að segja játti við allt annað, ég er bara að segja það að utanríkisráðherra er að fara til Evrópu, skrif undir alls konar samninga við vitum ekkert hvað þetta það er ekkert búið að ræða við Bandaríkin þennan varnarsamning frá 51 hvað áhrif Evrópa hefur og það og svo fram þannig ég á við að það svo margt að gerast í þessum efnum, þess vegna væri fróðlegt að heyra við hvað sérfræðingur í herna, hvað honum finnst ástandið eins og það liggur fyrir
1: miklu meira áhuga að heyra hvað Kristrún okkur Frostadóttir hefur að segja það að þessi manniska á að leika lausum hala sem er kallast utanríkisráðherra lausum hala í Evrópu með tjekkefti frá skattborgurum auðsand út peningum hér og þar á allstaðar með því segja í homma samtöku í Bandaríkjunum sko hvað er þessi fastætisráðherra okkar hvar er hún
0: já það var eins og spurtu það þeir vilja heyra meiri henni
1: hvernig væri að vita hvar hún er
0: já og hvað hún vill og hvað hún vill gera
1: hún er vilt bara gjörsanlega vera búin að gleyma öllu stóru orðanum sínum með sleggjun og þetta og þetta og þetta fyrir kostningan og hvað er Inga Sæland? Akkur situr hún ekki nefnir borðið þegar Inga ekki lengur, nú er hún nóg.
0: Já, já.
1: Já.
0: Já, við
1: þetta fyrir... Þessi ríkistjórn, þessar konur, þetta er bara skrípaleikur. Það ein kona sem lemst þannum á hæl og hnakka við að reyna að fá góða vinnu fyrir sig í hérna í Evrópu sig og sína sko, og hún, ég held að hún hafa alveg gleymt að kíkja í spegil til að sjá hvað hann er orðin gömur þetta er bara að hugsa með að reyna að vera til restina eins og við hinn sem konan hann aldur njóta þess
0: já
1: Já, svo auðlýsjætti því að það verði gaman að fóa að fara að heyra í Guðmundi Franklín aftur inn hjá okkur.
0: Já, ég held að hann komi á morgun.
1: Já, það verði voru að gaman að fóa að heyra í honum. Hann er skilleggur og hann kallar hlutina réttu nöfnum, segir þeir svo eru og það gott að heyra í honum.
0: Það er svo
1: margt annað sem er margt annað sem ég hefur langað til að minna stáin. Maður býður svo lengi símanum að þegar maður loksins kemst inn þá er maður búin að gleyma um helmingum og kannski rúmlega það þá fyrir þakka ég fyrir í dag og svo er nú stytti já, býta bara rólugur nú stytti því mánamót svo ég ætla að minna íslenska hlustendur úr það sögu að það er að koma mánamót og það er ágætis regla að styrkja út af sögu
0: þakka ég fyrir Steinar blessaður Já, við skulum hlýða núna á auglýsingar og koma svo aftur eftir auðlýsingahlé.

0: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai bifræðastillingar, fagsæfinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
1: Gluggameistari Nauðlýsis, fáðu tilboð í nýja glugga ásamt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda fyrir einstakling og húsfélög. Gluggameistarin, sími 845-9596, 845-9596, glg.is. Stór útsalan stendur sem hæst í Laxdal Skipholti. Nú tími til að gera góð kaup á vandaðri merkjavöru, Gary Weber, Betty Barclay, Bianca og fleiri þekkt merki á frábæru útsöluverði. Veldu glæsikjólum, sumarjökkum, sumarkápum og vatnsheldum rykfrökkum. Þegar þú vesla fyrir ákveðna upphæð, færðu glæsilegan kaupauka með Laxdal Skipholti og laxdal.is.
2: Gluggaþvottur allan bæ. Okkar frábæra starfsfólk skilar gluggunum tandur hreinum. Garðaþjónusta Sigurjóns.
1: Hamborgarabúllan. Elskum alla. Þjónum öllum. Hamborgarabúlla Tómasar.
3: Útvarpsaga með hlustendur í 44 löndum. Útvarpsaga.is.
1: Grófrastöðun lampa í Ölisins. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand og diskinn, gróðrastöðin lampagi. Dún og fiður auðlýsir, nýju hör sænguverasettin, fást nú á kynningaverði. Dún og fiður, Laugavegi 86. Húnavellir í tíminda fjarla frá Blönduósi auðlýsir. Gott og nýslegi tjálstæði, heitu pottur og sundlaug. Frábær aðstaða, veri velkomin. Húnavellir í tíminda fjarla frá Blönduósi. Sími 771-3040. 771-3040.
4: Áratuga reynsla í bílainflutningi fyrir einstakling og fyrirtæki. Oft spara okkar viðskiptavinir miljónir króna. Splunkunni rafbíl frá 69.000 á mánuði. Fyndu þinn draumabíl á islandus.is. Sími 552-2000.
1: Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.

0: Góðir hlustendur, síminn hringir hjá okkur núna, gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
1: Já, það ég?
0: Já.
1: Já, hvað segir?
0: Gjörðu svo vel.
1: Það ótrúlegt. Ótrúlegt. Heyrðu, ég hérna búin að, ég bjó í Svíþjóð í sjö ár.
0: Já.
1: Ég heiti Július.
0: Sæll Július.
1: Já, blessaður.
0: Blessaður.
1: Og ég fylgist með fréttum þar og þá nýlega frétt í fréttum frá Skóni þar sem ég bjó að afkanni 62 ára var að kæra ríkið eða sem sagt innvandrarverket og allt saman fyrir að fá ekki peningana sína til að fara tilbaka til Afganistan rétt borgaða.
0: En vill hann fara tilbaka eða eitthvað?
1: Já, já, hann tilbúin í það. Hann kom fyrir 5 árum til 20 og talar enga sænsku.
0: Nei.
1: Og er ekki aðlagast og vill fara tilbaka og sóttu svo kallar endur komið pening til að fara tilbaka.
0: Já, já, og færi hann
1: það? Flýð, já, já, hann fekk það.
0: Já.
1: En þeir voru ekki tilbúin að borga það og í sænsku krónum heldur áttu hann að leysa það út í júró eða einhverju öðrum gjaldmiðli til að fara með.
0: Já, já.
1: Hann sagði að var ekki hægt að leysa út júró í Afganistan.
0: Já, já.
1: Og ekki sænska krónur. Og hann á enga bankareyng í Afganistan.
0: Já.
1: hann kvartaði mikið yfir þessu. Og hann átti að fá 350.000 sænskar.
0: Já, þetta mikið þá.
1: Já, já, það bara einstaklis endur komu peningarnir sem þeir eru að bjóða upp á.
0: Já, já.
1: Og það er svolítið miklu peningar, sko.
0: Já.
1: En hámarksgjaldið fyrir fjölskyldu er 500.000 franskar.
0: Já.
1: Já, það er 6,5 millur, sko.
0: Og hvað gerðist svo? Fór hann í mál og hvað hafði hann þá bakað borg?
1: Nei, þetta bara kom í þessu fjölmiðli hérna í Ísta að hann væri að fasti við því að fá ekki að fara heim.
0: Já, já, já. Það vilja ekki losna
1: það. Hann átti að fá 4,5 miljón fyrir að fara heim.
0: Nú, og í hvað gjaldmiðli? 4 miljón? Sænskar?
1: Já.
0: Og það hækkuð þeir úr 300 og eitthvað að fóru upp í 4 miljónir út af þessum kvartum.
1: Nei, 4,5 miljónir.
0: Já, já, já.
1: Eru 350 sænskar.
0: Já, já, ég skildi núna. Já, já, allt í lagi, já.
1: Já. Þannig að þetta nú svolítið ótrúlegt. Og það sem að ég að spá í er, Íslenska ríkið er að borga svona heimfara peninga líka.
0: Já.
1: Hvað eru þetta miklu peningar sem þeir eru að borga á einstakling og fjölskyldu og per barn?
0: Það eru stórar fúlgur en þetta er ódýrara heldur en að hafa þá.
1: Já, mikið ódýrara, mikið ódýrara.
0: Þannig að...
1: En ég er bara að spá í þetta sko því að þetta er ótrúlega ruglorðið sko.
0: Já.
1: Þú kemur til Vesturlanda
0: Já.
1: Og þú getur bara byggt hús.
0: Já.
1: Hér heimalandi eftir að komast í já. Einhver ár til Vestaranda.
0: Já, já.
1: Ha.
0: Þannig er það.
1: Þannig er þetta.
0: Já, já. Og svo megum við ekki gagnrýna þetta heldur.
1: Nei, það má ekki minnast á þetta.
0: Nei.
1: Nei,
0: það er eitt sem mér fannst svolítið merkilegt út af þessum hryðjuverkamanni þannig í Berlín. Að
1: já.
0: Hann hafði verið sko, það var þannig, að stjórnvöld höfðu gert unga manninum að gangast undir meðferð til að vinna bug á öfgaskoðunum sínum. Nú sagði að þessu þá var hægt að fara í meðferð til að breyta öfgaskoðunum fólks. Nú var að þannig að hann var dæmdur í mæmánuði, það er nú ekki langt síðan að mæ fyrir nokkru vikur síðan, þá var hann dæmdur til fangelsisvistar í 2 ár og hérna, svo valla hefur nú

0: það er bara það er ungu múslimar hér það getur sagt þér ég sé ekki múslima
1: nei, nei.
0: Og allir sem eru þjóðfélagsgett þú færð ekki hérna ríkisborgarrétt þetta nema að vera Víetnami það fá engir útlendingar ríkisborgarrétt í Víetnam
1: nei
0: nema að þú sért já sko, ekki nema ef þú ert giftur vísbörg konu þá færðu og eftir langan tíma og umsóknir þá færðu eitt ár í einu
1: já
0: já og ef þú ert bann skiptir ekki máli en þeir stoppa algjörlega útlendinga að hérna eignast lögheimili hér eða ríkisborgarrétt það bara ekki til
1: Þetta víða í Asíu, það allems í Japan eru strangar reglur og víða.
0: Algjörlega, já, ég veit, á Kína líka, sko.
1: Já, já, Kína líka. En það merkir þetta nokka, það ekki verið að gagnrýna Asíu búa fyrir þetta, ég meina, hvaðan...
0: Nei.
1: já, já, ég skil þetta ekki, en það
0: ég,
1: er eins...
0: Jú, ég veit hérna, það er eitt vinsalt kaffús hérna á strandin, ég er bý hérna mér við hérna af við strandina rosalega flott strönd hérna og borg og það, ég var einu sinni á kaffuhús hérna og það kom kona með slæðu inn á það manni í kufli og ég hef aldrei séð glátt jafn mikið á fólk eins og þau
1: já, já, já
0: þau hefur komað að miðstu löndum öruglega frá Sádi-Arabíu eða ríkara löndum en þeir leipa ekkert fólki hérna í landið sem að þeir vil ekki fá Það bara svo einfalt.
1: Já, já, já. Og fær þú að vera þarna eins lengi og þú vilt?
0: Nei, nei. Ég þarf að fóra að þryggja manna fresti og sækja nýtt vísa.
1: Já, já, já, já. Og þú býr þarna, býr það á hóteli eða ertu búin að leigja þér stað?
0: Nei, ég leigja mér íbúð.
1: Þú leigir íbúð, já, já, já,
0: já. Já, já.
1: Og ekki gott að búa þarna?
0: Já. Mér finnst það.
1: Já, vel að gott og... Gott veður?
0: Það bara gott veður, já, veðrið náttúrulega allt og heitt fyrir mig, en já. Ég fer bara út á morgnana og eftir skjúr, þá var það ok.
1: Það byrði í norður hlutanum eða suður hlutan?
0: Mýr Víetnam.
1: Já, já, já, já.
0: Ég á svipraðar í gráðu og Ekvador.
1: Já, já, já, og ferðastu landið?
0: Já, já, ég búin að ferðast mikið landið.
1: Já, já, þetta er
0: mjög
1: dugmikil þjóð, Víetnamar, hann?
0: Ímjögulega, en þeir náttúrulega eru að vinna upp úr fátækt og þetta er kommunist land.
1: Já.
0: Já. Löggan búin að banka upp á hjá mér, Bísar.
1: Nú. Og hvað?
0: Þetta fór staðfyrst ekki því að ég sé löglegur hér já. Í þessu húsi.
1: Já.
0: Þeir ganga á milli húsa hér og hekka alla af og hótel, leiguíbúður, allt.
1: Já. En hagkerfi hjá þeim er ekki sósjálist, þeir eru með svona allsjóðlegt. Þeir leifa enga framtækina þrýfast þarna, er það ekki?
0: Heldur betur og... Þetta er náttúrulega 100 milljón manna hérna, þjóð.
1: Já, já.
0: Þetta er ekki smottir í, sko.
1: Nei.
0: Nei. Þetta var gífuleg viðskipti við Kína og Rússland.
1: Já.
0: Mikið rússum hérna, alveg svakalega mikið.
1: En þeir eru ekki deilu við Kínverja í söður Kína hafinu, það ekki?
0: Jú. Það virðist ekki byrt á túristanum, þeir koma hérna kynræðnir alveg í rúta vísk og það er alveg bara pakkað rútum hérna á strandveginum alltaf á kynverjum.
1: Já.
0: Og rússarnir eru hérna út allt og það af því að það er samkomulega í Rússland, þannig að gjaldmiðlir með sko Visa og Eurocard virkar ekki í Rússlandi.
1: Nei.
0: Þeir eru með sinn eigin hérna pay system
1: já.
0: Sem virkar hér.
1: Já, já, já. Þannig að kortin frá Rússlandi
0: virkar... Það er ekki í Tælandi. Nei, rússkort virkar ekki í Tælandi eða

0: Philips
1: virka
0: hér.
1: Það virkar á, í Vietnam, já.
0: Já, þess vegna svona mikið að rússum hérna, því að þetta ungt fólk og mikið að ungu fólki hérna í mínu hverfi, ég býn nú aðeins fyrir utan túrsvæði hérna í borginni.
1: Já.
0: Það, þetta eru rússum sem eru ungt fólk, allt ungt fólk.
1: Já, já, já, já.
0: Með börn og ég kjast ótt við, sko, þetta er bara eðlilegt fólk.
1: Já.
0: Og ég spurði einn rússan, eru þið að borðast eitthvað? Að horfaði mig og svaraði mér ekki.
1: Nei. Þú menir að því
0: að... Það voru þau sem...
1: Stríðið.
0: Bara herinn, sko.
1: Já.
0: Já.
1: Já.
0: Þau vil ekki tala um stríðið.
1: Nei. Nei, nei. Heyrðu, ég þakka þér fyrir þessar upplýsingar og hérna endilega hafðu samband við okkur aftur og komdu með fréttir frá Vietnam.
0: Ég bara nota hérna allt sem ég keypti, ég borgaði $10 inn og allt sem getur fínt inn á símtöl á Íslandi.
1: Já.
0: Og ég er ekkert búin að nota þetta, hann ég er að reyna að nota þetta.
1: Þakka þér fyrir það að gera það.
0: Þakka þér fyrir það.
1: Blessaður fyrir að hlusta út var sögu. Og síminn hjá okkur, hann 588-1994 og línan, hún laus. Nú, síminn að hringja hér á okkur. Nú eins og ef við komum fram þá atkvæðagreiðsla utan kjörfundar sem hefst núna í dag í varðandi þjóðar atkvæðagreiðsluna. Já, þjóðaratkvæðagreiðslu já eða nei atkvæðagreiðslan hún fer fram 29. ágúst en utan kjörfundar atkvæðagreiðsla hófst í dag síminn hringir hjá okkur gjörðu svo vel
2: Góðan daginn Pétur
1: Góðan dag
2: Ég heiti Guðmundur
1: Sæll Guðmundur
2: Sæll Guðmundur, heyrðu, mér langar að segja því smá svona sögu það sem ég var við á aðfarinn á slöðardags
1: Já
2: Þannig að hvað föstudags kvöldið eða nóttina.
1: Já.
2: Þannig ég á miðgudaginn, þá kem ég hérna heim það sem ég bý og það sem byrjir í blokkina, það engin bílastæði. Og ég legg honum upp á gangstættukantinn og það húsfélagi sem tekur mynda af bílnum og þannig að byrðu vökum að taka bílinn.
1: Já.
2: Og ég verið búin að færa bílinn sem það Þannig að bara fljótlega, af því að ég sá að það verið stæði. Þetta er að miðgudagskvöldið. Svo að föstudagskvöldið eða nóttina, þá er bílinn að tekið. Og vaka tekur bíl.
1: Já.
2: Og þannig að ég ringi lögreglan og tilkynni bara þjófnað og þeir segja mér það að þeir hafa ekkert byrðið að láta félaga bílinn. Ég ringi krók og nei, það var ekkert að þeirra byrðið Svo ég hringi í vöku, þá það drengur þar sem að tala ekki íslensku, en tala mjög bjagað ensku, svo að ég skildi hann ekki.
1: Nei.
2: Og það ekkert annað en að ég rétti barnabarninu síman. Hann mjög góður enskunni og þeir talast eitthvað saman. Þannig að drengurinn sem tekur bílinn hjá vöku, hann viðurkennir að hafa tekið bílinn.
1: Já.
2: En skila hann bara, ég sent, ég þar næstu götu að ég hann fann ekki bílættar
1: Já, og var bíllinn
2: það? Það ég bara ha,
1: Var bíllinn
2: það? Var þar.
1: Já,
2: já og ég þurft að leita sjálfur að bíllinn Hann var ekkert að segja mér hann gat ekki sagt mér hvar bíllinn væri nákvæmlega
1: Nei
2: Þannig að ég vil minna það að þetta sé bara þjófnar að bíllinn
1: Já.
2: En vaka sagði bara í morgun að ég gera bara mistök, bara sorry og er þetta bara sem þetta almennt hjá þeim að þeir geta bara farið bara um bæin bara nokkrum dögum setna en maður leggur eitthvað þetta rólegalega að bílinn farin þá bara leitaði bílinn uppi og heyrði hann bara svo nokkrum dögum setna Nei, ég spyr mig Ég bara ég átta mig ekki á þessi
1: Nei, ég gera það ekki heldur En þeir
2: Akkur að þeir geta
1: Akkur þeir komast upp með þetta meira hvað er þetta að gera Já. Við þessu Já. Þeir eru með heimild þeir hafa andla heimild til þess að hérna, fyrir sína starfsemi
2: það lítur að vera
1: en
2: mér finnst það svo
1: skrítið
2: að þeir geta komið bara 2-3 dögum setna að hýst bíluna því að hann var lagt þarna ólöglega fyrir sem tveim fyrir enn tveim og tjúum.
1: Já, já.
2: Og þegar þau kvað þarna að geta hýrta bíluna þannig. Ég hef þetta mjög skrítið. Og þarna, og líka það að þeir gerðu mjög stöku eins og þeir við kemdu. En ég leti mér svo ekkert vita hvar bílinn
1: Nei.
2: Það vissi ekki hvað gatan heitir.
1: Nei, nei.
2: Það fært mér mjög skrítið. Þess vegna dætt mér huga bara að koma með djótarpið og láta ykkur vita
1: Já.
2: Að þetta mjög skrítið hvernig þeir vinna.
1: Þakka ég fyrir þessa frásögn. Láta ykkur vita
2: af þessu. Ekki málið. Já.
1: Allt í lagi.
2: Já, takk.
1: Já, takk fyrir, bless. Já, fyrir að hlusta á útvarpssögu og síminn hjá okkur, hann 588-1994 og línan hún laus og já nú hérna það verið að tala það að það heyrist ekki í forsetisráðherra og hérna nú hún rétti að vísu þjóðaratkvæðagreiðsluna í hlaðvarpinu sem nú the rest in politics og hún sagði já hún og hérna og já þetta nú birt hér já rúf þar sem að hún var í viðtali í hlaðvarpi í útlöndum og hérna og hérna og já og kannski við fáum upplýsingar hvernig staðan hjá okkur núna því að hlusta á hana það sem hún þar og hérna en hún segir að samnýstaða Íslands við Evrópusambandið betri vegna umróts í alþjóðamál hún segir í viðtali við þessa erlendu aðla sem var reka þetta hlaðvar Alexander Campbell og Rory Stewart að hún var spurði því hvers vegna atvinnlífið virðist vera mótfatti frekari aðildarviðræðum við Evrópusambandi Nú yfirskrift hlaðvarpsviðtalsins er óreiða Trumps að íta Íslandi átt að Evrópusambandi Þetta byrtist allt hér á rúf og hérna og aðdeglisvert þarna hún að ræða við þessa aðila Evrópumálin og sömu finnst að hún ætti nú kannski að ræða meira við okkur Íslendinga þetta en í þessu viðtali þar sem yfirskriftin er óreiða Trumps að íta Íslandi átt að Evrópusambandinu þá ræðir forsætisráðherrann Kristrún Frostadóttir ítarlega þjóðaratkvæðagreiðsluna þar sem þeir kalla áframhaldandi aðildarviðræður við Evrópusambandið og hérna nú það nú gjarnan talað að heimurinn sé að breytast og hún talar það að norðurslóður í brennidepli núna og ég held að mörg Evrópulönd og líka embættismannakerfið í Brussel viti að þau þurfa á auknum sveigjanleika fyrir Evrópu til að halda sér í takt við tíma. Þar kemur Ísland inn. Það að segja að það sé svo mikil upplausn og óreiða að þeir sem hún kallar alveg sveigjanleika þá sé meiri líkur Ísland komist inn. Þess vegna þessi fyrirsögn. Samnýstaða Íslands við Evrópu betri vegna umróts í alþjóðamál. Ég meina, hvað finnst ykkur þetta? Og hún segir hérna, ég held að við höfum góða sög að segja og við séum góð viðbót við það verkefni en á sama tíma gefur það okkur betri stöð í aldaviðræðum. Hugsa ég. Þetta eitthvað sem ég tel að Evrópusambandi þurfa að heyra og sömulegis önnur Evrópulönd. Íslenskur elmenningu þarf líka að heyra þetta. Já, það verður kannski rétt að segja okkur frá því. Og svo náttúrulega verið að fjallum ásælni Trumps í Grænland. Nú, þetta með Grænlandsmálin. Við höfum tekið afstöðu með dönum það að styðja Dani að halda Grænlandi. Akkur erum að taka afstöðu í því máli? Akkur gerum við það? Og ef að það kemur til átaka milli Bandaríkjanna og Evrópu það hverjir eiga hérna, fara með valdi við Grænlandi eigum við þá að taka afstöðu gegn Bandaríkjanum? Já, það spurning. Það verið að því. Það nú. En þetta aðtyklisvert að hún þarna að eiga samtal við þessa aðeila hérna Alistair Campbell. Hann nú þekktur krati, gott að hann var ekki ríkisstjórnin á sínu tíma. Nú Kristrún, hún stutti á sínu tíma Keir Starmer í kostningabartuna hans í júlímanni 2024 og fór til Bretlands á samt fylgdaliði til að banka upp á hörðir og hvetja fólk til þess að kjósa Keir Starmer. Þannig taka íslenski stjórnmálum með þátt í stjórnmálum ellendra aðila. En við skulum fara í auðlýsingar og hlýða auðlýsingar og opna svo síma, opna fyrir síma eftir auðlýsingar hlýða.

0: Ertu að fara að flytja? Þá þarftu fagmenn sem vita hvað þeir eru að gera. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. 454-5464. Flutningslausnir.is
1: Áratuga reynsla í bílainnflutningi fyrir einstakling og fyrirtæki. Oft spara okkar viðskiptavinir miljónir króna. Splunkun í rafbíl frá 69.000 á mánuði. Fyndu þinn draumabíl á islandus.is Sími 552-2000
0: Grófrastöðu lampa í Ölisins Lampagasalatið Íslenskt Fest og brakandi í allt sumar Nýja rómansalatið Slæri gegn Ómissand á diskin Gróðrastöðin Lampagi
2: Kíktu til okkar í gómsæta samlóku eða súpu dagsins í hátæðinu Við erum á nýju stöðum á höfuborgarsvæðinu Bakarameistari Alltaf í leiðinni
0: Stór útsalan stendur sem hæst í Laxdal skipholti Nú tími til að gera góð kaup á vandaðri merkjavöru Gary Weber, Betty Barclay, Bianca og fleiri þekkt merki á frábæru útsöluverði Veldu glæsikjólum, sumarjökkum, sumarkápum og vassveldum rykfrökkum Þegar þú vesla fyrir ákveðna upphæð færðu glæsilegan kaupauka með Laxdal skipholti og laxdal.is Dún og fiður auðlýsir, nýju hör sængumverasettin, fást nú á kynningaverði, Dún og fiður, Laugavegi 86.
3: Kottu bara í lúuna. KFC.
0: Hamborgarabúllan. Elskum alla, þjónum öllum, hamborgarabúlla Tómasar. Húnavelli Gesthás, í tíu mínúta fjarlæg frá Blönduósi, gisting og góð matur. Veri velkomin, Húnavelli Gesthás, í tíu mínúta fjarlæg frá Blönduósi, sími 771-3040, 771-3040. Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvinu okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is.

Góðir hlustendur, þið eru að hlusta á dvarpsögu og síminn hjá okkur, hann 588-1994 og línan hún laus. Við erum með skoðanakönnun á fréttasíðu okkar út af saga.is og við spyrjum mun aðild Íslands að Evrópusambandinu. Hafa neikvæð áhrif á varnarsamning Íslands og Bandaríkjana frá 1951. Já, með spurningin, hvað haldið það muni, hvað áhrif það muni hafa á hann? Þeir hafa ekki verið spurðir það sérstaklega og þess vegna var nú einn þingmaður, Ingibjörg Davíðsdóttir hjá Miðflokknum að hvart undan því að það ekki verið rætt sérstaklega við Bandaríkin út að við erum með hennan varnarsamning við þá hvað þýðing það hefur upp á frekara samstarfi Bandaríkin að færa varnar og öryggismál Íslands yfir til Evrópu og í hve miklu mæli við vitum það ekki raun og veru, við vitum svo lítið hvert er markmið og hvað utanríkisráðherra vill í raun og veru gera vill hún að við verðum fyrst og fremst NATO megin, Evrópu megin og að Evrópuríkin vergi hér Ísland þó að Evrópu búar og Evrópu hafi nú í raun og verið engan her til þess þeir geta ekki varið sér sjálfir það eru bandarískar herstöðar víða bæði á Ítalíu og Svíð og í Þýskalandi og víðar og það sem að verja Evrópu en Evrópa, svo við erum að tala með Evrópa allir að verja Ísland ég skil ekki almennlega hver er hugsunin á bak við þetta en síminn hjá okkur 588-1994 en það er kannski það er sjálfsagt að ræða þá aðra valkosti í öryggis og varnamálum eða það er í okkar þáu en þegar að valkostin er ekki augljósir og það er ekki verið að greina frá því hvað verið er að semjum við Evrópu og hver stefnir þessu leiti eða hvort að verið er að semja þetta við Bandaríkin, hvort að þessi friðar þessi hérna varnarsamningur við þá eigi bara að vera breyttur frá 51 það er þetta spurning en síminn hjá okkur hann 588-1994 Nú þetta það sem við erum að tala er í sambandi við Evrópu hvað ávinningur það fyrir Ísland við þurfum ekkert að hérna vera skammustulegi þótt við viljum verja íslenska hagsmuni og möguleika og ég rætti við að Naumund Jónasson fyrir vendur ráðherra og meðlum í samtökum til vinstri við ESB í síðustu viku og hvað Ísland gæti fengið út úr aðaldaviðræðum við Evrópusambandið og Ögmundur sagðist ekki koma auga á ávinning sem að réttlæti að Ísland léti frá sér réttin til sjálfstæðra viðskiptasamninga sæti sitt innan alþjóða viðskiptastofnunarinnar og yfirráð yfir sjávarútvegi, landbúnaði og utanríkisstefnu. Nú þetta var það sem hann sagði og nú ég spurði hann að því hvort að Ísland gæti fengið hvað hann gæti eða hvað Ísland gæti fengið út úr aðelda viðræðum þegar að ljóst væri að landið þyrfti að færa vald, ríkisvald til stofnana ESB. Nú, Ögmundur svaraði á þann hátt að ES-samningurinn tryggði Íslandi þegar að ganga innri markaði Evrópu það væri helsti ávinningur sem ríki leituð eftir með nánar samstarfi sambandið en Ísland nýti hans nú þegar og þá spurningin einhver annar ávinningur og þá kemur umræðanum vextina og verðtrygginguna en það verður ekki rætt
vexti og verðtryggingu ef að við segjum já 2009. Íslendinga meira hlutin 2009. ágúst þá hefjast engar viðræður vexti og vísitölu. Það miskilningur ef menn halda það. Það lengra tíma mál. En hérna aðeldarviðræðnar myndu fremur snúast hversu miklu af núverandi réttundum og sjálfstæði Íslendingar fengja að halda og hérna spurningin væri ekki aðeins hvað Ísland fengi heldur líka hvað landi þyrfti að láta frá sér og Ögmundur taldi skynsamlegra að halda þeim réttundum sem Ísland hefði nú Það nefnda möguleikan á að gera sjálfstæða tvíhliða viðskiptasamninga við ríki utan ESB og eigi sæti við samningaborð alþjóða viðskiptastofnunarinnar. Og hérna, já, við höfum tvíhliða viðskiptasamning, við höfum fríverslunarsamning við Kína og Indland og fleiri ríki. Og ef við göngum í Evrópusambandi þá falla þessi samningar úr gildi. Og þetta eitthvað sem að menn hafa nú verið að ræða og síðan það sem Ögmundur að benda á að forræði við mikilvægum málaflokkum tapast. Og það þetta sem að við ættum að sjá hvað Ísland fengi staðinn hvað gæti það verið og það það sem menn að velta fyrir sér hvað gæti það verið sem við gætum fengið nú segja menn ja, betra fyrir viðskiptalífið og atvinnugreinarnar okkar en nú eru atvinnulífið á Íslandi ég held að segja þetta að segja það sem, hún hafði mikil andstaða á Íslandi innan atvinnustarfseminnar hér og hjá hérna, samtökum atvinnulífsins gegn og það ekki engöngu útgerðamenn og bændur, það eru miklu fleiri sem eru andvígir þessu nú verkalýðsfélögin eru einnig andvíg þessu það að segja Efling og formaður starfsgreina sambandsins og fleiri þar, þeir telja þetta ekki þá launumanna á Íslandi og hérna Nú bændur og ungir bændur, sérstaklega, þeir hafa ályktað þetta, þeir vilja þetta alls ekki. Og hérna, tvarföndingin að það, hverjir vilja þetta og hvers vegna og hver ávinningur? Það verið mjög gott að fá meiri umræðu ávinningin af því að ganga í Evrópusambandi. En síminn hjá okkur... Hann 588-1994 og línan hún laus. Nú við skulum þá hlýða á eitt lag núna og við getum þess að hlusta á lagi hérna Papaya Coconut Papaya með Kikki Danielsson setjum hlustum á það lag og svo opnum við fyrir síma eftir lagið

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu og síminn hjá okkur, hann 588-1994 og línan, hún laus, línan laus. Nú ég var að minnast á grein í hérna, eða, já, á Rúf, með tal við Kristjónu Frostadóttur. Það eru fleiri fjölmiðlar að fjalla þetta mál og það eru vel Heimildin og fleiri fjölmiðlar og hún er að tala Grænlandsmáli og hún segir forsætisráðherra að sé risastórt vandamál hvernig talað Grænland. Akkur er það risastórt vandamál fyrir okkur Íslendinga, hvernig talað og Íslendingar hafa því miklar áhyggjur. Og hvað áhyggjur hafa Íslendingar það? Það sé góðu tíminn, svo kemur þetta, það sé góðu tíminn til að gangi í Evrópusambandi. Því að Íslendingar hafi áhyggjur af því, sjálfsagt einhverjum yfirlýsingu frá Donald Trump um Grænland. Menn getur leika spurt að hvað rætti nýlendu veldi Danmörk að stjórna svona stóru landi eins og Grænlandi, hvað það má sjálfst að deilum það líka, þó sé ég getur verið að mæla með því endilega að taka undir það sem Trump að segja. En síminn hins vegar hringir hjá okkur. Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
1: Sællastu Fritur Steina, heiti ég.
0: Já, blessaður.
1: Það bergmála svolítið í símanum.
0: Já.
1: En hérna það er þetta með þessa ærandi þögn sem að kemur frá ríkisstjórninni í kringum þessa vegferð í kringum atkvæðagreiðsluna.
0: Já, frá forsætisráðherra líka ríkjandi þögn.
1: Sem við stöndum frammi fyrir.
0: Já.
1: En það er ein sem að hefur þó látið heyra í sér. Hún gera það svolítið á óhöfbundna vegu.
0: Já.
1: Það er hún Þorgerður Katrín.
0: Já.
1: Sem byrtist í stórmörkuðu landsins eða verslunarkjörnum, þar sem hún byrtist með svona tæknibúnað svona til þess að taka upp svona lifandi vídeo eða upptekið svona efni þar sem hún hittir fólk fyrir, þar sem er að versla inn til helgarnar eða til vikuna og spyrðu þau þetta viðfangsefni, þar að segja hvaða hug almenningur hefur gagnvart þessu þessi vegfæri sem við stöndum frammi fyrir í haust.
0: Já.
1: Og hún að fá alls konar viðbrögð við þessu.
0: Já, já.
1: Sum eru léttir og reyfir og jákvæðir og aðrir bara.
0: Er hún að byrta þetta á vefsíðu sinni eða eitthvað?
1: Hún er að byrta þetta á Facebookinni.
0: Já.
1: Þess að þegar hún tekur þessi vídeo og þetta verðist bara að vera hún ein en til þess að hún geti staðið þarna ein og keik og það er annar að halda á myndavélinni og hún beinir sér að hljóðnumannum að viðkomandi sem hún er að reyna að tala á og þannig að fá skýr og skorinn orð viðbröð við þessu vangaveltum sem að hún varpar til þess að almennings, það er þess að fulltrú almennings sem hún hittir þarna fyrir í erindar gjörum hverstagsins sko.
0: Já.
1: Og það er alveg greinilegt á þessu að fólk er svona ekkert endilega sátt við þannig að veruleika sem hér blasir við og fáum hér á landi og það vill svona fá svar við alls konar spurningum.
0: Já.
1: Og það eru mörg úrlausnarefni sem býða hér sem sagt til lands ef við þeirstum kannski að leysa fyrst. Það má svona greina á þessu sko.
0: Já.
1: Sem að hefur þarna byrst.
0: En fyrst er ekki vanta eitt að útskýra fyrir okkur, fyrir þetta náttúrulega þessi mál varða Seðlabanka Evrópu, gjaldmiðlinn og annað sem eru ekki tekist á í samningum. Ekki, en þá spurningin þetta, sko, þurfum við ekki að fá skýrari mynd af því hver raunverulegur ávinningur okkar umfram það sem við höfum vegna aðildar okkar evróska efnahagssvæðum?
1: Einmitt, við þurfum að vera alveg þein og bein með það sko hvort að við séum að missa til dæmis meira en, en það sem að við erum að fá göngum og, ef við göngum út frá því að Íslendinga segir já í haust
0: já.
1: Hver, hver niðurstaðan verði í því hvort að niðurstaðan fari máli alla leið að við séum að missa meira en við erum að fá gefum okkur það að Ísland fari hann inn sko, ef að það niðurstaðan þá er þetta ekki, ekki góðu dýll í að mínu veiti sko
0: Já, en hver getur ávinningur en orðið? Ég meina, hvað er það? Sko, það sem gerðist allt í einu, fyrst á að talað allavega gjaldmiðlsbreytinguna, það var sko gulrótin í þessu máli frá upphafi, eða svona upphaflega. Síðan bættist við umræða um varnar og öryggismáli í tengslum við Evrópu, þú tókst eftir því. Og maður veit bara afskaplega lítið hvað þeir ætla sér í þeim efnum og hvað ávinningur fylgir því fyrir varnar og öryggishagsmunni Íslands að þessi samningar eða viðtöl við Evrópu um samil auki samstarf við meginlandi í Evrópu um öryggis og varnamál þýði eða hafi þau hérna, hafi einhverja þýðingu fyrir Ísland og einhvern ávinning.
1: Sammála, ef að niðurstaðan verði svo til dæmis í framhaldi að við séum að fara þannig inn og það kemur ljós síðar meir að, að, að, að hluti sökum vegfæra að Evrópu sambandsins inn í framtíðina verði svo að, að sökum aðildar okkar gefum okkur það að við séum komin allalegu, við séum hluti að þessu okkur beri þá skilta til að þess að skaffa ákveðin sem hluta af okkar þjóð inn í enna svo kallega Evrópu her til, til þess að bregðast við sem þetta utan að komandi áttum, það er að segja úr ólíkum heims, heimsornum þá, þá sökum aðildur okkar hluta af þessari heild þá, þá þátt okkur okkar í bandarleikinu læginu þá ber okkur skilda til þess að við setja þá sem hafa nátt tilskildum aldri og hafa tilskilda getið til þess og bólmag að fólk beri þá skildu til að taka þátt í Evrópuhernum
0: Já
1: Mér finnst það hansi, hansi vondu dýl fyrir íslenska þjóð ef að, ef að það verður niðurstaða fyrir, fyrir beðsala þjóða að sökum þess að við gefum okkur það við séum einn dag þannig að komin inn að okkur sé þá bara skilda til þess að snúa við blaðinu taka bara uppeyju og Og við erum allt í einu komin hérna á vígvöllin, sko.
0: Tökum dæmi, við færum valdaheimildir Íslenska ríkisins yfir til Evrópu. Það að segja fullveldið að mjög mörgum málum.
1: Og það er það sem gerist.
0: Já, sko? Það sem gerist. Ég meina, það sé ekki að mótmæla því þó að menn sé eitthvað að
1: reyna að gera það. Það liggur fyrir.
0: Það liggur fyrir. Við færum þetta vald yfir til Evrópu. Síðan ákveður Evrópa, það verður kannski átök. Öðruvísi átökun eiga sér stað núna í Úkraínu. Við vitum ekkert hvernig þróinu verður hann í austur, austrinu og miðausturlöndum. Og síðan brýst út styrjöld þar sem að Evrópa sem sko sem hérna ríki eða nefnt Evrópa tekur að sér að, að, að verja ákveðin svæði eða verja sig
1: saminu heilt og ólíka þjóða í krafti bandalags sendir hérna ákveðin fjölda
0: og þá,
1: á vývöllin
0: og þá er kannski setja þér á það sem er kannski mesta hættan að þeir ákveð að setja á herskildu í Evrópu og ef þeir setja á herskildu þá verðum við náttúrulega að gegna því eins og aðra þjóðir þannig að hér þyrftu að fara kannski nokkur hundruð ungir menn og konur á vígvöllin og það væri framlá okkar Íslands í þessu máli
1: Við getum ekki samt fyrir, sagt, sett fyrirfram varnagla gagnvart slíku ef við förum þessa leið og tími líður og þetta verður vegfærin sem að hefst þá vorum við bara hluti af því
0: En ef okkur tækist að semja að vera ekki lúta ekki aldrei neinum hernaðar áætlunum og hernaðar uppbyggingu Evrópu þá ekkit víst að Evrópudómstóllin fjallist á það eftir 10, 15, 20 ár og segði að þetta samningsatriði bryti í bága við þann samning sem er fyrir hendi og leifir fullveldin að vera hjá yfirstjórn Evrópusambassins en ekki
1: Þú að við hefur fengið framtíðar undan þá
0: Já, til dæmis ef að það væri þá er það, hún ekkit víst að hún myndi halda gagnvart Evrópudómstólum
1: Nei, það er uppi mikil áhöld það hvort að það sé á yfir höfuð einhverja framtíðar undanþóður yfir yfirleitt í bóði einhverja framtíðar undanþóður fyrir þau ríki sem ákveða að halda þessa leið sko. Annarkvort það eru háar ráttöfnar sem segja bara að þú ákveður að fara þarna inn og ferðu inn í sambandi eins og það er, þú ert ekki að fara að breyta sambandinu, þú ákveður að ganga inn í sambandi eins og það er ekki að fara að breyta sér fyrir þig.
0: Nei.
1: Er ekki nokkuð til því á mér?
0: Jú, ég held það. Þetta er Þann svo margt eittir í þessu steina, hvaða skoðan sem menn kunna hafa, það er eitt sem liggur fyrir, það er svo margt óljóst. Og það er ekki
1: hægt að svara
0: ósagt og þá segja menn, já það kemur í ljós í samningunum. Það er eins og samningsmarkmiðin verði í samningsgerðinni. Ég er ekki sáttur við þetta.
1: En það sem mér finnst svo ótrúverðugt er þegar að gefum okkur það, tökur ríkistjórnina fyrir, þetta er náttúrulega frumkvæði Þorgerðar og hennar framboðsflokksinn sem að hún stendur fyrir, sem að við stendur frammi fyrir þessu veruleika. En mér finnst þetta svo ótrúverðugt þegar að í landinu okkar ríki núna ríkistjórn sem er samanstendur að þremur flokkum.
0: Já.
1: Annars flokkurinn sem er búin að gefa það út að það verði ekkit haldið í þessa leið. En einhvern veginn samt sem áður þá erum við með ríkistjórn sem hefur ákveðið að fara þessa leið og stendur frammi fyrir þetta atkvæðagreiðslun í haust.
0: Já.
1: Á hinu vagnum í sömu ríkistjórn er hins vegar flokkur sem er yfirlýstur á móti Evrópusambandinu og aðelda viðraðum. Þau láta plata sig, þau veifa því framann í óöruga, taugástyrka þjóð að segja, heyrðu, þetta er ekkert mál, við erum ennþá bara á sömu skoðum, við viljum ekki fara hana inn, en við viljum og treystum því að þessi mikilvægt að láta þjóðar viljan ná fram að ganga.
0: En mun flokkur fólksins í kostningabaratunni, það er nú bara mánuður eftir, segja og rísa upp og segja við vildum beint lýðræði, fólki á að fá að ráða þessu, en við flokkurinn segjum nei. Hvað býstu við?
1: Já, þau verða að tala svona skýrt að mínu veitir til og mér fannst það svolítið undarlegt af yngveginn skýr og skorinort og hún er hvað þögnin frá hennar flokki og henni sjálfri er ærandi í kringum þetta mál. Ef hún er enn á móti þessari vegferð allri og hún vil halda áfram að vera trúverðug þá verður hún að fara að tala skýrar. Röddin verður að fara, rómurinn verður að fara að hækka og hún verður að leggja ennþá skýrar á borði hvar hennar flokkur og framboð stendur þessu veruleika sem við stöndum frammi fyrir í haust. Þetta gengur ekki að hennar framboð hægi sig svona. Nefnum hún vilja missa ennþá meira fylgi, þá er þetta ágætið
0: leikum. Ég held að hún muni styrka stöðu sína ef hún tekur afgerandi afstöðu. Og hún er það, hún getur verið það röksum, hún Inga, hún kemur bara fram með sína skoðunum sem hún er óhrætt.
1: Ég sammála því, ég held að hennar framboð myndi sem sagt græða á því
0: algjörlega.
1: Og talaði háværar hvað hennar flokkur og framboð stendur varandi þennan valkost og veruleika sem er stendur frammi fyrir í haust. En þetta voru punktarnir í dag.
0: Takk að þér fyrir. Já, fáum núna auðlýsingar og höldum svo áfram umræðinu eftir auðlýsingar hlé.

0: dún og fiður auðlýsir, nýju hör sængumverasettin, fást nú á kynningaverði, dún og fiður, Laugavegi 86.
1: Kottu bara í lúuna. KFC.
0: Grófrastöðu lampa í auðlýsir. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn. Gróðrastöðin Lampagi. Stór útsalan stendur sem hæst í Laxdal Skipholti. Nú tími til að gera góð kaup á vandaðri merkjavöru, Gary Weber, Betty Barclay, Bianca og fleiri þekkt merki á frábæru útsöluverði. Veldu glæsikjólum, sumarjökkum, sumarkápum og vasseldum rykfrökkum. Þegar þú vesla fyrir ákveðna upphæð, færðu glæsilegan kaupauka með. Laxdal Skipholti og laxdal.is. Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka á tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is.
2: Hlusta á okkur á netinu og topsa.is.
0: Húnavelli Gesthás í 10 mínúta fjarlæg frá Blönduósi, gisting og góð matur. Verið velkominn. Húnavelli Gesthás í 10 mínúta fjarlæg frá Blönduósi, sími 771-3040, 771-3040. Flutningslausnir geta aðstoða þig við niðurrif á skrifstofurými og fargað efninu. Fáðu frítt verðmat með því að hafa sambandi síma 454-54-64. Flutningslausnir.is. Lausnin verður ekki léttari.
3: Áratuga reynsla í bílainflutningi fyrir einstakling og fyrirtæki. Oft spara okkar viðskiptavinir milljónir króna. Splunkunni rafbíl frá 69.000 á mánuði. Fyndu þinn draumabíl á islandus.is. Sími 552-2000.
4: Við tökum að okkur hellulagnir. Garðaþjónusta Sigurjóns.
5: Kíktu til okkar í gómsæta samlóku eða súpu dagsins í hádeginu. Við erum á nýju stöðum á höfuðborgarsvæðinu. Bakarameistarinn. Alltaf í leiðinni.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Síminn hringir, við skulum heyri næsta hlustenda, gjörðu svo vel.
1: Sælmestu, Viðar Guðjónssyni.
0: Já, sæl.
1: Nú ég neysinni í ESB.
0: Já.
1: En þegar ég tala við ansi mikið af fólki, þá það jásinnar og ástæðan þessi innræting að útvegsmálin okkar sé einhverjum ólestri og jafnvel bara glæta mennska á bakvið hvernig fyrirkomulagið á kvótakerfinu er og framsalið það vil bara segja já út af þessu
0: Já, en það svona enginnlegt gerur ráð fyrir því svona að menn muni fallast á að þessi stefna sáurðvísi sé röng bæði og sé röng, ránglát og siðlaus þá mun Evrópusambandið ekki breyta því við þurfum að gera það sjálf og getum auðvitað gert það sjálf ef við viljum eftir þeim leiðum sem við höfum en að Evrópa muni skipta sér að því hvort að hér sé ranglátt kerfið ekki það mikil miskinning
1: Já en sko þá kemur að öðru sem ég tek eftir líka að sko hvort við erum með að móti að oft þessi anstaða gegn kvota kerfinu er sko hvað þekkingaleysi hvernig það uppbyggt og hvaða að skila miklu meiri hagnaði og arðsemi sem að þýðir skatttekjur líka fyrir allan almúa og ég svona sko mér finnst vanta meiri upplýsingar fyrir fólk sko að þóttu sko að Þetta ekki eins og ránglátt eins og fólk heldur.
0: En þú ekki á þeirri skoðun að Evrópu aðeins gæti skaða sjávarútveginn á Íslandi?
1: Jú, það gæti örugglega skaða ef við græðum ekkit á því að breyta sko, því að þá getum við ekki breytt neinu, sko, og ég fór nú að hugsa líka, sko, ef við vildum breyta þessu kvótakerfi og framsali sem að gefa virkilega mikinn arð og skatttekjur fyrir almúa þessi tengsl á skatttekjum hvað til dæmis útgerðin að borga mikið í rauninni af sköttum sem að allir njóta en svo vill sama fólki sem að njóta þessara skattpeninga Það vill meina að þetta sé glæpa mér, sko, en sko, svo kemur líka, sko, að fiskurinn takmörku auðlind og þá kemur líka að, sko, hvernig öllu var að snúa okkur í því þegar búið að búa til gríðalega arðsemi útrúr svo þar með skatta en fólkið ekki með þessa dýpri hugsun, sko, að skattborgarinn eða skattfeginn, sem mann að nota skattan, að græða líka.
0: Ellend sjávarútvegsfyrirtæki í Evrópu geta eignast þessi sjávarútvegsfyrirtæki á Íslandi og þá náttúrulega greiða er skatta annars staðar og fjárfest annars staðar
1: ég ekki tala það, þetta alveg staðarindir þetta staðarindir sem þú segir já. Ég að tala jásinnana og þeirra hugafar
0: já.
1: Af því að sko, það búið að gera skoðanakannar og 86% tortryggja þetta kerfi verulega
0: já.
1: Og bara ég vil meina stór hluta þeim tortryggja að því að það bara með rangt hugafar af röngum ástæðum.
0: En verður búið að lagfæra verður búið að laga þennan þekkingaskort að þínu mati eftir mánuð?
1: Nei, alls ekki, vegna þess að fólk að mun kjósa. Já, af þekkingaskorti að kvótakerfi ekki glæpamennska. Það eru sko menn sem að mesta hugvitið að búa til meiri verðmæti margfalt meiri verðmæti en var hérna áður en kvótakerfi kom og þar með miklu meiri tekjur og arðsemi og sko þessi kerfi sem að bæði Evrópusamband og Ísland að búa til það að þetta byggðasjónamið þetta arðsjónamið og fiskvendunarsjónamið þeir eru þrír hlutir sko En þá kemur af þekkingaleysuna því það búið að vera alltaf að tala hvað fiskveiðikerfi sé ránglátt.
0: Ná, ég spyrja einu.
1: Já.
0: Nú það verða fram samningar. Nú gerum, ef við gerum ráð fyrir því að, að íslensk, hérna, þessu stýra íslensku sjávarútvegi, en annast allir samþykki það að Ísland gangi í Evrópusambandið. Mun, já, tökum það sem dæmi, og meðal annars vegna þess að þeim eru boðið að selja hérna kvóta sinn á evróska markað,
1: já, já.
0: Til dæmis.
1: Já, já.
0: Og þá myndu þeir samþykja það, þeir eru moldríkir á því. Myndu menn sætta sig við það?
1: Ég veit ekki betur, ég að bara benda á að jásinnarnir eru margir að kjósa út á ránkugmyndum gagnvart kvótakerfum. Svo þegar maður spyr dýpra, veistu hvað þetta að skila miklum hagnaði sem það gerði ekki fyrir kvótakerfum? Sko, og þá kemur bara blanko og þá kemur þess að sko, það búið að vera gríðalegt hatur í gegnum nokkra áratug og það var eitt flokkur, frjálslyndi flokkurinn. Hann var með þetta á sinni stefnuskrá að, að breyta kvótakerfinu og framsalinu. Svo dó hann. Það engin sko stjórnmálaflokkur í dag sem er neitt á móti kvótakerfinu. Engin. Þeir allir vilja ekkert. Það engin sem segir nei við skulum breyta þessu.
0: Jú, ekki viðreist með einhverja smá athugasemdir og einhverja leiti hérna... Jú, stjórnarflokkarnir eru nú með það einhverju leiti, það eru tillögur um strandveiðar til dæmis,
1: já,
0: flokkur fólksins hefur lagt áherslu á strandveiðar, það ekki?
1: Jú, þetta peanuts, miðað við það sko allt stóra kerfið sem að búa til þennan gríðalega gjaldiri, þetta bara peanuts svona, og veist það er flott að vera alltaf á móti einhverju til að fá atkvæði. Mm. Þetta vil ég meina sér sko atkvæða svona veist, að fá atkvæði að vera móti einhverju ja. Bara eins og mörg svona minnuhlutahópar það hefur verið voða fínt til dæmis í sjálfstæðisflokknum að vera halda upp á einhverja minnuhlutahópa til að fá atkvæði en sko bara virkileg greining á því hvað kvótakerfi gengur út að það finnst mér algjörlega vanta og hefur verið ára

0: Gjörðu svo vel, hvað heitir þú? Þið eru að hlusta á útvarp sögu og sími hérna hjá okkur 5889094 og hann hringir, gjörðu svo vel.
1: Guðlugur, heiti ég.
0: Sæt Guðlugur.
1: Hérðu?
0: Já.
1: Hérna, þetta nú ekki alveg rétt hjá honum viðari.
0: Nei.
1: Til dæmis að þeir eru nú ekki að framlega mikið þegar þeir selja fiskinn hérna óslægðan út til sinna eigin hérna verksmiða bæði út í Bandaríkjunum, Bretlandi og Svíþjó.
0: Já. Ha. Já, þú meinar þá að það væri hægt að reka sjávarútveginn með öðrum hætti en
1: Já.
0: En af hverju nýtaði sér ekki hérna þetta sem þú ert að gera, ég meina fengið þér ekki meiri tekjur af því að selja dýrari vörur úr landi?
1: Jú, ef það væri framleitt hérna,
0: Já.
1: Ef að fiskunum væri bútað niður hérna og gert úr honum fallegt hráefni, þá myndi græða meira á því.
0: En vita þeir
1: en,
0: það ekki?
1: Ríkissjóð myndi ekkert græða á því.
0: En vita þeir það
1: þess
0: ekki?
1: Jú, þeir vita það. Þess vegna flytja þeir það í sína eigin verksmiðu erlendis.
0: Já, þú meinar.
1: Já. Þá eru þeir ekki að borga skatt til Íslands af því.
0: En fá þeir ekki mest fyrir að bara senda út nýveitan fisk, beitt á veitingastæði og annar staðar úti?
1: Já, það er nú ekki veitingastæðir ef það eru hérna stórir hérna kaupendur í skal við segja þér stórmörkuðum.
0: Já, líka, já.
1: Já.
0: En hvað segirðu hérna?
1: Þannig út í Bandaríkjunum.
0: Já, en hvað segirðu, heldur þú að sjávarútvegsmálin hafi mikla þýðingu þegar að fólk fer inn í kjörklefan og kýs?
1: Já, ég get grúa því.
0: Rúna.
1: En eins og ég segi, sko, ég hugsa að það hafi...
0: Þannig að jáatkvæðin komi meðal annars frá fólki sem er óanægt með núverandi stefnu í sjávarútvegi á Íslandi.
1: Já.
0: Ná, það er það sem við
1: það gæti, að það gæti haft stór áhrif. En
0: vita þér það ekki að jafnvel þótt að svo sé. Gerur ráð fyrir því að það segja einstaklingur sem maður telur sjávarútvegsstefnuna ekki nægilega góða og skilvirka og sé jafnvel ranglátt. Býst hann við því að Evrópa muni leiðrétta það? Trúar það því? Vegna þess að byrju, höldu bara að þessu gangandi, það er verið að halda því fram að við eigum að fá varalegar undanþágur og ef við fáum varalegan undanþágur, þau sjá til hvað þetta er vitlaust öll hugsunin að baka þetta, hlusta nú á mig, við erum að fá varalegar undanþágur sem þýðir það að það verður óbreytt sjávarútvegsstefna. Nú hér lofa fólk því að ef það er ekki varalegar undanþágur fyrir sjávarútveginn, þá munu jafnvel jásinnar segja nei. Skilur hvað að segja? Eða mun ekki samþykja já í seinni atkvæðagreiðslunni sem verður samningin. Vegna þess að það er allir sammála það, bæði já og nei, að Evrópa eigi ekki að stýra þessu sjávarútvegi, heldur aðrir haldaði fram að við eigum ekki að fara þarna inn, hinir sem vilja fara inn segir við verðum að fá varanlega undanþágur. Báðir hópandi segja við Íslendingar eigum að stýra þessu. Svo kemur ykkur stór hópur kjósend og segir, nei við viljum ganga í Evrópusambandi vegna að við viljum ekki að Íslendingar stjórni þessu kerfi. Sérðu ekki mótsögnin í þessu? Hvernig stendst þetta?
1: Jú. Ég skil það ekki hvernig á að standast en sko ég veit það að margir hérna yngri mikið af yngra fólki það ætlar að segja já út af því að það lækka vextirnir og þá getur þeir borgað meira í húsnæði sem það vill kaupa sér.
0: Og það verður ekkert samið um það.

0: í þessu samningum eftir 29. ágúst.
1: Nei, ég veit það og þú veist það. En hérna, það talar svona.
0: Þannig að það er sjávarútvegur sem er haldað að Evrópa muni leysa sem enginn er einu verið vill gera og svo Já. Í öðru lagi að Seðlabanki Evrópu muni taka þátt í samningaviðræðunum sem eiga sér stað eftir 2000 sem er fráleitt að halda því fram auk þess sem
1: auðvitað
0: að Seðlabanki
1: auðvitað er það fráleitt
0: en þannig að það á þessum grundvelli sem við getum lent í því að fá yfir okkur já og standa síðan í þessu samningum í nokkur ár með og ríkisstjórnin lömuð á meðan ekkert gert í málum hér varandi vextina og verðtryggingun eða neitt þetta færi versna
1: gæti orðið þannig og til þess vegna var hérna Þorgerði tjá það að vera ekki að tjá sig hérna Evrópusambandið fyrr en eftir kosningar til þess að fólk sem að vissi minna að það hérna myndi segja já
0: Takk að ég fyrir að ringja
1: Þess vegna segi ég við eigum öll að segja nei
0: Takk að ég fyrir við skulum heyri næsta innringjanda, gjörðu svo vel
1: Já, blessaður
0: Bless, þið eru að hlusta á útvarpssögu Gjörðu svo vel Næsti hlustandi, gjörðu svo vel
2: Já, góðan daginn Pétur Guðbjörn heit ég
0: Sæll Guðbjörn
2: Sæll veistu Ég vist að bæði viðar og þessi sem var að tala við þig sko en þau vera of og langt inn í fortíðinu með því sambandi kvótakerfi sko þetta er langt liðin tíð sem að þeir eru að tala sko það er búið að búa til er ég mikið fjármálakerfi út úr öllum kvótaköllunum sem voru til nema var fáum einstaklingum eins og Vendi, hérna, ég grunda fyrir því og hérna, samherjinn er nú búin að skipta sér út að þetta er nú búið mest. Þetta sé ein útgerð út, austfjörðum sem er ekki líka, sem er ekki búið að skipta sér út, þannig að þetta er ekki orðin eitt. Til þess að sækjast því fyrir einhverju smá kalla eða hérna, það sem að gæti einhverju verið að ná í smá útgerð fyrir sjálfa sig sko. Það er orðið liðin tíð. Ég hefði allt orðið í mikið stærri einingum. Þannig að þetta er mjög mikið skandalað. Hvað í raun að veru hefur hugsa lítið til þess að hvernig þetta hefur verið þróast þetta er ekki þróast inn en að eignastöður fyrir fjöldan eða almúan landinu en þetta er nokkuð margir sem eru búin að fá góða eignastöðu í kring lífir sjöðunir og fleiri Þannig þetta er ekki sem að hægt er að gera neitt svona stórt út úr hann að því að hugsa til þess að ef að við göngum inn í Evrópusambandi að þá höfum við ekki 200 miljónar lengur til þess að hugsa því að Já, þá segir alþjóða gjaldeyrissjóðinn eða alþjóða hafrannsóknastofnunin þá segir hún samningnum um viðréttir utan 12 mílar þannig það er við töpum sko meir en helmingnum af viðgetum með því að taka þessu hlaupi sko en í sambandi við erum sambandi svo er eitt annað sem að mér finnst sko mér finnst að vera ansi kæralausir í sambandi við þá að hérna það er ekki farið að hugsa neitt fyrir því að það verði einhver heimild fyrir því að fara í aðgerði því að það hefur sko það er enginn sem getur veist því hóðist að það er minn Kristum og hún þarf að gera sig gildandi í umhverjunu að minnst okkur til mánuði fyrir tíma fyrir áður að fara í stað til þess að bara það sem þarf að hreyfa sig á þessu tímabili það þarf að hafa sveigrum til þess það eru seint að koma daginn fyrir kjördag og segja þegar það byrja ábænaðu
0: Já, hún að ræða aðla við Ellend Laðvörp og svona, hún ekki að tala við þjóðina. En hittir hann að mál þar sem Viðar og Guðlaugur voru að tala þeir voru að tala það Já. Hvort að hérna að það verði breyting að sjáur út af stefnunni eða förum í Evrópusambandið. Já, og nú segja þeir sem er að bæði, neyi segir nei, við viljum ekki breyta sjáur út af stefnunni, jái segir, við viljum fá varalega undan þá og við viljum ekki heldur breyta því. Þannig einu aðlarnir sem eru kannski óanæðið með íslensku sjáur út af stefnunna, þeir eru að segja, við eigum að ganga í Evrópusambandið og ekki fá neitt fyrirvara, enga undan þá. Það eru raun og verið eina sko, skynsamlega afstæðan af þeirra hálfu.
2: Já, það er í raun og veru þá verum við að mikka
0: þjóðategjum Já, en þeir segja að kerfi sér svo ranglátt það sé réttlætalegt að eyða rangláttu kerfi, jafnvel þótt að skadi þú skilur
2: hvernig Skiptir einhver máli í sjálfu sér vegna þess að kerfið hefur ekkert að segja eftir að við erum komin út
0: Ég er alveg sammála
2: Hafransson, leiði mér að klára þetta
0: Já
2: Þess að þetta henniku Og við verðum að horfast í augu við það að hafa rannsóknarráðið, það skiptir þessu hafsvæði sem við erum með einni, það skiptir því á milli Evrópulandanna.
0: Já.
2: Þannig og þar er Spánverjar og Hollendingar stóri og Portugal að segja.
0: Já.
2: Þannig að það verður innan við helmingu sem að við verðum að fá úr því sem við erum að gefa okkur núna, sem við erum að gefa okkur það einum. Þannig að við erum farin að forðast þetta að horfast í auðu við hvað þetta er að gefa okkur stóra köku í sjálfum sem þjóðin í heild. Vegna þess að hún skipti stóriðla á þetta.
0: Nei, það rétt, þakka ég fyrir
2: Þess
0: fyrir að hlusta við erum að niðurstöðuna í þessari skoðanakönnun mun aðild Íslands að Evrópusambandinu hafa neikvað áhrif á varnarsamning Íslands og Bandaríkjana Já, segja 92,2% Nei, segja 7,8% Þetta er niðurstaðan samkvæmt okkar þessari skoðanakönnun Ég vil þakka því fólki sem tók þátt í þessari könnun Ég vil líka þakka því fólki sem hefur verið að hlusta á þáttinn hringinn og styðja okkur og hérna en í dag þá klukkan eitt þá mun Artur Karlsdóttir ræða við hann Arnór Sigurjónsson hernaðarsérfræðing stöðu hernaðarmála á Íslandi og Evrópusambandsins og herskildu og svo klukkan þrjú þá kemur hann Rúnar Þór hér og með þáttinn sinn og hérna Já, klukkan 3 í dag. Ég þakka ykkur fyrir, verðið sæl.

0: Kortu bara í lúuna. KFC.
1: Gluggaþvottur allan bæ. Okkar frábæra starfsfólk skilar gluggunum tandur hreinum. Garðaþjónusta Sigurjóns.
2: Sjón glerugna verslun í Glæsibæ auglýsir. Við veitum námsfólki 30% afslátt. Frí sjónmæling með keyptum glerugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Verið velkomin. Sjón glerugna verslun í Glæsibæ. Stór útsalanstendur sem hæst í Laxdal skipholti. Nú tími til að gera góð kaup á vandaðri merkjavöru. Gary Weber, Betty Barclay, Bianca og fleiri þekkt merki á frábæru útsöluverði. Veldu glæsikjólum, sumarjökkum, sumarkápum og vasseldum rykfrökkum. Þegar þú vesla fyrir ákveðna upphæð, færðu glæsilegan kaupauka með. Laxdal skipholti og laxdal.is. Flutningslausnir geta aðstoða því við niðurrif á skrifstofurými og fargað efninu. Fáðu frítt verðmat með því að hafa sambandi síma 454-5464. Flutningslausnir.is. Lausnin verður ekki léttari. Útvarp saga þorir á meðan aðri þegja. Gluggameistari Nauðlýsis, fáðu tilboð í nýja glugga á samt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda, fyrir einstakling á húsfélög. Gluggameistarin, sími 845-9596, 845-9596, glg.is.
3: Áratuga reynsla í bílainnflutningi fyrir einstakling og fyrirtæki. Oft spara okkar viðskiptavinir miljónir króna. Splunkun í rafbíl frá 69.000 á mánuði. Fyndu þinn draumabíl á islandus.is sem er 552-2000.
2: Dún og fiður auðlýsir. Nýju hör sænguverðasettin. Fást nú á kynningaverði. Dún og fiður. Laugavegi 86. Hamborgarabúllan. Elskum alla, þjónum öllum. Hamborgarabúlla Tómasar.
4: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafenni 12, sími 588-2455. 588-2455.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarp sögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minni í þessum þætti Sverrir Páll Einarsson. Sverrir formaður ungliðarhreyfingar Viðreisnar sem ber heitið Við uppreisn. Velkomin til okkar.
1: Takk kærlega fyrir að fá mig.
0: Nú, mér langar að spyrja svona í fyrst það, Sverrir. Nú veit ég vel að þú vilt munt segja já eða best fyrir því.
1: Já.
0: Og hérna, þá spyr ég hvers vegna viltu berjast fyrir jáinu og ganga og gerast aðli að Ísland gerast aðli að Evrópusamband?
1: Sko, í grunninn þá eru, þetta eru nokkru þættir. Ég hef alltaf talað fyrir það að það sé betra eiga fleiri vinir en færri. Ég held að þetta rosalega gott að við getum gengist á borð við líkt þengjandi þjóðum. Mm. Og þá einnig, og síðan hefur við, nú það verið mikið verið rætt hérna, svona efnahagslegan stöðuleika. En þetta eru svona, það fullt af fleiri hlutir sem ég sé alveg einstaklega jákvætt við Evrópusambandið. En þetta eru svona þeir tveir helstu sem ég hef verið að ræða það var það.
0: Nú hefur rætt svolítið, Sverrir, varnar og öryggismál. Kemur það inn í þetta, dæmi, þú ert að tala stöðuleika?
1: Já, jú, það, ég menna, besta og svona nýlegasta dæmið sem við verum ekki verið rætt hérna, það ekki bara svona varnar og öryggismálum innan Evrópusambandið, var náttúrulega hérna Danmörk og utanríkisráðherra Danmörkur hefur talað einstaklega mikið fyrir því að þegar hérna Bandaríkjamenn voru að ógna Grænlandi, að ástæðan fyrir því að það gekk svona vel hjá Danmörku og Danmörk gat staðið upp í hárun á töluvert stærri þjóð var aðild þeirra að Evrópusambandinu. Og þeir eru að tala fyrir því að þetta hefði örugglega ekki gengið jafnvel hefði ekki verið fyrir Evrópusambandið.
0: En þú meina það að Bandaríkjamenn hefðu lagt undir sig Grænland?
1: Ég segi

0: það nú ekki, en, en þú veist, nú veit ég bara í það sem að Lars Løkke, hérna, utanríkisráðherra Danmörku talaði hann bara myndist akkurat töluvert oft á þetta, þetta aðild, Danmörkur að Evrópusambandinu, var það sem að hjálpaði þeim alveg einstaklega mikið þannig?
1: Já, þannig að, já, en sko, þú talar að, að vera hvað, innan marga vini.
0: Já, líkt þengjandi þjóðir, já, ég, og það, það kemur líka akkurat svolítið svona aftur af þessu sem að hérna, Lars Løkke og Danmörkur tala fyrir að það er Það er gott að eiga hérna marga vinna og við sjáum að það hefur orðið gífileg skautun í heimsamfélaginu undanförnum árum og það er að þessar hérna fylkingar sem eru hérna dragast upp og það er bara svolítið spurningin, hvar viljum við vera? Viljum við, og ég til að hagsmunum Íslands og væri best fólkið innan þjóða sem að halda hlutum, lítum mannréttindum og lýðræði í farabrotinum eins og löndir innan Evrópusambandsins gera.
1: En myndirðu segja að þá að þú treystir betur Evrópu heldur Bandaríkjunum?
0: Ég held að Bandaríkin hefur verið bara mikill og bara helsti bandamaður bara frá bara...
1: Nei, þeir stóðu með okkur í landaríkjusteilinu en ekki Evrópa.
0: Nei, bara, alveg heiklust og bara Bandaríkjumenn hafa verið þeir, bara gífurlegir í hérna stuðnismenn okkar vistu, í gegnum tíðina.
1: Þeir viðurkenndu fyrstir... fullveldi Íslands.
0: Ja, alveg heiklust og þeir hafa verið gífulegi stuðningsmenn okkar gegnum tíðina.
1: En það er... Samskiptin hafa ekki verið alltaf góði.
0: Jú, en traust er svolítið svona, þú veist, þetta er svona eins og, þú veist, við sjáum svolítið bara þegar hérna þau eru að beita sér við að Danmörk var og vonandi er ennþá alltaf hérna, verið mikill bandamaður bandarækjana sjálf. En við sjáum að þú veist, það tegir sér ekki mikið lengra en svo að þeir voru hérna, hóta hvor öðru öllu illu og bandar ekki að fórsetja að gefa út einhverjar stórfurðulegar og að mínum að mjög hættulegar yfirlýsingar við mann sem að, við ríki sem að þau ég taldi og flestallið töldu að væri mikill bandamaður þeirra traust er svolítið svona traust alveg þjóð er svolítið svona eins og brú þú getur tekur við mörg ára byggjanu upp en bara örf og augnablika sprengjunu
1: en við höfum haft við höfum ekki þurft að kvarta undan samskipti um okkar við
0: Nei, ekki enn og þetta snýr einungist að því að bara að mér finnst varhugaverst að sjá í hvaða átt Bandaríkin er að stefna og mér finnst mjög vont að hugsa til þess að ég get ekki endilega treyst á Bandaríkin sem bandamann ég virkilega vona að ég geti haldið að fara að gera það en þú veist með hvernig þau hafa sér við Danmörku þá er ég bara, þú veist, þá bara hafa ég svolítið erfitt með að trúa þetta svona, þau verða að setja viljan fyrir verkið.
1: Nú varðandi samskipt okkar við önnur ríki, nú hvernig lítur þú á hérna stöðu fullveldis Íslands ef við göngum í Evrópusambandið? Felur það í sér skerðing á fullveldi?
0: Fullveldi er eitthvað sem við nýtum alltaf bara til þess að eiga í samskiptum við önnur ríki. Ég meina við nýtum fullveldi okkar þegar við göngust í ábyrð eða göngust í einhverjum ákveðnum skilmálum í alþjóðlegum samskiptum. Það er nýting á fullveldi okkar. Þegar við hérna göngum í NATO og skuldbindum okkur til þess að hérna eyða ákveðnum fjármagn í einhver ákveðna hluti eða skuldbindum okkur innan EES til þess að taka okkur ákveðna gerðir eða hérna í hérna fríverslunarsamningum að fella niður vendatolla, þá erum við að nýta fullfellt okkar til þess að gera það. Það að ef við myndum ganga inn í Evrópusambandið á endanum, þá verðum við að nýta fullfellt okkar til þess. Þegar við göngum inn í alþjóðlega samninga, fórt að séu við hérna, göngum inn í hérna, dollabandalögu, lítið Evrópusambandið eða göngum í fríverslunarsamninga við önnur ríki, þá gerum við það á grundvelli okkar fullfelltis. Það er okkar nýtning. Og bara við erum ekki að, ég er alls ekki á því að við sem að framselja okkar fullveldi
1: Telur ekki að það þurfum að breyta stjórnarskránni sem gerir á
0: því Ég held að við þurfum
1: að En þá er þetta viðurkenna það þurfi verið sér að skerða fullveldi
0: En líkt og þegar við hérna göngum í gegnum aðra hérna samkomla að þá þurfum við einhvern veginn að nýtum við fullveldi okkar til þess að hérna, tala við og stund samskipti við undir ríki og eftir til vill ganga í bandalag með þeim. Fullveldi er svona eins og þú veist, sjálfræði þú veist, það er einstaklingu að vera átrúin og verður sjálfræði þú veist, þú þá, þegar þú verður hérna, þá nýtur þitt sjálfræði til þess að það gangast í við ábyrgð og skildum. Og tekur við þessum ábyrgðum og skildum og nýtir þitt sjálfræði til þess að gera það saman með fullveldi og Ísland.
1: Fullveldi hefur lagalegt hugtak í þjóðarétti Og það er átt við að viðkomandi ríki sem fer með sjálfsákvörðunarrétt fer með æðsta vald á þau svæði sem að tilheyrandi ríki fer með æðsta valdi og engin önnur þjóð fer með það vald. Og hérna ef við gerum hins vegar samning af önnur ríki þá getum við þetta gert það en við erum ekki að framselja fullveldi með því.
0: Þarna erum við komin akkur í bara hvað hérna, og það hefur alveg verið húst tala það, bara það þyrfti, við veitum að fara í stjórnarskrárbreytingar til þess að hérna, ef við myndum á endanum ganga inn í
1: Evrópusambandið.
0: Já, bara þú veist, ef við bara húst, gerum það, þá myndum við þurfa að gera það og þá myndum við þurfa að endurskoða hvernig hérna, stjórnarskrárinn er orðið og gera þetta. En ég, húst, við nýtum okkar fullveldi til þess að hérna, gangast á við, aðra þjóðir
1: og þá erum við að gera framselja, verðum við að setja stjórnarskrá rétt til að framselja ríkisvald til yfir þjóðlegra stofnum. Og það eru allar þjóðir sem hafa í Evrópu, þær eru með slíkt ákvæði. Norðmenn eru með slíkt ákvæði, við erum ekki með slíkt ákvæði.
0: En við gerum þetta bara með öðna, öllum bandaljóðum sem við förum í. Þá erum við að reyna að nýta okkar pláss á alheimsvæðinu til þess að ná okkar fram, ná einhverju fram eða til þess að hérna, gangast í hérna bandalega við aðra þjóðir. Það er bara og eins og sé, þú meina við þetta klálega að endurskoða stjórnarskrá. Við þurfum að fara í stjórnarskrárbreytingar. Það er alveg
1: heilt. En telur ekki eðlismun á hérna á NATO-um og samningi hugsanlega aðild að Evrópusambandinu?
0: Það, þú veist, alþjóða samningar, þú veist, það er eðlismunur á öllum samningum, en þú veist, alþjóða samningar þarna snúa bara einu kist að því að bara þú veist, hvað erum við að gera við okkar fullveldi og hvernig erum við að nýta það, erum við að nýta það í samskiptum við aðra þjóður og við bandalag þjóð.
1: Við erum að láta það í hendur annara þjóðar. Annara stofnunar
0: ekki. Já, en við erum að nýta, þú veist, að sjálfsögðu, þú veist, við, þarna erum við, við
1: En myndur ekki þess... segja, Sverrir, í raun og veru, ef við segja, sko, þessi breyting, þegar við erum að tala að ganga í Evrópusambandið, þá erum að tala að breyta stjórnskipan á Íslandi. Myndur ekki fallast á það? Og við erum að þó að innleiða Evrópurétt í stórum stíl og hérna, og sem að stang og að svo miklu leiti sem að íslenska reglu stangast á við Evrópuréttin, þá víkur íslensku réttur. Það er það sem við erum að samþykkja ekki.
0: Við erum að nota þetta og við erum að fara í þetta. Þú veist að sjálfsögðu það er ákveðin samhæfing innan Evrópusambandsins og það er það sem að Evrópusambandið snýst alveg einstaklega mikið og þarna, og þá munum við nýta okkar rödd á alþjóðlegu vettvangi til þess að reyna að koma okkar hagsmunum fram. Þú veist, við erum nú þegar að innlega fullt af hlutum í til þess að samhæfa við hinn evrópska markað en án þess að hafa eitthvað eitt eða neitt að segja.
1: En við tökum sem dæmi, það er slems ráðherraráð, það er eitt af þessum stofnunum innan Evrópusambandsins og gerur ráð fyrir því að meiri hlutin þar taki afstöðu og komist ákunni niðurstöðu sem er ekki samræmi við okkar afstöðu Íslands. Skilurðu? Að hver miklu leiti sko, hefur þetta áhrif á sko, íslenskt lýðræði. Nú er það þannig að íslenski kjósendur hafa í raun ekkert það að segja hvað hinir ef hinir taka ákvörunum.
0: Innan EES þá?
1: Innan ESB.
0: Já, það er akkur partur vandamáli og þegar við erum núna skuldbundin til að innleiða eitthvað magn af reglugerðum sem við höfum bara ekkert að segja. Og bara ég fæ ekki neitt tjáningar í ætt innan neittnar stofnunan innan Evrópusambandsins sem að er ákveða þetta og eðlum var sem samkvæmt þá eru þau ekki að hafa hagsmunu Íslands í fyrirrúmi þegar þau eru að gera slíkan hlut.
1: Nei, en hver ber ábyrgð sko, ef við erum að tala líðræði, hver ber þá ábyrgð gagnvart íslenskum kjósendum?
0: Þegar við erum að fara inn, ef við myndum ganga inn í Evrópusambandsins, þá myndum við fá líðræðislegt umboð til þess að tjá okkur um þessar hluti, við myndum fá þingmenn, við myndum fá pláss í ráðherraráðinu, við myndum komast þetta inn og myndum geta byrja að tala fyrir okkar hagsmunum, eitthvað sem við erum ekki að gera slíkt akkurat núna.
1: Ertu það? Núna alltaf við erum með 6 þingmenn hjá Evrópuþinginu, það er 0,1%, það er nú ekki... Já, mikið sem við getum sjóðum
0: að það. Og ég meina, mér finnst alltaf svo áhuga verið umræða það sem að vera hérna að tala um það. Það er náttúrulega stefna Evrópusambandsins að þau vilja ekki fá þessi öryggi líkt og Liechtenstein eða hérna, þessi minniríki sem eru með alveg pínar, alveg einstaklega lítið af því að þá verði vægi þeirra innan Evrópusambandsins svo gífurlega mikið. tættilega segja það eru, þú veist, jú, við fáum þarna einhverja sex þingmenn, við vinnum, við erum með ótrúlega mikið af þingmennum samkvæmt með að við höfðatölu, ef að við myndum fara þetta inn, en sem náttúrulega má ekki gleyma, þetta er náttúrulega ekki eina stofnun innan þingsins, þú veist, við erum ráðherraði við framkvæmdastjórnina, það er rosalega mikið af stofnun
1: þarna inn. Ef við fengjum einn mann í framkvæmdastjórnina, þá er hann skuldbundin að hugsa að berjast fyrir hagsmunum Evrópu en ekki fyrir Ísland.
0: Já, mér varst til að áhuga verðast að það var hérna frétt á rúfum daginn þess að við varum að tala við okkur þessa, það var eitthvað Malta, Luxemborg og eitthvað eitt landi viðbótt sem að myndu sem eru með sex þingmenn líkt og við. Þau töluðum bara að þau við finnum ekki fyrir þessu, það er bara einstaklega mikið bara hvað, hvernig, hver og eitt þingmaður hvernig hann beitir sinni rödd innan hérna, þingsins og hvernig þau nota það. Ég er þú veist, þetta er þetta að horfa á þetta að þetta sé alveg einstaklega lítil prósenta, þú veist, en það skiptir þess að máli, þú veist, hvaða af hafa röddinandi og hvernig verum að nýta hana og þú veist, við vitum alveg að það er ekki einungis hérna fjöldi sæta á Evrópuþinginu sem að telur, það er bara að vera í fundarherbyggjunum og geta tala fyrir sínum hagspunum er það sem skiptir máli, það er eitthvað sem við höfum ekki núna og hvort sem eru sex ég vil þannig frekar hafa 6 en 0
1: en við höfum, við sitjum við borði núna vegna þess að áður en að tilskipanir samþyktar þá komum við að því ákveðinni nefnd og getum haft áhrif á það þar og íslenska alþingi íslendinga getur neitað að samþykja tilskipun og reglugerðir frá Evrópusambandinu samkvæmt reglunum EES en við getum ekki gert það ef við göngum í Evrópusamband.
0: En þá erum við náttúrulega, ef við horfum á EES-samningi, þá erum við ekki að uppfylla okkar alþjóðlegu skuldbindingar. Þegar við erum,
1: Ef við samþykjum ekki tilskipuna
0: þar við erum búin að skuldbinda okkur til þess að innleiða þessar reglugerðir, til þess að fá að
1: þarf formlega séð íslenska þingi til að samþykja það.
0: Já, en
1: það þarf ekki ef við erum hluti af aðeinslega Evrópusambandinu. Nei, þá bara er það samþykkt úti og við erum bara að taka til.
0: En þá erum við alveg með röddina þarna inni, sko. Þú veist, þá erum við með að
1: þessi 0,1%.
0: Það er töluvert betra en þetta, þú veist, að því að við erum nú þegar að innleiða rosalega mikið af þessum reglagerðum og eiginlega bara að flest allar og það sem við höfum ekki innleitt er eitthvað svona sem við ættum sem eru svona að býða í rauðinni, þú veist, það er hluti sem er að fara að koma þetta inn og við erum að fara innlega á endanum, það er það sem getum að við þurfum að fá rödd við borðið og ég allavega er á því og ástæðan fyrir að ég tel mig hérna til við sem gott að fara í þessu vegferð er að við getum fengið að tjá okkur þessi málefni, að við getum fengið að tjá okkur og tekið þátt í þessu samstarfi og haft hagsmunir Íslands fyrir í fyrirrúmi. Ef þú stannir núna, þá er alveg einstaklega erfitt að gera.
1: Já, en þú telur alveg að en sko, ef tökum sér dæmi, kannski tökum dæmi, en svo kolefnisgjaldið sem að við samþykktum.
0: Mm-hmm.
1: Þú myndir ekki halda því fram að það verið okkar til hagsbóta að samþykja kolefnisgjaldið.
0: Þú talar um ETS-kerfið þó, eða?
1: Já.
0: Já, það er hérna ETS þetta kerfið er náttúrulega búist og bara sérsta dæmi að hérna séu hagsmunir Íslands séu ekki hafður í fyrirrúmi af því að það kerfi tekur mið af meilandinu það sem að þú veist stutt innan hérna að fljúa á milli Berlínar og París að þetta með Ísland er eiga, Ísland var ekki við borðið og það til þess að benda á þarna
1: þeir voru við borðið.
0: Nei, það var ekki tekið marka af því við erum ekki þetta inn
1: það var ekki við borðið, við mótmæltum þess ekki við letum þetta fara í gegn.
0: Já.
1: Þannig að við fengum þetta og það var viðtal við utanríkisráðherra þá verandi sem er reyndir ekki í ykkar flokki hún var í, er í sjálfstæðisflokkun og hún sagði
0: var ekki sótt undarfáur og það, hún var ekki fengið í gegn var það ekki, hérna, hún var ekki samt
1: hún fekk en þú ert er þú inn að þeirri reglu að þetta er ekki til hagsbóta fyrir okkur þessi niðurstað að innleiða þessa reglugerð sem sumir segja kosti Æslandi er á næsta ári 15 miljardar.
0: Ég bara, nei, þú veist, ég held að, þú veist, ETS kerfi til dæmis er eitthvað sem að skiptir, sem að er bara, var tekið þarna inn og var innlegt og á einhvern veginn þeim grundvelli að hagsmunir Ísland voru ekki hafðir í fyrirrúmi af því að flugferðir okkar eru töluvert lengri eðlum á þessu samkvæmt og það var ekki, þú veist, allt kerfið miðaði við einhvern veginn flug innan meginlands Evrópu, ekki til Íslands.
1: En er það ekki hagsmunir Evrópu og meginlandsin sem er í fyrirrúmi?
0: Já, það er að því við vorum ekki það inni til þess að taka hérna við, að það var ekki hlustað á okkur, því að við vorum ekki í ákvarðanalúpunni.
1: Það var EF nefnd sem tók á þessu máli og þar kom að íslenska ríkisstjórn þeim var fullkunnugt þetta, við höfum alveg dagsetningar upp á það þannig við gerðum það þannig að, en menn hafa ekki stöðvað það þeir, en sko munurinn er sá, það hefði verið hægt formlega að stöðva þetta ferli ef að þingið hefði sagt nei við því en sem þingið gerði ekki en það er ekki hægt ef við göngum í Evrópusambandið því að þá hefði við þurft að taka við þessu og ekkert geta sagt þannig að hitt, sko hann má segja kannski að við hefðum geta stöðvað þetta en vegna mistaka eða lélegar hagsmunar gæslu af hálfu íslenska stjórnmálamanna, þá var það ekki gerst en það var formlega hægt að stöðva það
0: Það var þá hægt, en það sem hefði það sem hérna hefði verið öðru sem á teiningrum ef við hefði verið í næru samsins að það hefði, verið tekið vera mark á okkur, á okkar sérstöð á sérstöðu Íslands þegar kom að uppningu á þessu kerfi Það Já, var ekki að, veist,
1: En
0: að í á þessu tilfelli, jú, þú veist, það er þetta deilum af hverju hérna eins og þú bendir þarna á að við hefum geta við getum neitað að skrifa undir EES hérna reglugerðir ef okkur svo listir, það var ekki gert í þessu tilviki,
1: Nei.
0: Ég get ekki tjáð mig af hverju það var ekki, en það var greinilega þú veist, það sem að þú vísar þarna í aðan að við gætum verið að gæta hagsmunum Íslands það var ekki gert í þessu tilviki
1: Nei.
0: En hefðum við verið við borðið þegar þessi reglugerð var samin innan ESB Þá hefðu
1: við
0: það, við vorum innan ES, við vorum ekki ESB þegar hérna, ETS kerfi
1: að
0: búið
1: það. Það er ákveðin nefnd á vegum ES sem við eigum aðild að. Við tökum þátt í undirbúningi með þessari nefnd og þegar Ísland tekur þátt í undirbúningi regla áður en þær eru teknar upp. Þannig að það er atriði, hittir hann að mála að rétt hjá þér að við Íslendingar höfum ekkit verið að samþykja það, þingi hefur ekkert verið að samþykja það að koma í veg fyrir að þessar tilskipanur ekki gerði næði hér fram, en hvort að þeir hefur tekist að breyta því þegar verið er að semja þær það er svo annað mál, en þeir taka þátt í undirbúningi, en hérna, þannig að við erum við borðið í dag að þessu leiti
0: Já, en það er ekki aftur við erum ekki innan ESB við erum innan EES og þá er eðlumál sem samkvæmt öðruvísi tekið til að til okkar, af því við erum ekki fullgildi meðlum við erum í einhverju hérna eins og það var upphaflega hérna búið til, það verði eitthvað svona andiri fyrir hérna mögulega ESB aðild, það er ekki það í dag, við kemum það alveg en þarna, af því við erum ekki þarna inni, að þá er ekki tekið markað og síðan, þú veist, og síðan leiði þess að við þurfum að innlega þetta kerfi þingi, þú veist, stoppa ekki það er önnur umlega hvort að þingi hefðu þetta að gera það eða ekki ég ætla ekki að fara að byrja á því núna en það er það sem skiptir máli ef við hefðum verið innan ekki að ESB þá hefðum við getað barist almennilega fyrir með okkar 6 þingmönnum, við hefðum getað verið á þessum fundum, verið innan borðs en ekki látum bíða út á gangi
1: Varðandi, sko nú hafa menn sagt að menn vildu ganga að gera staðalega Evrópusambandinu út af gjaldmiðlinum og meðal annars eru svona aðrar er einhver annar sérstakur ávinningur sem þú getur bent á sem myndi felast í því að ganga í Evrópusambandi en að taka upp evru
0: Annar en að taka upp evruna?
1: Já.
0: Það er bara, það er náttúrulega eins og sér við höfum talað að fá að röddu borðið, ég hef talað að fá að vera með hérna lítið þengjandi þjóðum, jú, ég vil taka evruna þannig inn, ég hef talað öryggi sjónarmiðin, eins og við tölum þannig Danmörku í upphafi við getum talað aðgangastyrkjum við getum talað hérna auðveldur, að ég auðveldur með að koma með erlenda fjárfestingu til landsins veist,
1: Nú er það þannig fjárfestingu að það er sko, við erum í þessari samkeppni á evróska á innri markanum eins og þú veist og það eru þetta samkeppni að hvað leiti er minni samkeppni eða myndi samkeppni aukast ef við göngum í Evrópusambandið en ekki vera
0: bara það er náttúrulega ákveðin þröskuldur fyrir fyrirtækið frá Evrópu að komast í gegnum íslenska gjaldmiðil íslensku krónu og það er bara
1: já, íslensku krónu, ég er að tala samkeppnina yfirleitt nú er það ljóst að við förum ekkert að semjum evruna eftir 29. ágúst að tekur langan tíma að fá hana einskilru en við gætum verið aðlar að Evrópusambandinu án þess að vera með evruna eins og marga þjóður eru, svíjar eru ekki með evru og ekki danir og ekki pólverjar það er ekki með evru og hérna, þannig við gætum hugsa okkur það er það ekki
0: Já, við getum alveg hugsa okkur það að þegar sko ef við göngum inn í ESB sem er ekki verið að kjósa, það sem er ekki það sem við verið að kjósa 29. ágúst er að þá munu fyrirtæki, það munu verið auðveldar fyrir af því út af þessari samhæfingu á regluverki á kannski uppbyggðarlandi fyrirtæki sem hefur mögulega áhuga á því að opna útibú á Íslandi að það einfaldar það verk það einfaldar fyrirtækjum að koma til landsins og opna útibú eða opna hérna, bara fyrirtæki af því að regluverkið samhæfist við sem að er í hérna sofnurlandi þess Það það sem að mun auðvelda
1: þessi ég svona að reyna að leita eftir sko hvaða augljós ávinningur það fyrir Ísland að ganga þarna inn menn tala evruna, sumir deila það og segja það sé ekki endilega laust en burt sé frá því hvaða annar augljós ávinningur til staðar varandi varnarmálin og þar erum við það, með varnarsamning við Bandaríkin og það virðist nú ekki vera mikill ágreiningur það út af fyrir sig En hvaða annar svona ávinningur er svona augljós og hver dæmis nú á að fara í samninga ekki rétt ef að jáuð nær fram að ganga
0: Já.
1: Og þá mun ríkisjóðið mættalega skipa samninga nefnd sem að fer og hver er til dæmis þín óska staða úr niðurstöðum samninga?
0: Sjálfsögðu að öllum samningsmarkmiðum Íslands verði náð.
1: Já, hver eru þau?
0: Ég er ekki með á reiðum höndu, þau voru hérna gefin út af hérna utanríkisráðuneytinu bara fyrir nokkur dögum og eru aðgengileg bara á VF þeirra. Ég er ekki alveg með þau þar á meðal. Ég var rann aðeins yfir þetta daginn, bara eina sem ég man og það er alls ekki að eina er sem sagt hérna flutningur á lifandi dýrum til og frá Íslandi haldist óbreyttur. Þar með búst til þess að hross megi ekki hérna koma til landsins eftir að hafi farið út veist, það eitt af hérna, samningsmarkum sem voru settat út, ekki alls ekki að mikilvægast en það svona það sem að mér dettur í hug núna, en þessi samningsmarkmið eru bara sjálfsög aðgengilega á VF
1: það er ástæðan sem við höfum nú þegar við erum alls og þurfum ekki að breyta því í því felst ávinningurinn að við förum að semja við þá að það verði ekki breytinga ákveðnum þáttum íslensks samfélags og þá sé það ákveðin sigur í samningum.
0: Þá getur við aftur fara að tala það sem ég var að tala hérna í upphafi við erum að tala við erum að tala hérna aðganga að bara styrkjum aðganga hérna auknu fjármagni þetta er það sem myndi hérna koma með samhenginu og með inngangu Íslands inn í ESB á endur
1: en þú ert að tala styrki þá er það svo að við teljumst með ríkari í ríka hópnum innan Evrópusambandsins og hérna Og nú eru hvað 7-8 fátæk ríki, umsóknar ríki og það þarf að borga með þeim. Þannig að þeir fá meiri styrki heldur en þannig að við erum að láta meira af hendi til Evrópusambandsins heldur en við fáum frá þeim. Þannig að þessi styrki sem við tala eru bara komin frá efnaðari ríkjum. En við getum alveg veitt þess að styrki bara bytt til okkur.
0: Já, en þá erum við líka, þá vantar ennþá náttúrulega þann sko ávinning sem að hefur, hérna, myndi fást frá stöður gjaldmiðli með því að hérna komum með frekara erlend fjármagn til landsins. Við myndum, þá ekki verið að tala ávinningin sem að myndi, hérna, sækjast á því að vera með hagstæðir í lánskjör ríkis og sveitafélaga. Þú veist, það er þessi ávinningur sem að líka telur.
1: En þú talar með mitt fjármagn, finnst þér, ef þú orðið fyrir hérna, vonbrigðu með að ekki fjárfest, hefur ekki verið mikið fjárfestingar frá Evrópu á Íslandi, eftir við gengum inn í evróska efnahagssvæðið?
0: Þá er okkar, þá stúum við okkur aftur af hérna að krónan er svolítið þröskuldurinn og að við séum ekki samhæð að Evrópusambandinu með hvort þeirra snýra regluverki eða við séum með annan gjaldmiðil. Það er, þú veist, fjárfesting frá Evrópusambandinu hefur bara myndi skána við það ef að það er mikið ágefni hjá þér, Pétur.
1: Nei, svo ég verið að þetta í hugvegna sem ég verið að bera þetta saman við bandaríska fjárfestingar. Nú hafa bandarísk fyrirtæki verið að fjárfesta heilmikið á Íslandi. Og þeir hafa ekkert verið að líta á krónuna sem einhvers konar hindrun. En núna erum við í þessu sérstaka bandalagi við Evrópu, við erum á evróska efnahagssvæðinu og á þessu evróska efnahagssvæði þá á að ríkja mikil samkeppni og það eru það fjögur atrið sem er grundvallar atrið þar að segja frjálsfluttingur á fjármagni, vinnuafli, þjónust og vöru þannig að þetta er allt saman þáttur í því sem hefði átt að leiða til meiri fjárfesting og samkeppni. Hvað finnst þér?
0: Jú, bara er ég ekki með tölur á reiðum höndum. Ég er bara hreinlega ekki með tölur á reiðum höndum á hverju munur á fjárfestingu sem að kemur til landsins frá Bandaríkjunum í dollurum eða kemur til landsins frá Evrópu í evrum. Ég er bara hreinlega ekki með það tölur, þannig ég þekki þær staðreyndir ekki, sko. Þannig ég get ekki svarað fyrir þær meður.
1: Nei,
0: þú talar um að það væri
1: orðið fyrir vonbrigðum með það að það hefur ekki verið fjárfest meira frá Evrópu hér á Ísland.
0: Til þess að ég geti, veist, og bara aftur þetta, já. Ég veit ekki hver, hérna, þú heldur því fram
1: að... Þú varst að segja að það þyrfti að kæmi meiri fjárfestingar ef við sko færum úr ES yfir í ESB.
0: Þú varst að bera það saman við bandarísku
1: hérna. Nei, en áður ég gerði það því að þú varst að tala um að það er eitt af þessum ávinningurinn felst í mitt í því að það verði meiri samkeppni og meiri fjárfestingar sem koma frá Evrópu ef við göngum með að við það í staðan fyrir.
0: Já, ég meina, út af því að við erum með þennan þröskuld að það er ekki, hérna, við erum ekki með sömu hérna, samamagn af umlíkjum saman gjaldmiðl og við erum ekki með hérna, samhæfingu í regluverki, þá er eðlum málsins samkvæmt minna af fjárfestingu sem er að koma til landsins. Af því að það gerir, þetta kerfi gerir því á flóknuna, það er dýrara fyrir fólki fjárfestaðina, fyrir hérna, erlend fyrirtæki sem eru með evruna. Nú veit ég ekki munin á því hvort að hérna, þetta sé að hrjá bandarísk fyrirtæki. Ég bara, hérna, þess að taka því orðun að það sé meira af fjárfestingum í dollurum, skilur,
1: hvort að það muni breyta stöðunni að ef við göngum í Evrópusambandið, að hvort að verði til þess að komi meiri peningar hinga, hvort þess setja að lakið nær banka og tryggingafélag og annars líkt.
0: Ef það verður gert auðveldara fyrir hérna, evrópsk fyrirtæki með því að vera með hérna, samhengun og regluverki og með sama gjaldmiðli að koma til landsins, þá eðlum alveg samkvæmt finnst mér eðlilegt að það myndi koma meira af fjárfestingu og meira af erlendu fjármagni til landsins.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti er Sverrir Páll Einarsson og Sverrir er formaður ungliðarhreyfingar Viðreisnar og hún heitir Uppreist.
0: Jú.
1: Og hérna, og við ætlum að hlýða nokkur auðlýsingar en eftir auðlýsingar hlýja þá ætlum við að ræða áfram hérna Evrópusambandið og svona helstu markmið hans flokks Viðreisnar í sambandi við samskiptin við Evrópu.

0: Grófrastöðun lampa í Ölisis, lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar, nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand og diskinn, Grófrastöðun lampa í.
1: Áratuga reynsla í bílainflutningi fyrir einstakling og fyrirtæki. Oft spara okkar viðskiptavinir miljónir króna. Splunkun í rafbíl frá 69.000 á mánuði. Fyndu þinn draumabíl á islandus.is. Sími 552-2000.
0: Dún og fyrður auðlýsir. Nýju hör sænguverasettin. Fást nú á kynningaverði. Dún og fyrður. Laugavegi 86. Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granitöllin.is. Gluggameistarinn auðlýsir, fáðu tilboð í nýja glugga á samt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda, fyrir einstakling á húsfélög. Gluggameistarinn, sími 845-9596, 845-9596, glg.is.
2: Fyrkist þú ekki með umræðinni út á saga og útvarpsaga.is.
0: Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ auglýsir. Við veitum 60 ára eldri og öryrkjum 35% afslátt. Frí sjónmæling með keyptum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Verið velkomin. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ. Sími 511-6699. 511-6699. Flutningslausnir geta aðstoða því við niðurrif á skrifstofurými og fargað efninu. Fáðu frítt verðmat með því að hafa sambandi síma 454-5464 454-5464 flutningslausnir.is. Lausnin verður ekki léttari.
3: Gluggaþvottur allan bæ. Okkar frábæra starfsfólk skilar gluggunum tandur reynum. Garðaþjónusta Sigurjóns.
0: Hamborgarabúllan, elskum alla, þjónum öllum. Hamborgarabúlla Tómasar.
4: Kottu bara í lúuna. KFC.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Sverrir Páll Einarsson. Hann formaður ungliðarhreyfings viðreisnar sem ber heitið uppreisn. Nú, Sverrir, þú hefur heyrt það þegar menn að ræða þessi mál og reyndar ýmis önnur þjóðmál. Það verið að tala upplýsinga óreið og hvað erfitt fyrir hópa að tala viðkvæm mál. Hvernig upplifir þú það sem ungu maður og ert svona formaður þarna þessara hreyfingar og fylgist náttúrulega með þjóðmálunum. Hvernig finnst þér? Finnst þér þetta vera vandamál hjá okkur á Íslandi? Þetta er alveg svolítið vandamál við að segja.
1: Þetta er vandamál ýmistar hefur og alveg sjálfsagt. Það er rosalega mikið að skoðan að skiptum að eiga sér stað. Mikið að upplýsingum sem eru fyrir ósannar, hvort sem það sé að vilja gert eða ekki. Ég held að þetta sé svona einkennist af bæði breyttu hegðunum minnstri á samfélagsmiðlum og bara breyttu svona minnstri bara í heiminum öllum. Ég hef alltaf tala fyrir því að ég reyna alltaf að leggja mitt að mörkum til að í forsvari fyrir mína hreyfingu að allar upplýsingar sem að sé að koma frá okkur séu sem bara sannastra eins og við getum best gert sko. Ég get tekið ábyrgð á því og ég bara hvet allar til þess að gera það lítið saman og ég held að sé ég vona að það sé allan ekki mikið af svona að fólki að fara með rangt mál á vísvitandi en maður svona veit það svo svona ekki sko. En þetta er erfitt staðan.
0: En svona, fyrst við erum að tala svona upplýsinga óreiðu, hvaða atrið er það helst í umræðinni sem að svona almenningur miskilur mest að þín álit? Þegar þess verður að tala ykkur og afstöðuna til Evrópusambandsins og þá eru ýmsir ósáttu við það og segja ýmislegt. Hvað er það svona sem að þú heldur að almenningur miskilji mest?
1: Það eru þessi hlutir, þú veist, eins og það verður mikið verið rætt hvort sem að fara í hérna, aðildarviðræður eða aðlögunarviðræður, það hefur verið einstaklega mikið rætt.
0: En þú myndir ekki flokka það undir upplýsingu óreiðu að lígi, er það ekki bara matskend afstæða?
1: Já, samt sko, þú veist, matskend afstæða ekki, við getum hort bara í rauninni á það sem hefur gerst hérna, þegar að lönd þar meðal Ísland hafa farið í svipað vegferð áður. Til dæmis þegar við fórum í hérna, aðelda verið að þetta er 2009-2013 að hérna, það hefur mikið verið talað að leiðu þú ferð í aðelda verið og þá byrjar að laða þig að hérna, regluverki Evrópusambandsins. Ég á ennþá eftir að finna lög sem að hérna, voru sett hérna á grundvelli hérna alltaf verið hennar Íslands við Evrópusambandið 2009-2013. Ég hef margóft beðum að hérna, láta venda mér á það og ég hef ekki ennþá fundið nýtt slíkt. Sama sést með Noreg sem er tvisu sem hefur hérna, kosið gegn aðild að Evrópusambandið. Að það hérna, myndir aldrei telja á neitt hátt að þau væru hluti af Evrópusambandið, þau eru bara hluti af EFS. Eðlimálsins samkvæmt þarna þegar hérna já, eða þú veist, þannig að þetta eru þessi konkrétt dæmi sem við getum hort á. Noregur tvisvar og við hérna, 2009-2013, það er við innleittum engar reglugerðir eða hérna, breyttum einingum lögum í þessum viðræðum sko.
0: Nú er það þannig að eitur á þeirra Jón Bjarnason, hann var landbúnaðar á þeirra, hann hefur komið fram opinbelega núna nokkuð oft og hann hefur lýst því hvernig sko, hann hafi orðið að hætta sem landbúnaðar á þeirra. Því hann vildi ekki innleiða breyta reglur og aðlagast þessu stjórnkerfi sem verið væri að innleiða þarna í teldamissi í landbúnaði.
1: Ég meina að þú getur hort á líka sko, skýrslur sem að hérna, Skarphéðinsson gerði á sím tíma að það hafi verið velverið frá hérna, Evrópusambandinu að það væru engar reglugerðir eða engum lögum breytt fyrir en að það væri kosið sérstaklega aðelda samningin sjálfan að endanum á þeim, hérna, þeim hérna, tíma og þetta hefur verið staðfest af mörgstu kos hérna, stækkunar hérna, stjóra Evrópusambandsins. Þannig að veist, Gísla utanríkisráðuneytisins og stækkunarstjórinn, það hafa staðfest bara að þetta, það var ekkert og það stemdi ekki í að það væri neitt sem að þyrfti að inn eða áður en að þjóðir myndi fá að kjósa samningin sjálfan.
0: En sko, gerur ráð fyrir því að jái sigri og fari verður í þessar samningavíraður og svo leysist það upp, ég menna, við náum ekki neinum árangri í þeim samningum. Hvernig leysum úr því máli?
1: Þegar, það er að segja, ef að þjóði myndi kjósa já núna, við myndum fara í hérna, aðelda fyrir að við Evrópusambandi og svo myndum við einhvern veginn svipari, ég bara, þú veist, þetta er eitthvað, þetta er svo mikið að efum og hérna svo langt fram í tíma,
0: það, þetta
1: bara,
0: ólíklegt,
1: það er náttúrulega það sem að, sko, það sem að klika, það sem að var svo erfitt við hérna sem sagt, ferlið sem við fórum að 2009 er að við vorum alltaf með skýrt umboð frá þjóðin. Það er það sem er, það er svo mikilvægt að við sjáum að við getum að það sé vilji hjá þjóðinu til þess að klára þetta. Það er eitthvað sem að, hérna, til vera svo mikilvægt að við séum að sækja að við séum ekki að gera þetta þvert á velvild þjóðarinnar. Að það sé verið að fara í aðildarviðræður bara á þeim grundvelli að þjóðin kjósa. Sjálfsögðu er náttúrulega þjóðaratkvæðagreiðslan ekki bindandi. Brexit var það svo sem ekki heldur. En þetta eru svona, þú veist, það þarf að, hérna, ég held að sé mjög mikilvægt að sjá hvar vilji þjóðurna liggur og það er ástöðum að fara í þess að vegferð. Þjóðin á að eiga síðasta orðið í þessu.
0: En þú talaði um það að það er að vera skýrst umboð sem var ekki. Í fyrraskipti þá var nú umboð frá meiri hluta alþingis virðist vera. Mm-hmm. Núna er ekki umboð frá meiri hluta alþingis.
1: Það er umboð frá meiri hluta alþingis til þess að fara í þjóðurna.
0: Já, það er rétt. Mm-hmm. En það er ekki meiri hluti í þinginu að sækjast eftir aðild að Evrópusambandi þið í ykkar flokki sækjast eftir aðild að Evrópusambandi
1: við erum hlynnt í að fara í þess að þjóðaratkvæðagreiðslu
0: já, en þið eru hlynnt aðild að Evrópusambandi
1: ég held að
0: það kemur alveg fram, það er ykkar stefnu
1: við erum hlynnt í að fara og lengi vel að hlynnt í að þjóðin eiga að fá eiga síðasta orðið í þessum efni það varðandi hérna, og það er það sem við erum sækjast eftir ef það er vilji þjóðarinnar til þess að hérna, fara og eiga aðeins að vera þetta við Evrópusambandi að þá er það vegferð sem ríkisstjórnin myndi fara í.
0: Já, nú er ekki ríkisstjórnin samt, ég meina flokku fólksins er á móti aðeins
1: flokku fólksin hefur alltaf verið hlindu því að nú ekki fara, já, það er ekki mér flokku sko.
0: Nei, ég veit að þeir eru hlindi beinu líðræði í þessu málu og öðrum málum þeir vilja alveg fara í þjóðaratkvæðagreiðslu.
1: Ég hef fulla trú á því að ríkisstjórnin muni hérna, virða vilja þjóðarinnar. Það er mín trú og það er það sem ég held fram. Hvað hérna, flokku fólksins eða hérna, aðrir þingmenn gera, ég bara geta það sjálfsög eðlumál sem samkvæmt að geta talað það. En það er mín trú að ríkisstjórnin muni að sjálfsög vilja virða vilja.

0: 29. ágúst og sjáum ef að það er hvort það sé vilji þjóðarinnar fyrir því að fara í aðildarviðræður ekki. Já. En sjálfsögulega þinginu að starfa fyrir bara
1: þjóðarinnar. Við skulum gera ráð fyrir því og síðan er það, verður þingið að, að samþykja það, í raun og þingið kemur að því að samþykja það hvort að, að það eigi að fara í samningaviðræður, ekki rétt?
0: Jú.
1: Og hérna, og þingi verður síðan ef að samningu leikur fyrir þá verður þingið að samþykja samningin ekki bara fólki, ertu sammála því þar þingi þá ekki að samþykja ef að við segjum já og svo nást samningar sem að meiri hluti ríkisstjórnana telja að vera ásættalega samning, þá munu fara fram þjóðaratkvæðagreiðsla ráðgefandi eftir það og ef að og hún myndi ráða því hvort við göngum í Evrópusambandið.
0: Man ég ekki alveg hvernig hérna nákvæmur ferillinn er sko, en þú veist, en það sem snýst þetta að það verður alltaf náttúrulega að sjálfsögðu önnur þjóðaratkvæðagreiðsla samninginn
1: þegar hann já, fyrir, ég er að tala það sko.
0: Já, já.
1: Er það eingöngu hún eða þarf ekki líka meiri hluta þings og ríkisstjórnarinnar til að ganga í Evrópusambandið vegna þess að þá myndi þið kannski segja já, tökum sér dæmi, einhver flokkur myndi segja já, við samþykktum beint lýðræði við vorum sammála því en við viljum núna eftir síðara atkvæðagreiðsluna ekki ganga í Evrópusambandið þó að þjóðin hafi sagt já og við höfum fullan rétt á því vegna þess að þetta er ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðsla. Þegar við getum verið skömmuð fyrir það að vildi ekki ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðslu, en við ætlum ekki að gera það.
0: Það er þá eitthvað sem að hver flokkur fyrir sig þarf að eiga, en ég
1: kannski... Já, þú sér bara hver hægt
0: að en þú veist, það er alltaf það er að gera ráð fyrir því öllu, veist, hvað ef að, til dæmis er bara Bretland hefði ekki virt Brexit aðkvæðagreiðsluna, en þú veist, það þarf bara að skoða þegar maður leysa þessi vegti þegar að það kemur. Núna erum við bara að horfa það að ríkisstjórnin, hún treysti því að þjóðin fái að treysti þjóðinu fyrir því að eiga sitt síðasta orð þetta og fá að taka þá ákvörðun hvort að þau ætla að fara í aldrei verður við Evrópusambandið eða ekki. En það þarf þá að hérna athuga það og við verum að það er vegferðin sem við verum að fara í núna.
1: En þekkjur er nokkuð dæmi þess að það sé ekki meiri hluti fyrir umsóknarríki af hálfu þings viðkomandi lands að ganga í Evrópusambandið. Ég man ekki eftir neinu slíku dæmi.
0: Ég
1: vil eitthvað að beita menn ekki þessari aðferða
0: við erum að fara í þessu vefferð bara til þess að við viljum vera örugum það að þetta sé vel í þjóðarinnar ég tel ekki frá ekki trúum það að það sé að finnur slæma að vera örugur að þetta sé vel í þjóðarinnar fyrir ákveða þessari vefferð sko. Ég held að það sé bara að finnur góða
1: Já.
0: Að hafa gott og stert umboð til þess að fara þannig inn og geta sótt farið í þessar hérna aðildarviðræður.
1: Nú hérna sverði það var nú rætt í ýmismál er tengjast þessu. Það er dæmis fólk er að benda á það að þó að til dæmis að það sé engin herskilda innan Evrópusambandsins, þá gæti einhver framtíðar stjórnvöld innan kerfisins komið slíku á. Það er ekki sameiginleg stefna í lífeyrissjóðsmálu, við höfum gott lífeyrissjóðskerfi. Annars staðar er gegnumstreifiskerfi sem er kannski stendur ekkert mjög vel en það er spurning og breytingar nú síðan er það orkukerfið hjá okkur það er nú mennir að tala um það sér dýrari orku, hvað finnst ég það? Hefur skilur þú þá sem hafa áhyggjur af því að það er alveg möllu óvita hvernig þróunin verður í framtíðinni menn tala um það að það sé ríkandi svona stefna samruna meira í Evrópu og miðstýringu og til þess að ríki geti náð eða ríkjabandalagi geti náð meiri árangri hvað finnst þér?
0: Ég meina, mér langar það að þú myndist að það eins og orkuna það Já. Er bara, það er akkvart rosalega gott dæmi með eitthvað sem bara, þú veist, eðlilegt er að hafa áhyggjur af
1: Já.
0: En þarna til þess að við myndum akkvart eins og segir, þú veist, þurfi að byrja að selja veist, orku út úr landinu og þú veist að byggja sæstreng Það er eitthvað sem að, hérna er akkurat, fólk talar að kíkja í bakkan ég talar að kíkja í bakkan, þetta er svolítið að komast að hvað er í bakkan það er ekki bara spurning, þú veist, ég er alveg hlindu því að hérna, vilja hafa samþykki þingsins fyrir að byggja sæsting það er náttúrulega svakalega framkvæmt við erum náttúrulega eðlum ásum samkvæmt það langt frá meginlandi Evrópu að hérna, það er bara spurning, nú er ekki engin hérna, rafvirkji, ég veit ekki hvort að það væri bara yfir höfu físilegt sko, að gera það, að tengja okkur við þeirra marka varandi herskilduna, þú veist, ég hef náttúrulega, þetta svona eitt af þeim rökum sem við hefur heyrt, sko, að þú kýst já í ágúst, að þá þú sérst að fara að ganga í evrópskan her, sem náttúrulega alveg

0: sem ég vísa algjörð til föðurhúsuna.
1: Nei, ja, það er hugsanlegt. Það er hugsanlegt vegna þess að menn eru að tala breytta öryggis og varnarstefna.
0: Eins og staðar í dag er,
1: og stóraukið framlög.
0: Eins og staðar í dag er, þá bara þannig, að það bara, hvert land hefur bara algjörð neitunarvald fyrir sig, að sjálfsögðu það alltaf eitthvað fólk sem að tala eitthvað, en þú veist, það engin meir hluti fyrir þessu, það engin, ég þetta umber stefna Evrópusambandsins að vilja stofna hér, og það alveg fráleitt, og þetta bara, þetta
1: Er það fráleitt að það geti breyst vegna þess að nú alltaf Evrópuríkjana leggja alltaf 5% af vergri landsframleiðslu sem fjárframlag til varnarmála, og þessi umræð sem þú myndist endar á í sambandi við Bandaríkin og að menn væri að sækast eftir skjóli í Evrópu meira mæli menna, þetta alveg rétt að það ekki herskildi í Evrópu og það ekki, og það ennþá neitunarvald og það getur nú breyst líka en það þessi, menn vita ekkit hvernig þróunni verður eru Evrópu þegar við erum búin að framselja þetta vald okkar, þá stjórnum við ekkit ferðinni lengur í mörgum ál.
0: Við gerum það núna bara með til þess eins og neitunarvaldinu sem við myndum geta beitt til þess að stöðva uppbyggingu evrópsk her sem að það er ekki veist, herkildvildi og það mun ekki verða það er bara veist, reynd út sagt hvernig staðan er við, það er ekki að fara Ísland er ekki að fara taka þátt í hérna, evrópskum her það er bara ekki að fara að gerast
1: en þú getur náttúrulega ekki tryggt að það verði ekki
0: gerst ég er bara fyrst með neitunarvaldinu
1: þá treystur að neitunarvaldi verði áfram
0: Jú, það, til þess að afnema það þá fyrst við afnema neitunarvaldi til þess að gera það þá myndum við beita neitunarvald þetta er það sem er verið að hérna, sko, þessna, að við erum ekki það er ekki farið að vera hérna, það er ekki ípípur að byggja upp evróskan her það er ekki hérna, bara áhugi fyrir því Ísland er bara herrlaus þjóð og hún mun halda áfram að vera
1: En það er áhugi að endurreisa varnir Evrópu, er það ekki?
0: Ég, þú veist, við talaði þú veist, þá, eins og þú segir þarna fjárframlögin, þú veist, það er bara svipað eins og við erum að gera bara í NATO og þú veist, að leggja fram og tryggja
1: við getum hérna. Þeir hafa ekki gert að vera borga innan við 2% það hefur verið að markvalda þetta jafnvel bandaríkjamenn hafa ekki farið upp í 5%, þeir eru kannski að gera það núna en þannig að þetta er gífulega háar uppæði sem við erum að tala sem við lagðum að verða fram í hérna er uppbyggingu í Evrópu Evrópu er að breytast
0: það er bara að það er eðli allra kerfa að þau taka á einhverju breytingu það er alveg, já, það er óumdeilt en þarna, til þess að þú veist, það náfram eitthvað af þess breytingu sem þú ert að hérna, tala og hefur áhugir af eðlilega að þá þyrtum við að samþykja þess og svo það er núna, þú veist, þá bara erum við ekki að fara að gera ég, þú veist, það er staðan á Ísland í dag og ég sé ekki fyrir að ég sé að fara að skipta skoðun hérna ríkið sé að fara að skipta skoðun á því í bráð
1: Hvernig er til dæmis menn tala gætan sjávarútvegin og auðlindina hafið þið ákveðnar hugmyndin það hvernig hægt væri að hérna, breyta sjávarútskerfin á Íslandi til að það aðlægist evróska kerfinu
0: Ísland hefur náttúrulega byggt upp alveg svakalega flott bara sjávarútskerf og það er bara og það er alveg eitthvað sem
1: er algjör Þú ert alveg fint úr því
0: Já, ég bara, þú veist, bara við erum með mjög bara við erum með Íslandi með einstaklega gott sjávarútskerfi og það bara hefur skilað bara miklu og bara hjálpa uppbyggingu Ísland alveg svakalega Þetta er eitthvað sem bara hérna, sjávarútskomissar í hérna, Evrópusambandsins hefur minnst á og hann hefur bara talað það að þessi opin fyrir því að veita Íslandi undan þá hérna, það kemur að sjávarútstættunni svo mikið svo að hérna, hagsmunasamtök hérna, sjávarútsfyrirtækja á Írlandi þau byrjuð að hafa áhyggjur að því að hérna, leggast gegn því að hérna, Ísland byrjuð að fá undanþáur sem að vísast beinast til þess að það sé möguleiki að við getum fengið þær er þá ekki bara fullkomlega eðlilegt að við getum farað að athuga hvað okkur býst og hvað við hérna, myndum mögulega þurfa að gefa eftir, mögulega ekki ég veit það ekki, ég held að sé algjörlega grá upplægt að við förum aðtöfna
1: En við erum ákveðu kerfi þú segir, við erum að býja til því að vita hvað okkur býðst ég er að spyrja eiginlega hvaða hugmyndir þið sem viljið svona láta á þetta reyna og þar á meðal viðreist, hvort þið hafi ekki ákveðnar hugmyndir hvernig sjávarútvegurinn íslenski geti verið í framtíðinni, heldur til dæmis að það gæti farið svo að það er bara óbreytt stefna og við fengjum sko allserjar undanþágu frá þeim reglum sem gilda í Evrópusambandinu.
0: Ég, þú veist, og þetta er akkur hlutur sem að bara, hvort ég, neð þú, eða bara
1: engin veginn andan þess að... Nei, þess að langum við að vita hvað þið viljið, hver er orska staða ykkar í
0: þessum að... Þetta er, þú veist, þetta er það sem að við þurfum að tryggja tryggja að hérna að þessir gífurlegu hagsmunir sem að Ísland hefur af sjávarútvegi að þeir séu endistaðar að við getum við allt þessu kerfi sem við höfum
1: Já, hérna, það verði óbreytt, það væri eftirsóknar
0: Því sko, þú veist, það bara eitthvað sem við þurfum að, svolítið að þú veist, sjá með, þú veist, ég meina hérna, að þurfum að athuga bara alltaf að hvað okkur býst, það er klart mál að okkur hefur stendur til boða að hérna, hafa fá undanþágu frá erbrásamtir sem að það, sérstaklega það kemur að sjávarútvegsstefnunni þar sem að þau bara hafa talað það opinberlega Og það eitthvað sem við þurfum að sjá alltaf, þú veist, hvar við myndum enda. Þú veist, ég bara, þú veist, það verður bara sjást hvar þessi málum enda, saman með landbúnaði. Þú veist, það eitthvað sem að þarf að... Hérna,
1: Nei, nú eru margir sem vinna við þessa atvinnugrein og hafa hagsmunni, fyrir utan kannski alltjóðin. Þá spyrja þeir sjálfa sig, ég meina, hvað þýðir það ef ég samþykki núna já, farið verður að semja? Ég veit ekkert hvað samningsnefndin mun styðjast við hvaða sko fyrirmynd að sjávarútvegsstefnu verður þeim sko verður ríkjandi hjá samningsnefndinni.
0: Þá verður, það það sem að myndi gerast á, þá verður þessi veist, einstaklingur sem þú minnist hér á, að Já. Gera upp hugsind þegar að samningur hérna, er komin í höfn. Að þá verður að sjá, veist, fólk hefur talað að við séum ekki að fara að fá neyðar undanþáður og það sem við fara að vera hérna, veist, allir að fá að fiska hérna bara í Faxaflóhöfn og veist, það sem fólk sem heldur því fram og síðan fólk sem heldur því fram að hlutin gerir bara óbreytir þetta bara, þetta er hérna staðan við hreinlega bara vitum við þurfum að sjá hver við endum og fólk verður þegar við endum einhverjum stað, þá verður fólk að gera upp sinn ein hug og hvort að því líst á þetta hérna, kerfi sem að lendingin verður á
1: Nú sverir við erum langt komin, en hérna, ég að gefa færi á því að tala við hlustendur út af sögu og segja þeim af hverju við eigum að fara þessa leið sem þú mæli með að fara hjá leiðina.
0: Bara takk að kella fyrir. Gerðu svo vel. Takk að kella fyrir. Ég bara hvet alla hlustendur til þess að segja já við tækifærum, segja já við því að opna hurðir og athuga hvernig og hvort að hérna, hagsmunum Íslands sé betur borgið innan beggja Evrópusambandsins eða ekki. Segja já í ágúst felur í sér að opna fleiri tækifæri, segja nei lokar hurðum. Ég hef alltaf verið hérna hlynntuð í að ganga frekarinn og skoða hvað mér býðist frekarinn að segja nei. En þannig að bara hvetur ykkur innilega til að gera hugðin ykkur í ágúst, mæta kjörstað, hvetur ykkur innilega til að kjósa já, segja já við tækifærum.
1: Takk að ég fyrir Sverrir Páll að koma til okkar og ræða málin eins og þú sér þau.
0: Takk hella fyrir búið.
1: Og ég þakka hlustendum út að sögu fyrir að hlusta. Verði sæl.

0: Geimsla 1.is kynnir Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu Geimsla 1.is
1: Vandaðir slátturróbótar til sölu eða leigu Garðaþjónusta Sigurjóns
0: Sólmyrkva glerugu Glerugnaverslunin Sjón Glæsibæ Stór útsalan stendur sem hæst í Laxdal skipholti Nú tími til að gera góð kaup á vandaðri merkjavöru Gary Weber, Betty Barclay, Bianca og fleiri þekkt merki á frábæru útsöluverði Veldu glæsikjólum, sumarjökkum, sumarkápum og vasseldum rykfrökkum Þegar þú vesla fyrir ákveðna upphæð færðu glæsilegan kaupauka með Laxdal skipholti og laxdal.is
2: Þú getur oft sparað milljónir í bílakaupin hjá Íslandus.is. Fyndu þinn draumabíl á lægra verði. Splunkunýr rafbíl frá 69.000 á mánuð. Íslandus.is, sími 552-2000.
3: Skoðanakönnun dagsins, útvarpsaga.is.
0: Dún og fiður auðlýsir, nýju hör sænguverasettin, fást nú á kynningaverði, Dún og fiður, Laugavegi 86. Húnavellir, í tíminda fjarla frá Blönduósi auðlýsir, gott og nýslegi tjálstæði, heitu pottur og sundlaug, frábær aðstaða, veri velkominn. Húnavellir, í tíminda fjarla frá Blönduósi, sími 771-3040, 771-3040. Gluggameistarinn auðlýsir, fáðu tilboði nýja glugga á samt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda, fyrir einstakling á húsfélög. Gluggameistarinn, sími 845-95-96, 845-95-96, glg.is. Flutningslausnir geta aðstofað því við niðurrif á skrifstofurými og fargað efninu fáðu frítt verðmat með því að hafa sambandi síma 454-5464 454-5464 flutningslausnir.is Lausnin verður ekki léttari
4: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni Þú veist hvað gerist þá Nikolai Bifræðstillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455, 588-2455.

Styrsta reikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfubók 26, reikningur 2.11.11. Nánari upplýsingar á útvarpssaga.is. Takk fyrir stuðningin. Síðdegisútvarpið á útvarpssögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.

0: Komið í sæl fyrir að hlusta út að sögu Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur og það komið til mín Arnór Sigurjónsson, hernaðarsérfræðingur en við ætlum að ræða hernaðarmálefni og hvernig svona Ísland stendur í þeim efnum. Góðan dag Arnór.
1: Góðan daginn.
0: Heyrðu, þú hefur einmitt látið frá þér fara bók og við tölum það að þú vilt stofna her hér á Íslandi. Við vitum það, svoleiðis að hlustendur átti sinna aðeins á þínu skoðunum og það nú fróðlegt að heyra svona hvað þið finnst núna í þeirri umræðu sem að hefur skapast í sambandi við aldar umsókn okkar hugsalega að Evrópusambandinu og menn að tala það að Ísland þurfi að hafa hér til þess að ganga þar inn og svona eitt af öðru en lítið talað þær varnir sem við höfum í dag og hvernig svona er vörnum Íslands hátta í dag í raun og veru, Arnór? Þú varst lengi í utanríkisráðuneytinu í varnamálunum. Hvað segir okkur það?
1: Já, öryggi og varnir Íslands byggja á tveimur grunnstóðum annars vegar aldi okkar að Atlantshafsbandalaginu og tvíhliða varnarsamningu í Bandaríkin. Og þetta hefur verið svona í áratugi NATO frá 1949 og varnarsamningurinn Bandaríkin frá 51 og það enn svo í dag og þetta ennþá kallaðir hornsteinar íslenskra varna af hálfu ríkisstjórnarinnar og stjórnvalda og skýrsla Alþingis þessi þverfaglega skýrsla sem að var varnarstefnu nýja varnarstefnu í Ísland sem gefin var út fyrir ekki svo löngu síðan hún undirstrikar þetta tvennt að við höldum áfram að byggja varnir okkar á þessum tveimur grunnstoðum eiga síðu þá hefur ástand í heiminum gjör breyst á stuttum tíma innrás Rússlands í Úkraínu 2022 innlimun Krímskaga þar á undan og nú stórfelld átök í Miðausturlöndum árásir Ísraelsmanna og Bandaríkjamanna á Íran lokun Hermusunds hækkun og olíuverði og aukin umsvif rússneska hersins og norðurslóðum ger alltaf verkum að öryggis umhverfi Íslands er alveg gjörbreytt frá því sem var bara fyrir 8-10 árum síðan.
0: Já, hver er svona helsta hætta okkar, sem að segja, hvað er það sem er orðið svona meira fyrir okkur sem við þurfum að sérstaklega óttast?
1: Já, það sem hefur eiginlega sko að mínumati verið að gerjast fyrir utan þessar ókvæglu aðstæður sem hafa breyst umhverfis okkur sem ég var að lýsa nú rétt á það að það sem hefur breyst er raun og veru viðhorf Bandaríkja stjórnar og núverandi forseta Bandaríkjana til samstarfs bæði innan Atlantshafsbandalagsins og gagnvart bandalagsþjóðunum einum og sér og ég þá vísa sérstaklega til ásælni hans til Grænlands sem að hann hefur lýst yfir að eigi að vera eign Bandaríkjamanna og hótaði því að ná því markmið með góðað illu fyrir rúmu ári síðan sem að menn tóku svo alvarlega að dönsk stjórnvöld sendu herlið til Grænlands til þess að styrkja varnir þar
0: og en voru það ekki fyrir ekki nokkri menn og hundaslegar?
1: Jú, þetta voru ekki margir aðila enda ljóst að það er þið erfitt að standa Bandaríkjamönnum snúning gerður álfur úr þeirri hótin sem beita valdi en þetta voru nokkur hundru manns og tilgangurinn ekki hafi verið sá að gera Bandaríkjamönnum það erfiðara að beita valdi því að ef þeir hefðu gert það þá hefur þurft að svara þeirri spurningu og hvað ætlum við þá að gera við þessa menn sem nú þarna eru ætlum við að taka þá til fanga eða ef við þurfum ætlum við að drepa á og ég held að þetta hafi verið til dæmis eina þeim ástæðum við því kannski að að bandaríkjamenn hafa valið enn sem komið að ná einhverjum samningum við grænlensk og dönsk stjórnvöld framtíð Grænlands eða hvernig þeir ætla að vera þar mm-hmm. eftir því sem ég best veit að þá eru þær samninga viðraður erfiðar bandaríkjamenn gera kröfur sem eru mjög óaðgengilegar fyrir Grænland og fyrir dönsk stjórnvöld bæði hvað varðar umsvíf og framtíðar áform hugsalegt sjálfstæði Grænlands mm-hmm. þannig að það ekkit útséð það hvernig þessu fer en bara síðast í dag að þó lísti forsætisráðherra því yfir að ásælni bandaríkjamanna til Grænlands vekti stórkostlegar áhyggjur
0: Veistu að hvað leyti? Hvernig var það rökstuð?
1: Það vekja stórkostlegar áhyggjur vegna þess að A, ef að bandaríkjamenn gera álfur úr því að ná undir sér Grænland með einum og öðrum hætti og andstætt vilja Grænlands og danskra stjórnvaldan og þá eru þeir beinleins að gera árás á eitt aðildarríki Atlantshafsbandalagsins mm-hmm. og í öðru lagi og það kannski alvarlegra fyrir okkur og það kannski það sem hún áhyggjur af að hver þá staða Íslands gefum okkur að sú sviðsmynd raungerist að bandaríkjamenn ákveða að gera álfur úr hótin sinni að taka Grænland yfir með einum öðrum hætti beita valdi og þörf krefur hvað myndum við þá gera ef þeir myndu hugsalega segja við ætlum að nota Keflavíkurflugvöll til þess að ná þeim markmiðum
0: Þeir eru náttúrulega með varnarsamningin og þeir geta nota að Keflavíkurflugvöll að vild
1: ekki að vild, nei, hann háður samþykki íslenska stjórnvalda og það til varnar Íslandi bandaríkjunum og Atlantshafsbandalaginu og þeim aðildarríkjum sem þar eru árás eða valdbeiting gagnvart Grænlandi í trássu við vilja Atlantshafsbandalagsins ákvarðanir og vilja danskra og grænlenskra stjórnvalda yrði mjög erfitt held ég fyrir íslenska stjórnmálamenn að kokgleypa því en spurningin bara hvernig myndum við taka á því ef að bendar ég með þess að við ætlum að nota Keflavíkurflugvöll og aðstöðuna sem við höfum á Íslandi til þess að ná okkar markmiðum í Grænlandi
0: Þeir hafa náttúrulega mjög góða aðstöðu á Íslandi nú þegar í varnarsamninginu, það byggir á því og bara allt land í raun og veru þjóðvegi, hafnir flugvelli og annað slíkt
1: þeir hafa aðgang að þessu aðstrúður en þeir stjórna þessu ekki ef að þörf krefur og þeir byggja þeir byggja til með þess að fá aðstöðu á Akureyri til einhverju hluta þá myndi það vera undir vilja og samkomalegi við íslensk stjórnvöld hvort að því yrðið ekki við myndum undir öllum kringustæðum gefa okkur að það yrði jákvæð svar við því ef að markmiðið er svona í þágu í íslenska þjóðarhagsmunni ég heik að öll valdbindinga hvar Grænlandi myndi vera á skjön við íslenska þjóðarhagsmunni og þá myndu íslenski stjórnmálamenn standa fram við fyrir þeirri spurningu hvað ætlum við að gera? Við höfum ákveða útvista öllum vörnum landsins alfarið annars vegar til bandaríkjanna og hins vegar til Atlantshafsbandalagsins og þetta svolítið sérstakt fyrir fullvalda og sjálfstæða þjóð vegna þess að skoðanakannanir og svo síðasta skoðanakannanir sem að sýndi vilja Íslands til að verja sig og taka öryggi sitt alvarlega það sýnir að Íslendingar alfari vilja tryggja öryggi þjóðarinnar 80% spyrjanda í nýri skoðanakönnun sýndu stuðning við allsbandalagi meiri hluti spyrjanda var hlindur því að auka fjármagn til varna landsins en það sem skilur okkur frá öðrum þjóðum að þrátt fyrir þennan sem sagt augljósa vilja til að verja sjálfstæð og fullveldi landsins og vera sjálfstæð hvað það varðar þá erum við ekki tilbúin til þess að ætla Íslendingum að verja sig sjálfa hvort sem það að litlu eða stóru leiti við ætlum öðrum það við ætlum sonum og dætrum feðrum og mæðrum annara þjóða að verja okkur við ætlum ekki að gera það sjálf og það ekkert í íslenskri stjórnskipun í stjórnarskrá sem kveður á það að hægt sé að kalla til vopnfara íslenska þegna til varna landinu ef þau krefur.
0: Ekki stjórnarskráni, það í almannavarnalögunum.
1: Almannavarnir hafa bara allt annað hlutverk heldur en beinar varnir. Almannavarnir erum við þá að fást við náttúruhamfarir, við erum að fást við afleiðingar stríðsátaka. Almannavarnir samkvæmt lögum og lagheimildum eru ekki ætlar til þess að verja landið með vopnum.
0: Nei, það alveg, sko það nú orða þannig í lögunum að aðeins þegar brýn nauðsyn ber til og önnur vægari úrræði duga ekki fólku 16 til 18 ára og eldra en 65 ára má aðeins taka þátt ef það óskast þess sjálft en þetta ríkislögreglustjóri sem að getur hvatt alla frá 16 ára aldri kallinn.
1: Já, og þá erum við að tala með einhvers konar þegnvinnu. Sko, her var vernd, hún er miklu meira heldur en það að fara í samfesting og standa við einhver vegamót og vísa bílum að eða frá.
0: Þetta borgarlega vinnuskylda.
1: Já. Já. Her vernd krefst her þjálfunar, sérstak skipulags, stofnunar, lagaramma, þjálfunar, búnaðar og svo framvegis.
0: Mm-hmm.
1: Og náttúrulega markmiðið er allt annað og alvarlegra heldur en að bjarga einhverjum verðmætum eða mannslímum frá náttúruhamförum eða öðru annari vá. Þannig að það er þarna megin reginmunur á þessu tvennu, ger ekki lítið úr nauðsyn og gildi almannavarna.
0: Nei.
1: Megum bara ekki plata okkur sjálf til þess að halda það að ef við segjum eflum almannavarnir þá séu raunveru að takast þá við raunverulega varnir landsins.
0: Já, akkur.
1: Það er ekki.
0: Já, bara mikilvægt að það komi fram að þetta sé svona aðstofi rýmingar og dreifa mat og vatni og lifi með til þess að sinna flutningum, vinna í næðaskýlum og gera mikil og gæta mikilvæga innvega. Það svona þessi borgarlega skilda, vinnu skilda.
1: Og við skulum ekki gera heldur lítið úr því að björgunarsveitunar okkar hafa staðið sér frábærilega vel hvað þetta varðar.
0: Gríðarlega. En það er sérst ekki heimilt til að gera almenna borgara hermönnum með við þetta.
1: Það var ákveðu um herkvæningu íslenska þegna í stjórnarskránu sem að ég held að hafa verið tekin numun á brott 1985 á einhverjum ástæðum. Þannig í dag þá höfum við raun og veru enga lagheimildi til þess að kveða Íslendinga til vopna ef þau krefur og ég til það miður, ég til það vera hérna nauðsynlegt fyrir okkur að geta brugðist við ef að við verðum fyrir ófyrirséðum eða skyndilegum árásum og hvaða toga sem er sem krefst þess að við beitum eða tökum til varna umfram það sem við höfum í dag og menn nefna oft já við erum með lögreglu já hún er til en hún er mjög fámenn hún er vannbúin ef að menn vilja að nota hana þá í auknum mæli til hugsalegra aðgerða ef að þörf krefur þá þarf að efla hana til muna og menn voru lengi vel að tala nauðsyn þess að stofna svona varar lið lögreglu.
0: Já, já, en eins og þú hefur einmitt rætt sko að Ísland hefur semst engan her, en hver ber þá ábyrðu vörnum landsins, er það bara NATO og Bandaríkjamenn út á varnarsamningi?
1: Íslensk stjórnvöld á hverjum tíma bera ábyrð á öryggi og vörnum landsins, þeir bera ábyrð á öryggi borgaranna. Þeir hafa ákveðið að framselja þetta, þessa ábyrð, alfarið til Atlantshafsbandalagsins og til bandaríkjamanna og ég tel það stórhættulegt og varhugavert af hverju vegna þess að sérhver þjóð hún þarf að hafa getu til þess að bregðast til varna ef þau krefur að samkvæmt ákvörðun stjórnvalda á hverjum tíma vegna þess að það er ekki sjálfgefið að þeir aðila sem við treystum á að koma okkur til aðstoða séu tilbúnið til þess þegar kalli kemur nógu tímalega eða yfir höfuð. Við verðum að huga því að innan Atlantshafsbandalagsins þá eru þá er hérna þetta konsensusprinsip þar að segja að allir verða samþykkja að virkja 5. greinina
0: Já.
1: Ef þeir eru krefur það þarf ekki nema eina þjóð til þess að standi vegi fyrir það svo hún verð ekki virkuð
0: Já.
1: Og þá þessi 5. grein bandalagsins og meðan hún ekki virkuð óvirk
0: Er eitthvað dæmi þess?
1: Það eru engin dæmi þess hún hefur ekki verið virkjunum einu sinni og það var eftir ábyrðina árásina á tvíburaturnina í New York 2011 þannig að vonandi kemur aldrei til þess heldur en við skulum ekki útloka að það geti gerst nú hvað var það bandaríkjan þá held ég bara að við verðum bara að vera hreinskilin og segja bara ef að það er í þágu þjóðarhagsmanna bandaríkjamanna að koma okkur til aðstofa þá munum við gera það En ef að það ekki í það er að þágu, þá mörður ekki gera það fyrir en að, það, en fyrir en að þau spil leggja þá saman.
0: Já, en að hverju höfum við ástæð til að vantreysta þeim allt í einu? Sko, þeir hafa hingað til svona aðstofa okkur og eftir því sem að allt gengi vel, hvaða ástæðu höfum við til þess að ætlaðir gerðu ekki allt í einu?
1: Ég held að það sé sérhver sjálfstæðu fullvalda þjóð sem þarf að hafa þessa sjálfstæðu getu til að koma sjálfstæðu til varna ef það eru krefur vegna þess að aðra þjóðir sem eru bandalagsþjóðir okkar eru bandalagsþjóðir okkar vegna þess að það er í þágu þeirra þjóðarhagsmuna og það eru þeir sem að standa upp úr þegar að sú ákvörðun er tekin hvort að þeir ætla að koma okkur til aðstoðar eða beita valdi til þess að hjálpa okkur. Ég er stór hrættur við þessa setningu að þetta eru vinur okkar. Það er einhver...
0: Á það við bandaríkin einhver?
1: Já, bandaríkin sem sérstaklega. Sko. Ég meina þeir hafa reynst okkur ágætlega í gegnum tíðina.
0: En akkur ættu þeir ekki að gera það?
1: Vegna þess að þeirra utanríkisstefna, þeirra stjórnmál, þeirra innanríkisstjórnmál, þau geta verið í hérna andstöðu við það sem að við teljum brýnt, nauðsynlegt og algjörlega forgangsmál að gera. Við skulum nefna aftur Grænland. Við skulum nefna Grænland vegna þess að það til dæmis augljós ástæð til þess að hafa áhyggjur af því. Ef að bandaríkjamenn ætla að taka Grænland með valdi hver okkar afstæða yrði þá og hvar stæðu við þá í þeirri ákvarðanatöku og bara það að þetta skuli vera nefnt að þetta skuli hafa verið sagt og þetta skuli hafa verið svo tekið svo alvarlega á okkar nágrannu þjóðum að þau sjá svo tilknúna til þess að senda menn til Grænlands það í áhyggjuefni og það ætti að vera okkur til vakningar og vitundar það að það engin vinur hvers annars nema að þeir telji sér hagi því.
0: Engir og sér bróður í örmleik.
1: Það Já. Er máli.
0: En þú meina það, en sem sagt að hérna, varðandi Grænland, veistu, tala það að nú má segja að það rættir hafa svona mikið heist hér á Íslandi að fólk vill sjá Grænland öðla sjálfstæði bara eins og við, þeir eru að margan átt í sömu spórum og við vorum þegar við heyrðum undir Danakonung Danir innlimuðu Grænlandin í stjórnarskrá sína af þeim forspurðum og við höfum svona að tala því máli en hins vegar er þið geta leina að ráða með nokkar einstaka, hafa að tala við styðjum Dani akkur ættu við að styðja fyrst og fremst Dani sem voru með okkur í þeirri stöðu sem við vorum eins og Grænlandir í dag
1: ég hef nú heyrt fyrst og fremst að segja við styðjum fyrst og fremst Grænlendinga Danir hafi ekki verið nefndi sérstaklega hvað þetta var það nema bara hvað þeirra staða innan allarsbandalagis myndi gera það að verkum að við myndum þurfa þá að segja annarkvort ef til kæmi að við stæðum annarkvort með bandaríkjamönnum gegn þeim eða dönum gegn bandaríkjamönnum en við höfum sagt hvað var það sjálfstæðsbaráttu grænlendinga að við stöndum með grænlendingum hvenær svo sem að þeir svo ákveða að sækjum sjálfstæði og væntanlega fá það einhvern tímann í framtíðin þá eftir að koma ljós
0: en er einhver loku fyrir það skotið að bandaríkjamenn myndu styðja að grænlendinga í því að verða sjálfstæði frá dönum
1: Já, það einmitt það sem að málið snýst núna og hérna bandaríkjamenn hafa sagt við verðum að hafa yfirráði yfir grænlendi öryggis okkar vegna og þeir hafa gert kröfur þrjár hérna herstöðar í landinu voru reynda með martum meiri og fleiri í seinni heimstyrjöldinni eru með eina núna í norður Grænlandi þeir hafa sett kröfur sem að myndu gera framtíðar sjálfstæði Grænlendinga mjög erfitt fyrir til dæmis ein krafan svo allar framtíðar fjárfestingar sem að hafa erlend aðila innanborðs þurfa að vera háðar samþykki okkar
0: Já.
1: Og ég meina þetta ein af þeim og hérna þar að leiðandi þá sem sagt setjum að spurningamerki við það hvort að bandaríkjamenn munu í framtíðinni styðja sjálfstæði Grænlands ef að það ekki þeirra forsendum
0: Það hins vegar sko nú að segja að bandaríkjamenn hafa sagt að Grænland væri hluta þeirra varnarsvæði svona út frá landfræðilegri legu og jafnvel við Íslendinga líka þeir vitna í sag Gugglínu sem fyrir austan Ísland þannig að við séum inn á sama svæði í varnarlegu tilliti við bandaríkin Hvað segir þetta?
1: Jú, þegar ég verið haldið fram að Grænland sé svona hluti af svo kallari Monroe-kenningu sem að fjallar yfir á bandaríkjamanna á Western Hemisphere átti sérstaklega við Suður-Ameríku og Suður-álfuna en hefur einnig verið nefnd í tengslum við Grænland. Ísland hefur aldrei verið nefnd í því samhengi. Þannig að það álita efni hvort að við séum þar innan þess áhrifasvæðis eða ekki. En eiga síður að þá verðum við að líta til þess að við höfum átt farsæl samskipti við bandaríkjamenn í öryggis og varnamálum í mjög langan tíma.
0: Akkurat.
1: Og það sem sagt gefur til kynna að þeim sé ekki alveg sama hvar Ísland stæði ef að til átaka kæmi hnattrænlega Íslands í hernaðlegu tilliti mjög mikilvægi áfram í norður Atlasafi í svokallu gíukliðinu og það hefur ekki breyst en það sem að ég hef verið að undirstrik og reyna að útskýra það er að það sem hefur verið að breytast umhverfis okkur í öryggismálum Evrópu og í utanríkisstefnu bandaríkjamanna er tilefni til að hafa mikla áhyggjur af þróuninni og að við þurfum að taka mið af því og eitt af því sem ég tel mikilvægt að við gerum er að við íhugum alvarlega hvort að þessi stefna sem við höfum fylgt hinga til að útvista alfarið öllum vörnum landsins til bandaríkjamanna og Atlantshafsbandalagsins sé skynsamleg. Ég ekki að segja að við eigum ekki að vera aðilar að varnarsamningnum og Atlantshafsbandalaginu þvert á móti. Við eigum að vera það og við eigum að reyna að efla það eftir mætti en það sem ég að segja að sem sjálfstæð þjóð þá þurfa íslensk stjórnvöld að hafa þau verkfæri í verkfærakistunni sem gefur þeim kleift að bregðast við skyndilögum eða ófyrirséðum atvikum til og með árás á landið hvort sem það eru hendur að hryðverk stórfelld eða árás eru á öðrum toga sem gera það verkum að það geta tekið þessa ákvörun án þess að þurfa að spyrja aðra, leita til annara eða fá leyfi annara. Nú þá segir menn, býtu við höfum við eitthvað mátt til þess að gera þetta?
0: Já, en það má segja líka sko Arnur að ef að þér finnst bandaríkjum vera svona óáreiðlegur bandamaður, hvers vegna hafið haldið uppi vörnum Íslands í 70 ár samfleitt án þess að gera tilkall til Íslands lands?
1: Það hefur verið í þágu þeirra þjóðarhagsmuna og þeir hafa verið öflugur stuðningsaðili innan Atlantshafsbandalagsins alla þessa tíð þar til nú. Núna eru uppi miklar efasendur hversu alvarlega afstaða bandaríkjamanna til stuðnings Atlantshafsbandalagsins ef til átaka kemur og það ekki síst vegna þess að Trump forseti hefur marg oft lýst því yfir að Evrópi þjóðir eiga meiri í eigin varnir sem jú alveg rétt en ekki síður að það sé sem sagt ekki sjálfgefið að bandaríkjamenn komi Evrópu til varnar ef að á hann ráðist
0: Já, en það mitt hérna Arnó sko, fyrst þegar Trump talar þetta á fyrra kjörtíðanbílaðan sko, 2018 og að NATO yrði að setja meira og þjóðir aldaríkin yrði að setja meira ytti varnamála, eigin varna og þá allir menn alveg koll að keyra af því að það væri svo ósangjant bandaríkin menn að borga alltaf þessu meira að minn uppi Akkurætt að gera það?
1: Já, það rétt, þeir hafa gert það gegnum tíðuna vegna sem þeir hafa talið sér hagið því. Það að Trump hefur fengið Evrópuþjóðuna til þess að stórefla frumlega til eigin varna jákvætt.
0: Já.
1: Og nýlegur varnamálaráðherra Breta sagði þetta að vera líklega besta sem að forseti bandarinn hefur gert Evrópu að efla hérna, knýja þá til þess að efla eigin varnir en eftir stendur og þar liggur svolítið hnífurinn í kunni að það er uppi efasendur það hvort að bandaríkjamenn munu koma Evrópu til aðstoðar ef að þörf krefur og það hefur leitt til þess að innan Evrópu núna eru uppi vangaveltur það hvað þarf Evrópa að gera ef þetta raungerist ef að bandaríkjamenn neita að koma Evrópu til aðstoðar ef þau krefur og það eru umræður þetta núna með að leiðtoga Evrópu og nýlegur leiðtogafundur bandalagsins í Ankara hann sló ekki á þessar efasendir
0: nei, en sko það orðræðan eitt orðræðan og svo annað hvað vel að hvernig menn búin að æsa sig upp í umræðinni og það alltaf svolítið hættulega sko því að til dæmis tökum sinn dæmi svo núna með þetta grænlandsmál ég vissi nú ekki að forsætisráðherra hefði verið að tala með þaðan en telur að þróun í grænlandsmálinu breytir raunverulega öryggistryggingum Íslands samkvæmt NATO eða það bara allt annað mál er þetta raunverulega svo mikil hætta fyrir okkur út af bandaríkjamenn hvað það sem við erum að óttast Hvað það sem ráðherrann að óttast eða þú ert að óttast?
1: Já, það sem að náttúrulega stöndum frammi fyrir ef að þetta fer á vestu veg og það ástæð til þess að það sé ekki hægt að útiloka að það gerist að Trump heldur áfram að ræða þetta. Hann gerði það á leiðtogafundinum í Ankara núna í þessu mánuði. Og ef að þetta raungerist að þá stöndum fram fyrir gjörbreyttri mynd hvað varðar viðhorf bandaríkjamanna til Atlantshafsbandalagsins og til einstakra bandalagsríkja og hvernig við eigum svo fót okkur í þessu nýja umhverfi það stórkostlega hérna áskorun vegna þess að við eigum svo mikið undir að bandaríkjamenn séu heilir hvað þetta var
0: Já, en nú sko vitum við það að það eru ríkjaborfi rússa og kimvera sem að ásala Grænland líka og þetta út af þessu sko að Norður-Atlantshafið bara orðið miklu mikilvægara út af þessari nýju siglingaleið sem sýnileg og það mikil átök líka Evrópumegin að komast í gegnum eins og Norðurlöndir og þar með okkur að komast af einn samningaborðið út af Norður-Atlantshafinu.
1: Já, forseti bandarinn, ég sagði að það hafa verið krökt að kínversku skipu Grænland sem eina röksendunum fyrir því okkur að bandarinn ekki með þyrfti eignast landið. Við höfum ekki orðið var við það.
0: Já, við vitum það.
1: Og hérna rússar eru á ferðinni umhverfis Grænland eins og umhverfis Ísland
0: með
1: sín rannsóknarskip sé það í fréttum þeirra fjárfestingar og pólitísk ítök í landinu eru að ég held nær engin og það sama á við kimverja Þannig að, ég ekki alveg átt að með á því sko hvort að þetta sé haldbæri röksemdir fyrir áætlunum bandaríkjamanna eða annara.
0: Nei, sko þetta ekki í fyrsta skipti, ekki Trump sem fann upp á þessu. Þetta komið áður upp hjá bandaríkjamanum að Grænland myndi vera þessi varnarveggu fyrir þá. Þannig að þeir hafa kannski líka ástæðu til að óttast sjálfur sitt landsvæði.
1: Já, það sem að
0: bandaríkjamanum... Og þeir eru að verja Kanada.
1: Já, þeir eru reyndar kannski einhverju leiti, Norður-Ameríku fyrir ekki. Sko það sem að bandaríkjamenn hafa þjóðurhagsmunni af hernaðlega að gera er að tryggja öryggi Norður Atlantshafsins fylgjast með norðurflota rússa sem að gera út frá Múrmansk bæði kappbátum og flugvölum og það óbreytt þess vegna eru P8 kappbátaleita flugvölar staðsettar á Keflavíkurflugvelli nær stöðugt Þannig að það áfram verkefni sem að bandaríski sjóherinn vinnur að og hefur gert í ára tí.
0: En er það ekki þá bara ástæða fyrir bandaríkjamenn að hafa áhyggjur af því einmitt að hvað verður Grænland? Eru þau ekki betra í höndum þeirra heldur en kannski Dana sem gætu ekkert varða?
1: Ég ekki samfarður að hvorki grænlega stjórnmöld eða dönsstjórnmöld myndi vera sammála þessum málflutningi. Bandaríkjamenn hefur staðið til boða að vera með alla þá aðstöðu sem þeir telja sig þurfa á Grænlandi.
0: Líka Íslandi?
1: Já, svo langt sem það nær, þeir hafa nú gjóska eftir þeir, þeir fórum reyndan einhlega frá varnar herstuðunni á Miðnesheiði 2006, án þess að spyrja konga eða prest. Þannig að, eiga síður að þá hafa þeir haft hennar möguleika hvað var þar í öryggi og eblingu þess útbúnaði sem þurfa til að fylgjast með umferð umhverfis landið og á Norður Atlantshafi. Þeir hafa ekki kosið að gera það ennþá. Þeir hafa talað að þeir vilja eignast landið.
0: Já.
1: Og þeir hafa ekki látið af þeim áformum. Og
0: en hafa gert eitthvað til þess hafa sýnt af sér eitthvað sem að sko, þóðu eitt er að einhver segja eitthvað en hver er henn raunverulega staða hafa gert eitthvað til þess
1: ekki gert neitt ennþá málunum var komið í þann farveg af hálfu hérna utanríkisráðherra Dana áramótin að setja þetta í farveg viðræðna embættismenna viðræðna og þær eru ennþá yfirstandandi og ég var einmitt að segja áðan lítilega frá því hvað maður hefur heyrt um hvernig þeir ganga en þar stendur málið og málið ekki búið
0: En sagt, okkar finnst þér Arnór Sigur Jónsson hérna sérfræðingur þú sem nýðstaðan er svo segiru að okkur standi okna bandaríkjunum ef að þeir halda áfram að reyna að ná yfirhöndin á Grænlandi. Er ég að skilja þér rétt?
1: Ég að segja að við þurfum að hafa verulegar áhyggjur af því hvað ákvarðanir við eigum að taka ef að þetta mál heldur áfram og ef að versta sviðsmyndin raungerist sem er að þeir beita valdi sem þeir ekki hafa útuloka þá stöndum við frammi fyrir mjög erfiðri stöðu hafandi hérna öll okkar egg í varnarkörfu bandaríkjanna og hjá Atlantshafsbandalaginu og þegar ég að tala nauðsyn þess að við eflum okkar eigi öryggi og varnir þá ég ekki að tala eitthvað stórkostlegt hellið ég að tala nægilega fjölmönd lið til þess að tryggja hernaðlega mikilvægi innviði á Íslandi þar með tala Keflavíkurflugvöll til þess að við getum fengið liðsauka eða til þess að við getum tryggt yfirstjórn á þessum mannvirkjum ef þörf krefur á hverjum tíma
0: Er þetta ekki svona bara áróður að við eigum að vera andsnúin bandaríkjunum og þarframöndu göttunum? Er þetta ekki bara partur af áróður?
1: Nei, ég held að þeir sem að þekkja mig myndu segja að ég hef líklega verið síðasti maðurinn til þess að halda slíkum áróri fram. Já. Ég hef alltaf litið á bandaríkjumenn sem vinaþjóð.
0: Já, en áttu þá vonuð að þeir muni bara, ef við taka Grænland, þá takir Ísland líka.
1: Ég ekki að segja það. Það sem ég að segja er einfaldlega þetta. Að þeir orðræða, þeir ásælni, þeirra utanríkju pólitísku stefnumörkun á undanförnum tveimur árum er þess eðlis að við þurfum að taka það verulega alvarlega og þetta setur okkur í mjög erfiða stöðu gagnvart þeirri þjóð sem við treystum alfari fyrir vörnum landsins og ef að þetta fer á versta veg þá þurfum við undir það búnir að takast á við þann raunveruleika við erum ekki það í dag
0: Nei, en getum við ekki sami betur við þá nú þessi varnarsamningum síðan að hann búin við 70 ár þeir hafa aldrei gert kröfu til þess að náleinu landi hér að getum við ekki hérna tryggt það að okkar sjálfstæði bara með samtölum það hefur lítið verið talað við bandaríkjamenn með við hvað er talað við Evrópu til dæmis það hefur lítið verið tryggt þetta samband við þá Þú sammála því?
1: Ég kann ekki alveg hérna að meta hversu mikil samskipti íslenska stjórnvalda við bandarísk stjórnvald eru núna. Ég ekki lengur starfandi í utanríkisráðuneytinu. Ég gef mér að stjórnsýslan sé virk og, en ég sakna þess náttúrulega að við höfum ekki bandaríska sendira hér. Þannig að það vantar þann kannski fókus sem að hann geti gefið á Ísland og þau mál sem Ísland varðar en eigi síður við lifum á breyttum tímum og við þurfum vera opin fyrir öllu því sem að getur farið hvort sem til betri eða verri vegar við höfum verið heppin svo langt vonandi verðum við það áfram en maður kann ekki maður kann það engin sem getur tryggt það
0: Nei, það nú það.
1: Ekki nema við sjálf og hérna sko bandaríkjamenn í krafti varnarsamningsins geta beðið aðstöðu í samráði og með samþykki íslenska stjórnvalda eftir því sem að varnar þarfir bandaríkjamanna og allar bandalæsins og Íslendinga tilsegir.
0: Já.
1: Það óbreytt.
0: En hérna Arnór ég ætla núna þetta sko gott í sambandi við þennan hluta en ég ætla að fara núna eftir auðlýsingar með hérna yfir í Evrópusambandið og hugsalega aðild okkar að Evrópusambandinu og hvað það þýðir í hernaðalegu tilliti fyrir okkur sem að erum ekki með okkar eigin her. Arnór Sigur Jónsson, hernaðarsérfræðingur í Vitali hér á útarpi sögum, Arnþrúður Karlsdóttir

0: heldalausnir. Granítöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granítöllin.is. Flutningslausnir geta aðstofað því við niðurrif á skrifstofurými og fargað efninu. Fáðu frítt verðmat með því að hafa sambandi síma 454-5464 flutningslausnir.is. Lausnin verður ekki léttari.
1: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455, 588-2455.
0: Grófrastöðun lampa í Ölisir, lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar, nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn, grófrastöðun lampa í.
2: Útvarpsaga er góður ferðafélagi. Mundu eftir fréttasíðunni útvarpsaga.is.
0: Stór útsalan stendur sem hæst í Laxdal Skipholti. Nú er tími til að gera góð kaup á vandaðri merkjavöru, Gary Weber, Betty Barclay, Bianca og fleiri þekkt merki á frábæru útsöluverði. Veldu glæsikjólum, sumarjökkum, sumarkápum og vasseldum rykfrökkum. Þegar þú vesla fyrir ákveðna upphæð, færðu glæsilegan kaupauka með Laxdal Skipholti og laxdal.is. Sólmyrkva gleraugu, gleraugnaverslunin Sjón Glæsibæn. Gluggameistari Nauðlýsis, fáðu tilboð í nýja glugga ásamt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda fyrir einstakling og húsfélög. Gluggameistarin, sími 845-9596, 845-9596, glg.is. Dún og fiður auðlýsir, nýju hör sænguverasettin, fást nú á kynningaverði, Dún og fiður, Laugavegi 86.
3: Áratuga reynsla í bílainnflutningi fyrir einstakling og fyrirtæki. Oft spara okkar viðskiptavinir miljónir króna. Splunkun í rafbíl frá 69.000 á mánuði. Findu þinn draumabíl á islandus.is, sími 552-2000.

0: Komið þér sæl aftur þegar að hlusta á útvar sögu. Arnór Sigur Jónsson, hernaðarsérfræðingur gestu hér og við erum að ræða hernaðamál. Höfum við að tala Bandaríkin og Grænland og Danmörk og NATO og luta. En Arnór, ef við snúum okkur alveg að Evrópu og Evrópusambandinu. Nú erum við stöndum við frammi fyrir þessari þjóðaratkvæðagreiðslu og hvort að við ætlum að ganga þar inn ef við færum inn í Evrópusambandið, Ísland herlaus þjóð. Hvað þýðir það í hernaðilegu tilliti þar sem að þessi ESB-ríki eru nú með hér meira að minna þau ekki?
1: Það þýðir í sjálfsögðu ekkert umfram það sem staðan í dag og ég gef mér að Ísli stjórnvöld muni fara með einhvers konar stefnu mörkun í öryggjus- og varnumálum til viðræna við Evrópusambandi ef til þess kemur og ég gef mér að miðað við núverandi stöðu að þá verði sú stefnu mörkun meðal annars grundvölluð á núverandi varnastefnu sem aðild okkar

0: bandalægin og tvílega varnarsamningu við Bandaríkin og ég gef mér að það verði ekkert umfram það
1: Já, já, en hérna nú hefur utanríkisráðherra undirritað viljayfirlýsingum auki samstarf Íslands við ESB á sviði öryggis og varnamála og hvað felst í slíkri viljayfirlýsingu hversu bindandi hún?
0: Hún nú mjög almenns eðlis og ég held að markmiðið hafi fyrst og fremst verið að skapa ja, Íslendingum og íslensku fyrirtækjum svigrúm til þess að sækja styrki úr þessum mikla og stóra sjóði sem að Evrópusambandi hefur stofnað European Defense Fund eða varnarsjóður Evrópusambandsins sem rúmlega miljardur evra, einn miljardur evra og ætlar til þess að efla sprotafyrirtæki á sviði öryggis og varnamála hérna nýrra tækni gervigreindar og svo framvegis með öðrum orðum efla getu Evrópusambands og Evrópusambands ríkja til þess að auka eigin hernaðarviðbúnað.
1: Já, er þetta eitthvað sem að þér finnst að alþingi þyrfti að taka upp og ræða?
0: Fyrirgjöðu?
1: Er þetta eitthvað sem að þér finnst að alþingi ætti að fjalla sérstaklega sko hvaða skuldbindingar þetta eru, hvað er þýða?
0: Ég held að það séu engar sérstakar skuldbindingar, þetta er almenn viljayfirlýsing bara samstarf og samtal og ef að Íslands fyrirtæki með þessu móti geta fengið aðgang til að sækja styrki á sínum sérsviðum, ég nefni til dæmis Gaia hérna, kafbátafyrirtækið, að þá það bara jákvætt.
1: Já. Innan Evrópusambandsins er mikið talað hættuna frá rússum að þeir muni ráðast inn í Evrópu. Ertu sammála þessu?
0: Ég sammála þessu og ég held að það nástu samdóma álit helstu leyniþjónusta verstu Evrópuríkjanna er að slíkur atburðu geti átt sér stað innan 3-5 ára sem hefur verið aðal kvötin í því að ríkin hafa ákveðið að stórefla eigin varnaviðbúna og ég held að það sem menn séu sammála það hættumat að falli Úkraína í hendur Rússa þá bara spurningum þennan tíma hvenar næsta Evrópuríki verður fyrir barðinu og menn hafa þá nefnt sérstaklega Pólland og Eystrasríkin og núna er Ísland sérstaklega í fókus ekki síst vegna þess að Rússar hafa verið að safna heilmiklu herliði handan landamæra Íslands sem enginn kann að skýra.
1: Já, heldur að okkur Íslendingum stafi hætta á rússum?
0: Já, ég held að tvímalust vegna þess að ef að þeir fara í stærri og víðáttum meiri átök í Evrópu heldur en nú þegar, þá mun það strax hafa flæðisbundnar afleiðingar fyrir Norðurflotan og Norðursvæðin. Þar er þeirra kjarnorku herfloti staðsettur og þeir munu væntalega reyna að koma honum til sjós tryggja að það verði ekki hægt að gera árás á hann með öðrum orðum það mun hafa áhrif á Norður-Atlantshafið öryggi þess og þar með talið Íslandur leið
1: Já, en segjum við hvað stiður þessa niðurstöðum þína að Rússland hafi bæði getu og ásetning til að ráðast á Ísland og ESB-ríki eða Evrópuríki Hvað stiður þessa niðurstöð?
0: Þeir hafa hernaðgetu til þess, reyndar að hafa þeir eitt töluvörðum mannskap og herbúnaði í innrásastríðið í Úkraínu, en eftir situr mikill fjöldi sem ekki hefur verið nýttur, við skulum ekki gleyma því að þetta er stórt land, þetta er 150 milljón mannaþjóð og þeir hafa getu til þess fjárhagslega hafa þeir væntanlega ennþá getu til þess á meðan að þeir geta flutt út olíu og selt gas sem þeir hafa verið að gera það má ekki gera lítið úr þeirri hernaðgetu sem rússar búa yfir og það sem dæmi þegar við erum að horfa til þess hvað getur gerst og hvað getur ekki gerst hver áttu von á því að Putin myndi gera innrás í Úkraínu 2022 jafnvel útgerðar menn sjálfur þeir trúðu ekki að það myndi verða
1: Já, það var náttúrulega kannski ekki skrítið því að Úkraína var náttúrulega fyrir valdaráni hálfu bandaríkjamanna 2014 það var valdaráni í Úkraínu og þarna hefa sko eina af þeim sem bara stjórnaði því að hún hefur staðfist það fyrir bandarískri þingmenn og hérna og viðkenta Viktoría Núland
0: Já, ég ekki alveg sammálu eða samferður að þessi söguskýring
1: standi skoðum. Nei, það talar engin það, þetta falið í fréttu nefnilega. Og það opphorslega alvarlegt Já. Þegar verið að fela svona upplýsingar. Já. En Viktoría Núland sagði þetta bara í vitnisburði fyrir bandaríska þinginu og viðurkenndi þetta.
0: En eiga síður og bursið frá þessu, ég held að það sé almennt mat að allra sem að máli koma að núverandi árásastríð rússa gagnvart Úkraínu og ógnandi tilburðir gagnvart Evrópu sé tilefni til þess að hafa virkilega og verulegar áhyggjur af því hvað þeir geta hugsanlega gert og það tíunda mjög skýrt og skilmerkilega í varnarstefnu Íslands sem var samþykkt svo ekki svo löngu síðan Já. Að Rússland sú ógn sem að við stöndum frammi fyrir
1: Já, þetta sko, þetta upplýsinga frá NATO til dæmis?
0: Já, bæði frá Atlasbandalagin en Atlasbandalagi byggir sínar upplýsingar á upplýsingagetu og leyniþjónusta aðildarríkjanna þannig að þetta kemur frá þeim það kemur frá frökkum og bretum og þjóðverjum og bandaríkjamönnum þannig að hérna svo, og pólverjum sjálfsögur Rúmeníu og Búlgaríu og þeim sem eru næstu þeim þannig að þetta kemur allt saman frá þeim löndum sem að standa rúsum næst
1: En að tala að hættan sé yfirvofandi á næstu í að mánuðum eða árum eða þetta horfa til lengri tíma erum enn að horfa til lengri tíma
0: Markmiða viðmiðið núna þrjú til fimm ár
1: Já.
0: 35 ár það það sem að menn telja svona hættulegt tímabili framundan
1: Hefur það eitthvað til dæmis að gera ef við værum ekki í ESB en áfram í NATO væri öryggistað okkar þá önnur að þínu mati ef við værum bara áfram sjálfstæð og friðar þjóð ef svo má segja herlaus Eru við í þá eins mikilli hættu gagnvart rússum?
0: Já, við erum það eins og allir aðrir við erum ekki eiland í Norður Atlantshafi sem að getur verið einangruð við erum háð þeim straumum og straumhvörfum sem að þyrlast upp umhverfis okkur
1: En samt með varnarsamning við Bandaríkin
0: Jú, við erum með varnarsamning við Bandaríkin og
1: Myndu þeir ráðast á okkur þegar þeir vita að við erum með varnarsamning við Bandaríkin?
0: Já, nú skulum við taka eina sviðsmynd sem að kannski ekki svo hérna fjarstæð miðað við umræðuna eins og hún núna gefum okkur að rússar ráðist á til þess eitt eistarsríki taki eitt landamæra þorp á landamærum Rússlands og Íslands mun Atlasbandalagið breiðast við og koma þeim til varnar Það opið spurning, verður fimmta grein virkjuð, samkvæmt yfirlýsingu framkvæmdastjóra Atlasbandalagsins, þá verður svarið við því já,
1: já.
0: Skilyrðislaust.
1: Markulutti, já, hann segir
0: en, það. En myndi það vera afstæða að forseta Bandaríkjanna, sem er stærsta og öflugasta aðildarríki í Atlasbandalaginu? Spurningamerki, þetta er bara spurningamerki. Gefum okkur að svari við því yrði já, nú þá er mál það afgreitt með eftirhætti, en gefum okkur að svari við því yrði nei, hvað þá? Þá stæðum við frammi fyrir miklum vanda, tilvista vanda, en þetta er bara hreinlega sviðsmynd sem er ekki hægt að útiloka.
1: Já, en hérna, já, akkurat en hérna, nú líka tala það að fyrir árið 2030, það miðast allt við 2030 þá hefur meðal annars Kaja Kallas listi að það væri stefna ESB, Evrópusambandsins að þeir færu sjálfur inn í Rússland Evrópusambandsríkin færu inn í Rússland og er að meðal annars að byggja upp her eins og þjóðverðinni núna alltaf komið sér upp 280.000 manna her og Kaja Kallas er búin að sína fram á hvort sem hún misti það út úr sér eða ekki að hún er búin að tekna upp hvernig á að hluta Rússlandi sundur hvað finnst þér sko ég meina nú erum við að tala fullorðið fólk í valdastöðum að engin sko þjóð jafnvel veri jafnvel menntu háskólagengin eins og í dag menn er að kappkosta að hvað sem mikið geta drepi næsta mann Hvað er að?
0: Ég veit að ég hef aldrei heyrt þetta áður. Þetta er bara, ég er að heyra þetta í fyrsta
1: sinn. Og þetta er í umræðinu, sko.
0: Já, og hún er gjörsæla að færa fram hjá mér.
1: Já.
0: Og þessar upplýsingar eru
1: algjörlega... Hefur ekki teilt það að Evrópusambandi og Evrópusambandsríkin viljir að ástæða?
0: Alls ekki, og mér finnst þetta að vera bara fjarstætt. Bara því miður, sorry. Ég trú ekki að þessu hafi verið sagt eða ég veit ekki hvaðan þetta kemur ég bara, við myndi segja að þetta væri falsfrétt
1: það er voða vinsælt að nota það þegar eitthvað er óþægileg það er mjög vinsælt þegar eitthvað er óþægileg en ég meina það eru skipta skoðinu rússar kunna halda það að Evrópusambandsríkin og Evrópujafnvel með stærri hluta og með Bretum ætli sér að ráðast á þá Svo það er líka minnsk samkomulagið það að NATO tegir sig ekki út eins og raunber vitni, þeir hafa ekki gert það, en allt þetta talum að eins og Úkraína fari í NATO og annað, þá hafa þeir verið að mótmæla því, eru þeir ekki bara að verja sig? Akkur ættu þeir að fara að tegja sér inn að ná einhverjum öðrum löndum? Hvaða hagsmunir eru það?
0: Þeir eru Sovjetríkin fjallu. Blessu sem minning þeirra og mikið voru allir feignu vegna að þá var runnur upp tími friðar að menn héldu og menn gátu sagt núna getum við eitt þessum peningum sem að farið í her og varnir í annað og þarfara og upphófst á tímabil niðurskurður á öllum hermálum í Evrópu og það hérna var alveg óbreytt þar til svona upp úr 2008 eftir Georgíu en öll þessi fyrirverandi sovjetlýveldi þau sóttu aðild að Atlantshafsbandalaginu vegna þess að þeir vildu komast í skjól hjá Vestur-Evrópu hugsalega vegna ótta við það að fyrirverandi heimsveldið Sovjetríkin, nú Rússland myndi ekki láta þá í friðu og vilja ná yfir á þeim yfir þá aftur og Putin forseti listi því yfir að stærsti ósigur allra tíma var fall Sovjetríkjana og hann vildi endurvekja áhrifasvæði Sovjetríkjana sem að þá hefði innifalið í sér öll fyrirverandi lýðveldin, svo sem eins og Pólland, Eystrasaltsríkin, Rúmenía, Búlgaría og svo framvegis.
1: Já, en nú samt sem áður hefur hann tekið upp blanda hagkerfi eftirmynd Skandinavíu og Norðurlandana hann hefur reynt að gera Rússland sem vestrænt ríki eins mikið og hagt en honum er ekki verið tekið.
0: Putin forseti hérna og rússneska efnarslíð lifir á gas og olíu útflutningi og ef þú talar Rússland Putins forseta sem lýðræðisríki þá hljóta allir þengjandi menn að hlæja hátt skratta hlátri vegna þess að Putin er einræðisherra og lýðræði í Rússlandi er fótum troðið Það er búið að múlbinda alla fjölmiðla, það er búið að rekja fjölmiðlafólk úr landi, þeir sem ekki hlýða kalli eru annarkvort drepnir eða settir í fangelsi, kosningarnar eru svindl frá upphafi til enda
1: flokkurinn hans getum við fullert
0: það
1: það segja margir að sé svindl hér og þar og einræðisherrar hér og þar er þetta að segja það að Ursula von der Leyen framkvæmdastjóri Evrópusambandsins að hún sé einræðis kona er hún það hún verðist taka ákvarðanir út á suður er líðræði þar
0: Já, það bara besta dæmið það að hérna hversu hvernig kosningum í Rússlandi fyrirkomulagi er að Putin forseti er búinn að vera í völdum í rúmlega 20 ár.
1: Já.
0: Og þegar hann gat ekki lengur verið forseti samkvæmt stjórnarskránni þá tók Medvedev við svo þegar hann var búinn að vera eitt tímabil þá var hann settu til hliðar og Putin kom aftur
1: Já, akkurat Já, jú. Það akkurat þetta ég held að það sé nú hægt að finna einræðis herra tilburði og þetta einræðis fyrirkomulag í ýmsu löndum ónefndum en það breytir ekki því að þetta undir ámæli í Rússlandi það það sannlega og menn halda þessu fram en það breytir ekki því hversu mikil hætta stafar okkur samt af þeim eins og við hérna Íslendingar á hverju þeir eru búin að hjálpa okkur alveg gríðarlega frá því að við fengum sjálfstæði þeir eru að margítreka hjálpa okkur síðast bara í þorskastríðunum sko á hverju stafar okkur þessi hætt á þeim
0: Já sko hernaðarlega þá Rússland ógn við Evrópu þeir eru hernaðar ógn á Norður Atlasafi og þar að leiðandi ógnaður öryggi og vörnum Ísland í dag og til framtíðar
1: Og þú ert alveg samfærir að þetta sé svona en myndum við bara svona síðustu Arnótt tíma okkar í búin myndum við ef við gengum til list við Evrópusambandið þurfa að skaffa fólk inn í evróskan her ef hann verður að veruleika
0: Hann ekki að verða að veruleika það engin áform uppum og stopna her innan Evrópusambandsins það eru herjir hjá aldaríkjum Evrópusambandsins og meðan allarsbandali við líði og tel ég enga líkur á því að ESB stopni eigin her og þar að leiðandi enga líkur á því að við Íslendinga þurfum að senda fólk til Evróps hers og meðan hann ekki til
1: Þannig blaða það Erðu Arnór Sigurjónsson fróðlegt að fá þig alltaf hér og bestu þakki fyrir komuna Arnór Sigurjónsson hernaðarsérfræðingur starfaði lengi í utanríkisráðuneytinu og við þökkum hún kella fyrir komuna hinga út að sögu Arnór Kallstóttir þakkar ykkur fyrir verið sæl

0: Kottu bara í lúuna. KFC.
1: Grófrastöðun lampa í Ölisis. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn. Gróðrastöðin lampagi. Sólmyrkva glerugu, glerugnaverslunin sjón glæsibæ. Húnavellir, í tíminna fjarla frá Blönduósi Ölisir. Gott og nýslegi tjálstæði, heitu pottur og sundlaug. Frábær aðstaða, veri velkomin. Húnavellir, í tíminna fjarla frá Blönduósi. Sími 771-3040. 771-3040.
2: Vandaðir slátturróbótar til sölu eða leigu. Garðaþjónusta Sigurjóns.
3: Þegar aðrir þegja, þá segjum við frá. Hlustaðu á stöðina sem varar við. Útvarpsaga, það sem þjóðin hlustar og talar, 24 tíma á sólarhring.
1: Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is. Flutningslausnir geta aðstoðað því við niðurrif á skrifstofurými og fargað efninu. Fáðu frítt verðmat með því að hafa sambandi síma 454-5464 454-5464 flutningslausnir.is. Lausnin verður ekki léttari. Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum á hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granitöllin.is. Hamborgarabúllan, elskum alla, þjónum öllum. Hamborgarabúlla Tómasar. Gluggameistari Nauðlýsir, fáðu tilboð í nýja glugga á samt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda fyrir einstakling á húsfélög. Gluggameistarin, sími 845-9596, 845-9596, glg.is.
3: Styrsta reikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfubók 26, reikningur 2-11-11. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin. Síðdegis útvarpið með Arnþrúði Karlsdóttur og Pétri Gunnlaugssyni. Þar sem ekkert gefið eftir.
1: Komið er sæl fyrir að hlusta á útvarpssögu. Arnþrúður Karlsdóttir og Pétur Gunnlaugsson hér og til okkar er komin Haraldur Ólafsson. Hann er formaður Heimssýnar. Góðan dag Haraldur Ólafsson. Já, líka veðurfræðingur og prófessor, en við ætlum að halda okkur eiginlega við Heimssýnamálin og þessa þjóðaratkvæðagreiðslu sem framundan er. Það hefur náttúrulega verið umtalsverð umræða og nú er það bara þessi mánuður sem eftir er þar til kosninga að fara fram. Hvernig er þetta að meta svona þessa stöðu, hvernig hefur verið tala, hvernig, á hvaða stigi er umræða núna? Er þetta svona svolítið út á suður?
4: Já, áður en við byrjum á því að bara takk fyrir að bjóða mér að koma og hérna komið í sæl, alltaf gaman að koma hingað.
5: Sæl og blessað.
4: Og nú já, umræðin hefur þroskast dálítið. Ég held að það sé nú ekki þetta að horfa framhjá því að og mig grunar nú að hann hefði gott að því að fá þrjá mánuði viðbót sko. Þessi eini mánuður sem við höfum núna ekki víst að handu í alveg til þess að hreinsa burtu bábíljur sem að spretta upp í umræðinni
5: Já.
4: En hún hefur þroskast að ýmsu leiti eins og til dæmis það að þessar hugmyndir um ódýrari mat þær hafa einhvern veginn gufað upp svolítið mikið
5: Já.
4: Og það svona, hefur nú kannski að Evrópusinnarnir hafa átt mestan þátt í því sjálfir bara að koma fram með skrýtnar tölur og formaður utanríkismálanefndar kemur þarna fram með einhvern rétt sem að, á að verða 1000 krónum ódýrari í Evrópusambandinu ef við værum þar og svo fara menn að reikna og komast að því að hann þá 65 krónum ódýrari
5: Var það pizza fræga?
4: Nei, það var kjúklingaréttur
5: Já.
4: Á Safran sem að var þar undir sko og það er allt er í þeim dúr svolítið, það kemur bara í ljós að stærstur hluti af þessum mun og matarverði er vegna hárra launa á Íslandi, vegna flutningskostnaður og vegna óhagræðis af því að hafa tiltölulega lítinn markað. Þetta er langstærsti hlutin. Svo kemur hann auðvitað að koma verndatollarnir líka inn og kjöt og mjólk og menn áttar sig bara því að ríki getur bara afnumið þá á morgun eða vill gera það.
5: Þannig
4: að það þarf ekki að ganga í Evrópusambandi til þess og þar með gufar þessi umræði svo lítið upp. Og svo koma vextirnir og það er umræðin svona pínuflóknari en það kemur líka í ljós að í fyrsta lagi þá er það er ekkert verið að semja vexti í aðildarsamningi við Evrópusambandi og vextir í Evrópusambandinu eru bara mjög breytilegir núna eru til dæmis raunvextir í Grikklandi bara svipaður og hér í Reykjavík sé að vextur umfram verðbólgu þar að vísu skiptir ekki máli í Grikklandi því að það fá menn bara ekkert lán því að þeir hafa svo lág laun en svona ég held að umræðan hafi tekið svona jákvæða stefnu eftir að skýrslan kom sem að ríkisstjórnin lét gera gjaldmiðilsmálin, hún var kynnt í byrjun júní og þá fóru margir að taka þátt í þessari umræðu og þá svona fréttist það út að eina leiðin til að lækka vexti væri það að gera það innan núverandi kerfis. Þannig að stjórnvöld á Íslandi þyrftu að gera það öðrum kosti eru það ekki gert og það væri ekki takt að lækka vexti með því að skiptum lita peningaseðlu með að taka upp nýjan gjaldmiðil og að það væri forsenda fyrir því að taka upp evru að hafa haft lága vexti langar hríð og litla verðbólgu. Þetta var einhvern veginn ekki almennlega inn í umræðinni og þá náttúrulega berast böndin aftur ríkisstjórninni sem var nú búin að lofa að gera þetta.
5: Já, nú til dæmis haldur þó nefni þetta að nú hérna var tala mikið svo segir að vil ekki allir eignast húsnæði var sagt og fá lagri vexti og að fólk sé ekki að borga þessa sinum á húsónu sínum og anna en nú er þetta ef þú lítur á ESB samningi sem slíkan þá er ekki samið
4: Nei, vexti að það er ekkert samið neitt í sambandi
5: við þetta,
4: bara ekki neitt nei, alls ekki og svo kemur það í ljós að þegar að lönd sem eru búin að vera í Evrópusambandinu lengi og hafa bara tiltölulega svona stöðugt verðlag og ekkert alltaf hafa vexti þau kæris ekkert að taka upp evru Noregur og nei hefða það Svíþjóð og Danmörk og Pólland og fleiri lönd
5: já.
4: Og það er alveg skiljanlegt hví skildu Íslendingar vilja gera það þeir hafa ennþá meira ástæð til þess að taka ekki upp evru heldur en til dæmis Pólland
6: það er kannski eitt í sambandi við matarverðið
4: já.
6: Það byggðist á því að hér er þið innflutt vara, landbúnaðvara frá Evrópu sem væri miklu ódýrari, það var á þeim grundvelli sem hægt var að lækka
4: það
6: var og bændasamtökin nýstu sig andstvíga þessu og þetta hefur bara umræðan komst á það stiga menn skildu það vildu þeir útrýma íslensku landbúnaði eða ekki til að ná fram lægra matvælaverð
4: Já sko þá og það, ég held að það sé ekki pólitísku vilji til þess á Íslandi af ýmsum ástæðum, bæði svona heilbrigðis ástæðum og líka menningalegum ástæðum og kannski öryggis ástæðum líka og nú það sem að myndi bara gerast sko, er að þá myndi verðið lækka á hérna, þessum afurðum
6: lækka verulega kjúklingar svínakjöð
4: eitthvað og svo myndi sko, peningarnir fara að renna til bænda eftir einhverjum öðrum leiðum en frá skattgreðendum, þá ekki frá kaupendum í búðinni þetta er því þá einhvern veginn svoleiðis kerfi en þetta myndi kosta mjög mikið eftir sem áður, það myndi ekki breyta neinu.
5: En er það ekki sko þegar að vera að bera saman verði í, ég segjum, Evrópulöndum og þá gleymist svolítið í þessari umræðu að launin í Evrópu eru almennt miklu lægri heldur en hér.
4: Menn eru bara fljótir að gleyma því og hérna, ég var nú í Grikklandi fyrir ekkit mjög löngu síðan og svo ég segi ykkur nú bara svona hverstagslega sögu af slíkum hlutum, fór í bankan og spurði hvort ég geti ekki fengið lán og rætti þarna við fólk þar og þá kom náttúrulega fljótt í ljós að lánin voru daldi dýr,
5: já.
4: Mjög dýr sko og alveg óháð því sko hvort að ég væri í vinnu á Grikklandi eða ekki en og svo fer ég út á kaffihús og þar er verið auglýs eftir starfsmanni og ég segi bara já, hvað ef ég færi nú bara hérna afgreiða kaffi hér ég góður í því og get alveg vaskað upp og svona sko verður ekki til ég að borga mér 1000 evrur á mánuði fyrir það og það var bara hlegið af mér sko hvað heldur þú að þú getið komið hingað og verið að ráð þeirra launum bara eins og ekkert sé heldur þú sérst í Skandinavíu eða hvað og svo eftir svona eftir svolítið samni, eftir svona eftir aðildar viðræður að þá kom í ljós að ég gæti gert mér vonum að fá 700 eurur á mánuði.
6: Á mánuði.
4: Þetta er 100 óskall á mánuði og svo er einhver skattur greitur af
6: því. Ég heyri það á Spáni að svona manneski sem var að vinna 6 dagi viku og á bar væri með kannski 1000 eurur á mánuði.
4: Já, þetta er bara
6: og engin hlunnind eða neitt slið
4: jú stór hluti alþýðu fólks í Evrópusambandinu allur þorri alþýðu fólks býr við þessu kjör
5: já
4: þetta er bara einn blákandur
6: 150 krónur á mánuði
4: já, ég meina þjónn í París hann er með 220-230.000 á mánuði
6: og með langan vinnudag
4: já, það er ekkit þetta er ekkit svona þægilegt starf sko, en á hlaupum öllum stundum sko. En sem sagt þessi rök svona hafgufuð upp, þessi matvæla rök hafgufuð upp svolítið og vaxtarökin hafgufuð upp og þá fara menn einhvern veginn að halla sér bara yfir í svona rök af því tægi sem eru oft notuð svona í málfundum í gagnfræðaskóla við bara segja bara eitthvað bara til að halda upp í fjöri í
5: en er þetta ekki svona þessi umræða svona að dettum
4: jú, hún er, þessi umræða er að gufa upp og þá nú, ég held að það sé mjög fáir sem að kaupa það að rússar eða bandaríkjamenn sé að ráðast á Ísland nema kannski að frátöldum þeim sóma manni sem var hér áðan
5: já.
4: Það er ekki margir á Íslandi sem að munu láta það stjórna atkvæði sínu held ég
5: þetta er samt verðist vera í umræðinu á hæstu hæðum eitthvað sínist plani
4: já það er vonin það að geta nota þessi rök ég held að almenningur á Íslandi sé nú ekki sérstaklega hrættur við bandaríkjamenn eða rúsa að þeir sé að fara að koma hér og stela gangstættar hellunum í Reykjavík ég held ekki sko ég þekki allavega engan og þekki ég þó marga
6: en umræðan þessi varnar og öryggismál í tengslum við Evrópu hófst hér á Íslandi vegna þess að tengdist aðildinu Evrópu
4: já,
6: hún var ekkert vegna þess að verið væri að skoða á hlutlagan hátt varnar og öryggismál Íslendinga það var bara notað og sagði við skyn sérstaklega eftir að bandaríkjamenn fóru og komu með yfirlýsingar út á Grænlandi að þá fór þetta stað
4: já ég held að þeir sem að eittu þessu stað á sínum tíma séu nú nokkuð deginn að gefast upp á þessu vegna þess að það er ekki svo margir sem að taka mark á þessu það getur vel verið að menn taki mark á þessu í Finnlandi og Íslandi enn sem komið er en ég er það fer örglega dvínandi líka sko. Ég held að minn fari nú að róast í þessum málum öllum saman sko.
5: En finnst þér Haraldur vera einhverja svona rangfæstlur áberandi sem er í umræðinni
4: já, það er þetta, það er mataverðið og það eru vextirnir og þessar rangfæstlur hafa miklu leiti verið bara leiðréttar svo var ein rangfæstla sem að Seðlabankin skaut aldeilis í kaf og nokkrir hagfræðingar líka sem að kom með þessari nefnd þarna í júní að íslenska krónan væri sérstaklega óstöðug og svo bara sína gögnir það að frá hruni er krónan allt annað en óstöðug, hún er bara býsna stöðugur gegnmiðill og Seðlabankin útskýrir það með því að það sé bara komin í tæki þeir hafi bara betri stjórn á þessum málum heldur en þeir höfðu fyrir hrun og svo farið menn þá að vísa í óðaverðbólgu sko á 8. og 9. áratugnum sko í síðustu öld sko og þá er náttúrulega umræðan komin ykkur langt út í móa sko og hérna þannig að ég held að sko þetta er búið að skjóta dálítið mikið niður þessi óstöðuleiki ég tek eftir því að sko erlendi blaðamenn sem ég búin að hitta svona 20 erlenda blaðamenn núna undanfarna vikur og þeir spurja svolítið þetta þeim hefur verið sagt að krónan væri sérstaklega óstöðug og þeir svona koma svolítið að fjöllum þegar að þetta er bent sko bara upp úr Seðlabankanum að hún sé ekki sérstaklega óstöðug sko.
6: En er ekki menn að ræða það núna hver getur verið ávinningur af samningi við Evrópusambandi?
4: Nei, menn
6: er þetta að ræða? Nei, en ég meina sko, menn hljóta fara að spyrja þeirra spurninga, hver er ávinningur?
4: Þetta er auðvitað henni eðlilega spurning
6: Við erum eigum að fórna mjög miklu við vitum það, við vitum við fórnir en hver er ávinningur?
4: Já, sko, ef við lítum á síðustu tvo spjallþættir sem að ég hef séð og nokkra greinar sem að hérna að byrst núna undanförnu, þá er ávinningurinn sko, virðist vera að það sé hugsanlega hægt að fá undan þá frá einhverju einhverju valdaframsali
6: sem það er ekki ávinningur, það er varnarsigur
4: einhvers konar varnarsigur og eru þetta bara brandari en sko, menn eru komnir út í annars vegar það að tala svona eins og framkvæmdastjóri Evrópuhreyfingarinnar gerir og fleiri Teitur Atlason gerir þetta í útvarpsþættum daginn og að Evrópusambandi myndi fara að borga fyrir fullta hlutum hér myndi malbygga einhverja malavegi og
5: gert nú Íslandi
4: já, sem sagt reisa að gera, leggja brýr og bóra göng og göngdi, já, hún nefndi þetta hún snær og líka, hún nefndi þetta í viðtali núna á mókanum um daginn að kemur nú líklega einhver gangur í svona
6: já, við fáum framböndi. Stuðning við samgöngur á Íslandi ef við göngum við
4: já, og spítalabyggingu eitthvað svo leis og nú andlítið af öðrum sem að tóku þátt í þessum þætti en þetta er samt sem að öðrum svolítið umbræðan sko, en auðvitað mun þetta gufa strax upp aftur þegar leið og nógu margirinn eru búin að benda á það að þetta mun auðvitað ekki ganga eftir sko, Evrópusambandið er nú ekki samband sko sem að rukkar
6: en alls
4: að þjóði til þess að reisa
6: en mun þá umbræðan snúast það að þeir ætla að gera hitt og þetta fyrir okkur fyrir sveitafélögin, veita styrki
4: já,
6: og það er þetta sem að
4: hún er þannig núna já, sko já. Hún er þannig núna að einhverju leiti og bæði er að sko það erum við að tala um einhverju uppbæði sko sem eru bara lítið brota því sem að við myndum borga í sjóðina og svo líka þá er það þetta ekki markmið þessara sjóða í Evrópusambandinu að styrkja þá ríku markmiðið er svona samheldni, þetta er samheldni sjóðir og uppbyggingarsjóðir sem eru stopnaðir til þess að lyfta þeim fátæku í suður austur-Evrópu ekki ríkustu þjóð í bandalaginu eins og Íslandi þannig að þessi rök munu nú svona fljótlega guða upp en þau eru í gangi dálítið núna samt það er svona sumi sem að nefna þetta
5: En hvernig finnst þér þá svona stjórnmálin það er náttúrulega augu allra beinast að utanríkisráðherra mikið og auðvitað forsætisráðherra líka og öðrum þeim sem bera ábyrgð á þessu hvernig finnst þér sko sú framganga hafa komið út er utanríkisráðherra að tala fyrir íslenskum hagsmunum í þessu máli?
4: Ef ég má kannski klára þetta með umræðina fyrst áður en ég fer að taka Þorgeiri því að það er svo langur listi sem að svo langt sindaregistur þar að menn eru aðeins komnir í það að Íslendingar aftur að Íslendingar er að halla sér upp að einhverjum og við séum svo lík Evrópu þjóðum að þess vegna eigum við að láta þær ráða yfir Íslandi og það sem sagt ég held að það muni gufa upp sko, þegar að menn átti sér á því að við erum ekkert sko, líkari Búlgari og Rúmeni heldur en bara sko, Noregi, Skotlandi, Kanada eða Englandi sem það er ekki í Evrópusambandinu þetta stendst enga skoðun fyrir utan það að jafnvel þótt við verum óskaplega líka Evrópusambandinu þá fylgst engin rök fyrir því að affenda því valdi yfir Íslandi í því ég vikjum að utanríkis
5: Já, já, já. Já, sko, með það er nú hugsanlegt að fáið bara aftur til að ræða
4: Haraldur,
5: en ég segi svona af því að það skiptir auðvitað máli fyrir íslensku þjóðina að hafa ráðherra sem er að standa vörðum íslenska hagsmunni og hvað segir orðræða hennar okkur það og hvernig eru svona hennar fullyrðingar og annað slíkt og framganga?
4: Sko, ég held að það sé nú ljóst að þetta ekki sá þegar er í mun þéttara sambandi við vini sína í Evrópusambandinu heldur en nokkuð tíma við Íslendinga sem er í sjálfu sér sjálfstætt áhyggjuefni en það er eitt sem að henni hefur tekist sem að forseta Bandaríkjanna tókst líka og það er að í hvert sinn sem að eitthvað skrítið gerist og það var samt að þá gerir maður bara eitthvað sem er enn skrýtnara og þá gleymist hitt og það kemur bara einhver svona ný sprengja og þetta hollenska mál þetta mjög skrýtna hollenska mál þar sem hann vitnar í samtöl við valdamenn í Hollandi sem átti að hafa sagt þetta og hitt og svo kemur í ljós að enginn er að kannast um nokkuð skapaðan hlut og hollenska þingi samþykkir mér að segja að hérna, árétta það að það verði engar varanlegar undan þáur það sé ástæði til þess að gera það það gleymist sko fljótt þegar hún fer að tala smit í dýrum eða kamfílobakteri eitthvað svoleiðis eins og hún hafi gert einhvern leyni samning sko við Evrópusambandi sem á bara eftir að koma í ljós hver er en við þurfum að kjósa já til þess að fá að sjá samningin. Það er í gangi núna sko.
5: Já, en einmitt að hollenska mál, það var svo skrítið að hún leiðrétti það ekki í 12-13 daga en svara samt strax bara, og þá fyrir hún beintur vel í manninu sem maður segir, sagði bara ekki að vera morgunblaði byrti það en sagði aldrei þá, þetta er rangt, þetta er efnislega röng frétt og síðan er blaðamaður Vísils látin sitja í súpunni fyrir þessa frétt af því hún hafði ekki tekið upp á band en akkur eftir blaðamaður Vísils að fara að skrifa hollenska forsætisráðherran án þess að hafa ástæði til þess í samtali við hana
4: segðu Akkur
5: eftir blaðmar að gera það
4: já,
5: þannig að þetta er svona margt skrítið í
4: Akkur eftir hugsa með eins og séu í tvær vikur áður en að þeir komast á til að sínum leta leiðrétt eitthvað þarna Nei, ég meina það er bara alveg ljóst að þeir ekki utanríkisráð þeir eru á íbullandi kostningabaróttu og tekur þá einhvers konar áhættu þarna að segja bara eitthvað og það er mjög erfitt að svona komast að þeirri niðurstöðu og menn það er kannski eitt af því sem einkennir þessa umræðu hérna Evrópu umræðu að hún minnir svo lítið á umræðun eins og hún var áðurna netið kom þess að þá var hægt að segja hvað sem var að menn voru svo lengi að fletta upp í einhverjum gömlum blöðum til þess að finna hvað væri rétt og rán en núna er bara að gera það á tveimur mínútum og svona fólk sem er komið á okkar aldur það dettur stundum í þennan gamla gýr og mér sýnist nú að utanríkisráðherra hafi nú gert það stundum og kannski fleiri í stjórnmálum að fara svolítið glannalega með bara tala svolítið glannalega þess að engin muni gera athugasemdir við þá það er auðvitað þessu umræði hefur að tölum verið leiti verið samning
6: en nú hefði verið hægt að skoða og rannsaka í raun og veru öll þessi mál í stað þess að fara í einhverja samninga til dæmi sem við þór þinga þessi þingi ef að þau flestu öll er að segja það kemur ekki til greina að, hérna, að Íslendinga fái varaleg undanþáu því þið bara óbreytt sjávarútvegsstefna væntanlega.
4: En
6: þeir tala ekki það heldur þannig
4: en
6: það er það sem þeir eru að tala það eru bara varaleg og það hafði verið hægt að spyrja stjórnmálamenn það var hægt að við höfum hér utanríkisþjónustu við höfum hér fólk fræðimenn og aðra sem hefðu geta farið þessa leið við höfum þetta tekið einhver tíma og þá liggja fyrir allar þessar upplýsingar og þá hefðum við komist að þeirri augljósu niðurstöðu að við fáum ekki þetta sem verið er að lofa í þessu samningu
4: Nei, þetta er alveg augljóst að það hefði verið að kanna þetta en það stóðu þetta engin vilji til þess að kanna þetta vegna sem menn vilja setja í gang þetta aðlögunarferli í vonum það að ferlið sjálft sko dæli bensíni inn í þetta ferli allt saman þannig að við komumst inn í Evrópusambandið. Við munum hvernig þetta var hérna fyrir 15 árum síðan að leið og við búið að senda inn umsók að þá fóru peningarnir að streyma inn til landsins. Mm-hmm. Þá fóru að renna inn styrkir til alls konar verkefna sem að var talið nauðsynlegt að sinna og
6: Eiga þeir að koma styrkirni núna?
4: Já, það hlýtur að vera í.
6: En þeir hafa ekki svarað því?
4: Nei.
5: Nei, en nú, sko, til dæmis að við
4: tökum Jón Bjarnason sagði nú beinlinn þetta væri hefðu ég verið ekkit annað en mútufé
5: Akkurat
4: Það mjög margir samarónið
5: Já því, en... Og það út af umsókninni frá árinu 2009 og það bara það sem langar að nefna við þig, Haraldur, af því að þú nú formaðar heimsýnar að þessi þjóðaratkvæðagreiðsla og spurningin hvernig hún orðuð á Ísland að fari áframhaldandi að viðraður á ný við Evrópusambandi sko þetta á ný táknar auðvitað að það verður haldið áfram það sem frávarhorfi en það ekki takt að fara í það öðruvísi en að hafa einhverja lagastóð sem þá umsóknin frá 2009 og þegar hún var send og það sem Jón Bjarnason einmitt lýsti svo vel að hún fór bara án fyrirvara hún bara sendi bara að sem Ísland sótt full aðil
6: Það verður gefið út nýtt umsóknarskjál eða það sem minnur verður það að gert?
5: Hvað finnst þér þetta?
4: Já, sko, allt þetta mál auðvitað klúður frá upphaf til enda þessi spurning er alveg dæmalaus skraut hvörf á þessu máli auðvitað hefði bara verið eðlilegt að spyrja viltu að Ísland óski eftir aðild að Evrópusambandinu af því að það það sem að menn vilja gera en það fjöldi fólk sem að trúir því að þetta snúst eitthvað annað og fólk mörgum finnst bara óþægilegt að segja nei við spurningu þar sem að spurtur hvort eiga viðræður að viðræður eru í huga mjög margra jákvæðar í eðli sínu og leið til lausna og alþjóðlegum vandamálum og þetta er auðvitað mjög ómerkilegt að reyna að villa fyrir fólki með þessum hætti og því miður að þá virðist að hafa tekist á einhverju marki því miður Nú, þessi umsókn þarna á sínum tíma 2009, hún fór án fyrirvara en Alþingi samþykkti bara langan lista af fyrirvara
5: Já, og rauða línur
4: Já, ég hrættur það var allt samþykkt en svo bara týndist það, gleymdist að afhenda það með þessar umsókn og það var auðvitað vegna þess að Evrópusambandi tekur ekki við umsóknum með fyrirvörum.
5: Nei, og það sem þeir svona sáu þetta hægt og bítandi og þegar þeim var ljóst að þetta voru svona mikli fyrirvara frá Íslandi þess vegna hættu við rauðum þess vegna sögðu þeir, nei, við opnum ekki þess að pakka, þið eru með þannig rauða línur.
4: Ég, það var nefnilega alveg ljóst bara tiltölulega fljótt og hérna menn sjá það til dæmis á því að það fara í gang aftur sko fríverslunar viðraðir við Kína þarna og meðan að ennþá er umsókn í gangu í Evrópusambandi sem að er raun og verið staðfesting á því að menn hafi verið búin að dæma hana sko dauða
5: átt að sjá því
4: en sko þessi vandræða gangur í þessu máli er auðvitað bara ómögulegur sko, menn viti ekki hver samningsmarkmiðin eru, hverja rauðulínurnar eru, hvað bara yfir höfuð Þorgerður allar að segja við Evrópusambandi
5: Það ekki hægt nefnilega að segja frá samningsmarkmiðum Haraldur í dag af því að þetta hefur stóð í umsóknum frá 2009 sem var bara umsóknum fulla aðild og óskoraða aðild að Evrópusambandi, punktur það voru ekki fyrirvara, þessna getur hún ekki nefnt neina samningsmarkmið í dag af því að þeir myndu bara loka á strax
6: en nú hefur verið sagt að ef það ekki samþyktur varanlegu fyrirvari þá hættum við að semja hættum bara í samningu þetta hljóta þeir í Evrópu að vita þeir hljóta fylgjast með þessu sættaði sig við það að fara út í samningaviðræður þegar þeir vita að ef þeir þurfa að samþykja varanlega fyrirvara það sé eina leiðin til að halda áfram samningu
4: Nú vitum við bara ekki sko hvað utanríkisráðherra segir við þessa viðsemjendur sína. Það er alveg að hugsa sér að hún segi eitthvað annað en hún segir við fólk hér á Íslandi og að það sem að hún segir við þá sé til þess fallið að sannfæra þá það að, að það sé í raun og veru engir fyrirvarar og það sé nú bara hægt að koma þessu með einhverjum brögðum í gegn sko. Það eru þetta alls konar samsæriskenningar það eina af þessum samsæriskenningum sem að ég hef svo sem einhver við að bæta en ég heyrði hana núna daginn og hún gengur út á það að flugleiðir hafi fengið frest á að borga þessi kolefnisgjöld sem er mjög há nógu lengi til þess að þau koma á gjaldaga aftur svipa leitu og hægt verið að leggja fram aðildarsamning við Evrópusambandið og þá væri hægt að leggja fram aðildarsamning og láta það fylgja með ef hann er ekki samþykktur að þá fara flugleiðir á hausinn og mörg þúsund manns missa vinnuna og þið skuli bara samþykja þennan samning þetta annars bara hafið þið verið af
5: þessi samningi var núna sko. Bara fresta í þrjú ár
4: og
5: núna frestun, sko, þetta var frestun
4: en svo sjáum við að breyta þessu á tveimur árum sko,
5: já, en nú sjáum við samt sem áður að Evrópusambandið er að herða mjög þessar reglur gagnvart þessum kolefnisgjöldum það er verið að vinna því núna að herða er verulega
4: sko, það eitt undirstrikar hversu mikilvægt það fyrir Íslendinga að ráða sínum málum sjálf við getum ekki sett okkur og börnin okkar í þá stöðu að þurfa að taka við lögum og þar á meðal sko skattalögum eins og þessum eða tollum frá erlendu ríkjasambandi það bara gengur ekki sko það getur auðveldlega gengið af samfélaginu hér döðu
5: Já.
4: Við erum algjörlega háð samgöngum við umheimin bæði á landi og sjó og svo kemur hér upp eitthvað kerfi sem á að sko koma mönnum í lestir sko þetta er að ferðast milli Parísar og Berlínar og þetta kerfi er bara sett á hér þar sem að Íslands flugfélag er í bullandi samkeppni við amerísk og bara alþjóðleg flugfélag sem ekki þurfa að borga þennan skatt á Atlantshafsleiðinni
5: En það er einmitt talandur sko að þetta er vel okkar þjóðbraut. Hún er loftleiðis og hún er sjávarleiðina líka. Þannig að þetta er okkar þjóðbrautir.
6: Við verðum að hafa öflugt flugfélag á Íslandi.
4: Við verðum að hafa bara völd yfir þessu mál. Við verðum að geta sko bara geta stjórna þessu. Við getum ekki affent bara valdið yfir utanríkis viðskiptum Íslendinga til einhverja aðila út í bæ, út í heimi. Það er alveg glórlust
6: en Haraldur, nú hefur komið ljós að verkalýðsforingjar tveir, sérstaklega, er á móti því að alltaf segja nei núna, bæði hún Solveig Jónsdóttir og formaður Eflingar og svo Vilhjálmur Birgisson þessir aðalega til segja nei og mér finnst það að við borum frekar lítið á þessu ég hef nú átt við töl ég meina að þetta er þetta grundvallar atriði þegar að foringjar launþega samtaka segja nei við þessu þetta sé drægi úr vægi verkalýðshreyfingarinnar verkalýðshreyfingin stendur mjög illa í Evrópu kannski bilinu 10-14% sem að launamanna sem er í verkalýðsfélagi hér er það upp í 90% þetta er allt annar hérna, heimur í atvinnumál sem við erum að tala
4: ég er nú eiginlega mest þess á því að fleiri verkalýðs voningir hafi ekki best í þennan hóp vegna þess að þetta er svo algjörlega borðleikjandi að íslensk alþýða hefur engan hag heldur bara kostnað því að gangi þetta bandarag
5: það er lakka á launin
4: við erum bara hér þessi verkalýðsforingjar þarna eru svona einhvernum skilningi heimsmeistar í sínu fæi, ég meina að hér á Íslandi eru laun sko, alþýðu fólks með því allra hæsta sem gerist í heiminum það er fullt af ríkjum sem eru sko álíka rík og Ísland en laun sko verkafólks er miklu lægri heldur en hér einhvað síður þau hafa líka náð því að skapa samfélag það sem er minni launamennur heldur en líka stannast og það bara ég er einn svona svolítið hissa að það skuli ekki koma fleiri hérna
6: Já, þú meinir ASI
4: ég hef nú kannski aldrei það að réttu nú að stíga fram og segja að þetta sé ekki það sem að sé skynsamlegt fyrir þeirra skjólstæðinga
5: Já En nú komið að auðlýsingum hérna hjá okkur og útarpi sögu, góðu gestu hér, það Haraldur Ólafsson, veðurfræðingur og prófessor, en hann líka formaður heimsýnar og við erum að ræða Evrópumálin við hann og komum aftur eftir skamma stund.

0: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafenni 12, sími 588-2455. 588-2455.
1: Dún og fyður auðlýsir, nýju hör sængumverasettin, fást nú á kynningaverði, Dún og fyður, Laugavegi 86. Gluggameistarinn auðlýsir, fáðu tilboð í nýja glugga á samt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda, fyrir einstakling á húsfélög. Gluggameistarinn, sími 845-9596, 845-9596, glg.is. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ auðlýsir. Við veitum námsfólki 30% afslátt, frí sjónmæling með keyptum gleraugum, traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Verið velkomin, sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ, sími 511-6699, 511-6699.
2: Þið eru að hlusta útvarpssögu FM 99.4, einu frjálsu og óháðu útvarpsstöðina. Heimasíða útvarpssögu er útvarpssaga.is.
1: Flutningslausnir geta aðstofað þið við niðurrif á skrifstofurými og fargað efninu. Fáðu fritt verðmat með því að hafa sambandi síma 454-5464, 454-5464. flutningslausnir.is. Lausnin verður ekki léttari. Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finna má hagkvæmar og fallegar heildarlausnir. Granithöllin, Dvergsvöða 27, sími 555 38 88.

Velur gesthás í 10 mínútna fjarlæg frá Blönduósi, gisting og góð matur. Verið velkomin, Húnavellir gesthás í 10 mínútna fjarlæg frá Blönduósi, sími 771 3040, 771 3040.

0: Síðdegis útvarpið með Arnþrúði Karlsdóttur og Pétri Gunnlaugssyni, þar sem ekkert gefið eftir.
1: Komið í sæl aftur Haraldur Ólafsson, veðurfræðingur og prófessor formaður heimsýnari gestur okkar hér á útvarpi sögu. Við vorum að ræða við hann svona þá umræðu sem að hefur verið að eiga sér stað í sambandi við þjóðaratkvæðagreiðsluna og Evrópusambandið og stöð okkar Íslendinga núna undanfari og við ætlum kannski Haraldur að fara yfir í það svona hvað það sem vantar inn í umræðuna að mati ykkar heimsýnamanna hvað vantar inn í umræðuna til þess að þú verði skýrari það gjarnan sagt svo það svo ómálefnaleg umræða maður sér það gjarnan sagt þetta svo ómálefnalegt en hvað málefnalegt
2: já það þarf náttúrulega að svara spurningunni hvað vilja stjórnvöld semja og framkvæmdastjóra Evrópuhreyfingarinnar var nú spurður þetta í þessu viðtali sem ég nefndi á þann á morgunblaðinu og svarið við því var bara við viljum að þjóðin ráði sem er bara út úr snúningur það þarf auðvitað að svara þessar spurningu
3: þjóðin þyrsti þá að velja samningamennina til að mæta á staðin
2: þetta er allt einhvern veginn hálgerðu farsi við erum svona þáttekendur í einhvers konar svona kafkasögu en menn gleyma mjög oft í umræðinni að Evrópusambandi er í sífældri þróun og það stefnir í átt að sambandsríki hægt en örugglega og menn vilja gjarnan svona þegar spurtur eitthvað á málefni það fara menn að grafa sinni yður í lög og reglur Evrópusambandsins og tala það þangað til allir eru dottnir út úr umræðinni þetta á til dæmis við hernaðarmálin og ýmislegt fleira en staðreyndin er náttúrulega svo að við vitum ekkert nákvæmlega hvaða lög verða samþykkt í Evrópusambandin eftir 10 ár Nei. Við vitum hins vegar ef við erum þarna inni að þá munum við þurfum að hlýta þeim lögum Og við þurfum að gera upp við okkur viljum við vera í þeirri stöðu viljum við að börnin okkar verði í þeirri stöðu eða viljum við að þau geti ákveði sjálf hvernig hlutirnir eiga að vera og geta, þau geti tekið þau tækifæri sem að því fylgir svari við því er náttúrulega auðlóst og þetta er svona líkil spurning sem að maður þarf að spyrja sig alltaf öru kóru þetta er eins og að fara í frumtextan öru kóru eða grundvallar jöfnur í náttúruvísindum að menn með ekki alveg tapa sér í einhverjum smáatriðum nú peningaumræðan hefur þroskast tölvert mikið og það hafa margir tekið þátt í henni og hún gengur öll í eina átt menn byrja að tala nokkra miljarða í kostnað en núna er verið að tala nokkur hundru miljarða og það er bæði þessi beinu félagsgjöld og það eru sérstöku verkefnin og það eru tollar á allar vörur sem eru fluttar til Íslands og svo eru skuldirnar sem að rúast upp hjá stóru ríkjónum í Evrópusambandinu Spáni, Ítali og Fraklandi er svakalega skuldir sem að munu leka út til hinna auðvitað. Alveg svo skuldir Grikkja láku út líka til hinna nú það eru mörg ríki þarna sem að vilja komast inn og þau eru bláfátæk og vilja pening og svo eru svona ekkert ljós í efnahagsmálum að sjá við enda þeirra gangna sem að Evrópusambandið er í það er kreppa og hún verður líklega viðvarandi
3: kostnaðar vegna stríðsins
2: og svo er þessi hernaðar útgjöld og það er bara meira og meira þeir vilja eyða miklu meiri peningu en þeir gera núna í vígbúnað og þegar allt þetta kemur saman þá er þetta alveg svakalega vondur business fyrir Íslendinga að bara koma nálægt þessu
1: En hvað finnst þið þá umræðuna núna ég sé að það er haft eftir forsætisráðherra

0: Kristrúnu Frostadóttur á Rúf núna. Hún að tala þá og svona sem að það skapar að bandaríkjamenn ásælist yfir á Grænlandi og ég var með mann hér áðan sem að starfa lengi utanríkisráðuneytinu. Hann var heldur betur sama sinnis að okkur stafaði ógna bandaríkjamönnum. Er það raunverulegt eða er verið að bæja athyglinni frá eins og núna í þjóðaratkvæðagreiðslunni að raunverulega því sem felst í aðildarum svo?
1: Ég held að þetta sé nú örvendingarfull leið til þess að reyna að fiska nokkur atkvæði og ég hef ekki trúað því að hún virki vegna þess að ég þekki engan sem hrættur það að bandaríkjamenn ætli að koma hér og
2: hvað er þetta
1: að gera? Stela núlónum í bónus eða eitthvað svoleiðis, það er bara mjög óljóst. Við verðum nú aðeins að átt okkur á því að bandaríkjamenn hafa verið með hernað út allan heim. Og eini tilgangurinn hefur verið sá að koma sér upp herstu á viðkomandi stað og hafa stjórnvöld sem er ekki mjög andsnúin þeim og þannig hefur þetta nú bara verið hér á Íslandi undanfarin mannsaldur og þetta er þetta mjög skrítin hugmynd sko, að reyna að gera út á einhvern óta sem að ég held að sé bara ekki til staðar heldur svona að honum Arnóri blessuðum frátöldum.
0: Já, já. Nei, meni þetta er forsætisráðherra Kristrún Frostadóttir og já. Líka sem að segja þetta núna og forsíður Rúf. Þannig að ef þetta er að þið núna nýjasta umræðin út að Evrópusambandsumsókninni að við höfum að vera hrætt, við höfum að snúa okkur og það komast í skjól. Það verður hægt að skilja þetta þannig.
1: Já, sko, jafnvel þótt að þetta væri satt úr rétt sem að ég, að það væri einhver áhætta þarna sem að ég held að sé ekki og ég held að Íslendingar trúi því almennt ekki að þeir standi séu einhverju stórkostlegri hættu á einhverju meingjörðum frá Bandaríkjunum að þá verða með nú aðeins átt að segja því að eftir tvö ári er þessi forseti sem nú í Bandaríkjunum farin.
0: Já.
1: Og þá getur Íslendingar hugsanlega verið í einhverju aðildarferli að Evrópusambandinu. Og þá spyr maður hvar kemur næsti Trump. Ætli það er verið endalega í Bandaríkjunum, getur hann ekki alveg komið í Evrópusambandinu?
0: Sýnist er nokkuð annað en það já.
1: Ég ætla ekki að segja til það sko, menn svona hafa ymsa skoðanir á stjórnmálum í Bandaríkjunum og Evrópusambandinu og það við vitum ekkit hvernig þetta verður eftir 20 ár og við getum auðvitað ekkit verða að sko, taka ákvörðun sem er óafturkræf um stöðu Íslands og sjálfstæði Íslands bara lang áratugi fram í tíman út frá einhverju stöð í Bandaríkjunum sem eru orðin allt önnur eftir tvö ár. Það er alveg glórlaust.
0: Jafnvel fyrr, sjáðu, jafnvel fyrr sko.
1: Já, jafnvel fyrr. En það er enda sko fyrst að ég nefni nú Bandaríkin að þá sko hefur umræðan svona svolítið þroskast að þýliti til að menn átta sig á því að hérna, utanríkisverslun er gríðarlega mikilvæg fyrir Íslendinga og að Evrópusambandið á í viðvarandi tollastríði við Norður-Ameríku, við Bandaríkin og Asíu, Kína. Og við færum þetta í það tollastríði líka, við gengjum þarna inn.
0: Já.
1: Og það yrði Íslendingu mjög kostnaður.
2: Sérstaklega verður þess að samskipt okkur við Kína eru góð núna, þeir eru með ferðir beint frá Kína til Íslands með viðkomi í Kaupmannahöfn.
1: Já, þetta er þessi markaðir þarna í Asíu og Norður-Ameríku eru mikilvægir fyrir mjög mörg íslensk fyrirtæki sem að mun ekki geta selt sína vöru til fátækra þjóða í Evrópusambandinu. Það liggur alveg fyrir og sko það sem að menn ætti að hugsa í þessu sambandi er það eru engar sérstakur horfur á því að þessi tollatogstreita eða þetta tollastríð hætti neitt á næstunni vegna þess að sko ójafnvægið í viðskiptum milli Evrópusambandsins og Bandaríkjana er það mikið fyrir töðnar á Bandaríkjamönnum og það er alveg viðbúið að næsti forseti haldi áfram að hamast á Evrópusambandin í þessu málum.
0: En nú er náttúrulega sko Evrópusambandi tollabandala í raunni. Við erum að raunverulega láta frá okkur halvan handlegginu sem að segir fyrir það og breyta lögum til þess að losna undan þessum tollum sem þeir myndu annars beita okkur. Já, já. Þannig að við erum í þvingunarsambandi Við verðum að til þess að reyna bjarga því. En svo segja þér, 70% af okkar útflutningi er í evrum, en það er í raun og veru ekki alveg rétt því að 46% er ál sem að fer á markað frá Rotterdam yfir á Euro 2 sem er lönd fyrir utan ESB.
1: Já, já. Já, já.
0: Þannig að þetta er sko raunverulega raunverulega evruviðskiptin er 25%.
1: Já, það virðist vera
0: það. Það virðist vera. Þannig að þetta er sko svona rangtúlkanir sem hafa ekki verið leiðrétt af finnst manni.
1: Nei, þetta það er sjálf sem mjög skrítið að það er eitt af því sem að þarf að leiðréttast í umræðunni að Íslendingar sko eru ekki með yfirgnæfandi verslun við Evrópusambandi og Evrópusambandi getur ekkert tekið við þeirri verslun sem að Ísland á við Asíu og Norður-Ameríku og við getum bara ekki sett okkur í þá stöðu að, að Evrópusambandið geti rústað þessum mörkuðum fyrir Íslandi eða fyrir íslenskum fyrirtækjum. Það er bara og náttúrulega ekki nokkur ástæði til þess að setja okkur í þá stöðu. Nú, ef við heldum aðeins áfram með þetta sem vantar að þá er þetta með, sko, við vitum ekki hvað sambandi gerir í framtíðinni, það gleymist stundum og menn svona að fara að skoða allir þetta með síð sambandi við hermálin og þá fara allir að skoða, sko, hefur Evrópusambandi heimild til þess að kalla menn í herinn og menn komast að því að nei, að vantar heimild og sko
2: eins og er
1: og þá erum við búin að gleyma því, sko, að það er bara hægt að setja hann í lög, sko, eftir nokkur árið í sömu tilfellum strax á morgun, sko. Nú, peningamálin, sko, það þarf að ræða, halda áfram að ræða þau, sko, þau eru þetta mikilvæg því að þetta mun bara þýða fátækt á Íslandi, eða við stefnum í það ef við förum þarna inn. Þetta eru það háar upphæðir sem að fara í súginn ef við förum þarna inn. Og svo þarf líka stundum að lifta umræðinu upp á svona svolítið hærra plan, sko, að ekki bara vera í smáatriðinum heldur bara að spurja hver eigi ráða. Viljum við að börnin okkar geti kosið sér stjórnendur eða viljum við að þau fái lögin sem að þau eiga að fylgja í tölvupósti frá Brussel?
0: Já, já, og líka börnin til frambóð þau sem taka við að taka þó möguleika af þeim að þau geti tekið þessa ákvörðun sjálf síðan meir þegar kannski ástandið í heiminum verður skýrra.
1: Síðast en ekki síst fyrir þá sem að eru pyrraðir út í útgerðina og finnst að hún fái of mikið að þá er nú allt í lagi að það komi nú fram hér að ef að við göngum inn í Evrópusambandið að þá er ekkert sem bendi til annars en að útgerðarmenn geti selt sín hlutabréf háverði í Evrópusambandinu og þannig muni fyrirtækin
0: á einni nóttu
1: og flytjast út
2: til þetta er besta tækifæri fyrir þá í raun og veru
1: líklega.
0: Já, heyrðu, við verum að láta þetta vera síðustu orðin í bíli, Haraldur Ólafsson frá Heimsýn, formaður Heimsýnar, en við eigum eftir að heyra í þér aftur áður en að þjóðaratkvæðagreiðslan fer fram vonandi og hérna sjáum hvernig við tökum stöðuna þá og hvernig er lísta málin. En bara bestu þakki fyrir komuna og verður gott veður um verslumhelgina.
1: Það verður gott veður á Íslandi næstu 1000 árin.
0: Nú já, það er svoleiðis. En verður rigning í Vestmannaeyjum?
1: Já, það verður skúrir í Vestmannaeyjum líka næstu 1000 árin.
0: Já, það er nefnilega svona bjargiðið ykkur verður fræðingar. En bestu þakkir, þetta var til gaman sagt, en bestu þakkir Haraldur Ólafsson, alltaf gott að fá þeim. Arthur Kallstóttir og Pétur Gullusson, þakka ykkur fyrir verðið sæl.
2: Verðið sæl.

0: Þú getur oft sparað milljónir í bílakaupum hjá Íslandus.is. Fyndu þinn draumabíl á lægra verði. Splunkunýr rafbíl frá 69.000 á mánuð. Íslandus.is, sími 552-2000.
1: Við sjáum trjáklippingar og fellingar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga. Garðaþjónusta Sigurjóns.
2: Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.
3: Kottu bara í lúuna. KFC.
4: Símatími alla morgna með Pétri Gunnlaugssyni, þar sem þjóðarsálin lætur í sér heyra.
2: Grófrastöðun lampa í Ölisins, lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar, nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn, grófrastöðun lampa í. Dún og fyður Ölisir, nýju hör sænguverasettin, fást nú á kynningaverði, Dún og fyður, Laugavegi 86. Stór útsalan stendur sem hæst í Laxdal skipholti. Nú tími til að gera góð kaup á vandaðri merkjavöru, Gary Weber, Betty Barclay, Bianca og fleiri þekkt merki á frábæru útsöluverði. Veldu glæsikjólum, sumarjökkum, sumarkápum og vassheldum rykfrökkum. Þegar þú vesla fyrir ákveðna upphæð, færðu glæsilegan kaupauka með Laxdal skipholti og laxdal.is. Hamborgarabúllan, elskum alla, þjónum öllum. Hamborgarabúlla Tómasar.

Tveir þjóðlegi staðir í gisting og mat standa þétta baki Rúnari Þór við að kynna þá tólestamenn sem í þáttinn koma. Þessi staðir eru Víkingaþorpið í Hafnarfirði, Fjörukráin, Hótel Víking og Hlið Álftanesi sem er að líkjast litlu fiskimannaþorpi. Nánari upplýsingar á fjörukráin.is eða í síma 565 1213 565 1213.

Já, góðan daginn. Ég heiti Rúnar Þór og þú ert að hlusta á útvarpssögu og þáttinn slappað af. Og klukkan 15:30 þá kemur hann Spessi í heimsókn til okkar og hérna ræðir við okkur um bíómynd sem hann gerði um meistara Megas og svona aðræðandana því og hvernig myndin hvar hún verður sýnd og hvernig verður sýnd ég veit að búið sýna hann í bíó þannig að hann hérna hann skýrir þetta allt út fyrir okkur eftir en ég ætla nú að nota hann hálftíma til að spila tónlist til 15:30 og nota tækifærið að hérna minnast á það að hljómsveitin Trapp var að spila hérna á hann eins og kannski allir heyrðu mína rödd og Reyni Skumasonar sem var nú söngvar í Ír samt í texta við Eika Nína og söng það nú inn á sínum tíma 1975 fór þeir til Ameríku og ég ætla hérna við erum að fara til Ísafjarðar nefnilega á föstudaginn næsta og spilum í húsinu hjá honum Dóra og hérna og síðan förum við í Steinshús á laugardegi við höfum gert þetta einu sinni ári á bíla 3-4 ár held ég og Steinshús er náttúrulega það sem Steinn Steinar bjó á tímabili og ef ég fer rétt með og þar eru fullt af munum sem tilherðu honum og þar eru við með svona létta tónleika í svona 1.5 tíma og þar er vertinn Sigurður Agnarsson og er búinn að vera með þetta líka dálítið lengi og ég ætla að spila annað lag með Trapp, ég er nú að reyna að finna eitthvað sem Reynir syngur frekar en ég sko, ég sem við sungunum báðir hérna aðan og ég er alveg kaldur hérna sko, ég gerir bara eins og stóru fjölmiðlarnir þeir spila þá sem vinna þar og eru vinnið þeirra og svo ef ykkur deyr þá hlaða þar sér utan á gistirnar en ekki fyrr. Þannig sjá, hérna Beach Boys lag. Hérna syngur Reynir Guðmundsson með hljómsveitinni Trapp. Og ekkert kemur. Og þá hitti ég

Já, hljómsveitin Trappar stofnun 1968 á Ísafirði og yfirleitt er að við erum að spila, við erum búin að spila meir og minna allar helgar núna í svona 15-20 ár og spiluðum náttúrulega í byrjun 1968 á skólaböllum aðalega og svo fóru menn í aðra hljómsveitir, meðlimir Trapp, eins og ég sagði, Reynir fór í hljómsveitina Ír og þar voru Rappi heitin, Rúnar og Halldór Hauksson og Örn Jónsson tók svo við á honum. Örn er bassaleikari í Trapp og hann stofnaði Grafík með Rappa heitinum og Rúnari og var fyrstu þrjár, fjóra plöturnar hérna, Rigningin og þessi lög, 16 og fleira, þar var hérna bassa og, og Reynir fór í, líka í Bjeggi og Ingibjörg eins og margir gerðu sem að voru snirtilega kliftir, við sem vorum með mjög sítt hár okkur var ekki bóðið í Bjeggi vegna þess að við vorum kannski aðeins og miklu heippar. Kristján Hermansson er í Trapp, hann er orgelleikari og hann var held ég 16 ára, 15-16 ára þegar hann fór með BG og Ingibjörg til Reykjavíkur að taka upp lagið Þín einsta þrá og ykkur fleiri lög, tvö lög held ég og síðan var maður á gítar með mér sem heitir Stefán Kristján Simonsson, Steppi Sím, en hann hefur verið bara kjör á Ísafirði og lagði þetta dóldi á hilluna og er bara flottur bifilavirki. Og síðan er Rúna Vilbersson sem er fagottleikari og fagottleikari í Þussafloknum og hann er trommuleikari hjá okkur og hefur verið núna síðust 20 ár. Hann er nýjasti meðlumur og hérna ég nefnilega var að lesa að Mick Jagger eftir ammali, hann var í 83 ára í gær frekar en í dag og við óskum honum til hamingju. En við tókum upp þessa plötu Trapp, nú vita allir hverjir í Ísarljónsveit, ég stundu spurður og hverjir er þetta og hvernig og hvað og hvers vegna og ég verð bara að gera þetta sjálfur því ég nenni nú ekki mikið í viðtöl og hérna við tókum upp live, tókum við upp held ég 30 lög frekar en 40, segjum bara 35 milli vegin og hirtum 12 lög af þessu og að því að vinsalasta vangalagið á Ísafirði á þessum tíma var hérna voru Hljómar í Keflavík, Ellingur Björnsson, Gunni Þórðar og Nýjól og Gunnar Þórðarsson og þeir voru með lagið hérna Love Hurts á að búa að texta það og Ómar Ragnarsson gerði það og þar sem að Elli Bjössi nú vinnu minn og búin að vera það síðan 1979 og við hittustum svona með alltalið tísta þrýstari mánni að þarna að þá sagði hann mér að það hafi verið mikið æft rattir, æðar mikið og enda voru hljómablutnar með Jensen alveg ótrúlega skemmtilega melodískar og velgerðar og við erum náttúrulega hrifnir að læginu Þú ein sem er Love Hurts og milliröddin hjá Ingibert Jensen í því lægi virkaði eiginlega á mann eins og aðalrödd. Rúnni söng náttúrulega aðröldina en Jensen er með svo fallega bjarta sennilega tenorrödd. Hann tók sem sagt milliröldina og við gerðum það og við Reynir erum búin að reyna að syngja þetta í rúm 50 ár og þegar við tókum þetta upp þá hringdi ég í Berta Jensen og spurði hann hvort hann væri ekki til í að koma í stúdíóið hjá Þóri Úlfarssyni og syngja milliröddin aftur með okkur og hann var bara ekkert mál, sagði Jensen og kom tímanlega og frætti okkur það að hann er nú ættaður af vestan, hann er svona hálfur að vestan, það hlaut að vera eins og við sagðum og hann söng með okkur milliröddina í þessu lagi. Reynir byrjar á því að syngja og svo tek ég við og Jensen rattar yfir allt lagið og hér koma Trapp með Þú ein.

Já, og ég var nú að segja frá meðlum hljómsveitarinn að Trapp og þeir, í hvað þeir, í hverju þeir lentu eftir að hafa lent í því að stofna hljómsveitarinn að Trapp 68, að þá hérna gleymdi ég náttúrulega að segja hérna í hverju ég hef lent, sko. Ég lenti kannski mörgu, ég var búin að vera í mörgu hljómsveitum, en eina hljómsveitunum sem að ég var að lesa hérna tilvitnir greinum meistara Megasvin minn sem að er fallin frá og hérna ég lenti náttúrulega, eða lenti ekki, ég hitti útgefanda fyrir nokkrum árum og hann spurði mig hvort að ég var ekki til í að gera dúóplötu með Gylfa Ægis og ég sagðist nú vilja hugsa málið aðeins og gerði það og fór svo til hans daginn eftir og sagðanum að það væri kannski sniður að fá Megas í þetta líka og hvort ég væri ekki sniður að stofna bara smá tríu og væru saman ég, Gylfi og Megas og það varð á og hérna trufla með dálítið bílar hérna fyrir utan og Megas verður jarðaði núna 30. og Gylfi blessaðar er farinn líka, þessir menn eru 10 árum eldri en ég, 9 og 10 árum eldri en ég og hérna og það var frábært að vera í 3 ár spilandi með þessum mönnum sem að fjölmiðla drottningarnir voru að banna til eða frá og á þess að tekka neitt á því hvert að vera eitthvað viti í því hvað þeir voru að banna á fyrir og hérna. En það sem er skemmtilegt við Íslendingar hrista bara hausinni við fjölmiðlum sem láta svona og sem betur fyrir þá höfðu við nóg að gera í 3 ár, ég Gylfi og Megas og ég hef aldrei nefnt að fara í svona umræður þetta að hérna, ræða eitthvað sem maður veit ekki og hérna þannig að við fórum nú bara okkar rúnt og kannski grættu við á þessu líka að ákveðni fjölmiðlar eru bara í pilsum, fullorðni kallmenn bara gangum við líka við í pilsum og hérna þykjast við allt og svo hjálpaður sjálfum sér eins og ég er búin að gera núna í þessum þetti. En við fórum um allt land og gerðum 2 plötur og gengu vel og hérna blessi sér minning Megasar og Gylfa og hérna þetta voru menn sem að ég leit upp til þegar ég var á Ísafirði, þá var mann að heyra lögina Gylfa sem að Ingimar Eydal og allir voru að spila, Logar og fleiri og svo fyrir utan það þá var náttúrulega Megas reglulegur í fjölmiðlum og spilaður og virtur og enda ekki ástæðalausu, þetta var eitt besti penni okkar hérna sem að texta höfundarættinum svona líta kannski og renna eins yfir og svona skoða hvernig væri gaman að gera annað en ástin mín textar, þannig að hérna. En nú er ég komin aðeins og langt í þessu umræðu og ég sem sagt tristi mér ekki það, en við tókum fyrri platan var ákveðin, fyrsta platan var ákveðin þannig ég mátti ráða hvernig hún yrði og ég vildi fá bara þunga rokkara svona eða svona rokkara til unga stráka til að spila og við myndum bara syngja og síðan átti Gylfi að ráða næstu blötu og hann fór til vildi að við færum í stúdíu hjá Rúna Júl og þar tókum við upp setjum blötuna og svo átti Megas að ráða þriðju blötunni en við vorum hættir þá vegna þess að ég var komið aldrei mikið að gera í öðru og fórum aldrei í hana en þá átti að vera kassagetur blöta en hér eru Geren Gylfi, Rúnar og Megas með lagi hans meistara Megasar Lóa-Lóa.

0: Gluggameistari nauðlýsir, fáðu tilboð í nýja glugga á samt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda fyrir einstakling á húsfélög. Gluggameistarin, sími 845-9596, 845-9596, glg.is.
1: Kottu bara í lúuna. KFC.
0: Húnavelli Gesthás í 10 mínútna fjarlægð frá Blönduósi. Gisting og góður matur. Veri velkomin. Húnavelli Gesthás í 10 mínútna fjarlægð frá Blönduósi. Sími 771-3040. 771-3040. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ auglýsir. Við veitum námsfólki 30% afslátt. Frí sjónmæling með keyptum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Verið velkomin. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ. Sími 511-6699. 511-6699. Hamborgarabúllan, elskum alla, þjónum öllum. Hamborgarabúlla Tómasar.
2: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafenni 12, sími 588-2455. 588-2455.
0: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is.

0: Tveir þjóðlegir staðir í gisting og mat standa þétt að baki Rúnari Þór við að kynna þá tónlistamenn sem í þáttinn koma. Þessi staðir eru Víkingaþorpið í Hafnarfirði, Fjörukráin, Hótel Víking og Hlið Álftanesi sem er að líkjast litlu fiskimannaþorpi. Nánari upplýsingar á fjörukráin.is eða í síma 565 1213 565 1213.
1: Já, góðan daginn, út að hlusta þáttin slappað af og ég heiti Rúnar Þór og vinur minn Spessi er gestur okkar í dag og kannski ekki ástæðalausu því að hann, velkomin Spessi.
2: Já, takk.
1: Þú gerðir heila bíómynd um Megas.
2: Já, ég gerði það og hérna ástandi Jóni Karli Helgasinni.
1: Já.
2: Og það bara fyrir að brátt að í rauninni, sko, því að hérna... Sko, ég heimsótti Megas á Grensós að verðin í endurhæfingu vegna heilablóðfall og svo því er fyrir að spjalla við hann, heimsleikana svo í spjalla við hann þá er hann að segja mér að hann fyrir að þetta tónleika bara til 1,5 mánuð og ekki komin eiginlega út þessu heilablóðfall og mér var svo skrítið og svo djarfur að gera það sko og hérna þá bara komið að þá allt inni bara fekk ég það hugmynd, kannski ætti bara að gera heimildmynd um Megas, því sagði við hann að ég bara gera heimildmynd innan umhildar ferli innan þessa tónleika og þú veist innan og við bara dokumentir allar æfingar sem verða æfðar og hann bara játti því og var alveg til í það og þá var allt inni bara þá var eiginlega bara brá mér svolítið sko, bara hérna hvað er ég búin að koma í núna, frá hann að gera að fara að gera heimildum yndi um Megas og mér varst ég ekki verið alveg sko, hérna til þess kallar að vera frekar einhver bókmöndafræðingur, einhver sérfræðingur skilur í svona íslenskum fræðum sem myndi gera þetta en ég var allir komið Megas í fangum, mér varst það rosalega mikið, ég var bara hérna, hvað er að gera núna sko, og þá en ég fór strax að tala við Jón Karl Helgason vinn minn, kvikmyndagerðar mann og hérna sagði hann frá þessu og sagði hann frá hugmyndinu og svona og hún er alveg strax vel á þetta skilur, og hérna og hvenær er þetta, það við þurfum að byrja bara eftir nokkra daga held ég og hérna og hann sagði já við þurfum að vera með svona fjóra kamerur og hverja æfingu og svona og ég get alveg hugsalega að retta því saðan og hérna ég þekki nú marga í bransunum svona kamerumenn og svona og svo verið að hafa gott sound og hann sagði að soundi var eiginlega mikilvægara heldur en myndin sko og hérna ef þetta er gott sound þá er þetta allt í lagi sko en hérna hvernig við retnum við því og svona þá fór ég að tala við hérna Svenna Kjartlans í Sýrlandi og hérna sá hann frá þess að ég er að fara að gera heimildum undir Megas sem vantaði að taka við gott ljóð á þessum æfingum og hérna en ég sá hann að það væri ekki til neini peningar og hérna það væri ekki búið að redda neini peningum í þetta og hérna Svenni sagði bara, hefur spesti við verðum bara að gera þetta, þetta er Megas við verðum alltaf bara að gera þetta almennlega og hérna þannig að hérna þegar vorum hérna komnir svona búin að síðan dokumentir og alla æfingarnar og þegar vorum búin að því þá vorum búin að eyða kannski svona 7-8 milljónum skilur og engu peningar í augsýn og hérna en svo rettast það allt saman skilur og hérna
1: þú ert búin að sýna myndina í bíó er það ekki?
2: Jú, hún var sýnd í hérna hún var sýnd ára undan í Finnlandi á finnskri kvikmyndahátti sem heitir Midnason Film Festival sem er hérna kvikmyndahátti sem er inn á stopnið bræðunir Aki og Mika Kárismaki og ég fekk hérna þar inn og sem er mikill heiður þetta er rosalega flott kvikmyndahátti og er svona já, bara svona aðhátti sko og hérna svo sýndi ég hana ári setna í Bíó Paradís og hérna og það gekk bara rosa vel þú veist, bara,
1: ég mætti á það, það var bara fyllt hús og,
2: já,
1: og mikið stemming sko.
2: Það var alveg bara hérna ég held að það verið 1500 mann sem hefur sé myndina sko, og það, það var alveg sko, bara svona met á svona heimildamynd sko, þannig að fólkið í landinu sem fíla megast það hérna mætti
1: Sjálfsög. Og hérna þú veist að tala þeir eru bara brugðið þeir eru búin að, hérna, að ákveða að gera þetta og ég hef nú unnislegt að slatta með megas og það er dóldið mál eins og hann var orðin í restina síðustu 10 ár það var oft erfitt að bara heyra hvað hann sagði til dæmis og svona einfalda vegna þess að hann fekk nú þegar ég var að spila með honum þá fekk, hann kallaði þetta blóðfallið ekki heilablóðfallið hann fekk heilablóðfallið í Þýskalandi sko, svo voru við að skemmta þegar hann kom heim að þá var hann ekki að standa í lappirnar svo er lagnandir úti, við fengum þau skilabóða að þetta væri búið en hann stóð í lappirnar og kom og þannig að eins og þú þurftir náttúrulega að sækja hann og umgangast hann og svo náttúrulega konan hans náttúrulega búin að standa sér frábærlega og hérna og þetta fólk sem að er ekki með neina svona einhver hégóma gengur ekki fyrir hégómum fyrir hvað sem þetta kallað þá er hérna það var það alveg bara spes hlutverk að ná þess öllu
2: já
1: og mér
2: það sem minna hjálpa þessu ferli að hérna ég var með svolítið stíft svona manifesto eða stíft hérna handrit þú veist þetta var bara hérna raunin bara æfingarnar tóku 20 daga og þá var það ein tímalín og svo lögin sem voru æfð á þessu æfingartíðum þau spanna svona 40 ár þannig að þetta voru svona 2 tímalínur og þú veist og glugginn inn í fortinn voru lögin og þannig að þú veist ég spurði þegar var að vera þegar var að vera æfingar lag þá var það bara að spurði hann um lag um hvað er þetta og og hvernig var þetta gert og hver var með þér að spila og allt það sko þannig að og svo eru náttúrulega nokkrar heitar kartöflur hana í hans sinna lífi menna, og það kemur allt fram í myndinni og bara og ég hérna, sagði við hann að hérna, sko, ég myndi þurfa að spila hann ekki óþægilega spurninga hann og hann sagði bara já ég er alveg vanur að lifa og hérna, starfa á hérna jarðsprengi svæði þetta er alltaf leið bara bring it on sko. Og hérna
1: en það maður þarf þannig með reyna sann sko, þannig að þetta er svona þetta er upp í staði og er eins og kannski fjölmiðlar eru núna og hann er að spila hann og er ekkert málskilur og fólk heldur sér að byrja að átta sér á því að láta ekki svona við okkar góða listamenn að hérna að leifa bara einhverjum 500 mann sem eru á Íslandi sem er alltaf einhverjum svona stælum sko hvert fólki að leifa því ekki að ráða það er bara fáránlegt finnst mér sko.
2: Já.
1: Að því ég þekkti bæði Gylfa og ég þekki mjög marga tónlistamenn sem hafa lent í alls konar sko spjalli á þess að menn vita hvað er að spjalla faktist En svo fannst mér dóldið gaman að því í myndinni að þú textaðir hann.
2: Já.
1: Og það fannst mér svona sterkur leikur því að sko, ég efast með einhver annar hefði bara þórað að segja við hann ef ekki að textaði bara.
2: Já, það var nú heil bara þannig að því að var að sýna honum minna myndina. Mm. Það þannig að ég skilnum ekki alveg alltaf hvað ég er að segja og þá sagði já, ef ekki bara texta ég bara. Jú, og þá textu en við ætlum alltaf að texta sko lögin og hérna bara til þess að hérna að textin kemur mjög vel til skil og þannig að þá var bara eða bara fínt að texta bara alla myndina sko
1: mm-hmm. Já, sem að það er mjög gott sko, ég bara, eins og ég segi ég starfaði mér með 3 ár, svona alveg bara mjög mikið og oft bara skildi ég ekkert hvað hann var að segja bara, þú veist, og jafnvel á milli laga og annars sko, þannig að hérna, og hann hefur alltaf verið eiginlega svona
2: ja, hann talaði líka svo lágt sko,
1: og talaði mjög lágt
2: og, hérna, en það sem merkild við hann að hérna, þegar hann tala, þá var hann óskýr en þegar hann söng, þá var hann óskýr
1: mjög skýr, já
2: það var alveg alveg tær sko.
1: Ég spurði hann að því einu sinni á hverju hann talaði svona óskýrt þá sem hans voru búin að venja sig á það þegar hann eitthvað ókunnugt fólk að tala við hann og hann nennir ekki að umgangast að tala við þá best að tala svona veist, þá gefst fólk upp að tala við hann og fer og segir bara, ég skil ekki orðið sem að segja og þá var hann ánægður en góðu kall og góðu vinnur ef að brjóta þetta eins upp með einu lagi þú valdir
2: já, eina,
1: paradísafuglin
2: hendur paradísafuglin og það bara mjög flott lag
1: er það ekki, á hverju valdir það
2: bara það svona þetta hana hérna
1: þetta stór banki sem með sko
2: já, þetta bara hættir að fara eina taka, tekur texta eftir Davíð Stefánsson og breytir honum, þú veist og mjög svolítið, það er svolítið skemmtileg sko
1: Hvað hlustu það?
2: Já.

Já, ég er að tala við Spessa Sigurð Þór Hallbjörnsson, Spessa ljósmyndara sem að gerði mynd um meistara Megas sem er nú nýfallin frá og myndin hefur ekki verið í stóru sjónvarpunum eins og Róf og Byrginni eða Sýn.

0: Já, en það, hún ekki sínt fyrir bara núna í ágúst.
1: Svo mér finnst þetta raunni bara enna
0: allt í lagi.
1: Já, bara rosa fínt svona.
0: Já, það bara búið að tegja á þessu.
1: Já, og enna og nú bara líka margir bara spenntir að hafa fá að sjá þessa mynd og alltaf verið að spura mig hvar getið séð þessa mynd, hvar getið séð þessa mynd og núna getið sagt að hún bara sýnd þarna, þú veist.
0: Akkurat. Svo verður hún hann á spilarunni hjá Rúf þannig að það verður bara alltaf þetta sækja hana og
1: já.
0: Góðum gæðum og þetta. Þú ætlar ekki að fara aftur niður í bíó og taka svona smá klukkutíma aftur og bjóða helstu aðdáðundum megasar að kíkja á því bíósali einu sinni enn, bara ganni
1: í það er þið bara einhver að taka það að sér, skilu, einhver svona það er svona megasar aðdáðundum klúpar og svona, þeir gætu náttúrulega innan bara tala við mig og þú veist og þá getið bara leik sal í bíóparadís bara og
0: já, eða bara bíóparadís að taka það að sér
1: já, þeir ættu náttúrulega að gera það náttúrulega
0: já, hverju talar ekki við þá
1: Þeir geta sjálfur bara innan,
0: Nei, það gaman, já, en ok það maður þarf að íta á hlutina
1: Já, ég er bara
0: Kona fór nóg
1: Já, ég er alveg bara koni, hvað að gera annað sko
0: Já, hvað er þetta að gera hans til Vitali
1: Já, ég er bara
0: Ert bara hérna
1: Já
0: En hún verið sinns 16. ágúst
1: Já,
0: og á Rúf og það verið gaman að sjá viðbrögð
1: Já.
0: Því ég búin að sjá þess að mynd og hún mjög vel gerð og þú gerir þetta að þú nálgast vinn minn mjög gætilega en ert mjög hreinskilinn og þú eiginlega gerir það sem yfir þetta ekki alltaf gert að það það að þú spjalla bara við hann eins og ég að spjalla því núna og það og þú heldur þessu öll inn í myndinu sem er eiginlega þú og megas bara í hnótskurn Veist, það er ekki að hérna, velja mikið þess að láta standa í myndinni þannig lega
1: það er bara hann treysti mér alveg 100% það var líkildin að þessu hann er aldrei vilja leifa neinum að gera heimildmyndi sér áður og hérna að því hann er ekki treyst fólki sko, þessu auðvægt að fara ítla með hann sko.
0: En sko, við langar að segja bara hérna aðeins frá mér að því að bróðið minn er hérna var á grund á tímabili og ég hef ekki heimsótt mega því svona tæft ár held ég og það er oft hannig að svo baddóvinu minn þegar ég heimsótt hann þá dóan og nú hitti ég mega fyrir utan bara viku á hann að dó og spjölluði mikið saman og hann var voða, ég tók mynd á hann og hann var mjög kátur og ánæður og það er svo merkilegt að svo deyra bara það er eins og fólk býði oft eftir ákveðnum fólki í ákveðnu röð jafnvel Gísli sonur hans var hjá honum og hérna vorum bara úti að spjalla og hérna og ég er rosalega þakkláttur fyrir Megas ég hérna notaði hann mér aldrei ég misnotaði hann aldrei þannig að þegar ég var að gefa út plötur að fara gera mig frægan að því að maður vinur minn eða eins og Andrea Jónsdóttir sagði ekki vissi að Rúnar og Egill hafi byrjað saman hann ekki að auðlýsa það og það gaman að fara sjálfur á sínum eigin verkum eins og mér finnst þú hafi gert í ljósmyndun þá þú farið algjörlega þínlega leið og hérna og ert með ótrúlegar ljósmyndir sem að aðrir bara ná ekki Þannig að við erum alltaf ísveringarnir, við erum búin að standa okkur ágætlega.
1: Já, ég bara upp í stæði, það erum við bara alveg
0: nokkuð góður.
1: Í toppmálum, sko.
0: Já, við erum það. En við ætlum að enda á Ragnheiði Biskupsdóttir.
1: Já, við erum að vera með smá einna forsu með það, sko. Það er ýmislega sem kemur fram í þessari mynd sem sko, sem er aldrei komið fram áður og eins og hann sagði við mynd sem sko en að ég spurði hvað það var ekki ánægður með að en að hafa gert svona fallið lag eins og tvær stjörnur sko og svona hvað ég get ekki verið ánægður með hvað einhver öðrum finnst og mér bara verið ánægður ef kemur inn að fram hér mér og en að og svo svona en að það voru sjómennir, þeir voru mest ánægði með mig enna, út af því að þeir sögast að unni þorskatrið með að spila mig nóg að hátt og ég fekk aldrei neitt alveg

0: svar við því sko ég baði mig að svo flottinn og svar hjá honum að þegar unni þorskastýri að spila hann og hátt þá skilst mér sko allir flotinn hafði bara alltaf vera við verum með megatalju í botni sko því að eina og líka varðskipi sko því að eina eina englíkingar voru með sko eina túlka skilur til að vita hvað er að tala í talstöðunum og þá var alltaf það var mikið alltaf mega skilur þú veist og svo var ekki annað svo hérna alltaf að sitja hérna Ragnar Biskupsdóttir læt það lag vera hérna áður en hérna hann segir mér svo sögu sko og hérna eða við það og hérna það svolítið svona glúrin text að vera svolítið skrautið að sjá englýtingan að vera þýða Ragnar Biskupsdóttir hérna brókasótt var með einhver svona ég man ekki hvernig textin sko en það var mjög skemmtileg sko hérna hlustum á Ragnar Biskupsdóttir
1: og við endum á því
0: endum bara á því
1: þátturinn búin við sofum ekki hér í nótt
0: nei
1: þakka fyrir að komast blessi og til hamingju með þessa mynd
0: já,
1: frábær takk, mynd
0: takk fyrir og bara hérna og bara gott að við getum að fara að sýna á rúf
1: já, þessi þáttur verður svo endurtekið klukkan 6 eða klukkan 18 í dag og á miðnætti og svo rúllar hann alla vikuna fram að Vestlumannahelgi við þökkum fyrir í dag og spessi og hlustum á Ragnheiði Biskupsdóttir og blessi sér minning Magnúsar Þór Jónssonar Megas.

Tveir þjóðlegir staðir í gisting og mat standa þétta baki Rúnari Þór við að kynna þá tónlistamenn sem í þáttinn koma. Þessi staðir eru Víkingaþorpið í Hafnarfirði, Fjörukráin, Hótel Víking og Hlið Álftanesi sem er að líkjast litlu fiskimannaþorpi. Nánari upplýsingar á fjörukráin.is eða í síma 565 1213 565 1213.

0: Flutningslausnir geta aðstofa því við niðurrif á skrifstofurými og fargað efninu. Fáðu frítt verðmat með því að hafa sambandi síma 454-5464 flutningslausnir.is. Lausnin verður ekki léttari. Stór útsalan stendur sem hæst í Laxdal Skipholti. Nú er tími til að gera góð kaup á vandaðri merkjavöru, Gary Weber, Betty Barclay, Bianca og fleiri þekkt merki á frábæru útsöluverði. Veldu glæsikjólum, sumarjökkum, sumarkápum og vassveldum rykfrökkum. Þegar þú vesla fyrir ákveðna upphæð, færðu glæsilegan kaupauka með Laxdal Skipholti og laxdal.is. Grófrastöðun lampa í Ölisins, lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar, nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn, grófrastöðun lampa í.
1: Splunkunni rafbíll frá 69.000 á mánuði, gerðu betri bílagaup hjá Íslandus.is. Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði, fyndu þinn draumabíl á Íslandus.is, sími 552-2000.
2: Skoðanakönnun dagsins, útvarpsaga.is.
0: Dún og fiður auðlýsir, nýju hör sænguverasettin, fást nú á kynningaverði, Dún og fiður, Laugavegi 86.
3: Er veistla framundan? Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veislu hjá Bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
4: Við sjáum trjáklippingar og fellingar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga. Garðaþjónusta Sigurjóns.
0: Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.

0: Komið þið sæla, Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur frá útvarpi sögu og til minni komin Guðmundur Ólafsson, hagfræðingur og við ætlum að ræða margvísli mál úr öllum áttum og raun að veru það nýjar svona fréttir og upplýsingar sem við verðum að fá og síðan förum við líka eitthvað aftur í tíman og Guðmundur er það ekki, við bara förum út allan bæ, góðan dag.
1: Já, góðan dag og komið sæli hlustendur góðir.
0: Já.
1: Við situm hérna í þokuloftinu í Reykjavík.
0: Já.
1: Og reynum að fikra okkur áfram.
0: En finnst þér ekki samt sko dásamlegt að það mjög fallegt veður víða land út á landi.
1: Já,
0: og hvað það gott að ekki veitir þeim að góðu veðri.
1: Ég segi það
0: veður. Þú veist, hvað finnst þeir þurfa að berjast á veturna oft við erfiðar aðstæður.
1: Jú.
0: Þeir eiga það alveg skili.
1: Þetta nú orðið ágætist tími í þokuloftinu hér. Nú eftir við komin upp undir tveir mánuður þar sem að það sér var allir draug.
0: Við erum komin lundun að lóta.
1: Já, en mér skilst að þetta þessu að ég er slota á morgun.
0: Já.
1: En hlustendur góðir, við óskum ykkur allsins besta.
0: Já. Og hvar viltu byrja? Viltu þetta
1: ég er nú bara að vera að hlusta að því að ég þori svo lítið að fara út að heima frá mér að því ég veit ekki hvað ég myndi rata heim í þókunni.
0: Nú.
1: Að þá hef ég bara setið mig og hlustað á útvarpið.
0: Mm-hmm.
1: Og það er svo dásamlegt sko það eru menn að tala sem ég kann að þekki svolítið.
0: Mm-hmm.
1: Vinnir mínu sem er, mm-hmm. Það er til dæmis, ég er búin að vera að hlusta á Ólaf Ragnar held í tvisvar.
0: Já.
1: Nú, ömmi, hann búin að vera með yndislega samtöl.
0: Ömmundur Jónsson.
1: Já, og fleiri góðir, sko.
0: Já.
1: En daginn var ég að hlusta á Kára Stefánsson, lækni.
0: Já.
1: Og frumkvöðul í sambandi við erðagreiningu. Sá ágæti maður. Hann var að taka til máls drykkjumál og áfengisíki.
0: Já.
1: Og mér fannst þetta daldið orðið tímatölu því að íslenski læknar hafa sko yfirleitt ekki rætt þau mál mikið. En það nefnilega merkilegu hlutu gerðist núna í janúar og svo kvöldum lækna dögum að þar voru byrta niðurstöður rannsókna áhrif áfengis á fólk og samfélag.
0: Já.
1: Og þar segir einfallega í einni yfirlýsingu matan ákvæmlega rétt að alkohól að það valdi meira tjóni heldur en öll önnur geðlif samanlagt. Og nú þarf að taka tvennt frá. Mm. Alkohól geðlif, hvað? Þetta eru nýjar fréttir. Þetta hafa íslenski læknar ekki verið að segja enga til. En þetta segir í yfirlýsingu frá þessum hópi lækna að læknar séu geðlif og valdi meira tjóni en öll önnur geðlif.
0: Já.
1: Og þá spyrir hvaða geðlif eru það ég það er eins og heroín og morfín og svo koma önnur lif eins og fentanýl og alltaf það allt saman.
0: Segir hann það að, já.
1: Já, það er bara þannig að það kemur í ljós við rannsóknir að tjónið á líkama við áfengisneyslu er verulegt og það sem að mér þótti nú kannski þetta merkilegast var það við rannsóknirnar að þeir sem að drukku í hói, þessir sýtir ekki menn sem drukku kannski einn bjór, tvo bjóra á dag, en heldu alkohólmagnin og alltaf stöðu en voru ekki álitnir drykkjumenn og þetta eru svo kallar hófdrykkjumenn en ég kalla þetta hófdrykkju sídrykkju að þessi með fór einna vest út úr skemmdum á taugakerfi og æðakerfi og náði yfirleitt aldrei mjög háum aldrei en alkohólismin var náttúrulega það sem hérna Kári Stefánsson voru að tala Og það er ekkit annað en það að þegar að Kári er búin að segja frá þessu að hann líti á alkohól sem geðli, hættulegt geðli sem ég ekki að selja í sölubúðu og það er mjög einfald rök, það á ekki að vera að setja hættuleg geðli, við skulum segja eins og fentanýl, þá er ég að slökka hér á,
0: Já, slekka á símanum. Hérna, þú ert að tala sko, ef ég að skilja þér réttumundur, að er hann að hérna að segja að það væri þá skárra að fólk notaði þessi geðli sem að, er svo fentanil og fleira sem að er verið að selja og...
1: já, hann var að ræða það sko, eiginlega að fyrir gefið þennan háa það í síman mínum, ég reyna að slökka á símanum, svo að hérna að við getum verið fyrir aðkallandi vinum, ykkur þar út í heimi
0: já En hvað segir, hvað sagði Kári með þetta? Ég, hérna,
1: já, hann var bara, þetta var í grein eða einhverju sætti þar sem hann var að fjalla um þetta og það risu strax upp óvígur hér, ákveðna manna sem heimtuðu og töldu eðlilegt að áfengi er þið selt í sölubúðum og sjoppum. Áfengi væri bara venjulegur vökvi og það væri bara eftir að Þetta að drekka hann og selja eins og mjólk og kók og annað þindur.
0: Já, eins og kynnt.
1: Kári var að mótmæla þessu og þetta er í raun og veru í fyrsta skipti sem að læknar fara í þessa baráttu gegn áfengi sem á þeirri forsendu að það sé hættulegt geðlif.
0: Já.
1: Og mér fannst þetta merkileg tíðind og þetta verður sjálfsagt í umræðinni áfram því að það er svo margir sem eru áskrifendur og þeir eru í hugmynd að frelsi sé svo mikilvægt að menn eiga frelsi til að gera hvað sem er ég vil til að eyðileggja líf ungra unglinga með áfengisneyslu og ég bara að vona að þetta hafi áhrif og menn fari að hérna hugsa þetta því að í farvatninu eru miklu hættulegir gelir.
0: Já,
1: oxykótín og fenaltín.
0: Þau eru á fleigi ferð nú þegar.
1: Já, það eru bara líf sem eru svo rosalega að fólk er að deyja á götum úti. Uppi standandi á götum úti, þá deyr fólk, maður sér þetta í myndum á YouTube frá Bandaríkjunum, frá fátækrakarónum, að þessi efni eins og fentanil og oxykótín Þau eru mörg hundruð sinnum hættulegri en heroín og áfengi.
0: Já.
1: Og ég held að sé mjög mikilvægt að menn hérna bregðist við og hérna þessi varnaður og Kára Stefáns eru mjög mikilvæg og það er eins og annað sem Kári gerir, það er mjög merkilegt.
0: Já, það finnst skiptan skoðunum það hins vegar, en það er sama.
1: Það er alltaf allt sem merkilegt er.
0: Já.
1: Allt sem merkilegt er, ef þú segir eitthvað mjög merkilegt, þá máttu vera viss að það vaknar upp óvíður hver vitlýsinga.
0: Já, það er þetta ganga allt í vísu.
1: Já.
0: En hins vegar, að það sem við erum að tala hann, sko, ef hann tala sem slíkur sem læknir, þá er það líka ábyrgðar hluti að fullerið eitthvað svona vegna þess að það líka vakna svo spurning hvert vill hann þá beina einhverju slíkri vímuneyslu, vill hann beina því yfir í hérna ólulegu fíknefnin sem eru nóhaf, eins og nefnir fentanyl, oxykótín og fleira sem að menn eru heroin að vill hann frekar fá fólki í þá neyslu en ekki áfengi Það er bara fyrsta spurning.
1: Ég held nú að Kári sé nú ekkert að hugsa það mjög mikið en ég held bara að til dæmis höfum við venju í þessum að við seljum hættuleg geðlif í gegnum apótek. Sumt af þeim eru nauðsynleg við vissum sjúkdómum og þess að
0: það. Það nú líka stil, já.
1: Og það verður þó að dreifa þeim með varfærinari hætti heldur en bara í venjulegum sjoppum. Það er þá gert í gegnum apótek. Og það er spurning hvort að eigi að taka upp harðari reglur varðandi þau efni sem eru mjög hættuleg.
0: Já, og sko Guðmundur, þannig að blanda í þessu, það er ríki sjálft sem að er með áfengisölu og vill bara hafa einokun á því. Og það er náttúrulega það sem menn eru að segja herður hingað ekki lengra. Ríki á geta hafa einokun á áfengisölu. Það eru enga aðeila sem bara geta gert á að jafnvela með útirari hætti selja sömu vöru akkur ekki eðlileg samkeppni
1: því þeir hafa bara ekki sama traust og ríkisvaldið.
0: Ríkisvaldið hefur ekkert endilega traust í
1: Nei, þessu. Nei, það alveg rétt, en það hefur meira traust heldur hinir og þessir einstaklingar.
0: Þeir eru að selja
1: svona
0: bráðdrepandi efni.
1: Já, en ég alveg sammálaður í því að það þyrfti að endurskoða afstöðu ríkisins og að mörguleiti eru eftirlitsstofnanir ríkisins. Já, þær eru kallaðar. Það nú bara Salvör Nordal var nú síðast að minnast á það í fréttum að eftirlit með fósturheimilum um allan ég held að sé eitthvað 200 börn sem í fóstri og það ekki mikið eftirlit með þessum fósturheimilum og ég held að sé mjög mikilvægt það sem hún hefur til mála að leggja þessi mál, ég held Já. Að sé mjög mikilvægt að eftirlit verði eld En það þýðir ekki að ég leggja ríkisvaldið niður. Það nei, er bara bull.
0: Nei, sko, þetta bara einn partur að tekjustofni ríkisins.
1: Já, já, það
0: getur tekjustofni.
1: Tekjustofn.
0: Og það gert á kostna heilsufólks.
1: Að sjálfsögðu.
0: Og ríkið þarf þá að spyrja sér siðferðislegu spurningar. Jú, getur við verið svona tvöfaldir í roðinu?
1: En þú hefur ekki neina aðra möguleika til þess að efla mjög öflugt hérna eftirlit. En ríkisvaldið og við hérna segjum til dæmis að þegar þú höfum nú verið lögreglukona ég rekna með að þér þætti ekki liprar að vera lögreglukona fyrir eitthvað einkafyrirtæki það hefur gefist afar illa að láta einkafyrirtæki sjá löggæslu
0: Já, það er ekki löggæsla en löggæsla náttúrulega fer ekki á þessa leið vegna að það til þess að halda upp í allsherjarreglu gagnvart öllum jafnt í landinu og það er af öðrum toga löggæslan er ekki flutt inn þetta business, lögreglan er ekki business og það er af allt og þetta er af öryggisástæðum
1: Já, þú segir það, ég sömur myndi nú segja að beiting lögreglunar er nú í áttu business En þetta of flókið að fara með Nei, þetta út í það.
0: En ekki gumtu bara alveg augljóst mála, það er bara ríkisvaldið sem stendur fyrir þessu.
1: Jú.
0: Þeir vilja græða nógu mikið, fá í kassan,
1: jú.
0: Það eru þess sem hækka verða áfengi.
1: Já.
0: Akkur lækkar það þá ekki bara?
1: En hann er í Kári er akkurat að benda á þetta, að þessi tökju öflun ríkisins, hún getur verið mjög skaðleg, hún getur verið miklu, miklu skaðlegri, heldur en tekjurnar sér ríki fær og við vitnum aftur í þessa fullyrðingu læknadaga síðan í janúar að áfengi sér geðlif sem heldur meira tjóni en öll önnur geðlif. Þetta verður maður bara að skoða
0: Já,
1: og hvernig þú vilt koma sölu fyrir komalagi áfengis fyrir. Það verður að innifela í sér að frjálst val úlinga á áfengi að það verður einhvern veginn að kontrollera það og takmarka það.
0: Af gott þú segir þetta úlinga og nota það.
1: Já.
0: Vegna þess að nú er áfengiskaupa
1: aldurinn.
0: Nei, það er 18 ára. Og aftur á móti, hvað gerist í úlingunum að þegar að þau eru leitað einhverju svona sér til skemmtur að því líta svo á
1: Já.
0: Að ef þau komast ekki þá með eðlum hætti til að kaupa áfengi í ríkinu eða hjá slíku sölu aðlum hvað notaðu í staðinn fíknefni af götunni sem við vita ekkit innihaldi bráð hættulegt eitur sem að er að leggja í rústur sko heilu fjölskyldunar
1: þetta er alveg rétt sem segir
0: og ég tek hattinn ofana fyrir Samherja sem að ríður á vaðið þess að taka á þessu fíknefna vanda.
1: Þó að það sé business þá viljum við þakka fyrir allt er gott.
0: Já, þeir eru að gefa þetta, þeir græðum ekki mikið á því en þeir allir eru að leggja
1: þessu að efla sitt álit
0: Já, þeir eru bara að leggja sitt að mörgum til að bæta þjóðfélagið og koma í veg fyrir þetta
1: Byggðu miðbæin og Selfossi, ég sá það dásamlegt alveg.
0: Ég skal segja það Guðmundur, þó ég sé nú ekki endilega að koma því að, en það bara í þessar umræðu, að fyrir sko tæpum held í 30 árum, þá var ég nú alþingi og veistu hver jómfrúarræða mín var. Það var ég búin að vera lögreglunni mitt og í fíknefna lögreglunni. Mitt fyrsta mál var og jómfrúarræðan, hún gekk út á það að herða refsingar gagnvart þeim sem er að flytja inn í landið fíknefni.
1: Og þannig í sammála.
0: Fíknefni.
1: 30 árum síðar, algjörlega sammála.
0: Eins og þetta ég sá þetta strax þá. Og menn bara, hvað, eitthvað fíknefni svona mikil hér í gangi?
1: Já, já, það er einmitt.
0: Það er ekki að trúa þér.
1: Það má oft bóka að það rísu óvíður herr þingmanna sem botnar ekkit í málinu
0: Nei.
1: Og ruglar bara. En þetta var góð ræða hjá þér fyrir 30 ára.
0: Já, ég skauti þessu bara sko, að því að ég búin að fylgja svo gríðarlega með þessu og allar götu frá því að ég bara fíkna efna deildinni og horfði á hvernig fólk bara hrundi.
1: Já, ég, sko þetta er alveg hárétt hjá þér að til skoðum segja að þetta er bara hassið.
0: Já.
1: Það mjög hættulegt efni sem að fer mjög illa með margar fjölskyldur. Áfengið náttúrulega þekkt og við erum búin að búa við það lengi, mörg hundruð ár. En það breyti því ekki að það eru þúsundir sem eiga við sárt að binda
0: mjög
1: í þeim efnum og ég þekki nú söguna dálítið þessi mál.
0: Já, því það er ekki hægt að mæla með, það er ekki hægt að mæla með áfengi, það er ekki hægt að mæla með fíknefnum.
1: Nei, en Kári það Stefánsson vekumáls á hlutum sem mjög mikilvægt að ræða og gera eitthvað í. Já, þetta er ekki bara, eins og þú segir alveg réttilega, það er ekki bara áfengið sem hættulegt. Það eru þarna, eins og ég sagði, sko, hassið og þessi rif þau geta verið mjög hættuleg
0: en kókaini, svo kókaini sérðu fíknefna aksturinn til dæmis núna þú sérðu alltaf ölvur akstur en þú sérði skýslum lögregluna bara á hverjum degi fíknefna akstur út um allan
1: bæ ég hef til dæmis fórum yfir aðeins yfir þess að sögu ég Það nú stútir þetta daldið, að eins og ástæðum.
0: Þú tekir þetta sjálfur, Guðmundur,
1: já.
0: Af eigin raun.
1: Já, já, já.
0: Er ég að brjóta trúna ef ég segi það?
1: Nei, nei, þú mátt alveg segja hvað sem erum það.
0: Já, þú, hérna, þú fóst í svona meðferð hjá einhvers staðar.
1: Já,
0: það var. Út áfengi.
1: Já, það var á Vífurstöðum og ég á þeim mönnum mikið að þakka sem að sem að stjórnum við því, það var náttúrulega Jóhannes Bergsveinsson yfirleknir, sem sáum að setja upp þessa meðferðastofnun á Vífilsstöðum og síðan þegar að Vogur kom til, þá var þessi stofnun gefin hérna Möggu Pálu samtakana, ég man ekki hvað það heita en það voru tveir menn sem að voru mér hjálpaði það var Jóhannes Bergsveinsson og svo Grétar Sigurbergsson læknir og það var aðlega vegna þess að þeir töluðu sem sé máli skynseminar Grétar til dæmis hann flutti merkan fyrirlestur sjúkdómsengenni drykkjusíkina og var þá læknanemi og það mér alltaf minnistætt því að það eru sjúkdómsengenni sem að skipta mig meira máli heldur en allt annað og hérna þá voru rannsóknir komnar á liðs í sambandi við drykkjuskap og drykkjusíki En við skulum segja til þess að heroín og morfín og þau líf, þau höfðu verið rannsökuð sem sé að geðlif, hættuleg geðlif strax á 19. öld.
0: Já.
1: En það má segja sko að það er ekki fyrir en eftir 1960 sem menn eru farnir að rannsaka alkohól sem geðlif, hættulegt geðlif.
0: Já.
1: Og það er fyrst núna sem að til dæmis læknar á Íslandi kalla alkóhólið einfaldlega hættulegt geðlif. Þetta er breyting á afstöðulækna í sambandi við alkóhól.
0: Já, það er bara aldrei hægt að mæla með því, aldrei.
1: Nei, það er bara, þetta er algjör breyting og ég segi bara, eins og segi sko, ég fer það í meðferð.
0: Hvað er langt síðan?
1: Já, það er 50 ár og 2 mánuður.
0: Já.
1: Já, já.
0: Þú telur þetta bara svona.
1: Já, já.
0: Ertu þessna svona skýri í kollinu með?
1: Við skulum segja það, en það er mjög mikilvægur árangur.
0: Já.
1: Að hafa náð því að vera að lausa alkohól í 50 ár.
0: En hvernig virkar það þá svona, ferði í svona meðferð, hversu langan tíma og ertu þá bara laus við alla löngun
1: nei, það er nú gallinu þessi ekki að lifa þú losnar aldrei við þau þau eru alltaf, þau hafa breytt heila starfseminni og hérna það má eiginlega sko, sjúkdómurinn einkennist að þremur þáttum við getum sagt að, að fyrsti þátturinn sé efnafræðin sem að þú losnar við kannski á nokkrum vikum, nokkrum mánuðum og losnar þá ertu hafður í einhvers konar aðhaldi og losnar við efnið úr líkamanum.
0: Já.
1: En þá standa eftir félagsleg vandamál.
0: Já.
1: Ég held að við tekjum við enn 20 ár að vinna úr þeim.
0: Var það?
1: Já,
0: Varstu það
1: já.
0: búin að slíta tengsl eða
1: já, það,
0: gera skandala?
1: Já, það er skandala vandamál og vesen.
0: Mm-hmm.
1: Skuldir.
0: Já.
1: Til dæmis.
0: Já.
1: Skattavesen. Þetta verður maður alltaf að leysa. En svo kemur að þriðja þættinu.
0: Mm.
1: Það eru sem sé efnafræðin og það eru félagslegu þættinni og þá andlegu vandamálur. Og það má segja að öll þessi geðlur þau hafa þau einkenni að, að þau hafa áhrif á heilastarfsemina og þá má líti út að bera þannig að þú farir ekki að ímynda þér að, að þú sér bara algjörlega heilbrigður.
0: Já.
1: Og eftir kannski, ég hef bara kynist mönnum sem að fengu þá höf flugu í höfuð eftir kannski 30-40 ára edrumennsku.
0: Já.
1: Að nú eru þeir bara orðni góðir.
0: Já.
1: Og sérstaklega mér nú minnist að er einu vinni minn sem var búin að vera edru í 40 ár.
0: Já.
1: Og hann sagði við mér, jæja, ég ætla nú að, ég ætla nú að, að hefja aftur þar sem frá var horfið.
0: Já.
1: Og hann gerði það.
0: Já.
1: En hann dáin eftir 2 ár.
0: Já, já, já.
1: Og málið snýst það eins og rannsóknir hafa sýn að ýmsir halda að þeir geti byrjað neyslu þar sem frá var horfið en já. Það ekki svo þessi vinur minn hafði verið efnislaus og edru í 40 ár en gallin bara sá að þegar með byrjættur þá voru eins og þeir hefði verið að allan þess
0: já, tíma byrja á saman stað og þeir hættu
1: er halda það,
0: já.
1: En þið gera það ekki því að líkamiður hefur breyst og andlegt ástand þannig að þegar þið byrja eftir 40 ár þá eins og þeir hefur verið að allan tíman
0: Akkurat, en sem er hérna Guðmundur farið þá á þessa aðfundi eða reglulega eða hvernig er þetta hópar
1: Já, það, sko, það nú eitt af því sem er það er AA heitir sko, Alcoholics Anonymous það er eiginlega bannað að fjallum þá sko, í fjölmiðlum þetta er sko, en það eina sem ég get sagt það er að það voru vandamál bæði í Austur í Rússland og í Bandaríkjunum í vandamál í sambandi við til dæmis brennivínskeyslu og drukknir við keyslu og það var allt gert sem hægt var til að ráða við drykkjusíki bæði í Bandaríkjunum og líka Rússlandi og menn komast að sömu niðurstöðu á báðastöðum geðlæknar þeir dugðu ekki það þýtti ekki að vera að senda menn í geð menn heldu að alkoholism er verið ein tegund af geðpilun en svo bara komið ljós að það breytt engu sálfræðingar og geðlæknar rættu þessu mál en það er nefnilega kom eitt í ljós fyrir meir og minna fyrir tilvilju og það var að eina sem dugði var það að þessi drykkjumenn að þeir gætu sest saman og rætt sín mál það gaf árangur og þess vegna var það að 1935 í Akron í Ohio með fóru og stofnuðu samtök svona samkomur Og meira vil ég ekki segja þessum
0: að. Næ, ég skilu. Já, já. En bara það sem að maður gerir athugasendi við, það er að ríkið með þessa einokun og bara þeir eru einir á vellinum, geta hækka verði bara sem dettur í hug, það er að vanta peninga ríkissjóð, að þá er bara hækka og hækka, en í trausti þess að þeir hafa ekki samkeppni. Þessin er samkeppni svo mátulegu ríkið. Það er sko bara frábært eða þeir fá aðra upp að hliðinu á sér sem selja bara á lægra verði. Þá aðeins kannski hæja þær á sér. Þetta er skammara ríkið skuli hæja sér svona.
1: Því miður
0: Þú reynga samúið þessu.
1: Því miður átrúðum mín. Ég held að markaðskerfið sé ekki gott meðal gegn. Eitirlíðanist því miður
0: nei, en ríki bara gengur undan með þessu forðlanni og það
1: þú gengur út frá því að ríkið sé partur á markaðskerfinu.
0: Þeir eru inn á markað.
1: Ég veit það og það
0: Og þeir eiga bara ekki að vera þar.
1: Nei, akkurat.
0: Það það sem er,
1: já. Það sem er. Það hættulegt að ríkið sé á markaði.
0: Já. Af því að svo byrja, nei, við þurfum að opna fleiri sjúkradeildir. Kemur svo næst í heilbrigðisráðherra. Við þurfum að opna núna fyrir meiri geðsjúkdóma og áfengissýki.
1: Já, já, þetta er allavega þessi umræða sem að hann Kári Stefánsson opnar.
0: Já.
1: Ég álíti að hún sé mjög mikilvæg.
0: Já, það bara von til þess að það verði svona frekar rætt bara almennt líka þessi ólöglegu fíknefni því að við erum til dæmis búin að vera með Oxycontin framleiðslu hérna af Aktasan var það á sínu já, tíma já. Til 2012 frá því að fyrirtæki var selt. Það var stofna Aktasan í Bandaríkjunum og ég skal segja það að þar var Oxycontin svo leys á göttunum
1: já,
0: og þeir eru með þriðja stærsta alvarlega saka málið í New York sem að var bara að leggja ungt fólk í þúsundum tali í rúst
1: já, já.
0: Það er aftur samt frá Íslandi
1: mjög alvarleg mál að gera
0: já, þannig
1: við getum spennt fólki á það að, til dæmis til dæmis vigt geðlifin sem heiti Tramol það er Oxycontin
0: Já, þess að veldur.
1: Já, já.
0: En svo bara eins og kóka enni núna sem verið störa svona algeng, það kostar víst halvan handleggin, en nú eru mennfarnir að smikla þessi til landsins í tonnum, í heilu tonnunum, eftir öllum leiðum.
1: Já, já.
0: Þeir hálfpartin taka skipin í sundur og láta sér af það.
1: Þetta er botnar hlutning, flutningaskip og eru... Bara fullir að kóka
0: í. Já, þannig að við, ég segi við erum alveg stórkostlega lörglu og fíknefna lörglu.
1: Það er komið tími til að breyta þessum málum mjög.
0: Þetta þarf að taka og venda börnin og ungmennin í skólanum að sé ekki einhverju sölumenn dauðast þarna.
1: Það er líka eitt gott við þetta sem að Kári Stefánsson skuli fara að nefna þetta. Það vegna þess að ég einmitt að mér að nú sé staða þannig að þingmenn á íslenska þinginu þeir botna ekkert í þessu. Þeir bara þekkja þessi mál ekki neitt og eru algjörlega renna blind í sjáun með ákvarðanir í þessum
0: efnum.
1: En það þarf fyrst og fremst fræðslu og hann að byrja á því hann Kári og það það góða við þetta.
0: Mistu það, mér finnst eitt hérna Guðmundur svo eitthvað bara að segja síðustu að minnst ég verða vörfið það að svona hjá ungu fólki og úlingum þar sem að ég hef svona, já, spurst fyrir og þekki til að þar bara ekkit í tísku neitt slíkt. Það ekki tísku að vera nota áfengi, það ekki tísku að vera í eitthulíðum. Þú veist, krakkar bara, mér finnst að vera svo helbrið í dag, þau eru bara í íþróttum og þau eru bara að gera hvað og tómstundum, dans og öru, veistu það að þetta bara stórkostlega flott kynsló sem við erum að fá.
1: Já, ég samanlega því.
0: Og við þurfum að standa vörð þetta.
1: Já, ég get alveg tökjum þetta vegna þess að í mínu minni, þegar ég hef verið að rifja upp sem eldri maður þá hef ég verið að rifja hvað hefur breyst sem ég var til dæmis 14-15 ára bara að byrja að ekki breyna í vínum svona en þá var sko þá var það þannig að aðal málið var að fara á dansleik og þá voru dansleikir í öllum húsum það var í Þórskaffi það var í Breiðfirðingabúð og svo kom glaumbær
0: og klubbin
1: máli snerist það að fara á dansleik og stíða dans dansa vals, massúka og svo framvegis og ég voru nokkuð góður í þessu en það sem gerist þins vegar á löngur tímabili það koma þessi amerísku áhrif það að segja ensku áhrif bítlar og fleira og svo fara menn að dansa twist sem kallað er og það byggðist á því að menn fóru bara einur út á gólu og skökuðu sér en það sem gerist í framhaldinu er það að sko menn koma saman og hlusta á tónlist en dansinn hann dettur niður, hann hverfur breiðfyrringabúð henni er loka og svo framvegis og til dæmis í dag ég spurði á því hérna á kringlugránni hvernig það væri, hvenær væri dansa þess að mér að það væri löngu hætt þeir hefðu hætt þessum dansiböllum á kringlugránni 2019 og það sem ég segi bara ef eitthvað hefur dregið úr áfengisneyslu í gamla daga, þegar ég var svona 13, 14, 15, já. Þá voru það dansleikirnir, menn vildu vera edrú þegar þú voru að dansa.
0: Já.
1: Það ekki þetta að stiga dansinn draugullur.
0: Nei, nei.
1: En núna staðan þannig að, hérna, dansinn eiginlega hvergi stundar. Nema á elli heimilu.
0: Já.
1: Gamalt hólka mann eftir þessu og það tekur sér stundur saman og það eru haldið dansið.
0: Það eru frábært, sko.
1: En ekki annars það.
0: Nei,
1: ég ætla að sé mjög vont margar hluta sækir.
0: Já.
1: Þetta fyrsta leið náttúrulega vont fyrir kynin að kynnast ekki að geta ekki stíð dans og ég hættur að auki drykja með að setja á ykkur knæpum og södri við
0: já og það líka það einhver seyfingu dansin svo hollur fyrir líkamann
1: að auka seyfingu
0: já bara alls konar seyfingu og liðleika og öru slíku þannig að það það bara allt jákvætt dansin Guðmundur, ég heyri það að þú ert ennþá tilbúin að fara út á gólfið en hérna við þurfum að fá auglýsingar hérna núna á útvarpi sögu Guðmundur þetta athyglisvert sem var þetta að segja í sambandi við hættu áfengi og ég bæti því við með ólulegu fíknefnin og kókaini sem ég held að sé að tröllir í það öllu núna ég hef kannski ekki sannanni fyrir því en ég sé það bara hins vera svona á ýmsu skýslum lögreglunar og þetta bara mál sem þarf að taka mjög föstum tökum og ég held að sé alveg vilji fyrir því hjá fólki og foreldrum sérstaklega En Guðmundur, við ferum yfir önnum mál núna af útvarpi sögu Guðmundur Ólafsson hagfræðingur hér hjá okkur og við ætlum að fá auglýsingar og svo komum við eftir skamma stund.

0: Sjón gleraugnaverslunni Glæsibæ auglýsir. Við veitum 60 ára eldri og öryrkjum 35% afslátt. Frí sjónmæling með keyptum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Verið velkomin. Sjón gleraugnaverslunni Glæsibæ. Sími 511-6699. 511-6699.
1: Komdu inn í síuna. Tveir fyrir einn af súpu dagsins og kaffibolla. Bakarameistari.
0: Gluggameistari nauðlýsir. Fáðu tilboð í nýja glugga á samt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda. Fyrir einstakling og húsfélög. Gluggameistarin. Sími 845-9596. 845-9596. glg.is
2: Útvarp Saga, FM 99.4. Þú verður að hlusta.
0: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandari þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finna má hagkvæmar og fallegar heildarlausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is. Grófrastöðun lampa í auglýsir, lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar, nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn, grófrastöðun lampa í. Hamborgarabúllan, elskum alla, þjónum öllum, hamborgarabúlla Tómasar.

0: síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: Komið þið sæl aftur þegar að hlusta út að sögu Arnþrúður Karlsdóttir að tala við Guðmund Ólafsson, hagfræðing og við Guðmundur hér áðan við vorum að tala um áfengi og reyndar fíknefni líka ólöfleg og þú ert að vitna í ummæli Kára Stefánssona sem að segir að áfengi sé hérna hættulegt og gott betur þar sem geðlif. Og þetta svona eitthvað sem að ábyggilega á eftir að hafa svona fylgni og meira rætt í þjóðfélaginu. En við ætlum að fara yfir önnur mál og kannski þau sem eru núna mest í umræðunni að það verið að tala náttúrulega um þessa væntanlegu þjóðaratkvæðagreiðslu og utan kjörfundra atkvæðagreiðslan á að byrja núna á mánudaginn. En það svo skrítið að það mikil óvissa hvað spurningin táknar og hvort að Íslendingar vilji hefja viðræður og ný við Evrópusambandi. Og hvað þýðir það, viltu hefja viðræður og ný, á hverju byggir það? Yfir höfuð er við sem þjóð ekki spurðum það í hvað þá í þjóðaratkvæðagreiðslu hvort að ráðherra megi fara og eiga vera við ykkur. Þeir gera það bara án þess að spyrja kóngni prest og það erum við búin að sjá. En svo er tala líka um við erum farið samningaveiraður. Ef er verið að farið samningaveiraður þá hlýtur það að hafa ykkur að stóð í lögum. Og þá förum við að leita Guðmundur, það er eina svona réttarheimildin er frá 2009, umsóknin frá 2009, fulla aðelda ESB. En þetta segja er ekki í spurningum. Nei. Þessuna heldur fólk sem von er, sem ég skil afskaplega vel, það heldur að það geti bara fengið að kíkja baka.
2: Þú veist.
1: Hvernig, þetta svo skrítið, ég búin að tala með landskjörstjórn og vísa meira í bara upplýsingar frá utanríkisráðuneytinu og þetta mjög vandræðalegt.
2: Já, þetta nú skrítin umræðarendar, það hefur verið þannig að þeir sem að eru hvað ákafastir í þessu, þeir tala mikið að krónan sé svo slæm og vextir sé á háir og annaði þeim dúr.
1: Já.
2: Þetta eru hins vegar ekki hlutur sem skipta máli í sambandi við inngöngu í Evrópusambandi. Í fyrsta lagi það þannig að það eru ákveðnar reglur, Maastricht-reglur sem að hljóða upp á það, að það er ekki tekið við þjóð eða landi inn í Evrópusambandi sem hefur þetta mikla verðbólgu og þetta háa vexti. Það er bara þannig. Og við erum svolítið sem við sem fjarri að passa inn í það kerfi.
1: Já.
2: Þannig að jafnvel þó segðum jáhá að þá myndum við aldrei fá aðild að Evrópusambandinu bara út af því hvers konar óstjórn er á efnahagsmálum. Þannig að þetta tal um krónuna og vextina koma þessu máli bara ekki við.
1: Það færi aldrei inn í einhvern samning. Það færi aldrei inn í einhvern slíkan samning. Það er ekki
2: einhvern. Ef við segðum já og svo byrjuð einhvern stjórnmálamenn að masa, ég hef enga trú á því að við kæmist inn í efnahagsbandalagið þrátt fyrir það. En jafnvel þó svo væri þá myndi það einhver breyta. Það myndi kannski breyta einhver eftir 15-20 ár. Sagt, en þessi umræða held ég sé á einhvern miklu villugutum því að gengi krónunar og notkun krónunar og vextirnir, þetta er innanríkisvandamál okkar sem ekki verður leyst með öðrum þjóðum. Bara vísu við getum gert eins og stór hluti íslenska fyrirtækja. Þeir eru fyrir lifandi slöngu búin að taka upp dollar sem rekstrar gjaldmið, til dæmis þessu landsvirkjum. Og það hefðum við Íslendingar að geta gert fyrir lifandi slöngu, bara tekið dollar upp sem okkar gjaldmið.
1: Við getum gert það á þessa.
2: Og við getum gert það enn og meira sem við hittum, við getum gert það þannig að krónan væri bara alltaf reiknum á föstu gengi
1: með
2: dollar. og þá ertu orðin laus við alltaf vandamál sem stafa af gengisfellingum.
1: Mm-hmm.
2: Og gengisfellingar og verðbólga á Íslandi er fyrst og fremst aðferð til að lækka laun. Þannig er það vöruverð hækkar og laun standa í stað.
1: En er ekki líka út á útflutningi hjá okkur að svolítið að bjarga því?
2: Það getur vel verið að það komið í sögu en það er hægt að gera það með því að binda eins og ég segi, eins og Danir hafa gert
1: já.
2: Þeir taka ekki upp evru heldur bindaðir dönsku krónuna við evru og sama gera í raun og verið svíjar Finnar gengu alla leið og tók upp evru og það hefur reynst skelfilega.
1: Já.
2: En það nú það sem að þetta er fyrst og fremst pólitískt draumsýn, þetta pólitískt draumsýn ákveðina manna um það að komast í svona stærra bandalag og hafa breytt sæti við borðið,
1: já.
2: Eitthvað svo liði sko.
1: Já, þetta sett þannig fram,
2: já,
1: en
2: já.
1: Þetta minkar raunverulega möguleika
2: sko, á okkur. Ég þetta sko, og það skipti í sjálfum sér ekki miklu máli, hvort heldur komið já eða nei. Ef að kemur já upp úr skona könnuninni, sem þið kalla, óbundnu, að þá mun það einfallega leiða til samninga sem leiða aldrei til yngöngu í Evrópusambandi. Það mun aldrei ganga upp. Því að, eins og ég sagði, Maastricht reglurnar stöðu efnahagsmála fyrirbyggja það.
1: Já, en þá skulum við hafa annað í huga. Evrópusambandi hefur verið að breyta ef svolítið við, sínu reglum.
2: Ef menn segja nei og þetta er óbundið, þá munum menn halda áfram að leita hóana með samninga við Evrópusambandi og það er áreiðanlega til fullt af íslenskum stjórnmálamönnum sem eru tilbúinu til að semja okkur í hvað sem fyrir breytt sæti við borðið.
1: En það er meðskilningur sko, það er bara sem gleymist í þessar umræði finnst mér að það er Evrópusambandi sem hefur breytt sínum reglum tiltölulega mikið og eins og núna að þau nýju smáríki sem kalluð eru svo sem eru að fara inn í sambandi þau eru, jafnvel, fá ekki atkvæðisrétt í meira átta málum
2: Já, svo gerist það
1: Þannig að það bara fá við ekkit sæti
2: við Það bóði. Er ekkit í bóði, Íslensk samvinnufélög að mörguleit björgu okkur úr klóm danskra faktora það er bara þannig að samvinnufélögin í Þingeyjarsýslu þau náðu okkur út úr klónum á danskum faktora og hér voru samvinnufélög allt land og dögðu ágætlega faðir minn fátöku verkamaður, hann eignaðist íbúður bara í því að vinna í samvinnufélögum verkamanna við að byggja blokkir Nú við erum vanir því hér á Íslandi að það séu til samvinnufélög og samvinnufélögin byggðust á því að menn gátti ekki verið með neina sérlausnir fyrir menn.
1: Nei, nei.
2: Það var gert bara ekki. Nei. Og þetta tala það að Íslendingar eigi hugsanlega að fá einhverja sérlausnir. Þetta bara bull.
1: Já, þetta það svolítið, já, það nú hrunnið, en eina sem að Evrópusambandi hins vegar þarf

0: og þeir vilja beita svipuðum aðferðum og var notað við Ísland. Á sínum tíma var það ákveðið, sér í Jalta,
1: Já.
0: Að það þyrfti að Danir væru hersetnir og það þýtti ekki að tala við þá.
1: Mm.
0: Þannig að ef það ætti að vera að ná einhverjum tökum á Íslandi, þá voru að byrja á því að láta þá afla sér sjálfstæðis.
1: Já.
0: Og það gerðu Íslendingar, þeir öfluðu sér sjálfstæðis og eruðu líðveldi 1944. Mm. En heilu ári áður, þá voru rússar búinu að setja upp sendrað í Reykjavík 1943.
1: Ræðiskristofu, það var ekki fyrsta ræðiskristofu.
0: Ég meina hvaða nafnið þú kallar þetta, það voru komið sendrað, ræðismannskristofa eða aðstafa eða hvað þú kallaði leyni hólf fyrir rússar á Íslandi 1943. Akkur heldur það hefði verið? Heldur það hefði bara verið upp á grín?
1: Ekki
0: það var samkomulag bandaríkjamanna, þetta var samkomulag Stalins og Roosevelt að Ísland yrði líðveldi og menn væri þó lausir við Dani og gætu samið við Íslending eins og þeir sýndist.
1: Já.
0: Þetta var niðurstað.
1: Þeir klipta okkur úr snurrinni nefnilega.
0: Og það sem, það sem gerði sem sé er það að Jósef Stalin, hann sem sé faðir íslenska líðveldisins.
1: Já.
0: Og menn hafa aldrei mjög margir Íslendingar hafa aldrei skilið þetta. Og þeir hafa eld með sér alveg óbóðslegt rússa hatur og hræðslu við rússa sem færðu um líðveldi. Hvað er þetta? Þú skrýti, þú varst með Jón Baldvin í viðtali hér um daginn alveg dásamlegu maður
1: Já, hann Baldvin. Er nú alveg sniglingur sko.
0: Já, hann er bara, sko, ég myndi segja að Jón Baldvin var einhver snjallasi stjórnmálumaður sem við hefum egnast á 20. Og að mjög mörgu leiti, sko, þá hafði hann svona hugmynda heim en hann hafði stuðning hann hafði stuðningsmann sem ég þekkti og það var Arnór Hannibálsson og ég segi það bara eins, sko minn embættisferill við Háskóla Íslands ég efast að mann hefði orðið þetta langur 30 ár ef að hérna ég hefði ekki notið stuðnings Arnór Hannibálssonar og það var sko það var alveg ævintýri líkast að komast inn á skrifstofu Arnórs í Háskólanum því að hann var búinn að sanka að sér mesta bókasæfni í engæg sem fjallaði baltísku löndin og Rússland.
1: Já.
0: Hann var náttúrulega talaði rússnesku og hafði tekið próf í rússneska háskóla og líka í Edinborg og hérna ég held að hérna þó að Jón Baldvin sé góð stjórnmálamaður þá held ég að Þessi stundum við góð að það stjórnmálamenn að þeir hafi gott að því að hafa þekkinguna í formi ráðgjafa.
1: Já, já.
0: Og ég held að, að Jón Baldvin hafi einmitt notið þess að hafa Arnór Hannibálsson við hlið sér þegar að var verið að ræða Erlend mál.
1: Já, bara líka hann bara var þessa bækur að Arnór stórkostlegar aflestrar.
0: Já, það er alveg
1: stórkostlegar.
0: Ég er að segja það að hann nú einhver merkasti fræðimaður austanmál sem ég kynst.
1: Já.
0: Ég hef nú þort að sitja undir mörgu í sambandi við Rússland og Austur-Európu vegna þess að alveg reynt frá svo 1939 í vetrastíðinu sem við fjöldlaðum daginn, þá hafa Íslendinga verið fóðræðar og einhverju undarlegri hugmynd rússa hatur.
1: Já, og já.
0: Það er bara þannig að það er ástæði til að hafa ímugust á því stjórnarfari sem var undir Stalín, ef við stýðir það.
1: Já, já.
0: En til að við svo rússa hatrið, það gengur algjörlega út yfir allan þjóðavar. Menn trúa bókstæðlega hverju sem er og fréttamenn og blaðamenn hérna sko, eru algjörlega lausir við það að kynna sér sög og rústast til dæmi.
1: Já, það fara náttúrulega eftir bara því sem að mötunin er og þetta veriðist vera sko, þetta er þessu fréttir sem er að berast til Íslands eru bara eftir ákveðnum kanal og
0: það sem að þótti mér það merkilegt að hlusta á Jón Baldvin þegar hann var að tala til dæmi um þessi Evrópumál og allt það að hann var nýtt afskaplega skynsalegt og gott nema þegar hann fór að tala úr Úsla þá er hann bara með 70 ára gamlar hugmyndir það séu bara menna dett út glugga banka og svona.

0: Það var að syngja á því að þetta nákvæmlega sama sem gerist í Bandaríkjónu til þeim í kreppunni 1929.
1: Já, að gerast í Frakklandi
0: Já, að gerast í Frakklandi
1: Þetta nú fram að svölólu það.
0: Þetta
1: fljúarnir að svölólu.
0: Þetta aðferð á Vesturlandu að vara að segja ekki á því. En því miður allt sem að sagði á Rússland, það var svona 70 ára gömul lumma. Ég var mjög hissa. Ég hugsaði mér Nú vantar hann Arnór til að leiðrétta.
1: Já, en hann hefur náttúrulega
0: sko... En það bætir engum
1: það. Þetta byggjur á hans minni frá þessum tíma sem að já, hann var náttúrulega að berjast fyrir sjálfstæði
0: Ég held líka að Jón Baldin er bara orðin það gaman, hann nennir ekki að fylgjast með þessu. Fennu sjálfsagt að nálgast nýrætt.
1: Já, en hann vann stórkostlegt verk þegar hann fekk fram sjálfstæði og var að hjálpa baltensku löndunum þetta hann var maðurinn sem á allan heiður af þessu og svo var alltaf minnst á hann hér hann falinn hérna
0: já,
1: út af einhverju
0: og
1: bullmálum
0: en það má líka ræða sko hver afleiðingin því að hann kemur nú hérna væntalega til þeim fljótlega hann Hilmar Þór Hilmarsson
1: hann hefur komið núna eftir
0: því að sko, hann er okkar sérfræðingur í baltísku löndunum og hann hefur sagt okkur frá því að aðildin að efnaðarsbandalæginu fyrir þessi baltísku lönd þá hefur þýtt það að þetta er orðin að elli heimilum það er bara gamalt fólk sem er eftir ungt fólk er bara farið og eftir situr fólk með afskaplega undarlega þjóðrembu hugmyndir og nánast sko þetta nú svo dapurleg reynsla því að 1919 þá Finnlandi og Baltísku löndunum gefi frelsi undan keisaradæminu og Sovjetinu en svo líða nokkur ár og þá takaði þátt í aðför þjóðverja að Rússlandi
1: og það finnst mér
0: og fara að reynsa upp löndin af gýðingum
1: Já, en voru ekki rússarnir líka búin að sauma þannig að Finnlandi og taka stóran luta að þeir áttu ekki annar að kosta völin að berjast með þeim.
0: En að berjast?
1: Finnarnir.
0: Jó, það...
1: Að fara með Hitler.
0: Já, þau veit áttu þeir þann kost að gera ekki neitt.
1: Já.
0: Það var bara einhaldlega þannig og það er að vísu sko... Þetta eru flókin mál og það er vegna þess að við svo rendum á sinni tíma þá er ég búin að benda á það hvernig svíjar hefðu farið með finna.
1: Já.
0: Breittnöfnum og þanið Finnland út til austurs á kostnaðrúsa og þess vegna var þessi hatus áróður sem byrtist á Íslandi 1939 í vetrastríðinu hann var meir um einna einhleiða lígi og hérna, við þurfum alltaf gæta sín í þessum efnum að trúa ekki öðrum aðilunum endalaust. Það er það sem Íslendingar hafa verið að gera þeir trúa bara engilsaxneskum fjölmiðlum.
1: Já, en sjáðu þó einmitt núna hvað er lengt og ljóst liggur nú í loftinu að stefnun eins og hjá Evrópusambandinu að það er náttúrulega að byggja upp nógu öflugan hér til þess að ráðast inn í Rússland þetta bara er í loftinu og
0: þess að það þarf ekki að ræða það Arnþrúður mín sú hugmyndir barnalegt rúm 27 þjóðir byggja ekki upp í einn her fyrir ná svona 40-50 árum.
1: Já, en sér ekki hvað er að gera.
0: Þetta var hlægilegt rögg.
1: Já, en þeir eru með 27 lönd innan ESB, en þeir eru að stefna því að ná enn 40 löndum og þá taka hann eins og Moldóu, sem er svo fátækt að það uppfyllir engin skilyrði.
0: Moldóu er helmingur rúsa.
1: Já, komiði samt þegar að taka enn Úkraínu, ekki státa því að þeirra auðafum, ekki peningum, og hérna þannig að þeir eru að taka eins og fátakríki og þeir eru bara að ná sem flestum, þeir eru að ná 40 ríkjum af því það vantar líka fólk í herinn. Þeir þurfa að fá fólk og unga fólki úr öllum löndum eins mikið að geta. Þess vegna þurfum við að passa okkur núna að hvað er verið í smáaletrinu sem að kemur með í þessum pakka.
0: Og við vitum líka að þegar menn eru konum eftir að flugu í höfuð að efla her, það þurfa þeir náttúrulega óvinn og það er öllu púður eitt í það útsíða hverju óvinnur.
1: Sérðu ekki hvernig það er hér í umræðu?
0: Við erum bara að sjáum það. Við þekkjum það frá gamall dýr hverju óvinnur.
1: Einmitt.
0: Og hérna, það öllu púður eitt í það
1: Já.
0: Að útskýra í Evrópu hvað rússar séu vondir. En nú að gerast verkilegi hluti, ég sé til dæmis að þjóðverjar, þeim alveg bumbult á þessu, því að þeir vita hvernig fór með síðasta leiðangur til Rússlands,
1: Já.
0: Þeir þekkja það, og þeir láta ekki ljúga þessu fulla um einhvern óvinn sem bara tilbúin blaðamanna þvæla.
1: Já, en býttu, þá það gott að segja þetta, en Friedrich Merz, kanslari Þýskalands, hann alltaf margun lýsa því yfir og það stefna hans í dag,
0: Já.
1: Að þjóðverið alltaf koma sem upp stærsta her Evrópu, að 280.000 termunum. Og að bara peningarnir fara þanga en það vísu fylgið af honum hrinur í raun og veru svona eftir því sem að tala meira þeim meira hrinu fylgið og Alice Weidel sem er formaður AFD hún tætir þetta allt í svo hún ríkur upp og konu við 31% stöðning þannig að það getur margt á þetta að breytast skyndilega í Þýskalandi en þetta er stefnan í dag nógu marga hermenn og nógu mikið af vopnið þetta eru samningar sem þjóðverjar líka búin að gera við Úkraínu og þeir eru með blakkrokka aftan á nakkanum á sér og sem að þeir heimta að þeir haldi áfram þannig að menn get ekki hætt þessu stríðslátum jafnvel þó að Úkraína og Rússland næðu sáttum þá myndu hinna þjóðurnar ekki vilja Og því miður er þetta Evrópuþjóð.
0: Við erum búin að rekja það hér við þetta borð og í þessum þáttum að 2014 þá var gert á aldarán í Úkraínu og það var skipulagt af NATO og Vesturlöndum.
1: Já.
0: Og það hefur verið...
1: Og Bandaríkjón.
0: Já, og Bandaríkjón.
1: Mm.
0: Og það hefur verið viðurkennt að vara utanríkisráðherra þeirra Bandaríkjanna fyrir bandarísku þingnefnd.
1: Viktoríu Núland.
0: Þetta er bara staðreyndir. Síðan þegar það gerist, þá var skipuð ríkisstjórn í kennugarði og hún var skipuð af bandaríkjamönnum og CIA.
1: Já.
0: Það líka vita. En þegar það var búið, þá hófust atburðið sem voru mjög merkir.
1: Já.
0: Þá byrjuðu rússamorðin í Úkraínu og í átta ár þá voru eitthvað 15-20.000 rússar drepnir
1: Já, niður í Lukas og Donetsk
0: sem að byggu í Úkraínu og nú er búið þar alls í hlý þeir voru bara drepnir í átta ár þá fyrst fór Pútín af stað þá fyrst, það var ekki fyrir eftir átta ár samt að búið að semja við rússa 2015 í Minsk,
1: Já.
0: Þá sömdu Úkraínumenn við Rússa, en Bandaríkjumenn blésu þá samninga, að vildi ekki samningana sem Úkraínumenn sjálfur gerðu.
1: Nei, það voru blekkingar.
0: Síðan var gerður aftur samningur 2022 í Istanbul og Boris Johnson kom sérstaklega og blása þá af. Þannig að það má segja að þetta stríð sé stríð Vesturlandabúa gegn Rússum.
1: Algjörlega.
0: Og hérna er ekki komin tíminn til að menn hætti þessu
1: en sjáðu, akkur ekki tala hérna Guðmundur var almennt í umræðinni þetta valdaráni í Úkraínu 2014 akkur það ekki umræðinni þetta allt þakka niður og veistu að maður reyna að segja fólki þetta og sömu hverju nei, þetta bara böll
0: það sem er sorglega staði öllu og það finnst mér að þegar Jón Baldvin kemur til þín þá afneitir hann þessari staðrind.
1: Elsku Jón Baldvin, ég verið að fara, nú verið að fara að tala við að...
0: En Jón Baldvin kannski hann skortir bara sögulega þekkingu, en það er eitt sem Jón Baldvin gerir ekki. Hann tekur ekki afstöðu til já-nei spurningarinnar, heldur vísarinn frá. Og það er að því að hann er góð stjórnmálamaður, hann veit að þetta er galið rugl.
1: Það er nefnilega það, Guðmundur Ólafsson, þú ert alveg með þetta á hreinu og við þakkuðum kærlega fyrir koma til okkar hér á sögu í dag og alltaf gaman að heyri þér og Arthur Karlsdóttir þakkar ykkur fyrir verðið sæl.

0: Kottu bara í lúuna. KFC.
1: Húnavellir Gesthás í 10 mínútna fjarlæg frá Blönduósi. Gisting og góð matur. Verið velkomin. Húnavellir Gesthás í 10 mínútna fjarlæg frá Blönduósi. Sími 771 3040. 771 3040. Stór útsalan stendur sem hæst í Laxdal skipholti. Nú tími til að gera góð kaup á vandaðri merkjavöru. Gary Weber, Betty Barclay, Bianca og fleiri þekkt merki á frábæru útsöluverði. Veldu glæsikjólum, sumarjökkum, sumarkápum og vassheldum rykfrökkum. Þegar þú vesla fyrir ákveðna upphæð, færðu glæsilegan kaupauka með. Laxdal skipholti og laxdal.is. Dún og fiður auðlýsir, nýju hör sænguverðasettin, fást nú á kynningaverði, Dún og fiður, Laugavegi 86.
2: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðileggja hjólbarðana, við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafenni 12, sími 588-2455, 588-2455.
3: Hlusta á okkur á netinu, útvarpsaga.is.
4: Áratuga reynsla í bílainflutningi fyrir einstakling og fyrirtæki. Oft spara okkar viðskiptavinir miljónir króna. Splunkun í rafbíl frá 69.000 á mánuði. Fyndu þinn draumabíl á islandus.is. Sími 552-2000.
1: Flutningslausnir geta aðstofað því við niðurrif á skrifstofurými og fargað efninu. Fáðu frítt verðmat með því að hafa sambandi síma 454-5464 454-5464 flutningslausnir.is. Lausnin verður ekki léttari. Geimsla 1.is kynnir Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla1.is
5: Vandaðir sláttur óbótar til sölu eða leigu. Garðaþjónusta Sigurjóns.

0: Komiði sælu fyrir að hlusta út af sögu. Arnþrúður Karlsdóttir helsar ykkur og það komið til mín Arnar Þór Jónsson, lögmaður og fyrrum dómari og formaður lýræðisflokksins. Við ætlum að það ræða saman málana þessa dagana. Það eru ESB-málin og hvað þetta þýðir fyrir okkur Íslendinga og frammi fyrir hverju. Það stöndum núna þar sem að þjóðaratkvæðagreiðslan er framundan og ekki alveg allir kannski með það á hreinu hvað er verið að spyrja og það er eiginlega mesta og alvarlegasta vandamáli í dag. En Arnar Þór, góðan dag og velkomin á sögum.
1: Já, takk fyrir að bjóða mér.
0: Þú hefur heldur betur látið þessi mál til þín taka og það lengi.
1: Já.
0: Og þú rættið mikið bókun 35 og bent á, já, eiginlega þá það miklu breytingar sem að fylgja þeirri ákvörðun ef hún hefði orðið
1: Já.
0: Til raunin
1: Já.
0: En það sem við stöndum svolítið frammi fyrir núna við Íslendingar, það er þessi megin breyting á stjórnskipan landsins
1: Já.
0: Út frá stjórnarskráni og til dæmis hvað á að standi annari grein stjórnarskráni hver að fara með löggjafaldi og hver uppspretta laga svo maður nefni það sem dæmi og verði þá bara alþingi áfram aðsti löggjafi landsins ef að við göngum inn í Evrópusambandi. Þetta er svona fyrir lögfróða menni svo þig að svara þessu arðar.
1: Já, þetta er eitthvað sem að þetta allur almenningur skilur fullkomlega og þessi hugmynd að ganga í ESB eða undirbúa slíkt með viðræðum við ESB með því að í rauninni aðlaga þá íslenska rétt að rétti Evrópusambandsins myndi fela í sér grundvallar breytingu á íslenskum rétti og ekki bara íslensku rétti almennt svona einstaka reglum á afmörkuðum sviðum heldur myndi þetta fela í sér grundvallar breytingu á stjórnskipun landsins augljóslega vegna þess að í þessu myndi felast framsal á löggjafaldi augljóslega framsal á æðsta dómsvaldi og framsal á framkvæmdavaldi sem að ýmislegt sem að felur í sér til dæmis samningu á reglugerðum verður alfarið í höndum fólks í Brussel í mörg þúsund kílómetra fjarlægð sem hefur ekkit hundsvita á því hvað að gerast á Íslandi og eitt dæmi sem að má alveg taka að hérna í fyrra, sennilegum þetta leiti í fyrra, þá var hörmulegt sjóslys á Patreksfirði minni mig, þegar að Magnús Þór Hafsteinsson lést að hann var á smábát og þeir eru settir undir reglur sem eru samtar af fólki í Reykjavík sem sennilega aldrei hefur stundan eina smábáta útgerð og þeir búa við það umhverfi að það eru svo margir rauðir dagar í hverju mánuði.
0: Já.
1: Og það þýðir það að þeir megi ekki róa þegar að þrátt fyrir þessi blíðviðri. Sem að veldur því að menn í þessari stöðu þurfa þá að fara út á sjó þegar að veður er jafnvel tvísýnt fyrir svona litla báta. Og það olli eða olli að minnsta kosti stóran þátt í þessu hörmulega slysi. Og blessi minning Magnúsar. Þannig að af þessum má þá draga það ályktun að það sé ekki gott að fólk sé að semja reglur málefni sem það hefur ekki hundsvit á og af því má leiða að skrifstofumenn í Reykjavík er ekki að vera semja reglur fyrir smábáta sjómenn í öðrum landshlutum og að skriffinnar í Brussel er ekki að vera semja reglur fyrir Íslendinga jafnvel fólk sem eru aldrei komið til Íslands þannig að framselja þetta vald úr landi getur ekki verið góð hugmynd fyrir utan það að við sem að hér búum við hljótum að vilja hafa einhver taumhald á valdin vald sem að við höfum ekki taumhald á eins og ég geri að umtalsefni í grein sem ég birti í morgunblaðin í dag vald sem að við höfum ekki taumhald á sem að vald sem er í mörg þúsund kílómetra fjarlægð vald sem við getum ekki kosið í burtu það endar með því væntanlega verða taumlaust stjórnlaust vald
0: Já.
1: Og engin þjóð sem hefur helvita myndi kjósa yfir sig slíka valdhafa allt öll vestræn stjórnskipun og þar með talið stjórnskipun Íslands miðar að því að valdhafar svari til ábyrgðar gagnvart fólkinu sem að býr í landinu vegna þess að það fólkið sem að og þjóðin sem hinn eini sanni valdhafi. Það má ekki gleyma þessu.
0: Já, það sko, þetta nefnilega hefur með það að gera kannski uppsprettu laga, ef svo má segja,
1: Já.
0: Að hvar verða lögin til, við höfum það minnskosti inn á alþingi núna hjá alþingismönnum,
1: Já.
0: En hvernig því háttað hjá Evrópusambandinu? Þeir hafa ekki þrý greiningu ríkisvalds og þannig að þeir eru ekki ríki til að styðjast við löggjafarvaldi hér alveg skýrt. En það, ég heyri sko þá sem að aðfyllast yngöngu erfusambandið og meðal annars kollega þinn og dómarastétt tala andlýslausa embættismenn sem séu búin að vinna lengi að móta reglunar.
1: Já.
0: Og þessi andlýslausu embættismenn, það fylgir bara ekki sögunni hver kaus þá.
1: Nei, sko það alveg rétt að þessir menn hafa geypilega mikið vald innan Evrópusambandsins. Skrifstofumennirnir sem semja reglurnar, kommissararnir sem enginn hefur kosið og ekki síður dómararnir sem starfa hjá dómstól Evrópusambandsins því að sá dómstól hefur raunni verið nánast pólitísku dómstól og knúið áfram þessa sameiningu sem að hérna býr undir og er má lesa á fyrstu blaðsíðu Rómasáttmálans frá 57 an ever closer union þetta, og Evrópudómstóllin eða dómstóll ESB hefur í rauninni keyrt þetta áfram með frægum dómum eins og Van Genden Loss og fleiri þar sem að það verið að í rauninni þar sem þeir taka í rauninni hina pólitísku valdatauma má segja í sínar hendur og segja réttur Evrópusambandsins er æðri lögum aðildarríkjana og það er hinn kaldi raunveruleiki sem að þessi meginlandsríki hafa staðið frammi fyrir og þetta er sá veruleiki sem að Bretar vildu alls ekki taka þátt í, þeir vildu á grundvelli sinna lýðræðishefðar og lagahefðar setja sín eigin lög en ekki vera ofur seldir þessu ólýðræðislega valdi þannig að fyrir smáþjóð eins og okkur, að í rauninni ofur selja okkur 450 milljón manna bákni er í raun og veru, þetta er í rauninni bara tilvistar baráttan núna fyrir okkur sem þjóð. Ég meina, þetta eru sérstaka kostningar, við getum sagt að ISAF kostningarnar hafi verið líka sérstaksæðilis og alveg eins og forsetakostningar eru oft sérstaksæðilis. Það er verið að kjósa þá gegn valdinu og Íslendingar þeir eru undirbúa sig að ganga kjörborðinu núna farin í kjörklefan til þess að lýsa því hvort þeir vilja nálgast þetta vald meira þá mega þær hafa það í huga að hér er að ræða yfirþjóðlegt, yfirgripsmikið vald sem að seilist til að áhrifa yfir því að stjórna náttúru auðlundum Íslands og lögum Íslands. Þannig að nei, í þessum kostningum er raunni atkvæði gegn þessu valdi. Og ef að hérna, við að læra eitthvað að sögunni, þá væri það að Íslendingar væri þá líklegri til að kjósa gegn valdinu með sjálfsákvörðunarréttinum og sjálfstæði Íslands núna í ágúst.
0: En það er einmitt þegar þú segir þetta Arnar, að þá er þetta spurning að við tala sko framsal á valdi og Já. Því eru menn gjarnan að neita þeir benda á að til dæmis það væri einn helst jú dómsaldið, það er framsal á því en það væri nú þegar því á þeim forsendum að þegar að við sömdum skrifum undir eða samningin og síðan tíma að þá hérna hefðum við í raun og veru orðið að setja inn forgangsregluna og til þess að ná einhverjum málamilunum þarna í upphafinu og síðan líka jafnframt að innleiða samkeppnisreglur ESB. Þessina hefðum við fengið undan þá í sjávarútu og landbúnaði.
1: Já.
0: En það er aðalega þetta að, hérna, að forgangsreglan er virki við íslenska dómaframkvæmd.
1: Já, sko, það sem ég var að að benda á í tengslum við umræðunum bókun 35
0: Já.
1: Var að það frumvarp fól í sér framsal á æðsta dómsvaldi úr landi og stjórnarskráin leyfir það ekki. Þess vegna var þetta sett í bókun að síðasta orðið væri hjá íslenskum dómstólum. Þess að annað var einfaldlega ekki hægt. Og þess vegna sagði ég að engin stjórnmálaflokkur gæti stutt þetta. Það sem að við stöndum frammi fyrir núna er sama spurningin bara á einhvers konar sterum vegna þess að það er blekking að halda því að Íslendingum að þetta sé aðeins í því fólkið að við förum að kíkja einhvern pakka eða þetta sé einhvers konar saklausar viðræður. Ég átti samtöl við Davíð Oddsson það sem hann í rauninni brýndi mig til þess að minna á þessa sorgarsögu sem að viðræðurnar 2010 til 2013 kristölluðu. Það er að segja sendimenn Íslands fóru til Brussel og töldu sig ætla að fara að taka þátt þar í einhvers konar viðræðum og hafa í frammi einhverja kröfur af hálfu Íslands. Það sem að kom út úr þessu aftur og aftur var að fulltrúar Evrópusambandsins sagði þetta er ekki umsemjanlegt. Við viljum að þið gera okkur grein fyrir því hvernig þið eru búin að breyta ykkar rétti. Og þá var farið í það að breyta hverjum kaflanum á fætur öðrum. Þangað til loksins komað þeim köflum sem að við vissum að væri bara alls ekki þetta semjum sem voru sjávarútvegsmál og landbúnaðarmál. Og þá var búið að valda í rauninni ótrúlegu tjóni á íslensku rétti. Og Davíð í rauninni varaði við því að þessi vegferð er því hafin að ný. Og það sem að þau kalla þá framhald á aðildar viðræðum eins og utanríkisráðherra og stuðningsmenn þessara þingsályktuna til að hafa gert núna á þinginu, þeir eru í rauninni að blekkja og breyða yfir að þetta verða aðlögunar viðræður aftur. Þannig að þegar að ef að það eru vildi svo ólíklega óheppilega til að meiri hluti Íslendinga myndi segja já, og það er því farið að nýju að haldið áfram í þessari eyðileggingu á íslenskum rétti, þá gæti þau sagt, eftir að öllu þessu viðræðum er lokið með 1900 milljóna kostnaði hefur reiknað út fyrir íslenska ríkissjóðin, þá gæti þau sagt að við erum komið svo langt núna í því að aðlaga okkar rétt að ESB rétti, það er ekkit vit í öðru en að við göngum að ninn. Þannig að verða að gera þetta með útpældum sneiðum, er raunni maður getur nánast dáðstaði hversu svona mikil hversu útsmogið þetta er af hálfu þeirra sem eru að undirbúa þessa þjóðratkvæðagreyslu og hvernig er höfða stöð til tilfinningafólks að kíkja í pakkan
0: já.
1: Og já til að sjá og það er svona sem sagt einhver svona undirtótn forvitni, græðgi, einhvers konar tilfinningalegur undirtótn sem að þarf að svara og ég ekki viss að það verði bara gert með rökum. Íslendingar þurfa að svara þeim með því að við erum í raunin að verja þetta lýðræðis, þessar lýðræðishefð sem hefur mótast hér frá landnámi og verja í rauninni yfir á okkar yfir landin okkar því að Jón Sigurðsson sjálfstæði setja Íslendinga vissi það að engin þjóð er sjálfstæð sem hefur ekki sín eigin lög og ef við ætlum að fara í þessa vegferð að fara að breyta íslensku lögum í stórum stíl til að vera einhverju þjónkun við einhverja pótintáta út í Brussel einhverja hérna, kommissara eða skrifstofumenn að þá mega sendimenn Íslands og ráðherrar og þeir sem að hér halda valdatöma ekki gleyma því að þeirra hollusta er fyrst og fremst við Íslendinga ekki við skrifstofumennin í Brussel
0: Einmitt, sko, Arnar, þú nefnir hérna mikilvæg hlut, sko. Það svona í daglegu tali, mikið talað sko, eða fólk vill kíkja í pakkan og það bara aðeins athuga og mér sér að ráðherra hefur látið það frá sér fara, utanríkisráðherra, að hvað að því að kanna þessa veraður og sjá hvað okkur stendur til boða? Og fólk í stóru stíl virðist trúa því að við höfum eitthvað val bara eins og þeim förum inn í kjörpu og getum valið í körfuna. Sko, hérna, spurningin í þjóratkvæðgreyslun, hún hljóða svo, á Íslanda hefja á ný aðelda viðraður við Evrópusamvæðu. Hvernig á fólk að skilja þetta? Sko, því að aðelda viðraður á ný, þannig eins og þú bendir á, hlýtur að skýrskota til þess sem átti sér stað frá 2009-13 á grundvelli fyrri aðeldarumsóknar sem var án fyrirvara. Hefði ekki verið eðlilegt þá að kæmi fram í þessari spurningu núna, hefði að aðelda viðraður við Evrópusambandið á ný á grundvelli umsóknar frá 2009.
1: Jú, það hefur verið heiðalegra en vandamálið
0: Þá væri ekki fólk að tala ég ætla bara að kíkja í pakkan
1: Akkurat, sko við vitum alveg nokkurn veginn hvað í þessum pakka Það eru 170.000 þéttritaðar blaðsíður af lagatexta í smáu letri Það pakkin og það eru engar undan þá í bóð Það búið að segja þetta margóft Það var sagt við Össur 2010 þá var hann hafna hérna ekki Fule, Stefan Fule
0: Já, Fule, Stefan Fule
1: Fule, sem var stækkunastjóri
0: Stefan Fule
1: Já, maður stækkunastjóri að Evrópusambandsins Það sagði við þessu, það engar undan þáur Þeir ráðherrar í Evrópusambandsríkjónu sem tala hefur verið við og Þorgerður Katrín hefur verið að draga hingað til landsins hafa í raun og veru sagt það líka það eru engar undan þáur Þetta eru menn sem að augljóslega sem sagt, að eru ekki að fara að færa fram nein lofvorð allavega það að séu undan þáur í bóðum í Íslendinga. Það hafi ekki verið veittan einar undan þáur, sérstaklega ekki gagvart svona undirstöðu stefna eins og henni sameiglegu sjávarútu stefna.
0: Já, já.
1: Þannig að forráðin yfir þessum fiskimiðum Íslendinga sem að meta má á milljarða, sko ég veit ekki milljarða í dollurum og evrum talið, óheyrilegar fjárhæðir yfir því vill Evrópusambandið Gína og þeir ætla sér að útluta fiskveiði heimildum Íslendinga með ekki gleyma því við megum ekki vera svo barnalega að halda það þegar við förum inn í þetta til að gá hvað við gætum fengið fyrir okkar snúð að þá eru þetta það nákvæmlega sama sem að Evrópusambandið og fulltrúar þess og að þessar þjóðir allar eru að hugsa fyrir sig Hvað getum við fengið út úr því að fá Íslendinga inn í Evrópusambandi? Þannig að þeir munu seilast til áhrifa og fiskveiði heimilda á Íslandsmiðum, enda eru þetta margar þessara þjóða hafa stundað og stunduðu fiskveiðar við á Íslandsmiðum í hundruður ára og lágu hér upp í landsteinum þangað til að þeir voru loksins raktir hérna út eftir þorskastríðið. Og það ég talaði við einn ágæða vin minn sem sem sagt smábáta sjómaður í morgun, hann sagði hann bara spyr sig, sem eðlileg spurning hvers vegna tala menn á þeim forsendum að þeir vilji raunverulega afsala sér yfirráðum yfir þessum dýrmætum sem að fiskimiðin eru í hendurnar á þjóðum sem að voru hér að ryksuga upp þessi mið eins og þetta skipti einhver mál hvað verður um smábáta sjómennin okkar ætti einhver að spurja Hvað verður fjölskyldur þessara manna þegar að þeir verða komnir í þá stöðu að þeir eru aftur farnir að sigla fram á franska og þýska tógari hérna upp í landsteinu Hvað verður bændur nokkar þegar að það verður þá farið að flytja inn lélega landbúnaðavöru sem sannarlega ekki jafn heilnæm og holl og svo vara sem að við höfum verið að framleiða hér á Íslandi Ég meina Það augljóst að íslenskar landbúnaðvörur sem eru sannarlega samkeppnishæfar við það besta í heiminum verða ekkit endilega samkeppnishæfar þegar kemur að verði.
0: Nei, nei.
1: Og það ekki spurning sem við getum afgreitt bara út frá krónum og aurum. heldur verðum að svara út frá því sem heitir matvæla öryggi landsmanna þegar að styrjaldir geisa og olía getur verið að skornum skammti og aðflutningar erfiðir að þá þurfum að verja íslenska landbúnaðarframleiðslu og staðreyndin er sú að þjóðir á norðurlægum slóðum eins og finnar hafa fengið sýnist mér undanþáur til að mega styðja við sína bændur
0: Já,
1: en það gera þeir ofan á styrki sem þeir greiða til
0: já.
1: Bænda á meginlandinu sem að segir okkur það að að Íslendingar sem að sumir sem að vilja nú meina að við séum að borga of mikið til að styðja við íslenska landbúnaðarframleiðslu þurfa þá að svara því hvaðan eigum að fá að finna peninga til að borga peninga til evrópskra bænda og finna síðan ofan á kaup, ofan í kaupið peninga til þess að standa með okkar góðu heilnæmu landbúnaðarframleiðslu hér á Ísland.
0: Já.
1: Þannig að sko, þetta er eitthvað sem að menn verða að átta sig á. Landbúnaðarstefnan og sjávarútvegsstefnan eru grundvallar stefnur sem að vandséðir að Íslendingar eigi nokkurt möguleika á að fá undan þáu frá.
0: Nei,
1: sko, og þá segja menn ef við ekki láta á það reyna, þá segjum við skulum horfa á söguna, skulum horfa á það hverjir hafa fengið undan þáur, sem ég held að séu engin í dag. Og við skulum horfa á það hvernig hérna fjármunum ráðstafa þarna. Það er alveg skýrt, sýnist mér að hinna stærri þjóðir eru í stífri hagsmunagæslu gagnvart bændum sínum, sjómönnum sínum, iðnaði sínum og þar rekast íslenskir hagsmunir á risastóran vegg. Ef að menn eru þeirra skoðunar, sem ég get út að fyrir sig alveg skilið að menn telja að það megi nú ýmislegt bæta hér hérlendis, það megi nú ýmislegt styrkja og það megin við að hreinsa til, þá skilja það vel, en besta leiðin til þess að við gerum það sjálf með okkar fungerandi sjálfstæða alþingi, en leitum ekki geitarús, leitum ekki hérna ullar í geitarús, förum ekki geitarús til að leita ullar, það að segja að förum ekki til Brussel í þeirri vonum að þeir ætla að fara að styðja hér við og taka til á Ísland.
0: Já, en sko það sem er svolítið áberandi umræðinni og bara síðast í gær þá heyrðum að sko það er svo það breyttur heimur það er verið að tengja það sama það sé svo breytti ástandi heiminum og breyttur heimur Já. Að það er svona nauðseldi svo fyrir okkur að flý í skjól
1: Já.
0: Það er alltaf þessi tótt ég meina Ísland breytist ekki þó hérna það verði eitthvað öðruvísi ástandi heiminum Ísland verður ákveðin að sömu stærð og það verður áfram eins og það er og Evrópusambandi líka í raunni
1: Já.
0: Ef að marka má bara það sem að eins og þetta er núna
1: Já.
0: En það verður reyna að villa umfinnsmanni í þessari umræðu að við verðum meðlega bara flýta okkur er einhverja reglíf til þess að svona bjarga okkur Já. Af því það er einhverju vondi kallar hérna að skjóta byssum sko.
1: Já, sko það er náttúrulega margt í þessu í fyrsta lagi þá Evrópusambandið mjög illa statt efnahagslega og stefnir mögulega bara í einhvers konar greiðslu og gjaldþrot því að þýska iðnaðavélin er farin að högta vegna þess að það er búið að skrúa fyrir þessa ódýr orku sem menn voru áður að sækja yfir til Rússlands og víðar, það er búið að skrúa fyrir kjarnorku verið mér þannig að Evrópusambandið er engin burðarás þegar að kemur að peningamálum og efnahag. Þannig að menn er ekki að fara velstætt ríki eins og Ísland er ekki að fara að sækja neitt skjól þangað. Og varðandi síðan hernaðin, þá er það nokkuð ljóst að, og við þurfum ekki að deila það um það og þurfum ekki að orlengja neitt um það. Við erum með varnarsamning við Bandaríkin, við höfum þaðan hernaðalegt skjól. Og við erum ekki að fara að fá neitt hernaðalegt skjól frá Evrópusambandinu. Hitt er annað mál og blasir við hverjum sem að vill sjá það að Evrópusambandið er að hervæðast. Þeir eru að því og hverjar afleiðingarnar af því kynnu að vera fyrir unga menn á Íslandi á herskildu aldri þegar fram í sækir ef að við myndum sogast þarna inn. Þær getur verið skelfilegar og þær getur verið þær að þeir verið kallaðir hérna til herþjónustu og inn á sendirinn á vígvöllin eins og verið að gera við Úkraínumennina. Að ég held að Íslendingar ætti að halda sig sem fjærst þessu og ég vil koma því hérna að bara svo að það sé nú komi nú fram á þessum við þetta tækifæra að þessu tilefni að 8. ágúst mun Ögmundur Jónasson standa fyrir fundi í þjóðmenningarhúsinu þar segja í safnahúsinu þar sem að þetta verður umfjöllunefni það hervæðing ESB og það hömlur sem verið að leggja á tjáningafrelsi í Evrópusambandinu og þannig verður Ögmundur og þannig verður einnig Jeffrey Sachs sem er prófessor frá Bandaríkjunum reyndar í fjarfundi þannig verður maður sem heitir Thomas Fassi sem frægur rithöfundur og Alfred de Sayas sem Bandaríkjamaður á kúbönskum uppruna sem að allir sjá það sem að gerast í Evrópu sem sjálfstæða ógn því að þeir eru í rauninni komnir á svona undir virðist vera sko stjórn þessa hergagna iðnaðar sem að vil heimta til sín ekki bara peninga til að fara í vopnakaup og hervæðingu heldur líka því miður kalla til sín blóð okkar yngsta og besta fólks með því að halda áfram að knýja þessar stríðsvélar.
0: Já, þú sér það að það byrja undirbúa og það markmið hjá Friedrich Merz, kanslara Þýskalands.
1: Já.
0: Hann þarf að stækka herinn upp í 280.000 manns.
1: Já.
0: Og það eru bara 18 ára piltar sem eru í stórmótmælum búin að vera út að þessu vegna þeir vita þeir fara á yfirvöllin hvað sem að verður.
1: Akkur,
0: og þannig að sko svo hér þegar maður vill kannski reyna að ræða þetta hérna á Íslandi
1: Já.
0: Þá bara það, því alveg ítt út á borðin nei, við förum aldrei koma aldrei nálægt neinu slíku
1: Já.
0: Það þrætt fyrir það
1: Já,
0: en samt eigum við að fara nefn sambandi
1: Já, ég vil nú kannski bara vekja athygli á því að fyrir þróun sem eiga sér stað í Evrópusambandinu er að í sífellt fleiri og stærri málaflokkum verið að taka ákvarðanir með auknu meirihluta. Það að segja að þjóðirnar hafa í sífellt færri málum neitunavald. Og Ursula von der Leyen hefur íað að því að í málum sem að varða utanríkismál og hernað og varnarmál þá að ég að taka neitunavaldið af þjóðunum og ég meina hver...
0: Sérstaklega fyrgjöarnar, sérstaklega nýjum smáríkjum
1: Já, algjörlega.
0: Það sérstaklega tekið
1: Já,
0: fram
1: það verið tekið
0: og við
1: fram.
0: Erum inn í þeim hópi
1: Heldur betur. Þannig að það rauninni það geysilega óábyrgt að nálgast umræður ESB út frá einhverjum forsendum sem hugsanlega lágu til grundvallar 1993 þetta gjörbreytt stað Við fórum inn í EES á þeim forsendum að þetta við vorum að fara í efnahagslegt samstarf. Við höfum aldrei samþykkt að fara í pólitískt eða lagalegt samstarf með ESB því að það orðið að stökkbreytt fyrirbæri frá því sem að var efnahagsbandalag.
0: Já, já, þetta er markaðsbandalag.
1: Það var markaðsbandalag. Þetta er að þróast út í það greinilega að vilja verða einhvers konar svona bandaríki Evrópu með yfir þjóðlegri stjórn ég meni við þurfum að vera blind til að sjá þetta ekki og þegar að forsvarsmenn þessa fyrirbæri sem Evrópusambandið orðið eru farin að tala í þokkabótum það að þeir vilji koma fót her að hvaða rödd þykist menn geta átt sem 0,0 eitthvað prósent af mannfjöldanum Og til að geta verið undan þegin þessu
0: Já, akkurat, það nú það sem er og
1: það sem auðvitað, Artur, það sem er að gerast sko það er verið að sem sagt, Evrópusamband ég varaði við þessu, þegar ég fór í og þetta var ástæðan fyrir því að ég fór heita fórseta fram á 24, var að segja það sem er að gerast er augljóst, það er augljóst öllum sem vilja sjá það Það valda ásælni Evrópusambandsins hérlendis, það að raungerast núna. Það ásælni NATO eftir fjármunum hérlendis og áhrifum hérlendis í hernað og vopnakaup Það að gerast. Það ásælni saminuð þjóðana til að stýra hér næst þegar einhver faraldur ríður yfir. Það hefur gerst núna með nýjum sóttvarnalögum. Þetta tilvistar baráta sem að íslenska þjóðin í núna. Ætlum við að stýra okkar eigin lögum. Ætlum við að geta valið þá sem að starfi okkar umboði við að fara með æðstavald hérlendis eða ætlum við að ofurselja okkur fjarlægu valdi. Þetta engin smá spurning.
0: Nei, nei. En mér langar einmitt að spyrja Arnar að svona ánum fá mölysingar hér á útvarpisögu. Arnar Þór Jónsson, lögmaður og fyrir dómari segir, gestur hér og svo verum að ræðum ESB. Arnar, að þú segir þetta, hvort telur þú að ESB þurfi meira á Íslandi halda eða Ísland á ESB?
1: Já, það góð spurning. Sko, ef við horfum á þetta bara hreint út, Ísland vel statt efnahagslega í samanburði við langflest ríki í Evrópu álfunni og á öllum listum þegar að talið og gefir yfirleitt yfir velsælt efnahagslega, þá Ísland í topp þremur. Ísland stendur mjög vel hvað varðar orkumál og við eigum ennþá geysilegar vannýttar orkulindir hér. Íslendingar eru til þess að gera ungþjóð í samanburði við margar Evrópuþjóðir sem eru farnar að reskjast og fólksfjölgun mjög lítil. Íslendingar standa mjög vel þegar að kemur að lífeyrismálum og eiginlega sérstaklega vel með allar aðra þjóðir. En það tifandi tímasprengja innan Evrópusambandsins sem merkt lífeyrismál. Og það ljóst að hvað varðar auðvitað fiskimiðin og það er þá gríðalegu sem sagt auðlindir sem þar eru til fæðuöflunar, þar standa Íslendinga mjög vel. Við eigum líka ótrúlega mikið af góðu landbúnaða landi hér sem að því miður ekki nægilega vel nýtt í seinni tíð og því miður hafa margir bændur gefist upp og margar að jarðir farið í eyði en við gætum og getum auðveldlega framfært þjóðina með innlendri matvæla framleiðslu og fyrir utan það sem ég sagði á þessi holla fæða sem að við eigum hér fyrir utan síðan allt þetta vatn sem við eigum þannig að þessu sögðu þá getur það ekki verið annað en þannig að hagurinn af því að Ísland gangi inn í Evrópusambandið þar hafi Evrópusambandið eftir öllu að sækjast og Íslendingar rauninni alltaf forðast þannig að við erum nú þegar með aðgengi að hinum innri markaði gegnum EES Við höfum neitunavald á grundvelli EES samningsins sem við höfum af einhverjum ástæðum reyndar aldrei nýtt en þá. Við höfum æðstavald hér innanlands. Við höfum sæti við borðið sem að menn er alltaf að tala jámennin er alltaf að tala sæti við borðið. Við höfum sæti við borðið þegar kemur að útlutun veiðiheimilda úr stofnum alþjóðlegra fisktegunda sem að sigla á milli lögsaga. Við höfum sæti við borðið sjálfstætt í ýmsu tilliti sem sjálfstætt fullvalda þjóð. Og hversu ættum við að vilja þinna það út með því að verða í raunin 0,1% þjóð við borðið í ráðherraráði Evrópusambandsins. Staðreyndin þessi, innan ráðherraráðsins stýra, eins og Ólafur Ragnar sagði daginn, frakkar og þjóðverjar 30% af því sem gerist. Íslendingar myndu hafa 0,1% vægið.
0: Já. Það akkurat máli. En höldum áfram þessari umræðu, mikilvæg umræðu, myndi ég svo segja, og hér á útvarpi sögu Arna Þór Jónsson, lögmaður og fyrrum dómari og formaður Lýðræðisflokksins og við ætlum að halda áfram að fara yfir það sem framundan hjá okkur, það þjóðaratkvæðagreiðslan og líka að bara byrja hlustendur hans að velta í fyrir sér hvað þýðir þessi spurning á Ísland að hefja á ný aðelda viðraður við Evrópusambandið og við komum eftir skamma stund aftur.

0: Húnavelli Gesthás í 10 mínútna fjarlægð frá Blönduósi. Gisting og góður matur. Verið velkomin. Húnavelli Gesthás í 10 mínútna fjarlægð frá Blönduósi. Sími 771 3040. 771 3040.
1: Kottu bara í lúguna. KFC.
0: Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ auglýsir. Við veitum 60 ára eldri og öryrkjum 35% afslátt. Frí sjónmáling með keyptum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Verið velkomin. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ. Sími 511-6699 511-6699
2: Útvarpsaga er góður ferðafélagi. Mund eftir fréttasíðinni útvarpsaga.is
0: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finna maður hagkvæmar og fallegar heildarlausnir. Granithöllin Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is
3: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455, 588-2455.
0: Gluggameistari Nauðlýsis fáðu tilboð í nýja glugga á samt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda fyrir einstakling og húsfélög. Gluggameistarin sími 845-9596, 845-9596, glg.is. Flutningslausnir geta aðstofað því við niðurrif á skrifstofurými og fargað efninu fáðu frítt verðmat með því að hafa sambandi síma 454-5464, 454-5464, flutningslausnir.is. Lausnin verður ekki léttari.

0: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: Komið í sæl aftur Arnar Þór Jónsson, lagmaður og fyrrum dómari og formaður Lýðræðisflokksins gestu hér og við erum að ræða ESB-málið. Ég sagði hérna fyrir núna fyrir hlé að ég varpaði því fram hvað þýðir þessi spurning á Íslanda hefði og ný aðalda vera við Evrópusambandið. Og í fljótu bræði þá má skilja þetta sem svo Arnar Já. Að það sé bara þetta sé bara við getum bara svona farið og kíkt í pakkan Já. Og sé hvað okkur stendur til boða og valið að hafnað. Þetta heldur Já. Fólk í stórum stíl en Já. Eins og þú vorst að benda á þann að það eru sem sagt umsóknir frá 2009 frá ríkisstjórn Steingríms og Jóhönnu hún felur það í sér að það vera sækjum fulla og óskoraða aðild. Já. Einhver fyrirvarar koma þar fram þannig að þar ekkert boðið upp á að kíkja pakkan eins og raunin varð og össur varð að gefast upp á þessum umræðum og slíta þeim á sínum tíma af því að það var aldrei sýnt á heildarspilin þar sem að alþingi hafði samþykkt mjög skýra fyrirvara sem fór aldrei með umsókninni. Þannig að þeir sem segja já í dag, við stöndum fram fyrir því, þeir eru að samþykja það að umsóknir fari bara eins samkvæmt orðanna hljóðan fulla og óskorða aðild. Engir fyrirvarar, engar undanþágur, engar rauða línur.
2: Nei, það er engar rauða línur.
1: Nei.
2: Og ef að, ég bara bendi almenningi á það, það kemur meðal hans fram með í umsókn minni til alþingis út af þessu máli, þá er rakin og gerður greinarmunur á, þess að þá er dregin fram greinarmunurinn á því hvernig alþingi nálgaðist málið þarna 2009.
1: Já.
2: Þegar voru ennþá fleiri þingmenn þarna sem að skildu mikilvægi fullveldisins, að þá nálgaðist alþingi þetta með þeim hætti að setja samninganefndunum ákveðin mörk. Mm-hmm. Þetta má ekki gera að þessu verður að gæta og svo framvegis og það voru dregna skýra línur núna í umsögn alþingis sýnist mér og menn getur bara að sé það vera vísað í þetta til hliðsjónur þannig að mörkin hafa verið í raun og veru bara felld niður og þetta er opið blað það er engar svona Það er engar rauða línur dregnar, þannig að við erum í rauninni mjög berskjöldu þegar við förum inn í þetta og ef við lærum þá að reynslunum sem ég var að vísa til áðan, 2010 til 13, að þá getur stór tjón hlotist af þessu núna sem að mælist í því að það verður erfiðar að reka fyrirtæki á Íslandi, það verður kostnaðasamar að reka fyrirtæki á Íslandi eftir því sem að regluverkið er þéttara og ógagnsærra og hérna Og þetta er eitthvað sem við megum í raunin ekki endurtaka. Það er í húfi að verja í rauninni þennan íslenska rétt sem að hér hefur mótast og reyna að halda honum sem mest ómenguðum af erlendum réttareglum sem að henda ekki Íslandi. Þá segja menn, eða þessir jámenn sem ég kalla svo. Já, en fengum við ekki neytendalöggjöf, fengum við ekki sko betri sam,

0: hefur lagt á Ísland og hangir yfir íslenskum fyrirtækjum og hagsmunum eins og Damoklesarsverð. Það að segja miljardar sem að íslensku flugfélögin eiga að greiða og skipafélögin út á loftslags hérna út af
1: kolvetnisgjaldi.
0: Þannig að sko menn get ekki horta á þetta sem svo að í þessu felist alltaf einhver allsherja réttarbót fyrir Íslendinga. Þvert á móti þessar ítarlegu, smásálarlegu, þungu og þéttu reglur geta valdið geysilegum búsefum fyrir Íslendinga, bæði fyrirtæki og almenning.
1: Nú er búið að setja frest á þessi gjöld núna.
0: Já, ég meina, en það hangir yfir okkur áfram.
1: En það er ekki þar með
0: en
1: það.
0: En Artrúður.
1: Þau koma aftur.
0: Artrúður, já, þetta undirstrikar. Þetta grundvallar atriði sem er það. Undanþágur varanlegar eru ekki í boði. Evrópusambandið sem stefnir að því að verða yfir þjóðlega, sko, ekki bara sko ríkjasamband eins og það er núna, heldur sambandsríki, sendin að því að vera sambandsríki, getur ekki fungerað ef að hvert og eitt aðildarríki hefur sérreglur. Það segir sér sjálft. Þess vegna verður að gilda eitt fyrir alla.
1: Já, einsleitni laga.
0: Já.
1: Það er algjörlega rauði þráðun í regluverkinu í dag.
0: Já.
1: Og það er svo þú ert að benda á að það að undanþáur er ekki til þess vegna er svo eða villandi að kalla þetta undanþá til 30 ára sem var verið að veita núna. Þetta er frestun.
0: Nákvæmlega.
1: Og það er talsverið munur á því sem fólk hætti að taka eftir. En bara af því hún nefnir þetta að þá líka verð að minnast á að þessu reglum var nú uppalega breytt þarna að 1. desember 2009 þegar Lissabonsáttmálin tók gildi varðandi á ákvarðanatökuna og atkvæðagreiðsluna. Þegar menn er alltaf að tala að fá að sitja við borðið. Að þá breyttist það úr því að vera það, þess var krafist áður, þess var krafist að það veri einróma samþykki á öllum atkvæð, löndin eru að vera sammála.
0: Já.
1: En núna er þetta bara meiri hluti. Og hvar eru við gagnvart þessu meiri hluta? Sem smáriki. En þetta er bara svona til að skýra hvernig þetta yfir þjóðlega vald verið til og við komum hvergi að því. Það bara byrtist okkur.
0: Já, svo náttúrulega blekkingarnar eru á svo mörgum sviðum eins og þegar að menn segja að Íslendingar bakvið hvert fulltrúa þá á þingi Evrópusambandsins eru miklu færri Íslendingar heldur en að baki hverjum þýskum þingfulltrúa.
1: Já.
0: En sko, íslensku þingmennir eru jafn áhrifalausir eftir sem áður sem 6 fulltrúar af 726 eða hvað þetta er. Og 0,1% vægi við ráðherraborðið. Þannig að þetta skiptir engu máli. Við værum í rauninni bara, eins og eitt ágætum aðeins sagði við mig í heitapottinum daginn, við erum eins og trilla sem erum að sigla upp að hliðina á olíuskipi og við erum þá að, hvað, ætlum við að bjóða þeim að og byðja þá að taka okkur í tók? Ég meina, eru hagsmunir varðir með því? Ég segi alls ekki.
1: Nei, það er þetta sem er... Þetta er heil mikið mál sem þetta nefna einmitt núna en það er líka það sem mér finnst vera orðið áberandi núna í umræðin og við sáum það bara síðast í gæri ríkisjónvarpið að byrtist það að því að nú vera að tala sko að og utanríkisráðherra þegar hefur sig mjög í frammi í þeirri umræðu. Að það séu jafnvel ellend áhrif, það séu að koma aðilar einhverstar að borðinu til að hafa áhrif á kostningarnar hérna á Íslandi, það hún tala mikið upplýsinga óreiðu og síðan byrtist okkur í gær enn einn erlendur ráð þegar að fá Frakklandi sem að kom til Íslands og hann reyndar svona, vildi nú gjarnan ekki svara spurningunum undanþágu, varanlega undanþágu Íslands til dæmis á sjávarútisauðlindinni. En svo kom fram síðar að það var sem samninganefndirna sem myndu ákveða það. Sem það plottið. með öðrum orðum. En sko, þessa línur eru alveg skýrar, en það sem ég á við að það eru svona undirlíkjandi tótt að við höfum svona enga tapa að fara bara þann inn og það er svona hvetjandi. Og það Já. Er fluttir inn ráðherrar frá Spáni og hérna núna Frakklandi og það hvíldi mikið leyndardómur yfir þessari heimsókn, þessari ráðherra í gær. Ég veist það til dæmis í síðust

0: næstu viku því frétta á Fraklandi en ég beðið eftir líka að við fengjum til dæmis værum boðið við fengum aldrei boðin á blaðamannafundin þeir handvelja nokkra fjölmiðla sem þeir eru öryggi með að muni bara segja sem verður vilji ráðherrans það alveg augljóst og því að við fáum ekki að fara og ekki fleiri þeir sem eru með efasemdir Já. Þeir bara fá ekki að fara inn á blaðamannafundina og þetta eru búin að sjá gerast hérna aftur og aftur og síðan talað þessa upplýsingaóreiðu og meðan að ráðherrann getur ekki sagt þjóðinni að skýrum orðum
1: Já.
0: Til dæmis það Arnar að þessa kostninga núna þýða það að þið eru að samþykja með því að segja já að þið sé að sækjum aðild og fyrir að framlengja aðildina sem að var sótt frá árinu 2009 án fyrirvara
1: Já.
0: Það ekki þetta svara þessu
1: Nei, ég meina hver stendur fyrir mestu upplýsinga óröðinu í þessari umræðu er það ekki bara ríkistjórn sjálfur í fyrsta lagi og jámenninni sjálfur
0: Nú, Mér finnst að vera ábrandi meira með ráðherran því miður af því að hún segir, hún fyrst talar viðræður, svo allt inn í næstu Já. Setningu þetta orðið að samninga viðræðum Já. En samt segir hún að sé ekki samningar
1: Já, sko það hefur, sko já fylkingin fullir þeir margt og margt að ég hreinlega ósatt Við sáum það í síðustu viku að menn voru hér með mikla herferð einhverja svona gefa það til kynna að mjólkur lítrin í Evrópu væri svo miklu sko ódýrari
0: Já.
1: Og það var nú bara byggt á bara kolröngum upplýsingum og misvísandi upplýsingum
0: Já.
1: Þeir fullir að það að vextir munur lækka þeir geta ekki fullir neitt slíkt þeir fullir það og ráðherran sem þú ertu að tala hefur fullir það að við fáum undanþáður og gefi það alveg skýrlega til kynna
0: Já.
1: Þegar að ráðherrar sem að erlendi sem hún síðan sjálfa flytja hingað inn segja ekkit slíkt, en það þjálfaðir í að segja ekki neitt, passa sig á því. Og Ögmundur Jónasson skrifaði pistil á netið núna held ég bara í morgun, það sem hann segir hlífum þessu manni og að vísa til þess að þessi ráðherra sem að þú ert að tala hann getur einhver lofa.
0: Öfutekki.
1: Og ef hann lofar einhver, þá ekkit að marka það.
0: Nei.
1: Þannig að sko að vera flytinn svona menn sem að eru hálir sem álar til þess að villa fyrir Íslendingum og slá ríki í augu fólks og blekki okkur til þess að halda að sé eitthvað þarna sem að ekki til staðar það ekki heiðalegt og svo vil ég líka nefna það að sko fólk segir að ef við viljum ekki farin í Evrópusambandi þá séum við einangrunarsinnar ég sagði nú við einhvern í morgun að sko við erum ekki einangrunarsinnar við viljum stunda viðskipti við allan heiminn á frjálsum forsendum eins og Jón Sigurðsson sjálfur lagði til og hefur nú reynst Íslendingum best í gegnum tíðina að eiga til dæmis viðskipti meir síðan við rússa og kynverja og aðra þjóðir en að fara að loka okkur inni í sko bandalagi sem hefur reist tollamúra og alls konar viðskipta hindranir gagnvart heiminum það nær því að vera einangrunarhyggja
0: já það líka sko hver uppspretta laga
1: já uppspretta lagana
0: það sjáum við það
1: sko við skulum bara segja það hér einu sinni enn og það má ekki gleymast samkvæmt stjórnarskrá Íslands erum við lýðveldi það að segja valdið kemur frá fólkinu sem hér býr samkvæmt Evrópusambandinu og því módeli sem þar þá kemur valdið ofan frá og niður Þannig að hér erum við að tala í rauninu algjörar krossgötur í því sem að mætti kalla stjórnskipun landsins og lög landsins og lýðræðis hefðina sem við höfum búið við. Hvora leiðina viljum við fara? Ok, ef að menn segja við erum svo þreytt á þessu, við höfum fengið svo lélega stjórnmálamenn, við ætlum bara að gefast upp, við ætlum að treysta á það að við fáum einhverja bót erlend utanfrá, þá það náttúrulega einhvers konar uppgjöf og ég myndi nota orðið aumingjaskapur vegna þess að það við höfum öll tækifæri hérlendis sem þessi fámenna þjóð af svona duglegu fólki til þess þá að hreinsa til á hinum pólitíska vettvangi ef að menn vilja það
0: já.
1: Og þá að því þú nefni nú hérna þennan flokk sem að lýðræðisflokkin sem ég stofnaði fyrir síðustu kosningar og við höfum nokkra vikur að þá held ég að það þurfi nýtt blóð í íslensk stjórnmál ég held að þurfi að stofna fleiri flokka við erum að losna við þessa kerfisflokka því að þeir sannarlega hafa ekki gert mikið til að hreinsa til í þessari spillingu sem að hér hefur þrifist. Við þurfum að segja upp því miður bara stórum hluta af öllu því fólki sem að starfa fyrir ríki og sveitarfélög. Við eru hér hérna í óþarfa störfum, þá má víða skera niður. Við þurfum að taka til í bótakerfinu, við þurfum að taka til í því sem að heitir þetta hælisleitendakerfi og við þurfum að hætta til þess að borga háar fjárhæðir í styrki til útlanda og vopnakaup til samtaka samkynhneigðra í útlöndum sem okkur kom ekkert við. Við getum skorið niður í þessu og sparað geysilegar fjárhæðir ef við bara hættum þessari óráðsíu Og ef við tökum til dæmis stjórnmálaflokkana bara af ríkisbeinanum, tökum ríkisútvarpið og lokum því, skrúum fyrir þessa milljarðar sem að streyma farin, þegar ríkisútvarpið að í rauninni leifa sér að stýra umræðan eins og þú ert að lýsa núna fyrir hlustendum. Það svo víða hægt að taka til ef við bara gætum fengið fólkið sem að hlusta, hvort sem það eru sjómenn, bændur, verkafólk eða þeir sem sitja við tölvur, til að koma og taka ábyrgð á þessu lýðveldi, taka ábyrgð á þessu valdi sem að við förum með og losa okkur við þessa atvinnu stjórnmálamenn sem eru að þjóna sjálfum sér en ekki okkur sem vilja vera í þjónustu Evrópusambandsins en ekki okkar sem vilja moka peningum til NATO og Sameinuðu þjóðana en ekki til að hjálpa þeim sem að raunverulega þurfa á því að halda hér og hafa haldið búið til þetta velferðarkerfi hér eins og gamla fólkið og þeir sem eiga nú við heilsubrest að stríða og geta ekki sótt og fengi skjól í kerfinu sem þau hafa búið til.
0: Nei.
1: Eigum við ekki bara fara að setja Ísland í forgang aftur og hafa fókusin á Íslandi.
0: Já.
1: Og ég ætla að segja eitt viðbót. Mm-hmm. Þessi vegferð ríkisstjórnarinnar sem nú hefur staðið í allt sumar, alveg síðan í vor, sem hefur orðið til þess að ráðherra í sér ríkistjórn eins og utanríkisráðherra er að taka viðtölu fólk í Netto í Reykjanesbæ sem er að taka viðtölu við einhverja skriffinna og ráðherra í Brussel sem er að bjóða hinga ráðherrum í stríðum straumum erlendis frá. Hún er ekki að vinna vinnuna sína á meðan. Þetta er ekki kona sem að nýtur traust nú orðið í Bandaríkjón. Hún fær ekki að tala við neitt þegar hún fer þangað. Þetta er ekki kona sem nýtur nú orðið traust í Evrópusambandinu. Með að hvernig hún hefur verið staðin að ósannendum og blekkingu gagnvart íslensku þjóðinni.
0: Já, skjáðu, eins og hollenski ráðferðan þurft að leiða þetta.
1: Algjörlega, og sem sagt að búa við ríkisstjórn sem að víkur sér undan ábyrgð sinni á því að reka hér ábyrg ríkisfjármál og beina hér málum í betra horf. Ég segi það, ef að niðurstaðan verður svo að þetta verður þvert nei hjá íslensku þjóðinni 29. ágúst, þá verður þessi ríkisstjórn að víkja. Hún hefur enga í rauninni lengur réttlætingu fyrir því að halda áfram þegar hún er búin að standa svona verki í allt vor og allt sumar.
0: Já, það er einbjörlega það Arnar við þegar að látum þetta verða svona nokkuð þegar síðist orðin þessu tætti með langar samt aðeins að bæta við þetta hjá þeirra að spyrja að blálókin af því að nú lagðið þú fram með fyrir hönd hópfólks kæru landráð.
1: Já.
0: Gegn utanríkisráðherra Þorgerði Katrínu. Það mál er ennþá svona, ennþá í vinnslu.
1: Það er þar stað að ríkislögreglustjóri, það er bara mjög þykir að mjög dapurlegt að horfast í augu við það, en við erum hér með ríkisstofnanir eins og ríkislögreglustjóra embættið sem tafði það í 9 mánuði að afgreiða málið og gerði það síðan með svo lélegum og engum rökum að vísa málinu frá. Nú erum við komin að í rauninni einhvers konar skurðarpunkti eða krossgötum að þér varðar stjórnskipun þessa lands, stjórnarskrána okkar og lögin sem við búum við. Og í staðinn fyrir að leita með málið í aðra eins meðferð hjá ríkissaksóknara, þar sem það gæti beðið þá í hugsanlega í einhverjar vikur eða segjum annan mánuð og því eru þá vísað í besta falli aftur til ríkislögreglustjóra á málið raunir bara ónýtt og tjónið orðið óbærilegt. Þannig að það sem að málið stendur núna er að mínir umbjóðandur eru að bræða það með sér hvort að það verði að fara fram á það við alþingi að þeir taki máli fyrir vegna að það raunar tillaga ríkislögreglustjóra sjálfs í frávísuninni að segja það væri alþingis að taka máli fyrir og fjalla það hvort að utanríkisráðherra hefur með athöfnum sínum í starfi yfirstigið þau mörk sem að henni ber að virða og það verður þá væntanlega næsta skref í málinu
0: ráðherra áfrælegin
1: já, senda erindið til alþingis að tillögu ríkislögreglustjóra sem neitar að taka á þessu þrátt fyrir skýra ákvæði lögum
0: já.
1: Og það þá hugsaðlega eitthvað sem að verður gert núna en sem sagt, þá vil ég bara segja það að umbjóðundur mínur í þessu máli þeir gera sér alveg grein fyrir alvarleikanum að bera fram í rauninni kæru landráð á hendur ráðherra gagnvart alþingi en segja hins vegar að alvarleikin slíkur sem við stöndum frammi fyrir í lagalegu og stjórnskipulegu tilliti að það má ekki segja það, við viljum ekki segja þér, þeir segja við viljum ekki láta það gerast að síðari tímamenn horfi til baka og spurði hvers vegna sagði engin neitt.
0: Já, akkurat.
1: Einhver þarf að segja eitthvað.
0: Einmitt, og þess að segja við Arnar að það, hvað er það þegar utanríkisráðherra og fleiri standa því að leggja fram spurningu fyrir þjóðina núna sem felur í sér jú á Ísland að hefja aldaviðra við Evrópusambandið á ný. Án þess að segja, eigum við að staðfesta aðildar samning okkar og aðildar umsókn frá 2009. Það verður að fela þessa staðrin, þessum að segja fólk, nú skulum við kíkja í baka.
1: En við skulum ekki taka þessa jáhættu, við skulum segja nei og ég hvet Íslendinga, alla sem vettlingi geta valdið, til þess að eiga hreinskiptnar umræður og bara af rökfestu að segja við viljum verja Ísland, verja okkar íslensku lög, okkar íslensku fiskimið, okkar góða landbúnað og við viljum eiga viðskipti við allan heiminn, við höfum EES samningin, þurfum ekki að breyta því, við höfum varnarsamning við Bandaríkin, við erum í bestu stöðu sem hægt að vera í en við verðum að taka á málum þar sem að þess þarf og til þess kausum við ríkisstjórn og ef hún ekki starfinu vaxin sem hún virðist ekki vera þá verðum við að fá nýjar kostningar kjósa nýtt fólkin sem treysti sér í þetta verkefni og þar treysti ég Íslendingum til þess að taka rétta ákvarðanir og segja nei því að neið er jákvætt í rauninni því að neið felur í sér að við viljum verja það sem okkur þykir vænstum.
0: Já, það nú það, Arnar Þór Jónsson, lögmaður og fyrrum dómari, formaður Lýðræðisflokksins, til að þakka að kella fyrir þetta spjalla útvarpi sögu núna og við heyrum síðar og Arnþrúður Karlsdóttir, þakkar ykkur fyrir góðu hlustendur, verði sæl. Stór útsalan stendur sem hæst í Laxdal skipholti. Nú tími til að gera góð kaup á vandaðri merkjavöru, Gary Weber, Betty Barclay, Bianca og fleiri þekkt merki á frábæru útsöluverði. Veldu glæsikjólum, sumarjökkum, sumarkápum og vassöldum rykfrökkum. Þegar þú vesla fyrir ákveðna upphæð, færðu glæsilegan kaupauka með. Laxdal skipholti og laxdal.is
2: Áratuga reynsla í bílainflutningi fyrir einstakling og fyrirtæki. Oft spara okkar viðskiptavinir miljónir króna. Splunkunni rafbíl frá 69.000 á mánuði. Fyndu þinn draumabíl á islandus.is sem er 552-2000.
0: Dún og fyrður auðlýsir. Nýju hör sænguverðasettin. Fást nú á kynningaverði. Dún og fyrður. Laugavegi 86.
3: Við sjáum trjáklippingar og fellingar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga. Garðaþjónusta Sigurjóns.
4: Útvarp Saga fylgist með fréttum af erlendum vettvangi. Mist ekki af heimsmálunum. Útvarp Saga þorir á meðan aðrir þegja.
0: Gróðrastöðu lampa í Ölisir. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn ómissandi á diskinn, gróðrastöðin lampagi. Geimsla 1.is kynnir frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.
5: Það er opið til klukka 17 í dag. Bakarameistarinn.

Tveir þjóðlegir staðir í gisting og mat standa þétta baki Rúnari Þór við að kynna þá tónlistamenn sem í þáttinn koma. Þessi staðir eru Víkingaþorpið í Hafnarfirði, Fjörukráin, Hótel Víking og Hlið Álftanesi sem er að líkjast litlu fiskimannaþorpi. Nánari upplýsingar á fjörukráin.is eða í síma 565 1213 565 1213.

Já, góðan daginn. Ég heiti Rúnar Þór og þú ert að hlusta á útvarpssögu og þáttinn slappa af. Og klukkan 15:30 þá kemur hann Spessi í heimsókn til okkar og hérna ræðir við okkur um bíómynd sem hann gerði um meistara Megas og svona aðræðandana því og hvernig myndin hvar hún verður sýnd og hvernig verður sýnd. Ég veit að búið sýna hann í bíó, þannig að hann hérna hann skýrir þetta allt út fyrir okkur eftir, en ég ætla nú að nota hann hálftíma til að spila tónlist til 15:30 og nota tækifærið að hérna minnast á það að hljómsveitin Trapp var að spila hérna á hann, eins og kannski allir heyrðu mína rödd og Reynis Guðmundssonar sem var nú söngvar í Ír, samt í texta við Eika Nína, og söng það nú inn á sínum tíma 1975 fór þeir til Ameríku og ég ætla hérna við erum að fara til Ísafjarðar nefnilega á föstudaginn næsta og spilum í húsinu hjá honum Dóra og hérna og síðan förum við í Steinshús á laugardegi. Við höfum gert þetta einu sinni ári í ábíla 3-4 ár held ég, og Steinshús er náttúrulega það sem Steinn Steinar bjó á tímabili og er fer rétt með, og þar eru fullt af munum sem tilherðu honum og þar eru við með svona létta tónleika í svona 1.5 tíma og þar er vertinn Sigurður Agrínsson og er búin að vera með þetta líka dálítið lengi. Og ég ætla að spila annað lag með Trapp. Ég er nú að reyna að finna eitthvað sem Reynir syngur frekar en ég, sko. Ég sem við sungum og báðir þarna aðan og ég er alveg kaldur hérna, sko. Ég geri bara eins og stóru fjölmiðlarnir, þeir spila þá sem vinna þar og eru vinið þeirra og svo ef eitthvað deyr þá hlaða það sér utan á gistirnar en ekki fyrr. Þannig sjá, hérna er Beach Boys lag. Þetta syngur Reynir Guðmundsson með hljómsveitinni Trapp. Og ekkert kemur. Og þá get ég...

Já, hljómsveitin Trappa stofnun 1968 á Ísafirði og yfirleitt er að við erum að spila, við erum búin að spila meir og minna allar helgar núna í 15-20 ár og spiluðum náttúrulega í byrjun 1968 á skólaböllum aðalega og svo fóru menn í aðra hljómsveitir, meðlimir Trapp, eins og ég sagði, Reynir fór í hljómsveitina Ír og þar var Rappi heitin, Rúnar og Halldór Hauksson og Örn Jónsson tók svo við á honum. Örn er bassaleikari í Trapp og hann stofnaði Grafík með Rappa heitinum og Rúnari og var fyrstu þrjár, fjóra plöturnar hann, Rikningin og þessi lög, 16 og fleira, þar var Örn á bassa og Reynir fór í, líka í Bjeggi og Ingibjörg eins og margir gerðu sem að voru snirtilega kliftir. Við sem vorum með mjög sítt hár og okkur var ekki bóðið í Bjeggi en þess að við vorum kannski aðeins og miklu heipar. Kristján Hermansson er í Trapp, hann er orgelleikari og hann var held í 15-16 ára þegar hann fór með Bjeggi og Ingibjörg til Reykjavíkur að taka upp lagið Þín einsta þrá og ykkur fleiri lög, tvö lög held ég. Og síðan var maður á gítar með mér sem heitir Stefán Kristján Simonsson, Stebbi Sí, en hann hefur verið bara að kjöra á Ísafirði og lagði þetta dóldi á hilluna og er bara flottur bifilavirki. Og síðan Rúna Vilbersson sem er faggottleikari og faggottleikari í Þussarflokknum og hann er trommuleikari hjá okkur og hefur verið núna síðust 20 ár. Hann er nýjasti meðlumur og ég nefnilega var að lesa að Mick Jagger eftir ammali, hann var í 83 ára í gær frekar en í dag og við óskum honum til hann ekki. En við tókum upp þessa plötu Trapp, nú vita allir hverjir í Ísraelsveit. Ég er stundu spurður og hverjir er þetta og hvernig og hvað og hvers vegna. Og ég verð bara að gera þetta sjálfur því ég nenni nú ekki mikið í viðtöl. Og hérna, við tókum upp live, tókum við held ég 30 lög frekar en 40, segjum bara 35 milli veginn og hirtum 12 lög af þessu og að því að vinsalasta vangalagið á Ísafirði á þessum tíma var hérna voru hljómar í Keflavík, Ellingur Björnsson, Gunni Þórðar og Nýjól og Gunnar Þórðarsson og þeir voru með lagið hérna Love Hurts og var búið að texta það og Ómar Ragnarsson gerði það og þar sem að Elli Björnsson og vinnu minn og búin að vera það síðan 1979 og við hittustum svona meðaltalið 23. mánuði að þá sagði hann mér að það hafi verið mikið æft rattir, æðar mikið og enda voru hljómaplötunar með Jens en alveg ótrúlega skemmtilega melodískar og velgerðar og við erum náttúrulega hrifnir að læginu Þú veginn sem er Glófhörns og milliröddin hjá Engibert Jensen í því lagi virkaði eiginlega áman eins og aðalrödd og Rúnni söng náttúrulega aðalröddina en Jensen er með svo fallega bjarta sennilega tenorrödd. Hann tók sem sagt milliröddina og hérna og við gerðum það og við Reynir erum búin að reyna að syngja þetta í rúm 50 ár. Og þegar við tókum þetta upp þá hringdi ég í Berta Jensen og spurði hann hvort það væri ekki til í að koma í stúdíóið hjá Þóri Úlfarsinni og syngja milliröddin aftur með okkur. Og hann var bara ekkert mál, sagði Jensen og kom tímanlega og frætt okkur það að hann er nú ættaður af vestan. Hann er svona hálfur af vestan. Hann hlaut að vera eins og við sagðum. Og hann söng með okkur milliröddina í þessu lagi. Reynir byrjar að því að syngja og svo tek ég við og Jensen rattar yfir allt lagið. Og hér koma Tra með Þú einn.

Já, og ég var nú að segja frá meðlum hljómsveitarinnar Trapp og þeir, í hverju þeir lentu eftir að hafa lent í því að stofna hljómsveitarinnar Trapp 68, og þá hérna glemdi ég náttúrulega að segja hérna í hverju ég hef lent, sko. Ég lenti kannski mörgu, ég var búin að vera í mörgum hljómsveitum, en eina hljómsveitum sem að ég var að lesa hérna tilvitnir greinum meistara Megasvin minn sem að er fallin frá, og hérna ég lenti náttúrulega, eða lenti ekki, ég hitti útgefanda fyrir nokkrum árum og hann spurði mig hvort ég var ekki til í að gera dúóplötu með Gylfa Ægis, og ég sagðist nú vilja hugsa málið aðeins og gerði það og fór svo til hans daginn eftir og sagðanum að það væri kannski sniður að fá Megas í þetta líka, og hvort ég var ekki sniður að stofna bara smá tríu og væru saman ég, Gylfi og Megas, og það varð á, og hérna trufla með dóldi bílar hérna fyrir þetta, og Megas verður jarða núna 30. og Gylfi blessaðar er farin líka. Þessir menn eru 10 árum eldri en ég, 9-10 árum eldri en ég, og hérna, og það var frábært að vera í 3 ár spilandi með þessum mönnum sem að fjölmiðla drottningarnir voru að banna til eða frá, og á þess að tjekka nýtt á því hvert það var eitthvað viti í því hvað það voru að banna það fyrir, og hérna. En það sem er skemmtilegt í Íslendinga hrista bara hausinni við fjölmiðlum sem láta svona, og sem betur fyrir þá höfðu við nóg að gera í 3 ár, ég Gylfi og Megas, og ég hef aldrei nefnt að fara í svona umræður um þetta, að hérna, ræða eitthvað sem maður veit ekki um, og hérna, þannig að við fórum bara okkar rúnt og kannski grættu við á sig líka að ákveðni fjölmiðlar eru bara í pilsum, fullorðni kallmenn, bara gangum í líku við í pilsum og hérna, þykjast við allt, og svo hjálpaður sjálfum sér eins og ég er búin að gera núna í þessum þetti. En við fórum um allt land og gerðum 2 plötur og gengu vel og hérna, blessi sér minning Megasar og Gylfa, og hérna, þetta voru menn sem að ég leit upp til þegar ég var að vísa fyrir. Þá var mann að heyra lögin að Gylfa sem að Ingimar Eydal og allir voru að spila, Logar og fleiri, og svo fyrir utan það, þá var náttúrulega Megas reglulegur í fjölmiðlum og spilaður og virtur, og enda ekki ástæðalausu. Þetta var eitt besti penni okkar hérna, sem að texta höfundarættinum svona líta kannski og renna aðeins yfir og svona skoða hvernig væri gaman að gera annað en ástin mín textar. Þannig að hérna, en nú er ég komin aðeins og langt í þessu umræðu og ég sem sagt tristi mér ekki það, en við tókum fyrri platan, fyrsta platan var ákveðin þannig að ég mátti ráða hvernig hún yrði, og ég vildi fá bara þunga rokkara svona, eða svona rokkara til unga stráka til þess að spila, og við myndum bara syngja, og síðan átti Gylfi að ráða næstu plötu, og hann fór til vildi að við færum í stúdíu og hjá Rúna Júl, og þar tókum við upp setni plötuna, og svo átti Megas að ráða þriðju plötunni, en við vorum hættir þá vegna þess að ég var komin dálítið mikið að gera í öðru og fórum aldrei í hana, en þátti að vera kassagetuplata. En hér eru Geren, Gylfi, Rúnar og Megas, með lagið hans, meistara Megasar, Lóa Lóa.

0: Tveir þjóðlegi staðir í gisting og mat standa þétta baki Rúnari Þór við að kynna þá tónlistamenn sem í þáttinn koma. Þessi staðir eru Víkingaþorpið í Hafnarfirði, Fjörukráin, Hótel Víking og Hlið Álftanesi sem er að líkjast litlu fiskimannaþorpi. Nánari upplýsingar á fjörukráin.is eða í síma 565 1213 565 1213.
1: Já, góðan daginn, út að hlusta þáttin slappa það og ég heiti Rúnar Þór og vinur minn Spessi er gestur okkar í dag og kannski ekki ástæðalausu því að hann, velkomin Spessi.
2: Já, takk.
1: Þú gerðir heila bíómyndum Megas.
2: Já, ég gerði það og hérna ástandi Jóni Karli Helgasinni.
1: Já.
2: Og það bara frekar brátt að í rauninni, sko, því að hérna... Sko, ég heimsótti Megas á Grensás að var hann í endurhæfingu vegna heilablóðfall og svo því er fyrir að spjalla við hann, heimsækja hann, svo ég spjalla við hann, þá var hann að segja mér að hann var þetta tónleika bara eftir 1,5 mánuð og ekki komin eiginlega út til þessu heilablóðfall, ég meina, og mér var svo skrítið og svo djarfur að gera það, sko, og hérna, þá bara komið að þá allt inni bara fekk ég það hugmynd, kannski ég ætti bara að gera heimildmynd um Megas, því sagði við hann að ekki bara gera heimildmynd innan umhildar ferli innan þessa tónleika og þú veist innan, og við bara dokumentir um allar æfingar sem verða æfðar og innan, og hann bara játti því og var alveg til í það og innan, og þá var allt inni bara þá var eiginlega bara brá mér svolítið, sko, bara hérna, hvað er ég búin að koma mér í núna, var hann að gera að fara að gera heimildum yndum Megas og mér varst ég ekki verið alveg, sko, hérna, til þess kallar að vera frekar einhver bókmyndafræðingur, einhver sérfræðingur, skilur í svona íslenskum fræðum sem myndi gera þetta, en ég var alltaf komið Megas í fangin, mér varst það rosalega mikið, ég var bara eitthvað, hérna, ó, hvað er að gera núna, sko, og það er ég fór strax að tala við Jón Karl Helgason, vinn minn, kvikmyndagerðar mann, og hérna sá hann frá þessu og sá hann frá hugmyndinu og svona og hann er alveg strax vel á þetta, skilju, og hérna, og hvenær er þetta? Það við þurfum að byrja bara eftir nokkra daga, held ég, og hérna, og hann sagði, já, við þurfum að vera með svona fjóra kamerur á hverju æfingu og svona, og ég get alveg hugsalega að retta því saðan og hérna ég þekki nú marga í bransanum svona kamerumenn og svona og svo verðum við að hafa gott sound og hann sagði soundi var eiginlega mikið verið að vera heldur en myndin, sko, og hérna ef við gott sound þá er þetta allt í lagi, sko, en hvernig við rettum við því og svo fór ég að tala við hérna Svenna Kjartlans í Sýrlandi og hérna sá hann frá þess að ég er að fara að gera heimildum undir Megas, þegar vantaði að taka við gott ljóð á þessum æfingum og hérna en ég sá hann að það væri ekki til neini peningar og hérna það væri ekki búið að redda neini peningum í það og hérna Svenni sagði bara, við verðum bara að gera þetta, þetta er Megas, við verðum náttúrulega bara að gera þetta almennilega og hérna þannig að hérna þegar vorum hérna komnir svona búin að síðan dokumentir og alla æfingarnar og þegar við vorum búin að því þá vorum við búin að eyða kannski svona 7-8 milljónum, skilur, og engu peningar í augsýn og hérna en svo rettast það allt saman, skilur.
1: Já, og hérna þú ert búin að sýna myndina í bíó, er það ekki?
2: Jú, hún var sýnd í hérna hún var sýnd ára undan í Finnlandi á finnskri kvikmyndahátti sem heitir Midnasun Film Festival sem er hérna kvikmyndahátti sem er hérna stofnuð bræðurnir Aki og Mika Kárismaki og hérna og ég fekk hérna þar inn og sem er mikill heiður, þetta er rosalega flott hérna kvikmyndahátti og er hérna svolítið svona já, bara svona aðháttið, sko, og hérna svo sýndi ég hana ári setna í Bíó Paradís og hérna og það gekk bara rosa vel þú veist það bara
1: ég mætti á það, það var bara fyllt hús og,
2: og
1: mikið stemming sko
2: það var alveg bara hérna ég held að hafa verið 1500 mann sem hafa sé myndina sko og það var alveg sko bara svona met á svona heimildamynd sko þannig að fólkið í landinu sem fíla mega það hérna mætti
1: Sossu. Og hérna þú veist að tala þeir eru bara brugðið þeir eru búin að hérna að ákveða að gera þetta og ég hef nú einnigslegt að slatta með mega og það er dóldið mál eins og hann var orðin í restina síðustu 10 ár það var oft erfitt að bara heyra hvað hann sagði til dæmis og svona einfalda vegna þess að hann fekk nú þegar ég var að spila með honum þá fekk, hann kallaði þetta blóðfallið ekki heila blóðfallið hann fekk heila blóðfallið í Þýskalandi sko, svo voru við að skemmta þegar hann kom heim að þá átti hann ekki að standa í lappirnar svo er lagnandir úti, við fengum þau skilabúða að þetta væri búið en hann stóð í lappirnar og kom og þannig að eins og þú þurftir náttúrulega að sækja hann og umgangast hann og svo náttúrulega konan hans náttúrulega búin að standa sér frábærlega og hérna, þetta fólk sem að er ekki með neina svona einhver hérkoma gengur ekki fyrir hérkomum eða hvað sem þetta kallað þá er hérna það var það alveg bara spes hlutverk að ná þessu öllu
2: já
1: og mér
2: það sem minna hjálpa þessu ferli að hérna, ég var með svolítið stíft svona manifesto eða stíft hérna handrit þú veist þetta var bara hérna raunin bara æfingarnar tóku 20 daga og þá var það ein tímalín og svo lögin sem voru æfð á þessu æfingartíðan þau spanna svona 40 ár þannig að þetta voru svona 2 tímalínur og þú veist og glugginn inn í fortinn voru lögin og þannig að þú veist ég spurði þegar það var að vera þegar var að vera æfingar lag þá var það bara að spurði hann um lag um hvað er þetta og hvernig var þetta gert og hver var með þér að spila og allt það sko þannig að og svo eru náttúrulega nokkrar heitar kartöflurana í hans sinna lífi menna, og það kemur allt fram í myndinni og bara og ég hérna, sagði við hann að hérna, sko, ég myndi þurfa að spila hann ekki óþægilega spurninga hundi hann og hann sagði já ég er alveg vanur að lifa og hérna starfa á hérna jarðsprengi svæði þetta er alltaf leið bara bring it on sko.
1: Og hérna þetta maður er þannig með reyna sannu sko þannig að þetta er svona þetta er upp í staði og er eins og kannski fjölmiðlar eru núna og hún er að spila hann og voru ekkert málskiluru og fólk heldur sér að byrja að átta sér á því að láti ekki svona við okkar góða listamenn að hérna að leifa bara einhverjum 500 mann sem eru á Íslandi sem er alltaf einhverjum svona stælum sko hvernig fólki að leifa því ekki að ráða það er bara fáránlegt finnst mér
2: já.
1: Að því ég þekkti bæði Gylfa og því ég þekki mjög marga tónlistamenn sem hafa lent í alls konar sko spjalli á þess að menn vita hvað er að spjalla faktist En svo fannst mér dóldið gaman að því í myndinni að þú textaði hann.
2: Já.
1: Og það er svona sterkur leikur því að sko, ég efast með einhver annar hefði bara þórað að segja við hann ef ekki textaði bara.
2: Já, það var nú heil bara þannig að hérna því að var að sýna honum hérna myndina. Það var þannig að ég skil nú ekki alveg alltaf hvað ég er að segja og þá sagði já, ef ekki bara texta ég bara. Jú, og þá textu en við ætlum alltaf að texta sko lögin og hérna bara til þess að hérna að textin kemur mjög vel til skil og þannig að það var bara eða bara fínt að texta bara alla myndina sko
1: Já, sem að það er mjög gott, sko, ég bara, eins og ég segi, ég starfaði mér með 3 ár, svona alveg bara mjög mikið og oft bara skildi ég ekkit hvað hann var að segja, bara, þú veist, og jafnvel á milli laga og annars, sko, þannig að hérna, og hann hefur alltaf verið eiginlega svona.
2: Já, hann talaði líka svo lágt, sko.
1: Hann talaði mjög lágt, já.
2: En það sem merkild við hann, að hérna, þegar hann talaði, þá var hann óskýr, en þegar hann söng, þá var hann óskýr.
1: Mjög skýr,
2: já. Það var alveg alveg tær.
1: Ég spurði hann að því einu sinni á hverju hann tala. Þá sem þú eru búin að venja sig á það þegar hann eitthvað ókunnugt fólk er að tala við hann og hann nennir ekki að umgangast og tala við, þá er best að tala svona. Þá gefst fólk upp á að tala við hann og fer og segir bara, ég skil ekki orðið sem að segja. Og þá var hann án að þess. En góðu kall og góðu vinnur. Ef að brjóta þetta eins upp með einu lagi, þú valdir paradísafuglin.
2: Hendur paradísafuglin á, það er bara mjög flott lag.
1: Er það ekki? Á hverju valdir það?
2: Bara það er svona, þetta er hann að, hérna.
1: Þetta er stór banki sem er með að sko.
2: Já, þetta er bara að hann að fara eina, taka, tekur texta eftir Davíð Stefánsson og breytir honum, þú veist, og mjög svolítið, það er svolítið skemmtilega, sko.
1: Það er svolítið það.
2: All right.

0: Já, ég er að tala við Spessa, Sigurþór Hallbjörnsson, Spessa ljósmyndara sem að gerði mynd um Mr. Mega sem er nú nýfallin frá og myndin hefur ekki verið í stóru sjónvarpunum eins og Róf og Byrginni eða Sýn, réttar sagt. Hvernig verður hún, hvað getur fólk séð myndina?
1: Hún verður sýnd núna á Rúf en 16. ágúst klukkan kortir í átta,
0: besta tíma, allir vakandi
1: á sunnudegi og svo vonandi verður hún sýnd líka bara á jóladag. Þetta er jólaleg mynd, sko.
0: Já, þetta er hérna samt komið ár síðan og kláraði myndina, ekki? Meira?
1: Það er meira, það er þrjú ár síðan, sko.
0: Já, pældi því. Og hérna, já, en það, hún er ekki sýnd fyrir henni bara núna í ágúst.
1: Svo mér finnst þetta rauninni bara, hérna.
0: Allt í lagi?
1: Já, bara, rosa fínt svona.
0: Já, það er bara búið að tegja á þessu.
1: Já, og hérna. Og nú er bara líka margir bara spenntir að hafa fá að sjá þess mynd og alltaf verið að spyrum hvað er ekki séð þessa mynd, hvað er ekki séð þessa mynd og núna getið sagt að hún er bara sýnd þarna, þú veist.
0: Akkurat. Svo verður hún hann á spilarunni á Rúf, þannig að það verður bara alltaf að segja hana og góðum gæðum og þú ætlar ekki að fara aftur niður í bíó og taka svona smá klukkutíma aftur og bjóða helstu aðdáðundum megasar að kíkja á þetta í bíósali einu sinni enn, bara ganni.
1: Í þá er þið bara einhver að taka það að sér, skil, einhver svona það, þið er svona megasar aðdáðundum klúpar og svona, þeir gældum allavega innan að bara tala við mig og þú veist, það er bara leggt sal í bíópartís, bara ó.
0: Já, eða bara bíópartís að taka það að sér.
1: Já, þeir eru alltaf að gera það alltaf.
0: Já, bara talar ekki við þá.
1: Æ, þeir geta sjálfur bara innan.
0: Nei, það er gaman, já, en ok, það er maður þarf að íta á hlutina.
1: Já, já, ég er alveg bara.
0: Hún að fá nóg?
1: Já, ég er alveg bara hvað að gera annað, sko.
0: Já, hvað er þetta að gera næst í Vitali?
1: Já, ég er bara.
0: Ert bara hérna?
1: Já,
0: En hún verið sinns að 16. ágúst
1: á
0: Rúf og það verður gaman að sjá viðbrögð.
1: Já,
0: ég er búin að sjá þessa mynd og hún er mjög vel gerð og þú gerir þetta, þú nálgast vin minn mjög gætilega en ert mjög hreinskilinn og þú eiginlega gerir það sem er yfir þetta ekki alltaf gert. Að það er það að þú spjalla bara við hann eins og ég er að spjalla það þínum. Og það er, og þú heldur þess öll inn í myndinu sem er eiginlega þú og mjög. Það er ekki að hérna velja mikið til að láta standa í myndinni þannig að
1: það er bara hann treysti mér alveg 100%. Það var líkildin að hann er aldrei vilja að leifa neinum að gera heimildmynd um sig áður og hérna að því hann er ekki treyst fólki, sko, þess að auðvitað fara ítla með hann, sko.
0: En sko, við langar að segja bara hérna aðeins frá þá mér að því að bróðið minn er hérna var á Grund á tímabili og ég hef ekki heimsótt með eitthvað því sem tæft á sendi og það er oft hannig að þess að battóvinu minn þegar ég heimsótt hann þá dóan og hitti ég með eitthvað fyrir utan bara viku á hann að dó og spjöldi þeim mikið saman og hann var voða, ég tók mynd á hann og hann mjög kátur og ánæður. Og það er svo merkilegt að svo deyra bara. Það er eins og fólk býði oft eftir ákveðnum fólki í ákveðnum röðjafel. Gísli sonar hans var hjá honum og hérna vorum bara úti að spjalla. Og hérna, ég er rosalega þakkláttur fyrir Megas. Ég hérna misnotaði hann aldrei þannig að þegar ég var að gefa út plötur að fara gera mig frægan að því að maður vinn minn. Eða eins og Andrea Jónsdóttir sagði, ekki vissi ég að Rúnar og Egill hafi byrjað saman, hann er ekki að auðlýsa það. Og það er gaman að fara sjálfur á sínum eigin verkum eins og mér finnst þú hafi gert. Í ljósmyndun, þá er þú farið algjörlega þínlega leið og hérna ert með ótrúlegar ljósmyndir sem að aðra

0: Þeir bara ná ekki.
1: Já.
0: Þannig að við erum alltaf ísveringarnir, við erum búin að standa okkur ágætlega.
1: Já, ég bara hefði upp í stæði, það erum við bara alveg
0: nokkuð góðir.
1: Í topp málum, sko.
0: Já, við erum það. En við ætlum að enda á Ragnheiði Biskupsdóttir.
1: Já, við erum að vera með smá innan forsögu með það, sko.
0: Innan,
1: hérna, það er í mér sem kemur fram í þessari mynd sem sko sem er aldrei komið fram áður og eins og hann sagði við mynd sem er sko eina, ég spurði hvað það var ekki ánægður með að eina, að hérna að hafa gert svona fallið laga svo tvær stjörnur sko og svona hvað ég ekki verið ánægður með hvað öðrum finnst og mér bara verið ánægður ef kemur inn frá hér mér og eina og svo svona eina það voru sjómennir, þeir voru mest ánægði með mig hérna, út af því að hérna, þeir sögast að unni þorskatriði með að spila mig nóg að hátt og, hérna, og þá og þú veit ég og hérna, ég hérna ég fekk aldrei neitt alveg svar við því sko. Ég baði mig þessu flottinn og svar hjá hérna, að þeirra unni þorskatriði að spila hann nóg að hátt þá skilst mér sko allir flotin hafði bara alltaf vera við erum með megatalju í botni sko, því að eina og líka varskipi sko, því að eina englíktinu voru með sko eina túlka skilur til að vita hvað er að tala í talstöðun og þá var alltaf þá mikið, alltaf megaskilur og svo var ekki annað svo hefst alltaf að sita hérna hérna Ragnar Biskupsdóttir læt það lag vera að hérna áður en að hann segir mér svo sögu sko, og hérna eða við það og hérna það er stundið svona glúrin text eða væri stundið skraut að sjá englýtingan að vera þýða Ragnheiði Biskupsdóttir hérna brókasótt var með einhver svona ég var ekki hvernig textin er sko, en það var mjög skemmtileg sko, hérna, hlustum á Ragnheiði Biskupsdóttir
0: og við endum á því
1: endum bara á því
0: þátturinn er búið. Svoðum ekki hér í nótt.
1: Nei.
0: Það gæði fyrir að koma spessi og til hamingi með þessa mynd.
1: Já,
0: frábær mynd.
1: Takk fyrir og bara hérna bara gott af þessi getur að fara að sýna á rúf.
0: Já, þessi þáttur verður svo endurtekið klukkan 6 eða klukkan 18 í dag og á miðnætti og svo rúllar hann alla vikuna fram að verslunarmerki. Við þökkum fyrir í dag og spessi og hlustum á Ragnheiði Biskupsdóttir og blessi sér minning Magnús Þór Jónsson Megas.

Tveir þjóðlegir staðir í gisting og mat standa þétta baki Rúnari Þór við að kynna þá tónlistamenn sem í þáttinn koma. Þessi staðir eru Víkingaþorpið í Hafnarfirði, Fjörukráin, Hótel Víking og Hlið Álftanesi sem er að líkjast litlu fiskimannaþorpi. Nánari upplýsingar á fjörukráin.is eða í síma 565 1213 565 1213.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta útvarp sögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og síminn hjá okkur. Hann 588-1994 og síminn hringir, gjörðu svo vel.
1: Góðan daginn, Daniel heiti ég.
0: Já, sæll Daniel.
1: Ég get ekki annað að sé að þetta hlið er bara hryllileg staða á byggingamarkaði með það sem maður er að sjá núna á uppgjöri hjá Landsbankanum.
0: Hvað uppgjör var það?
1: Það er 6 mánuða uppgjöri hjá Landsbankanum. Þeir hafa lánað 252,8 miljardar til byggingareinaðarins.
0: Já.
1: Og þeir eru búin að flokka lánasafnið í þrjá flokka, er áhættustig 1, áhættustig 2 og áhættustig 3.
0: Já.
1: Og lánin sem er í áhættustig 3, þau eru sjálfsagt hættulegust.
0: Já.
1: Þau höfðu aukist úr að 715 miljónum, 52 miljónum á rombarumót í tæpa 9 miljardi í lokjónum.
0: Já, já.
1: Það er sjálfsagt. Þetta er útlöfum það sem hefur verið greiðslega fallið önnum verkjum verulega skerðing á útlöfum að geðin.
0: Já, en þetta er lán með veði í fasteign.
1: Já, já. Þetta og svo hefur virðis í rýrnum, hún hefur aukist úr 1,5 miljarði í 3 miljarða.
0: Já.
1: Og skammtíma vanskil þær þau hafa aukist úr 1,5 miljarði í 4 miljarða.
0: Já.
1: Þannig að þetta er alveg gríðarlega mikið.
0: Já.
1: Mikið hlýtur að hafa mikið áhrif á bankann.
0: Já, sko, skammtíma lánin, þetta er nú margt að síja og náttúrulega að greiðast, þeir eru líka að taka á þetta vanskila vexti og dráttarvexti, svo þeir eru nú, þannig að eins og alltaf að bankarnir tapi á tímabundnum vanskilum, þú veist hvernig það er, sko.
1: Já, en þeir segja að þessi lánin sem að þeir hafi tekið, þeir hafi veitt.
0: Já.
1: Það er 65% lánasafn sem er með vel hlutfall undir 75% í lokjónum.
0: Já, já, já.
1: Þar af að tæpa fjórðungum með vel hlutfall undir 50 og 40% með vel hlutfall á bylnu 50 til 75%.
0: Já.
1: Þannig að og 3,1% útlánana voru með vel hlutfall yfir 100% og 0,2 án trygginga.
0: En getum við ekki verið sammála þetta en ég lefa þér alltaf ekka vextina núna þá verður þetta vandamál ennþá erfiðara.
1: Þá verður þetta ennþá erfiðara og bankinn, ég hef ekki trúað því að mér er við að hans ég búin að lána 250 miljardar í byggingastafni, ég hef ekki trúað því að þeir fara að lána meira á mestunni, þeir geta verið byrstu.
0: En þetta er lán sem kannski hafa verið lánuð og endur nýju líka. En ég sjá það hjá Arjóbanka, þeir eru að hækka gjöldin hjá
1: sér. Já, það er sjálfsagt út af því að þessi bankaskattur, þeir töluðu um að bankastjórnir að bankastjórnir færi bara á fólkið.
0: Já,
1: fólki myndi borga þetta fyrir einhver tíman.
0: Það er að segja skuldugir einstaklingar eru þeir sem borga bæði fyrir hervæðinguna gegn verðbólgunni og núna vegna þess að skattar eru lagðir á bankan í meira mæli og þetta lendir alltaf á íslensku skuldurum sem eru nú illa staddir fyrir.
1: Svo var hann, þarna þingmannsefni Miðflokksins en Ragnar, hann var að tala um hérna kjúklinga og annan mat.
0: Já.
1: Ég kaupi stundum tilbúin kjúklingu með kók í Netto fyrir mjög gunna, Netto mjótt.
0: Já.
1: Þetta er að besti kjúklingu sem ég hefði bara smakka æfinni og hann kostar 1990. En svo hefur stundum keft í hættur því reyndir að þitt kjúklingi í Costco.
0: Já.
1: Það er alveg, það er allt annað bragð af kjúklingum í Netto og heldur enn í, það er mikið betra bragð af kjúklingum góða kosti 1590 í Costco og útirastu maturinn sem að við kaupum, það eru sænska kjökkbólu sem við kaupum í IKEA, það er kaupum í 3-4 póka því að bókinn dugar okkur í 3 máltíðir og það er eitthvað 2500 eitthvað bókinn, þannig að það er ódýrasta máltíðin sem að fólk fæði, ég vildi bara benda þetta
0: Þakkaði fyrir þetta mér, blessaður Þið að hlusta á útvarpssögu og síminn hjá okkur. Hann 588-1994 og hérna hann nú að hringja síminn og við ætlum nú að heyra í þessum hlustanda núna. En varðandi dagskrá í dag þá ætlum verður klukkan eitt rætt stöðun í hernaðarmálum Íslandi. Og það hann Arnór Sigur Jónsson, hann hernaðarsérfræðingur og hann hefur hérna komið með tillögur það að Ísland ætti að setja á stofn sinn eigin her og Arnór Karlsdóttir mun ræða við Arnór þessi, hann talar umbúðalaust og hérna hann þessi mál og þessi viðkvæm mál og gott að heyra í honum, mjög gott að heyra í fólki sem hefur ákveðna skoðinni, svona ef menn geti Svona við vita hvað þeir eru stattir. En síminn hringir hjá okkur. Gerðu svo vel, hvað heitir þú?
2: Já, sælbyttu minn, Valgeir heiti ég.
0: Já, sæl Valgeir.
2: Herðu, já, þú ertu að fara að tala hann Arnór.
0: Arnór Sigurjónsson, já, hann lærði þessi fræði hér á sínu tíma. Hann var að vinna í varnarmálaráðuneytinu á Íslandi líka.
2: Ég saknaði svolítið að nú var sent af Norðurlöndunum út svona bæklingur til allra á Norðurlöndunum getur mannstættið í eða allra á flestum stöðum
0: Já.
2: Það sem að var við að kynna fólki svona neyðar ráðstafanir
0: Já, ég man eftir því það menn átti að eiga dósa mat í 3 daga var það ekki
2: Það eins gott að fara að byrgja sér upp að þessu
0: Já, nú þetta orðið svolítið úrreld þessi síðasta ráðstöfun, ég menn þeir að fá sér nýjan dósamat held ég. En þetta er náttúrulega sýnir...
2: Þetta gildir alveg 3-4 ár.
0: Já, það kann að vera. En sko, ég bara spyr, sérðu nú hvað ástandið hvernig það hefur... að menn skulle láta sér detta svona vitleys í hug. Og ég sá það á Gotlandi í Svíþjóð, Já. Þar voru einhverir hernaðar, já, bara hermenn hafsettir að telja að styrjöld væri yfirmóandi, ég veit ekki hvort þessi sammál því núna, Pétur, kannski frekar.
2: Þú veist alveg hvar verður ráðist fyrst á hérna á Íslandi eða verður ráðist á okkur á Íslandi,
0: Næ,
2: það
0: verður náttúrulega
2: Keflavík, breytirnar og það allt saman.
0: Já.
2: Og svo náttúrulega, þú veist, virkjanirnar okkar og það allt.
0: Hugsanlega, já.
2: Þetta er allt útpælt hjá þessu liði.
0: Hugsa er að vera að reisa allar þessar virki, allar þessi mannvirki, svo standa menn í styrjöldum í ákveðin stuttan tíma og það er búið eiginlega allt saman.
2: Já.
0: Menn getur ekki tala sama.
2: Ég er bara skítrættur við þetta sem þessi ríkistjórn er að gera núna. Þetta með með að tala, vera svona opinskátt erlendis að tala að opna Ísland sem stuðningsaðala þess og hins og svo er eigu að vera með einhverja friðasúla á hinum endanum og Jóko
0: Já, heyrðu, hvar er friðasúlan ennar Jóko á hún ekki að vera í gangi bara flesta daga
2: Mér veist að hún er, jó, en byrju, af hverju er við með þess að friðasúlu, meina Er við orðin eitthvað nafli friðar þegar við erum að senda vopn og sprengjuvörpur og fleira í þeim dúr til landa?
0: En þegar friðarsúlan var reist og algeir, þá vorum við ekki flæktin í þessi styrjaldar átök. Þannig að hún gat aldrei staðist, en mér finnst að hún hefði að virka betur þessa friðarsúli, eða hvað finnst þér?
2: Já, og svo líka með þessa sérlausnir sem að allir eru að tala að við eigum að fá einhverja sérlausnir ef við göngum inn í ESB. Ég blæs nú bara á það. Ég held að við fáum engar sérlausnir.
0: Nei.
2: Ég held að við verðum bara þarna sem eitthvað eiríki sem að þeir bara lofa á dásama og þakka fyrir að fá í flotan sinn og til að geta nýðist á okkur hérna með einhverju regluverki og einhverjum djöfulsins rugli.
0: Það verið að deila það hvað hollenski forsætisráðherrann á að hafa sagt eða ekki sagt eða hvort hann hafi talað við utanríkisráðherra. En það liggur fyrir að hollenska þingið hefur nær einróma áréttað að sameiginleg fiskveiðistefna ESB sé ófrávíkjanleg fyrir umsóknarríki og danska hérna ríkisstjórnin tekur í sama streng þannig að þið skulum bara horfast í augu við það hvað að gera svo
2: Við erum að fá hellinga svona sérvitringum sem segja að það sé engar sérlausnir til og ég veit ekki hvað hann Þorgerður að gera, bara ég skilða það ekki
0: Nei.
2: Síðan eins og ég saknaði svolítið að heyri ekki meira frá henni Kristrúnu Frostadóttur
0: Já
2: Og svo þetta
0: Heyri meira, heyri yfirleitt í henni Hvað þið, heyra meira í henni
2: Nei, ég er að segja Ég saknaði svolítið að heyri ekki í henni
0: Já, ég skilu
2: Hérna meira um þessi mál núna Hún sagði að hún ætlaði að gefa þjóðinni frí En takst eftir, við eigum að fá einhvern bæklingi fyrstu vikuna í ágúst það sem við eigum að skoða varandi ESB og galla á kosti.
0: Er það frá landskjörstjórn?
2: Það er eitthvað svo leiðis.
0: Já,
2: ekki.
0: Já.
2: Það er náttúrulega ekki hlutlaust batteri. En,
0: já, að vera en, það.
2: Svo var ég að versta fyrir mér einu pétur. Þú varst að tala þarna á aðan með stýrivaxtina.
0: Já.
2: Þetta verður rosalega erfitt og ég get bara sagt þér dæmi, Pétur, ég þakki dæmi.
0: Já.
2: Það einstaklingur sem að taldi sig eiga þetta og hitt í íbúðinni sinni,
0: Já.
2: Hann á bara nákvæmlega ekki neitt
0: Nei. Í
2: því að þetta hefur getið astu
0: Já.
2: Allan gróðanann sem hann hefur verið að safna sér fyrir í.
0: Já.
2: Ha.
0: Egnar hluti hans íbúðinni fer síð lækkandi með verðbólgu meðan að íbúðin hækkar ekki verð.
2: Pétur, hvernig er þetta hægt ár eftir ára að hafa þetta? Ég er ekkert að segja að þetta breytist eitthvað við ESB.
0: Það er hægt, þetta getur gerst vegna að þetta gerist. Þessum er þetta hægt.
2: Það er verðtryggingin. Það er verðtryggingin, Pétur.
0: Já.
2: En ég bara segja, við þurfum að afnema verðtryggingu hérna.
0: Já, það nú mikið haldið því fram.
2: En það er bara, það er sterk öfl hérna heima sem vilja ekki afnema þetta.
0: Já, við sjáum til, ég þakka þér fyrir, Valgeir að hringja.
2: Já, takk.
0: Bless. Þér að lista á útvarp sögu. Já, ert þú kallstóttir ræðir stöðuna í hernaðarmálum á Íslandi og Evrópusambandsins og herskildu. Og hún ræðir þá við Arnór Sigurjónsson, hann er hernaðar sérfræðingur. Við erum ekki marga sérfræðinga í hernaði, það eru nokkur. Og svo er hann Rúnar Þór, verður klukkan 3 með lög, fallega lög. Og nú, símir hringir hjá okkur. Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
3: Jón Hapar og Knútsson.
0: Já, sæll, blessaður.
3: Blessaður. Ég þannig bara að veitja aðtekla því að utankjöfstar aðkvæða vegna Evrópusambassi sest í dag.
0: Já, 27. júli, það er rétt.
3: Já.
0: Það er rétt.
3: Ég ætla að fara að kjósa utankjöfstar.
0: Þú ætlar að kjósa, já. Þú er búin að ákveða hvað ætlar að kjósa?
3: Já, ég ætla að hafna þessu bandaræði.
0: Þú ætlar að hafna því
3: sem er? Við höfum ekki að gera rátt að ræna auðlindunum okkur.
0: Nei. Nú þetta er byrjað, ég þakka þér fyrir að benda þetta, nú allir þeir sem að það fara í frí og svona í ágústmánu, í talinu gjönd til útlanda, þeir ættu að fara bara að kjósa, mæta kjósta, utan kjörfundar og það er hjá síslumanni sem hún ferða þekki.
3: Jú, ég poppa á einu.
0: Já, einmitt. Gott hjá þér, þakka þér fyrir það.
3: Já, blessa.
0: Bless, blessaður þér að hlusta á útvarpsjög, já, utan kjörfundar, allkvæða ekki hlusta. Verða þá okkur aftur snúið, sem við segja að þetta ætti ekki fara fram þessu gallar á þessu spurningun og öðru. En mér sýnist nú að þessi narkvækriðsla muni fara fram og hún er að hefjast núna í dag. Nú, síminn hjá okkur, hann 588-1994. Nú, við erum með þarna fréttasíðuna út af saga.is og þar eru fjölmargar fréttir. Kannski sumi sem að kannski hafa ekki fylst nægilega vel með því að það til dæmis viðtal við Ögmund Jónasson, það heill þáttu þar sem ég áttu viðtal við hann. Og hann segir hérna í þessari frétt, við gerum okkur ekki grein fyrir því hvað væri í vændum. Og síðan það viðtal Arthur Karlsson útastjóðu, Arnar Þór Jónsson, lögmann og fyrirrendi dómara og varalegar undan þá frá stefnið að spýja einfallega ekki í bóði. Nú síðan þessi maður sem ókinn í mannfjölda í Berlín og hérna hann var þýskur ríkisborgari, hafði fæst í Þýskalandi, var dæmdu núna í maímánuði fyrir hérna brot og gekksamt laus. Grunar var grunar og hann nú grunar hryðjörg, hann heitir Abdul Alut. Hann ekki nema 21 árs og hérna en frá Líbanon og hérna en hann ákveðriðin í fjölda á Gay Pride hátíð í Berlín á laugardag. Svo fór hann út úr bílnum og var þá með hérna vopn og fór að höggva fólk. Það voru 29 sem slösuðust. Já, og það er nú svo, hann er nú fættur í Þýskalandi og hérna, en hann var árabil, hann er þekktur hjá Þýskum öryggis yfirvöldu. Og hérna, hann hafi sínt stöðning við hryðjuverkasamtökin Ríki Íslands, við munum þessi því. Og reynt að komast til Sýrlands til að ganga til liðs við samtökin. Og þeir fylgdust með honum, við sömman, hann hefði verið dæmdur, en enga síður þá gekk hann lausum, var hann laus og gat fram með þetta hryðjuverk og valdi þessu mikla skaða. En síminn hringir hjá okkur, gjörðu þessu vel, hvað heitir þú? Já, gjörðu þessu vel. Já, þessu í símanum og gjörðu. Já, halló.
4: Góðan daginn, Björn, þú höftir svolítið að Ragnar heiti ég.
0: Já, sæll og blessaður.
4: Heldur skára núna. Áhættu smekkurinn með sér.
0: Já.
4: Ég er nú búin að prófa kjúkling frá öllum þessu stöðum.
0: Já, kjúklingur, já.
4: Og ég segi fyrir mig fyrstam bestur í Koskói, það er nú bara smekksættri.
0: Já.
4: En ég hérna... Ég tek það sem dæmi, sko, hérna, ég bjó nú fyrstu 25 árin fyrir norðan.
0: Já.
4: Og þá voru þá voru keða pilsu. Þegar þú fórst út í sjokku og kiptiði pilsu.
0: Já.
4: Ég átti mjög erfitt með að lenja með á SS pilsu þegar ég flutti þúður.
0: Já.
4: Mér fannst það eiginlega vondar.
0: Já.
4: En mér fannst það rátt góðar í dag. Og ég stoppaði í leiðinni sko Akureyri fyrir 10 dögum síðan og kemdi með pilsu og fekk góða pilsu og þá fannst mér vond.
0: En hvað kallar þetta aðlögun? Hvað segir það?
4: Jú, þetta er nú bara smekksatrið og sko.
0: Já, aðlögun.
4: Þú á algjör að tala og margir alnema verðbygging.
0: Já.
4: Sko, hvað er haldamenn að myndi gerast þegar verðtíking er almenn haldamenn að vextir myndi eitthvað lækka?
0: Nei, nafnvesti getur bara hakkað, það væri...
4: Ég get bara sagt þér það, það færi bara helmingur íbúða eða á hausinn daginn eftir.
0: Það er, bankarnir eru að semja þá um það að hluti af nafnvöxtum færðist til og þá væri þetta svona eins og verðtryggt.
4: Já, þá er þetta ekki annað en verðtrygging.
0: Já, svona svolítið þannig.
4: Það er nú eins og Guðmundur hérna hagfræðingur sem þeir eru nótt með í Vitali.
0: Já, ég veit.
4: Það er þetta skýrt í engu máli því öllum vöxtum er verðbóta þáttur.
0: Já, verðbóta þáttur vöxt.
4: Já, það er nú þannig. Eru svona aðeins líka áfram, hann hringdi nú að... Æ, ég man aldrei hvað hann heitir hann í Madrid.
0: Jóhann?
4: Jóhann, já. Og hann var að tala um hann eitthvað fyrir frosna ísupita í manni, hvort það sagði 6 eða 8 eurur kílói.
0: Já, var ekki 8 eurur kílói, já, ég manna ekki.
4: Ég bara manna ekki nákvæm, það skiptir ekki máli hvort það 6 eða
0: 8 eurur. Það var mjög ótist, það var mjög ótist.
4: Það er þá bylnu 1000-1200, ég verðum bara að benda á, ég rak nú fiskbúð í 2-3 ár.
0: Já.
4: Í bænum og þekki þetta á þokkalega, ísu kílói kosta núna markaði. Já, upp undir 600 krónur. Og þegar þú ert búin að flaka það og rólfletta þá áttu svona 30%. Það er svona nýtingin.
0: Já.
4: Þannig að þú getur sagt sko að bara ráefnisverði. Svo færið nú eitthvað fyrir gúan og draskliði hausinn og beinangarinn.
0: Já.
4: Og askurinn. En hérna þá getur þú sagt sko að kílóið hér bara hráöfnisverðið sé svona 15 til 1800 krónur. Þá er eftir vinslan og þrýstingin og pökkunin.
0: Og flutningin.
4: Og svo sendingarkostnaður. Og svo sendingarkostnaður.
0: Þannig
4: að þetta er nú, sko, ég veit ekki hvað þetta er þá gamalt við ísum þegar hefur bara hækkar úr rosalega undanförnum.
0: Já, já, já, já.
4: Ég er nú nettengdur, sko.
0: Mm.
4: Og hann var nú að tala um Mercadona. Ég fór bæði inn á Mercadona og hérna og inn á Carrefour sem er stóru vestnur og keðja ekki bara á Spáni, ekki bara sem alla Evrópu.
0: Já.
4: Og það er bara ég saman bara svip og ég var að borða hérna á föstudaginn, það er að segja létt saltan og þorskaka.
0: Mm.
4: Og þar kostuðu 450 grömm 11 til 13 eurur.
0: Já.
4: Og það er að segja 23-7 eurur kílóið.
0: Já.
4: Og þetta, það er bara herða enn á Íslandi.
0: Já, já. Enda ekki trúiðlegt að það sé það.
4: Eða sko, menn lerðu alltaf að, það er alltaf það sem ég er að segja. Ég er ekkert að efast það sem að Jóhann segir, sko. En menn lerðu að bera saman sömu vörna. Mér langar svona í framjáhald að segja til mér, þú getur keitt neskaffi, ég drakk mikið að neskaffi því ég var mikið náttfáni.
0: Já.
4: Þar getur keitt neskaffi, einhverja pakning og svona 300 grömm, 250 grömm fyrir 2 evrur, 300 grömm. Ja. En ef þú kaupir þetta alvöru neskaffi góld svo við erum að kaupa þetta út í búð,
0: ja,
4: þá kostar það sama á Íslandi.
0: Ja,
4: ja, ja. Og skilur hvað er að það?
0: Ja.
4: Við verðum alltaf að bera saman sambarilega vör. Ég get líka sagt þetta til þessi internet á Spáni. Þú ert að borga fyrir það, já, ég er nú með internet og 2 síma og router, þetta kostar svona 90 eurur hérna á Íslandi, nú veit ég ekki hvað það kostar á Spáni, ég get sagt það að netsamband á Spáni, það er svo lélegt, allavega síðast fyrir ég var það, að sko það myndi engin Íslandingur sætta sig við það, þannig að við erum ekki að bera saman sömu hlutina, sko.
0: Nei.
4: Eruðu, mér langaði líka að tala um Dablaðið, þeir halda áfram að júðast á gamlingjónum
0: no.
4: sem eru mútfagnir yngu í Evrópusambandi.
0: Já, já, vilja er ekki að þeir hafi kostningar eitthvað, skil, getur það við?
4: Nei, þetta er hvort að gamlingjarnir vilji taka ákvörðun fyrir unga fólki, það er svo unga fólki að stjórna þessu.
0: Fyrir ekki að ég veit ekki betra að margir já, menn séu nú gamlingjar, hvað vilja að gera við
4: já.
0: Það?
4: Já, já, ég veit að núna sko eftir að þetta heitir ekki Guðmundur Fentran þarna,
0: já,
4: eða því kýri sitt
0: já
4: að því að hann er neymaður
0: já
4: þá fóðum við nú að minnast á að hann hefði fengið sko 3 miljónir eðra á svo nýsköpunum sjóði Evrópusambandsins.
0: Við erum í EES, það er ekki að mótmæla því.
4: Nei, það er enginn að mótmæla því, sko, en hann er nú ljóta skýtsegði, sko, hann sé alveg búin að gleyma því, sko, við svo þetta Dagblað, þetta Divaf, sko, undir stjórnfarna Ólafs Arnarssonar, og svo er hann náttúrulega með þetta Kolbrúnu Bergþórs og Sigmund Ernir og Þorsteinn Pálsson með sér, sko, það er dapurlegt að lesa þetta, sko, algjörlega dapurlegt. Ég hef bara að segja það, sko.
0: En er ekki þessi fjóri sem þú mentist á, eru þeir ekki að nálgast eða eru þeir ekki gamlingaflokki svona eins og
4: lengi? Jó, ég held að Sigmundi vanti upp á það einhver 18 mánuði, ég held að hann komið því á framfæri í síðustu viku. Ég held að hinu séu allir komnir á, já, allavega Þorsteinn, ég veit ekki með Kolbrúnu, því hún sé ekki nálgast það líka.
0: Já.
4: Eða komið orðin 67 ára. Sko, þetta snýst allt orðið þetta.
0: Já.
4: Það er nú líka hérna í morgunblaðinu. Í morgun sko að nú var það ráð þeirra ráðið.
0: Já.
4: Sem að gaf það út núna, já, svona send okkur pillu, þú er væntanlega að lesa þetta.
0: Já.
4: Ég þarf ekki að fara.
0: Nei, nei.
4: Ég þarf ekki að fara yfir þetta sko, það verður nú koma allt annað og heimar annið heldur en að utanríkisráðherra nokkar segir, ég spyr líka þetta, hvar eru hinir ráðherrarnir, hvar er forsætisráðherra?
0: Ég veit það ekki, ég það eru margir sem er að, nei, en er það ekki þannig að hún kannski hefur aldrei viljað þetta færi þessa leiðin, hún nú forsætisráðherra, hún er þurft að stýra þessu ferli, sko.
4: Já, ég menna þetta er alveg ótrúleg.
0: Já.
4: Það eru þarna, sko, þetta eru þessu viðreisna fólki og einhverju tveim, þrýr þingmenn hérna úr hérna
0: Samfylkingunni
4: og Samfylkingunni sem láta heyra í sér svo heyrist bara ekki inn einum öðru.
0: Nei, ekki þessum.
4: Þetta er alveg stór undanlegt mál. Hvað, hefur þú logað eina svo ræði eitthvað með að stjámáli?
0: En þú er að það flokku fólksins, þeir eru með að stefnuskraf sinna ganga ekki að Evrópu sambandið, en þeir voru sammála því að þetta færi í þjóðaratkvæðagreiðslu. Það er síðast vera fylgjandi bein lýðræði að fólk eigi að ráða þessu. Þannig að þeir eru ekkert að skipta þessu að þessu, þeir eru bara hlutlausir hann í ríkisstjórninni.
4: Já, ég menn gleyma hérna á Íslandi, sko, hvað sko, rosaleg kaupmáttarækning hefur orðið hérna, sko, ég tók eitt í núna, sko, nú er að hækka, hérna, að því vorum að tala pilsunar á, að hækka þessi pilsun upp í 970 krónur.
0: Já, já.
4: En það kemur fram hjá honum að launakostnaður síðustu 10 árum hefði tvöfaldast. Og launakostnaðurinn er á milli 50 og 60% af innkomunum.
0: Já, já.
4: Ha, þannig að sko, hérna, launakostnaður var 30%.
0: Svo erum alltaf að tala um launakostnaður, hvað með launaskrið sem er ekkert fylgstendilega allt og mikið með?
4: Jú, það er fylgst með því, launaskrið kemur fram í,
0: já, já,
4: í launavísitölu hagstofuna.
0: Já, já, fólk er að semja um laun hér út á suður og allavega, sko, núna bara.
4: Já, nú geta hérna öryrkjar og eldri borgarar rosa happy, því að ég þetta heldur svona áfram, þá fá þeir líklega 8-9% hækkur núna 1. janúar á meðan að kjara samningar þeirra lagslaunuðu greiða 3,5%. Ég er ekkert að setja út á öryrkja og eldirbókar, ég bara sýna sko munin, hvað er þetta kosti?
0: Já, já. Það gerir það,
4: maður verður að fá að ræða þessa hluti öðru sinna vera sakaður að vera ráðast á eldri borgar og öryrkja, sko, hann var allan, hvað heitir það, þetta fjallfesti Guðjónsson stjórnarformaður, hérna, Íslandsbanka,
0: hann
4: var í viðtali í morgun,
0: á
4: bylginni, skora fólk að hlusta á þetta viðtal, og hérna, hann er að tala útgjöld ríkissjóðs, peningaprentunina.
0: Já.
4: Og hann segir, ok, Seðlabankastjóri, hann hefur nú verið svona frekar lægur í hérna gagnrýni sinni á þetta, en sko harkan kemur hins vegar í gegn með stýrivaxtahækkunum.
0: Já.
4: Og nú erum við að fá aðra stýrivaxtaákvörðun, ég held sem 19. ágúst.
0: Já.
4: Mér minnir að það sé næst. Menn er að spá þetta svona frá 0 til 0,5% hækkun. Það er engin að spá lækkun.
0: En nú ættu þeir að, sko, ef að verkalýðshreyfingin segir nei, við ætlum ekki að hækka, en þá verður náttúrulega, þá ættu þeir í bönkólfi að síð stýrivextin ekki að hækka, og þá hætta, því að ef að stýrivextin er hækka eins og þetta lýsa, þá svo hækkar þetta hjá núna vegna þess að það farið fram yfir rauðu strikin. Nú þá bara heldur þetta áfram, svo kemur næsta hækkun eftir það.
4: Ég, það náttúrulega komin bara yfirlýsing frá samtökum atvinnulífsins og það sé ekki tvingum til launahækkana.
0: Já.
4: Og það er það, ef það á að halda þá samningunum gangandi, þá þarf ríkið að hlaupandi bakka, það er þá engin annars ekki að bjarga því. Með einhvers konar aðgerðum.
0: Já, og til dæmis með því að verði ekki sér vaksta hækkun 19. ágúst eða hvernig sem hún á að vera.
4: Já, stjórnir ræðu því.
0: Nei, við vitum það þetta með, já, við þekkjum hvernig, það er eins og menn búi í aðskildum heimum hérna á Íslandi. Hérna, Seðlabankastjórinn, hann býr í einum stað og ríkisstjórnin á annan öðrum stað og vinnandi fólk í landinu á þriðja stað. Ég meina það þarf nú að fara að samræma þetta svolítið.
4: Það ja, sem er að gera betur meina þessi ríkistjórn virðist ekki vera að gera nokkuð skapaða hlut annað heldur að gæla við Evrópusambandið og sleppir þeim málum sem þau lofuðu að vinna í fyrir síðustu kosninga. Þetta eru tómsvík. Takk fyrir mig í dag.
0: Takkaði fyrir, við fáum núna auðlýsingar og höldum svo áfram umræðinni eftir auðlýsingar hlýja.

0: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
1: Húnavelli Gesthás í 10 mínútna fjarlæg frá Blönduósi. Gisting og góð matur. Verið velkominn. Húnavelli Gesthás í 10 mínútna fjarlæg frá Blönduósi. Sími 771-3040. 771-3040. Sólmyrkva gleraugu. Gleraugnaverslunin Sjón Glæsibæ.
2: Splunkunni rafbíll frá 69.000 á mánuði gerðu betri bílakaup hjá Íslandus.is. Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði. Fyndu þinn draumabíl á Íslandus.is. Sími 552-2000.
1: Þú vilt velja fagmenn fyrir þína flutninga. Hafðu samband í dag við flutningslausnir EHF. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. 454-5464. Flutningslausnir.is.
3: Vandaðir slátturróbótar til sölu eða leigu. Garðaþjónusta Sigurjóns.
1: Stór útsalan stendur sem hæst í Laxdal skipholti. Nú tími til að gera góð kaup á vandaðri merkjavöru. Gary Weber, Betty Barclay, Bianca og fleiri þekkt merki á frábæru útsöluverði. Veldu glæsikjólum, sumarjökkum, sumarkápum og vassveldum rykfrökkum. Þegar þú vesla fyrir ákveðna upphæð, færðu glæsilegan kaupauka með. Laxdal skipholti og laxdal.is.
4: Kottu bara í lúuna. KFC

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu og síminn hjá okkur, hann hringir, gjörðu svo vel.
1: Já, góðan daginn, Heiðar heiti ég.
0: Já, sæll.
1: Sællu, hringir frá Spáni.
0: Jæja, hvað þetta á Spáni?
1: Það er íbúðin minni, hérna í Torrevieja.
0: Já, já.
1: Villa Costa heitir þetta, mætti mér í Torrevieja, hvað í bæn.
0: Já, já.
1: Já, ég var þetta að tekla mig að var þannig neti að vera svo lélitt, þetta er alltaf bara rögg.
0: Hva?
1: Súper neti, mál,
0: já, neti, já, já,
1: báni, já, já. Alveg súper. Ég var nú sækja bíl hérna til, við senda með skipafélagi til, til hérna Hollands, Rotterdam.
0: Já.
1: Og sótt á þangá, ég gat hlustað bara á, á út að sögu í bílnum, sko, bara gegn að síman. Það var smá kafli þarna í Frakklandi sem að datt úr G5 í G3.
0: Já.
1: En leið og ég kom inn á Spán, sko, þá var G5 og alveg kveldskýst alla leiðina. Hann er eitthvað að tala, hann er verið hérna 20 árum eitthvað þegar þetta er allt í toppstandi hérna. Hann sé vel að hérna, sko, ég var nátt að klippa mig, það kostið 11 öfrum. En ekki...
0: 11
1: öfrum?
0: Já, það er ekki dýrt.
1: Það er bara, það var kostið klipping, kæra klipping og konum.
0: Ég veit það ekki, ég bara veit það ekki.
1: Jú, ég var nátt að klippa mig, já, ég veit það.
0: Nei, hvað er klippingin á Íslandi?
1: Ja, það hefur eins og hækka, sko. Það kostaði síðastri fórinna, það kostaði 10 eurur. Ég held að það kostaði 4 eurur, sko, fyrstri fórinna.
0: Já, já.
1: Fyrir einhverjum 15 árum, sko. Þannig að það er nú verðbólgað sem það, en allir herra klipping heima er hún ekki, ég veit ekki, 7.000 eða 10.000 eða. Og meðla hérna náttúrulega út í bú, þetta er alltaf með, þú getur þetta títur. Ég er, það er þannig með þessu eitt sem ég er ekki, sko, svolítið, ég hef nú ekkit gerðið einhver vísindalega kannanir, ég bara nefnt í. Ég geti trúað ég að til dæmis eins og góðstrykki, Pepsi og Coke, það sé ekkit, sko, ódýrar hérna heldur en heima.
0: Já.
1: En nota bene, það er alvöru samtefni milli þarna lífið fælst og öldurinnu.
0: Já, já,
1: já. Þeir berjast alla kúna og hérna, þar að leiðandi eru verðin hérna.
0: En það var lítill munur hér, minn skusti, gamla daga á gos og bjór fyrir þarna í þessum suður, þessu löndu við miðjar að hafi.
1: Það með eitthvað eru bjór í hérna.
0: Ha?
1: Bjór, eitthvað það bara smáur í hérna.
0: Já, ég er að segja það, það er ekki munur á gos þar og bjór, skilur það er ekki...
1: Já, meina það.
0: Já,
1: það er rétt, það er rétt.
0: Þannig að það er engin munur á því.
1: Það er náttúrulega þessi, nei, það er út það sem ofsalegu áfengistöldi sem
0: já, að... Já, það er það sem er hér.
1: Sem að bara sitt sýnis hverjum um það, ég bara veit ekki hvort það. Ég hef ekki trú á því að þetta er nú selt í bara áfengi maturubúðum og...
0: Já, já.
1: Ég get ekki séð að hér séu allir dauða fullir, sko.
0: Nei.
1: Ekkert með enn heima, sko.
0: Nei.
1: En hvort þetta er gott að vínbúðin skila hagnaði og þetta er góð business fyrir ríkið þá, það er bara í besta má. En það er náttúrulega mjög gott og úrval í vínbúðinu, sko. Þetta er náttúrulega kannski ég, ekki kannski með 400 tegundir að rauðinni. Þú farir ekki 400 tegundir hérna út í marka bóndan, sko.
0: Nei.
1: Kannski 10, ég segja það sé nóg, en ef við svona, ég er ekki dósa að þetta heima, það er ekki vínbúðin sem er að sko, með fleira þessi hóðverð, það er áfengi skjöld.
0: Já, já.
1: En þau sem eru svo hálf hjá okkur og halda þessu. Jónas, ég tröfli ekki hérna, það er að vera að bóra hérna, fyrir að setja upp sólarsellur.
0: Nú, svo nú allar að fara þá leiðina, já.
1: Já, bara framlega ég rannakja, þá nota þetta.
0: Og hvað ertu lengi að fá á hérna að fjármagna og greiða niður fjárfestinguna?
1: Ég veit ekki, þetta kostar í 5.000 eurur.
0: Nú, já, já.
1: Já,
0: þú er nú til þess að fljótur
1: að... Hefur voru að bera þetta hérna, ég er það ekki vilja bera þetta, svakaðist
0: er
1: það.
0: Já, er þetta ekki framleitt í Kína þessar sólarsellur?
1: Ég hugsa það. Ég kaupi þetta nú reyndar að fyrirtækja, það Íslendingur sem á þetta.
0: Já, já.
1: Er hérna í bæ sem heitir Los Montesinos.
0: Já.
1: Poldos heitir þetta fyrirtækja, það vestnaði að það afskaplega vandað og gott að stabið fyrirtæki.
0: Já, er þetta vinsælt þarna spánið, sól og seljöndar? Já, hann Jóhann frá Madrid var þetta að segja okkur frá þessu.
1: Já, það er svona... Þá ég orðið svona einhvers konar raforku framleiðandi.
0: Já.
1: Það er að segja til þetta. Mér skilst það sem sagt að þeir kaupi af mér hérna svona allan að þeir verið að selja mér þetta. Þá kaupi þeir af mér það sem ég noti ekki en hérna.
0: Já.
1: Ég kaupi svo af þeim fyrir ég nota mikið.
0: Þú ert orðin ljósmóður, er það ekki? Bara.
1: Jó, það má ég að segja það.
0: Já, já.
1: Fyrta til, sko. En það er alltaf að batna, sko. Það,
0: já.
1: Og þessa, sko, og sko, það þurfti þessa fyrstu þurfti að þessa ofsalu og svo. En ég held að sjóta næma, sko, og kannski framtíðaselur er svona kannski bara góð dagspyrta sem að við hefur nú alveg svona.
0: Já.
1: Svolítið af Íslandi. Að það getur hlaði þannig að...
0: Með við sólina sem hefur verið í júli, þá mæli ég nú ekki með þessu, þó hún sé góð í dag, sko.
1: Ef það betur með það er einhverja trubla núna, ég ætla að þakka þér fyrir bara í
0: sömmulegis, dag. Sömmulegis, bless, þér að hlusta... sömmulegis, bless, þér að hlusta útvarsögu og síminn hjá okkur, hann 5889094. Nú, ég spyrir mig skoðanakonum, mun aðild Íslands að Evrópusambandinu hafa neikvað áhrif á varnarsamning Íslands og Bandaríkjana frá 1951. Og við erum með þennan varnarsamning og það er verið að gera alls konar samninga núna varnar og öryggismálum. Og við vitum kannski hver stefnir í þeim efnum, en ef við erum orðnir aðilar, menn það einhvern veginn breyta þessu. Nú það hefur eitt þingmaður hérna gagnrýnt það að það hefur ekki verið haft samband við Bandaríkin það og fá svona álit þeirra á því hvort að aðild okkar Evrópusambandina hefði neikvæð áhrif á varnarsamning Íslands við Bandaríkin. Og þetta hefur komið að staða alls konar umræðum að þingmaðurinn hafi sagt að við þyrftum að byggja leyfi frá Bandaríkjunum til þess að gangi Evrópusambandið. Það nú ekki það sem hún að segja. Það nú ekki að mistúlka væntarlega mjög margt hérna í þessari umræðu. En maður spyrir hvað er fyrst ykkur um þetta? Nú erum við með þannig varnarsamning. Það eru Bandaríki sem eru að verja Ísland þangar þessu varnarsamningi. Og hann jafnvel og svo náttúrulega er það NATO-samningurinn en spurningin er hvort að við ættum að spyrja Bandaríkjamenn og hvort að þetta hefði neikvæð áhrif á varnarsamningin. Ég gerir ráð fyrir að flestir vilja að þessi varnarsamningur haldi frá 1991 en það er engin annan þjóð sem að mun verja okkur hér eins og staðan er núna minnsta kosti. En síminn hringir hins vegar. Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
2: Já, góðan daginn, Pétur. Skarpiðin heiti ég.
0: Já, Skarpiðin, sæt. Blessaður.
2: Sæt. Já, bara sem þú varst að segja rétt á, það er ekki spurning að það með veiki okkur ef við förum í Evrópusambandi með varnarsamningin. Það þarf ekki einu sinni að ræða það, sko.
0: Nei, en er rétt að ræða við kanan það, hvað... Þetta þýðir í okkar samningi, við viljum eiga góð samskipti við Bandaríkin og við getum sagt, já, nú erum við með þennan varnarsamning, það eru sömu sem vilja gangi í Evrópusambandi, kannski

0: ekkert að borga, ekkert að borga þeim, af því að við erum með að bjóða þeim hérna þessa aðstöðu og þeir þurfa okkur að halda út á legur landsins.
1: Já, út af norður slóðum og mörgu.
0: Já. En af því að mér hefur oft fundist að ég held að það sé svo það sem að Evrópa vill komast í, þeir viljast komast í legur landsins. Þeir vilja fá okkur.
1: Já.
0: Það svona mín trú að það ástæðan fyrir að þeir vilja fá okkur að minn, hvort að við fáum einhverja undanþár sem ég hef ekki trú á, sko.
1: Ég
0: en annars sem er langað að skurja.
1: Já, gerðu
0: svo. Heyrðu ég mér?
1: Já, ágætlega.
0: Já, sko, að því, það hefur svo lítið verið talað sko, maður að heyra að fólk sem komin að háan aldur, það eigin og eiginlega ekkit að kjósa og þetta eiginlega börnin okkar og þetta sé svona, sko, en það eru lífeyrismálin.
1: Já.
0: Ég hef bara lítið heyrt það, að því að við eigum eitt besta lífeyriskerfi sem er til í heiminum.
1: Söfnunarsjóður.
0: En flest lönd, þetta eru þetta gegnist þeirra með sjóður, bara eins og á Spáni í Ítali, þeir eiga ekki peningarn inni, sko.
1: Nei.
0: Og eins og maðurinn sem var að tala áðan, hann að rosalega gott, þú, ég hef hirti á honum áður, þessi sem að var að tala við rétt á, þetta er alveg topp maður og hann var bara að segja allt bara rétt og satt með klippingun og 17 eurur, en þá verðum við alltaf að segja, sko, hver eru launin á Spáni? Þau eru fjóru sinni mótir, þá getur að mátt alveg reikna með að klippingi kostar, sko, hún er 6.000 krónur herraklippingin held ég hér á Íslandi, sko.
1: Já.
0: Þetta er bara eðlilegt. En hvernig er fólk sem að er, ég er nú að detta á lífeyrisaldurinn, það er nú bara alveg við það þrep. Ég hef ekki teilt það, hefur einhver komið til þín, ég hef nú hlustað á mikið hjá einhver, en hefur eitthvað heyrt það með lífeyrismálin, hvernig þau verða?
1: Já, sko, eins og staðan er núna, þá er bara hvert þjóðríki með sitt lífeyrissjóðs, en það er stemt að því, það eru tillögur frumvarpum að samræma betur lífeyrissjóðuna, það er ekki orðið að veruleika, en það er hins vegar alveg ljóst að ef að stemt er að sambandsríki og margir verð telja það nöðsilegt fyrir Evrópu ef þeir eru að bjarga sér á annað borð, þá verður smám saman réttareining og samræming á flestum sviðum, eða það má búast við því. Og sérstaklega í ljósi þess að nú ef við erum alltaf að fara þessa hernaðarleið, hún kostar það mikla peninga, allt upp í 5% af verði landsframleiðslu. Ég skil ekki eiginlega hvernig í ósköpunum hægt verði að standa þess allir saman. Það eru tvö ríki Evrópu, Ísland og Noregur, sem að eru með gott kerfi og Norðmennirnir náttúrulega olíusjóðin og við með okkar lífeyrissjóðskerfi og við þetta viljum ekki fara þarna inn ef það þýðir að við missum þetta frá okkur.
0: Þetta er akkurat því ég segi, sko, Evrópu, ESB, þetta hefur þetta breyst á öllum þessum árum.
1: Já.
0: Frá því þetta byrjaði. Og ef við tekst að dresla okkur þarna inn einhvern veginn,
1: já,
0: þá vitum við akkurat eins og þú segir, ég meina, eftir 5 eða 10 ár ef þetta breytist í sambandsríki, við höfum ekkert að segja í umræðin.
1: Við verðum búin að framselja fullveldu okkar, já, til þeirra. Þeir ráða þessu fyrir okkar hönd. Vegna þess að megin hugsunin að bakvið aðild að Evrópusambandinu er að þeir séu betri að stjórna Íslandi og hvað okkur er fyrir bestu, heldur við hér sjálfur. Það er það sem er það snýst
0: þetta. Þetta er svo hárétt, ég ætla bara að vona bara frá hjartanu, sko, að við stöndum í lappinnar. Það er ekki nema mánuður í þetta.
1: Já, ég meina,
0: en
1: hugsaði þér, sko, það er fullt af fólki erfileikur núna út af lánum og skulda og er að missa sitt og svo er lítaðir svo á það að tala mikið spilling og margir segja svo hér er bara spilling og hér er ekki hægt að búa, hér getur margir tekið lán, hér er bara þrældómur í þessum húsnæðismálum og það er eins gott að verða einhver breyting. Sjá til þegar að menn hugsa með þessum hætti fyrst og fremst, og ef þetta fara að skipta máli hér á höfuðborgarsvæðinu, ég veit út á landi mun neyið vinna held ég á landsbyggðinni, ég held að það sé nokkuð örugg, en við vitum ekkert hvað er að gera sér í Reykjavík, ekki veit ég það.
0: En þá annað líka, hvað segir það manni að fólk svo

0: svona eins og Vilhjálmi Birgis svona og, Sól, og hún, hún Sólveig Anna. Þetta er fólk sem hefur sko aldeilis sko barist og staði fyrir sínu, sínum umbjóðundur sínum.
1: Já.
0: Og þetta fólk er, þetta er heldur betur á neytakunum.
1: Algjörlega.
0: Þetta fólk ef, að, ef að þau við, sæju að, að fólk myndi hafa það virkilega betra að þau, þau, þau væri örugglega jámein sko.
1: Já.
0: Ég finnst hvað að segja svolítið mikið.
1: En mér finnst að skrýta ASI að ýmsir þar skulle vera á annari skoðun og fyrrverandi formar ASI
0: það eru harði samfylkingar með
1: Já, en akkur á þetta er verið að taka pólitíkina fram yfir raunverulega efnahagslega hagsmuni skjólstæðinga sinna
0: ég held það sko það sem ég held en já, ég held það
1: en þetta alveg óljós hvað þetta fer sérstaklega hérna á höfuðborgarsvæðinu og hérna þannig að, að ef, ef að jái vinnur þá verða mikla breytingar hér á Íslandi, það ljóst
0: Já, já
1: og engin
0: augljósa breytingar ef að nei vinnur
1: Já, en það verður augljóslega engar sko, ég sé ekki hvað jákvæða breytingar, við erum með aðilda þessu markaði, innri markaði og það er það sem skiptir helstu máli og ég veit ekki hvað viðbótar ávinningur felst í að skrifa undir svona samning Það verður ekki samið um vextina og verðtrygginguna núna, það verður ekki samið um það. Það stendur ekki til. Takk að þið fyrir. Já.
0: Þetta getur þú brotna svo rosam, ég heyri eiginlega ekki í þér.
1: Þú heyrir í mig núna.
0: Það.
1: Heyrir ekki í mig.
0: En þetta ég ætla bara að þakka fyrir þetta, ég heyri, það er eitthvað svo lélega sambandi á milli, ég ætla bara að... Og bara þakku okkur fyrir og ég ætla bara vona innilega að við stöndum í lapindar.
1: Takk að þið fyrir.
0: Ég ætla bara, já, takk innilega og hafið sem allra best, alltaf.
1: Sömuleiðis, blessaður. Þið eru að hlusta á út af sögu, við spyrjum mun Ísland, mun aðild Íslands að Evrópusambandinu hafa neikvæð áhrif á varnarsamning Íslands og Bandaríkjana frá árinu 1951 og þetta er þessi könnun er á fréttasíðu okkar útvarsaga.is og hérna, já nú en það eru þetta mjög margar fréttir á fréttasíðunni og ég hviti ykkur til að fara þar og ef við vilja hlusta á gamla þætti eða þættir sem hafa verið nýlegir eða eldri þættir sem getur skoðað og hérna og já og til dæmis þá eru ég var nú að tala þennan þetta sem að gerast í Þýskalandi og hérna nú Þetta þarna við tölum við Ögmund Jónasson, hann verið að vera að tala verkalýðsforingja áðan, Sólveigu Jónsdóttur og Vilhjálm Birgisson og svo er náttúrulega Ögmundur Jónasson, hann er nú verið stjórnað hérna, stóru verkalýðsfélagi mjög lengi, þess að vera alþingismaður og fyrirverandi ráðherra og hérna Nú síðan það viðtal mitt við Hilmar Þór Hilmarsson og þá var fjallað evruna og áhrif evrunar og sjálfstæði ríkja og bæði sjálfstæði og lýðræði líka og það er nú og ég, það kom líka fram í viðtali við hana Sólveig Önnu daginn að hún var að fjalla lýðræði og hvað áhrif aðild okkar Evrópusambandin hefði á lýðræðis. Og en Hilmar Þór, prófessor, hann sagði upptöku evru færa ákvarðanir peningamál frá kjörnum stjórnvöldum til Seðlabanka Evrópu, þar sem sérfræðingar færu með valdið. Og Evrópusambandi svona sérfræðingaveldi. Og hérna nú smáríki, eins og Hilmar bendir á, hefði lítið vægi við ákvörðunartökuna, og vægi Íslands eru enn minna en Eystrasaltsríkjana. Og hérna, nú þessi Evrópusambandið og Evrósvæði sjálft byggist á því að miklu leita að færa stjórn efnahagsmála til sérfræðinga og sérfræðinga í Evrópu og til dæmis Seðlabanki Evrópu, hann er mjög tengdur Seðlabanka Þýskalands. Með upptöku evrunar gæti Íslands stjórnvöld ekki lengur ákveði stýrivexti út frá aðstæðum í íslensku hagkerfi. Þetta vita held ég mjög margir að flestir. En að Seðlabanki Evrópu, hann tæki ákvarðanir fyrir evrusvæðið í heild og en stærð hagkerfa og áhrif ríkjana væru hins vegar mjög mismunandi. Nú löndaborðið Eystrasaltsríki, þar að segja Eistland, Lettlands og Litáen, hefðu lítið vægi en Þýskaland sem langstæsta hagkerfi svæðisins hefðu mun meiri áhrif. Og hérna heimi bendir á að Ísland hafi enn minna vægi en Eystrasaltsríkin. Peningastefnan yrði því mótuð út frá stöðu evrusvæðisins en ekki þeim sérstökur sveiflum sem einkenndu lítið og fábreytt íslenskt hagkerfi. Nú, síminn hjá okkur, hann 588-1994, nú varðandi dagskrá í dag, þá hérna verður í hádeginu, það eldri þáttaræðir, Sverri Þór Einarsson. Hann já til ESB frá unglöðarhefingunni þar við heyrum í þeim, þeir vilja gangi Evrópusambandið. Það verður eldri þáttur, það í hátíðinu. Nú, Arthur Karlsdóttir ræður stöðun í hernaðmálum á Íslandi klukkan 1, nýr þáttur og ræður Evrópusamband og herskildu í viðtali við Arnór Sigurjónsson, hernaðarsérfræðing. Og svo klukkan 3 í dag þá mun Rúnar Þór spila lög. Og já, nú, en auglýsingar verða núna, við ætlum að hlýða á auglýsingar og höldum svo umræðin áfram eftir auglýsingarlíðan.

0: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granitöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granitallarinnar þar sem finna má hagkvæmar og fallegar heildarlausnir. Granitöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granitöllin.is. Gluggameistari Nauðlýsis, fáðu tilboð í nýja glugga á samt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda fyrir einstakling á húsfélög. Gluggameistarin, sími 845-9596, 845-9596, glg.is. Hamborgarabúllan, elskum alla. Þjónum öllum. Hamborgarabúlla Tómasar. Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.
1: Komdu inn í síuna. Tveir fyrir einn á súpu dagsins og kaffibolla. Bakarameistari.
0: Grófrastöðu lampa í Ölisins. Lampagasalatið, íslenskt, ferskt og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissandi á diskinn, gróðrastöðin lampagi.

Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Síminn hjá okkur 5889094. Nú hafa verið svolítið að heyra frá ykkur sem annarkvort já eða nei hreyfingunni og hvernig gengur baráttan gengur hjá ykkur. Og það nú ekki langt þanga til að hafa verið kosið, það eru mánuður í kostningar. Nú, við erum með fréttum það að áfram Ísland hélt opinn fund á Selfossi núna og þar voru margir af þeim fundi og þessi fundi fluttu erindi var Guðmundur Fertram, hann Margrét Hrund Arnardóttir, Bjarni Harðarsson, Oddný Steina Valsdóttir. Rættu meðal annars sjálfstæð Íslands, landbúna, nýsköpun og efnaðasmáli í tengslum við fyrirhugaða tjóðar atkvæða greiðslu. Og hérna, já, og við vorum með tvo unga menn hérna fyrir helgi og sem voru hérna, annar var frá já-hreyfingunni og hinn frá nei-hreyfingunni. Og þeir voru ekki sammála mjög margt en það verða sjálfsagt fleiri núna sem takast á en það verður flott að heyra ykkur frá þetta ég að segja frá þessum fundi sem var hjá neyrhreyfingunni og Selfossi nú þarna Bjarni Harðarsson við munum kannski eftir honum hann var þingja á tímabili sagði umræðuna þjóðaratkvæðagreiðsluna nei að snúast sjálfstæði og framtíð Íslands Og hann hvatti til málefnanlegar umræð og sagði mikilvægt að virða ólíkar skoðanir án persónu árása. Já, ég held að flest okkar ættum að vera sammál það, að vera ekki með neitt persónu nýð, heldur ræða þessi mál. Nú, síðan var Guðmundur Fertram, hann stofnandi og forstjóri Keresis, sem að hérna fyrirtæki, sem að hefur skilað gífurlegum árangri og hann sagði reynslu sína að smæð Íslands gæti verið styrkur í alþjóðlegri samkeppni og hann lagði áherslu á að Íslands fyrirtæki gæti náð árangri á heimsmarkaði án aðildar að Evrópusambandinu og hann talar það líka annars staðar að það sé allt og mikið reglugerðir sem að hindri framgang hérna margra sem eru í frjálsri atvinnustarfsemi. Nú, Margrét Hrund Arnardóttir lagði áherslu á mikilvægi fæðuöryggis og sagði reynslu síðustu ára var sín hversu mikilvægt væri að viðhalda öflugri innlendri matvælaframleiðslu. Nú, síðan verður núna fundur á morgun á Egilsstöðum áfram Ísland það verður haldin fundur í á hóteli á hérna Egilsstöðum hann klukkan 5:30 þar flytja erindi Aðstöð Jónsson fyrir bóndi Anton Berg Sævarsson húsarsmiður og hagfræðinemi Ásmundur Haldán Ásmundsson Ásmundur er tæknistjóri málvinnslu hjá Alcoa Fjarðaáli og svo er þarna kúabóndi Magnea Gunnarsdóttir og Elisabeth Svava Kristjánsdóttir ferðaþjónustubónd já En þegar þið séð frá þessum fundi og þessum opna fundi sem var á Selfossi ef þið viljum. Nú, ég veit ekki að hann heyra í öðrum sem eru þá í væntanlega jáhreyfingur og hvernig þetta gengur hjá þeim. Nú, við hefum ekki séð neina kannanir nýra, ég hef ekki séð þær. Svo að ef að þær gefa einhverja vísbendingar sem á kannski má búast við. Nú, ég hef spáð því að landsbyggðin, að nei verði ofan á í hérna, út á landsbyggðinni, ég held það. Ég held að verði nú þannig.
en það alveg óvíst hvernig niðurstaðan verður hér á Reykjavíku svæðinu, höfuðborgarsvæðinu og kraga kjördæminu þannig að þetta óljóst allt saman en síminn hjá okkur hann 588-1994 og línan hún laus hún laus nú ættu kannski að hlýða eitt lag hérna með Ásgeiri Trausta það nú ungur maður margir kannski ekki hann betur heldur en ég sérstaklega unga fólkið og spilur lag sem ber heitir Ferris Wheel og með Ásgeiri Trausta við skulum hlýða það lag og opna svo fyrir síma eftir lagið

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu og síminn hjá okkur, hann 588-1994 og línan, hún laus núna, fyrir það sem vilja hringja inn. Línan laus, síminn 588-1994. Það er nú verið að byrta skreinar um þetta hræðilega hryðjuverk sem var frammi þarna í Berlín, í Þýskalandi. Og ýmsir, þar á meðal hafa talsmenn samkynneir og hins einn fólks, talað það að það sé bara tíma spursmál. Þá vill svona gerist á Íslandi, þú skulum bara vona að það gerist ekki hér á landi, en það kannski ein leið til að fyrirbyggja það, þá held ég að margir talsmenn innsegin fólks ættu ekki að mæla með opnum landamær, því að ef og þegar að menn með þessi viðþorf eins og þessi Abdul var með, erum komnir hér, erum opnir fjölmennir, ég tala ekki komnir í meiri hluta, þá ekki spurning það að það geti sannarlega átt í staða sem að skelfi er atbyrðið. En síminn hringir hjá okkur, gjörðu það svo vel, hvað heitir þú?
1: Já, góðan dag, jú. Jóhannes Helgi hérna.
0: Sæll, Jóhannes.
1: Ég heyri bara sjálfum að eftir að tala.
0: Nú, já, þetta er, heyrir í mér núna, Jóhannes?
1: Já, ég heyri þér sko, en ég heyri líka sjálfum mér í Echo sko.
0: Já, já.
1: En nú er það betra.
0: Já.
1: Já, ég hringi út að svona islamistíska terrorattakin.
0: Já, já.
1: Það er þetta svona stort blað hérna í Svíþjóð sem heitir ETC, sem vinstri sinna.
0: Já.
1: Þeir vilja að vinna þetta var hægri ekstremist sem að gengur á baku þetta.
0: Þessi Abdul þarna sem gerði þetta.
1: Já, hann þeir vil ekki viðkenna að þessi hérna múslíma sko.
0: En viðkenna er ekki, já þú meinir að þó þessi ISIS múslíma sem trúa og róttæka islamista, þá vilja er ekki, þá eru það ekki, hvað eru þeir þá, andstæðingar hægri sinna er andstæðingar Múhameds eða það, ég skildi ekki.
1: Þetta er bara vilja ekki hérna sætta sig við að múslímar eru þeir sem standa baku islamist.
0: Já, ég skil, en það hafa þið nú sannarlega gert hér í Evrópu lengi og þá er þetta, er þetta þá bara samsæri á vegum einhverja harðlínu manna sem að fá menn múslíma til að gera þetta gegn betri vitund. Hver er skýringin eina, veistu það?
1: Nei, þetta er svona... Ég er bara að hissa að ekki verið fleiri svona attentat sko eins og ég er búin að vera eins og eru margir komni hingað úr klíma.
0: Já, en sko ég er svolítið að hissa því að til dæmis hinsegin fólk skuli mæla með því og er að verja múslima hér og vilja fá þá inn og telja þetta að vera minni hluta hópa eins og þeir eru. Því að eina sem sameinar þessa hópa þarna, það er andúðerra á vestrænum stjórnmarháttum. Og þeir halda þeir með því að rífa það niður, þá getur þeir gert það í sameiningu. Hvað gera er ef það tekst að rífa það niður? Hver tekur völdin eftir það? Múslimarnir eða feministarnir? Hvað heldur þú?
1: Ef að múslimarnir taka við, þá...
0: Það er sjálfsögðu, þær eru alltaf bara...
1: Þá var ekki lengur líðræði í Evrópu, það horfir, sko.
0: Nei, sko, ég meina, af hverju skilja er það ekki... Sko þeir eru að gefa í skila að það eru kristnir menn sem eru að ofsækja hinsegin fólk á Vesturlöndum, þar sem að hinsegin fólk færi eftir indavísu, en ekki múslimar. Sko hvernig stendur á þessari stefnu, skilur þú þetta?
1: Nei, þú sett að líka það að hérna vesturlenskar konur eru alveg mjög hrifnar af múslima, ég fatt ekki hvað. Þau veit ekki hvað er að tala sko, veit ekki hvernig Íslam er, sko. Þeirra trú stendur í bókinni, hérna, Kóranin, þeir mega berja kona ef hún hlýðir ekki mannum.
0: Já, já.
1: Og þetta, ég menna bara, eins og vestlaka kona, þeir verðist ekki fatta hvað er að veist, góðkenna eða hvað maður að segja.
0: Kannski fatta þetta en þessi þversagnakenda viðþorf fær samt að þrýfast.
1: Já, þetta svo rosa ótrúlegt. Og svo eitt hérna, eins og hérna í Svíþjóðan, það talar svo mikið um hérna loftlagsmáli núna út af brunanum í Evrópu, sko.
0: Já, menn hafi ekki lagt nú mikla pening í sjóði, þá hefðu brunarnir ekki átt í stað, áttu við það?
1: Jú, jú, en á sama tíma þá var ekki talað hérna í hættuna sem miklu verri og hættulegur af því það eiginlega ómögulegt að stoppa það, sko. En það hægt að gera það mjög erfitt. En við getum ekki þetta ráðu hvernig þetta loftslagið verður í heiminn.
0: Nei. Nei, nei, en sko, já, þannig að þeir telja að það hefur verið hægt að koma í veg fyrir þessa skóar elda. Já, ég skil.
1: Já, það er borga hærri skatta, þá getur að bjarga heiminn, sko, það sem við verið að störa eftir, sko. Borga bara nóg mikið skatta á mennsin og dísil og svona, sko.
0: En af hverju vill fólk trúa þessu? Veistu það?
1: Já, það er góð. Ég meðla að það er góð spurning, ég fatt að ég.
0: Nei, nei.
1: Eins og núna þá hérna bensínu, það er hérna feldur niður hérna mikið hérna af sköftunum á bensínum dísil hérna í því þú.
0: Já.
1: En svo náttúrulega rauka búið allir valdi út af hérna stríðinu, sko.
0: Já.
1: Þá var hérna vinstri fólki að hérna, klaga yfir því að hérna bensín og dísil er svo dýrt, menn það var ennþá dýrar þegar þeir voru með völdin.
0: Já, ég skilji. En nú er að þannig að það eru kostningaframundan hjá ykkur í Svíþjóð og rauðgræna hreyfingin, blokkin, hún kemur til með að sigra með að við nú erum þetta kannanir. Er það rétt hjá mér?
1: Já, ef að kannan er rétt af ég á mjög erfitt með að trúa því að fólk vilja fá aftur hérna. Ég menn, það er ekki bara efnagur, það er líka hérna þannig að glæpa að gengi og allt svona að minka alveg rosalega mikið sko, þó að sé ekki horfið og það minka skotbardagur og morð og svona sko. Það tekur tíma að rétta þetta eins og hérna olíu flutningaskip, það tekur tíma að rétta við.
0: Já, ég sá að það eru 53-54% sem alltaf kjósa rauðgrænu blokkina en 46% hina blokkina. En svo er einhver frjálslyndu flokkur sem er að þurkast að núta, er það ekki rétt hjá mér?
1: Jú, hann er ríkisjón, þeir eru að vera með 4% aðkvæði, þeir eru konir í undir 2%.
0: Og hver stýri þeim flokki?
1: Það er einhver kona.
0: Er hún múslimi?
1: Já, ég veit ég, hún kemur alltaf að hann frá einhver svona múslima landi, ég veit ég hvort það sé múslimi. Sko.
0: Nei, nefnir. En já, hérna, þetta er margt skrítið hérna. Og hverjir eru, þá eru það sósíaldemokrátarnir sem eru að ná fylginu upp hjá sér aftur, er það ekki?
1: Jú, svo lofaði að þessi fögru, sko, og hérna, og svo hérna, eins og þeir voru með svona happdræti hérna sem að var eiginlega ólálega, þeir voru með svona, hérna, kriminala geng, eins og það heitir, hérna, gangstir út í Evrópa sem var að hringja og hérna, plata eldra fólk að kaupa þetta. Já. Og svo það gæti ekki borga að fóra hérna í innhendu.
0: Já, já, já.
1: Þetta var aðla gamla hólki sem að lendi í þessu.
0: Og hver var stjórnaði þessu happdrætti, þessir menn sem þú talaði um? Var þetta ekki ólöglegt happdrætti? Hérna,
1: nei, þetta var löglegt þá, sko. Nú er búið að stoppa, sko. Þetta var hérna sósíaldemókratíska partíið, sko.
0: Já, já, já, já. Svoleiðis. Já, hvernig...
1: Fólk að hafa svona eitthvað að trúa og hérna margtegla vandur sem ég bara fatt og ekki, sko.
0: Nei, nei. En þú segir að í þessi fjallaðum þannig að þessi hryðjuverk hafi ekki verið framinn í Berlín af múslimum, það er einhver aðrir gert það.
1: Já, þeir vilja meina það í þessu hérna vinstur í hérna blæðinu hérna ETC.
0: Já, já. Það er nú svo.
1: Það er makalust.
0: Ég þakka þér fyrir að hringja frá Svíþjóð. Bless, bless.
1: Já, takk svo líka, bye bye.
0: Já, þeir að hlusta á útvarpssögu. Og síminn hjá okkur 588-1994. Nú, hérna. Já. Nú, hann kom til okkur hann Herbert um daginn, hann með fjögun í lög í farvatninu og það var skemmt allt land hann ágætt að vita til þess nú hérna það hérna ýmsar greinar hér í frétta millinum okkar út af saga.is og hérna og þeir voru þarna hjá okkur núna fyrir helgi ungir já og nei og tekist á hvort að Ísland yrði hluti af Evrópu her þeir voru að deilum það og þessir ungu menn þeir voru ekki sammála þetta annar þeirra sagði að sammeinlegin her ekki vera hlut af núverandi starfsemi ESB og stofnun hans krefjast samþykkis allra aðildarríkjana. Nú hinn taldi að Evrópu her raunverulegan framtíðar möguleika og sagði að afstöð Íslands þyrfti að leggja fyrir að liggja að þarf að liggja fyrir áður en að stjórnvöld fengi umboð til viðræðina. Já, hver er stefna Íslands í hernaðmálum? Klukkan eitt í dag þá kemur hann hingað hann Arnór Sigurjónsson. Hann nú starfaði nú lengi í varnarmálaráðherrunni og þekki nú vel til öryggismála hér. Hann er með þá skoðun að Íslendingar eigi að sitja á lakirnar her, sjálfstæðan íslenskan her. Og við heyrum þau sjónarmið frá honum en Arnþór mun ræða við hann um stöðun á Íslandi í hernaðarmálum og í Evrópusambandinu og líkundan á því hvort að verið sett herskild á í Þýskalandi þá er verið að gefa út fyrirmæli um það að ungir menn verið að tilkynna það ef þeir fara alltaf að velja í öðru landi til lengri tíma þannig að það er svona þetta er farið að hafa afskipti af fólki, lífi fólks og einkalífi þessi hernaðar uppbyggingar stefna meðal annars í Þýskalandi nú við vorum að spila áðan lag með honum Ásgeiri Trausta og ég held að sér rétt að við spilum næsta lag vegna þess að þetta mun vera vinsælasta lag landsins í dag Mér var sagt það áðan að þetta lag sem hann spilar sem heitir Skýjaborg og sé vinsælasta lagið og við skulum heyra þá og ég vona það sé nú rétt lýsing að þú sé. En hlustum á Ásgeir Trausta og vinsælasta lag landsins í dag.

0: Þeir hlustendur, þið eruð að hlusta útvarp sögu, símir hingir hérna hjá okkur, gjörðu svo vel.
1: Já, góðan að bæðan daginn.
0: Góðan dag.
1: Steinar, heit ég.
0: Sæt, Steinar.
1: Þið eru að fá hérna einhvern hernaðsjækfræðing.
0: Já, hann er búin að, hann er nú komið til okkar áður, hann var í þætti á mér, hann Artur alltaf að ræða við hann núna það sem að ske, hvernig hann lítur á þetta.
1: Já, þetta í raun og veru, þá erum við bara rétt 300, rétt rúmlega 300 manna þjóð, ef við draugum alla innbyrðinna frá. Sko, þetta náttúrulega svo, í rauninu þá þetta hálf broslegt að alltaf bara sita einhvern stopn hér, þeir að tala einhver herfylgip á 300.000 manns. Og það eru allir íslenska þjóðir með gemlingjum og öryrkjum öllu saman. Svo þess að þú veist, maður er ekki alveg að skilja hvað er að fer fram í haustnum á svona mönnum eins og þessu snillingi.
0: Það er svo margt við í gangi núna, það er
1: utanríkisráðherra. Já, það er akkurat ekkert í gangi núna frekar enn fyrir daginn, það var kaldastrið hérna, það var margt í gangi. Málið það að það engin þjóð að fara að ráðast á Ísland nema Evrópa.
0: Nei, þú miskilur mig, játti ekki við það.
1: Það hefur engin þjóð ráðist á Ísland nema Evrópa þjóði.
0: Ég er ekkert að tala það sem ég margt að gera út frá því sjónarmið sem þú ert að segja, játti við allt annað. Ég er bara að segja það að utanríkisráðherra er að fara til Evrópu, skrif undir alls konar samninga, við vitum ekki hvað þetta er, það er ekkert búið að ræða við Bandaríkin þennan varnarsamning frá 51, hvað áhrif Evrópa að hefur og það og svo fram. Þannig ég á við að það er svo margt að gerast í þessum efnum, þess vegna væri fróðlegt að heyra við hvað sérfræðingur í herna, hvað honum finnst ástandið eins og það liggur fyrir.
1: Miklu meira áhuga að heyra hvað Kristrún okkur Frostadóttir hefur að segja um það að þessi manneskja á að leika lausum hala sem er kallast utanríkisráðherra lausum hala í Evrópu með tjekkefti frá skattborgurum ausand út peningum hér og þar á allstaðar meiri segja í homma samtöku í Bandaríkjunum sko hvað hvar er þessi forsætisráðherra okkar? Hvar er hún?
0: Já, það var eins og spurtu það. Þeir vilja heyra meiri henni.
1: Hvernig væri að vita hvar hún er?
0: Já, hvað hún vill og hvað hún vill gera.
1: Já, hún er vilt bara gjörsanlega vera búin að gleyma öllu stóru orðanum sínum með sleggjun og þetta og þetta og þetta fyrir kostningan og hvað er Inga Sæland? Akkur situr hún ekki nefnir borða þess að hinga ekki lengur, nú er hún á.
0: Já, já.
1: Há.
0: Já, við
1: þetta fyrir... Þessi ríkistjór, þessar konur, þetta er bara skrípaleikur. Það er ein kona sem lemst þannig á hæl og hnakka við að reyna að fá góða vinnu fyrir sig í hérna í Evrópu. Sig og sína. Sko, og hún, ég held að hún hafa alveg gleymt að kíkja í spegil til að sjá hvað hann er orðin gömur. Þetta er náttúrulega bara að hugsa um að reyna að vera til restina eins og við hinn sem konan aldur.
0: Já, nefnilega það.
1: Njóta þess.
0: Já.
1: Já, svo auðlýsjætti því að það verið gaman að fóa að fara að heyra í Guðmundi Franklín afturinn hjá okkur.
0: Já, ég held að hann komi á morgun.
1: Já, það verið voða gaman að fóa að heyra í honum. Hann er skilikur og hann kalla hlutina réttu nöfnum, segir þeir svo eru. Og það er gott að heyri í honum. Það er margt annað sem ég hefði langað til að minna stáin. Maður býði svo lengi í símanum að þegar maður loksins kemst inn, þá er maður búin að gleyma þeim helmingum og kannski rúmlega það. Það fyrir að taka ég fyrir í dag. Og svo er nú styttist í mánamót, svo ég ætla að minna íslenska hlustendur út að sögu að það er að koma mánamót og það er ágætis regla að styrkja út að sögu.
0: Takk fyrir Steinar, blessaður. Já, við skulum hlýða núna á auglýsingar og komum svo aftur eftir auðlýsinga hlé.
2: Gleraugnaverslunin Sjón Glæsibæ auðlýsir sólmyrkva gleraugu. Gleraugnaverslunin Sjón Glæsibæ. Grófrastöðun lampa í auðlýsir. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn. Gróðrastöðin lampagi. Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granitöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandari þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granitallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granitöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granitöllin.is. Stór útsalan stendur sem hæst í Laxdal skipholti. Nú tími til að gera góð kaup á vandaðri merkjavöru, Gary Weber, Betty Barclay, Bianca og fleiri þekkt merki á frábæru útsöluverði. Veldu glæsikjólum, sumarjökkum, sumarkápum og vasseldum rykfrökkum. Þegar þú vesla fyrir ákveðna upphæð, færðu glæsilegan kaupauka með Laxdal skipholti og laxdal.is. Flutningslausnir geta aðstoðað því við niðurrif á skrifstofurými og fargað efninu. Fáðu frítt verðmat með því að hafa sambandi síma 454-5464. Flutningslausnir.is. Lausnin verður ekki léttari.
3: Er veistla framundan? Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veislu hjá Bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.

0: Góðir hlustendur, síminn hringir hjá okkur núna, gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
1: Já, það ég?
0: Já.
1: Já, hvað segir?
0: Gjörðu svo vel?
1: Það er ótrúlegt. Heyrðu, ég hérna er búin að, ég bjó í Svíþjóð í sjö ár.
0: Já.
1: Ég heiti Július.
0: Sæll Július.
1: Já, blessaður.
0: Blessaður.
1: Og ég fylgist með fréttum þar og þá nýlega frétt í fréttum frá Skóni, þar sem ég bjó að afkanni 62 ára var að kæra ríkið eða sem sagt innvandrarverket og allt saman fyrir að fá ekki peningana sína til að fara tilbaka til Afganistan rétt borgaða.
0: En vill hann fara tilbaka?
1: Já, já, hann tilbúin í það. Hann kom fyrir 5 árum til 20 og talar enga sænsku.
0: Nei.
1: Og er ekki aðlagast og vill fara tilbaka og sóttu svo kallar endur komið pening til að fara tilbaka.
0: Já, já, og færi hann það?
1: Já, já, hann fekk það.
0: Já.
1: En þeir voru ekki tilbúin að borga og í sænsku krónum heldur áttu hann að leysa það út í júró eða einhverju öðrum gjaldmiðli til að fara með.
0: Já, já.
1: Hann sagði að var ekki hægt að leysa út júró í Afganistan.
0: Já,
1: og ekki sænska krónur. Og hann á enga bankareyng í Afganistan. hann kvartaði mikið yfir þessu. Og hann átti að fá 350.000 sænskar.
0: Já, já, þetta mikið þó.
1: Já, já, það er bara einstaklings endurkomu peningarnir sem þeir eru að bjóða upp á.
0: Já, já.
1: Og það er svolítið miklu peningar, sko.
0: Já.
1: En hámarksgjaldið fyrir fjölskyldu er 500.000, kannski.
0: Já.
1: Já, það er 6,5 millur, sko.
0: Og hvað gerðist svo? Fór hann í mál og hvað hafði hann þá?
1: Nei, þetta bara kom í þessu fjölmiðli hérna í Ísta að hann væri að fætti við því að fá ekki að fara heim.
0: Já, já, já. Það vilja ekki losna
1: það. Hann átti að 4,5 milljón fyrir að fara heim.
0: Nú, og í hvað gjaldmiðli? 4 milljón? Sænskar?
1: Já.
0: Og það hækkuð þeir úr 300 og eitthvað að fóru upp í 4 milljónir út af þessum kvartum.
1: Nei, 4,5 milljónir.
0: Já, já, já.
1: Eru 350 sænskar?
0: Já, já, ég skildi núna. Já, já, allt í lagi, já.
1: Já. Þannig að þetta er nú svolítið ótrúlegt. Og það sem að ég er að spá í er, Íslenska ríkið er að borga svona heim fara peninga líka.
0: Já.
1: Hvað eru þetta miklu peningar sem þeir eru að borga á einstakling og fjölskyldu og per barn?
0: Það er stórar fúlgur en þetta er ódýrara heldur en að hafa þá.
1: Já, mikið ódýrara. Mikið ódýrara.
0: Þannig að
1: en ég er bara að spá í þetta sko þegar þetta er ótrúlega drugnorði sko.
0: Já.
1: Þú kemur til Vesturlanda.
0: Já.
1: Og þú getur bara beitt hús.
0: Já.
1: Það er heimalandi eftir að komast í já. Einhver ár til þess að ræta.
0: Já, já. Þannig er það.
1: Þannig er þetta.
0: Já, já. Og svo megum við ekki gagnrýna þetta heldur.
1: Nei, þá má ekki minnast á þetta.
0: Nei.
1: Nei,
0: það er eitt sem mér fannst svolítið merkilegt út af þessum hryðjuverkamanni þannig í Berlín. Að
1: já.
0: Hann hafði verið sko, það var þannig, að stjórnvöld höfðu gert unga manninum að gangast undir meðferð til að vinna bug á öfgaskoðunum sínum. Nú samkvæmt þessu þá var hægt að fara í meðferð til að breyta öfgaskoðunum fólks. Nú var það þannig að hann var dæmdur í mæmánuði, það er nú ekki langt síðan að mæ fyrir nokkru viku síðan, þá var hann dæmdur til fangelsisvistar í 2 ár. Og hérna, svona, svo valla hefur nú þessi meðferð sem að gekkst undir til að vinna pugu afgaskoðunum og dómurinn haft negin áhrif á hann. Nei.
1: Þetta er bara ótrúlegt hvað Evrópa er búin að gefa stutt fyrir Ísland.
0: Já.
1: Það er bara hríkalegt.
0: Já, já.
1: Og þetta er ekki bara Þýskaland, þetta er öll Evrópa.
0: Já, já, já.
1: Loksins er svítið og reyna að standa í pætnar, en
0: það er ekki,
1: það er allt og sett.
0: Já,
1: en ég er að hringið því frá Vietnam.
0: Já, já, byrjuð þar.
1: Já, þú búa þar í rúmt ár.
0: Já, já, hvernig er það? Hvernig er að búa þar?
1: Það er bara, það er ungu múslimar hér, ekki þess að
0: þess.
1: Ég er ekki múslimar.
0: Nei, nei.
1: Og allir sem eru þjóðfélags, þú færð ekki hérna ríkisborgarrétt hérna nema að vera Vietnami. Það fá engir útlendingar ríkisborgarrétt í Vietnam.
0: Nei.
1: Nema þú sérst, já sko, ekki nema, ef þú ert giftur vísberg konu, þá færðu og eftir langan tíma og umsóknir, þá færðu eitt ár í einu.
0: Já.
1: Já, og ef þú átt bann, skiptir ekki máli, en þeir stoppa algjörlega útlendinga eða eitthvað slöguhemli hér eða ríksborgarrétt, það er bara ekki til.
0: Þetta er víða í Asíu, það er allavega sem Japan eru strangar reglur og víða.
1: Algjörlega, já, ég veit, og Kína líka, sko.
0: Já, já, Kína líka. En það merkir þetta nokkuð akkur, það er ekkert verið að gagnrýna Asíu búa fyrir þetta, ég meina, hvaðan...
1: Nei.
0: Já. Já, ég skil þetta ekki, en það
1: ég,
0: er eins...
1: Jú, ég veit hérna, það er eitt vinsalt kaffús hérna á ströndin, ég er bý hérna með við hérna af við ströndina og svolga flott ströndina og borg og ég var einu sinni á kaffús hérna og það kom kona með slæðu inn á það manni í kubli og ég hef aldrei séð glátt jafn mikið á fólk, þessu þau.
0: Já, já, já.
1: Þau hefur komað að miðustu löndum, örgulega frá Sátti-Arabíu eða ríkara löndum, en þeir leipa ekkert fólki hérna í landið sem að þeir vil ekki fá. Það er bara svo einfalt.
0: Já, já, já. Og fær þú að vera þarna eins lengi og þú vilt?
1: Nei, nei, ég þarf að fóra að þryggja manna fresti og sækja nýtt vísa.
0: Já, já, já. Og þú býrð þarna, býrð á hóteli eða ertu búin að leigja þér stað?
1: Nei, ég leigja mér íbúð.
0: Þú leigja mér íbúð, já, já, já.
1: Já.
0: Og er ekki gott að búa þarna?
1: Mér finnst það.
0: Já, vel að gott og gott veður?
1: Það er bara gott veður, já. Veðrið er náttúrulega allt og heitt fyrir mig, en já. Ég fer bara út á mótnana og eftir stjúr, þá er það ok.
0: Byrði í norður hlutanum eða suður hlutan?
1: Mýr Vietnam.
0: Já, já, já, já.
1: Ég er á svipraðri gráðu og Ekvator.
0: Já, já, já. Og ferðastu landið?
1: Já, já, ég er búin að ferðast mikið landið.
0: Já. Já. Þetta er
1: mjög
0: dugmikil þjóð, Vietnamar, hann.
1: Ívulega, en þeir náttúrulega eru að vinna upp úr fátækt og þetta er kommunistland.
0: Já.
1: Löggan er búin að banka upp á hjá mér, þvísar.
0: Já, nú, og hvað?
1: Þetta er búin staðfyrst því að ég sé löglegur hér í þessu húsi.
0: Já.
1: Þeir ganga á milli húsa hér og tekka alla af og hótel, leiguíbúður, allt.
0: Já. Já. En hagkerfi hjá þeim er ekki sósjálist, þeir eru með svona allsjóðlegt. Þeir leifa enga framtækjun að þrýfast þarna, er það ekki?
1: Heldur betur. Þetta er náttúrulega 100 milljón manna þjóð.
0: Já, já.
1: Þetta er ekki smottir í, sko.
0: Nei.
1: Nei. Þetta var gífuleg viðskipti við Kína og Rússland.
0: Já.
1: Mikið á rússum hérna, alveg svakalega mikið.
0: En þeir eigi deilu með kínverja í söður Kína hafinu það ekki?

0: kortin frá Rússlandi
1: það er ekki Tælandi. Nei, Tælandsk, nei, það rússk kort virka ekki í Tælandi eða Filippseyjum.
0: Það virkar á í Vietnam, já.
1: Já, það segna svona mikið að rússum hérna, því að þetta ungt fólk og mikið að ungu fólki hérna í mínu hverfi, ég býn nú aðeins fyrir utan rússvæði hérna í borginni.
0: Já.
1: Þetta eru rússum sem eru ungt fólk, allt ungt fólk.
0: Já, já, já, já.
1: Með börn og ég kjast ótt við, sko, þetta er bara eðlilegt fólk.
0: Já.
1: Ég spurði einn rússan, eru þið að borðast eitthvað? Að horfa mig og svaraði mér ekki.
0: Nei. Þú meinar að því
1: það voru hugsa um
0: stríðið.
1: Bara herinn, sko.
0: Já.
1: Já.
0: Já.
1: Þau vil ekki tala um stríðið.
0: Nei. Nei. Heyrðu, ég þakka þér fyrir þessar upplýsingar og hérna endilega hafðu samband við okkur aftur og komdu með fréttir frá Vietnam.
1: Ég er bara að nota hérna allt sem ég keypti, ég borgaði $10 inn á app sem getur hringt inn á símtöl á Íslandi.
0: Já.
1: Og ég er ekkert búin að nota þetta, hann ég er að reyna að nota þetta.
0: Þakka þér fyrir það að gera það.
1: Þakka þér fyrir
0: það. Blessaður. Þeir að hlusta út var sögu. Og síminn hjá okkur, hann 588-1994 og línan, hún laus. Nú, síminn að hringja hér á okkur. Nú eins og ef við komum fram þá atkvæðagreiðsla utan kjörfundar sem hefst núna í dag í varðandi þjóðar atkvæðagreiðsluna. Já. Þjóður atkvæðagreiðslu, já eða nei, atkvæðagreiðslan, hún fer fram 29. ágúst en utanfjörfundar atkvæðagreiðsla hófst í dag. Síminn hringir hjá okkur, gjörðu svo vel.
2: Góðan daginn, Pétur.
0: Góðan dag.
2: Ég heiti Guðmundur.
0: Sæll Guðmundur.
2: Sæll Guðmundur, heyrðu, mér langar að segja þeir smá svona sögu það sem ég var við á aðforum á slöðatess.
0: Já. Sent. Já.
2: Þannig hvert föstudags kvöldið eða nóttina.
0: Já.
2: Þannig er á miðvikudaginn, þá kem ég hérna heim það sem ég bý og þar er sem byrjaði blokkina, það er engin bílastæði. Ég legg honum upp á gangstéttukantinn og það er húsfélagi sem tekur mynda af bílnum og þarna byrjaði vökum að taka bílinn.
0: Já.
2: Ég er búinn að færa bílinn sem það. Þannig að bara fljótlega, þannig að ég sá að það verið stæði. Þetta er miðvikudagskvöldið. Svo að föstudagskvöldið eða nóttina, þá er bíllinn að teki. Vaka teku bíl.
0: Já.
2: Og þannig að ég ringi lögreglan og tilkynni bara þjófnað og þeir segja mér það að þeir hafa ekkert byrðið að láta félaga bílinn. Ég ringi í krók og nei, það var ekkert að fyrra byrðið. Svo ég hringi í vöku, þá er það drengur þar sem að tala ekki íslensku, en tala mjög bjagað ensku, svo að ég skildi hann ekki.
0: Nei.
2: Og það er ekkert annað en að ég rétti barnabarninu síman. Hann er mjög góður enskunni og þeir talast eitthvað saman. Þannig að drengurinn sem tekur bílinn hjá vöku, hann viðkemur að hafa tekið bílinn.
0: Já.
2: En skil á hann bara ég sem... Ég þarf næstu götu að ég hann fann ekki bílættar.
0: Já, og var bílir það?
2: Ég bara,
0: var bílir það?
2: Var þar. Já, já. Og ég þurft að leita sjálfur að bíl. Hann var ekkert að segja mér, hann gat ekki sagt mér hvar bílinn væri nákvæmlega.
0: Nei.
2: Þannig að ég vil minna það að þetta sé bara þjófnar á bíl.
0: Já.
2: En Vaka sagði bara í morgun að ég gera bara mistök, bara sorry. Og er þetta bara sem það að almennt hjá þeim að þeir geta bara farið bara um bæin bara nokkrum tíma seinna en maður leggur eitthvað rólegalega á bílinn farin þá bara leitaði bílinn uppi og heyrði hann bara svo nokkrum tíma seinna. Nei, ég spyr mig. Ég bara alveg átta mikið á þessi.
0: Nei, ég gera það ekki heldur. En
2: akkur að þeir geta
0: Akkur þeir komast upp með þetta meira hvað er þetta að gera
2: já.
0: Í þessu já. Þeir eru með heimild þeir hafa vantlega heimild til þess að hérna, fyrir sína starfsemi

0: býtur að vera en mér finnst það svo skrítið að þeir geta tát komið bara tveim, þrjum tíum setna að hýrt bíluna því að hann var lagt þarna ólöglega fyrir þessum tveim, þrjum tíum að tíum og þegar þeir þarna geta hýrt að bíluna þannig ég finnst það mjög skrítið og þarna og líka það að þeir gerðu mistök eins og þeir við kendu en ég leti mér svo ekkert vita hvar bílinn
1: Nei.
0: Það vissi ekki hvað gatan heitir.
1: Nei, nei.
0: Það fært mér mjög skrítið. Þess vegna dætt mér huga bara að koma með að djótarbyrða og láta ykkur vita
1: Já.
0: Að þetta mjög skrítið hvernig þeir vinna.
1: Þakka ég fyrir þessa frásögn. Láta ykkur vita
0: þessu. Ekki málið. Já.
1: Allt í lagi.
0: Já, takk.
1: Já, takk fyrir bless, bless. Já. Já, fyrir að hlusta á útvarpssögu. Og síminn hjá okkur, hann 588-1994 og línan hún laus. Og já, nú hérna, það verið að tala það að það heyrist ekki í forsætisráðherra. Og hérna, nú hún rétti að vísu þjóðaratkvæðagreiðsluna í hlaðvarpinu sem nú the rest in politics og hún sagði já hún og hérna og já þetta nú birt hér á rúf þar sem að hún var í viðtali í hlaðvarpi í útlöndum og hérna og hérna og já og kannski við fáum upplýsingar hvernig staðan hjá okkur núna því að hlusta á hana það sem hún þar og hérna en hún segir að samningsstaða Íslands við Evrópusambandið betri vegna umróts í alþjóðamál hún segir í viðtali við þessa erlendu aðla sem var reka þetta hlaðvar Alexander Campbell og Rory Stewart að hún var spurði því hvers vegna atvinnlífið virðist vera mótfallið frekari aðildarviðræðum við Evrópusambandið. Nú, yfirskrift hlaðvarpsviðtalsins er óreiða Trumps að ýta Íslandi átt að Evrópusambandið. Þetta birtist allt hér á rúf og hérna og athyglisvert þarna hún að ræða við þessa aðila Evrópumálin og sömu finnst að hún ætti kannski að ræða meira við okkur Íslendinga þetta en í þessu viðtali þar sem yfirskriftin er óreiða Trumps að ýta Íslandi átt að Evrópusambandinu þá ræðir forsætisráðherrann Kristrún Frostadóttir ítarlega þjóðaratkvæðagreiðsluna það sem þeir kalla áframhaldandi aðildarviðræður við Evrópusambandið og hérna nú það nú gerðan talað að heimurinn sé að breytast og hún talar það að norðurslóður í brennidepli núna og ég held að mörg Evrópulönd og líka embættismannakerfið í Brussel viti að þau þurfa á auknum sveigjanleika fyrir Evrópu til að halda sér í takt við tíma. Þar kemur Ísland inn. Það að segja að það sé svo mikil upplausn og óreiða að þeir sem hún kallar alveg sveigjanleika þá sé meiri líkur Ísland komist inn. Þess vegna þessi fyrirsögn. Samningsstaða Íslands við Evrópu betri vegna umróts í alþjóðamálum. Hvað finnst ykkur þetta? Og hún segir hérna, ég held að við höfum góða sög að segja og við séum góð viðbót við það verkefni en á sama tíma gefur það okkur betri stöð í aldaviðræðum, hugsa ég. Þetta eitthvað sem ég tel að Evrópusambandi þurfa að heyra og sömulegis önnur Evrópuland. Íslenskur almenningu þarf líka að heyra þetta. Já, það verður kannski rétt að segja okkur frá því. Og svo náttúrulega verið að fjallum ásælni Trumps í Grænland. Nú, þetta með Grænlandsmálin. Við höfum tekið afstöðum með dönum það að styðja Dani að halda Grænlandi. Akkur erum að taka afstöðu í því máli? Akkur gerum við það? Og ef að það kemur til átaka milli Bandaríkjanna og Evrópu það hverjir eiga að fara með valdi við Grænlandi eigum við þá að taka afstöðu gegn Bandaríkjanum? Já, það spurning. Það verið að því. Það nú. En þetta aðtekilsvert að hún þarna að eiga samtal við þessa aðeila hérna Alistair Campbell, hann nú þekktur krati, gott að maður ekki ríkistjórnin á sínu tíma. Nú Kristrún, hún stutti á sínu tíma Keir Starmer í kostningabartuna hans í júlímánu 2024 og fór til Bretlands á samt fylgdarliði til að banka upp á hurðir og hvetja fólk til þess að kjósa Keir Starmer. Þannig taka íslenski stjórnmálum en þátt í stjórnmálum ellendra aðeina. En við skulum fara í auðlýsingar og hlýða auðlýsingar og opna svo síma, opna fyrir síma eftir auðlýsingar hlýða.

0: Kottu bara í lúguna. KFC.
1: Gluggameistari Nauðlýsis, fáðu tilboð í nýja glugga á samt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda fyrir einstakling á húsfélög. Gluggameistarin, sími 845-9596, 845-9596, glg.is. Grófrastöðun lampa í Ölýsis, lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar, nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn, grófrastöðun lampa í. Geimsla 1.is kynnir, frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu, geimsla 1.is. Húnavellir í tíu mínútna fjarlægð frá Blönduósi auglýsir. Gott og nýslegið tjaldstæði, heitu pottur og sundlaug. Frábær aðstaða, verið velkomin. Húnavellir í tíu mínútna fjarlægð frá Blönduósi. Sími 771-3040. 771-3040.
2: Gluggaþvottur allan bæ. Okkar frábæra starfsfólk skilar gluggunum tandurhreinum. Garðaþjónusta Sigurjóns.

Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu og síminn hjá okkur, hann 588-1994 og línan hún laus. Við erum með skoðanakönnun á fréttasíðu okkar útvarpssaga.is og við spyrjum mun aðild Íslands að Evrópusambandinu. Hafa neikvæð áhrif á varnarsamning Íslands og Bandaríkjana frá 1951. Já, með spurningin, hvað haldið það muni, hvað áhrif það muni hafa á hann? Þeir hafa ekki verið spurðir það sérstaklega og þess vegna var nú einn þingmaður, Ingibjörg Davíðsdóttir hjá Miðflokknum að hvart undan því að það hafa ekki verið rætt sérstaklega við Bandaríkin út að við erum með hennan varnarsamning við þá hvað er því einhvað hefur upp á frekara samstarfi Bandaríkin að færa varnar og öryggismál Íslands yfir til Evrópu og í hve miklu mæli. Við vitum það ekki raun og veru, við vitum svo lítið hvert er markmið og hvað utanríkisráðherra vill í raun og veru gera. Við verðum fyrst og fremst NATO-megin, Evrópumegin og að Evrópuríkin vergi hér Ísland þó að Evrópubúar og Evrópu hafi nú í raun og veru engan her til þess. Þeir geta ekki varið sér sjálfir. Það eru bandarískar herstöðar víða, bæði á Ítalíu og Svíð og í Þýskalandi og víðar og það sem er að verja Evrópa. En Evrópa, svo verða að tala með Evrópa allir að verja Ísland, ég skil ekki almennlega hver er hugsunin á bak við þetta. En síminn hjá okkur 588-1994, en það er kannski, það er sjálfsagt að ræða þá aðra valkosti í öryggis- og varnamálum ef það er í okkar þágu, en þegar að valkostitinn er ekki augljósir og það er ekki verið að greina frá því hvað verið er að semjum við Evrópu og hver stefnir þessu leiti eða hvort að verið er að semja þetta við Bandaríkin, hvort að þessi friðar þessi hérna varnarsamningur við þá eigi bara að vera óbreyttur frá 51. Það er þetta spurning. En síminn hjá okkur, hann 588-1994. Nú þetta það sem við erum að tala er í sambandi við Evrópu, hvað ávinningur það er fyrir Ísland. Við þurfum ekkert að vera skammustulegir þótt við viljum verja íslenska hagsmuni og möguleika. Og ég rætti við að Ögmund Jónasson fyrir vendur ráðherra og meðlum í samtökum til vinstri við ESB í síðustu viku og hvað Ísland gæti fengið út úr aðildarviðræðum við Evrópusambandið. Og Ögmundur sagðist ekki koma auga á ávinning sem að réttlæti að Ísland léti frá sér réttin til sjálfstæðra viðskiptasamninga. Sæti sitt innan alþjóða viðskiptastofnunarinnar og yfirráð yfir sjávarútvegi, landbúnaði og utanríkisstefnu. Og þetta var það sem hann sagði. Og nú ég spurði hann að því hvort að Ísland gæti Ísland gæti fengið út úr aðildarviðræðum þegar að ljóst væri að landið þyrfti að færa vald, ríkisvald til stofnana ESB. Nú Ögmundur svaraði á þann hátt að EES-samningurinn tryggði Íslandi þegar að ganga innri markaði Evrópu, það væri helsti ávinningur sem ríki leituð eftir með nánara samstarfi sambandið, en Ísland nýti hans nú þegar. Og þá spurningin er einhver annar ávinningur og þá kemur umræðanum vextin á og verðtrygginguna. Það verður ekki rætt
vexti og verðtryggingu ef að við segjum já 29. Íslendinga meira hlutin 29. ágúst og þá hefjast engar viðræður vexti og vísitöl. Það miskilningur en menn halda það. Það lengra tíma mál. En hérna aðeldaviðræðnar myndu fremur snúast hversu miklu af núverandi réttundum og sjálfstæði Íslendingar fengju að halda. Og hérna spurningin væri ekki aðeins hvað Ísland fengi heldur líka hvað landið þyrfti að láta frá sér. Og Ögmundur taldi skynsamlegra að halda þeim réttundum sem Ísland hefði nú. Það nefnda möguleikan á að gera sjálfstæða tvíhliða viðskiptasamninga við ríki utan ESB og eigi sæti við samningaborð alþjóða viðskiptastofnunarinnar. Og hérna, já, við höfum tvíhliða viðskiptasamning, við höfum fríverslunarsamning við Kína og Indland og fleiri ríki. Og ef við göngum í Evrópusambandi þá falla þessi samningar úr gildi. Og þetta er eitthvað sem að menn hafa nú verið að ræða og síðan er það sem Ögmundur er að benda á að forræði við mikilvægum málaflokkum tapast. Og það er þetta sem að við ættum að sjá hvað Ísland fengi í staðinn. Hvað gæti það verið? Og það er það sem menn er að velta fyrir sér. Hvað gæti það verið sem við gætum fengið? Nú segja menn ja betra fyrir viðskiptalífið og atvinnugreinarnar okkar. En nú eru atvinnulífið á Íslandi, ég held að sé að segja það er mikil andstaða á Íslandi innan atvinnustarfseminnar hér og hjá samtökum atvinnulífsins gegn og það er ekki engöngu útgerðamenn og bændur, það eru miklu fleiri sem eru andvígir þessu. Nú, verkalýðsfélögin eru einnig andvíg þessu, það er að segja Efling og formaður starfsgreinasambandsins og fleiri þar, þeir telja þetta ekki þá launamanna á Íslandi og hérna Nú bændur og ungir bændur, sérstaklega, þeir hafa ályktað þetta, þeir vilja þetta alls ekki. Og hérna, tvarföndingin að það, hverjir vilja þetta og hvers vegna og hver er ávinningur? Það verið mjög gott að fá meiri umræðu ávinningin af því að ganga í Evrópusambandi. En síminn hjá okkur, hann er 588-1994 og línan hún er laus. Nú við skulum þá hlýða á eitt lag núna og við gerum þessu stóðu lagi hérna Papaya Coconut Papaya með Kikki Danielsson. Setjum hlustum á það lag og svo opnum við fyrir síma eftir lagið.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu og síminn hjá okkur, hann 588-1994 og línan, hún laus, línan laus. Ég var að minnast á grein á Rúf, með tal við Kristjónu Frostadóttur. Það eru fleiri fjölmiðlar að fjalla þetta mál og það eru meðal Heimildin og fleiri fjölmiðlar og hún er að tala Grænlandsmáli og hún segir forsætisráðherra að það sé risastórt vandamál hvernig talað Grænland. Akkur er það risastórt vandamál fyrir okkur Íslendingar, hvernig tala erum og Íslendingar hafa því miklar áhyggjur. Og hvað áhyggjur hafa Íslendingar og það? Það sé góðu tími til að ganga í Evrópusambandi. Því að Íslendingar hafi áhyggjur af því sjáttu þetta einhverjum yfirlýsingu frá Donald Trump um Grænland. Menn getur leika spurt, akkur ætti nýlendu veldi Danmörk að stjórna svona stóru landi eins og Grænlandi, hvað? Það má sjást að deilum það líka, þó sé ég getur verið að mæla með því endilega að taka undir það sem Trump er að segja. En síminn hins vegar hringir hjá okkur. Gjörðu það svo vel, hvað heitir þú?
1: Sællastu fyrir Steinar heiti ég.
0: Já, blessaður.
1: Það bergmála svolítið í símanum.
0: Já.
1: Það er þetta með þessa ærandi þögn sem að kemur frá ríkisstjórninni í kringum þessa vegferð í kringum atkvæðagreiðsluna.
0: Já, frá forsætisráðherra líka ríkjandi þögn.
1: Sem við stöndum frammi fyrir.
0: Já.
1: En það er ein sem að hefur þó látið heyra í sér. Hún gera það svolítið á óhöfböndina vegu.
0: Já.
1: Það er hún Þorgerður Katrín.
0: Já.
1: Sem byrtist í stórmörku landsins eða verslunarkjörnum, þar sem hún byrtist með svona tæknibúna svona til að taka upp svona lifandi vídeo eða upptekið svona efni, þar sem hún hittir fólk fyrir, þar sem er að versla inn til helgarinnar eða til vikuna og spyrðu þetta viðfangsefni, þar að segja hvaða hug almenningur hefur gagnvart þessu þessari vegfæri sem við stöndum frammi fyrir í haust.
0: Já.
1: Og hún er að fá alls konar viðbrögð við þessu.
0: Já, já.
1: Sum eru léttir og reyfir og jákvæðir og aðrir bara.
0: Er hún að byrta þetta á vefsíðu sinni eða eitthvað?
1: Hún er að byrta þetta á Facebookinni.
0: Já.
1: Þegar hún tekur þessi vídeo og þetta verðist bara að vera hún ein en til þess að hún geti staðið þarna ein og keik og það er annar að halda á myndavélinni og hún beinir sér að hljóðnumannum að viðkomandi sem hún er reynin á talega og þannig að fá skýr og skorinn orð viðbröð við þessu vangaveltum sem að hún varpar til þess að almenning, það er þess að fulltrúa almenning sem hún hittir þarna fyrir í erindu að gera hverstagsins sko.
0: Já.
1: Og það er alveg greinilegt á þessu að fólk er svona ekkert endilega sátt við þannig að veruleika sem hér blasir við og fáum hér á landi og það vill svona fá svar við alls konar spurningum.
0: Já.
1: Og það eru mörg úrlausnarefni sem býða hér til lands ef við þessum kannski að leysa fyrst. Það má svona greina á þessu sko.
0: Já.
1: Sem að hefur þannig að byrst.
0: En fyrst er ekki vanta eitt að útskýra fyrir okkur, fyrir þetta náttúrulega þessi mál er varða Seðlabanka Evrópu, gjaldmiðlinn og annað sem verður ekki tekist á í samningum. Ekki, en þá er spurningin þetta, sko, þurfum við ekki að fá skýrari mynd af því hver er raunverulegur ávinningur okkar umfram það sem við höfum vegna aðildar okkar evróska efnahagssvæðum?
1: Einmi, við þurfum að vera alveg þein og bein með það sko hvort að við séum að missa til dæmis meira en, en það sem að við erum að fá. Göngum og, ef við göngum út frá því að Íslendingar segir já í haust,
0: já.
1: Hver niðurstaðan verði í því, hvort að niðurstaðan fari máli alla leið, já. Að við séum að missa meira en við erum að fá, gefum okkur það að Ísland fari hann inn, sko, ef það er niðurstaðan, þá er þetta ekki góðu dýll í að mínu veiti, sko.
0: Já, hver getur ávinningurinn orðið? Ég meina, hvað er það? Sko, það sem gerðist allt í einu, fyrst á að talað um náttúrulega gjaldmiðlsbreytinguna, það var sko gulrótin í þessu máli frá upphafi, eða svona upphaflega. Síðan bættist við umræða um varnar og öryggismáli í tengslum við Evrópu, þú tókst eftir því. Og maður veit bara afskaplega lítið um hvað þeir ætla sér í þeim efnum og hvað ávinningur fylgir því fyrir varnar og öryggishagsmunni Íslands að þessi samningar eða viðtöl við Evrópu um auki samstarfi meginlandi í Evrópu um öryggis og varnamál þýði eða hafi einhverja þýðingu fyrir Ísland og einhvern ávinning.
1: Sammála, ef að niðurstaðan verði svo til dæmis í framhaldi að við séum að fara þarna inn og það kemur að ljóð síðar meir að hluti sökum vegfæra að Evrópu sambandsins inn í framtíðina verði svo að sökum aðvildar okkar gefum okkur það að við séum komin allavega, við séum hluta þessu okkur berið þá skilta til að skaffa ákveðin sem hluta af okkar þjóð inn í enn að svo kallega Evrópu her til þess að bregðast við sem utan að komandi áttum, það er að segja úr ólíkum heimsornum, þá sökum aðildur okkar hluta af þessari heild þá stók okkar í bandalíkinu þá ber okkur skilda til þess að við setja þá sem hafa nátt tilskildum aldri og hafa tilskild að geta til þess og bólmak að fólk berið þá skildur til að taka þátt í Evrópuhernum.
0: Já.
1: Mér finnst það hansi vondur dýll fyrir íslenska þjóð ef að það verður niðurstaða fyrir beisala þjóða að sjökum þess að við gefum okkur það að við séum eitt að hann að komin inn að okkur sé þá bara skilda til að snúa við blaðinu, taka bara uppeyju og við erum allt í einu komin hérna á vígvöllin, sko.
0: Tökum dæmi, við færum valdaheimildir Íslenska ríkisins yfir til Evrópu. Það er að segja fullveldið að mjög mörgum málum.
1: Og já, það er það sem gerist.
0: Já, þú? Það sem gerist. Ég meina, það sé ekki að mótmæla því þó að menn sé eitthvað að reyna
1: gera það. Það liggur fyrir.
0: Það liggur fyrir. Við færum þetta vald yfir til Evrópu. Síðan ákveður Evrópa, það verður kannski átök. Öðruvísi átökun eiga sér stað núna í Úkraínu. Við vitum ekkert hvernig þróun er verður hann í austrinu og miðausturlöndum. Og síðan brýst út styrjöld þar sem að Evrópa sem ríki Evrópa tekur að sér að verja ákveðin svæði eða verja sig
1: saminu heilt og ólíka þjóða í krafti bandalags sendir þarna ákveðin fjölda
0: á
1: vívöllin
0: og þá er kannski setjaður á þessum kannski mesta hættan að þeir ákveða setja á herskildu í Evrópa og ef þeir setja á herskildu þá verðum við náttúrulega að gegna því eins og aðra þjóðir þannig að hér þyrftu að fara kannski nokkur hundruð ungir menn og konur á vígvöllin og það væri framlá okkar Íslands í þessu máli
1: Við getum ekki samt sett fyrirfram varnagla gagnvart slíku ef við förum þessa leið og tími líður og þetta verður vegferðin sem að hefst þá erum við bara hluti á því
0: En ef okkur tækist að semja að vera ekki lúta ekki aldrei neinum hernaðar áætlunum og hernaðar uppbyggingu Evrópu þá ekkit víst að Evrópudómstóllinn fjallist á það eftir 10, 15, 20 ár og segði að þetta samningsatriði bryti báa við þann samning sem er fyrir hendi og leifir fullveldin að vera hjá yfirstjórn Evrópusambassins en ekki
1: Þú að gleðið að við fengjum framtíðar undan þá
0: Já, til dæmis ef að það væri þá er það, hún ekkit víst að hún myndi halda gagnvart Evrópudómstólum.
1: Nei, það uppi mikil áhöld það, hvort að það sé á yfir höfuð einhverja framtíðar undanþáur, alveg að yfir yfirlega í bóði einhverja framtíðar undanþáur fyrir þau ríki sem ákveða að halda þessa leið, sko. Annarkvort, það eru háar rátturna sem segja bara að þú ákveður að fara þarna inn, þá ferðu inn í sambandi eins og er. Þú ert ekki að fara að breyta sambandinu. Þú ákveður að ganga inn í sambandið eins og það er. Það er ekki bara að breyta sér fyrir þig.
0: Nei.
1: Er ekki nokkuð til því á mér?
0: Jú, ég held það. Ég held það. Þetta er Þann svo margt eittir í þessu steina. Hvaða skoðan sem menn kunna hafa, það er eitt sem liggur fyrir. Það er svo margt óljóst. Og það er ekki
1: hægt að svara
0: ósagt og þá segja menn já það kemur í ljós í samningunum. Það er eins og samningsmarkmiðin verði í samningsgerðinni. Ég er ekki sáttur við þetta.
1: En það sem mér finnst svo ótrúverðu er þegar að gefum okkur það tökur ríkistjórnina fyrir þetta er náttúrulega frumkvæði Þorgerðar og hennar frambóðsflokksinn sem að hún stendur fyrir, sem að við stendur frammi fyrir þessu veruleika.
0: Já.
1: Mér finnst þetta svo ótrúverðu þegar að í landinu okkar ríki núna ríkistjórn sem er samanstendur að þremur flokkum.
0: Já.
1: Annar flokkurinn sem er búin að gefa það út að það verða ekkert haldið í þessa leið. En einhvern veginn samt sem áður þá erum við með ríkistjórn sem hefur ákveðið að fara þessa leið og stendur frammi fyrir þetta atkvæðagreiðslun í haust.
0: Já.
1: Á hinu vagnum í sömu ríkistjórn er hins vegar flokkur sem er yfirlýstur á móti Evrópusambandinu og aðelda viðraðan og þau láta plata sig, þau veifa því framan í óörugga, taugástyrka þjóð að segja, heyrðu þetta ekkert mál, við erum ennþá bara á sömu skoðum, við viljum ekki fara hana inn, en við viljum og treystum því að það sé mikilvægt að láta þjóðarviljan ná fram að ganga.
0: En mun flokkur fólksins í kostningabaratunni, það er nú bara mánuður eftir, segja og rísa upp og segja við vildum beint lýðræði, fólki á að fá að ráða þessu, en við flokkurinn segjum nei. Hvað býstu við?
1: Já, þau verða að tala svona skýrt að mínu veiti til og mér finnst það svolítið undarlegt af yngveginn skýr og skorinort og hún er hvað þögnin frá hennar flokki og henni sjálfi er ærandi í kringum þetta mál. Ef hún er enn á móti þessari vegferð allri og hún vil halda áfram að vera trúverðug, þá verður hún að fara að tala skýrar. Röddin verður að fara, rómurinn verður að fara að hækka og hún verður að leggja ennþá skýrar á borði hvar hennar flokkur og framboð stendur gagnvart þessu veruleika sem stendur frammi fyrir í haust. Þetta gengur ekki að hennar framboð hægi sig svona. Nefnum hún vilja missa ennþá meira fylgi, þá er þetta ágætið.
0: Ég held að hún muni styrka stöðu sína ef hún tekur afgerandi afstöðu. Og hún er það, hún getur verið það röggsöm, hún Inga, hún kemur bara fram með sína skoðunum sem hún er óhrætt.
1: Ég sammála því, ég held að hennar framboð myndi græða á því
0: algjörlega.
1: Og talaði háværar hvar hennar flokkur og framboð stendur varandi þennan valkost og veruleika sem er stendur fram með fyrir í haust.
0: Já.
1: En þetta voru púntanir í dag.
0: Þakka þér fyrir.
1: Þetta er stærlega.
0: Já, fáum núna auðlýsingar og höldum svo áfram umræðinu eftir auðlýsingar hlé.
2: Útvarp Saga, FM 99,4. Þú verður að hlusta.
3: Flutningslausnir geta aðstoðað því við niðurrif á skrifstofurými og fargað efninu. Fáðu frítt verðmat með því að hafa sambandi síma 454-5464 flutningslausnir.is Lausnin verður ekki léttari. Húnavellir í tíminda fjarla frá Blönduósi auglýsir. Gott og nýslegi tjálstæði, heitu pottur og sundlaug. Frábær aðstaða, verið velkomin. Húnavellir í tíminda fjarla frá Blönduósi. Sími 771-3040 771-3040 Stór útsalan stendur sem hæst í Laxdal skipholti. Nú er tími til að gera góð kaup á vandaðri merkjavöru, Gary Weber, Betty Barclay, Bianca og fleiri þekkt merki á frábæru útsöluverði. Veldu glæsikjólum, sumarjökkum, sumarkápum og vasseldum rykfrökkum. Þegar þú vesla fyrir ákveðna upphæð, færðu glæsilegan kaupauka með Laxdal skipholti og laxdal.is.
4: Áratuga reynsla í bílainflutningi fyrir einstakling og fyrirtæki. Oft spara okkar viðskiptavinir milljónir króna. Splunkun í rafbíl frá 69.000 á mánuði. Fyndu þinn draumabíl á islandus.is. Sími 552-2000.
3: Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Síminn hringir, skulum heyri næsta hlustanda, gerðu svo vel.
1: Viðar Guðjónsson.
0: Já, sæll.
1: Nú ég neysinni í ESB.
0: Já.
1: En þegar ég tala við ansi mikið af fólki, þá það jásinnar. Og ástæðan þessi innræting að útvegsmálin okkar sé einhverjum ólestri og jafnvel bara glæta mennska á bakvið hvernig fyrirkomulagið á kvótakerfinu er og framsalið. Það vil bara segja já út af þessu.
0: Já, en það svolítið einkennilegt. Gerur ráð fyrir því svona að menn muni fallast á að þessi stefna sjávarútvegsins sé röng, bæði og sé röng, ranglát og siðlaus. Þá mun Evrópusambandið ekki breyta því við þurfum að gera það sjálf og getum auðvitað gert það sjálf ef við viljum eftir þeim leiðin sem við höfum en að Evrópa muni skipta sér að því hvort að hér sé ranglátt kerfið ekki, það mikill miskilningur.
1: Já en sko þá kemur að öðru sem ég tek eftir líka að sko kostið verið með að móti að oft er þessi anstaða gegn kvota kerfinu er sko hvað þekkingaleysi, hvernig það eru uppbyggt og hvaða að skila miklu meiri hagnaði og arðsemi sem að þýðir skatttekjur líka fyrir allan almúa og ég svona, sko mér finnst vanta meiri upplýsingar fyrir fólk sko að þóttir sko að Þetta ekki eins og ránglátt eins og fólk heldur.
0: En ert þú ekki á þeirri skoðun að Evrópu aðeins gæti skaða sjávarútveginn á Íslandi?
1: Jú, það gæti örugglega skaða ef við græðum ekki á því að breyta sko, því að þá getum við ekki breytt neinu, sko, og ég fór nú að hugsa líka, sko, ef við vildum breyta þessu kvótakerfi og framsali sem að gefa virkilega mikinn arð og skatttekjur fyrir almúa. Þessi tengsl á skatttekjum. Hvað til dæmis útgerðin að borga mikið í rauninni af skatt sem allir njóta? En svo vill sama fólki sem að njóta þessara skattpeninga, það vill meina að þetta sé glæpa með, sko, en sko, svo kemur líka, sko, að fiskurinn takmörku auðlind og þá kemur líka í, sko, hvernig öllu var snú okkur í því þegar búið að búa til gríðalega arðsemi útrúsi og þar með skatta, en fólkið ekki með þessa dýpri hugsun, sko, að skattborgarinn eða skattteginn, sem mann að nota skattan, að græða líka.
0: Ellend, sjávarútvegsfyrirtæki í Evrópu geta eignast þessi sjávarútvegsfyrirtæki á Ísland og þá náttúrulega greiða er skatta annar staðar og fjárfest annar staðar
1: og svo fram. Þetta er alveg staðarindir, þetta eru staðarindir sem þú segir.
0: Já.
1: Ég að tala jásinnuna og þeirra hugafar.
0: Já, já.
1: Af því að, sko, að það er búið að gera skoðanakannar og 86% tortryggja þetta kerfi verulega.
0: Já.
1: Og bara ég vil meina stór hlut af þeim tortryggja að því að það er bara með rangt hugafar af röngum ástæðum.
0: En verður búið að lagfæra þekking, verður búið að laga þennan þekkingaskort að þínu mati eftir mánuð?
1: Nei, alls ekki, vegna þess að fólk mun kjósa, já, af þekkingaskorti að kvótakerfi ekki glæpa mennska. Það eru sko menn sem að mesta hugvitið að búa til meiri verðmæti, margfalt meiri verðmæti en var hérna áður en kvótakerfi kom og þar með miklu meiri tekjur og arðsemi og sko þessi kerfi sem að bæði Evrópusamband og Ísland að búa til er það að þetta er byggðasjónamið, þetta er arðsjónamið og fiskvendunarsjónamið. Það eru þrír hlutir, sko, en þá kemur af þekkingaleysuna því það búið að vera alltaf að tala hvað fiskveiðikerfi sé ránglátt.
0: Ná, ég spyrja einu.
1: Já.
0: Nú það var fram samningar. Nú gerum ef við gerum ráð fyrir því að íslensk hérna þessu stýra íslensku sjávarútvegi en nánast allir samþykki það að Ísland gangi í Evrópusambandið. Mun ja tökum það sem dæmi og meðal annars vegna þess að þeim eru boðið að selja hérna kvóta sinn á evróska markað til dæmis og þá myndu þeir samþykja það þeir eru moldríkir á því myndu menn sætta sig við það
1: ég veit ekki betur ég bara benda á að jásinnarnir eru margir að kjósa út á ránghugmyndum gagnvart kvótakerfum svo þegar maður spyr dýpra veistu hvað þetta að skila miklum hagnaði sem það gerði ekki fyrir kvótakerfum og þá kemur bara blanko og þá kemur þess að sko, það búið að vera gríðalegt hatur í gegnum nokkra áratug og það var eitt flokkur, frjálslyndi flokkurinn hann var með þetta á sinni stefnuskrá að breyta kvótakerfinu og framsalinu svo dó hann það engin sko stjórnmálaflokkur í dag sem er neitt á móti kvótakerfinu, engin þeir allir vilja ekkert, það enginn sem segir nei, við skulum breyta þessu.
0: Jú, ekki viðreist með einhverja smá athugasemdir og einhverja leiti hérna jú, stjórnarflokkarnir eru nú með það einhverja leiti, það eru tillögur strandveiðar til dæmis
1: Já, þetta
0: flokkur fólksins hefur lagt áherslu á strandveiðar, það ekki?
1: Jú, þetta peanuts miðað við það sko allt stóra kerfið sem að búa til þennan gríðalega gjaldiri þetta bara pínur svona og veist það að flott að vera alltaf á móti einhverju til að fá atkvæði þetta vil ég meina sér sko atkvæða svona og veist að fá atkvæði að vera móti einhverju bara eins og mörg svona minnuluta hópar það hefur verið voða fínt til dæmis í sjálfstæðisflokknum að vera að halda upp á einhverja minnuluta hópa til að fá atkvæði en sko bara virkileg greining á því hvað kvótakerfi gengur út að það finnst mér algjörlega vanta og hefur verið áratugum saman bara heitt hatus áróður þar hafa duglegistu mennirnir komist ofan og þetta eru fyrirtæki og hverjir eiga þessi fyrirtæki jú það er aðalega lífeyrissjóðir en þá fer ég út á þetta eru lífeyrissjóðir hollir fyrir hlutabréfamarkaðinn af því að leiðu sko skattborgarinn er að taka þátt í sko uppkaupum á hlutabröðum úr fiskveiðikerfi eða hvaða kerfi sem er, bara hlutabröð á markaðanum, þá hækka bröð. Af því það eru fleiri peningar sem fara inn í þetta.
0: Teirum í fleirum, þakk aðeins fyrir.
1: Takk.
0: Við erum að lusta út að sögu, Símir hringir hjá okkur. Gjörðu svo vel, hvað heitir þú? Þið eru að hlusta á útvart sögu og sími hérna hjá okkur 5889094 og hann hringir, gerðu svo vel
2: Guðlúfur, heiti ég
0: Sæll Guðlúfur
2: Hérðu?
0: Já
2: Hérna, þetta er nú ekki alveg rétt hjá honum viðari
0: Nei
2: Til dæmis að þeir eru nú ekki að framlega mikið þegar þeir selja fiskinn hérna óslægðan út til sinna eigin hérna verksmiða bæði út í Bandaríkjunum Bretlandi og Svíþjóð
0: Já Já þú meinar þá að það væri hægt að reka sjávarútveginn með öðrum hætti
2: Já
0: En af hverju nýtaði sér ekki hérna þetta sem þú ert að gera ég meina fengið þér ekki meiri tekjur af því að selja dýrari vörur úr landi?
2: Jú, ef það væri framleitt hérna
0: Já.
2: Ef að fiskunum væri bútað niður hérna og gert úr honum fallegt hráefni þá myndi græða meira á því
0: En vita þeir það
2: ekki? En ríkisjóð myndi ekkert græði á því.
0: En vita þeir það ekki?
2: Jú, þeir vita það. Þess vegna flytja þeir það í sína eigin verksmiðu erlendis.
0: Já, þú meinar.
2: Já.
0: Já.
2: Þá eru þeir ekki að borga skatt til Íslands af því.
0: En fá þeir ekki mest fyrir að bara senda út nýveitan fisk, beita á veitingastæði og annar staðar úti?
2: Já, það nú ekki veitingastæðir ef það eru hérna stórir hérna kaupendur í skal við segja þér stórmörkuðum.
0: Já, líka, já.
2: Ja.
0: En hvað segir þú
2: hérna? Þannig út í Bandaríkjunum.
0: Já, en hvað segir þú? Heldur þú að sjávarútvegsmálin hafi mikla þýðingu þegar að fólk fer inn í kjörklefan og kýs?
2: Já, ég get trúið því.
0: Núna.
2: En eins og ég segi, sko, ég hugsa að það hafi...
0: Þannig að jáatkvæðin komi meðal annars frá fólki sem er óanægt með núverandi stefnu í sjávarútvegi á Íslandi.
2: Já.
0: Ná, það er það sem við
2: það að segja. Það gæti haft stór áhrif. En vita
0: þeir það ekki að jafnvel þótt að svo sé. Gerur ráð fyrir því að það segja einstaklingur sem maður telur sjávarútvegsstefnuna ekki nægilega góða og skilvirka og sé jafnvel ránglátt. Býst hann við því að Evrópa muni leiðrétta það? Trúar það því? Vegna þess að byrju, höldu bara að þessu gangandi. Það er verið að halda því fram að við hefum að fá varalegar undanþáur og ef við fáum varalegan undanþáur, þau sjá til hvað þetta er vittlust öll hugsunina bak þetta. Hlusta nú á mig. Við erum að fá varalegar undanþáur sem þýðir það að það verður óbreytt sjávarútvegsstefna. Nú hér lofa fólk því að ef það er ekki varalegar undanþáur fyrir sjávarútveginn, þá munu jafnvel jásinnar segja nei. Skilur hvað það segja? Eða mun ekki samþykja já í seinni atkvæðagreiðslunni sem verður samningin. Vegna þess að það eru allir sammála það, bæði já og nei, að Evrópa eigi ekki að stýra þessu sjávarútvegi, heldur aðrir haldaði fram að við eigum ekki að fara þarna inn, hinir sem vilja fara inn segir við verðum að fá varanlega undanþágur. Báðir hópandi segja við Íslendingar eigum að stýra þessu. Svo kemur ykkur stór hópur kjósend og segir, nei við viljum ganga í Evrópusambandi vegna við viljum ekki að Íslendingar stjórni þessu kerfi. Sérðu ekki mótsögnin í þessu? Hvernig stendst þetta?
2: Jú. Ég skil það ekki hvernig á að standast en sko ég veit að margir hérna yngri með ekki af yngra fólki það ætlar að segja já út af því að það lækka vextirnir og þá getur þeir borgað meira í húsnæði sem það vill kaupa sér.
0: Það verður ekkert samið það í þessu samningum eftir 29. ágúst?
2: Nei, ég veit það og þú veist það. En hérna, það talar svona.
0: Þannig að það er sjávarútvegur sem er haldað að Evrópa muni leysa sem enginn raun og veru vill gera og svo í öðru lagi að Seðlabanki Evrópu muni taka þátt í samningaviðræðunum sem eiga sér stað eftir 2000 sem er fráleitt að halda því fram auk þess sem að Seðlabanki
2: auðvitað er það fráleitt
0: en þannig að það er á þessum grundvelli sem við getum lent í því að fá yfir okkur já og standa síðan í þessu samningum í nokkur ár með og ríkisstjórnin lömuð á meðan ekkert gert í málum hér varandi vextina og verðtryggingun eða neitt.
2: Nei.
0: Þetta færi versma.
2: Gæti orðið þannig. Og þess vegna var hérna Þorgerði tjá það að vera ekki að tjá sig hérna Evrópusambandið fyrr en eftir kosningar til þess að fólk sem að vissi minna að það hérna myndi segja já.
0: Takk að ég fyrir að hringja.
2: Þess vegna segi ég við eigum öll að segja nei.
0: Takk að ég fyrir, skulum heyri næsta innringanda, gjörðu svo vel.
2: Já, þess að
0: Bless, þið eru að hlusta á útvarpssögu. Gjörðu svo vel. Næsti hlustandi, gjörðu svo vel.
3: Já, góðan daginn, Pétur Guðbjörn heit ég.
0: Sæll Guðbjörn.
3: Sæll veistu, ég vist það nú bæði viðar og þessi sem var að tala við þig sko, en þau vera og langt inn í fórtíðinu með því sambandi við kvótakerfi.

0: Þetta er ekki orðið neitt til þess að sækja stíð fyrir einhverju smá kalla eða það sem að geta einhverju fyrir að ná í smá útgjöld fyrir sjálfa sig. Það er orðið liðin tíð. Ég er alltaf í mikið stærri einingu. Þannig að þetta er mjög mikið skammt að hvað í raun og veru hefur hugsað lítið til þess að hvernig þetta hefur verið þróast. Þetta er ekki þróast í neina rigmastöður fyrir fjöldan eða almúan. Landinu, þetta er nokkuð margir sem eru búin að fá góða eignastöðu í lífisjóðunir og fleiri. Þannig þetta er ekki sem hægtir að gera neitt svona stórt út úr hann því að þetta er hugsa til þess að ef við göngum inn í Evrópusambandi að þá höfum við ekki 200 mínútur lengur til þess að hugsa því að þá segir alltaf galdrið sem við alltaf Hafrannsóknstofnun þá segir við samningum við réttir utan 12 mínútur. Þannig það er við töpum sko meir en helmingnum af með því að taka þessu flöyti sko en í sambandi við erum sambandi svo er eitt annað sem mér finnst að vera ansi kæralaus í sambandi við þá að hérna það er ekki farið að hugsa neitt fyrir því að það verði einhver heimild fyrir því að fara í aðgerðir. Því að það hefur sko, það er enginn sem getur veist því voru stofnum Kristum. Og hún þarf að gera sig gildandi í umhverjunum að minnsta kosti mánuði fyrir tíma. Fyrir áður með fara í stað til þess að bara það sem þarf að hreyfa sig á þessu tímabili það þarf að hafa sveigrúm til þess. Það eru seint að koma daginn fyrir kjördag og segja þegar það fyrir ábyrðaði.
1: Já, hún er að ræða aðalega við ellend laðvörp og svona, hún er ekkert að tala við þjóðina. En hittir hann að mál það sem Viðar og Guðlaugur voru að tala um, þeir voru að tala um það, já. Hvort að hérna að það verði breyting að sjáur út af stefnunni eða förum í Evrópusambandið. Já, og nú segja þeir sem er að bæði, já, nei, segir nei, við viljum ekki breyta sjáur út af stefnunni, jái segir, við viljum fá varalega umdað þá og við viljum ekki heldur breyta því. Þannig einu aðlarnir sem eru kannski óanæðið með íslensku sjávörutustefna, þeir eru að segja við eigum að ganga í Evrópusambandið og ekki fá neitt fyrirvara, enga undanþáu. Það eru raun og verið eina sko, skynsamlega afstæðan af þeirra hálfu.
0: Já, það er í raun og verið þá verðum við að mikka
1: þjóðastegjum. Já, en þeir segja að kerfi sér svo ránglátt, það sé réttlætalegt að eyða ránglátu kerfi, jafnvel þótt að skadi. Þú skilur
0: hvernig. Það skiptir einhver máli í sjálfu sér vegna þess að kerfið hefur ekkert að segja eftir að við erum búin út og...
1: Ég er alveg sammála.
0: Hafrannsóknar, leiði mér að klára þetta.
1: Já.
0: Þessa hattekningu. Og við verðum að horfast í augu við það að hafa rannsóknarráðið. Það skiptir þessu hafsvæði sem við erum með einni, það skiptir því á milli Evrópulandanna.
1: Já.
0: Þannig og þar eru Spánverjar og Hollendingar stórir og Portugal að segja.
1: Já.
0: Þannig að það verður innan við helmingu sem að við erum að fá úr því sem við erum að gefa okkur núna, sem að gefa okkur það einum. Þannig að sko...

0: Við erum farin að forðast þetta í að horfast í auðu við hvað þetta að gefa okkur stóra kökur í sjálfri sem þjóðin í heild vegna þess að þú skipti stóri hlátt.
1: Það er rétt. Þakkaði fyrir.
0: Jú.
1: Þess við erum að hlusta við erum að niðurstöðuna í þessari skoðanakönnun. Mun aðild Íslands að Evrópusambandinu hafa neikvað áhrif á varnarsamning Íslands og Bandaríkjana. Já, segja 92,2%, nei, segja 7,8%. Þetta er niðurstaðan, samkvæmt okkar þessari skoðanakönnun. Ég vil þakka því fólki sem tók þátt í þessari könnun. Ég vil líka þakka því fólki sem hefur verið að hlusta á þáttinn, hringinn og styðja okkur. Og hérna... En í dag þá klukkan 1 þá mun Arthur Karlsdóttir ræða við hann Arnór Sigurjónsson, hernaðarsérfræðing, stöðu hernaðarmála á Íslandi og Evrópusambandsins og herskildu. Og svo klukkan 3 þá kemur hann Rúnar Þór hér og með þáttin sinn og hérna, já, klukkan 3 í dag. Ég þakka ykkur fyrir, verðið sæl.
2: Komdu inn í síjuna. Tveir fyrir einn af súpu dagsins og kaffibolla. Bakarameistari.
3: Hamborgarabúllan. Elskum alla. Þjónum öllum. Hamborgarabúlla Tómasar.
4: Ekki spæn upp dekkin. Ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455, 588-2455.
3: Dún og fyrður auðlýsir, nýju hör sænguverðasettin, fást nú á kynningaverði, Dún og fyrður, Laugavegi 86. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ auglýsir. Við veitum námsfólki 30% afslátt. Frí sjónmæling með keyptum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Verið velkomin. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ. Sími 511-6699. 511-6699.

0: Komiði sæl fyrir að hlusta út að sögu Arnþrúður Karlsdóttir heldar ykkur og það komið til mín Arnór Sigurjónsson, hernaðarsérfræðingur en við ætlum að ræða hernaðarmálefni og hvernig svona Ísland stendur í þeim efnum. Góðan dag Arnór.
1: Góðan daginn.
0: Heyrðu, þú hefur einmitt látið frá þér fara bók og við töl það að þú vilt stofna hér á Íslandi. Við vitum það, svoleiðis að hlustendur áttu sinna aðeins á þínu skoðum og það nú fróðlegt að heyra svona hvað þið finnst núna í þeirri umræðu sem að hefur skapast í sambandi við aldar umsókn okkar hugsalega að Evrópusambandinu og menn er að tala það að Ísland þurfi að hafa hér til þess að ganga þar inn og svona eitt af öðru, en lítið talað þær varnir sem við höfum í dag og hvernig svona er vörnum Íslands háttað í dag í raun og veru, Arnór? Þú varst lengi í utanríkisráðuneytinu í varnarmálunum. Hvað segir okkur það?
1: Já, öryggi og varnir Íslands byggja á tveimu grunnstóðum, annars vegar aldrei okkar að Atlantshafsbandalaginu og tvíhliða varnarsamningi við Bandaríkin. Og þetta hefur verið svona í áratugi, NATO frá 1949 og varnarsamningurinn við Bandaríkin frá 51. Og það er enn svo í dag og þetta er ennþá kallaðir hornsteinar íslenskra varna af hálfu ríkisstjórnarinnar og stjórnvalda. Og skýrsla Alþingis, þessi þverfaglega skýrsla sem að var varnarstefnu, nýja varnarstefnu í Ísland sem gefin var út fyrir ekki svo löngu síðan, hún undirstrikar þetta tvennt að við höldum áfram að byggja varnir okkar á þessum tveimur grunnstoðum. Eiga síðu þá hefur ástand í heiminum gjör breyst á stuttum tíma. Innrás Rússlands í Úkraínu 2022, innlimun Krímskaga þar á undan og nú stórfelld átök í Miðausturlöndum. Árásir Ísraelsmanna og Bandaríkjamanna á Íran, lokun Hermusunds, hækkun og olíuverði og aukin umsvif rússneska hersins og norðurslóðum ger alltaf verkum að öryggis umhverfi Íslands er alveg gjörbreytt frá því sem var bara fyrir 8-10 árum síðan.
0: Já, hver er svona helsta hætta okkar, sem að segja, hvað er það sem er orðið svona meira fyrir okkur sem við þurfum að sérstaklega óttast?
1: Já, það sem hefur eiginlega sko að mínumati verið að gerjast fyrir utan þessar ókvæglu aðstæður sem hafa breyst umhverfis okkur sem ég var að lýsa nú rétt á það. Að það sem hefur breyst er raun og veru viðhorf Bandaríkja stjórnar og núverandi forseta Bandaríkjana til samstarfs bæði innan Atlantshafsbandalagsins og gagnvart bandalagsþjóðunum einum og sér. Og ég þá vísa sérstaklega til ásælni hans til Grænlands sem að hann hefur lýst yfir að eigi að vera eign Bandaríkjamanna og hótaði því að ná því markmið með góðað illu fyrir rúmu ári síðan sem að menn tóku svo alvarlega að dönsk stjórnvöld sendu herlið til Grænlands til þess að styrkja varnir þar.
0: Og, en voru það ekki fyrir ekki nokkri menn og hundaslegar?
1: Jú, þetta voru ekki margir aðilar, enda ljóst að það er þið erfitt að standa Bandaríkjamönnum snúning gerðir álfur úr þeirri hótin sem er beita valdi. En þetta voru nokkur hundru manns. Og tilgangurinn hyggi hafi verið sá að gera Bandaríkjamönnum það erfiðara að beita valdi, því að ef þeir hefðu gert það þá hefur þurft að svara þeirri spurningu og hvað ætlum við þá að gera við þessa menn sem nú þarna eru? Ætlum við að taka þá til fanga eða ef við þurfum ætlum við að drepa á? Og ég held að þetta hafi verið til dæmis eina þeim ástæðum við því kannski að Bandaríkjamenn hafa valið enn sem komið að ná einhverjum samningum við grænlensk og dönsk stjórnvöld framtíð Grænlands eða hvernig þeir ætla að vera þar.
0: Mm-hmm.
1: Eftir því sem ég best veit að þá eru þær samninga viðraður erfiðar. Bandaríkjamenn gera kröfur sem eru mjög óaðgengilegar fyrir Grænland og fyrir dönsk stjórnvöld. Bæði hvað varðar umsvif og framtíðar áform hugsalegt sjálfstæði Grænlands.
0: Mm-hmm.
1: Þannig að það ekki útséð það hvernig þessu fer. En bara síðast í dag að þó lýsti forsætisráðherra því yfir að ásælni bandaríkjamanna til Grænlands vekti stórkostlegar áhyggjur.
0: Veistu af hvaða leyti? Hvernig var það
1: rökstutt? Það vekja stórkostlegar áhyggjur vegna þess að ef að bandaríkjamenn gera álfur úr því að ná undir sér Grænland með einum og öðrum hætti og andstætt vilja Grænlands og danskra stjórnvaldan og þá eru þeir beinleys að gera árás á eitt aðildarríki Atlantshafsbandalagsins.
0: Mm-hmm.
1: Og í öðru lagi og það er kannski alvarlegra fyrir okkur og það er kannski það sem hún er áhyggjur af er að hver er þá staða Íslands? Gefum okkur að sú sviðsmynd raungerist að bandaríkjamenn ákveða að gera álfur úr hótun sinni að taka Grænland yfir með einum öðrum hætti. Beita valdi ef þau krefur. Hvað myndum við þá gera ef þeir myndu hugsalega segja við ætlum að nota Keflavíkurflugvöll til þess að ná þeim markmiðum?
0: Þeir eru náttúrulega með varnarsamningin og þeir geta nota að Keflavíkurflugvöll að vild.
1: Ekki að vild, nei, hann er háður samþykki íslenskra stjórnvalda og það er til varnar Íslandi, Bandaríkjunum og Atlantshafsbandalaginu og þeim aðildarríkjum sem þar eru. Árás eða valdbeiting gagnvart Grænlandi í trássu við vilja Atlantshafsbandalagsins ákvarðanir og vilja danskra og grænlenskra stjórnvalda yrði mjög erfitt held ég fyrir íslenska stjórnmálamenn að kokleipa því.
0: Mm.
1: En spurningin er bara hvernig myndum við taka á því ef að bendar ég með þess að við ætlum að nota Keflavíkurflugvöll og aðstöðuna sem við höfum á Íslandi til þess að ná okkar markmiðum í Grænlandi.
0: Þeir hafa náttúrulega mjög góða aðstöðu á Íslandi nú þegar í varnarsamningu, það byggir á því og bara allt land í raun og veru. Þjóðvegi, hafnir, flugvelli og annað slíkt.
1: Þeir hafa aðgang að þessu aðstrúður en þeir stjórna þessu ekki. Ef að þau krefur og þeir byggja til þess að fá aðstöðu á Akureyri til einhverju hluta.
0: Mm.
1: Þá myndi það vera undir vilja og samkomulegi við íslensk stjórnum hvort að því yrðið ekki. Við myndum undir öllum kringustæðum gefa okkur að það er þið jákvæð svar við því ef að markmiðið er svona í þágu í íslenska þjóðhagsmunni. Ég heik að öll valdbindinga hvart Grænlandi myndi vera á skjön við íslenska þjóðhagsmunni og þá myndu íslenski stjórnmálamenn standa fram í fyrir þeirri spurningu hvað þau ætlum við að gera. Við höfum ákveða útvista öllum vörnum landsins, alfarið, annars vegar til Bandaríkjanna og hins vegar til Atlantshafsbandalagsins. Og þetta er svolítið sérstakt fyrir fullvald og sjálfstæða þjóð vegna þess að skoðanakannanir og svo síðasta skoðanakannanir sem að sýndi vilja Íslands til að verja sig og taka öryggi sitt alvarlega, það sýnir að Íslendingar alfari vilja tryggja öryggi þjóðarinnar.
0: Mm.
1: 80% spyrjanda í nýri skoðanakannanum sýndu stuðning við Atlantshafsbandalagið.
0: Mm.
1: Meiri hluti spyrjanda var hlyntur því að auka fjármagn til varna landsins.
0: Mm-hmm.
1: En það sem skilur okkur frá öðrum þjóðum er að þrátt fyrir þennan sem sagt augljósa vilja til að verja sjálfstæði fullveldi landsins og vera sjálfstæði hvað það varðar, þá erum við ekki tilbúin til þess að ætla Íslendingum að verja sig sjálfa. Hvort sem það er að litlu eða stóru leiti, við ætlum öðrum það, við ætlum sonum og dætrum, feðrum og mæðrum, annara þjóða að verja okkur, við ætlum ekki að gera það sjálf.
0: Mm-hmm.
1: og það ekkert í íslenski stjórnskipun í stjórnarskrá sem kveður á það að hægt sé að kalla til vopfara íslenska þegna til varna landinu ef þörf krefur.
0: Ekki stjórnarskráni, það í almannavarnalögum.
1: Almannavarnir hafa bara allt annað hlutverk heldur en beinar varnir. Almannavarnir erum við þá erum að fást við náttúrhamfærir, við erum að fást við afleiðingar stríðsátaka. Almannavarnir samkvæmt lögum og lagheimildum eru ekki ætlar til þess að verja landið með vopnum.
0: Nei, það er alveg, sko það nú orða þannig í lögunum að aðeins þegar að brýn nauðsyn ber til og önnur væðari úrræði duga ekki, fólk 16 til 18 ára og eldra en 65 ára má aðeins taka þátt en það óskast þess sjálft en þetta er ríkislögreglustjóri sem að getur hvatt alla frá 16 ára aldri, kallum.
1: Já, og þá erum við að tala með einhvers konar þegnvinnu. Sko, her var vernd, hún er miklu meira heldur en það að fara í samfesting og standa við einhver vegamót og vísa bílum að eða frá.
0: Þetta borgarlega vinnuskylda.
1: Já.
0: Já.
1: Her vernd krefst her þjálfunar, sérstakra skipulags, stofnunar, lagaramma, þjálfunar, búnaðar og svo framvegis.
0: Mm.
1: Og náttúrulega markmiðið er allt annað og alvarlegra heldur en að bjarga einhverjum verðmætum eða mannslímum frá náttúruhamförum eða öðru annari vá.
0: Já.
1: Þannig að það er þarna megin reginmunur á þessu tvennu, ger ekki lítið úr nauðsyn og gildi almannavarna, megin bara ekki plata okkur sjálf til þess að halda það að ef við segjum eflum almannavarnir þá séu raunveru að takast þá við raunverulega varnir landsins.
0: Já, akkur.
1: Það er ekki.
0: Já, bara mikilvægt að það komi fram að þetta sé svona aðstofi rýmingar og dreifa mat og vatni og lifi með til þess að sinna flutningum, vinna í neyðaskýlum og gera mikil og gæta mikilvæga innvega. Það er svona þessi borgaralega skilda, minnur skilda.
1: Og við skulum ekki gera heldur lítið úr því að björgunarsveitunar okkar hafa staðið sér frábærilega vel hvað þetta varðar.
0: Greiðarlega. En það sést ekki heimilt til þess að gera almenna borgara hermönnum með við þetta.
1: Það var ákveðu um herkvæningu íslenska þegna í stjórnarskránu sem að ég held að hafa verið tekin numun á brott 1985 að einhverjum ástæð. Þannig í dag þá höfum við raun og veru enga lagheimildi til þess að kveða Íslendinga til vopna ef þau krefur. Og ég til það miður, ég til það vera hérna nauðsynlegt fyrir okkur að geta brugðist við ef að við verðum fyrir ófyrirséðum eða skyndilegum árásum og hvaða toga sem er sem krefst þess að við beitum eða tökum til varna umfram það sem við höfum í dag og menn nefna oft, já við erum með lögreglu, já hún er til en hún er mjög fámenn, hún er vannbúin, ef að menn vilja að nota hana þá í auknum mæli til hugsanlegra aðgerða ef að þörf krefur, þá þarf að efla hana til muna og menn voru lengi vel að tala um nauðsyn þess að stofna svona varalið lögreglu.
0: Já, já, en eins og þú hefur einmitt rætt sko að Ísland hefur semst engan her, en hver ber þá ábyrð á vörnum landsins, er það bara NATO og Bandaríkjamenn út á varnarsamningi?
1: Íslensk stjórnvöld á hverjum tíma bera ábyrð á öryggi og vörnum landsins, þeir bera ábyrð á öryggi borgaranna, þeir hafa ákveðið að framselja þetta, þessa ábyrð, alfarið til Atlantshafsbandalagsins og til Bandaríkjamanna. Og ég tel það stórhættulegt og varúðavert af hverju vegna þess að sérhver þjóð hún þarf að hafa getu til þess að bregðast til varna ef þörf krefur að samkvæmt ákvörðun stjórnvalda á hverjum tíma vegna þess að það er ekki sjálfgefið að þeir aðila sem við treystum á að koma okkur til aðstoða séu tilbúnið til þess þegar kalli kemur nógu tímalega eða yfir höfuð. Við verðum að huga því að innan Atlantshafsbandalagsins þá er hérna þetta konsensusprinsip, þar að segja að allir verða samþykja að virkja 5. greinina
0: Já.
1: Ef þau eru krefur. Það þarf ekki nema eina þjóð til þess að standi vegi fyrir það svo hún verð ekki virkuð.
0: Já.
1: Og þá er þessi 5. grein bandalagsins á meðan hún er ekki virkuð og virk.
0: Er eitthvað dæmi þess?
1: Það eru engin dæmi þess, hún hefur ekki verið virkjunum einu sinni og það var eftir ábyrðina, árásina á tvíburaturnina í New York 2011.
0: Mm-hmm.
1: Þannig að vonandi kemur aldrei til þess heldur, en við skulum ekki útloka að það geti gerst. Nú, hvað var það Bandaríkjan, þá held ég bara að við verðum bara að vera hreinskilin og segja bara ef að það er í þágu þjóðarhagsmuna Bandaríkjamanna að koma okkur til aðstofa, þá munum við gera það. En ef að það er ekki í það er að þá þá munur þeir ekki gera það fyrir en að, það, en fyrir en að þau spil leggja þá saman.
0: Já, en að hverju höfum við ástæð til að vantreysta þeim allt í einu? Sko, þeir hafa hingað til svona aðstofa okkur og eftir því sem að allt gengi vel, hvaða ástæðu höfum við til þess að ætlaðir gerðu ekki allt í einu?
1: Ég held að það sé sér hver sjálfstæðu fullvalda þjóð sem þarf að hafa þessa sjálfstæðu getu til að koma sjálfstæðu til varna ef það eru krefur vegna þess að aðra þjóðir sem eru bandalagsþjóðir okkar eru bandalagsþjóðir okkar vegna þess að það er í þágu þeirra þjóðarhagsmuna og það eru þeir sem að standa upp úr þegar að sú ákvörðun er tekin hvort að þeir ætla að koma okkur til aðstoðar eða beita valdi til þess að hjálpa okkur. Ég er stór hrættur við þessa setningu að þetta eru vinur okkar. Það er einhver...
0: Á það við Bandaríkin einhver?
1: Já, Bandaríkin sem sérstaklega. Sko. Ég meina þeir hafa reynst okkur ágætlega í gegnum tíðina.
0: En akkur ættu þeir ekki að gera það?
1: Vegna þess að þeirra utanríkis stefna, þeirra stjórnmál, þeirra innanríkis stjórnmál, þeir geta verið í hérna andstöðu við það sem að við teljum brýnt, nauðsegilegt og algjörlega forgangsmál að gera. Við skulum nefna aftur Grænland. Við skulum nefna Grænland vegna þess að það er til dæmis augljós ástæð til þess að hafa áhyggjur af því. Ef að Bandaríkjamenn ætla að taka Grænland við valdi, hver okkar afstæða er þið þá og hvar stæðum við þá í þeirri ákvarðanatöku og bara það að þetta skuli vera nefnt, að þetta skuli hafa verið sagt og þetta skuli hafa verið svo tekið svo alvarlega af okkar nágrannaþjóðum að þau sjá svo til núna til þess að senda menn til Grænlands. Það er í áhyggjuefni og það ætti að vera okkur til vakningar og vitundar það að það er engin vinur hvers annars nema að þeir telji sér hagi því.
0: Engin og sér bróður í örmleik.
1: Það já. Er máli.
0: En þú meina það, en sem þetta að hérna, varðandi Grænland, veistu, tala það að nú má segja að svo, það rættir hafa svona mikið heist hér á Íslandi að fólk vill sjá Grænland öðla sjálfstæði bara eins og við, þeir eru að marganátt í sömu sporum og við vorum þegar við heyrðum undir Danakonung Danir innlimuðu Grænlandin í stjórnarskrá sína af þeim forspurðum og við höfum svona talað því máli en hins vegar er þið geta leina að ráða með nokkar einstaka hafa talað við styðjum Dani. Akkur ættu við að styðja fyrst og fremst Dani sem voru með okkur í þeirri stöðu sem við vorum eins og Grænlandir í dag?
1: Ég hef nú heyrt fyrst og fremst að segja við styðjum fyrst og fremst Grænlendinga. Danir hafa ekki verið nefndi sérstaklega hvað þetta var að nema bara hvað þeirra staða innan allarsbandalagis myndi gera það að verkum að við myndum þurfa þá að segja annarkvort ef til kæmi að við stæðum annarkvort með bandaríkjamönnum gegn þeim eða dönum gegn bandaríkjamönnum en við höfum sagt hvað var það sjálfstæðsbaráttu Grænlendinga að við stöndum með Grænlendingu hvenær svo sem að þeir svo ákveða að sækjum sjálfstæði og væntanlega fá það einhvern tímann í framtíðin þá eftir að koma ljós
0: en er einhver lokum fyrir það skotið að bandaríkjamenn myndu styðja grænlendinga í því að verða sjálfstæði frá dönn
1: Já, það einmitt það sem að málið snýst núna og hérna bandaríkjamenn hafa sagt við verðum hafa yfirráð yfir grænlendi öryggis okkar vegna Og þeir hafa gert kröfur þrjár herstöðar í landinu, voru reynda með margtum meiri og fleiri í seinni heimstyrjöldinni. Eru með eina núna í norður Grænlandi. Þeir hafa sett kröfur sem að myndu gera framtíðar sjálfstæði Grænlendinga mjög erfitt fyrir, til dæmis. Ein krafan sú. Allar framtíðar fjárfestingar sem að hafa erlend aðila innanborðs þurfa að vera háðar samþykki okkar.
0: Mm-hmm. Já, já.
1: Og ég meina þetta ein af þeim og hérna þar að leiðandi þá sem sagt setjum á spurningamerki við það hvort að bandaríkjamenn munu í framtíðinni styðja sjálfstæði Grænlands ef að það ekki þeirra forsendum.
0: Það hins vegar sko nú að segja að bandaríkjamenn hafa sagt að Grænland væri hluta þeirra varnarsvæði svona út frá landfræðilegri legu og jafnvel við Íslendinga líka eða þeir vitna í sag Gugglínu sem fyrir austan Ísland. Þannig að við séum inn á sama svæði í varnarlegu tilliti við bandaríkin. Hvað segir þetta?
1: Jú, þegar ég verið haldið fram að Grænland sé svona hluti af svo kallari Monroe-kenningu sem að fjallar yfir á bandaríkjamanna á Western Hemisphere átti sérstaklega við Suður-Ameríku og Suður-álfuna en hefur einnig verið nefnd í tengslum við Grænland. Ísland hefur aldrei verið nefnd í því samhengi. Þannig að það álíti efni hvort að við séum þar innan þess áhrifasvæðis eða ekki. En eiga síður að þá verðum við að líta til þess að við höfum átt farsæl samskipti við bandaríkjamenn í öryggis- og varnarmálum í mjög langan tíma. Og það sem sagt gefur til kynna að þeim sé ekki alveg sama hvar Ísland stæði ef að til átaka kæmi hnattrænlega Íslands í hernaðlegu tillit mjög mikilvægi áfram í norður Atlasafi í svokallu gíukliðinu og það hefur ekki breyst en það sem að ég hef verið að undirstreika og reyna að útskýra það er að það sem að hefur verið að breytast umhverfis okkur í öryggismálum Evrópu og í utanríkisstefnu bandaríkjamanna tilefni til að hafa miklar áhyggjur af þróuninni og að við þurfum að taka mið af því og eitt af því sem ég tel mikilvægt að við gerum að við íhugum alvarlega hvort að þessi stefna sem við höfum fylgt hingað til að útvista alfarið öllum vörnum landsins til bandaríkjamanna og allar bandaríkjamanna sé skynsanleg. Ég ekki að segja við eigum ekki að vera aðilar að varnarsamningnum og allar bandaríkjamanna þvert á móti. Við eigum að vera það og við eigum að reyna að efla það eftir mætti en það sem ég að segja að sem sjálfstæð þjóð þá þurfa íslensk stjórnvöld að hafa þau verkfæri í verkfærakistunni sem gefur þeim kleift að bregðast við skyndilögum eða ófyrirséðum atvikum til og með árás á landi hvort sem það eru hendur eða hryðverk stórfelld eða árás eru á öðrum toga sem gera það verkum að þau geta tekið þess ákvörun án þess að þurfa að spyrja aðra leita til annara eða fá leyfi annara nú þá segir menn býtu við höfum við eitthvað mátt til þess að gera þetta
0: Já, en það má segja líka sko Arnór að ef að þér finnst bandaríkin vera svona óáreiðlegur bandamaður hvers vegna hafaðu haldið uppi vörnum Íslands í 70 ár samfleikt án þess að gera tilkall til Íslands lands
1: Það hefur verið í þágu þeirra þjóðarhagsmuna og þeir hafa verið öflugur stuðningsaðili innan Atlantshafsbandalagsins alla þessa tíð þar til nú. Núna eru uppi miklar efasendur hversu alvarlega afstaða bandaríkjamanna til stuðnings Atlantshafsbandalagsins er ef til átaka kemur. Og það ekki síst vegna þess að Trump forseti hefur marg oft lýst því yfir að Evrópi þjóðir eigi meiri í eigin varnir sem jú alveg rétt. En ekki síður að það sé sem sagt ekki sjálfgefið að bandaríkjamenn komi Evrópu til varnar ef að á hann ráðist.
0: Já, en það mitt hérna Arnó sko, fyrst þegar Trump talar þetta á fyrra kjörtíðanbílaðum sko, 2018 og að NATO yrði að setja meira og þjóðir, aldaríkin yrði að setja meira ytti varnamála, eigin varna og þá ætluðu menn alveg koll að keyra af því að það væri svo ósangjarnt. Bandaríkjamenn eru að borga halda þessu meira að minn uppi. Akkur ættu að gera það?
1: Já, það rétt, þeir hafa gert það gegnum tíðuna vegna sem þeir hafa talið sér hagið því. Það að Trump hefur fengið Evrópuþjóðuna til þess að stórefla frumlega til eigin varna er jákvætt.
0: Já.
1: Og nýlegur varnamálaráðherra Breta sagði þetta að vera líklega besta sem að forseti Bandaríkjanna hefur gert Evrópu er að efla hérna, knýja þá til þess að efla eigin varnir. En eftir stendur og þar liggur svolítið hnífurinn í kunni að það er uppi efasendur það hvort að bandaríkjamenn munu koma Evrópu til aðstoðar ef að þörf krefur. Og það hefur leitt til þess að innan Evrópu núna eru uppi vangaveltur það hvað þarf Evrópa að gera ef þetta raungerist, ef að bandaríkjamenn neita að koma Evrópu til aðstoðar ef þau krefur. Og það eru umræður þetta núna með að leiðtoga Evrópu. Og nýlegur leiðtogafundur bandalagsins í Ankara, hann sló ekki á þessar efasendir.
0: Nei, en sko það er orðræðan, eitt er orðræðan og svo er annað, hvernig eru menn búin að æsa sig upp í umræðinni? Og það er alltaf svolítið hættulega sko því að til dæmis tökum sinn dæmi svo núna með þetta grænlandsmál. Ég vissi nú ekki að forsætisráðherra hefði verið að tala með dáðan en telur að þróun í grænlandsmálinu breyti raunverulega öryggistryggingum Íslands samkvæmt NATO eða er það bara allt annað mál? Er þetta raunverulega svo mikil hætta fyrir okkur út af Bandaríkjamenn? Hvað er það sem við erum að óttast? Hvað er það sem ráðherrann er að óttast eða þú ert að óttast?
1: Já, það sem að náttúrulega stöndum fram í fyrir ef að þetta fer á versta veg og það er ástæð til þess að það sé ekki hægt að útiloka að það gerist er að Trump heldur áfram að ræða þetta. Hann gerði það á leiðtogafundinum í Ankara núna í þessum áliði. Og ef að þetta raungerist að þá stöndum fram fyrir gjörbreyttri mynd hvað varðar viðhorf bandaríkjamanna til Atlantshafsbandalagsins og til einstakra bandalagsríkja. Og hvernig við eigum svo fót okkur í þessu nýja umhverfi, það er stórkostleg hérna áskorun. Vegna þess að við eigum svo mikið undir að bandaríkjamenn séu heilir hvað þetta var.
0: Já, en nú sko vitum við það að það eru ríkjaborfið Rússa og Kimvera sem að ásala Grænland líka. Og þetta er út af þessu sko að Norður-Atlantshafið er bara orðið miklu mikilvægara út af þessari nýju siglingaleið sem sýnileg og það mikil átök líka Evrópumegin að komast í gegnum eins og Norðurlöndin og þar með okkur að komast af þeim samningaborðið út af Norður-Atlantshafinu.
1: Já, forseti Bandaríkjanna ég sagði að það hafi verið krökt að kínversku skipu Grænland sem eina röksendunum fyrir því okkur að Bandaríkjamenn þyrfti eignast landið. Við höfum ekki orðið var við það.
0: Við vitum það.
1: Og hérna rússar eru á ferðinni land eins og umhverfis Ísland með sín rannsóknarskip sé það í fréttum þeirra fjárfestingar og pólitísk ítök í landinu eru að ég held nær engin og það sama á við Kimverja Þannig að ég ekki alveg átta mig á því sko hvort að þetta sé haldbæri röksemdir fyrir áætlunum bandaríkjamanna eða annara.
0: Nei, sko þetta ekki í fyrsta skipti, það ekki Trump sem fann upp á þessu. Þetta komið áður upp hjá bandaríkjamanum að Grænland myndi vera þessi varnarveggur fyrir þá. Þannig að þeir hafa kannski líka ástæðu til að óttast sjálfur sitt landsvæði.
1: Já, það sem að
0: bandar... Og þeir eru að verja Kanada.
1: Já, þeir eru, já, reyndar, kannski einhverju leiti, já, Norður-Ameríku fyrir ekki. Sko, það sem að bandaríkjamenn hafa þjóðurhagsmunni af hernaðlega að gera er að tryggja öryggi Norður-Atlantshafsins. Fylgjast með norðurflota rússa sem að gera út frá Múrmansk, bæði kappbátum og flugvélum. Og það er óbreytt. Þess vegna eru P8 kappbátaleita flugvélar staðsettar á Keflavíkurflugvelli nær stöðugt. Þannig að það er áfram verkefni sem að bandaríski sjóherinn vinnur að og hefur gert í áratugi.
0: En er það ekki þá bara ástæða fyrir bandaríkjamenn að hafa áhyggjur af því einmitt hvað verður Grænland? Eru þau ekki betra í höndum þeirra heldur en kannski Dana sem gætu ekki varða?
1: Ég ekki samfarður að hvorki grænleg stjórnmöld eða dansstjórnmöld vera sammála þessum málflutningi. Bandaríkjamenn hefur staðið til boða að vera með alla þá aðstöðu sem þeir telja sig þurfa á Grænlandi.
0: Líka Íslandi?
1: Já, svo langt sem það nær, þeir hafa nú gjóska eftir þeir, þeir fóru reyndan einhlega frá varnarherstöðunni á Miðnesheiði 2006, á þess að spyrja kónga eða prest. Þannig að eiga síður að þá hafa þeir haft hennar möguleika hvað var þar í öryggi og eblingu þess útbúnaði sem þurfa til þess að fylgjast með umferð umhverfis landið og á Norður-Atlantshafi. Þeir hafa ekki kosið að gera það ennþá. Þeir hafa talað með þeir vilja eignast landið.
0: Já.
1: Og þeir hafa ekki látið af þeim áformum. Og
0: en hafa gert eitthvað til þess hafa sýnt af sér eitthvað sem að sko, þóðu eitt er að einhver segja eitthvað en hver er henn raunverulega staða hafa gert eitthvað til þess
1: ekki gert neitt ennþá málunum var komið í þann farveg af hálfu hérna utanríkisráðherra Dana áramótin að setja þetta í farveg viðræðna embættismenna viðræðna og þær eru ennþá yfirstandandi og ég var einmitt að segja áðan lítilega frá því hvað maður hefur heyrt um hvernig þeir ganga
0: já.
1: En þar stendur málið
0: já.
1: Og málið ekki búið
0: já. En sagt, okkar finnst þér Arnór Sigur Jónsson hérna sérfræðingur þú nýðstaðan er svo segiru að okkur standi ógna bandaríkjunum ef að þeir halda áfram að reyna að ná yfirhöndin á Grænlandi. Er ég að skilja þér rétt?
1: Ég að segja að við þurfum að hafa verulegar áhyggjur af því hvað ákvarðanir við eigum að taka ef að þetta mál heldur áfram og ef að versta sviðsmyndin raungerist sem er að þeir beita valdi sem þeir ekki hafa útuloka þá stöndum við fram fyrir mjög erfiðri stöðu hafandi hérna öll okkar egg í varnarkörfu bandaríkjanna og hjá Atlantshafsbandalaginu og þegar ég að tala nauðsyn þess að við eflum okkar eigi öryggi og varnir þá ég ekki tala eitthvað stórkostlegt hellið, ég að tala nægjulega fjölmennt lið til þess að tryggja hernaðlega mikilvægi innviði á Íslandi þar með tala Keflavíkurflugvöll til þess að við getum fengið liðsauka eða til þess að við getum tryggt yfirstjórn á þessum mannvirkjum ef þörf krefur á hverjum tíma.
0: Er þetta ekki svona bara áróður að við eigum að vera andsnúin bandaríkjunum og þarframöndu göttunum? Er þetta ekki bara partur af áróður?
1: Nei, ég held að þeir sem að þekkja mig myndu segja að ég hef líklega verið síðasti maðurinn til þess að halda slíkum áróri fram.
0: Já.
1: Ég hef alltaf litið á bandaríkjamenn sem vinaþjóð.
0: Já, en áttu þá vonuð að þeir muni bara, ef við taka Grænland, þá takir Ísland líka.
1: Ég ekki að segja það. Það sem ég að segja er einfaldlega þetta. Að þeir orðræða, þeir ásælni, þeirra utanríkju pólitísku stefnumörkun á undanförnum tveimur árum er þess eðlis að við þurfum að taka það verulega alvarlega. Og þetta setur okkur í mjög erfiða stöðu gagnvart þeirri þjóð sem við treystum alfari fyrir vörnum landsins. Og ef að þetta fer á versta veg, þá þurfum við undir það búnir að takast á við þann raunveruleika.
0: Já,
1: við erum ekki það í dag.
0: Nei, en getum við ekki sami betur við þá? Nú er þessi varnarsamningum síðan á, en búinum við 70 ár, þeir hafa aldrei gert kröfu til þess að náleinu landi hér, að getum við ekki hérna tryggt það að okkar sjálfstæði bara með samtölum. Það hefur lítið verið talað við Bandaríkjamenn með hvað er talað við Evrópu til dæmis. Það hefur lítið verið tryggt þetta samband við þá. Þú samanlega því?
1: Ég kann ekki alveg hérna að meta hversu mikil samskipti íslenska stjórnvalda við bandarísk stjórnvald eru núna. Ég ekki lengur starfandi í utanríkisráðuneytinu. Ég gef mér að stjórnsýslan sé virk og, en ég sakna þess náttúrulega að við höfum ekki bandaríska sendir að hér. Þannig að það vantar þann kannski fókus sem að hann geti gefið á Ísland og þau mál sem Ísland varðar. En eigi síður, við lifum á breyttum tímum og við þurfum að vera opin fyrir öllu því sem að getur farið, hvort sem til betri eða verri vegar. Við höfum verið heppin svo langt. Vonandi verðum við það áfram. En maður kann ekki, maður er engin sem getur tryggt það.
0: Nei, það er nú það.
1: Ekki nema við sjálf og hérna sko bandaríkjamenn í krafti varnarsamningsins geta beðið aðstöðu í samráði og með samþykki íslenska stjórnvalda eftir því sem að varnarþarfir bandaríkjamanna og Atlantshafsbandalagsins og Íslendinga tilsegir.
0: Já.
1: Það er óbreytt.
0: En hérna Arnór, ég ætla núna þetta sko gott í sambandi við þennan hluta en ég ætla að fara núna eftir auðlýsingar með hérna yfir í Evrópusambandið og hugsalega aðild okkar að Evrópusambandinu og hvað það þýðir í hernaðalegu tilliti fyrir okkur sem að erum ekki með okkar eigin her. Arnór Sigur Jónsson, hernaðarsérfræðingur í Vitali hér á útarpi sögum, Arnþrúður Karlsdóttir með okkur og við komum eftir skamma stund aftur.
2: Síðdegisútvarpið á útvarpi sögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.

0: Komið þér sæl aftur þegar hlust á útvarpssögu. Arnór Sigur Jónsson, hernaðarsérfræðingur, gestu hér og við erum að ræða um hernaðarmál. Höfum verið að tala um Bandaríkin og Grænland og Danmörk og NATO og hluta. En Arnór, ef við snúum okkur alveg Evrópu og Evrópusambandinu. Nú erum við stöndum við frammi fyrir þessari þjóðaratkvæðagreiðslu og hvort að við ætlum að ganga þar inn ef við færum inn í Evrópusambandið, Ísland herlaus þjóð. Hvað þýðir það í hernaðilegu tilliti þar sem að þessi ESB-ríki er nú með hér meira að minna þau ekki?
1: Það þýðir í sjálfsögðu ekkert umfram það sem staðan er í dag.
0: Já.
1: Og ég gef mér að íslensk stjórnvöld munu fara með einhvers konar stefnumörkun í öryggis- og varnarmálum til viðræðna við Evrópusambandið ef til þess kemur.
0: Já.
1: Og ég gef mér að miðað við núverandi stöðu að þá verði sú stefnumörkun meðal annars grundvölluð á núverandi varnastefnu sem er aðild okkar Atlantshafsbandalaginu og tvíhliða varnarsamningu við Bandaríkin og ég gef mér að það verði ekkert umfram það.
0: Já, já, en hérna, nú hefur utanríkisráðherra undirritað viljayfirlýsingu með auki samstarf Íslands við ESB á sviði öryggis og varnamála. Og hvað fælst í slíkri viljayfirlýsingu? Hversu bindandi er hún?
1: Hún er nú mjög almenns eðlis og ég held að markmiðið hafi fyrst og fremst verið að skapa Íslendingum og íslensku fyrirtækjum svigrúm til þess að sækja styrki úr þessum mikla og stóra sjóði sem að Evrópusambandi hefur stofnað. European Defense Fund eða varnarsjóður Evrópusambandsins sem er rúmlega miljardur evra, 1 miljardur evra og er ætlar til þess að efla sprotafyrirtæki á sviði öryggis- og varnamála nýrra tækni gervigreindar og svo framvegis með öðrum orðum efla getu Evrópusambands og Evrópusambands ríkja til þess að auka eigin hernaðarviðbúna.
0: Já. Er þetta eitthvað sem að þér finnst að alþingi þyrfti að taka upp og ræða?
1: Fyrirgjöðu?
0: Er þetta eitthvað sem að þér finnst að alþingi ætti að fjalla sérstaklega hvaða skuldbindingar þetta eru, hvað er þýða?
1: Ég held að það séu engar sérstaklega skuldbindingar, þetta er almenn viljayfirlýsing bara samstarf og samtal. Og ef að Íslensk fyrirtæki með þessu móti geta fengið aðgang til að sækja styrki á sínum sérsviðum, ég nefni lemis Gaia hérna, kafbóta fyrirtækið, að þá er það bara jákvætt.
0: Já. Innan Evrópusambandsins er mikið talað hættuna frá rússum að þeir muni ráðast inn í Evrópu. Ertu sammála þessu?
1: Ég er sammála þessu. Mm-hmm. Og ég held að það nástu samdóma álit helstu leyniþjónusta verstu Evrópuríkjanna er að slíkur atburðu geti átt sér stað innan 3-5 ára sem hefur verið aðal kvötin í því að ríkin hafa ákveðið að stórefla eigin varnaviðbúna. Og ég held að það sem menn séu sammála það hættumat að falli Úkraína í hendur rúsa þá bara spurningum þennan tíma.
0: Já.
1: Hvenar næsta Evrópuríki verður fyrir barðinu.
0: Mm-hmm.
1: Og menn hafa þá nefnt sérstaklega Pólland og Eystrasríkin og núna er Ísland sérstaklega í fókus.
0: Mm-hmm.
1: Ekki síst vegna þess að rússar hafa verið að safna heilmiklu herliði handan landamæra Íslands sem enginn kann að skýra.
0: Já. Heldur að okkur Íslendingum stafi hætta á rússum?
1: Já, ég held að tvímælust vegna þess að ef að þeir fara í stærri og víðáttu meiri átök í Evrópu heldur en nú þegar, þá mun það strax hafa flæðisbundnar afleiðingar fyrir Norðurflotan og Norðursvæðin. Mm. Þar er þeirra kjarnorku herfloti staðsettur.
0: Mm-hmm.
1: Og þeir munu væntalega reyna að koma honum til sjós, tryggja að það verði ekki hægt að gera árás á hann með öðrum orðum. Það mun hafa áhrif á Norður-Atlantshafið, öryggi þess og þar með talið Íslandur leið.
0: Já, en sem með hvað stiður þessa niðurstöðu þína að Rússland hafi bæði getu og ásetning til að ráðast á Ísland og ESB-ríki eða Evrópuríki? Hvað stiður þessa niðurstöðu?
1: Þeir hafa hernaðgetu til þess, reyndar hafa þeir eitt töluvörðum mannskap og herbúnaði í innrásastríðið í Úkraínu, en eftir situr mikill fjöldi sem ekki hefur verið nýttur, við skulum ekki gleyma því að þetta er stórt land, þetta er 150 miljón mannaþjóð.
0: Já, já.
1: Og þeir hafa getu til þess fjárhagslega hafa þeir væntanlega ennþá getu til þess á meðan að þeir geta flutt út olíu og selt gas sem þeir hafa verið að gera það má ekki gera lítið úr þeirri hernaðgetu sem rússar búa yfir og það sem dæmi þegar við erum að horfa til þess hvað getur gerst og hvað getur ekki gerst hver áttu von á því að Pútin myndi gera innrás í Úkraínu 2022 jafnvel Úkraínu menn sjálfur þeir trúðu ekki að það myndi verða
0: Já, það var náttúrulega kannski ekki skrítið því að Úkraína var náttúrulega fyrir valdaráni hálfu bandaríkjamanna 2014 það var valdaráni í Úkraínu Og þarna hefa sko eina af þeim sem bara stjórnaði því að hún hefur staðfesta fyrir og viðkenta Viktoría Núland.
1: Já, ég er ekki alveg sammálu eða samfyrur að þessi söguskýring.
0: Nei, það talar enginn það, þetta er falið í fréttu nefnilega. Og það er opphóðslega alvarlegt þegar að vera að fela svona upplýsingar. Já. En Viktoría Núland sagði þetta bara í vitnisburði fyrir bandaríska þinginu og viðurkenndi þetta.
1: En eiga síður og bursið frá þessu. Ég held að það sé almennt mat að allra sem að máli koma að núverandi árásastríð rússa gagnvart Úkraínu og ógnandi tilburðir gagnvart Evrópu sé tilefni til þess að hafa virkilega og verulegar áhyggjur af því hvað þeir geta hugsanlega gert. Og það er tíunda mjög skýrt og skilmerkilega í varnarstefnu Íslands sem var samþykkt svo er ekki svo löngu síðan.
0: Já.
1: Að Rússland er sú ógn sem að við stöndum frammi fyrir.
0: Já, er þetta upplýsingar frá NATO til dæmis?
1: Já, bæði frá Atlantshafsbandalaginu, en Atlantshafsbandalagið byggir sínar upplýsingar á upplýsingagetu og leyniþjónusta aðildarríkjanna.
0: Mm-hmm.
1: Þannig að þetta kemur frá þeim, það kemur frá Frökkum og Bretum og Þjóðverjum og Bandaríkjamönnum.
0: Já.
1: Þannig að hérna svo og Pólverjum sjálfsögðu og Rúmeni og Búlgaríu og þeim sem eru næstu þeim. Þannig að þetta kemur allt saman frá þeim löndum sem að standa rússum næst.
0: En að tala að hættan sé yfirvofandi á næstu í að mánuðum eða árum eða er þetta að horfa til lengri tíma, erum enn að horfa til lengri tíma?
1: Markmiða viðmiðið núna er 3-5 ár.
0: Já.
1: 3-5 ár. Það er það sem að menn telja svona hættulegt tímabili framundan.
0: Mm-hmm. Hefur það eitthvað til dæmis að gera ef við værum ekki í ESB en áfram í NATO? Væri öryggistaða okkar þá önnur að þínu mati ef við værum bara áfram sjálfstæð og friðar þjóð ef svo má segja? Herlaus? Eru við í þá eins mikið hættu gagnvart Rússum?
1: Já, við erum það. Við erum það eins og allir aðrir. Við erum ekki eiland í Norður-Atlantshafi sem að getur verið einangruð. Við erum háð þeim straumum og straumhvörfum sem að þyrlast upp umhverfis okkur.
0: En samt með varnarsamningu við Bandaríkin?
1: Jú, við erum með varnarsamningu við Bandaríkin. Og
0: myndu þeir ráðast á okkur þegar þeir vita að við erum með varnarsamningu við Bandaríkin?
1: Já, nú skulum við taka eina sviðsmynd sem að kannski er ekki svo hérna fjarstæð miðað við umræðan eins og hún er núna.
0: Mm.
1: Gefum okkur að rússar ráðist á til dæmis eitt þess ríki. Taki eitt landamæra þorp á landamærum Rússlands og Íslands. Mun Atlantshafsbandalagið bregðast við og koma þeim til varnar. það er opið spurning, verður 5. grein virkuð, samkvæmt yfirlýsingu framkvæmdastjóra Atlantbandalagsins, þá er svarið við því, já.
0: Já.
1: Skilyrðislaust.
0: Markulutti, já, hann segir
1: en,
0: það.
1: En myndi það vera afstæða að fórseta bandaríkjana, sem er stærsta og öflugasta aðildarríki í Atlantbandalaginu? Spurningamerki. Þetta er bara spurningamerki.
0: Mhm.
1: Gefum okkur að svari við því yrði já, nú þá er það mál það afgreitt með eftirræti, en gefum okkur að svari við því yrði nei.
0: Mm-hmm.
1: Hvað þá? Þá stæðum við frammi fyrir miklum vanda, tilvista vanda. Og, en þetta er bara hreinlega sviðsmynd sem er ekki hægt að útiloka.
0: Já, en já, akkurat, en nú er líka að tala það að fyrir árið 2030, það miðast allt við 2030, þá hefur meðal annars Kaja Kallas listi að það veri stefna ESB, Evrópusambandsins, að þeir færu sjálfur inn í Rússland, Evrópusambandsríkin færu inn í Rússland og er að meðal annars að byggja upp her eins og þjóðverjarnir núna, alltaf komið sér upp 280.000 manna her og Kaja Kallas er búin að sýna fram á hversu hún misti það út úr sér eða ekki að hún er búin að teiknað upp hvernig á að hluta Rússlandi sundur. Hvað finnst þér ég meina nú erum við að tala fullorðið fólk í valdastöðum að engin þjóð jafnvel veri jafnvel menntuð háskólagengin eins og í dag. Menn er að kappkosta að hversu mikið þetta geta drepi næsta mann. Hvað er að?
1: Já, ég veit að ég hef aldrei heyrt þetta áður. Þetta er bara, ég er að heyra þetta í fyrsta
0: þetta er, sinn. Þetta er í umræðinu,
1: Já, og hún hefur gjörsælega færi fram hjá mér.
0: Já.
1: Og þessar upplýsingar eru
0: hefur algjörða. Hefur ekki teilt það að Evrópusambandi og Evrópusambandsríkin vilji ráðast
1: þér? Alls ekki, og mér finnst þetta vera bara fjarstætt.
0: Mm-hmm.
1: Bara því miður, sorry. Ég trú ekki að þessu hafi verið sagt eða ég veit ekki hvaðan þetta kemur ég myndi segja þetta verið falsfrétt
0: það er vó vinsælt að nota það þegar eitthvað er óþægileg það er mjög vinsælt þegar eitthvað er óþægileg en ég meina það eru skipta skoðinu rússar kunna halda það að Evrópusambandsríkin og Evrópujafnvel með stærri hluta og með Bretum ætli sér að ráðast á þá Svo það er líka Minsk samkomulagið það að NATO tegir sig ekki út eins og raunber vitni, þeir hafa ekki gert það, en allt þetta talum að eins og Úkraína fari í NATO og annað, þá hafa þeir verið að mótmæla því, eru þeir ekki bara að verja sig? Akkur ættu að fara að tegja sig að reyna að ná einhverjum öðrum löndum? Hvaða hagsmunir eru það?
1: Þeir eru Sovjetríkin fjallu, blessu sér minning þeirra, og mikið voru allir fegnir vegna þess að þá var runnur upp tími friðar að menn héldu og menn gátu sagt núna getum við eitt þessum peningum sem að farið í her og varnir í annað og þarfara og upphófst á tímabil niðurskurður á öllum hermálum í Evrópu og það hérna var alveg óbreytt þar

0: listi því yfir að stærsti ósigur allra tíma var fall Sovjetríkjanna og hann vildi endurvekja áhrifasvæði Sovjetríkjanna sem að þá hefði innifalið í sér öll fyrirverandi lýðveldin, svo sem eins og Pólland, Eistmanni og Búlgaría og svo framvegis.
1: Já, en nú samt sem áður hefur hann tekið upp blanda hagkerfi eftirmynd Skandinavíu og Norðurlandana. Hann hefur reynt að gera Rússland sem vestrænt ríki eins mikið og hægt er, en honum hefur ekki verið tekið.
0: Putin forseti er hérna á rússneska efnahagslíf lifir á gas og olíu útflutningi. Og ef þú talar um Rússland Pútins forseta sem lýðræðisríki, þá hljóta allir þenkjandi menn að hlæja hátt skratta hlátri vegna þess að Pútin er einræðisherra. Og lýðræði í Rússlandi er fótum troðið. Það er búið að múlbinda alla fjölmiðla, það er búið að hrekja fjölmiðlafólk úr landi. Þeir sem ekki hlýða kalli eru annarkvort drepnir eða settir í fangelsi. Kosningarnar eru svindl frá upphafi til enda.
1: Getum við fullert það. Segja margir þessi svindl hér og þar og einræðisherrar hér og þar. Er þetta að segja það að Ursula von der Leyen, framkvæmdastjóri Evrópusambandsins, að hún sé einræðis kona? Er hún það? Hún verðist taka ákvarðanir út á suður eða lýðræði þar?
0: Já, það er bara besta dæmið það að hérna hvernig kosningum í Rússlandi er fyrirkomið lagi er að Putin forseti er búin að vera í völdnuna í rúmlega 20 ár.
1: Já.
0: Og þegar hann gæti ekki lengur verið forseti samkvæmt stjórnarskráni þá tók Medvedev við, svo þegar hann var búin að vera eitt tímabil, þá var hann settur til hliðar og Putin kom aftur.
1: Já, akkurat. Já, það er akkurat þetta. Ég held að það sé nú hægt að finna einræðis herra tilburði og þetta einræðis fyrirkomula í ýmsu löndum, ónefndum, en það breytir ekki því að þetta er undir ámæli í Rússlandi, það er það sannarlega. Og menn halda þessu fram, en það breytir ekki því hversu mikil hætta stafar okkur samt af þeim. Eins og við hérna Íslendingar, á hverju þeir eru búin að hjálpa okkur alveg gríðarlega frá því að við fengum sjálfstæði, þeir eru að margítreka hjálpa okkur, síðast bara í þorskastríðunum, sko, á hverju stafar okkur þessi hætta þeim?
0: Já, sko, hernaðarlega þá er Rússland ógn við Evrópu, þeir eru hernaðar ógn á Norður Atlantshafi, og þar að leiðandi ógnaði öryggi og vörnum Ísland í dag og til framtíðar.
1: Og þú ert alveg samfærar að þetta sé svona, en myndum við bara svona síðustu Arnótt tíma okkar í búin, myndum við ef við gengum til list við Evrópusambandið þurfa að skaffa fólk inn í evrópskan her ef hann verður að veruleika?
0: Hann er ekki að verða að veruleika, það er engin áform uppum og stopna hér innan Evrópusambandsins, það eru herjir hjá aðildarríkjum Evrópusambandsins og meðan Atlantshafsbandalagið er við líði og tel ég enga líkur á því að ESB stopni eigin her og þar að leiðandi enga líkur á því að við Íslendingar þurfum að senda fólk til Evróps hers og meðan hann er ekki til.
1: Þannig blaða. Erðu Arnór Sigurjónsson, fróðlegt að fá þig alltaf hér og bestu þakki fyrir komuna. Arnór Sigurjónsson, hernaðarsérfræðingur, starfaði lengi í utanríkisráðuneytinu og við þökkum honum kærlega fyrir komuna hinga út að sögu. Arnór Kallstóttir, þakkar ykkur fyrir, verið þið sæl.

0: Síðdegis útvarpið með Arnþrúði Karlsdóttur og Pétri Gunnlaugssyni, þar sem ekkert gefið eftir.
1: Komið þér sæl fyrir að hlusta á útvarpssögu. Arnþrúði Karlsdóttir og Pétur Gunnlaugsson hér og til okkar komin Haraldur Ólafsson, hann formaður heimsýnar. Góðan dag Haraldur Ólafsson, já líka veðurfræðingur og prófessor, en við ætlum að halda okkur eiginlega við heimsýnamálin og þessa þjóðaratkvæðagreiðslu sem framundan Það hefur náttúrulega verið umtalsverð umræða og nú það bara þessi mánuður sem eftir þar til kostninga að fara fram. Hvernig ertu að meta svona þessa stöðu, hvernig hefur verið talað, hvernig, á hvaða stigi umræða núna? Er þetta vel svona svolítið út á sviður?
2: Já, áðurinn við byrjum á því að bara takk fyrir að bjóða mér að koma og hérna komið sæl, alltaf gaman að koma hingað.
3: Sæl
2: og blessa. Og nú... Já, umræðin hefur þroskast dálítið. Ég held að það sé nú ekki þetta að horfa fram hjá því að mig gruna nú að hún hefði gott að því að fá þrjá mánuði viðbót, sko. Þessi einu mánuði sem við höfum núna er ekki víst að handu í alveg til þess að hreinsa burtu bábíljur sem að spretta upp í umræðinni.
1: Já.
2: En... hún hefur þroskast að ýmsu leiti eins og til dæmis það að þessar hugmyndir um ódýrari mat, þær hafa einhvern veginn gufað upp svolítið mikið og það er svona, hefur nú kannski að Evrópusinnarnir hafa átt mestan þátt í því sjálfir bara að koma fram með skrýtnar tölur og formaður utanríkismálanefndar kemur þarna fram með einhvern rétt sem að á að verða 1000 krónum ódýrari í Evrópusambandinu ef við værum þar og svo fara menn að reikna og komast að því að hann þá 65 krónum ódýrari.
1: Var það pizza fræga?
2: Nei, það var kjúklingaréttur.
1: Já.
2: Saffran sem að var þar undir, sko. Og það er allt er í þeim dúr, svolítið. Það kemur bara í ljós að stærstur hluti af þessu mun að matarverði er vegna hárra launa á Íslandi, vegna flutningskostnaður og vegna óhagræðis af því að hafa tiltölulega lítinn markað. Þetta er langstærsti hlutin, svo kemur hann að koma verndatollarnir líka inn og kjöt og mjólk og menn áttar sig bara því að ríki getur bara afnumið þá á morgun eða við gera það.
1: Já.
2: Þannig að það þarf eitthvað að koma í Evróp samanlega til þess og þar með guð var þessi umræði svo lítið upp. Og svo koma vextirnir og þar er umræðin svona pínu flóknari en það kemur líka í ljós að í fyrsta lagi þá er og það er ekkert verið að semja vexti í aðildarsamningi við Evrópusambandi og vextir í Evrópusambandinu eru bara mjög breytilegir. Núna eru til dæmis raunvextir í Grikklandi bara svipaður og hér í Reykjavík sé að vextur verðbólgu. Það er að vísu skiptir ekki máli í Grikklandi af því að það fá menn bara ekki lán því að þeir hafa svo lág laun. En svona ég held að umræðan hafi tekið svona jákvæða stefnu eftir að skýrslan kom sem að ríkisstjórnin lét gera gjaldmiðismálin, hún var kynnt í byrjun júní og þá var þá fóru margir að taka þátt í þessari umræðu og þá svona fréttist það út að eina leiðin til að lekka vexti væri það að gera það innan núverandi kerfis. Þannig að stjórnvölda á Íslandi þyrftu að gera það. Öðrum kosti eru það ekki gert og það væri ekki takt að lekka vexti með því að skiptum líta peningaseðlum með að taka upp nýjan gjaldmiðil og að það væri forsenda fyrir því að taka upp evru að hafa haft lága vexti um langa hríð og litla verðbólku. Þetta var einhvern veginn ekki almennlega inn í umræðinni og þá náttúrulega berast böndin aftur ríkisstjórninni sem var nú búin að lofa að gera þetta.
1: Já, nú til dæmis haldur þó nefni þetta að nú var tala mikið svo segir að vil ekki allir eignast húsnæði var sagt og fá lagri vexti og að fólk sé ekki að borga þessar sinum á húsunum sínum og anna en nú er þetta að þú lítur á ESB samningi sem slíka þá er ekki samið
2: Nei, vexti. Að það er ekkert samið neitt í sambandi
1: eða
2: við
1: þetta,
2: það er
1: bara
2: ekki neitt. Nei, alls ekki og svo kemur það í ljós að þegar að lönd sem eru búin að vera í Evrópusambandinu lengi og hafa bara tiltölulega svona stöðugt verðlag og ekkert alltaf hafa vexti, þau kæra sig ekkert að taka upp evru. Noregur og nei hérna Svíþjóð og Danmörk og Pólland og fleiri lönd.
1: Já, já.
2: Og það alveg skiljanlegt. Hví skyldu Íslendingar vilja gera það? Þeir hafa ennþá meiri ástæð til að taka ekki upp evru heldur til dæmis Pólland.
3: Já. Það kannski eitt í sambandi við matarverðið.
2: Já.
3: Það byggðist á því að hér yrði innflutt vara, landbúnaðarvara frá Evrópu sem væri miklu, miklu ódýrari. Það var á þeim grundvelli sem hægt var að lækka.
2: Já, já.
3: Það var fyrst og fremst það og bændasamtökin nýstu sig andstvíga þessu. Þetta hefur bara umræðan komst á það stiga menn skildu það, vildu þeir útrýma íslensku landbúnaði eða ekki? Til að ná fram lægra matvælaverð.
2: Já, sko, þá, og það, ég held að það sé ekki pólitísku vilji til nei, þess á Íslandi.
3: Nei.
2: Af ýmsum ástæðum, bæði svona heilbrigðis ástæðum og líka menningalegum ástæðum og kannski öryggis ástæðum líka. Og nú það sem að myndi bara gerast, sko, er að þá myndi verðið lækka á hérna, þessum afurðum.
3: Lækka verulega kjúklinga, svínakjúklinga.
2: Eitthvað, og svo myndi... sko peningarnir fara að renna til bænda eftir einhverjum öðrum leiðum en frá skattgreiðendum, þá ekki frá kaupendum í búðinni það dyrði þá einhvern veginn svoleiðis gerfi en þetta myndi kosta mjög mikið eftir sem áður, það myndi ekki breyta neinu.
1: En er það ekki sko þeir að vera að bera saman verði í, ég segi með Evrópulöndum og þá gleymist svolítið í þessari umræðu að launin í Evrópu eru almennt miklu lægri heldur en hér.
2: Menn bara fljótir að gleyma því og hérna, ég var nú í Grikklandi fyrir ekkit mjög löngu síðan og svo ég segi nú bara svona hverstaslega sög af slíkum hlutum, fór í bankan og spurði hvort ég get ekki fengið lán og rætti þarna við fólk þar og þá kom náttúrulega fljótt í ljós að lánin voru dálítið dýr,
1: já.
2: Mjög dýr sko og alveg óháð því sko hvort að ég væri í vinnu á Grikklandi eða ekki en og svo fer ég út á kaffihús og þar er verið auglýs eftir starfsmanni og ég segi bara já, hvað ef ég færi nú bara hérna ágæða kaffi hér ég góður í því og get alveg vaskað upp og svona sko verið ekki til ég að borga mér 1000 evrur á mánuði fyrir það og það var bara hlegið að mér sko hvað heldur þú að þú getið komið hingað og verið að ráð þeirra launum bara eins og ekkert sé heldur þú sérst í Skandinavíu eða hvað og svo eftir svona eftir svona samni, eftir svona eftir aðildar viðræður að þá kom í ljós að ég gæti gert mér vonur að fá 700 eður á mánuði.
3: Á mánuði?
2: Já, á mánuði. Þetta er 100 óskalla mánuði sem, og svo er einhver skattur greitur af.
3: Ég heiti það á Spáni að svona mannesku sem var að vinna 60 í viku og á bar væri með kannski 1000 eður á mánuði.
2: Já, þetta er bara
3: og engin hlunnind eða neitt slik
2: jú, stór hluti alþýðu fólks í Evrópusambandinu og allur þorri alþýðu fólks býr við þessu kjör
1: já
2: þetta er bara einn blákvæntur umri
3: líki 150
2: svona á mánuði já, já, þjóttn í París hann er með 220-230.000 mánuði
3: og með langan minnudag
2: já, já þetta er ekki svona þægilegt starf sko, hann er hlutum öllum stundum sko En sem sagt þessi rök svona hafa gufið upp, þessi matvæla rök hafa gufið upp svolítið og vaxtarökin hafa gufið upp og þá fara menn einhvern veginn að halla sér bara yfir í svona rök af því tægi sem að eru oft notuð svona í málfundum í gagnfræðaskóla. Ég bara að segja bara eitthvað,
1: já.
2: Bara til að halda upp í fjöri. Í
1: en er þetta ekki svona þessi umræða svona að dettum?
2: Jú, hún er, þessi umræða er að gufa upp og þá, nú, ég held að það séu mjög fáir sem að kaupa það að rússar eða bandaríkjumenn sé að ráðast á Ísland nema kannski að frátöldum þeim som að manni sem var hér áðan.
1: Já.
2: Það er ekki margir á Íslandi sem að munu láta það stjórna atkvæði sínu held ég.
1: Það er nú samt verðist vera í umræðinu á hæstu hæðum, eitthvað? Sínisplani,
2: já, það er vonin það að geta nota þessi rök. Ég held að almenningur á Íslandi sé nú ekki sérstaklega hrættur við bandaríkjamenn eða rúsa að þeir sé að fara að koma hér og stela gangstéttar hellunum í Reykjavík. Ég held ekki, sko. Ég þekki allavega engan og þekki ég þó marga.
3: En umræðan þessi varnar og öryggismál í tengslu við Evrópu hófst hér á Íslandi vegna að það tengdist aðildin af.
2: Já, já.
3: Hún var ekkert vegna þess að verið væri að skoða á hlutlagan hátt varnar og öryggismál Íslendinga. Nei. Það var bara notað og sagði við skyn sérstaklega eftir að Bandaríkjamenn fóru og komu yfirlýsingar út á Grænlandi að þá fór þetta stað.
2: Já, ég held að þeir sem eittu þessu stað á sínu tíma séu nú nokkuð deginn að gefast upp á þessu. Mm-hmm. Vegna þess að það ekki svo margir sem að taka mark á þessu. Það getur vel verið að menn taki mark á þessu í Finnlandi og Íslandi enn sem komið er en ég er það fer örglega í dvínandi líka sko. Ég held að menn fara nú að róast í þessum málum öllum saman sko.
1: En finnst þér Haraldur vera einhverja svona rangfærslur áberandi sem að er í umræðinni?
2: Já, það er þetta, það er mataverið og það eru vextirnir og þessar rangfærslur hafa miklu leiti verið bara leiðréttar. Svo var ein rangfærsla sem að Seðlabankinn skaut aldeilis í kaf og nokkrir hagfræðingar líka sem að kom með þessari nefnd þarna í júní að íslenska krónan væri sérstaklega óstöðug. Mm-hmm. Svo bara sína gögnir það að frá hruni er krónan allt annað en óstöðu, hún er bara býsna stöður gegnir. Og Seðlabankinn útskýrir það með því að það sé bara komin ný tæki, þeir hafi bara betri stjórn á þessum málum heldur en þeir höfðu fyrir hrun. Og svo farið menn þá að vísa í óðaverðbólgu sko, á 8. og 9. áratugnum sko, í síðustu öld sko. Þá er náttúrulega umræðan komin langt út í móa sko. Og hérna, þannig að ég held að sko, þetta er búið að skjóta allt aldrei mikið niður, þessi óstöðuleiki. Ég tek eftir því að sko, erlendi blaðamenn sem ég er búin að hitta svona 20 erlenda blaðamenn núna undanfarna vikur og þeir spurja svolítið þetta, þeim hefur verið sagt að krónan væri sérstaklega óstöðug. Og þeir svona koma svolítið að fjöllum þegar að þetta er bent sko, bara upp úr Seðlabankanum og hún sé ekki sérstaklega óstöðu sko.
3: En er ekki menn að ræða það núna hver getur verið ávinningur af samningi við Evrópusambandi?
2: Nei, menn er rétt að ræða
3: en ég meina sko, menn hljóta fara að spyrja þeirra spurninga, hver er ávinningur?
2: Já, þetta er auðvitað hennilega spurning.
3: Við erum eigum að fórna mjög miklu, við vitum það, við vitum við fórnir það. En hver er ávinningur?
2: Já, sko, ef við lítum á síðustu tvo spjallþætti sem að ég hef séð og nokkra greinar sem að byrst núna undarförðinu, þá er ávinningurinn sko, virðist vera að það sé hugsanlega hægt að fá undan þá frá einhverju valdaframsali
3: sem það er ekki ávinningur það er varnarsigur
2: einhvers konar varnarsigur og heyrðu þetta bara blandari en sko menn eru komnir út í annars vegar það að tala svona eins og framkvæmdastjóri Evrópuhreyfingarinn að gerir og fleiri Teitur Atlason gerir þetta í útvarpsþættum daginn og að Evrópusambandi myndi fara að borga fyrir fullt af hlutum hér myndi malbygga einhverja malavegi og
1: hvernig á Íslandi
2: reisa gera leggja brýr og bóra göng og göngtit, já, hún nefndi þetta hún snærur líka, hún nefndi þetta í vitalinu á mokkanum í daginn að kemur nú líklega einhver gangur í svona
3: verklega framkvæmdi. Já, við fáum stuðning við samgöngur á Íslandi ef við göngum er
2: já, og spítalabyggingu eitthvað svo leis og nú andlítið af öðrum sem að tóku þátt í þessum þætti en þetta er samt sem aður svolítið umræðan sko, en auðvitað mun þetta gufa strax upp aftur þegar leið og nógu margirinn eru búin að benda á það að þetta mun auðvitað ekki ganga eftir sko. Evrópusambandið er nú ekki samband sko, sem að rukkar
3: átaka
2: þjóði til þess að reisa
3: en mun þá umræðan að snúast það að þeir ætla að gera hitt og þetta fyrir okkur fyrir sveitafélögin, veita styrki
2: já,
3: og það er þetta sem að
2: hún er þannig núna já, sko, já, hún er þannig núna að einhverju leiti og bæði er að sko það verðum við að tala einhverju uppæði sko sem eru bara lítið brota því sem við myndum borga í sjóðina og svo líka þá er það þetta ekki markmið þessara sjóða í Evrópusambandinu að styrkja þá rík markmiðið er svona samheldni, þetta er samheldni sjóðir og uppbyggingarsjóðir sem eru stofnaðir til þess að lyfta þeim fátæku í suður og austur ekki ríkustu þjóði í bandalagin eins og Íslandi þannig að þessi rök munu nú svona fljótlega guða upp þau eru í gangi dálítið núna samt. Það er svona sem er sem að nefna þetta
1: En hvernig finnst þér þá svona stjórnmálin? Stjórnmálin, það er náttúrulega augu allra beinast að utanríkisráðherra mikið og auðvitað forsætisráðherra líka og öðrum þeim sem ber ábyrgð á þessu. Hvernig finnst þér sko svo framganga hafa komið út? Er utanríkisráðherra að tala fyrir íslenskum hagsmunum í þessu máli?
2: Ef ég má kannski klára þetta með umræðina fyrst að ég fer að taka Þorgerði því að það er svo langur listi sem að svo langt sindarregistur þar að menn eru aðeins komnir í það að Íslendingar aftur að Íslendingar er að halla sér upp að einhverjum og við séum svo lík Evrópu þjóðum og þess vegna eigum við að láta þær ráða yfir Íslandi og það sem sagt ég held að það muni gufa upp sko, þegar að menn átti sig á því að við erum ekkert sko, líkari Búlgari og Rúmeníu heldur en bara sko, Noregi, Skotlandi, Kanada eða Englandi sem er ekki í Evrópusambandi það stendst engar skoðun fyrir utan það að jafnvel þótt við verum óskaplega líka Evrópusambandinu þá fylgst engin rök fyrir því að affenda því valdi yfir Íslandi í því ég vikjum að þetta er ekki
1: Já,
2: þeirra.
1: Já, já. En það er sko, mitt það er nú hugsa lagt að fáðu bara aftur til að ræða
2: Haraldur.
1: En ég segi svona af því að það skiptir auðvitað máli fyrir íslensku þjóðina að hafa ráðherra sem er að standa vörðum íslenska hagsmunni og hvað segir orðræða hennar okkur um það? Og hvernig eru svona hennar fullyrðingar og annars líkt og framganga?
2: Sko, ég held að það sé nú ljóst að þetta er ekki sá þegar það er í mun þéttara sambandi við vini sína í Evrópusambandinu heldur en nokkuð tíma við Íslendinga sem er í sjálfu sér sjálfstætt áhyggjuefni. Það er eitt sem að henni hefur tekist sem að forseta Bandaríkjanna tókst líka og það er að í hvert sinn sem að eitthvað skrítið gerist og hvað var samt að þá gerum að bara eitthvað sem er enn skrýtnara og þá gleymist hitt og það kemur bara einhver svona ný sprengja og þetta hollenska mál, þetta mjög skrýtna hollenska mál þar sem vitnar í samtöl við valdamenn í Hollandi sem átti að hafa sagt þetta og hitt og svo kemur í ljós að enginn er að kannast um útskapaðan hlut og hollenska þingi samþykkir mér að segja að árétta það að það verði engar varanlegar undan þáur sér ástæði til þess að gera það það glemist sko fljótt þegar hún fer að tala smit í dýrum eða kamfílobakteri eitthvað svoleiðis eins og hún hafi gert einhvern leyni samning sko við Evrópusambandi sem á bara eftir að koma í ljós hver er en við þurfum að kjósa já til þess að fá að sjá samningin. Það er í gangi núna sko.
1: Já, en einmitt að hollenska mál, það var svo skrítið að hún leiðrétti það ekki í 12-13 daga en svara samt strax bara, og þá fyrir hún beintur í manninu sem maður segir, sagði bara ekki að vera morgunblæði byrtið það en sagði aldrei þá, þetta er rangt, þetta er efnislega röngfrétt og síðan er blaðamaður Vísils látið sitja í súpunni fyrir þessa frétt af því hún hafði ekki tekið upp á band en akkur eftir blaðamaður Vísils að fara að skrifa hollenska forsætisráðherran án þess að hafa ástæði til þess í samtal við hana
2: Segðu Já,
1: akkur eftir blaðmar að gera það
2: þannig
1: að þetta er svona margt skrítið í
2: akkur hugsa með enn sig í tvær vikur áður en þeir komast að það sem létt að leiðrétt eitthvað þarna nei, ég meina það er bara alveg ljóst að þeir ekki yfðaríkisráð þeir eru á íbyllandi kostningabaróttu og tekur þá einhvers konar áhættu þarna að segja bara eitthvað og það er einnig erfitt að svona komast að þeirri niðurstöðu og menn það er kannski eitt af því sem einkennir þessa umræðu hérna Evrópu umræðu að hún minni svo lítið á umræðun eins og hún var áður að netið kom með þess að þá var hægt að segja hvað sem var að menn voru svo lengi að fletta upp í einhverjum gömlum blöðum til þess að finna hvað væri rétt og rátt en núna er bara að gera það á tveimur mínútum og svona fólk sem er komið á okkar aldur það dettur stundum í þennan gamla gýr og mér sýnist nú að þetta er ekki sá þeirra hafi gert það stundum og kannski fleiri í stjórnmálum að fara svolítið glannalega með bara tala svolítið glannalega
1: gesti
2: þess að engin muni gera athugasemdir við þá, það út að þessu umræði hefur að tölum verið leitið verið þannig
3: Já, en nú hefði verið hægt að skoða og rannsaka í raun og veru öll þessi mál í stað þess að fara í einhverja samninga til dæmi sem við þór þinga þessi þingi ef að þau flestu öll er að segja það kemur ekki til greina að, hérna, að Íslendinga fái undanþágu því þið bara óbreytt sjáur út af stefna mentala.
2: Já, jó,
3: en þeir tala ekki það heldur þannig
2: nei.
3: Nei, en sko en það er það sem þeir eru að tala það eru bara varaleg og það hafði verið hægt að spyrja stjórnmálamenn það var hægt að við höfum hér utanríkisþjónustu við höfum hér fólk fræðimenn og aðra sem hefðu geta farið þessa leið við höfum þetta tekið einhver tíma og þá liggja fyrir allar þessar upplýsingar og þá geta, hefum við komist að þeirri augljósu niðurstöðu að við fáum ekki þetta sem verið að lofa í þessu samningu
2: Nei, þetta er alveg augljóst að það hefði verið að kanna þetta en það stóðu þetta engin vilji til þess að kanna þetta vegna sem menn vilja setja í gang þetta aðlögunar ferli í vonum það að ferlið sjálft sko dæli bensíni inn í þetta ferlið allt saman þannig að við komumst inn í Evrópusambandið við munum hvernig þetta var hérna fyrir 15 árum síðan að leið og við búið að sendin svo að þá fóru peningarnir að streyma inn til landsins þá fóru að renna inn styrkir til alls konar verkefna sem að var talið nauðsynlegt að sinna og
3: eiga þeir að koma styrkirnir núna?
2: Já, það hlýtur að vera einu,
3: en þeir hafa ekki svarað því?
2: Nei.
1: Nei, en nú, sko, til dæmis sem
2: við tökum Jón Bjarnason sagði nú beinlinn sem þetta væri hefði verið ekki þannig en mútufé
1: Akkurat
2: Það mjög margir samalónið
1: því Og það út af umsókninni frá árinu 2009 Og það bara það sem langar að nefna við þig, Haraldur af því að þú nú formaðar heimsýnar að þessi þjóðaratkvæðagreiðslu og spurningin hvernig hún orðuð á Ísland að fari áframhaldandi aldaviðraður á ný við Evrópusambandi sko þetta á ný táknar auðvita að það verður haldið áfram það sem frávarhorfi en það er ekki takt að fara í það öðruvísi en að hafa einhverja lagastóð sem þá umsóknin frá 2009 og þegar hún var send og það sem Jón Bjarnason einmitt lýsti svo vel að hún fór bara án fyrirvara hún bara sendi bara að sem Ísland sótt fullt blaðir
3: Það verður gefið út nýtt umsóknarskjal eða það sem verður það ekki
1: Hvað finnst þér þetta?
2: Já, sko, allt þetta mál eru þetta klúður frá upphafi til enda þessi spurning er alveg dæmalaus skraut hvörf á þessu máli þetta hefði bara verið eðlilegt að spyrja viltu að Ísland óski eftir aðild að Evrópusambandinu af því að það það sem að menn vilja gera en það fjöldi fólk sem að trúi því að þetta snúst eitthvað annað
1: Já.
2: Fólk mörgum finnst bara óþægilegt að segja nei við spurningu þar sem að spurtur hvort eiga viðræður að viðræður eru í huga mjög margra jákvæðar í eðli sínu og leið til lausna og alþjóðlegum vandamálum og þetta er auðvitað mjög ómerkilegt að reyna villa fyrir fólki með þessum hætti og því miður að þá virðist að hafa tekist að einhverju marki því miður þessi umsókn þarna á sínum tíma 2009, hún fór án fyrirvara en alþingi samþykkti bara langan lista af fyrirvara
1: Já, og rauða línur
2: já,
1: og alla
2: Já, ég hrættur það var allt samþykkti, svo bara týndist það gleymdist að afhenda það með þessar umsókn Og það var auðvitað vegna þess að Evrópusambandi tekur ekki við umsóknum.
1: Nei, og það sem er þeir svona sáu þetta hægt og bítandi og þegar þeim var ljóst að þetta voru svona mikli fyrirvara frá Íslandi, þess vegna hættu við rauðan, þess vegna sögði, nei, við opnum ekki þess að pakka, því erum við þannig rauða línur.
2: Ég, það var nefnilega alveg ljóst, bara tiltölulega fljótt menn sjá það til dæmis á því að það fara í gang aftur sko fríverslunar við Kína þannig og meðan að ennþá er umsókn í gangu við Evrópusambandi sem að er raunum verið staðfýsting á því að menn hafi verið búin að dæma hana sko dauða
1: átt að segja
2: því en sko þessi vandræða gangur í þessu máli eru þetta bara bara ómögulegur sko, menn viti ekki hver samningsmarkmiðin eru, hver rauðulínurnar eru, hvað bara yfir höfuð Þorgerður allar að segja við Evrópusambandið.
1: Það ekki hægt nefnilega að segja frá samningsmarkmiðin Haraldur í dag af því að þetta hefur stóð í umsóknum frá 2009 sem var bara umsóknum fulla aðild og óskorða aðild af Evrópusambandið.
2: Já, já.
1: Punktur. Það var, voru ekki fyrirvara. Þessna getur hún ekki nefnt neina engin samningsmarkmið í dag.
2: Nei, það er.
1: Af því að þeir myndu bara loka á strax.
3: En nú hefur verið sagt að ef það ekki samþyktur varalegu fyrirvari, þá hættum við að semja. Hættum bara í samningu. Þetta hljóta þeir í Evrópu að vita. Þeir hljóta fylgjast með þessu. Sættaði sig við það að fara út í samningaviðræður þegar þeir vita að ef þeir þurfa að samþykja varalega fyrirvara, það sé eina leiðin til að halda áfram samningu.
2: Nú veitum við bara ekki sko hvað utanríkisráðherra segir við þessa viðsemjendu sína. Það er alveg hægt að hugsa sér að hún segi eitthvað annað en hún segir við fólk hér á Íslandi og að það sem að hún segir við þá sé til þess fallið að sannfæra þá það að það sé í raun og veru engin fyrirvarar.
1: Mm-hmm.
2: Og það sé nú bara hægt að koma þessu með einhverjum brögðum í gegn sko. Það eru þetta alls konar samsæriskenningar það. Einn af þessum samsæriskenningum sem að ég hef svo sem engu við að bæta en ég heyrði hann núna daginn og hún gengur út á það að flugleiðir hafi fengið frest á að borga þessi kolefnisgjöld sem er mjög há nógu lengi til þess að þau koma á gjalddaga aftur svipa leitu og hægt verið að vera að leggja fram aðildarsamning við Evrópusambandið. Og þá væri hægt að leggja fram aðildarsamning og láta það fylgja með ef hann ekki samþykktur að þá fara flugleiðir á hausinn.
1: Mm-hmm.
2: Og mörg þúsund manns missa vinnuna.
1: Ja.
2: Og þið skuli bara samþykja þennan samning þetta. Annars bara hafið vera af.
1: Þessi samningi var núna sko. Bara fresta í þrjú ár.
2: Já,
1: þetta var frestun.
2: En svo sjáum við að... Ráttir að breyta þessu á tveimur árum, sko.
1: Já, en nú sjáum við samt sem áður að Evrópusambandið er að herða mjög þessar reglur gagnvart þessum kolefnisgjöldum.
2: Já.
1: Það er verið að vinna því núna að herða er verulega.
2: Sko, það eitt undirstrikar hversu mikilvægt það er fyrir Íslendinga að ráða sínum málum sjálf. Við getum ekki sett okkur og börnin okkar í þá stöðu að þurfa að taka við lögum og þar á meðal sko skattalögum eins og þessum eða tollum frá erlendu ríkjasambandi. Það bara gengur ekki sko, það getur auðveldlega gengið af samfélaginu hér döðu.
1: Já.
2: Við erum algjörlega háð samgöngum við umheimin, bæði á landi og sjó og svo kemur hér upp eitthvað kerfi sem á að sko koma mönnum í lestir sko, þetta er að ferðast með til París og Berlínar og þetta kerfi er bara sett á hér, þar sem að Íslands flugfélag er í bullandi samkeppni við amerísk og bara alþjóðleg flugfélag sem ekki þurfa að borga þennan skatt á Atlantshafsleiðinni.
1: En það er einmitt klartur sko að þetta er umhverjulega okkar þjóðbraut. Hún er loftleiðis og hún er sjávarleiðina líka. Þannig að þetta er okkar þjóðbrautir.
3: Við verðum að hafa öflugt flugfélag á Íslandi.
2: Við verðum að hafa bara völd yfir þessu málum. Mm-hmm. Við verðum að geta sko bara geta stjórnað þessu. Við getum ekki afhent bara valdið yfir utanríkis viðskiptum Íslendinga til einhverja aðila út í bæ, út í heimi. Það er alveg glóðlust.
3: En Haraldur, nú hefur komið ljós að verkalýðsforingjar tveir, sérstaklega, er á móti því að alltaf segja nei núna, bæði hún Solveig Jónsdóttir og formaður Eflingar og svo Vilhjálmur Birgisson. Þessir aðal til segja nei og mér finnst það að við búum frekar lítið á þessu. Ég hef nú átt við tól.
2: Já,
3: ég meina að þetta er þetta grundvallar atriði.
2: Já.
3: Þegar að foringjar launþegasamtaka segja nei við þessu þetta sé drægi úr vægi verkalýðshreyfingarinnar verkalýðshreyfingin stendur mjög illa í Evrópu, kannski bilinu 10-14% sem að launamanna sem er í verkalýðsfélagi hér er það upp í 90% þetta er allt annar hérna, heimur í atvinnumál sem við erum að tala
2: Ég nú eiginlega mest þess á því að fleiri verkalýs koningir hafi ekki bæst í þennan hóp vegna þess að þetta svo algjörlega borðleikjandi að íslensk alþýða hefur engan hag heldur bara kostnað því að gangi þetta bandalag.
1: Það lakka á launin.
2: Já, það er
1: lakka á launin. Sko,
2: og við erum bara hér, þessi verkalýsforingjar þannig að eru svona einhvernum skilningi heimsmeistar í sínu fæi. Ég meina að hér á Íslandi eru laun sko, alþýðu fólks með því allra hæsta sem gerist í heiminum.
1: Já, já.
2: Það fullt af ríkjum sem eru sko álíka rík og Ísland en laun sko verkafólks er miklu lægri heldur en hér. Einhvað síður.
1: Já, þannig
2: að sko þau hafa líka náð því að skapa samfélag það sem er minni launamönnur heldur en við að stannast
1: á. Já, einmitt.
2: Og það bara ég er svona nær, svolítið hissa að sko líka koma fleiri hérna.
3: Já, þú menir ASI
2: ég hef nú kannski aldrei það að það er réttu nú að stíga fram og segja að þetta sé ekki það sem að sé skynsamlegt fyrir þeirra skjólstæðinga.
1: Já, en nú er komið að auðlýsingum hérna hjá okkur og útarpi sögu, góði gestu hér, það er Haraldur Ólafsson, veðurfræðingur og prófessor, en hann er líka formaður heimsýnar og við erum að ræða um Evrópumálin við hann og komum aftur eftir skamma stund.
0: Síðdegis útvarpið með Arnþrúði Karlsdóttur og Pétri Gunnlaugssyni, þar sem ekkert gefið eftir.
1: Komið í sæl aftur Haraldur Ólafsson, veðurfræðingur og prófessor Ormaður Heimsýnar, gestur okkar hér á útarpi sögu. Við vorum að ræða við hann svona þá umræðu sem hefur verið að eiga sér stað í sambandi við þjóðaratkvæðagreiðsluna og Evrópusambandið og stöð okkar Íslendinga núna undanfari og við ætlum kannski Haraldur að fara yfir í það svona hvað er það sem vantar inn í umræðuna að mati ykkar heimsýnamanna. Hvað vantar inn í umræðuna til þess að þú verði skýrari? Það er gjarnan sagt svo, það er svo ómálefnaleg umræða.
2: Já,
1: já. Maður sér það gjarnan sagt. Þetta er svo ómálefnalegt, en hvað er málefnalegt?
2: Já, það þarf náttúrulega að svara spurningunni hvað vilja stjórnvöld semja og framkvæmdastjóra Evrópuhreyfingarinnar var nú spurður þetta í þessu viðtali sem ég nefndi á þann á morgunblaðinu og svarið við því var bara við viljum að þjóðin ráði.
1: Já.
2: Og sem er bara út úr snúningur sko, og það þarf auðvitað að svara þessa spurningu.
3: Þjóðin þyrsti þá velja samningamennina.
2: Já,
3: til að mæta á staðin. Já.
2: Þetta er allt einhvern veginn hálgerðu farsi sko, við erum svona þáttekendur í einhvers konar svona kafkasögu, en menn gleyma mjög oft í umræðinni að Evrópasambandi er í sífældri þróun og það stefnir í átt að sambandsríki hægt en örugglega og menn vilja gjarnan svona þegar spurtur eitthvað málefni, það fara menn að grafa sér niður í lög og reglur Evrópusambandsins og tala það þangað til allir eru dottir út úr umræðinni. Þetta á til dæmis við hernaðarmálin og ýmislegt fleira, en staðreyndin er náttúrulega svo að við vitum ekkert nákvæmlega hvaða lög verða samþykkt í Evrópusambandinu eftir 10 ár.
1: Nei.
2: Við vitum hins vegar ef við erum þarna inni að þá munum við þurfa að hlýta þeim lögum. Og við þurfum að gera upp við okkur, viljum við vera í þeirri stöðu, viljum við að börnin okkar verði í þeirri stöðu eða viljum við að þau geti ákveði sjálf hvernig hlutirnir eiga að vera og geta þau geti tekið þau tækifæri sem að því fylgir.
1: Mm.
2: Svari við því er náttúrulega auðlóst og þetta er svona líkil spurning sem að maður þarf að spyrja sig alltaf öru kóru. Svona, þetta er eins og að fara í frumtextan öru kóru eða grundvallar jöfnur í náttúruvísindum. Að menn með ekki alveg tapa sér í einhverjum smáatriðum. Nú, peningaumræðan hefur þroskast tölvert mikið og það hafa margir tekið þátt í henni og hún gengur öll í eina átt. Menn byrja að tala nokkra miljarða í kostnað en núna er verið að tala nokkur 100 miljarða.
1: Mm-hmm.
2: og það er bæði þessi beinu félagsgjöld og það eru sérstöku verkefnin og það eru tollar á allar vörur sem eru fluttar til Íslands og svo eru skuldirnar sem að rúast upp hjá stóru ríkjónum í Evrópusambandinu og Spáni, Ítalíu og Frakklandi er svakalega skuldir sem að munu leka út til hinna auðvitað, alveg svo skuldi Grikkja láku út líka til hinna nú það eru sko mörg ríki þarna sem að vilja komast inn og þau eru bláfátæk og vilja pening og svo eru svona ekkert ljós í efnahagsmálum að sjá við enda þeirra gangna sem að Evrópusambandið er í, það er kreppa og hún verður líklega viðvarandi.
3: Kostnaður vegna stríðsins.
2: Og svo er þessi hernaður útgjöld. Og það er bara meira og meira. Þeir vilja eyða miklu meiri peningu en þeir gera núna í vígbúnað. Og þegar allt þetta kemur saman, sko, þá er þetta alveg svakalega vondur business. Fyrir Íslendinga að bara koma nálægt þessu.
1: En hvað finnst þið þá umræðuna núna? Ég sé að það haft eftir forsætisráðherra Kristrúnu Frostadóttur á RÚF núna. Hún er að tala um þá og svona sem að það skapar að bandaríkjamenn ásælist yfir á Grænlandi og ég var með mann hér áðan sem að starfa lengi utanríkisráðuneytinu. Hann var heldur betur sama sinnis að okkur stafaði ógna bandaríkjamönnum. Er það raumurulegt eða er verið að bæja athyglinni frá eins og núna í þjóðaratkvæðagreiðslunni að raumurulega því sem felst í aðildarum svo?
2: Ég held að þetta sé nú örvæntingarfull leið til þess að reyna að fiska nokkur atkvæði og ég hef ekki trúað því að hún virki vegna þess að ég þekki engan sem er hrættur það að bandaríkjamenn ætli að koma hér og
3: hvað
2: er þetta að gera? Stela núlónum í bónus eða eitthvað svoleiðis, það er bara mjög óljóst. Við verðum nú aðeins að átt okkur á því að sko bandaríkjamenn hafa verið með herna út allan heim. Og eini tilgangurinn hefur verið sá að koma sér perstu að við komum til stað og hafa stjórnvöld sem er ekki mjög andsnúin þeim og þannig hefur þetta nú bara verið hér á Íslandi undanfarin mannsaldur og þetta er mjög skrítin hugmynd sko að reyna að gera út á einhvern óta sem að ég held að sé bara ekki til staðar heldur, svona að honum Arnóri, blessuðum frátöldum.
1: Já, já. Nei, meni, þetta er forsætisráðherra Kristrún Frostadóttir og já. Líka sem er að segja þetta núna og forsýður úr. Þannig að ef þetta er að þið núna nýjasta umræðin út að Evrópusambandsumsókninni að við þeim að vera hrætt, við mást nú okkur og það komast í skjól. Það verður hægt að skilja þetta þannig.
2: Ég sko, jafnvel þótt að þetta væri sattur í ett sem að ég, að það væri einhver áhætta þannig að sem að ég held að sé ekki og ég held að Íslendingar trúið því almennt ekki að þeir standi séu einhverju stókastleiri hættu á einhverju meingjörðum frá Bandaríkjunum að þá verða með nú aðeins átt að segja því að eftir 2 ár er þessi forseti sem nú er í Bandaríkjunum farin. Og þá gætu Íslendingar hugsanlega verið í einhverja aðildarferli að Evrópusambandinu og þá spyr maður hvar kemur næsti Trump ætli það er verið endalegi Bandaríkjónum að getur hann ekki alveg komið í Evrópusambandinu
1: sýnist er nokkuð annað en það já.
2: Ég ætla ekki að segja til það sko, menn svona hafa ymsa skoðanir á stjórnmálum í Bandaríkjunum og Evrópusambandinu og það við vitum ekkit hvernig þetta verður eftir 20 ár og við getum auðvitað ekkit verða að sko taka ákvörðun sem er óafturkræf stöðu Íslands og sjálfstæði Íslands bara lang áratugi fram í tíman út frá einhverju stöð í Bandaríkjunum sem eru orðin allt önnur eftir 2 ár það er alveg glóðlaust
1: jafnvel fyrr
2: en það er enda sko fyrst að ég nefni nú Bandaríkin að sá sko hefur umræðan svona svolítið þroskast að þýliti til að menn átta sig á því að hérna utanríkisverslun er gríðarlega mikilvæg fyrir Íslendinga og að Evrópusambandið á í viðvarandi tollastríði við Norður-Ameríku, við Bandaríkin og Asíu, Kína. Ja. Og við færum þetta í það tollastríði líka, við gengjum þarna inn.
1: Já.
2: Og það yrði Íslendingum mjög kostnaður.
3: Sérstaklega verður þess að samskipta okkur við Kína eru góð núna, þeir eru með ferðir beint frá Kína til Íslands, með viðkomi í Kaupmannahöfn.
2: Já, já, þetta er þessi markaðir þarna í Asíu og Norður-Ameríku eru mikilvægir fyrir mjög mörg íslensk fyrirtæki sem að mun ekki geta selt sína vöru til fátækra þjóða í Evrópusambandinu. Það liggur alveg fyrir. Og sko það sem að menn ætti að hugsa í þessu sambandi er það eru engar sérstakum horfur á því að þessi tollatogstreita eða þetta tollastríð hætti neitt á næstunni vegna þess að sko ójafnvægið í viðskiptum milli Evrópusambandsins og Bandaríkjanna er það mikið fyrir töðnar á Bandaríkjamönnum og það er alveg viðbúið að næsti forseti haldi áfram að hamast á Evrópusambandin í þessu
1: máli. En nú er náttúrulega sko Evrópusambandi tollabandala í raunni. Við erum að raunverulega láta frá okkur halvan handleggjunum sem að segir fyrir það og breyta lögum til þess að losna undan þessum tollum sem þeir myndu annars beita okkur. Já, já. Þannig að við erum í þvingunasambandi. Já, já. Við verðum að til þess að reyna bjarga því, en svo segja ég 70% af okkar útflutningi er í evrum, en það er í raun og ekki alveg rétt því að 46% er ál sem að fer á markað frá Rotterdam yfir á Euro 2 sem að er lönd fyrir utan ESB.
2: Já, já. Já, já.
1: Þannig að þetta er sko raunverulega evruviðskiptin er 25%.
2: Já, það virðist vera.
1: Þannig að þetta er sko svona rangtúlkanir sem hafa ekki verið leiðrétt af finnsmanni.
2: Nei, þetta það er sjálf sem mjög skrítið og það er eitt af því sem að þarf að leiðréttast í umræðunni að Íslendingar sko eru ekki með yfirgnæfandi verslun við Evrópusambandi og Evrópusambandi getur ekkert tekið við þeirri verslun sem að Ísland á við Asíu og Norður-Ameríku og við getum bara ekki sett okkur í þá stöðu að Evrópusambandi geti rústa þessum mörkuðum fyrir Íslandi eða fyrir íslenskum fyrirtækjum. Það er bara náttúrulega ekki nokkur ástæði til þess að setja okkur í þá stöðu. Nú, ef við heldum aðeins áfram með þetta sem vantar að þá er þetta með, sko, við vitum ekki hvað sambandi gerir í framtíðinni. Það gleymist stundum og menn svona að fara að skoða alltaf með sér sambandi við hermálin.
1: Já.
2: Að þá fara allir að skoða, sko, hefur Evrópusambandi heimild til þess að kalla menn í herinn og menn komast að því að nei, að vantar heimild. Og sko,
3: eins og er.
2: Já, eins og er, sko. Og þá erum við búin að gleyma því, sko, að það er bara hægt að setja hann í lög, sko, eftir nokkur árið. Í sömu tilfellum strax á morgun sko. Nú, peningamálin sko, það þarf að ræða, halda áfram að ræða þau sko, þau eru þetta mikilvæg því að þetta mun bara þýða fátækt á Íslandi eða við stefnum í það ef við förum þarna inn, þetta er það háar uppæðir sem að fara í súgin ef við förum þarna inn og svo þarf líka stundum að lifta umræðinu upp á svona svolítið hærra plan sko, að ekki bara vera í smáatriðum heldur bara að spurja hver eigi að ráða. Viljum við að bönnin okkar geti kosið sér stjórnendur eða viljum við að þau fái lögin sem að þau eiga að fylgja í tölvupósti frá Brussel?
1: Já, já, og líka bönnin til frambóð þau sem taka við.
2: Já, já.
1: Að taka þó möguleika af þeim að þau geti tekið þessa ákvörðun sjálf síðan með. Þegar kannski ástandið í heiminum þau skýra.
2: Síðast en ekki síst, fyrir þá sem að eru pyrraðir út í útgerðina og finnst að hún fái of mikið, að þá er nú allt í lagi að það komi nú fram hér ef að við göngum inn í Evrópusambandið, að þá er ekkert sem bendi til annars en að útgerðarmenn geti selt sín hlutabréf háverði í Evrópusambandinu og þannig muni fyrirtækin.
1: Já, þá er það allt farið.
2: Sko. Og flytjast út.
1: Já.
3: Þetta er besta tækifæri fyrir þá.
2: Líklega.
1: Já, heyrðu, við verum að láta þetta vera síðustu orðin í bíli, Haraldur Ólafsson frá Heimsýn, formaður Heimsýnar, en við eigum eftir að heyra í þér aftur áður en að þjóðaratkvæðagreiðslan fer fram vonandi og hérna sjáum hvernig við tökum stöðuna þá og hvernig er líst á málin. En bara bestu þakki fyrir komuna og verður gott veður um verslumælgina.
2: Það verður gott veður á Íslandi næstu 1000 árin.
1: Nú já, það er svoleiðis. En verður rigning í Vestmannaeyjum?
2: Ég, það verða skúrir í Vestmannaeyjum líka næstu 1000 árin.
1: Já, það nefnilega svona bjargið í ykkur veðurfræðingar. En bestu þakkir, þetta var undri gaman sagt, en bestu þakkir Haraldur Ólafsson, alltaf gott af á þeim. Arthur Kallstóttir og Pétur Gullusson, þakka ykkur fyrir, verðið sæl.
3: Verðið sæl.

0: Útvarpssaga á Húsavík, FM 103,0.
1: Útvarpssaga, FM 99,4. Þú verður að hlusta.

Tveir þjóðlegir staðir í gisting og mat standa þétta baki Rúnari Þór við að kynna þá tónlistamenn sem í þáttinn koma. Þessi staðir eru Víkingaþorpið í Hafnarfirði, Fjörukráin, Hótel Víking og Hlið Álftanesi sem er að líkjast litlu fiskimannaþorpi. Nánari upplýsingar á fjörukráin.is eða í síma 565 1213 565 1213.

Já, góðan daginn. Ég heiti Rúnar Þór og þú ert að hlusta á útvarpssögu og þáttinn slappa af. Og klukkan 15:30 þá kemur hann Spessi í heimsókn til okkar og hérna ræðir við okkur um bíómynd sem hann gerði um meistara Megas og